ייתן לו את הרצון הזה לעשות הכל לשם שמיים. ובזה יש לפרש מה שכתוב, אשרי נוצרי עדותיו, בכל לב ידרשו. שיש להבין הקשר במה שאומר, אשרי נוצרי עדותיו, שפירושו, ששומרים את מצוות התורה, בכל לב ידרשו. אלא כנעל, שיש לנו להשיג חיסרון, שנרגיש שחסר לנו את הרצון להשפיע. ומטרם שנשיג אותה, היינו שמטרם שמשיגים את הרצון להשפיע, אין אנו ראויים לקבל את הטוב ועונג, מה שהבורא רוצה לתת לנבראים. אולם על ידי מה האדם יכול להשיג את החיסרון הזה? אומרים לנו, על ידי זה שהאדם ישמור את מצוות התורה, זה יכול להביא לו את הידיעה הזו שהוא נצרך להשיג את הרצון להשפיע. זאת אומרת, בסגולת שמירת תורה ומצוות. כשהאדם מכוון על ידי עשיית שמירת תורה ומצוות, שהוא יתקרב להשם, היינו דבקות, הנקראת השתוות הצורה, זה יכול להביאו להרגשת חיסרון של רצון להשפיע. וזה שאומר, אשרי נוצרי עדותיו, שזה יביא לו בחינת חיסרון, שיכול אחר כך לבקש מהשם, שייתן לו את החיסרון הזה. וזה שאומר, בכל לב ידרשו, שפירושו, שאחר כך הוא יכול לדרוש מהשם, שייתן לו בכל לב. היינו שייתן לו הרצון להשפיע, שכל מה שהוא יעשה להשם, שיהיה בכל הלב. נמצא שאז על ידי קיום תורה ומצוות, הוא יגיע שיהיה בידו לדרוש מהשם, שייתן לו בחינת בכל הלב, שיהיה להשם. היינו שדורש שהשם ייתן לו רצון להשפיע, הנקרא בכל הלב. כי רק זה הוא דורש שיהיה השכר עבור קיום תורה ומצוות. נמצא. עבודת האדם היא להשיג חיסרון וצורך שהשם ייתן לו במקום שנתן לו מצד הבריאה את הרצון לקבל, שייתן לו עתה רצון להשפיע. כי על ידי זה הוא יזכה לדבקות השם. לכן, גם שהוא מבקש רצון אחר ממה שהבורא נתן לו, מכל מקום, הבורא רוצה בכך. ועל זה אמר אבי המורי זצ"ל, שהשם אמר, ניצחוני בניי. מזה שהם רוצים רצון אחר ממה שהבורא נתן להם. היינו, שהם דרשו מהשם, שייתן להם רצון אחר ממה שנתן להם מלכתחילה. אולם הרצון לקבל מה שהבורא נתן, הוא הקוטב של כל הבריאה, הנקרא יש מאין. אלא הרצון לקבל צריך לקבל תיקון, שזה נקרא תיקון הבריאה. כלומר, הבריאה נקראת רצון לקבל לעצמו, ועליו נותנים כוונה בעל מנת להשפיע. נמצא, בסופו של דבר, שהרצון לקבל נשאר, אלא שקיבל תיקון בעל מנת להשפיע. ובאמור יש לשאול, ולפי זה, כשהאדם מתחיל לבקש מהשם שייתן לו את הרצון להשפיע, היינו שיהיה בידו לעשות כל המעשים שלו לשם שמיים, מדוע אין הקדוש ברוך הוא נותן לו את הרצון להשפיע כמו שהאדם דורש ומבקש? וכפי סדר עבודה אנו רואים שבזמן שהאדם רוצה ללכת בדרך להשיג את הרצון להשפיע, אז האדם רואה שהוא הולך אחורה ולא קדימה. כלומר,
שהרע מתגלה אצלו בשיעור יותר גדול מכפי שהיה מגולה הרע אצלו בזמן שהיה עובד ועל מנת לקבל פרס. והעניין הוא שאנו צריכים לדעת שעניין רצון להשפיע הוא רק תיקון הבריאה ולא מטרת הבריאה. כי מטרת הבריאה היא שרצונו יתברך הוא להטיב לנבריו, היינו שהנבראים יקבלו טוב העונג. לכן, אם היה נותן להם תכף מה שדורשים, היינו את הרצון להשפיע, אז כבר היה להם סיפוק בעבודה מזה שהם משפיעים לבורא ושיש להם דבקות בבורא, ומה חסר להם עוד. כי לעצמם אין הם צריכים לשום דבר, שזה עניין הנקרא כי חפץ חסד, ואין להם שום צורך לקבל משהו מהבורא. ולפי זה היה העניין של מטרת הבריאה, מה שברצונו התברך לתת להם, היה נשאר במקומו. ומטרת הבריאה, שהיא העיקר, כידוע שכל דבר מתחשבים עם המטרה, ולא עם האמצעים. כי עניין רצון להשפיע הוא רק אמצעי, שעל ידו יכולים לקבל את המטרה. ואם היה מקבל את הרצון להשפיע, אז הוא היה מקבל מזה סיפוק, והמטרה הייתה נשארת כאבן שאין לו הופכין, היות שאין מי שיהיה לו צורך לזה, מטעם שכבר יש להם סיפוק בעבודה. וזהו כמו שמובא בספר פרי חכם, וזה לשונו. המתבאר לך מכל זה, אשר סוף הנשמה להשיג את כל התרח שמות הקדושים, וקונה כל קומתה, שהם תרח פעמים בכמות שהייתה מטרם ביאתה, אשר שיעור קומתה נראית מתרח מצוות שאור תורה מלובש בהם, וקודש בריך הוא בכללות האור תורה. הרי לך מפורש שאורה הייתה וקודש בריך הוא וישראל חד הוא. זאת אומרת שזוהי מטרת הבריאה, למה שאדם צריך להגיע לשלמותו, לזכות לבחינת תורה מבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ולא מספיק מזה שהוא רוצה להשפיע להשם, אגם שזהו דבר גדול, אבל לא זהו המטרה, אלא כנ"ל שהאדם צריך להשיג תרח פעמים בכמות שהייתה נשמתו מטרם ביאתה בהתלבשות בגוף. אולם כנ"ל, אם היה מקבל תכף, אחרי כמה תפילות ובקשות, את הרצון להשפיע, לא היה לאדם שום צורך להשיג את המטרה שבשבילה נברא. זהו תירוץ על מה שהאדם לא מקבל את הרצון להשפיע. ולא עוד, אלא יותר מזה. האדם רואה שהוא מקבל רצון לקבל יותר מופרז ממה שהיה לו מטרם שנכנס לעבודה עד אל להשפיע. אולם יש להבין מדוע לאחר שהאדם עשה מאמצים מכדי להתקרב להשם, שהוא בחינת השתוות הצורה המכונה דבקות, כמו שכתוב ולדופקה בו, שדרשו ידבק במידותיו מהו רחום, אף אתה רחום, היה מספיק שהאדם לא מקבל את מה שהוא ביקש, היינו הרצון להשפיע. אבל מדוע הוא משיג אתה את הרצון לקבל בשיעור מופרז, כל פעם יותר ממה שהיה לו מטרם שהתפלל שיתנו לו את הרצון להשפיע? ונראה כאילו הייתה חס ושלום טעות מלמעלה. היינו כאילו חישבו למעלה
שהוא מבקש רצון לקבל,

הרצון לקבל. והיות בזמן שהוא מבקש עזרה מלמעלה, היות שהוא רואה שלא יכול לצאת משליטתו, ומהי העזרה, הוא כמו שאומר בזוהר הקדוש על מה שאמרו, הבא לתאר מסיין אותו. ושואל במה מסיין, ואומר בנשמתה קדישה. זכה, יתיר, נותנים לו בחינת רוח. היינו על ידי העזרה שהוא מקבל מלמעלה, הוא זוכה לסיוע עד שמשיג את נרנחי שלו. נמצא, זה שהוא רואה כל פעם שיש לו יותר רע, הוא מוכרח לבקש כל פעם עזרה יותר גדולה. זהו על דרך ששמעתי מאבי המורי זצ"ל, שאמר על מה שכתוב אצל אברהם, ויאמר אליו אני השם לתת לך את הארץ הזאת לרשתה, ויאמר במה ידע כי ירשנה, ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום והיינו אותם 400 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ושאל על התשובה, מה שהשם נתן לו על השאלה במה עדה, שעם ישראל יהיה בגלות מצרים, כלומר שזהו הבטיחות שאברהם יכול לדעת שאחרי הפעולה הזו שהם יהיו בארץ לא להם, מזה כבר ידע אברהם בבטיחות גמורה שהם ירשו את הארץ. ושאל מהי התשובה, שמשמע שאברהם הבין שזו התשובה הנכונה, כמו שאנו רואים שאברהם היה יכול להתווכח עם הבורא בסדום, שאברהם שאל כל פעם אולי, וכאן משמע שהוא כן הבין שהיא תשובה נכונה ולא שאל יותר, ואמר שהתשובה הייתה על השאלה מה ששאל אברהם, כי לכאורה קשה שמקשים העולם, שאברהם שכתוב אצלו והאמין בהשם, מה פתאום שאל שאלה כזו במה עדה כי ירשנה, ואמר שאברהם ראה איזה ירושה הבורא רוצה לתת לו, שהיא ירושת הארץ, שכל מטרת הבריאה נכללה בארץ הזאת, והלא יש כלל, אין אור בלי כלי, כלומר אין מילוי בלי חיסרון. לכן שאל, אם כן איך אפשר שהם ירשו את הארץ בו בזמן שאין להם חיסרון לזה? כי בזמן שיקבלו קצת הערה רוחניות, כבר יהיה להם סיפוק, והם יעבדו את השם בשמחה, ולא ידאגו על שום דבר, היות שלא צריכים יותר. אם כן, לא יהיה להם שום צורך לירושת הארץ הזאת, שהיא בחינת מטרת הבריאה. אם כן, השאלה הייתה שהוא לא רואה שיהיה להם שום צורך, ובלי צורך לא נותנים שום דבר, בפרט דבר רציני שהוא ירושת הארץ. על זה השיב הקדוש ברוך הוא, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, כי ארץ פירושו רצון, כלומר שהם יהיו תחת שליטת הרצון לקבל, שזה לא שייך לעם ישראל, אלא הרצון הזה שייך למצרים, שזה נקרא ארץ לא להם. והיינו אותם 400 שנה, כי 4 היא מדרגה שלמה, שהם דלת בחינות של הוויה, שהם מבחינת בינה, שהיא בחינת כלים דהשפעה. נמצא שהיינו בזה שהמצרים לא נתנו להם לעבוד בבחינת כלים דהשפעה, ועבדום והיינו אותם. במה?
בארבע.

0: 400 שנה, היינו בספירות הבינה. ידוע מספר הספירות שמלכות נקראת יחידות, זרנפין עשרות, בינה מאות, וזהו חשבון 400 שלא נתנו להם לעבוד. ומתי שהתגברו ועבדו בבחינת בינה שהם כלים דהשפעה, הייתה להם מלחמה גדולה עם המצרים. נמצא שמצרים היו מעבידים את ישראל בעת שעם ישראל עבדו בבחינת השפעה. אז הרגישו שהם בגלות. מה שאין כן, כשלא עובדים בכלים דהשפעה, לא יודעים שהמצרים הם מתנגדים לעבודה זו. וזה שאומר, ויענחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותעל שבעתם אל אלוקים מן העבודה. כלומר, שעל ידי זה שביקשו עזרה, היה צריך לתת להם כל פעם אורות חדשים. כמו שאומר בזוהר הקדוש, שהעזרה מה שנותנים מלמעלה, היא בחינת נשמתה קדישה. ועל ידי זה יהיה להם צורך לעם ישראל להאורות הגדולים, מטעם שאחרת אינם יכולים לצאת משליטת המצרים. נמצא שהתשובה של הקדוש ברוך הוא הייתה שהקדוש ברוך הוא ייתן להם צורך לבקש עזרה, שהוא שכל פעם הוא מגלה להם יותר רע, בכדי שיהיה להם תמיד לבקש עזרה יותר גדולה. ועל ידי זה יתגלה להם האור של מטרת הבריאה, הנקראת הארץ הזאת לרשתה. נמצא, אם היו מקבלים מלמעלה, בזמן שביקשו את הרצון להשפיע את מבוקשם, אז היה להם כבר סיפוק, וממילא אין להם צורך לירושת הארץ. מה שאין כן, שנתן להם את הרצון לקבל ולא הרצון להשפיע, ממילא קיבלו צורך לעזרת השם. ועל ידי זה יהיה בטיחות שלא יקבלו סיפוק, אלא יקבלו את ירושת הארץ. היוצא מזה, שדווקא על ידי זה שהיו בשפל המצב, זה גרם להם שיקבלו את האורות הגדולים. ובזה יתורץ, מדוע בזמן שביקשו רצון להשפיע, נתנו להם רצון לקבל. כלומר, שהרצון לקבל הוא מוסיף והולך, במקום שהרצון להשפיע היה צריך להתקבל אצל התחתונים בזמן שהם מבקשים. לכן, אין לאדם לומר כי הוא רואה שחס ושלום לא שומעים למעלה את תפילתו. והראיה לזה שלא נותנים לו את הרצון להשפיע. אלא הוא צריך לדעת כי כן מתחשבים עם תפילתו. והראיה לזה שעונים לו מלמעלה ונותנים לו מה שעכשיו טוב בשבילו. כי אתה יהיה לו צורך לשלמות, כנ"ל. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו, מה שאומר הזוהר הקדוש, וזרח מסעיר למו. פירושו, ממה שאמרו בני סעיר, שאינם רוצים לקבל, מזה העיר לישראל והוסיף להם אור ואהבה רבה. אף כך הופיע, והעיר לישראל מהר פרן. ממה שאמרו בני פרן, שאינם רוצים לקבל, מזה הוסיפו ישראל אהבה ויראה יתרה כראוי. ושאלנו, וכי דבר זה שייך לגבי הבורא? היינו שבאמת לא מגיע להם לישראל שיתנו להם אור ואהבה רבה, אלא בגלל שהם לא רצו לקבל את התורה, עבור זה הוא נותן לישראל, היינו שהוסיף להם. אחרת, לא היה יכול חס ושלום להוסיף לישראל אור ואהבה רבה. אלא כנעל, כשמדברים בעבודה, מדברים באדם אחד. כלומר, שאם בני עשיו שבאדם, ובני ישמעאל שבאדם, לא היו מתנגדים לתורה, אלא היו מסכימים לקבל עליהם את הרצון להשפיע, אז היה לבחינת ישראל שבאדם סיפוק, ולא היה נצרך למטרת הבריאה. כנ"ל בתשובה של הקדוש ברוך הוא, שאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר, שדווקא על ידי זה שיהיו משועבדים תחת שליטת המצרים, יהיה להם צורך לבקש שיתנו להם עזרה, ועל ידי העזרה יהיה מקום שתתגלה להם את מטרת הבריאה. נמצא, דווקא שיש התנגדות בגוף שלא רוצים לקבל את התורה, מכל מקום, מכאן יש מקום שהבורא יכול להוסיף להם אור ואהבה רבה. נעבור לשיעור מתאריך השני לשמיני 2002.
1: הרבי מדבר מבניית הכלי. הוא אומר כך, שיש לנו חיסרון קטן, שאיתו אנחנו נכנסים לרוחניות. עד שיש לנו חיסרון הזה, בכלל לא מדברים על האדם. מדברים על האדם מהתחלת הרצון של אדם. הרצון של אדם זה שאדם הוא ממילה אדמה לעליון, דומה לבורא. להידמות לבורא מתחיל להיות רצון מלהשתוקק לבורא, לרצות אותו. בעולם שלנו אנחנו רואים את הגופים, גוף האדם, שהוא כבר ככה מתגלגל אלפי אלפי שנים, מאות אלפי שנים, אומרים מיליון שנה, אנחנו לא נדון עכשיו על התקופות האלה שהיו, שאדם יצא ממערות והכל, זה לא חשוב לנו. למה? כי אז לא היו בבני אדם רצונות יותר ממה שרצון לקיום. מזה מתחילים. חמשת אלפים שבע מאות שנה בערך, כן? שאומרים לידת אדם הראשון לפי לוח העברי, התחיל להתאבר באדם הגשמי, על זה שעומד על שני רגליים בעולם הזה, רצון לרוחניות, התחלה. ועדיין גם כן הוא לא היה מורגש. רק ליחידים, ממש, מי שנקרא אדם וצאצאים שלו. וכך היה עד אברהם, שבאברהם כבר היה הרצון הזה כלפי האלוקות, מורגש בצורה יותר בולט. זאת אומרת, ליחידים מהבני אדם שבעולם הזה היה רצון לרוחניות. ועליהם מספרים, על הנשמות האלה, זאת אומרת, על נשמות שמתלבשות בגוף. נשמה זה נקרא חלק אלוקה ממעל, שאז אדם שיש לו חלק הזה מרגיש רצון לבורא. אם אין לו חלק הזה, לא מרגיש רצון לבורא. אז לפי ההיסטוריה אנחנו רואים כמה היו אנשים צריך כל יחידים שבהם היה רצון לבורא. אדם וכל הצאצאים שלו שם כך, שם סך הכל כמה. עד אברהם, מאברהם כבר הרצון הזה נעשה יותר מבוקר. אברהם הוא גילה מתוך עצמו שיש רוחניות. נתנו לו רצון ודאי לגלות את זה. אבל גם כן נתנו לו שיטה איך ללכת ולגלות רוחניות, לגלות את האלוקות, להתקשר אליו ובתקשורת הזאת עם הבורא, לראות את הכל הבריאה, לצאת לרמה אחרת של הקיום, מעל הזמן, מעל המוות, מעל ההסתרה, מה שאנחנו מרגישים רק את העולם הזה. ומהרמה והלאה, התחיל אדם לפתח את הרצון לרוחניות, לפתח את החוש השישי, בצורה שיטתית. ואז אנחנו רואים שכבר מאברהם והלאה, שרצה אברהם בעצמו להתקרף, לא לחכות שיתגלה לו משהו מלמעלה. אז הבורא ברא, אז הבורא אמר שאני אעשה ככה, שהצאצאים שלך, הילדים שלך, ייכנסו למצרים. ואז אברהם נרגע, הוא הבין שמזה שנכנסים למצרים, רוכשים משהו טוב, שזה מספיק כדי להגיע למטרת הבריאה. זאת אומרת, חסרונות, כלים, הרגשת השיעבוד ברצון לקבל, מה שמרגישים בשיעבוד מצרים, זה בעצם לא צריכים יותר. ההכרת הרע הזאת מביאה את האדם אחר כך עד גמר התיקון ללא ליטות. אבל אנחנו רואים שכניסה למצרים וליציאה ממצרים, זאת אומרת כניסה לרצון לקבל שאדם מתחיל, זה לא שאנחנו צריכים להיות במצרים ולנסוע עכשיו למצרים, כן, לטייל. אלא אדם שמתחיל ללמוד שיטה, כמו שאברהם שאל את הבורא, כן, אז בורא אמר, אתה תתחיל ללמוד את השיטה שלי, אתה תראה איך שצאצאים שלך, היינו, הרצונות שיבואו עכשיו שלך, הם הביאו אותך למצב שיקרה מצרים, ואז אתה באמת תצא לגאולה, לגלות את הרוחניות. מפני שאדם נולד עם חיסרון קטן מאוד. האדם נולד, הכוונה שאדם בגיל 20, 30, 40, נולד, שנולד בו רצון לרוחניות. זה נקרא האדם שבנו. כל היתר בנו זה כמו בבהמות. שנולד רצון לרוחניות, הרצון הזה הוא קטן מאוד. וחוץ מזה שהוא קטן, הוא גם כן הפוך מרוחניות. זאת אומרת, צריכים כאן שני דברים. קודם כל, שיהיה גדול, כמו רוחניות בעצמה, וגם כן שיהיה בכוונה כמו רוחניות, בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, בשימוש, כמו ברוחניות, משתמשים עם הרצון. אז הרצון שלנו מלכתחילה, על מנת לקבל, אגואיסטי וקטן. צריך להיות שיהיה אגואיסטי גדול, ואחר כך שיהפוך להיות על מנת להשפיע, אלטרואיסטי, שזה נקרא רוחניות. ההפך מהעולם הזה. איך לעשות את זה? אם אדם יתקדם איזשהו קצת, טיפה, איזה צעד, ורכש קצת יותר רצון לקבל, יותר אגו, ורוצה יותר לבלוע את העולם, ואנחנו מיד ניתן לו אפשרות לעשות תיקון, שיהיה כמו ברוחניות, על מנת להשפיע, אז אדם מסתפק בזה. כי הרוחניות זה שלמות, ואם רצון קטן, שעכשיו הוא סך הכל נמצא אצלו, נגיד, גדל ב-10% ממה שהיה קודם, או כפול ממה שהיה קודם, זה בכל זאת, לעומת רוחניות זה כלום. ואם אנחנו ניתן לו על הרצון הזה כוונה על מנת להשפיע, והוא ישתמש בזה, וירגיש כנגד רצון הזה שלמות, נצחיות, רוחניות, הוא לא ירצה יותר להתקדם. זה יסתום אותו. לכן, אי אפשר ברצון מה שיש לנו, לתת תיקון ומילוי. וגם כן אם אנחנו קצת נתקדם לרוחניות, זאת אומרת, נעשה רצון האגואיסטי שלנו קצת יותר גדול, גם כן אי אפשר מיד לתת לו תיקון ומילוי. אז בדרגה קצת יותר מלמעלה הוא יסתם. אלה צריכים לרדת למצרים, ולהיות 400 שנה במצרים. 400 זה נקרא דרגה שלמה. ארבע בחינות דרצון לקבל. עד שמגיעים ההפך מהבינה, הבינה זה גם כן 400. כן? הוא אמר כאן, כן? שיחידות זה במלכות, העשרות בזרמפין ומאות בבינה. זה ערך הפוך אורות וכלים, אז יוצא לנו שמאיפה בכלל יש לנו מספרים האלה באותיות. יחידות לפי האורות זה בבינה, כן? ועשרות בזרמפין ומאות במלכות. במלכות זה רק אותיות קוף רשין תו, כן? עד 400 מקסימום. זה נקרא כלי שלם. אז הבורא אמר לו, אתה תרד למצרים ותהיה במצרים 400 שנה. ובעל הסולם כותב שזה שהיינו במצרים לא 400 שנה, אלא 210 שנה סך הכל, אז הליקוי הזה שלא היינו עד 400 שנה, הוא גרם לכל היתר גלויות. שלא גמרנו את הכלי במצרים, ויצאנו לפני הזמן. טוב, זה אנחנו עוד נלמד למה ואיך זה קורה. איך שלא יהיה, אנחנו צריכים להבין שקודם כל אנחנו צריכים לרכוש כלי גדול מאוד. בגובה של רוחניות, בגודל של רוחניות, בנפח כמו הרוחני. ורק אז לתקן אותו ולקבל בו התגלות האלוקות, רוחניות, נצחיות, שלימות. הבורא ימלא את הכלי הזה, זה נקרא ששוכן נמצא בתוך שכינה, כן? או שכינה נמצאת בתוך נשמות. ואז המצב יהיה שנקרא גמר התיקון. אבל אם אנחנו מתחילים על ידי הלימוד, להתקדם ולרחוש כלי יותר גדול, אנחנו רואים כל פעם את עצמנו יותר גרועים, יותר אבים, יותר אגואיסטים. ומרגישים בזה ההפך ממה שאנחנו צריכים, לאן שאנחנו צריכים ללכת. וזה מבלבל אותנו. אנחנו שוכחים שצריכים לרחוש קודם כלי. אלה מטרה שלנו, זה לגלות את הרוחניות. במקום זה אני מגלה עד כמה שהתכונות שלי הן רעות, ועד כמה שאני ההפך מרוחניות, אז נראה לי בהרגשה שלי שאם אני יותר ויותר מרגיש הפוך מרוחניות, אז אני יותר ויותר מתרחק. הפער בינינו גודל. והאדם לא מסוגל בכל זאת כמה שישתדל. להסביר כל פעם לעצמו שלא, זה שאני נעשה יותר גרוע זה התקדמות. כי ההרגשה שאני ההפך מהרוחניות היא שולטת עלינו. מפני שבזמן שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים ומושכים אור מקיף. אור שמגיע לנו מנשמה שלנו, שעומדת כבר בגמר התיקון, שאנחנו כבר שם נמצאים. ועכשיו אנחנו בהרגשתנו נמצאים במצב שבעולם הזה. אז ממצב של גמר התיקון, על ידי הלימוד, מאיר האור למצבנו עכשיו הנוכחית שבעולם הזה. ואז אנחנו מרגישים את עצמנו תמיד כלפי האור המקיף הזה. אנחנו לא מרגישים אותו ממש, אלה מרגישים פער כביכול בינינו ובינו. ואם אני מרגיש כל פעם יותר ויותר גרוע, אז אני מרגיש יותר ויותר רחוק מאור מקיף. אני יותר אגואיסט, הכוונה כלפי אור מקיף הזה, אני יותר רחוק. הרגשה הזאת שולטת באדם, ואדם ממש נכנס לייאוש. למה צריכים דרך כזאת? שוב, מאותה סיבה. שמטרת הבריאה זה לא שאתה תהיה על מנת להשפיע. הבורא לא צריך את האלטרואיסטיות שלך, תישאר אגואיסט מצדו, כביכול. רק בכלי האגואיסטי אפשר לקבל הרבה. ומטרתו לתת, ולתת אין סוף. ואין סוף לתת אי אפשר בכלי האגואיסטי. פשוט מאוד. כי כלי האגואיסטי מיד כמה שמקבל, מיד נסתם ולא רוצה יותר. ואם לא רוצה יותר, אז לא יכול יותר לגדול. אלא לעשות שכלי יגדל כל פעם ללא שום הגבלה, וללא שום הגבלה יוכל יותר ויותר להתמלות בתענוגים, בידיעות, בהרגשת הנצחיות, בהרגשת השלמות, בהרגשת החיים, בהרגשת ההשגה. זה אפשר רק לכלי שכל פעם גודל. ולגדול אפשר רק בתנאי שרוכשים חסרונות מבחוץ. כל הזמן מגדילים חסרונות. ואיך אפשר להגדיל חסרונות מבחוץ? זה שאני חושב על הזולת. בזה אני רוכש כלים של הזולת. אני מרגיש שכואב לו משהו, אז אני רוצה שלא ייקב. אז כבר אני רוצה. על ידי זה אני מושך לעצמי עוד שפע. אני רוצה שיהיה לו טוב. אז אני רוצה שיהיה לו טוב. לרצון שלי, שקודם לא רציתי כלום, פתאום אני רוצה שיהיה לו טוב. אז צירפתי כלים שלי שלא אליי. אז כבר כלי שלי גודל, אני יכול יותר לקבל, להמשיך לו ובדרך לקבל. וכן הלאה. זאת אומרת, הפתרון הוא להיות על מנת להשפיע, זה נובע מרצון הבורא להיטיב לנבראיו. שאם לא להיטיב לנבראיו, הוא לא היה בורא את הטבע על מנת להשפיע. אלא מפני שרוצה להיטיב לנבראיו בצורה אינסופית, ללא הגבלה, אז חייב הכלי להיות על מנת להשפיע. שזה עוזר לו כל פעם לרכוש יותר ויותר חסרונות. ויש פה עוד בעיה, שזה שאנחנו הולכים ועל ידי הלימוד מגדילים את הכלים שלנו, מגדילים את החסרונות שלנו. אז זה לא מספיק, כי חסרונות הם לכל דבר שבעולם. איך אנחנו יכולים לרצות דבר המושלם ביותר? ולא להיתקע באיזשהו שבילים צדדיים, ועד שאנחנו רואים שזה לא זה, ושוב לבחור מהי מטרה יותר מעודפת, ושוב לחפש באיזשהו מבוי סתום פה ושם, האם זה נכון או לא נכון, כמו שאנחנו עושים בעולם הזה, כן? לעסק כזה נכנסים, להתעניינות בזה וככה זה, וכל החיים מתבזבזים בכאלו דברים, ועד שעייפים נגמר הכל וגמרנו. איך אנחנו יכולים לקבוע מהתחלת הדרך הכיוון הנכון, שלא להיכנס לשבילים צדדיים ולהיתקע בהם. לא לפספס את הזמן ודווקא לזרז את הזמן ההתפתחות. העניין הוא שחוץ מחיסרון שיהיה גדול, אנחנו צריכים שיהיה חיסרון מיוחד, מסוים, שיהיה לו אופי מסוים. אין? זאת אומרת, למה להשתוקק בדיוק? ואז, אם אנחנו מסתכלים בסוף המעשה, אנחנו רואים שבסוף המעשה נמצא הכלי שלנו, נשמה, גדול מאוד, בכוונה על מנת להשפיע, וממילוי עם האור העליון שנותן כל הטוב ועונק והשגה ושלמות ונצחיות והכל. שאור הזה בכללות נקרא בורא. אז איך אנחנו יכולים בדיוק לקבוע את ההילוך שלנו ממצב הנוכחי לנקודה הסופית הזאת, ולא עם כל מיני פטפוטים בדרך. זה אם אני עכשיו, בכל מקום, זאת אומרת, בכל מצב שאני נמצא, אני אתאר את עצמי כאילו שאני נמצא במצב הסופי. זאת אומרת, שאני נמצא בחיסרון, ואני נמצא בבקשה שחיסרון יהיה גדול, ויהיה מתוקן, ויהיה ממולא, עם הבורא. זאת אומרת, לכוון את החיסרון שלי למצב כמו שאני בסוף. ואז אני לא אתה, אני בדיוק אלך בכיוון הזה, ולא באיזשהו מין כיוונים אחרים, לקראת איזה מטרה או מצב שונה מהמצב הזה של גמר התיקון. לכן, כשאנחנו לומדים ומזמינים עלינו את האור מקיף, והאור הזה הוא בונה בנו כל החסרונות וכל התשתית כדי להתקדם, אנחנו כבר בזמן הלימוד, בזמן הפעולות שלנו, בכל דבר, בהפצה, בחיים החברתיים שלנו, אנחנו כבר מלכתחילה צריכים לחשוב איך אנחנו מכוונים את הרצון שלנו בדיוק לכיוון הנכון, שלא לפספס את הצפון. שזה נקרא שאני עכשיו כבר מכוון את עצמי, שאני אבוא לרצון הגדול, לגמר התיקון, ששם אני אהיה בייחוד עם הבורא. ואז מתקדמים מהר. כן.
2: מה זה יהודי?
1: אה?
2: מה זה
1: יהודי? יהודי? יהודי זה נקרא מי שמשתוקק לאיחוד עם הבורא. יהודי זה ממילה איחוד. יהודי. נו? אז, אה? איחוד. איחוד זה להתייחד, להידבק.
2: מה ההבדל בין
1: יהודי לישראל? ההבדל בין יהודי לישראל, ישראל זה כבר השגת המצב הזה. ישראל, ישר כל, שיש לו רצון לדבר הזה. ישראל זה נקרא זרמפין במצב הגדלות, זרמפין דאצילות במצב הגדלות נקרא ישראל, שהוא כבר משיג את הרצון הזה. בזמן הקטנות ישראל נקרא יעקב, יעקב הקטן. שעדיין דורש תיקונים. זאת אומרת, זה הכל מדובר על הרצון לקבל, שבנשמה, רק בכל מיני מצבים מה שיש. יהודי נקרא מי שמשתוקק. אנחנו ברוחניות, נגיד, אתה נקרא מקובל. מה פתאום שאתה מקובל? אתה עדיין שם כמה פעמים היית בשיעורים, ואין לך עדיין שום קבלה מלמעלה. אין? אין כלי עדיין שאתה מקבל בתוך הכלי הזה על ידי המסך התגלות הרוחניות, התגלות האלוקות. הקבלה זה שיטה איך לגלות אלוקות, כוח עליון, ששולט, שבורא, שמנהיג ומשגיח על הכל. אתה עדיין לא מגיע למצב כזה שאתה מגלה אותו. אבל לפי הרצון שלך, לפי ההשתוקקות שלך, לפי מה שאתה רוצה להגיע, לפי המטרה, מה שאתה מייצג, ככה, שם לפניך, אתה כבר נקרא מקובל. ככה זה בקבלה הגדרה לפי השמות. לכן ישראל מצד אחד נקרא מצב שמגיעים לגדלות ודביקות בבורא, מצד שני המילים ישראל ישר כל, שיש כיוון, ישר, direction, כלפי הבורא, ולכיוון הזה הולכים, לשם עתיד. בדרך כלל שמות הם או על שם מדרגה עצמה, או שאני מתכוון לאותה מדרגה ורוצה להגיע אליה.
2: אם יהודי בא מהמילה ייחודי.
1: לא ייחודי, ייחודי זה, זה מסוים, מיוחד, נבדל. יהודי זה ממילה ייחוד. זה משהו אחר. איכות, שהוא מייחד את עצמו עם הבורא. כן.
3: אם בכל רגע ורגע אני צריך לקשור את עצמי עם המטרה אליו,
2: אם אני לא עושה את זה, אז אולי בכלל כדאי שאני לא אעשה כלום. אז אני יוצא שאני עושה אולי אחוז או שניים מה שאני בכלל רוצה לעשות.
1: אתה אומר כך, אם אני נמצא למטה עכשיו ממחסום, ומעלי מחסום, כניסה לעולם הרוחני, ואחר כך הליכה בעולם הרוחני עד שאני מגיע לגמר התיקון. אין? זאת אומרת, דרך ארוכה. ובפרט עכשיו, שאני נמצא למטה ממחסום עד שאני מגיע למחסום, זה דרך באסתר. אני לא רואה לאן אני הולך. מה זאת אומרת, אני לא יודע לאן אני הולך. הדרך היא פנימית, בתוך האדם. אין לי איזשהו כביש. כן, עם כמה מסלולים, ואני צריך לבחור את הנתיב שלי. הנתיבים הם בפנים, בתוך הרצונות שלי. איך אני אכוון את הרצונות האלו? איך אני אשלב אותם יחד? איך אני בדיוק יבחין מה זה מטרה, פחות או יותר? כן? זה כמו שאתה נמצא במדבר, ואתה לא יודע כלום, ויש לך איזשהו נחושים לאן, איך שהוא, בוא נכסה ככה או ככה, אתה לא יודע איך. פשוט... אז אומרים לך, אתה רוצה בחושך הזה, שאתה סוגר עיניים, לדעת איך ללכת, לאיזה כיוון ככה, אתה יודע, כמו שילדים מסובבים אותו, ותלך, כן? אחרי הסיבובים. איך אני יודע לאן ללכת? אז אני צריך בפנים לעשות את המגע הזאת. אני, ומצב שאני נמצא עכשיו, ופעולה שאני אעשה עכשיו, פעולה הבאה שלי, ובורא, זאת אומרת, מצב הסופי שאני אהיה מיוחד איתו, יחד איתו, שכל זה יהיה יחד כבר עכשיו. אם אני מייצף אותם יחד, זה כמו שאני מכוון את הקנה שלי, כן? נשק, לכיוון נכון. זאת אומרת, יש לי עין, ויש קנה, ויש מטרה, וכולם בכף אחד. כך אני מייחד כל הרצונות האלו ביחד. ואז אני לא טועה.
2: נגיד סתם...
1: אז אתה אומר כך, אבל מאיפה אני יכול להיות בטוח שאני נמצא כזה ככה בחושך? מה זה בחושך? בערפול חושים, בערפול באי-ידיעה ברורה. מי זה בורא? זה בכלל אני לא יודע. מתאר אותו ככה או ככה או ככה. אומרים לי כוח עליון, השולט, אולי גדול, קטן, מי, מה, שום דבר אני לא יודע, כן? זהו. או יש לי איזה סיסטיגמות מסבתא, אני... כן. דבר אחד. דבר שני, שאני גם כן לא יודע מצבי אפילו. איפה אני נמצא, מה בדיוק מחשבות שלי. אני לא... ואחר כך אני מגלה, אני עד כדי כך אולי ללכת ללמוד פסיכולוגיה, שאני אדע משהו יותר עליי. אבל רואים אחר כך שזה גם כן לא נכון. בקיצור, מה לי לעשות שאני נמצא בחושך? אז אומרים לך פשוט, אתה כך, כמו שאתה נמצא עכשיו בחושך, כך תמשיך. אל תהיה חכם יותר ממה שנותנים לך מלמעלה. אתה צריך להסתדר בדיוק במצב כמו שאתה. וזה כמו תינוק. אז הוא נופל וקם ומשתדל לעשות ושובר, ועוד משהו עושה וטועה, ונותנים לו משחקים שסתם משחק, ועליהם ילמד משהו, וכך הוא גודל. אז אתה רק תשתדל כמו תינוק. אתה רואה איך שהוא לא... רגע ללא מנוחה. אחרת לא היה מתפתח. אנחנו כבר עצלנים. אבל אתה רואה ילדים, כל הזמן, הטבע במיוחד מכניסה בהם כל הזמן חסרונות שהתפתחו. אז גם אתה ככה, אתה, העיקר תעשה. זהו. ולכן זה כתוב, כל מה שבידך בכוחה לעשות, עשה. אם זה בא ביחד עם הלימוד, בסופו של דבר זה מגיע, זה גורם להתפתחות. ואם אתה תשב ותחכה עד שאני אהיה חכם, ואז אני אעשה איזה מעשים, אז אתה אף פעם לא תהיה חכם. ללא לעשות קודם את המעשים ללא שכל, כמו ילדים. והדרך שלנו עד המחסום, עד הכניסה לרוחניות, ככה נקראת זמן ההכנה. מכינה. כמו שאתה מבין, כמו ילדים, זה ממש. כך אנחנו צריכים להתפתח. כן.
2: בישראל, כשאתה מדבר על בחינות רוחניות, הדרך היא שאתה אמר דרך
3: הבחינה הרוחנית של ישראל הוא אברהם, בעיקר ישראל, היא הבחינה הגשמית של ישראל.
1: אז אתה שואל, אנחנו בקבלה לומדים רק על בחינות רוחניות, ישראל, אברהם, ארץ ישראל, עם ישראל, כל אלו שאנחנו קוראים בתורה, כל ההיסטוריה שלנו, כל זה קורה בתוך האדם, כל זה הבחנות שבתוך האדם. ומה עם זה שבעולם שלנו גם כן יש לנו אותם דברים, רק בגשמיות, כן? זה מצרים, ישראל, ירדן, ירושלים, בית המקדש, כל הדברים, אנשים והכל. אז ברוחניות יש לנו נשמה. בנשמה הזאת יש כל מיני חלקים. יש בנשמה הזאת חלקים של ארבע בחינות, ארבע דרגות, כן? שלפי זה הם נקראים דומם צומח חי מדבר, או מדבר שבאדם, בנשמה הזאת, באדם הראשון. זה נקרא אדם. אחר כך יש שם חיות שנקראים מלאכים, נפשות, רוחות וכן הלאה. נלמד את זה. זה הכל בנשמה. ואנחנו לומדים על הנשמה. מאיפה אנחנו מתחילים להתבלבל? מזה שאנחנו קוראים בחלקים האלה שבנשמה שלנו, מתחילים לקרוא אותם בשמות של החפצים שבעולם הזה, של הדברים שבעולם הזה. ברוחניות אין שמות. או לקרוא את כל הדברים האלה במספרים, אבל במספרים מאוד קשה. אז אני צריך לסכם עם כל המקובלים על 1001 מספרים, שככה אני קורא כל חלק וחלק שבנשמה. אז מקובלים שהם חיים בשתי עולמות, קל להם לקבוע שמות של החלקים שבנשמה לפי הענפים שלהם שבעולם הזה. העולם הזה הוא נברא כתוצאה מנשמה. בוא נראה. יש לנו הנברא היחידי. יש בורא, שבורא ברא נברא. הנברא נקרא זה אדם הראשון, או נשמה. האדם הראשון הזה התחלק ל-600,000 חלקים, ואחר כך לעוד מיליונים ומיליארדים חלקים. כן? כל חלק שבאדם הראשון שהתחלק, אז יש סך הכל 600,000 חלקים עיקריים, שגם הם התחלקו. כל חלק, כן, שהתחלק, זה נקרא נשמה פרטית. הנשמה הפרטית הזאת היא גם כן בנויה כמו נשמה כללית, וגם כן מתחלקת בתוכה לכל מיני חלקים. יש בין נשמה הזאת לעולם הזה מרחק של עולמות ביה. בריאה, יצירה, עשייה. ונגיד שזהו. זה מרחק שנקרא 6,000 שנה. למה שנה? יש 2,000 מדרגות בכל עולם, סך הכל 6,000 מדרגות. שנקרא שנים. עכשיו, אז הנשמה שלך, שנמצאת כאן באדם הראשון, נופלת למצב כאן בעולם הזה. ונשמה הזאת היא מתחילה להתגלגל הרבה הרבה שנים, כן? אלפי שנים, עד שמגיע למצב שאתה כבר מתחיל להרגיש נקודה שבלב. מתחיל להרגיש מזמן הזה, כן? נגיד שנת 2002. כן? עד כאן התגלגלת ללא להרגיש את זה. זה היו רק תענוגים גשמיים. תענוגים גשמיים. זהו. ומעכשיו והלאה, אתה רוצה גם כן, מעכשיו והלאה, תענוג רוחני. אתה עוד לא יודע מה זה, אתה כבר משהו רוצה. עכשיו אומרים, אם תשתמש בחוכמת הקבלה כמו שצריך, משלוש עד חמש שנים, אתה יכול להגיע למחסום. ואחר כך, אחרי מחסום, אתה תצטרך לעלות את המדרגות כדי להגיע לגמר התיקון. מה זה גמר התיקון? שאתה תגיע בדיוק לאותו מצב, איפה שהנשמה שלך, איפה שהיא הייתה. אבל אתה צריך להגיע למצב של גמר התיקון, בזמן שאתה נמצא גם כן בחיים בעולם הזה. זאת אומרת, כל הדרך הזאת אתה צריך לעבור מכאן. ועד כאן, תוך חיים שלך. תוך החיים כוונה, עכשיו, תוך גלגול אחד. תוך גלגול אחד. זהו. לא תספיק הפעם, עוד פעם תתגלגל ותעשה. יהיה לך יותר הכנה בכל זאת, ואולי תעשה פעם הבאה. אם לא, אז עוד הפעם. אבל מנקודה שבלב ועד גמר התיקון, חייבים לעבור משך החיים. עכשיו, מקובלים, כשהם נמצאים באיזשהו מקום, כן? בעולם הרוחני, כן? נגיד בדרך, כאן, או מכל שכן בגמר התיקון, הם כותבים לנו ספרים, כן? הם כותבים לנו ספר. לא יודע איך לגמרי, אני לא צייר, כן? הם כותבים לנו ספר, כן? כשאנחנו קוראים את הספר הזה, כאן באולם הזה, אז אנחנו מעוררים על עצמנו אור מקיף מלמעלה. מאותו מקום, איפה שהספר הזה נכתב, עד כאן מגיע אור, ממש, אור עליון, ומכאן והלאה עליי כבר מגיע אור מקיף. כי אור לא יכול לעבור למטה ממחסום, אז הוא עומד ממעל המחסום ומאיר לי לכאן כאור מקיף. ואז אני נמצא כאן, במצב שלי, כן? ומזמין על עצמי אור מקיף. אז זה כל העניין שהם כתבו לנו ספר. אחרת לא היו כותבים. מה הם כותבים בספר? הם כותבים בספר מה שהם רואים בדרגה הזאת שהם כתבו את הספר. כן? בדרגה הזאת. אבל הם לא יכולים לכתוב מה שהם מרגישים, כי רגש לרגש אין שפה. אני מרגיש טוב לי. לך תסביר מה זה טוב. צריכים 1001 מילים, וגם כן השני יתאר את זה לפי ההבנה שלו, לפי הכלים שלו. איך אפשר לנו לתאר מצב איזה רוחני, כמה שאפשר יותר מדויק, שאנחנו נזמין עלינו אור מקיף בצורה יותר נכונה, יותר קרובה אליו. אז הם לקחו מקובלים, מילים מהעולם הזה, כן? הם לוקחים מכאן מילים, וכאן מה שהם רואים, כן? מציאות, או איך להגיד, מה שרואים, מה שרואים, כן? ואז הם לוקחים מילה ומדביקים אותה למה שרואים, וכך הם כותבים. אז אצלם בספר מופיע איזושהי מילה, כן? נגיד, בית המקדש. הם כותבים. אצלם בית המקדש זה נקרא כלי מיוחד, שנמצא בדרגת בינה באיזשהו מקום. כן? אנחנו מבינים, בית המקדש זה איזשהו בניין בירושלים. כן? אבל אם אתה מתכוון בזמן הלימוד, שאתה רוצה באמת להבין מה זה נקרא בית המקדש, מה זה ברוחניות בית המקדש, כי אתה משתוקק לא לטייל שם בירושלים, אלא להגיע לראייה אמיתית מה זה, אז במידה שאתה משתוקק לראות את בית המקדש הרוחני, מה זה בפנים, בתוכי, איזה הבחנות, מה זה נקרא להרגיש את המצב הזה, אז אתה מזמין את האור מקיף דווקא מנקודת בית המקדש, מה שהוא כותב, אליך שאתה נמצא כאן למטה ממחסום וקורא את הספר. אתה מבין עכשיו עד כמה שלא פשוט לקרוא ספרים בקבלה. אבל בזמן שאתה קורא, אתה ממש מושך מלמעלה כוח עליון שמתקן אותך.
3: אז אני מספר שכל מה שכביכול,
1: בין מה שנכתב בספר, בין העולם המפני הזה,
3: זה רק בגלל העיקרון של חוק
1: בעליונים,
3: או
1: סליחה,
3: של עיקרון בעליונים, חוק
1: בתחתונים,
3: ולא...
1: לא, לא, לא, לא, לא זה. העיקרון ענב ושורש. שמה שיש בעולם הזה, מה שיש בעולם הזה, מה שאתה רואה בעולם הזה למטה ממחסום, מה שלא יהיה, כל הנפח הזה, זה נקרא העולם הזה, כן? מה שיש בעולם הזה, זה הכל ירד מרוחניות. וכל האובייקטים, מה שאתה רואה כאן, כל הדומם צומח חי מדבר, לכל דבר יש שורש ברוחניות. בעולם הזה אנחנו נמצאים, ואנחנו קוראים בעולם הזה, נגיד, לאיזשהו דבר עץ, לאיזשהו דבר כיסא, לאיזשהו דבר אדם, לאיזשהו דבר, איזושהי חיה, לא חשוב מה, תראה כמה שיש בעולם הזה כל מיני מינים וסוגים ומה שלא. רק בציפורים, רק בחיות, רק באיזה צמח, איזה דברים. אז לכל הדברים האלו יש למעלה שורש. אנחנו לוקחים כאן מילה, שם של הדבר, וקוראים בשם הזה שורש. כי בשורש אין שם, ברוחניות אין שמות. רק בעולם הזה אנחנו המצאנו שפה. ברוחניות לא צריכים שפה. מה זה רוחניות נקרא? רוחניות נקרא רצון מגולה, מילוי מגולה. אם אני מגיע לרוחניות, אני כבר לא צריך שפה. כי אני פשוט מרגיש מה זה. אני מרגיש אותך. אני לא צריך מילים. ההרגשה שלנו משותפת, אנחנו ביחד, בפנים. אתה ברצון שלי עם המילוי שלי, אני ברצון שלך עם המילוי שלך. לכן אנחנו לא צריכים מילים, זה כמו שהיה לנו איזו טלפתיה, אתה מבין? קשר במחשבה, קשר ברצון, ככה, בלי מילים, בלי להוציא את זה במילים, שהמילים האלה ייכנסו דרך האוויר, לאוזן שלך, מאוזן שלך לשכל שלך. אין דבר כזה ברוחניות. ברוחניות מרצון שלי, מבפנים, ישר לרצון שלך, וההפך. נכון? לכן אין מילים בזה. אלא רק אנחנו צריכים מילים, כי אנחנו לא נמצאים ברוחניות, בקשר בינינו. בגלל שכל אחד אגואיסט, אז קליפה אגואיסטית מבדילה בין כל אחד לשני. אם אנחנו שוברים קליפה אגואיסטית הזאת, זה נקרא שמקבלים מסך. ויכולים להתקשר אז ללא האגואיזם, בצורה ישירה, בחיבור בינינו, באהבה, זה נקרא, לפי הכלל ואהבת לרעך כמוך, זה הכלל ברוחניות. כן? אז לא צריכים שום מילים. אז איך בכל זאת בשבילנו להביע מה שמרגישים ללא מילים במילים? אז הם לוקחים מילים מהעולם שלנו ומשתמשים בהם, מקובלים. אחרת לא היה להם מה לכתוב. לא היה להם מה לעשות. כי מה שהם מרגישים ברור להם. אין להם בעיה בתקשורת. אז לנו הם המצאנו שפה שנקראת שפת הענפים. אנחנו כענפים מרוחניות, כן? עוד לא הגענו לשורשים כמו שהם נמצאים, בחיבור ביניהם, בחיבור עם הבורא. ולכן, כדי לעזור לנו למשוך אור מקיף, אז הם כותבים על מה שקורה ברוחניות במילים. אבל אם אנחנו רק קוראים מילים, אז אנחנו נשארים רק במילים, נשארים באיזשהו דבר המדומה. אז נדמה לנו מצרים, ארץ ישראל, הכל מה שנשאר רק כאן בעולם הזה. זה נקרא פשט. ואז אנחנו לא מושכים אורות מקיפים. אנחנו לא קשורים למציאות הרוחנית שמשם יכולים לבוא אורות. ואז אתה רואה תוצאה שלומדים תורה אלפי שנים, ולומדים טוב, חזק. אתה יכול עכשיו לעבור בבני ברק ולראות, הרבה אנשים לומדים עכשיו בלילה, אבל הם לומדים בצורה כזאת שלא מושכים אורות. הם לא יודעים על זה. Yeah. אז אם אתה לומד, ואתה מעולם שלך, שאתה קורא מילים, רוצה להידמות, להתעלות למצב שאין מילים, שהקשר הוא בלי מילים, אז אתה מזמין את הכוח שיעזור לך להגיע לזה. כוח הזה נקרא אור מקיף. זהו. בהתחלה להסתכלות פנימית בתלמוד עשר הספירות, יש חלק א' תלמוד עשר הספירות, שם יש בחלק א' חלק שנקרא הסתכלות פנימית, ממש בהתחלת הסתכלות פנימית הוא כותב על זה. אתה יכול לקרוא. כן.
2: אנחנו מדברים כל הזמן במקביל על שתי מצבים. אחד, מצב אינסופי, שכאילו הנשמה שלנו נמצאת בו בבר תיקון כל הזמן. ואנחנו מדברים על התהליך, על תהליך ההתפתחות באופן כרונולוגי של הרצון באדם. אם יש בכלל איזושהי נקודה שאני יכול לחבר את שתי הדברים האלה ולהבין אותה, זאת אומרת, כי אם יש אינסוף, אז איפה? כי אנחנו מדברים גם על התפתחות הכלי, זאת אומרת,
1: עדיין לא הבנתי.
2: שאנחנו מדברים על העולם הרוחני. לפני שאנחנו מדברים על העולם הזה, אנחנו גם אומרים שיש שם אין סוף, איזה משהו כזה. אנחנו לא מצליחים לתפוס אותו בכלל. איך אפשר לדבר על התפתחות שם בכלל? באופן כרונולוגי של משהו.
1: אתה אומר, אנחנו מדברים על עולם הרוחני שיש בו מצב שנקרא אין סוף. איך יכול להיות ממצב אין סוף שמשהו יתפתח? אין סוף זה כוונה כנראה שזה הכל. אז יש כנראה באין סוף איזה חיסרון, ליקוי, שהוא חייב תיקון. ולכן משם מתפתח הלאה התהליך כדי הליקוי הזה לתקן ולשלים. באין סוף חסר רק דבר אחד, כוונה על מנת להשפיע. בשביל לרכוש כוונה על מנת להשפיע, אין סוף, מלכות דאין סוף, היא עושה כל הסיבוב הזה, היא יורדת מאין סוף עד העולם הזה, ומעולם הזה עולה בחזרה. בירידה מאין סוף לעולם הזה רוכשת עצמאות, ניתוק מהבורא, יכולה להיות עצמאית, כשהיא עצמאית לאט לאט רוכשת כוונה על מנת להשפיע, שכוונה הזאת צריכה להיות מצידה. ואז עולה בחזרה לאינסוף, ואז עומדת באינסוף לא בביטול כלפי האלוקות, אלא כעצמאית וכקובעת. ואז היא מגיעה לדרגת הבורא. היא קיימת ומגיעה לדרגה שהיא כמו בורא לכל דבר. וזאת מטרת הבריאה, להיטיב לנבראיו. ואי אפשר לעשות את זה בצורה אחרת. כן.
3: מה שאתה אומר, שני דברים שנפגשים, מה...

0: להתפטר מהאגו שמפריד בינינו. שאם אני חושב על עצמי, זה נקרא אגואיזם, אז אני מושך אליי, ואתה חושב לעצמך, אתה מושך אליך, ובזה אנחנו נבדלים אחד משני. אם הכוונה הזאת נופלת, אז אנחנו אחד. אנחנו לא מבינים מה זה אחד. אין לנו הבנה בזה. ואהבת לריח כמוך, זאת אומרת, לא שאני וגם ריחה, אלא אני מצרף רצון שלי אליי, והוא רצון שלי ממש נעשה. אז באופן מעשי זה נראה פשוט מאוד, שאין הבדל בין רצונות שלך ורצונות שלי.
1: כן, אבל אני ואתה
0: הולכים
1: ברחוב.
0: איך אנחנו הולכים יחד ברחוב? אתה הולך ברחוב בסן פרנסיסקו, ואני בפתח תקווה. נו, אז מה? מה שייך הריחוק הזה הגשמי לקשר רוחני? אין המרחק הזה ברוחניות. רוחניות זה ההרגשה הפנימית הזאת שבאדם כלפי אחרים או כלפי הבורא, היא נקראת רוחניות. ואם הוא מתקשר, אם הוא מתקשר לכוח העליון הזה, אז מיד במידה שהוא מתקשר לבורא, הגוף שלו מתחיל להיות לא מורגש כביכול. לא שלא מורגש, הוא לא מפריע לו. זה יותר נכון, סליחה. לא. לא מפריע לו. עד כדי כך שנפטר מהגוף הזה, הוא לא מרגיש שהוא מת. הוא מזדהה כבר עם הנשמה. ואז לפי זה, אם נמצאים בתקשורת כזאת, ודאי שלא צריכים מילים. זה נקרא, הוא כותב על זה במאמר לסיום הזוהר. אז הוא כותב שיש לימוד מפה לאוזן ומפה אל פה. מפה לאוזן זה נקרא שיש שני דרגות למורה ולתלמיד. ומפה אל פה שיש כבר קשר כזה שפשוט יש מעבר ללא שום הגבלה בין שניהם. ואיזה מילים? אין מילים. הוא כותב גם כן במכתב אחרון בפרי חכם שיש שפה עליונה, שפה לעליונים ושפה לתחתונים. שם בעל הסולם כתב מכתב הזה בארמית, במיוחד. אז תקרא במקומות האלה אולי משהו תראה. אבל ודאי שלא צריכים שום מילים. איך הנשמות נמצאות מחוץ לעולם הזה? זה בכלל אין שום צורך בשפה. גם בעולם הזה, אם שני אנשים מרגישים אחד את השני, קשורים יחד, זה, כמה מילים הם צריכים? הם מבינים אחד את השני בלי מילים. שפה זה מתוך חיסרון בקשר הפנימי, אז בנינו לעצמנו כזה, כן, אמצעי תקשורת, לא יותר. זה מדבר על חיסרון שלנו, לא על ה... אומרים, יש לו שפה מפותחת, הוא כזה מיוחד שם, כן, פושקין שם 300,000 מילים במילון שלו. זה נכון, הוא יכול להביע יותר רגשות בצורה יותר מדויקת. מצד אחד, מצד שני, זה גשמיות יותר עמוקה ממה שאפשר רק לדמיין. כן, נראה, מה? זהו כבר. יפה, אתה רואה? קצת סבלנות. כן.
2: כשאני קורא ספר, ואני חושב כל מיני פיס, זאת אומרת שנוצר איזשהו כלי כדי לקבל את האור מקיף.
0: כשאתה קורא ספר על ידי האור מקיף נוצר כלי, ואתה קורא ספר מלכתחילה מפני שיש לך כלי. אתה לא ניגש סתם, אתה עכשיו יושב כאן, עכשיו 4 בבוקר. נו, איזה משוגע יבוא לי כאן סתם, בלי רצון, לשבת ב4 בבוקר ולשמוע מה שאני מדבר. תגיד לי, כמה יש כאלה אנשים? זאת אומרת, יש לך מלכתחילה חיסרון. כן? נתנו לכם מלמעלה חיסרון, שהוא שווה יותר, החיסרון הזה, הוא מזיק לך יותר ממה ששינה במיטה, כן? ואז אתה בא לכאן. אתה מתכוון לקבל בחיסרון הזה

0: מילוי שהוא יהיה יותר מהמילוי מהשינה. ככה הגוף שלך עשה חשבון. ואז הביא אותך לכאן. אז כבר חיסרון יש מלכתחילה. אבל זה חיסרון ככה סתם שאתה עוד לא יודע מה. עכשיו על ידי שאתה קורא ושומע, ולאט לאט מדמיין את עצמו, עצמך, באיך שהוא, במצב הרוחני, מה זה רוחניות, אז אור מקיף פועל עליך, הוא כבר בונה לך כלי לעצמו. הוא בונה כבר תבנית שהצורה של הכלי יהיה בדיוק אליו. זאת אומרת, מה זאת אומרת צורה של הכלי? תכונות, כוונות, רגשות, כל מיני מחשבות, גישה לכל מיני דברים. הוא כבר בונה בך צורה. וצורה הזאת שהוא יבנה בסופו של דבר, אותה צורה אנחנו קוראים האדם. סתם רצון לקבל חומר גלם זה לא אדם, זה רצון לקבל. האדם זה מה שאחר כך עם הרצון לקבל על ידי כל האור שיפול עליו עד הסוף, וייתן לו צורה הסופית מכל החתיכת חמר הזה, אתה יודע, כמו שבונים פלסטלינה, כן? זה עיקרי אדם. הוא משנה את התכונות, הוא, מה זה משנה? התכונות שלך הם כולם יישארו, אבל הם יקבלו צורה. זה נקרא שהוא ישנה. לא יהיו לך תכונות חדשות, ולא ירידו ממך אף תכונה. הכל מה שיש בך זה טוב. אם שתקבל עליו תיקון על מנת להשפיע, ורע במצב הנוכחי שאין תיקון וכולם על מנת לקבל. וחוץ מזה כל תכונה ותכונה תגדל ממש לעוצמה גדולה מאוד. זאת אומרת, אתה כמו זרע, שיש בה הכל, אבל צריכים התפתחות בגודל, וצריכים התפתחות באיכות. אבל יש ברשימה שבך, ברשימו הזה יש הכל, כל הנתונים. והחסר הקור מקיף, שיפעל וייתן הזנה וייתן תיקון לכל, לטיפה הזאת. לא יותר. אור בונה את הכלי. ויש כבר רשימו שממנו הכלי הזה גודל. זהו, בוא נלמד ואז יבואו עוד שאלות מהלימוד.
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים לעבודה בתוך העשירייה. בבקשה.
2: כן, בסוף היה הסבר יפה, דווקא עכשיו לקראת הקריאה בתעס, על ידי שאתה קורא ושומע ולאט לאט מדמיין את עצמך איכשהו במצב הרוחני, מה זה רוחניות, אז האור מקיף פועל עליך, הוא כבר בונה לך כלי לעצמו, בונה כבר תבנית, שהצורה של הכלי תהיה בדיוק אליו. זאת אומרת, מה זה צורה של הכלי? תכונות, כוונות, רגשות, כל מיני מחשבות, גישה לכל מיני דברים. הוא כבר בונה בך צורה. נו, ובהמשך הוא גם אומר שמעצב אותך כמו פלסטלינה. הלוואי, וזה יקרה היום.
3: כן, הרבה דובר על השתוקקות וחיסרון לרוחניות, שזה כל מה שאנחנו צריכים. יש אור מקיף שפועל עלינו. וכמו שאלכס אמר, אנחנו עכשיו לפני שיעור תלמוד 10 הספירות, דווקא ניקח את כל החלק הראשון של השיעור, כדי באמת להיכנס לזה עם החיסרון הנכון, עם ההשתוקקות הנכונה, שאנחנו רוצים שהאור מקיף יבנה בנו כלי. בלי כלי לא יכולים להשיג את המציאות הרוחנית.
4: איזה מזל שאנחנו בעשירייה, ש... אדם לבד לא היה יכול, גם אם זה היה 3 שנים, לא היה יכול להחזיק לבד בשום צורה. בטח ובטח שאנחנו הולכים ביחד עד להגיע לגמר התיקון. ויותר מזה, שיש לכל אחד מאיתנו באמת חסרונות של חברים לדאוג עליהם ולא על עצמו. ומורגש שזאת פשוט מתנה שהבורא נתן לנו. הזדמנות באמת להיות להיות תמיד על דרך של התקדמות והתפתחות ועלייה במדרגות הרוחניות.
5: כן, וזה על ידי משיכת המוער המחזיר למוטב, וככה הרב מתאר שבעצם אנחנו כבר יכולים, תוך כדי שאנחנו לומדים, למשוך את המאור, ואז אנחנו כבר ממש מרגישים יותר את כל מה שכתבו המקובלים, לא עצמים גשמיים או גוף כמו שהוא מבטא את זה כאן, אלא ממש מתחילים להרגיש את הלב של החבר, את החיסרון של החבר, כבר שפה רוחנית מעל העצמים הגופניים.
6: מה אפשר להוסיף? כמה דברים רשמתי. הרצון להגיע לקשר בלי מילים. שכל אחד מאיתנו צריך להיות ברצון הזה, ממש להגיע לקשר בלי מילים, וזה בעצם מה שההשתוקקות הזאת יגרום למאור המחזיר למוטב, למשוך אותו. הוא אמר גם כן, הגדיר ברוחניות, מה זה רוחניות? שזה רצון מגולה, יחד עם גילוי מגולה. ואנחנו צריכים בסך הכל להגיע לרמה שאני רוצה שיהיה לו טוב, שיהיה לחבר טוב. זה איזשהו מדד שאפשר לכל הזמן לבדוק את עצמנו, וזה עוד משהו. בהתחלה הוא דיבר הרבה על נשמת אדם הראשון, שהתחלקה ל-600,000 חלקים, ועד שהיא נשברה לעולם הזה, ואז הוא אמר שמה שכל חלק וחלק הוא ממש אותו דבר כמו כל הנשמה הכללית. וכל אחד, כל העבודה שלנו בתוך העשירייה, התיקונים שאנחנו עושים, זה בדיוק התיקון שכל נשמת אדם הראשון צריכה לעשות. אז יאללה, לעבודה.
0: רב הסביר על החלוקה הזאת של האדם הראשון, איך שהיא התחלקה ל-600,000, אחר כך לעוד מיליונים ומיליארדים. ואנחנו צריכים כל אחד מאיתנו במהלך הלימוד גם כן להגדיל את הכלים שלנו, לצרף את החסרונות של החברים כדי להתאשר, לא סתם להתאשר אלא באמת להרחיב את הכלי, כי אחרת בלי האיסוף הזה של החסרונות והיציאה לזולות אנחנו נשארים בכלי קטן מאוד ולא יכולים להגיע למימוש המלא. זה לא איזושהי דרישה, זאת עובדה שככה עובדת המערכת. אז נשתדל, נעזור אחד לשני ונעשה מה שהבורא רוצה.
7: כן, זה לא נתפס הגודל של הכלי שצריך להגיע אליו, ובהחלט בלי עזרה אחד לשני אנחנו לא נצליח.
8: עוד יצירת אומנות מפי הרב לייטמן, באמת דברים מקוריים, הסברים מדויקים ומרהיבים, שאף פעם לא היו דברים כאלה, פשוט כדאי לחזור על כל הדברים האלה שוב, לשמוע את היצירה הזאת וקבל אותה. חיים.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, היה לנו עכשיו שיעור מאוד מאוד חזק. שמענו מהרבש עד כמה שאנחנו צריכים להגדיל עוד ועוד את הרצון, שמה שקיבלנו מלכתחילה, הרצון לקבל הראשוני שלנו, לא מספיק, ולכן כל הזמן אנחנו אוספים עוד ועוד רצונות עד שמגיעים לרצון המוגזם, כמו שהוא כותב שמה. כי רק איתו אפשר לעשות תיקונים ולהגיע למטרת הבריאה. ואחר כך שמענו את ההסברים של רב, ואיך אנחנו עושים את זה, ואיך האור מתקן אותנו. ועכשיו יש לנו 50 דקות למשוך את המאור הזה, שיתקן אותנו ויקרב אותנו עוד למימוש מטרת הבריאה שעליה קראנו בחלק הראשון.
1: ועכשיו אנחנו נמשיך סוף סוף עוד ג' בתלמוד עשר ספירות, חלק א'. תראו, עוד ג' של ארי זה שתי שורות וחצי סך הכל. אבל הסברים של בעל סולם ועליהם הסברים של רב הם ממש ארוכים. על כל מילה צריך להיות הגדרה, על כל מילה כמעט, וזה ממש חוויה. וגם רב נותן איזה הסבר ממש חדש שלא שמענו עד עכשיו. אני לא... עכשיו כל אחד יכול לקחת איזה עיפרון ולכתוב איזה בולטים בכלל מה שמענו, מה למדנו, ולהכין שאלות. נצפה לשיעור.
2: לאות ג' צמצום האור מסביבות נקודה אמצעית. והנה אז צמצם את עצמו אין סוף בנקודה האמצעית אשר בו, באמצע ממש, וצמצם האור ההוא ונתרחק אל צדדי סביבות הנקודה האמצעית. שוב עוד ג' למעלה, דברי ארי. צמצום האור מסביבות הנקודה האמצעית, והנה אז צמצם את עצמו אין סוף בנקודה האמצעית, אשר בו באמצע ממש, וצמצם האור ההוא ונתרחק אל צדדי סביבות הנקודה האמצעית. אות מם קטנה מתייחסת לצמצם את עצמו. פירוש, כבר ידעת סוד הוא ושמו אחד, שאף על פי שיש שינוי צורה בבחינת הרצון לקבל הכלול באין סוף ברוך הוא, מכל מקום אין זה עושה שם שום הבדל בינו ובין אור העליון, אלא הם באחדות פשוטה, ועם כל זה נעשה עניין הצורה הזו האמורה לסיבה ולגורם לבריאת העולמות ולהוציא לאור שלמות פעולותיו ושמותיו וכינויו, כדברי הרב כאן, אשר על ידי בריאת העולמות והשתלשלותם עד לעולם הזה נעשתה ונתחדשה כאן אותה האפשרות של נתינת מקום לעבודה בתורה ובמצוות, שלא על מנת לקבל אלא רק להשפיע נחת רוח ליוצר ברוך הוא. הנה אז מסוגלות הנשמות להפוך צורת הרצון לקבל שבהן, המפרידן מן המעציל, לצורת רצון להשפיע. כלומר, לקבל מהמעציל כדי להשפיע נחת רוח לו. להיותו רוצה כן. כמו שכתבתי לקמן באות צדי, עיין שם, שהוא השתוות הצורה עם המעציל, שנקראת דבקות וייחוד. כי אז כבר נתפשטו מצורת הרצון לקבל, וקנו צורת הרצון להשפיע, שזוהי צורת המעציל עצמו. וכבר ידעת כי השתוות הצורה עושה רוחניים לאחד, ועל כן חוזרים אז העולמות לקדמותם. וזה שאומר הרב, כשעלה ברצונו הפשוט לברוא, עלה פירושו שנתעלה בזיכוך ודבקות על ידי שהקטין וצמצם את שיעור הרצון לקבל הטבוע בו כדי להשוות צורתו לאור העליון. ואף על פי שהרצון לקבל שבאין סוף נקרא מלכות דאין סוף או שמו, לא היה לו שום חיסרון בדבקות עם האור העליון מחמת שינוי הצורה שבו, כאמור. עם כל זה, קישט את עצמו להשוות צורתו אל האור העליון ולהסתלק על כל פנים, ולהסתלק על כל פנים מגדלות הרצון לקבל הזה, הנקרא בחינת דלת שבו, כדי להידבק יותר באור העליון. כי קירוב הצורה עושה הדבקות. אמנם, וזהו שמתבטא במילת עלה, כלומר, שעלתה מלכות דאין סוף, שהוא הרצון הפשוט, ונתדבקה אל האור העליון, דהיינו שמעתה את הרצון לקבל שלה, כמבואר. וזה שאומר הרב, והנה אז צמצם את עצמו וכולי. כי כבר נתבאר שכל מידת שפעו ואורו ושיעור קומתו של הנאצל, נמדדים בשיעור הרצון לקבל שיש בו. ולפיכך, מאחר שהמלכות דאין סוף הנ"ל צמצמה את עצמה ומעטה את הרצון לקבל שבה, הנה ממילא הסתלק האור והשפע מחמת מיעוט הרצון, וזהו עניין הצמצום, אשר התעלות הרצון גרמה להסתלקות האור והשפע משם.
3: הנברא מסוגל לעשות משהו עם הרצון שלו? אני יכול לא לרצות או כן לרצות? מה זה שאני עושה צמצום? הנקודה האמצעית המעיטה את הרצון שלה, זה מה, אני כמו הבורא מחזיק את הנקודה הזאת, את הרצון הזה בידיים שלי, ועושה עם הנקודה הזאת מה שבא לי? אני בעל הבית עליה? האור שמחזיק אותה, ברא אותה ומאיר עליה, מחזיק אותה, הוא יכול לשנות אותה. איך יכול להיות שאותה הנקודה פתאום משנה את הרצון שלה? רצון עלה, רצון ירד, אלה באותה הנקודה התעלה תוספת בהכרה העצמית, בהכרת המצב, ולכן הרצון הקודם הוא נראה כבר כפסול. ולכן זה נקרא מעט. לא עושה כלום. רק הרצון הנוכחי לעומת הרצון הקודם. כן? נקרא שעלה לדביקות, רוצה תוספת, ולכן הרצון הקודם כבר לא נחשב לרצון הטוב, למצב הטוב. ויחס כזה לרצון הקודם נקרא שמצמצמים אותו. אי אפשר לצמצם הרצון, אלא אם כן על ידי הרצון אחר, יותר גדול, יותר חשוב. שהחשוב יבלע את הלא חשוב בתוכו, ואז רק הנברא יתקיים ברצון החדש. שלעומתו, הקודם יקרה כמצומצם, כלא קיים, כנעלם וכן הלאה. אבל אי אפשר אחרת לעבוד עם הרצונות, כי אנחנו לא מחזיקים את הרצונות. אנחנו מסוגלים רק לפתח רצונות החדשים, ועל ידם הרצונות הישנים כאילו ייעלמו, יצטמצמו. כן.
2: בעולם שלנו, נאמר, מתחלף רצון, אז השני לא קיים כבר. הייתי רעב.
3: מה זה לא קיים?
2: הייתי רעב, עכשיו אני רוצה ללכת לסרט. לא חושב על זה, לא קיים בשבילי בכלל.
3: אבל אין עדר. הרצון זה דבר רוחני. אין עדר ברוחניות. זאת אומרת, זה לא שהוא לא קיים. הוא קיים, אבל הוא עכשיו קיבל סיפוק, ואז החיסרון שבו התמלא וכאילו נעלם. זאת אומרת, לא מראה את עצמו. ו?
2: איך ברוחניות שני רצונות קיימים? איך יכול להיות דבר כזה? שהוא גם רוצה לקבל, וגם יש לו כוח צמצום גדול יותר מהרצון לקבל.
3: לא. כוח הצמצום הוא לא כוח הצמצום בעצמו. כוח הצמצום לא יכול להיות אם הנברא לא מקבל כוח לצמצם את עצמו. הצמצום בעצמו זה פעולה, שאם יש לי משהו יותר גדול, רצון יותר גדול ממה שהיה לי קודם, אז הרצון הקודם מצטמצם. זה נקרא שצמצמתי אותו. אם אני עכשיו קובע שיש כאן בושה, אי נעימות, מטרה מיוחדת של דביקות, ומצב שלי לפי זה נראה לי עכשיו כפגום, כבזוי, כן? אז הרצון שלי מזה, הישן, לעומת רצון החדש, הוא מצטמצם, הוא מפסיק לפעול. אני לא לוקח רצון ומצמצם אותו, זה לא איזשהו סק שאני פותח וסוגר. אני לא בעל הבית על זה. אנחנו יכולים לעבוד על הרצונות בעזרת רצונות האחרים שעליהם כן יש לנו בחירה לפתח אותם ולהגיע אליהם כך שהרצונות החדשים הם ישליטו על הרצונות הקודמים. אבל לא שאני כאור ביש מאין עכשיו מפעיל את הרצונות ומוציא אותם מהאפס. ועושה איתם מה שבא לי. רק על ידי תוספת חיסרון, תוספת רצון, השתוקקות, אני יכול כאילו עם רצון הקודם לצמצם אותו, לדכא אותו, להביא אותו למצב שהוא לא יהיה מורגש בי כחיסרון. אני סך הכל רק על ידי האמצעי של האור יכול להביא את עצמי למצבים האחרים, מרצון לרצון, מרצון לרצון. זה הכל. אבל על הרצון עצמו הקודם אני לא יכול לפעול. הרצונות החדשים, ההכרה החדשה במשהו, היא בעצמה מצמצמת ומגדילה רצונות הקודמים. האור רק משפיע על הרצון. כן.
4: ואז יוצא מצב שיש אצלנו, זה לא שנעלם, ואז יש לכל הרצונות, הרצונות הקודמים, כאילו נלחמים.
3: יפה ילד, נכון. אתה מגיע לגמר התיקון עם כל הרצונות, הכל, הכל, הכל, ומקבל על כל הרצונות האלה מילוי. כן? אחרת איך? איזשהו רצון התבטל, נעלם שם בדרך, איבדת אותו, איך זה יכול להיות? החסר. כל הרצונות, כל התשוקות, כל השטויות אפילו, מה שחשבת וחלמת, מקבלים צורת ההשפעה ומתמלאים. אין שום דבר שנברא מיותר. כולם מקבלים השלמה. כן.
5: מאיפה הרצון החדש של הכלי כן להתעלות כלפי האור? מה זאת אומרת חדש?
3: אצלנו זה על ידי הסביבה. שם זה מלמעלה למטה על ידי גילוי הבושה, על ידי גילוי הנותן. בבקשה.
5: מאיפה
6: שמגיעה ממש מכל רחבי הארץ וגם מברלין, מה הכוונה במושג שמו? מה הכוונה במושג שמו? מה זה שמותיו וכינויו? זה...
3: נו, אנחנו למדנו את זה ביתר החלקי התלמוד עשר הספירות, ובכלל שמו זה כלי שיפנו לשיעור שלי ביום שישי בבוקר, מה שאני נותן. אני לא יודע איך הוא נקרא שם בארכיון, ממש יום שישי האחרון, לפני יומיים, שנתתי בהרצאה כללית, שם אני דיברתי על שמות.
2: שיעור בית קבלה לעם.
3: שיעור בבית קבלה לעם. אז שמו זה נקרא רצון שמקבל תבנית הדומה לאור, שהוא מקבל את התבנית כזאת, צורה, כמו שהאור הוא משתנה בדלת בחינות דור ישר, האור משנה אותו, והוא עושה בו כל מיני צורות. כל מיני צורות האלו הם כולם מתחברים בצורה האחרונה שנקרא בחינה דלת. הבחינה דלת הזאת שמתחילה להרגיש את האור שבה, היא נותנת לאור הזה שמות. איך היא מרגישה אותו? אז פעם ראשונה שהיא מרגישה אותו, היא אומרת, הוא אין סוף. למה? כי כך אני, בכלי שלי, קוראת לו. זאת אומרת, כלי עצמו הוא אין סוף, לכן מרגיש את המילוי בצורת אין סוף. אז כלי נותן שם לאור, לכן כלי נקרא שמו. והשמו של מי? של ההוא שממלא. האדם בעצמו לא קורא את עצמו. אם הייתי נמצא לבד בעולם, אני לא הייתי קורא את עצמי בשום שם, רק בשם אדם, לפי התפקיד ותכלית, להידמות לבורא. אדם דומה לעליון. אבל מפני שיש עוד הרבה אנשים, אז אנחנו נותנים שמות לכל אחד. אז שם הוא לא כלפיי, שם שלי הוא כלפי האחרים, שהם ידעו איך לפנות עליי, איך לדבר ביניהם עליי, כן, להצביע אליי, ולא שאני צריך את השם. לכן אמנם שכלי זה נקרא שמו, אבל שמו של מי? של ההתפעלות, של האור שנמצא בו, שמו של ההוא שנמצא בה. לפי מה השם הזה? לפי תכונות הכלי, מידת ההשתוות הצורה. כי אני באור לא יכול להבדיל שום דבר, הוא פשוט. איך אני אומר, חנון, רחום, הרבה תכונות. לפי מה שכלי נמצאת בהתפתחות, בתכונות האלו, ויכולה אז לשייך לאור, אלו התכונות. זאת אומרת, שמות שבאור זה בעצם שמות של הכלי. זה מה שכתוב, ויש שם השם אליך, עליך. נמשיך. גלעד.
2: עוד נון קטנה. עוד נון קטנה מתייחסת לבנקודה האמצעית. וזה תמוה לכאורה. ומאחר שאין שם ראש וסוף, איך יש לך אמצע? ועוד, וכי בעניין הגשמי התופס מקום אנו עוסקים חס ושלום? והעניין הוא כי כבר נתבאר, אשר גם באין סוף ברוך הוא נבחנת בהכרח בחינת הרצון לקבל. אלא בסוד רצון פשוט, שפירושו שאין בו הבחן מדרגות קטן וגדול, משום שהרצון לקבל שיש שם אינו נבחן לבחינת שינוי צורה, העושה איזה פירוד חס ושלום. ועל כן אין בו שום פחיתות כלפי האור העליון. וצריך שתדע שדלת מדרגות מחויב האור העליון להתפשט עד שמגלה בנאצל את הרצון לקבל הזה על שלמותו הקבועה וקיימת. וטעם החיוב של דלת המדרגות הוא כי הרצון לקבל הנעל, הנה הוא נכלל תכף עם התפשטות האור מהשורש, שהרי בזה נבחן שיצא האור מהמעציל, וקנה לו שם בפני עצמו, דהיינו התפשטות מהמעציל. וכל עוד שלא נכלל בו שינוי הצורה הזו של הרצון לקבל, הנה ודאי שעדיין בחינת מעציל הוא, ולא בחינת התפשטות הנעתקת ויוצאת מהמעציל. כי ברוחני לא יצויר שום הבדל זולת על ידי שינוי צורה. אמנם, כל כמה שאין גילוי לרצון הזה מכוח הנאצל גופי, אינו עדיין קבוע בנאצל. כלומר, שהנאצל צריך להשתוקק לקבלת השפע, שאז נבחן שנגלה הרצון לקבל מכוח הנאצל גופי. והנה, ההשתוקקות הזו אי אפשר שתהיה אלא רק בעת שאין בו השפע, כי רק אז ייתכן שישתוקק אחריו באופן שיתגלה בו מכוחו עצמו הרצון לקבל. ואז נשלמים כלי הקבלה בקביעות. עוד אחת צריך שתדע שכל התפשטות אור מהמעציל, כמו שהיא כלולה מבחינת רצון הקבלה, כאמור, הנה היא מוכרחת להיכלל גם כן מבחינת רצון להשפעה, שאם לא כן, היה המעציל והנאצל בבחינת הופכיות הצורה, שהוא פירוד גמור, חס ושלום. כי הופכיות הצורה הייתה מרחיקה אותם זה מזה, כרחוק מזרח ממערב. ולפיכך, מוכרח כל אור המתפשט מהמעציל להיכלל גם כן מבחינת הרצון להשפיע, כדי שתהיה קרבת צורה בין המעציל לנאצל. ובשעה שמתגלה בנאצל הרצון להשפיע הזה, הנה נמשך לו אור גדול מהמעציל המיוחס להתעוררות הרצון הזה. והאור הזה מכונה בכל מקום אור דה חסדים. אמנם, התפשטות האלף מהמעציל, אשר הרצון לקבל כלול בה, כמבואר לעיל, היא נקראת בכל מקום אור דה חוכמה, או אור העצמות. וזכור היטב בית מיני אורות הללו. ותדע, שאור הבית, שהוא אור דה חסדים, שפל הרבה מאור האלף שהוא אור דה חוכמה, משום שנמשך עם התגברות והתעוררות הנאצל מכוח עצמו, להיותו רוצה להשוות צורתו עם המעציל. כי על כן, מתגבר ומתעורר לבחינת הרצון להשפיע. מה שאין כן, ההתפשטות האלף, שהוא אור דה חוכמה, הנה הוא נמשך ישר מהמעציל, ואין לנאצל שום חלק בהמשכתו, ועל כן הוא נעלה ממנו לאין ארוך. ועל כן אור החוכמה נבחן לעצמותו וחיותו של הנאצל, ואור דחסדים נבחן רק לבחינת אור של תיקונים להשלמת הנאצל.
3: נו, ונמשיך מחר וגם נסביר זאת, ובינתיים נעבור לחלק השלישי.
1: כן, זכינו בהסבר מאוד מיוחד מה זה צמצום. ארי כתב, צמצם את עצמו, נכון? ועל מילה צמצום, כמה רב הסביר, שאי אפשר, הנברא לא שולט על הרצון שלו, כי הרצון הוא לא שלו, נותנים לו אותו מלמעלה, והוא לבד לא יכול לעשות איתו כלום, אלא לרכוש רצון אחר, שרצון הזה יותר חשוב, יותר גדול, יותר גבוה, ואז הוא מכסה את הרצון השנייה פחות חשוב. אני חושב, כל אחד יכול לעשות רשימת רצונות שפעם היה לו, ועכשיו הם לא חשובים. רצון להיות עם חברים, רצון להגיע לשיעור, רצון למשוך אור. זה הרצון שהרצונות עכשיו הכי גדולים שלנו, להשפיע נחת רוח ליוצרו. אנחנו רוכשים כאילו רצונות חדשים מסביבה, מחברה, מרב, מספרים, שמחסים את הרצונות הקטנים שהיו לנו, למרות שהרצונות שלנו כן גדלים, הם נעשים עוד יותר גדולים, והמלחמה שלנו איתם גם יותר גדולה ממה שהיה פעם.
0: אז מוזמנים לשאול שאלות ולהדליק סימני שאלה בעולם, ונתחיל לברר ביחד מה לנו כאן. הלל.
7: הרצון שאנחנו רוכשים מהסביבה, זה מה ששמעתי מהרב כרגע, זה רצון באיכות או בכמות? כאילו יש, נגיד, כמו שעכשיו אמרו, יש לי רצון להגיע לשיעור. הרצון הזה הוא נשאר, הוא רק גודל באיכות שלו?
0: הרצונות גדלים כל הזמן. אנחנו לא שולטים על איך הם גדלים. זה כבר מתגלה לפי הרשימות שלנו. אנחנו צריכים לעבוד כל הזמן רק על חידוש הרצון. ואיך שזה מתגלה כבר, זה תלוי ברשימות שלנו. זה יכול להיות הגדלת הרצון, זה יכול להיות שינוי איכותי. מה זה שינוי איכותי? שהרצון משתנה. שמענו עכשיו מה זה צמצום, שהרצון שהיה, בדיוק מה שמי שאמר עכשיו, הרצון שהיה לי קודם, לא, נעשה פחות חשוב כי בא רצון חדש, והוא כבר מאפיל עליו, הוא מחסר אותו, הוא כבר מעלים את הרצון הקודם. אז זה שינוי איכותי. יכול לעומת זאת להיות מצב שאותו רצון שהיה לי, גדל וגדל וגדל, עד שגם פה נעשה שינוי איכותי. אבל אנחנו לא יכולים לשלוט ולכוון את איך שזה קורה או מתי שזה קורה, להחליט על זה. אנחנו לא בעלי הבית של התהליך. אנחנו בעלי הבית של המהירות רק, מה שהוא אמר על השפעת הסביבה. ולכן השינויים גם איכותיים, גם כמותיים, אבל מה קורה מתי, זה כבר לפי התגלות הרשימות.
7: תודה.
0: עוד, בעולם, יש כבר סימני שאלה, קייב אחד.
8: Так, дякую, друзі. От те, що
9: да, хаברים.
8: Цитата, що лише завдяки додатковому.
9: Ну, цитата, що рав Амар, що рак одот ле хисаронусаф, рацонусаф. Іштокекут, аз ані яхол лецмцмет та рацон הקודם שלי. אז מהו אותו רצון נוסף שיכול לעשות בתוכי צמצום, ואחרי זה גם פרצוף, נגיד או חוזר אולי.
1: אפשר לקרוא ציטוט, אנחנו יכולים לעבוד על הרצונות בעזרת רצונות אחרים, שעליהם כן, יש לנו בחירה לפתח אותם ולהגיע אליהם, כך שהרצונות החדשים, הם ישלטו על הרצונות הקודמים. זה מה שאמר רב, נכון? זו השאלה שלך. מאיפה לוקחים הרצונות החדשים? אחר כך שאלו אותו, מאיפה לוקחים, מאיפה הרצון החדש של הכלי? הנה, תלמיד שואל אותו. ואז רב עונה אצל סביבה. את הרצונות האלה אנחנו מקבלים מהסביבה, ואז הם גדלים. כי זה לא רצונות שלנו. תיקח את עצמך שאתה לא לומד קבלה. מה היית עושה? מה עשית לפני זה? עכשיו יש לך רצונות אחרים. מאיפה קיבלת אותם? חוץ מנקודה שבלב, שבאמת קיבלת אותם מלמעלה. אבל צריך לפתח אותה, היא קטנה. אז מאיפה קיבלת את הרצונות האלה? מהסביבה, מספרים. סך הכל, הכל בא מאור, אין משהו אחר. אז אור מפתח לנו את הרצון.
0: עוד באולם? רחמים.
10: ראשית כל תודה. איך אפשר להגדיל את ערך המאור המחזיר למוטב, מנקודה עד לאין סוף ברוך הוא הטוב ומטיב המשפיע ועד בכלל?
0: כל העבודה שלנו על הגדלת הרצון מנקודה עד לאין סוף, הכל עם החברים. כל העבודה שלנו זה בחיבור עם החברים, לרצות להתקלל איתם. שמענו איזה הסבר יפה רב נתן לנו היום על הרצון שברצונות לא צריך מילים, לא צריך שפה. ברגע שיש לנו רק נשמות, אנחנו מיד בקשר. זה מה שאנחנו צריכים לעשות.
10: הבורא עצמו הוא המילוי שלנו. האם זה נכון?
0: האור הוא המילוי של הכלי.
10: תודה רבה.
0: כן. Women Mac 167.
11: Здравствуйте, дорогие преподаватели и товарищи.
12: Шалом, марцы, микрим и хаверим.
11: Если отсутствие света хохма...
12: Им хеэтер ор хохма, זה מה שמביא לרצון לקבל האמיתי. האם זה אומר שהתפתחות רוחנית תמיד מתחילה מהיעדר, מחיסרון? תודה.
1: נכון. לא לגבי אור חוכמה, אבל כתוב, כניסת אור והסתלקותו, עושים כלי ראוי לתפקידו. זאת אומרת, אם אור נכנס, מאיפה אנחנו יודעים מה לרצות? מאיפה תינוק יודע מה הוא רוצה? בכל זאת, מישהו מהצד נותן לו, מישהו אומר לו, אז אם נכנס אור לכלי, ואחר כך הסתלק, נכון, נקודות, טעמים, נקודות, טעמתי את האוכל, עכשיו אני יכול להגיד, אני רוצה. לפני שטעמתי, אני לא יכול להגיד. לכן תמיד אור נכנס, יוצא, ועכשיו, מה קרה בהשתלשלות עולמות? נכנסו אורות, יצאו מהכלים, ועכשיו אנחנו צריכים לעלות, באותם מסילות שכבר נבנו מעצמנו.
0: סואל.
13: כן, תודה. שאלה, האם אפשר לקבל, איך מקבלים רצון רוחני כזה שלא נעלם לפי המצב? שהמצב שונה ורצון שונה, אבל מקבלים, לקבל כזה רצון רוחני שלא יהיה שינויים בו, לא נעלם.
0: כל ההתפתחות שלנו היא התפתחות רצונות. זה כל מה שאנחנו עושים עם החברה. קודם גם בתשובה בשאלה של קייב, זה היה אותו דבר. אנחנו כל הזמן מפתחים את הרצונות שלנו. אנחנו לא שולטים על איזה רצון מתפתח, מתי. שוב, זה הכל לפי סדר יציאת הרשימות. אבל הרצונות שלנו מתפתחים בצורה כמותית, בצורה איכותית, ונעשים יותר ויותר מכוונים, במיוחד מרגע שהתגלתה הנקודה שבלב. אם אנחנו עובדים עם הסביבה, כל הזמן להגדיל את הרצונות, להגדיל את חשיבות המטרה, אנחנו בזה גם משכים עלינו מאור, והוא מפתח אותנו ומביא אותנו לרצון יותר ויותר חזק לרוחניות. עד מתי? עד שמגיעים, רב אמר את זה בשיעור לפני יום או יומיים, לא זוכר בדיוק, שאתה מגיע למצב שאתה לא רוצה שום דבר אחר חוץ מהרוחניות. בשלב הזה, כן, עד שאינו מניח לי לישון, זה אחוריים, הרצון הכי גדול, הגשמי הזה, זה האחוריים של המדרגה הראשונה של הרוחניות. כאן זה מתהפך. כאן זה בדיוק המקום שבו לא יודע איך להגיד את זה. זאת המדרגה הראשונה, מכאן מגיע האור, שהופך אותנו ואנחנו מקבלים מזה את המדרגה הקטנה הראשונה של הרוחניות. רק על זה צריך לעבוד. כל העולם הזה הוא האחוריים של המדרגה הראשונה של הרוחניות, אבל הרצון הזה הסופי המבורר, שאני רוצה רק רוחניות ולא שום דבר אחר, ברגע אחרי זה, זה כבר מתהפך.
1: חוץ מזה, רצון חייב להשתנות. יש הפסק בין מדרגות. לא יכול להיות שרצון יישאר קבוע. זה מה ששמענו בחלק ראשון של השיעור, נכון? שכל הזמן יש עליות וירידות. אם יישאר רצון קבוע, לא יהיה איפה להתקדם. כמו שלכן ירדנו למצרים, בשביל לרכוש רצונות גדולים. ואז אנחנו יכולים להתקדם. וככה כל פעם מתגלה רשימו חדש, חדשה, חדש, שמו חדש, ואנחנו מתקנים אותו, והוא כבר לא מאיר. אחר כך עוד מדרגה, מתגלה עוד רשימו, עוד אחאב של עליון נותן לנו איפה להתגלות. ואז מתקנים, עוד פעם עולים. וככה, עד שנגיע לאין סוף.
0: Women, come you too.
14: Yes, thank you, dear instructors, dear teachers.
15: תודה, מדריכים יקרים, מורים יקרים. רב נתן הסבר מדהים על שמו, שזה מתגלה כהתפעלות של הכלי. השאלה שלנו, נגיד שהכלי מרגיש אותו כרחום, כלומר, הכלי צריך לרכוש את התכונה של רחום, אחרת איך יהיה יוכל. אז מה קורה כשמקבלים את הרצון הבא שצריך להיות מתוקן כרחום? תסבירו בבקשה.
0: אולי אם אפשר לחזור על השאלה ככה בקיצור, כי היא לא הייתה ברורה כל כך.
14: Yes, sorry about that. If the vessel feels creator as merciful,
15: אם הכלי מרגיש את הבורא כרחום, אז בטח יש תכונה שתוקנה ברצון, שזה רחום. אחרת לא היית מרגישה את הבורא כרחום. בגלל החוק של השתוות הצורה. אז מה קורה? אז עוברים לרצון הבא, ששם אנחנו צריכים לעשות תיקון ב... בתכונה הזאת? או מה קורה אחרי זה?
1: נכון, בדיוק ככה. אנחנו מתקנים תכונה הבאה, משווים צורה עם הבורא, נגיד ברחום, ואז מתגלה חושך הבא, מתגלה החב יותר גדול של, של עליון, ואז מתקנים אותו רחום, חנון, רחפיים, חסד וכו', וככה אנחנו, כן, משווים צורה עם הבורא,

0: עליון, כמה שאנחנו יכולים, כמה שיותר, עד שנגיע שוב לאותו אינסוף.
1: ידידיה.
2: כן, זה אולי שאלת המשך. כאילו, אם הכלי תלוי באור, אז ובאור אי אפשר להבחין הבחנות ושמות, אז מאיפה, כאילו, איפה השמות, איפה השם מתחיל באמת להיווצר?
1: בדיוק עכשיו אני קורא פה מהדברים שרב אמר, כלי עצמו הוא אין סוף. לכן מרגיש את המילוי בצורת אין סוף. אז כלי נותן שם לאור. לכן כלי נקרא שמו. ושמו של מי? של ההוא שממלא אותו. באור אין שמות באמת. רק בכלי יש שמות. וכל השמות שאנחנו קוראים לבורא, זה שמות שאנחנו משיגים בבורא. אנחנו משיגים באור. זה לא שהאור הוא בהכרח כמו שאנחנו קוראים לו, אלא אנחנו מרגישים אותו כך, זה ההתפעלות של הכלי.
2: אז, אוקיי, אז איך הכלי מגדיר את עצמו נגיד כאין סוף? מה זה נקרא שכלי מגדיר את עצמו כאין סוף?
1: יפה. ברגע זה המצב שאנחנו גם רוצים לחזור אליו. אז בהתחלה היה לנו אין סוף, כן? עולם אין סוף, מה שנקרא, כי מלכות לא עושה משהו צמצום. פשוט רצון לקבל, אני מקבלת. אחר כך התגלתה הבושה, והתחיל כל התהליך שאנחנו לומדים עליו, בעצם בתלמוד 10 ספירות, שבו, כמו ששמענו עכשיו בשיעור, שכל התהליך זה בעצם הרצון של המלכות לבנות כוונה על מנת להשפיע על האור. ברגע שאנחנו בנינו כוונה על מנת להשפיע על כל הרצון לקבל שלנו, מה שקיבלנו מלכתחילה בבחינת ד', אז אנחנו חוזרים לאין סוף. למה? כי יותר אין צורך להגביל את קבלת האור. כי הכל מתוקן, הכל מתקבל על מנת להשפיע. ואז אנחנו בעצם חוזרים למצב האינסופי, למצב שבו אנחנו לא שמים סוף על הקבלה. חזרנו שוב לאין סוף. כן.
0: יש לי פה, סליחה. הערה מהרב בספר, מלכות החליטה שדביקות בבורא יותר חשוב לה מקבלה ממנו. למרות שמטרת הבריאה הייתה לקבל, נכון? להיטיב לנבריו. אבל מלכות רוצה לא רק לקבל את השפע, כי היא חייבת, כי זה מטרת הבריאה. היא רוצה גם להידמות לבורא. וזה נקרא שהיא קשתה את עצמה.
1: זה הצמצום א'.
0: כן, בדיוק.
1: שוריק.
3: אז מה זה מציאות?
1: זה מי שיסביר.
0: מציאות זה מה שכלי מרגיש. מה שהוא מרגיש זה מציאות שלו. אם הוא מרגיש קצת, אם יש לו אביות קטנה, עוד לא למדנו מה זה אביות, אבל הוא מרגיש, זה המציאות. כמה שכלי יותר גדול, ככה כאילו מציאות מתרחבת, גדלת.
3: וזה קורה בו זמנית שאור מסתלק מהכלי ברגע שמרגיש, שכלי מרגיש הבדל בין תכונת הבורא ותכונת הכלי.
0: כשאור מסתלק הוא כאילו פותח לכלי מקום לעבודה.
3: לבנות עולמות.
0: ועכשיו כלי רוצה. לפני זה הוא לא רצה, הוא לא ידע מה הוא רוצה. עכשיו הוא יודע שהוא רוצה. זה מרחב עבודה של הכלי, להשיג שוב את המילוי.
3: המציאות הוא בעצמו חי?
0: לא הבנתי את השאלה, מה זה בעצמו חי?
3: מציאות זה מערכת שמאפשרת לנו בתוכה לחבר השתוות הצורה בין תכונת הבורא ותכונת הכלי?
0: יכול להיות.
1: פלורידה.
4: Yes, thank you, dear friends. What is the
5: meaning of expansion? מה זה התפשטות?

0: מהכלי, הכל מהזווית של הכלי. האור במנוחה מוחלטת. כל השינויים קורים בכלים, התפשטויות, הסתלקויות, צמצומים, שבירה, הכל תמיד בכלים. אוקיי? Women Latin 15.
1: Gracias, profesores. Al revelar más obscuridad, ¿cuál es exactamente nuestro trabajo?
2: כשאנחנו מגלים יותר חושך, מהי העבודה שלנו? האם להכיר את היצר הרע ולבקש תיקון?
1: Nosotros realmente no podemos
2: כי אנחנו באמת לא מסוגלים לתקן, נכון?
0: כן, אנחנו לא מסוגלים לתקן, זה נכון. אנחנו יכולים רק לבקש תיקון. זאת כל העבודה שלנו. כשמתגלה החושך, זה ודאי הזדמנות לבקש תיקון. זה גם הסיבה שהוא מתגלה. מה זה גילוי של חושך? זה גילוי של מדרגה חדשה, לא מתוקנת. ועכשיו בדיוק העבודה שאנחנו צריכים לעשות זה לבקש אליה תיקון, שיבוא האור ויתקן אותה. בשביל זה התגלתה. ככה אנחנו עולים במדרגות, תמיד מאחוריים של המדרגה, מהמצב הלא מתוקן שלה, מבקשים תיקון, מה זאת אומרת? שאנחנו מתבטלים כלפי הבורא, כלפי האחפ, הוא מעלה אותנו, כמו שאנחנו לומדים בתעס, ואז אנחנו מקבלים את התיקון, את האור שנמצא בגלגלת העיניים של אותה מדרגה. אחר כך שוב אנחנו נמצאים בעצם כבר באותו רגע, באחפ של המדרגה הבאה, ושוב מתגלה החושך, ושוב אנחנו מתפללים, זאת העלייה שלנו במדרגות. ראינו פה את אברהם נדמה לי?
3: תודה. מה זה בעצם מידת השתברות צורה, אם אני לא יכול להבדיל שום דבר באור? מה זה מידת השתברות הצורה, אם אני לא יכול להבדיל באור, בשינוי האור. הוא כותב פה, מידת השתברות הצורה, אבל אני באור לא יכול להבדיל שום דבר. אז מה זה מבחינתי מידת השתברות הצורה?
4: בינתיים אתה יכול, אבל השתברות הצורה כשאתה רוכש את התכונות של הבורא, רוכש. אתה, מתי אתה יכול לעשות את זה? כשיהיה לך מסך. כרגע עוד אין מסך. כרגע אנחנו לומדים על מלכות אין סוף, שגם היא נבנית על ידי אור, כאילו אור נותן לה את התכונות שלה, אור משנה את כל ארבע בחינות, המלכות עוד לא פעילה, פעם ראשונה, מתי היא מתחילה לפעול, מלכות באמת, שהיא עושה צמצום, זו החלטה שלה עצמה, אבל כרגע האור מתפשט ובונה את השלבים בבחינות, אם יהיה לך מסך, במסך אתה כבר יכול.
3: אז אפשר להגיד שבזמן הזה בעצם הסביבה היא בעצם מה שנותנת לי את מידת השתברות?
4: כן, כן. הסביבה נמצאת מחוץ עליך, נכון? והיא נותנת לך דוגמה, רב נותן דוגמה, ספרים נותנים לך דוגמה, דוגמה יחס לחברים, זה כמו יחס לבורא, נכון? זה מה שמסבירים לנו. אז כן, בינתיים אתה יכול.
3: תודה.
4: אסתנה אני ראיתי.
5: Здравствуйте. Имена, буквы, формы. Кли должно принять форму.
6: Шемот.
5: Как кли понимает...
6: Кли צריכה לקבל את הצורה של האור. מה זה צורה? ואיך הכלי יודעת איזה צורה לקבל?
0: הכלי מקבלת את הצורה לפי מה שהאור נותן לה. אנחנו כל הזמן צריכים להתמקד בלמשוך מאור. כלי לא יכול לדעת, כי הוא לא יכול לדעת מה המדרגה הבאה שלו. אנחנו עולים ממטה למעלה, מהסתרה לגילוי. אז אני לא יכול לדעת, תינוק בן שנה לא יכול לדעת איך הוא יהיה בגיל 10. אותו דבר, הכלי במדרגה הבאה שלו, שזה הפרש... שאי אפשר לתאר אותו כמה שהוא יותר גדול מאשר בין, בין ילד בן שנה, תינוק בן שנה לילד בן 10. זה עולם אחר, זה כלי אחר, זה מצב אחר לחלוטין. אז הכלי לא יכול להחליט איך הוא יהיה במדרגה הבאה.

0: מה הוא יכול לעשות? למשוך מאור. זאת כל העבודה, אנחנו כל הזמן חוזרים על זה, כי זו כל העבודה. אז זה כל מה שאנחנו צריכים להתמקד בו. ואז האור כבר מגלה לנו מה הצורה הבאה שלנו, ועכשיו תפקידנו להתבטל כלפי הצורה הזאת, לאמץ אותה עלינו למעלה מהדעת, בצורה כזאת לעלות למדרגה הבאה, ששם תתגלה לנו הצורה החדשה של הכלי. כך אנחנו עולים כל הזמן.
1: וצורה במובן שלנו זה השפעה, נכון? אומרים בורא צר צורה בתוך צורה. מה זה אומר? צורת השפעה בתוך צורת קבלה. לכן המטרה שלנו לרכוש את צורת השפעה על פני צורת קבלה שיש לנו. כמה שיותר. וזה בשלבים, לא בבת אחד.
0: צורקי אחד.
2: תודה. כסותלמה אלה, יעני, צמצום אלה, אביות הרסנקי, לשכנית לגורדה.
3: מה הקשר בין צמצום לבין אביות?
0: אם אין אביות, אם אין רצון לקבל, אין מה לצמצם. אין צורך לצמצם. מתי קורה צמצום? מתגלה ההפרש, אם אנחנו מדברים ממעלה למטה, כשמתגלה ההפרש בין הבורא לנברא. מה זה ד' בחינות דור ישר? זה כל הזמן מדרגות הולכות וגדלות של אוביות. ולכן מדרגות הולכות וגדלות של פירוד מהבורא. בסופו של דבר, בבחינת ד', בגלל שזה רצון לקבל אבסולוטי, לעומת הרצון להשפיע האבסולוטי של הבורא, יש פירוד מוחלט מהבורא. ולכן, במצב הזה, כשמלכות מרגישה את הריחוק האינסופי בינה ובין הבורא, זה מה שאנחנו קוראים לו הרגשת הבושה, אז היא מבצעת את הצמצום. ניר.
4: כלי זה זכר או נקבה?
1: כלי גם זכר וגם נקבה, תלוי. אנחנו עוד לא למדנו את זה, אבל כלי יכול להיות זכר, כלי נקבה. ההבדל ביניהם שבכלי זכר אין גוף, ובכלי די נקבה יש גוף, ראש יותר נכון. אבל עוד לא למדנו את זה, למה זה חשוב לך?
4: לפני רגע בשאלה של הסתנה היה שימוש בשני הצורות. עברנו באמצע הסבר מנקבה לזכר, זה היה נשמע שאולי יש שם איזשהו עומק.
0: כן. אז עכשיו אנחנו נעבור לדיווח של אורן וגלעד.
5: כן, חברים, אחרי שיעור טס כזה מרתק, יש לנו הכנה כבר לשיעור שיהיה לנו בערב. אנחנו, יש לנו רצועת ערב, ומדי יום רביעי אנחנו לומדים את מאמרי הרבש, לומדים איך להתכוונן, איך לעלות, איך לקבל את המאור, המחזיר למוטב, בעניין ואהבת לרעך כמוך, ממש עוסקים בקבלה מעשית, איך להתחבר בינינו ולגלות את הבורא בינינו, ברצועת הערב שלנו, מדי יום רביעי במאמרי הרבש. אז כולן מוזמנים.
6: הכנה השיעור הוא כרגיל במערכת הערבות, הוא בעברית בלבד. הכנה לשיעור היא ב10:50, שיעור מ7 עד 8:30. המאמר היום זה לפי מה שמבואר בעניין ואהבת לרעך, המאמר עם האפס והאחד ואפס אפס אחד, איך להרהיב את הכלים שלנו. אז יש גם את המאמר שנקרא, גם קליפים משיעורים של הרב פצצה. אז כל מי שרוצה ופנוי היום בערב, מוזמן, עשיריות, יהידים, חברים, חברות, ותיקים, חדשים, מכל הקהילות שיש לנו כאן בישראל, ממק, מהצעירים, מהעתיקים, כולם בקיצור. נתחבר, נביא אור גדול. לחיים בני ברוך.
0: לחיים. והודעה נוספת, כנס בוגרי מק במכללת קבלה לעם ברוסית. יום שישי, יום שישי הזה, 7/8/2026, בשעה 8:30 בבוקר, שעון ישראל. במפגש נלמד על הבית המשותף שלנו, על הפרויקטים והאנשים שבו, ונשוחח על כך שמהות הקשר בינינו היא היסוד להפצה. אנחנו מזמינים את כל בוגרי מכללת קבלה לעם בשפה הרוסית, את כל בוגרי קורס מק, את כל החברים והחברות דוברי הרוסית, לבוא ולהרגיש את העומק של חיי הקהילה של מק בישראל. הרשמה באתר. יחד, מכללת קבלה לעם ברוסית. ולסיום, נשיר ביחד שיר.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך שני לשמיני 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שבני עשיו וישמעאל לא רצו לקבל את התורה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1135. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו שבני עשיו וישמעאל לא רצו לקבל את התורה בעבודה? הזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו, בשעה שרצה הקדוש ברוך הוא לתת התורה לישראל, הלך והזמין את בני עשיו ולא קיבלוה. כמו שהכתוב אומר, השם מסיני בא וזרח מסעיר למו שלא רצו לקבלה. הלך לבני ישמעאל ולא רצו לקבלה, שכתוב הופיע מהר פרן. כיוון שלא רצו, חזר אל ישראל. ובזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, אמר לו רבי שמעון, הרי שאלה זו נתיישבת, השם מסיני בא ומסיני בא ונגלה עליהם וזרח מסעיר למו, פירושו ממרא שאמרו בני סעיר שאינם רוצים לקבל, מזה ההיר לישראל והוסיף להם אור ואהבה רבה. אף כך הופיע והיר לישראל מהר פרן, ממה שאמרו בני פרן שאינם רוצים לקבל, מזה הוסיפו ישראל אהבה והערה יתרה כראוי. עד כאן לשונו. יש להבין מה שאומר, שמזה שבני עשיו וישמעאל לא רצו לקבל את התורה, מזה נוסף לישראל אהבה והערה יתרה. שמשמע, היות שלא היה מי שירצה לקבל את התורה, ורק ישראל הצילו את המצב, לפיכך העיר לישראל והוסיף להם אור. אחרת משמע שהיה חסר לישראל את האהבה והערה היתרה. ובעולם הגשמי יכולים לומר כך, שיש לפעמים אדם שרוצה לתת למישהו איזה דבר יפה, ואין אף אחד שירצה לקבל, ויש מזה צער לאדם. לכן מי שריחם עליו וכן קיבל, אז האדם אוהב את מי שעשה לו טובה וקיבל את הדבר. אולם איך אפשר לומר דבר זה לגבי הבורא, שהאהבה והערה היתרה הבורא נותן לישראל בגלל שבני עשיו וישמעאל לא רצו לקבל את התורה וישראל כן קיבלו? וכדי להבין זה על דרך העבודה, צריכים לזכור שבדרך העבודה האדם עצמו הוא עולם קטן, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שהאדם נכלל מכל עין ומאות, ויש בו בחינת עשיו ובחינת ישמעאל וגם בחינת ישראל. כמו שלומדים, שבחינת ישראל היא בגלות תחת שליטות עין אומות העולם, שבאופן כללי נקראים אומות העולם בשם רצון לקבל לעצמו, וישראל נקראים בחינת רצון להשפיע להשם. ידוע שיש בית בחינות. א', מטרת הבריאה, שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. היינו שהנבראים יקבלו טוב העונג, והרצון להשפיע של הבורא ברא בנבראים רצון לקבל הנאה ותענוג. זאת אומרת, בכל מקום שהנברא רואה שיש מאיזה דבר ליהנות, תכף הוא משתוקק לקבל את התענוג. וזה נקרא
כלי מה שהבורא ברא, כמו שכתוב אשר ברא אלוקים. ב. תיקון הבריאה. אולם יש עניין של תיקון הבריאה, היינו כדי שלא יהיה עניין בושה, נעשה תיקון, שאם הכלי מה שהבורא ברא הנקרא רצון לקבל לעצמו לא יכולים לקבל, האדם מוכרח לעשות כלי חדש הנקרא רצון להשפיע, כדוגמת הבורא שרצונו הוא להשפיע לנבראיו. כמו כן הנבראים מוכרחים לעשות הכלי הזה, אחרת שורה על הטוב ועונג מה שהבורא רוצה לתת לנבראים אלם ואסתר. וזהו מה שכתוב אשר ברא אלוקים, היינו הרצון לקבל, לעשות, היינו מה שהנבראים צריכים לעשות, והוא הרצון להשפיע, שזה אינו נמצא בנבראים, אלא שהנבראים צריכים לעשות שיהיה להם רצון להשפיע. ויש לשאול, איך יש אפשרות לעשות פעולה הפוכה ממה שהבורא ברא, שהוא הרצון לקבל לעצמו? איך אפשר לבטל את מעשה השם הנקרא הרצון לקבל ולעשות פעולה הפוכה, שזה נראה כאילו האדם עושה פעולה נגד הבורא? התשובה היא, הן בידי אדם לבטל את הרצון לקבל מה שהבורא עשה. אם כן, מה דורשים מאיתנו? שאנחנו נעשה הכל לשם שמיים, הלא זה נגד הטבע שלנו. אלא שיש עניין אור וכלי. כלי נקרא רצון, רצון נקרא חיסרון, ואור נקרא מילוי החיסרון. וזה כלל שאין אור בלי כלי, לכן מוטל על הנבראים להמציא להם כלי, היינו חיסרון, שיש כלל שכל עניין חיסרון שייך דווקא אצל הנבראים ולא אצל הבורא. נמצא שהנבראים מוכרחים לעשות פעולות ולחפש עצות, למצוא בעצמם חיסרון מה שהם רוצים לעשות כל מעשיהם לשם שמיים ואינו יכולים, אז הנבראים רואים ומרגישים את החיסרון הזה של רצון להשפיע, שאין בידם להשיג מצד כוחות עצמם. אולם, בכדי שיהיה ברור שאין הם מסוגלים להשיג את הרצון להשפיע, על זה הנבראים צריכים לתת מקודם כוחות מצד עצמם. אחרת, איך הם יודעים שאין הם יכולים להשיג את החיסרון הזה מכוח עצמם? אולם יש לשאול, בשביל מי צריכים את הידיעה הזו שאין האדם יכול להשיג את הרצון להשפיע מכוח עצמו? התשובה היא, הידיעה הזו, האדם בעצמו צריך לדעת את זה, אחרת אין הוא מבקש שהשם יעזור לו. כי האדם חושב שיש לו זמן לעשות הכל בעל מנת להשפיע, כי זהו בידו, מתי שירצה הוא יעשה הכל בעל מנת להשפיע. לכן האדם מוכרח מקודם לעבוד בעצמו בכדי להשיג את הרצון להשפיע, ורק אחר כך הוא יכול לתת תפילה אמיתית בכל הלב, היינו חיסרון אמיתי שהוא נצרך לישועת השם, שהוא ייתן לו את הרצון הזה לעשות הכל לשם שמיים. ובזה יש לפרש מה שכתוב, אשרי נוצרי עדותיו בכל לב ידרשו, שיש להבין הקשר במה שאומר אשרי נוצרי עדותיו, שפירושו ששומרים את מצוות התורה
בכל לב ידרשו אל הכנל שיש לנו להשיג חיסרון, שנרגיש שחסר לנו את הרצון להשפיע. ומטרם שנשיג אותה, היינו שמטרם שמשיגים את הרצון להשפיע, אין אנו ראויים לקבל את הטוב ועונג מה שהבורא רוצה לתת לנבראים. אולם על ידי מה האדם יכול להשיג את החיסרון הזה? אומרים לנו, על ידי זה שאדם ישמור את מצוות התורה, זה יכול להביא לו את הידיעה הזו שהוא נצרך להשיג את הרצון להשפיע. זאת אומרת, בסגולת שמירת תורה ומצוות. כשהאדם מכוון על ידי עשיית שמירת תורה ומצוות, שהוא יתקרב להשם, היינו דבקות, הנקראת השתוות הצורה, זה יכול להביאו להרגשת חיסרון של רצון להשפיע. וזה שאומר, אשרי נוצרי עדותיו, שזה יביא לו בחינת חיסרון, שיכול אחר כך לבקש מהשם שייתן לו את החיסרון הזה. וזה שאומר, בכל לב ידרשו, שפירושו שאחר כך הוא יכול לדרוש מהשם שייתן לו בכל לב. היינו שייתן לו הרצון להשפיע, שכל מה שהוא יעשה להשם, שיהיה בכל הלב. נמצא שאז על ידי קיום תורה ומצוות, הוא יגיע שיהיה בידו לדרוש מהשם, שייתן לו בחינת בכל הלב, שיהיה להשם. היינו שדורש שהשם ייתן לו רצון להשפיע הנקרא בכל הלב, כי רק זה הוא דורש שיהיה השכר עבור קיום תורה ומצוות. נמצא עבודת האדם היא להשיג חיסרון וצורך שהשם ייתן לו במקום שנתן לו מצד הבריאה את הרצון לקבל, שייתן לו עתה רצון להשפיע, כי על ידי זה הוא יזכה לדבקות השם. לכן, גם שהוא מבקש רצון אחר ממה שהבורא נתן לו, מכל מקום, הבורא רוצה בכך. ועל זה אמר אבי המורי זצ"ל, שהשם אמר, ניצחוני בניי. מזה שהם רוצים רצון אחר ממה שהבורא נתן להם. היינו, שהם דרשו מהשם שייתן להם רצון אחר ממה שנתן להם מלכתחילה. אולם הרצון לקבל מה שהבורא נתן הוא הקוטב של כל הבריאה, הנקרא יש מאין. אלא הרצון לקבל צריך לקבל תיקון, שזה נקרא תיקון הבריאה. כלומר, הבריאה נקראת רצון לקבל לעצמו, ועליו נותנים כוונה בעל מנת להשפיע. נמצא בסופו של דבר שהרצון לקבל נשאר, אלא שקיבל תיקון בעל מנת להשפיע. ובאמור יש לשאול, ולפי זה כשהאדם מתחיל לבקש מהשם שייתן לו את הרצון להשפיע, היינו שיהיה בידו לעשות כל המעשים שלו לשם שמיים, מדוע אין הקדוש ברוך הוא נותן לו את הרצון להשפיע כמו שהאדם דורש ומבקש? וכפי סדר עבודה אנו רואים שבזמן שהאדם רוצה ללכת בדרך להשיג את הרצון להשפיע, אז האדם רואה שהוא הולך אחורה ולא קדימה. כלומר, שהרע מתגלה אצלו בשיעור יותר גדול מכפי שהיה מגולה הרע אצלו בזמן שהיה עובד ועל מנת לקבל פס. והעניין הוא שאנו צריכים לדעת

בעניין רצון להשפיע הוא רק תיקון הבריאה ולא מטרת הבריאה. כי מטרת הבריאה היא שרצונו יתברך הוא להטיב לנבריו, היינו שהנבראים יקבלו טוב העונג. לכן אם היה נותן להם תכף מה שדורשים, היינו את הרצון להשפיע, אז כבר היה להם סיפוק בעבודה מזה שהם משפיעים לבורא ושיש להם דבקות בבורא, ומה חסר להם עוד? כי לעצמם אין הם צריכים לשום דבר, שזה עניין הנקרא כי חפץ חסד, ואין להם שום צורך לקבל משהו מהבורא. ולפי זה היה העניין של מטרת הבריאה, מה שברצונו התברך לתת להם, היה נשאר במקומו. ומטרת הבריאה, שהיא העיקר, כידוע שכל דבר מתחשבים עם המטרה, ולא עם האמצעים. כי עניין רצון להשפיע הוא רק אמצעי, שעל ידו יכולים לקבל את המטרה. ואם היה מקבל את הרצון להשפיע, אז הוא היה מקבל מזה סיפוק, והמטרה הייתה נשארת כאבן שאין לו הופכין, היות שאין מי שיהיה לו צורך לזה, מטעם שכבר יש להם סיפוק בעבודה. וזהו כמו שמובא בספר פרי חכם, וזה לשונו. המתבאר לך מכל זה, אשר סוף הנשמה להשיג את כל התרח שמות הקדושים, וקונה כל קומתה, שהם תרח פעמים בכמות שהייתה מטרם ביאתה, אשר שיעור קומתה נראית מתרח מצוות, שאור תורה מלובש בהם, וקודש בריך הוא בכללות האור תורה. הרי לך מפורש שאורה איתה וקודש בריך הוא וישראל חד הוא. זאת אומרת שזוהי מטרת הבריאה, למה שאדם צריך להגיע לשלמותו, לזכות לבחינת תורה מבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ולא מספיק מזה שהוא רוצה להשפיע להשם, אגם שזהו דבר גדול, אבל לא זהו המטרה, אלא כנעל שהאדם צריך להשיג תרח פעמים בכמות שהייתה נשמתו מטרם ביאתה בהתלבשות בגוף. אולם כנעל אם היה מקבל תכף אחרי כמה תפילות ובקשות את הרצון להשפיע, לא היה לאדם שום צורך להשיג את המטרה שבשבילה נברא. זהו תירוץ על מה שהאדם לא מקבל את הרצון להשפיע. ולא עוד, אלא יותר מזה, האדם רואה שהוא מקבל רצון לקבל יותר מופרז ממה שהיה לו מטרם שנכנס לעבודה עד אל להשפיע. אולם יש להבין מדוע לאחר שהאדם עשה מאמצים מכדי להתקרב להשם, שהוא בחינת השתוות הצורה המכונה דבקות, כמו שכתוב ולדופקה בו, שדרשו ידבק במידותיו מהו רחום אף אתה רחום, היה מספיק שהאדם לא מקבל את מה שהוא ביקש, היינו הרצון להשפיע. אבל מדוע הוא משיג אתה את הרצון לקבל בשיעור מופרז, כל פעם יותר ממה שהיה לו מטרם שהתפלל שיתנו לו את הרצון להשפיע? ונראה כאילו הייתה חס ושלום טעות מלמעלה, היינו כאילו חישבו למעלה שהוא מבקש רצון לקבל, לכן נתנו לו רצון לקבל יותר גדול, אבל הוא ביקש רצון להשפיע. אם כן, מדוע נתנו לו מלמעלה רצון לקבל יותר גדול? והתשובה היא

0: כנ"ל, היינו, בכדי שיהיה צורך לקבל את מטרת הבריאה, שהיא לזכות לבחינת תורה, הנקראת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, נותנים לו כל פעם רצון לקבל יותר גדול. כלומר, בשיעור שהוא עושה מעשים איך להגיע לרצון להשפיע, נותנים לו מלמעלה רצון לקבל. והיות בזמן שהוא מבקש עזרה מלמעלה, היות שהוא רואה שלא יכול לצאת משליטתו, ומהי העזרה, וכמו שאומר בזוהר הקדוש על מה שאמרו, הבא לתאר מסיין אותו. ושואל במה מסיין, ואומר בנשמתה קדישה. זכה, יתיר, נותנים לו בחינת רוח. היינו על ידי העזרה שהוא מקבל מלמעלה, הוא זוכה לסיוע עד שמשיג את נרנחי שלו. נמצא, זה שהוא רואה כל פעם שיש לו יותר רע, הוא מוכרח לבקש כל פעם עזרה יותר גדולה. זהו על דרך ששמעתי מאבי המורי זצ"ל, שאמר על מה שכתוב אצל אברהם, ויאמר אליו אני השם לתת לך את הארץ הזאת לרשתה, ויאמר במה אדע כי ירשנה, ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ושאל על התשובה, מה שהשם נתן לו על השאלה במה עדה, שעם ישראל יהיה בגלות מצרים, כלומר שזהו הבטיחות שאברהם יכול לדעת שאחרי הפעולה הזו שהם יהיו בארץ לא להם, מזה כבר ידע אברהם בבטיחות גמורה שהם ירשו את הארץ. ושאל מהי התשובה, שמשמע שאברהם מבין שזו התשובה הנכונה. כמו שאנו רואים שאברהם היה יכול להתווכח עם הבורא בסדום, שאברהם שאל כל פעם אולי, וכאן משמע שהוא כן הבין שהיא תשובה נכונה ולא שאל יותר, ואמר שהתשובה הייתה על השאלה מה ששאל אברהם, כי לכאורה קשה שמקשים העולם, שאברהם שכתוב אצלו והאמין בהשם, מה פתאום שאל שאלה כזו במה אדע כי ירשנה, ואמר שאברהם ראה איזה ירושה הבורא רוצה לתת לו, שהיא ירושת הארץ, שכל מטרת הבריאה נכללה בארץ הזאת, והלא יש כלל, אין אור בלי כלי, כלומר אין מילוי בלי חיסרון. לכן שאל, אם כן איך אפשר שהם ירשו את הארץ בו בזמן שאין להם חיסרון לזה? כי בזמן שיקבלו קצת הערה רוחניות, כבר יהיה להם סיפוק, והם יעבדו את השם בשמחה, ולא ידאגו על שום דבר, היות שלא צריכים יותר. אם כן, לא יהיה להם שום צורך לירושת הארץ הזאת, שהיא בחינת מטרת הבריאה. אם כן, השאלה הייתה, שהוא לא רואה שיהיה להם שום צורך, ובלי צורך לא נותנים שום דבר, בפרט דבר רציני שהוא ירושת הארץ. על זה שב הקדוש ברוך הוא, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, כי ארץ פירושו רצון, כלומר שהם יהיו תחת שליטת הרצון לקבל, שזה לא שייך לעם ישראל, אלא הרצון הזה שייך למצרים, שזה נקרא ארץ לא להם. והיינו אותם 400 שנה. כי ארבע היא מדרגה שלמה, שהם דלת בחינות של הוויה, שהם מבחינת בינה, שהיא בחינת כלים דהשפעה. נמצא שהיינו בזה שהמצרים לא נתנו להם לעבוד בבחינת כלים דהשפעה, ועבדום והיינו אותם. במה? ב-400 שנה. היינו בספירות הבינה. ידוע מספר הספירות שמלכות נקראת יחידות, זרנפין עשרות, בינה מאות. וזהו חשבון 400, שלא נתנו להם לעבוד. ומתי שהתגברו ועבדו בבחינת בינה, שהם כלים דהשפעה, הייתה להם מלחמה גדולה עם המצרים. נמצא שמצרים היו מעבידים את ישראל בעת שעם ישראל עבדו בבחינת השפעה. אז הרגישו שהם בגלות. מה שאין כן, כשלא עובדים בכלים דהשפעה, לא יודעים שהמצרים הם מתנגדים לעבודה זו. וזה שאומר, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותעל שוועתם אל אלוקים מן העבודה. כלומר, שעל ידי זה שביקשו עזרה, היה צריך לתת להם כל פעם אורות חדשים. כמו שאומר בזוהר הקדוש, שהעזרה מה שנותנים מלמעלה, היא בחינת נשמתה קדישה. ועל ידי זה יהיה להם צורך לעם ישראל להאורות הגדולים, מטעם שאחרת אינם יכולים לצאת משליטת המצרים. נמצא שהתשובה של הקדוש ברוך הוא הייתה שהקדוש ברוך הוא ייתן להם צורך לבקש עזרה, שהוא שכל פעם הוא מגלה להם יותר רע, בכדי שיהיה להם תמיד לבקש עזרה יותר גדולה, ועל ידי זה יתגלה להם האור של מטרת הבריאה הנקראת הארץ הזאת לרשתה. נמצא אם היו מקבלים מלמעלה בזמן שביקשו את הרצון להשפיע את מבוקשם, אז היה להם כבר סיפוק, וממילא אין להם צורך לירושת הארץ. מה שאין כן, שנתן להם את הרצון לקבל ולא הרצון להשפיע, ממילא קיבלו צורך לעזרת השם, ועל ידי זה יהיה בטיחות שלא יקבלו סיפוק אלא יקבלו את ירושת הארץ. היוצא מזה שדווקא על ידי זה שהיו בשפל המצב, זה גרם להם שיקבלו את האורות הגדולים. ובזה יתורץ מדוע בזמן שביקשו רצון להשפיע נתנו להם רצון לקבל. כלומר שהרצון לקבל הוא מוסיף והולך, במקום שהרצון להשפיע היה צריך להתקבל אצל התחתונים בזמן שהם מבקשים. לכן אין לאדם לומר כי הוא רואה שחז ושלום לא שומעים למעלה את תפילתו, והראיה לזה שלא נותנים לו את הרצון להשפיע, אלא הוא צריך לדעת כי כן מתחשבים עם תפילתו, והראיה לזה שעונים לו מלמעלה ונותנים לו מה שעכשיו טוב בשבילו, כי אתה יהיה לו צורך לשלמות כנ"ל. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו, מה שאומר הזוהר הקדוש וזרח מסעיר למו. פירושו ממה שאמרו בני סעיר שאינם רוצים לקבל, מזה העיר לישראל והוסיף להם אור ואהבה רבה. אף כך הופיע והעיר לישראל מהר פרן, ממה שאמרו בני פרן שאינם רוצים לקבל, מזה הוסיפו ישראל אהבה ויראה יתרה כראוי. ושאלנו, כי דבר זה שייך לגבי הבורא? היינו שבאמת לא מגיע להם לישראל שיתנו להם אור ואהבה רבה, אלא בגלל שהם לא רצו לקבל את התורה, עבור זה הוא נותן לישראל, היינו שאוסיף להם. אחרת לא היה יכול חס ושלום להוסיף לישראל אור ואהבה רבה. אלא כנ"ל, כשמדברים בעבודה מדברים באדם אחד. כלומר, שאם בני עשיו שבאדם ובני ישמעאל שבאדם לא היו מתנגדים לתורה, אלא היו מסכימים לקבל עליהם את הרצון להשפיע, אז היה לבחינת ישראל שבאדם סיפוק, ולא היה נצרך למטרת הבריאה. כנ"ל בתשובה של הקדוש ברוך הוא, שאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר, שדווקא על ידי זה שיהיו משועבדים תחת שליטת המצרים, יהיה להם צורך לבקש שיתנו להם עזרה, ועל ידי העזרה יהיה מקום שתתגלה להם את מטרת הבריאה. נמצא, דווקא שיש התנגדות בגוף שלא רוצים לקבל את התורה, מכל מקום, מכאן יש מקום שהבורא יכול להוסיף להם אור ואהבה רבה. נעבור לשיעור מתאריך השני לשמיני 2002.
1: הרבי מדבר מבניית הכלי. הוא אומר כך, שיש לנו חיסרון קטן, שאיתו אנחנו נכנסים לרוחניות. עד שיש לנו חיסרון הזה, בכלל לא מדברים על האדם. מדברים על האדם מהתחלת הרצון של אדם. הרצון של אדם זה שאדם הוא ממילה אדמה לעליון, דומה לבורא. להידמות לבורא מתחיל להיות רצון מלהשתוקק לבורא, לרצות אותו. בעולם שלנו אנחנו רואים את הגופים, גוף האדם, שהוא כבר ככה מתגלגל אלפי אלפי שנים, מאות אלפי שנים, אומרים מיליון שנה, אנחנו לא נדון עכשיו על התקופות האלה שהיו, שאדם יצא ממערות והכל, זה לא חשוב לנו. למה? כי אז לא היו בבני אדם רצונות יותר ממה שרצון לקיום. מזה מתחילים. חמשת אלפים שבע מאות שנה בערך, כן? שאומרים לידת אדם הראשון לפי לוח העברי, התחיל להתאבר באדם הגשמי, כן? על זה שעומד על שני רגליים בעולם הזה, רצון לרוחניות, התחלה. ועדיין גם כן הוא לא היה מורגש. רק ליחידים, ממש, מי שנקרא אדם וצאצאים שלו. וכך היה עד אברהם, שבאברהם כבר היה הרצון הזה כלפי האלוקות, מורגש בצורה יותר בולט. זאת אומרת, ליחידים מהבני אדם שבעולם הזה היה רצון לרוחניות. ועליהם מספרים, על הנשמות האלה, זאת אומרת, על נשמות שמתלבשות בגוף. נשמה זה נקרא חלק אלוקה ממעל, שאז אדם שיש לו חלק הזה, מרגיש רצון לבורא. אם אין לו חלק הזה, לא מרגיש רצון לבורא. אז לפי ההיסטוריה, אנחנו רואים כמה היו אנשים, סך הכל יחידים, שבהם היה רצון לבורא. שם. אדם וכל הצאצאים שלו שם כך, שם עשה הכל כמה. עד אברהם, מאברהם כבר, הרצון הזה נעשה יותר מבוקר. אברהם הוא גילה מתוך עצמו שיש רוחניות, נתנו לו רצון ודאי לגלות את זה, כן? אבל גם כן נתנו לו שיטה איך ללכת ולגלות רוחניות, לגלות את האלוקות, להתקשר אליו, ובתקשורת הזאת עם הבורא, לראות את הכל הבריאה, לצאת לרמה אחרת של הקיום, מעל הזמן, מעל המוות, מעל ההסתרה, מה שאנחנו מרגישים רק את העולם הזה. ומאברהם והלאה התחיל אדם לפתח את הרצון לרוחניות, לפתח את החוש השישי בצורה שיטתית. ואז אנחנו רואים שכבר מאברהם והלאה, שרצה אברהם בעצמו להתקרף, אלא לא לחכות שיתגלה לו משהו מלמעלה. אז הבורא ברא, אז הבורא אמר שאני אעשה ככה, שהצאצאים שלך, הילדים שלך, ייכנסו למצרים. ואז אברהם נרגע, הוא הבין שמזה שנכנסים למצרים, רוכשים משהו טוב, שזה מספיק כדי להגיע למטרת הבריאה. זאת אומרת, חסרונות, כלים, הרגשת השיעבוד ברצון לקבל, מה שמרגישים בשיעבוד מצרים, זה בעצם לא צריכים יותר. ההכרת הרע הזאת מביאה את האדם אחר כך עד גמר התיקון ללא לטות. אבל אנחנו רואים שכניסה למצרים וליציאה ממצרים, זאת אומרת כניסה לרצון לקבל שאדם מתחיל, זה לא שאנחנו צריכים להיות במצרים ולנסוע עכשיו למצרים, כן, לטייל. אלא אדם שמתחיל ללמוד שיטה, כמו שאברהם שאל את הבורא, כן, אז בורא אמר, אתה תתחיל ללמוד את השיטה שלי, אתה תראה איך שצאצאים שלך, היינו, הרצונות שיבואו עכשיו שלך, הם הביאו אותך למצב שיקרה מצרים, ואז אתה באמת תצא לגאולה, לגלות את הרוחניות. מפני שאדם נולד עם חיסרון קטן מאוד. האדם נולד, הכוונה שאדם בגיל 20, 30, 40, נולד, שנולד בו רצון לרוחניות. זה נקרא האדם שבנו. הכל היתר בנו זה כמו בבהמות. שנולד רצון לרוחניות, הרצון הזה הוא קטן מאוד. וחוץ מזה שהוא קטן, הוא גם כן הפוך מרוחניות. זאת אומרת, צריכים כאן שני דברים. קודם כל, שיהיה גדול, כמו רוחניות בעצמה, וגם כן שיהיה בכוונה כמו רוחניות, בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, בשימוש, כמו ברוחניות, משתמשים עם הרצון. אז הרצון שלנו מלכתחילה, על מנת לקבל, אגואיסטי וקטן. צריך להיות שיהיה אגואיסטי גדול, ואחר כך שיהפוך להיות על מנת להשפיע, אלטרואיסטי. שזה נקרא רוחניות. ההפך מהעולם הזה. איך לעשות את זה? אם אדם יתקדם איזשהו קצת, טיפה, איזה צעד, ו... רכש קצת יותר רצון לקבל, יותר אגו, ורוצה יותר לבלוע את העולם. ואנחנו מיד ניתן לו אפשרות לעשות תיקון, שיהיה כמו ברוחניות, על מנת להשפיע. אז אדם מסתפק בזה. כי הרוחניות זה שלמות, ואם רצון קטן, שעכשיו הוא סך הכל נמצא אצלו, נגיד, גדל ב-10%. ממה שהיה קודם. או כפול ממה שהיה קודם. זה בכל זאת, לעומת רוחניות זה כלום. ואם אנחנו ניתן לו על הרצון הזה כוונה על מנת להשפיע, והוא ישתמש בזה, וירגיש כנגד רצון הזה שלמות, נצחיות, רוחניות, הוא לא ירצה יותר להתקדם. זה יסתום אותו. לכן, אי אפשר ברצון מה שיש לנו לתת תיקון ומילוי. וגם כן אם אנחנו קצת נתקדם לרוחניות, זאת אומרת, נעשה רצון האגואיסטי שלנו קצת יותר גדול, גם כן אי אפשר מיד לתת לו תיקון ומילוי. אז בדרגה קצת יותר מלמעלה הוא יסתם. אלה צריכים לרדת למצרים, ולהיות 400 שנה במצרים. 400 זה נקרא דרגה שלמה. 4 בחינות דרצון לקבל. עד שמגיעים ההפך מהבינה, הבינה זה גם כן 400. כן? הוא אמר כאן, כן? שיחידות זה במלכות, העשרות בזרמפין ומאות בבינה. זה ערך הפוך אורות וכלים, אז יוצא לנו שמאיפה בכלל יש לנו מספרים האלה באותיות. יחידות לפי האורות זה בבינה, כן? ועשרות בזרמפין ומאות במלכות. במלכות זה רק אותיות קוף רשין תו, כן? עד 400 מקסימום. זה נקרא כלי שלם. אז הבורא אמר לו, אתה תרד למצרים ותהיה במצרים 400 שנה. ובעל הסולם כותב שזה שהיינו במצרים לא 400 שנה, אלא 210 שנה סך הכל, אז הליקוי הזה שלא היינו עד 400 שנה, הוא גרם לכל היתר גלויות. שלא גמרנו את הכלי במצרים, ויצאנו לפני הזמן. טוב, זה אנחנו עוד נלמד למה ואיך זה קורה. איך שלא יהיה, אנחנו צריכים להבין שקודם כל אנחנו צריכים לרכוש כלי גדול מאוד. בגובה של רוחניות, בגודל של רוחניות, בנפח כמו הרוחני. ורק אז לתקן אותו ולקבל בו התגלות האלוקות, רוחניות, נצחיות, שלימות. הבורא ימלא את הכלי הזה, זה נקרא ששוכן נמצא בתוך שכינה, כן? או שכינה נמצאת בתוך נשמות. ואז המצב יהיה שנקרא גמר התיקון. אבל אם אנחנו מתחילים על ידי הלימוד, להתקדם ולרחוש כלי יותר גדול, אנחנו רואים כל פעם את עצמנו יותר גרועים, יותר אבים, יותר אגואיסטים. ומרגישים בזה ההפך ממה שאנחנו צריכים, לאן שאנחנו צריכים ללכת. וזה מבלבל אותנו. אנחנו שוכחים שצריכים לרחוש קודם כלי. אלה מטרה שלנו, זה לגלות את הרוחניות. במקום זה אני מגלה עד כמה שהתכונות שלי הן רעות, ועד כמה שאני ההפך מרוחניות, אז נראה לי, בהרגשה שלי, שאם אני יותר ויותר מרגיש הפוך מרוחניות, אז אני יותר ויותר מתרחק. הפער בינינו גודל. והאדם לא מסוגל בכל זאת כמה שישתדל. להסביר כל פעם לעצמו שלא, זה שאני נעשה יותר גרוע, זה התקדמות. כי ההרגשה שאני ההפך מהרוחניות היא שולטת עלינו. מפני שבזמן שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים ומושכים אור מקיף. אור שמגיע לנו מנשמה שלנו, שעומדת כבר בגמר התיקון, שאנחנו כבר שם נמצאים. ועכשיו אנחנו ברגשתנו נמצאים במצב שבעולם הזה. אז ממצב של גמר התיקון, על ידי הלימוד, מאיר האור למצבנו עכשיו הנוכחית שבעולם הזה. ואז אנחנו מרגישים את עצמנו תמיד כלפי האור המקיף הזה. אנחנו לא מרגישים אותו ממש, אלה מרגישים פער כביכול בינינו ובינו. ואם אני מרגיש כל

פשוט מאוד. כי כלי האגואיסטי מיד כמה שמקבל, מיד נסתם ולא רוצה יותר. ואם לא רוצה יותר, אז לא יכול יותר לגדול. אלא לעשות שכלי יגדל כל פעם ללא שום הגבלה, וללא שום הגבלה יוכל יותר ויותר להתמלות בתענוגים, בידיעות, בהרגשת הנצחיות, בהרגשת השלמות, בהרגשת החיים, בהרגשת ההשגה. זה אפשר רק לכלי שכל פעם גודל, ולגדול אפשר רק בתנאי שרוכשים חסרונות מבחוץ. כל הזמן מגדילים חסרונות. ואיך אפשר להגדיל חסרונות מבחוץ? זה שאני חושב על הזולת. בזה אני רוכש כלים של הזולת. אני מרגיש שכואב לו משהו, אז אני רוצה שלא ייקב. אז כבר אני רוצה. על ידי זה אני מושך לעצמי עוד שפע. אני רוצה שיהיה לו טוב. אז אני רוצה שיהיה לו טוב. לרצון שלי, שקודם לא רציתי כלום, פתאום אני רוצה שיהיה לו טוב. אז צירפתי כלים שלי שלא אליי. אז כבר כלי שלי גודל, אני יכול יותר לקבל, להמשיך לו ובדרך לקבל. וכן הלאה. זאת אומרת, הפתרון הוא להיות על מנת להשפיע, זה נובע מרצון הבורא להיטיב לנבראיו. שאם לא להיטיב לנבראיו, הוא לא היה בורא את הטבע על מנת להשפיע. אלא מפני שרוצה להיטיב לנבראיו בצורה אינסופית, ללא הגבלה, אז חייב הכלי להיות על מנת להשפיע. שזה עוזר לו כל פעם לרכוש יותר ויותר חסרונות. ויש פה עוד בעיה. שזה שאנחנו הולכים ועל ידי הלימוד מגדילים את הכלים שלנו, מגדילים את החסרונות שלנו. אז זה לא מספיק, כי חסרונות הם לכל דבר שבעולם. איך אנחנו יכולים לרצות דבר המושלם ביותר? ולא להיתקע באיזשהו שבילים צדדיים, ועד שאנחנו רואים שזה לא זה, ושוב לבחור מהי מטרה יותר מעודפת, ושוב לחפש באיזשהו מבוי סתום פה ושם, האם זה נכון או לא נכון, כמו שאנחנו עושים בעולם הזה, כן? לעסק כזה נכנסים, להתעניינות בזה, וככה זה, וכל החיים מתבזבזים בכאלו דברים, ועד ש... עייפים, נגמר הכל וגמרנו. איך אנחנו יכולים לקבוע מהתחלת הדרך הכיוון הנכון שלא להיכנס לשבילים צדדיים ולהיתקע בהם. לא לפספס את הזמן ודווקא לזרז את הזמן ההתפתחות. העניין הוא שחוץ מחיסרון שיהיה גדול. אנחנו צריכים שיהיה חיסרון מיוחד, מסוים, שיהיה לו אופי מסוים. אין? זאת אומרת, למה להשתוקק בדיוק? ואז, אם אנחנו מסתכלים בסוף המעשה, אנחנו רואים שבסוף המעשה נמצא הכלי שלנו, נשמה, גדול מאוד, בכוונה על מנת להשפיע, וממילוי עם האור העליון שנותן כל הטוב ועונק והשגה ושלמות ונצחיות והכל. שאור הזה בכללות נקרא בורא. אז איך אנחנו יכולים בדיוק לקבוע את ההילוך שלנו ממצב הנוכחי לנקודה הסופית הזאת, ולא עם כל מיני פטפוטים בדרך. זה אם אני עכשיו, בכל מקום, זאת אומרת, בכל מצב שאני נמצא, אני אתאר את עצמי כאילו שאני נמצא במצב הסופי. זאת אומרת, שאני נמצא בחיסרון, ואני נמצא

0: בבקשה שחיסרון יהיה גדול ויהיה מתוקן ויהיה ממולא עם הבורא. זאת אומרת, לכוון את החיסרון שלי למצב כמו שאני בסוף. ואז אני לא אתה, אני בדיוק אלך בכיוון הזה ולא באיזשהו מין כיוונים אחרים לקראת איזה מטרה או מצב שונה מהמצב הזה של גמר התיקון. לכן, כשאנחנו לומדים ומזמינים עלינו את האור מקיף, והאור הזה הוא בונה בנו כל החסרונות וכל התשתית כדי להתקדם, אנחנו כבר בזמן הלימוד, בזמן הפעולות שלנו, בכל דבר, בהפצה, בחיים החברתיים שלנו, אנחנו כבר מלכתחילה צריכים לחשוב איך אנחנו מכוונים את הרצון שלנו בדיוק לכיוון הנכון, שלא לפספס את הצפון. שזה נקרא שאני עכשיו כבר מכוון את עצמי, שאני אבוא לרצון הגדול, לגמר התיקון, ששם אני אהיה בייחוד עם הבורא. ואז מתקדמים מהר. כן.
1: מה זה יהודי? מה זה יהודי?
0: יהודי? יהודי זה נקרא מי שמשתוקק לאיחוד עם הבורא. יהודי זה ממילה איחוד. יהודי. נו? אז, איחוד. איחוד זה להתייחד, להידבק.
1: מה ההבדל בין יהודי לישראל?
0: ההבדל בין יהודי לישראל, ישראל זה כבר השגת המצב הזה. ישראל, ישר כל, שיש לו רצון לדבר הזה. ישראל זה נקרא זרמפין במצב הגדלות, זרמפין דאצילות במצב הגדלות נקרא ישראל, שהוא כבר משיג את הרצון הזה. בזמן הקטנות ישראל נקרא יעקב, יעקב הקטן, שעדיין דורש תיקונים. זאת אומרת, זה הכל מדובר על הרצון לקבל שבנשמה, רק בכל מיני מצבים מה שיש. יהודי נקרא מי שמשתוקק. אנחנו ברוחניות, נגיד, אתה נקרא מקובל. מה פתאום שאתה מקובל? אתה עדיין שם כמה פעמים היית בשיעורים, ואין לך עדיין שום קבלה מלמעלה. אין כלי עדיין שאתה מקבל בתוך הכלי הזה על ידי המסך, התגלות הרוחניות, התגלות האלוקות. הקבלה זה שיטה איך לגלות אלוקות, כוח עליון. ששולט, שבורא, שמנהיג ומשגיח על הכל. אתה עדיין לא מגיע למצב כזה שאתה מגלה אותו. אבל לפי הרצון שלך, לפי ההשתוקקות שלך, לפי מה שאתה רוצה להגיע, לפי המטרה, מה שאתה מייצר, ככה, שם לפניך, אתה כבר נקרא מקובל. ככה זה בקבלה הגדרה לפי השמות. לכן ישראל מצד אחד נקרא מצב שמגיעים לגדלות ודביקות בבורא, מצד שני המילים ישראל ישר כל, שיש כיוון, ישר, direction, כלפי הבורא, ולכיוון הזה הולכים, לשם עתיד. בדרך כלל שמות הם או על שם מדרגה עצמה, או שאני מתכוון לאותה מדרגה ורוצה להגיע אליה.
1: אם יהודי בא
0: מהמילה ייחודי. לא ייחודי, ייחודי זה, זה מסוים, מיוחד, נבדל. יהודי זה ממילה ייחוד, זה משהו אחר. ייחוד, שהוא מייחד את עצמו עם הבורא. כן.
2: אם בכל רגע ורגע אני צריך לקשור את עצמי עם המטרה אליו, אז אם אני לא עושה את זה, אז אולי
0: בכלל
2: כדאי שאני לא
0: אעשה כלום.
2: אז
0: אני
2: יוצא שאני עושה אולי אחוז או שניים מה שאני בכלל רוצה לעשות.
0: אתה אומר כך, אם אני נמצא למטה עכשיו ממחסום, ומעליי מחסום כניסה לעולם הרוחני, ואחר כך הליכה בעולם הרוחני עד שאני מגיע לגמר התיקון. אין? זאת אומרת, דרך ארוכה. ובפרט עכשיו, שאני נמצא למטה ממחסום, עד שאני מגיע למחסום, זה דרך באסתר. אני לא רואה לאן אני הולך. מה זאת אומרת, אני לא יודע לאן אני הולך. הדרך היא פנימית, בתוך האדם. אין איזשהו כביש, כן, עם כמה מסלולים, ואני צריך לבחור את הנתיב שלי. הנתיבים הם בפנים, בתוך הרצונות שלי. איך אני אכוון את הרצונות האלו? איך אני אשלב אותם יחד? איך אני בדיוק יבחין מה זה מטרה, פחות או יותר? כן? זה כמו שאתה נמצא במדבר ואתה לא יודע כלום, ויש לך איזשהו נחושים לאן, איך שהוא, בוא נכסע ככה או ככה, אתה לא יודע איך, פשוט. אז אומרים לך, אתה רוצה בחושך הזה, שאתה סוגר עיניים, לדעת איך ללכת, לאיזה כיוון ככה, אתה יודע, כמו שילדים מסובבים אותו, ותלך, כן? אחרי הסיבובים. איך אני יודע לאן ללכת? אז אני צריך בפנים לעשות את המגע הזאת. אני, ומצב שאני נמצא עכשיו, ופעולה שאני אעשה עכשיו, פעולה הבאה שלי, ובורא, זאת אומרת, מצב הסופי שאני אהיה מיוחד איתו, יחד איתו, שכל זה יהיה יחד כבר עכשיו. אם אני מייצב אותם יחד, זה כמו שאני מכוון את הקנה שלי, כן? נשק, לכיוון נכון. זאת אומרת, יש לי עין, ויש קנה, ויש מטרה, וכולם בכף אחד. כך אני מייחד כל הרצונות האלו ביחד. ואז אני לא טועה.
2: נגיד סתם.
0: אז אתה אומר ככה, אבל מאיפה אני יכול להיות בטוח שאני נמצא כזה ככה בחושך? מה זה בחושך? בערפול חושים, בערפול, באי ידיעה ברורה. מי זה בורא, זה בכלל אני לא יודע. מתאר אותו ככה או ככה או ככה. אומרים לי כוח עליון, השולט, אולי גדול, קטן, מי, מה, שום דבר אני לא יודע, כן? זהו. או יש לי איזה סיסטיגמות מסבתא, אני, כן. דבר אחד. דבר שני, שאני גם כן לא יודע מצבי אפילו. איפה אני נמצא, מה בדיוק מחשבות שלי. אני לא... ואחר כך אני מגלה, אני עד כדי כך אולי ללכת ללמוד פסיכולוגיה, שאני יודע משהו יותר עליי. אבל רואים אחר כך שזה גם כן לא נכון. בקיצור, מה לי לעשות שאני נמצא בחושך? אז אומרים לך פשוט, אתה כך, כמו שאתה נמצא עכשיו בחושך, כך תמשיך. אל תהיה חכם יותר ממה שנותנים לך מלמעלה. אתה צריך להסתדר בדיוק במצב כמו שאתה. וזה כמו תינוק. אז הוא נופל וקם ומשתדל לעשות ושובר, ועוד משהו עושה וטועה, ונותנים לו משחקים שסתם משחק, ועליהם ילמד משהו, וכך הוא גודל. אז אתה רק תשתדל כמו תינוק. אתה רואה איך שהוא לא, רגע ללא מנוחה. אחרת לא היה מתפתח. אנחנו כבר עצלנים. אבל אתה רואה ילדים, כל הזמן, הטבע במיוחד מכניסה בהם כל הזמן חסרונות שהתפתחו. אז גם אתה ככה, אתה, העיקר תעשה. ולכן זה כתוב, כל מה שבידך בכוחה לעשות, עשה. אם זה בא ביחד עם הלימוד, בסופו של דבר זה מגיע, זה גורם להתפתחות. ואם אתה תשב ותחכה עד שאני אהיה חכם, ואז אני אעשה איזה מעשים, אז אתה אף פעם לא תהיה חכם. ללא לעשות קודם את המעשים ללא שכל, כמו ילדים. והדרך שלנו עד המחסום, עד הכניסה לרוחניות, ככה נקראת זמן ההכנה. מכינה. כמו שאתה מבין, כמו ילדים, זה ממש. כך אנחנו צריכים להתפתח. כן. אז אתה שואל, אנחנו בקבלה לומדים רק על בחינות רוחניות, ישראל, אברהם, ארץ ישראל, עם ישראל, כל אלו שאנחנו קוראים בתורה, כל ההיסטוריה שלנו, כל זה קורה בתוך האדם, כל זה הבחנות שבתוך האדם. ומה עם זה שבעולם שלנו גם כן יש לנו אותם דברים, רק בגשמיות, כן? זה מצרים, ישראל, ירדן, ירושלים, בית המקדש, כל הדברים, אנשים והכל. אז ברוחניות יש לנו נשמה. בנשמה הזאת יש כל מיני חלקים. יש בנשמה הזאת חלקים של ארבע בחינות, ארבע דרגות, כן? שלפי זה הם נקראים דומם, צומח, חי, מדבר, או מדבר שבאדם, בנשמה הזאת, באדם הראשון. זה נקרא אדם, אחר כך יש שם חיות שנקראים מלאכים, נפשות, רוחות וכן הלאה. נלמד את זה. זה הכל בנשמה. ואנחנו לומדים על הנשמה. מאיפה אנחנו מתחילים להתבלבל? מזה שאנחנו קוראים בחלקים האלה שבנשמה שלנו, מתחילים לקרוא אותם בשמות של החפצים שבעולם הזה, של הדברים שבעולם הזה. ברוחניות אין שמות. או לקרוא את כל הדברים האלה במספרים, אבל במספרים מאוד קשה. אז אני צריך לסכם עם כל המקובלים על אלף ואחד מספרים, שככה אני קורא כל חלק וחלק שבנשמה. אז מקובלים שהם חיים בשתי עולמות, קל להם לקבוע שמות של החלקים שבנשמה לפי הענפים שלהם שבעולם הזה. העולם הזה הוא נברא כתוצאה מנשמה. בוא נראה. יש לנו הנברא היחידי. יש בורא, שבורא ברא נברא. הנברא נקרא זה אדם הראשון, או נשמה. האדם הראשון הזה התחלק ל-600,000 חלקים, ואחר כך לעוד מיליונים ומיליארדים חלקים. כן? כל חלק שבאדם הראשון שהתחלק, אז יש סך הכל 600,000 חלקים עיקריים, שגם הם התחלקו. כל חלק, כן, שהתחלק, זה נקרא נשמה פרטית. נשמה פרטית הזאת היא גם כן בנויה כמו נשמה כללית, וגם כן מתחלקת בתוכה לכל מיני חלקים. יש בין נשמה הזאת לעולם הזה מרחק של עולמות ביה, בריאה, יצירה, עשייה. ונגיד שזהו. זה מרחק שנקרא 6,000 שנה. למה שנה? יש 2,000 מדרגות בכל עולם, סך הכל 6,000 מדרגות. שנקרא שנים. עכשיו, אז הנשמה שלך, שנמצאת כאן באדם הראשון, נופלת למצב כאן בעולם הזה. ונשמה הזאת היא מתחילה להתגלגל הרבה הרבה שנים, כן? אלפי שנים, עד שמגיע למצב שאתה כבר מתחיל להרגיש נקודה שבלב. מתחיל להרגיש מזמן הזה, כן? נגיד שנת 2002, כן? עד כאן התגלגלת ללא להרגיש את זה. זה היו רק תענוגים גשמיים. תענוגים גשמיים. זהו. ומעכשיו והלאה, אתה רוצה גם כן, מעכשיו והלאה, תענוג רוחני. אתה עוד לא יודע מה זה, אתה כבר מה שהוא רוצה. עכשיו אומרים, אם תשתמש בחוכמת הקבלה כמו שצריך, משלוש עד חמש שנים, אתה יכול להגיע למחסום. ואחר כך, אחרי מחסום, אתה תצטרך לעלות את המדרגות כדי להגיע לגמר התיקון. מה זה גמר התיקון? שאתה תגיע בדיוק לאותו מצב, איפה שהנשמה שלך, איפה שהיא הייתה. אבל אתה צריך להגיע למצב של גמר התיקון, בזמן שאתה נמצא גם כן בחיים בעולם הזה. זאת אומרת, כל הדרך הזאת אתה צריך לעבור מכאן. ועד כאן, תוך חיים שלך. תוך החיים כוונה, עכשיו, תוך גלגול אחד. תוך גלגול אחד. זהו. לא תספיק הפעם, עוד פעם תתגלגל ותעשה. יהיה לך יותר הכנה בכל זאת, ואולי תעשה פעם הבאה. אם לא, אז עוד הפעם. אבל מנקודה שבלב ועד גמר התיקון, חייבים לעבור משך החיים. עכשיו, מקובלים, כשהם נמצאים באיזשהו מקום, כן? בעולם הרוחני, כן, נגיד בדרך, כאן, או מכל שכן בגמר התיקון, הם כותבים לנו ספרים, כן? הם כותבים לנו ספר. לא יודע איך, אני לא צייר, כן? הם כותבים לנו ספר, כן? שאנחנו קוראים את הספר הזה, כאן באולם הזה, אז אנחנו מעוררים על עצמנו אור מקיף מלמעלה. מאותו מקום, איפה שהספר הזה נכתב, עד כאן מגיע אור, ממש, אור עליון, ומכאן והלאה עליי, כבר מגיע אור מקיף. כי אור לא יכול לעבור למטה ממחסום. אז הוא עומד ממעל המחסום ומאיר לי לכאן כאור מקיף. ואז אני נמצא כאן, במצב שלי, כן? ומזמין על עצמי אור מקיף. אז זה כל העניין שהם כתבו לנו ספר. אחרת לא היו כותבים. מה הם כותבים בספר? הם כותבים בספר מה שהם רואים. בדרגה הזאת שהם כתבו את הספר. כן? בדרגה הזאת. אבל הם לא יכולים לכתוב מה שהם מרגישים, כי רגש לרגש אין שפה. אני מרגיש טוב לי. לך תסביר מה זה טוב. צריכים 1001 מילים וגם כן השני יתאר את זה לפי ההבנה שלו, לפי הכלים שלו. איך אפשר לנו לתאר מצב איזה רוחני, כמה שאפשר יותר מדויק, שאנחנו נזמין עלינו אור מקיף בצורה יותר נכונה, יותר קרובה אליו. אז הם לקחו מקובלים, מילים מהעולם הזה, כן? הם לוקחים מכאן מילים, וכאן מה שהם רואים, כן? מציאות, או איך להגיד, מה שרואים, מה שרואים, כן? ואז הם לוקחים מילה ומדביקים אותה למה שרואים, וכך הם כותבים. אז אצלם בספר מופיע איזושהי מילה, כן? נגיד, בית המקדש. כן? הם כותבים. אצלם בית המקדש זה נקרא כלי מיוחד, שנמצא בדרגת בינה באיזשהו מקום. כן? אנחנו מבינים בית המקדש, זה איזשהו בניין בירושלים. כן? אבל אם אתה מתכוון בזמן הלימוד, שאתה רוצה באמת להבין מה זה נקרא בית המקדש, מה זה ברוחניות בית המקדש, כי אתה משתוקק לא לטייל שם בירושלים, אלא להגיע לראייה אמיתית מה זה, אז במידה שאתה משתוקק לראות את בית המקדש הרוחני, מה זה בפנים, בתוכי, איזה הבחנות, מה זה נקרא להרגיש את המצב הזה, אז אתה מזמין את האור מקיף דווקא מנקודת בית המקדש, מה שהוא כותב, אליך שאתה נמצא כאן למטה ממחסום וקורא את הספר. אתה מבין עכשיו עד כמה שלא פשוט לקרוא ספרים בקבלה. אבל בזמן שאתה קורא, אתה ממש מושך מלמעלה כוח עליון שמתקן אותך.
2: אנחנו
0: מספר שני שכל מה שכביכול בסרט יוצא בעולם בין מה שנכתב בספר לבין העולם התפני הזה, זה רק בגלל העיקרון של חוק בינונים, הוא סליחה של עיקרון בינונים, חוק בתחתונים, ולא... לא, לא, לא, לא, לא זה. העיקרון ענב ושורש. שמה שיש בעולם הזה, מה שיש בעולם הזה, מה שאתה... רואה בעולם הזה למטה ממחסום, מה שלא יהיה, כל הנפח הזה, זה נקרא העולם הזה, כן? מה שיש בעולם הזה, זה הכל ירד מרוחניות. וכל האובייקטים, מה שאתה רואה כאן, כל הדומם צומאי החי מדבר, לכל דבר יש שורש ברוחניות. בעולם הזה אנחנו נמצאים, ואנחנו קוראים בעולם הזה, נגיד, לאיזשהו... דבר עץ, לאיזשהו דבר כיסא, לאיזשהו דבר אדם, לאיזשהו דבר, איזושהי חיה, לא חשוב מה, את תראה כמה שיש בעולם הזה כל מיני מינים וסוגים ומה שלא. רק בציפורים, רק בחיות, רק באיזה צמח, איזה דברים. אז לכל הדברים האלו יש למעלה שורש. אנחנו לוקחים כאן מילה, שם של הדבר, וקוראים בשם הזה שורש. כי בשורש אין שם, ברוחניות אין שמות. רק בעולם הזה אנחנו המצאנו שפה. ברוחניות לא צריכים שפה. מה זה רוחניות נקרא? רוחניות נקרא רצון מגולה, מילוי מגולה. אם אני מגיע לרוחניות, אני כבר לא צריך שפה. כי אני פשוט מרגיש מה זה. אני מרגיש אותך, אני לא צריך מילים. ההרגשה שלנו משותפת, אנחנו ביחד, בפנים. אתה ברצון שלי עם המילוי שלי, אני ברצון שלך עם המילוי שלך. לכן אנחנו לא צריכים מילים, זה כמו שהיה לנו איזו טלפתיה, אתה מבין? קשר במחשבה, קשר ברצון, ככה, בלי מילים, בלי להוציא את זה במילים, שהמילים האלה ייכנסו דרך האוויר, לאוזן שלך, מאוזן שלך לשכל שלך. אין דבר כזה ברוחניות. ברוחניות מרצון שלי, מבפנים, ישר לרצון שלך, וההפך. נכון? לכן אין מילים בזה. אלא רק אנחנו צריכים מילים, כי אנחנו לא נמצאים ברוחניות בקשר בינינו. בגלל שכל אחד אגואיסט, אז קליפה אגואיסטית מבדילה בין כל אחד לשני. נכון? אם אנחנו שוברים קליפה אגואיסטית הזאת, זה נקרא שמקבלים מסך, ויכולים להתקשר אז ללא האגואיזם, בצורה ישירה, בחיבור בינינו, באהבה, זה נקרא, לפי הכלל ואהבת לרעך כמוך, זה הכלל ברוחניות. כן? אז לא צריכים שום מילים. אז איך בכל זאת בשבילנו להביע מה שמרגישים ללא מילים, במילים. אז הם לוקחים מילים מהעולם שלנו ומשתמשים בהם, מקובלים. אחרת לא היה להם מה לכתוב. לא היה להם מה לעשות. כי מה שהם מרגישים ברור להם. אין להם בעיה בתקשורת. אז לנו הם המצאנו שפה שנקראת שפת הענפים. אנחנו כענפים מרוחניות, כן? עוד לא הגענו לשורשים כמו שהם נמצאים, בחיבור ביניהם, בחיבור עם הבורא. ולכן, כדי לעזור לנו למשוך אור מקיף, אז הם כותבים על מה שקורה ברוחניות במילים. אבל אם אנחנו רק קוראים מילים, אז אנחנו נשארים רק במילים, נשארים באיזשהו דבר המדומה. אז נדמה לנו מצרים, ארץ ישראל, הכל מה שנשאר רק כאן בעולם הזה. זה נקרא פשט. ואז אנחנו לא מושכים אורות מקיפים. אנחנו לא קשורים למציאות הרוחנית שמשם יכולים לבוא אורות. ואז אתה רואה תוצאה שלומדים תורה אלפי שנים, ולומדים טוב, חזק. אתה יכול עכשיו לעבור בבני ברק ולראות, הרבה אנשים לומדים עכשיו בלילה. אבל הם לומדים בצורה כזאת שלא מושכים אורות. הם לא יודעים על זה. אז אם אתה לומד, ואתה מעולם שלך, שאתה קורא מילים, רוצה להידמות, להתעלות, למצב שאין מילים, שהקשר הוא בלי מילים, אז אתה מזמין את הכוח שיעזור לך להגיע לזה. כוח הזה נקרא אור מקיף. בהתחלה להסתכלות פנימית בתלמוד עשר הספירות, יש חלק א' תלמוד עשר הספירות, שם יש בחלק א' חלק שנקרא הסתכלות פנימית, ממש בהתחלת הסתכלות פנימית הוא כותב על זה. אתה יכול לקרוא. כן.
1: אנחנו מדברים כל
0: הזמן
1: במקביל על שתי
0: מצבים.
1: אחד, כאילו אנחנו במצב בין סוגים, שכאילו הנשמה שלנו נמצאת בו בבר תיקון כל הזמן, ואנחנו מדברים על תהליך ההתפתחות באופן כרונולוגי של הרצון באדם. אם יש בכלל איזושהי נקודה שאני יכול לחבר את שתי הדברים האלה ולהבין אותה, זאת אומרת, כי אם יש אין סוף, אז איפה? כי אנחנו מדברים גם על התפתחות הכלי, זאת אומרת...
0: עדיין לא הבנתי.
1: שאנחנו מדברים על העולם הרוחני. לפני שאנחנו מדברים על העולם הזה, אנחנו גם אומרים שיש שם אין סוף, איזה משהו כזה, אנחנו לא מצליחים לתפוס אותו בכלל. איך אפשר לדבר על התפתחות שם בכלל, באופן כרונולוגי של משהו?
0: אתה אומר, אנחנו מדברים על עולם הרוחני שיש בו מצב שנקרא אין סוף. איך יכול להיות ממצב אין סוף שמשהו יתפתח? אין סוף זה כוונה, כנראה שזה הכל. אז יש כנראה באינסוף איזה חיסרון, ליקוי, שהוא חייב תיקון. ולכן משם מתפתח הלאה התהליך כדי הליקוי הזה לתקן ולשלים. באינסוף חסר רק דבר אחד, כוונה על מנת להשפיע. בשביל לרכוש כוונה על מנת להשפיע, אינסוף, מלכות דאינסוף, היא עושה כל הסיבוב הזה, היא יורדת מאינסוף עד העולם הזה, ומעולם הזה עולה בחזרה. בירידה מאינסוף לעולם הזה רוכשת עצמאות, ניתוק מהבורא, יכולה להיות עצמאית. כשהיא עצמאית, לאט לאט רוכשת כוונה על מנת להשפיע, שכוונה הזאת צריכה להיות מצדה. ואז עולה בחזרה לאינסוף, ואז עומדת באינסוף לא בביטול כלפי האלוקות, אלא כעצמאית וכקובעת. ואז היא מגיעה לדרגת הבורא. היא קיימת ומגיעה לדרגה שהיא כמו בורא לכל דבר. וזו מטרת הבריאה, להיטיב לנבראיו. ואי אפשר לעשות את זה בצורה אחרת. כן.
1: זה מה שאתה אומר, שני דברים שנפגשים, מה
0: זאת אומרת,
1: הם לא מדברים כאילו, הם
0: מפגשים... מקובלים? מקובלים לא צריכים לדבר, מפני ששוב אני אומר לך שזה הרגשה. הרוחניות זה נקרא רצונות... ערומים. מה זה ערומים? נו, כמו שבלי גוף. נגיד, אתה ואני כבר בלי גוף. נגיד, נפטרנו מהגוף שלנו, ברוך השם, נמצאים ככה חופשי, אתה נשמה ואני נשמה. כן? אז אין לך פה ואין לי אוזן לשמוע ממך וגם לך ממני. מה נעשה? אז מה זה נקרא להתפטר מהגוף? להתפטר מהגוף זה נקרא לזרוק את האגו, להתפטר מהאגו שמפריד בינינו. שאם אני חושב על עצמי, זה נקרא אגואיזם, אז אני מושך אליי, ואתה חושב לעצמך, אתה מושך אליך, ובזה אנחנו נבדלים אחד משני. אם הכוונה הזאת נופלת, אז אנחנו אחד. אנחנו לא מבינים מה זה אחד. אין לנו הבנה בזה. ואהבת לריח כמוך, זאת אומרת, לא שאני וגם ריחה, אלא אני מצרף רצון שלי אליי, והוא רצון שלי ממש נעשה. אז באופן מעשי זה נראה פשוט מאוד, שאין הבדל בין רצונות שלך ורצונות שלי.
1: כן, אבל אני ואתה
0: הולכים
1: ברחוב.
0: איך אנחנו הולכים יחד ברחוב? אתה הולך ברחוב בסן פרנסיסקו, ואני בפתח תקווה. נו, אז מה? מה שייך הריחוק הזה הגשמי לקשר רוחני? אין המרחק הזה ברוחניות. רוחניות זה ההרגשה הפנימית הזאת שבאדם כלפי אחרים או כלפי הבורא, היא נקראת רוחניות. ואם הוא מתקשר, אם הוא מתקשר לכוח העליון הזה, אז מיד במידה שהוא מתקשר לבורא, הגוף שלו מתחיל להיות לא מורגש כביכול. לא שלא מורגש, הוא לא מפריע לו. זה יותר נכון, סליחה. לא. לא מפריע לו. עד כדי כך שנפטר מהגוף הזה, הוא לא מרגיש שהוא מת. הוא מזדהה כבר עם הנשמה. ואז לפי זה, אם נמצאים בתקשורת כזאת, ודאי שלא צריכים מילים. זה נקרא, הוא כותב על זה במאמר לסיום הזוהר. אז הוא כותב שיש לימוד מפה לאוזן ומפה אל פה. מפה לאוזן זה נקרא שיש שני דרגות למורה ולתלמיד. ומפה אל פה שיש כבר קשר כזה שפשוט יש מעבר ללא שום הגבלה בין שניהם. ואיזה מילים. אין מילים. הוא כותב גם כן במכתב אחרון, בפרי חכם, שיש שפה עליונה, שפה לעליונים ושפה לתחתונים. שם בעל הסולם כתב מכתב הזה בארמית, במיוחד. אז תקרא במקומות האלה אולי משהו תראה. אבל ודאי שלא צריכים שום מילים. איך הנשמות נמצאות מחוץ לעולם הזה, זה בכלל אין שום צורך בשפה. גם בעולם הזה, אם שני אנשים מרגישים אחד את השני, קשורים יחד, זה, כמה מילים הם צריכים? הם מבינים אחד את השני בלי מילים. שפה זה מתוך חיסרון בקשר הפנימי, אז בנינו לעצמנו כזה, כן, אמצעי תקשורת. לא יותר. זה מדבר על חיסרון שלנו. לא על ה... אומרים, יש לו שפה מפותחת, הוא כזה מיוחד שם, כן, פושקין שם 300,000 מילים במילון שלו. זה נכון, הוא יכול להביע יותר רגשות בצורה יותר מדויקת. מצד אחד, מצד שני, זה גשמיות יותר עמוקה ממה שאפשר רק לדמיין. כן, נראה, מה? זהו כבר. יפה, אתה רואה. קצת סבלנות. כן.
3: כשאני קורא ספר, ואני חושב כל מודפיס, אתה אומר שנוצר איזושהי כלי ולקבל את האור מקיף.
0: כשאתה קורא ספר על ידי האור מקיף, נוצר כלי, ואתה קורא ספר מלכתחילה מפני שיש לך כלי. אתה לא ניגש סתם, אתה עכשיו יושב כאן. עכשיו, 4 בבוקר. נו, איזה משוגע יבוא לי כאן סתם, בלי רצון, לשבת בארבע בבוקר ולשמוע מה שאני מדבר. תגיד לי, כמה יש כאלה אנשים? זאת אומרת, יש לכם מלכתחילה חיסרון. כן? נתנו לכם מלמעלה חיסרון, שהוא שווה יותר, החיסרון הזה, הוא מזיק לך יותר ממה ששינה במיטה, כן? ואז אתה בא לכאן. אתה מתכוון לקבל בחיסרון הזה מילוי, שהוא יהיה יותר מהמילוי מהשינה. כך הגוף שלך עשה חשבון. ואז הביא אותך לכאן. אז כבר חיסרון יש מלכתחילה. אבל זה חיסרון ככה סתם שאתה עוד לא יודע מה. עכשיו על ידי שאתה קורא ושומע, ולאט לאט מדמיין את עצמו, את עצמך, באיך שהוא, במצב הרוחני, מה זה רוחניות, אז אור מקיף פועל עליך, הוא כבר בונה לך כלי לעצמו. הוא בונה כבר תבנית שהצורה של הכלי יהיה בדיוק אליו. זאת אומרת, מה זאת אומרת צורה של הכלי? תכונות, כוונות, רגשות, כל מיני מחשבות, גישה לכל מיני דברים. הוא כבר בונה בך צורה. וצורה הזאת שהוא יבנה בסופו של דבר, אותה צורה אנחנו קוראים האדם. סתם רצון לקבל חומר גלם זה לא אדם, זה רצון לקבל. האדם זה מה שאחר כך עם הרצון לקבל על ידי כל האור שיפול עליו עד הסוף, וייתן לו צורה הסופית מכל החתיכת חמר הזה, אתה יודע, כמו שבונים פלסטלינה, כן? זה יקרה אדם. הוא משנה את התכונות, הוא מה זה משנה? התכונות שלך הם כולם יישארו, אבל הם יקבלו צורה. זה נקרא שהוא ישנה. לא יהיו לך תכונות חדשות, ולא ירידו ממך אף תכונה. הכל מה שיש בך זה טוב. אם שתקבל עליו תיקון על מנת להשפיע, ורע במצב הנוכחי שאין תיקון וכולם על מנת לקבל. וחוץ מזה כל תכונה ותכונה תגדל ממש לעוצמה גדולה מאוד. זאת אומרת, אתה כמו זרע, שיש בה הכל, אבל צריכים התפתחות בגודל, וצריכים התפתחות באיכות. אבל יש ברשימה שבך, ברשימו הזה יש הכל, כל הנתונים. והחסר הקור מקיף, שיפעל וייתן הזנה וייתן תיקון לכל, לטיפה הזאת. לא יותר. אור בונה את הכלי. ויש כבר רשימו שממנו הכלי הזה גודל. זהו, בוא נלמד ואז יבואו עוד שאלות מהלימוד.
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים לעבודה בתוך העשירייה. בבקשה.
5: כן, בסוף היה הסבר יפה, דווקא עכשיו לקראת הקריאה בתעס, על ידי שאתה קורא ושומע ולאט לאט מדמיין את עצמך איכשהו במצב הרוחני, מה זה רוחניות, אז האור מקיף פועל עליך, הוא כבר בונה לך כלי לעצמו, בונה כבר תבנית, שהצורה של הכלי תהיה בדיוק אליו. זאת אומרת, מה זה צורה של הכלי? תכונות, כוונות, רגשות, כל מיני מחשבות, גישה לכל מיני דברים. הוא כבר בונה בך צורה. נו, בהמשך הוא גם אומר שמעצב אותך כמו פלסטלינה. הלוואי, וזה יקרה היום.
6: כן. הרבה דובר על השתוקקות וחיסרון לרוחניות, שזה כל מה שאנחנו צריכים. יש אור מקיף שפועל עלינו. וכמו שאלקס אמר, אנחנו עכשיו לפני שיעור תלמוד 10 הספירות, דווקא ניקח את כל החלק הראשון של השיעור, כדי באמת להיכנס לזה עם החיסרון הנכון, עם ההשתוקקות הנכונה, שאנחנו רוצים שהאור מקיף יבנה בנו כלי. בלי כלי לא יכולים להשיג את המציאות הרוחנית.
7: איזה מזל שאנחנו בעשירייה, אדם לבד לא היה יכול, גם אם זה היה 3 שנים, לא היה יכול להחזיק לבד בשום צורה. בטח ובטח שאנחנו הולכים ביחד עד להגיע לגמר התיקון. ויותר מזה, שיש לכל אחד מאיתנו באמת חסרונות של חברים לדאוג עליהם ולא על עצמו, ומורגש שזאת פשוט מתנה שהבורא נתן לנו, הזדמנות באמת להיות תמיד על דרך של התקדמות והתפתחות ועלייה במדרגות הרוחניות.
8: כן, וזה על ידי משיכת המוער המחזיר למוטב, וככה הרב מתאר שבעצם אנחנו כבר יכולים, תוך כדי שאנחנו לומדים, למשוך את המאור, ואז אנחנו כבר ממש מרגישים יותר את כל מה שכתבו המקובלים, לא עצמים גשמיים או גוף כמו שהוא מבטא את זה כאן, אלא ממש מתחילים להרגיש את הלב של החבר, את החיסרון של החבר, כבר שפה רוחנית מעל העצמים הגופניים.
9: מה אפשר להוסיף? כמה דברים רשמתי. הרצון להגיע לקשר בלי מילים, שכל אחד מאיתנו צריך להיות ברצון הזה, ממש להגיע לקשר בלי מילים, וזה בעצם מה שההשתוקקות הזאת יגרום למאור המחזיר למוטב, למשוך אותו. הוא אמר גם כן, הגדיר ברוחניות, מה זה רוחניות? שזה רצון מגולה, יחד עם גילוי מגולה. ואנחנו צריכים בסך הכל להגיע לרמה שאני רוצה שיהיה לו טוב, שיהיה לחבר טוב. זה איזשהו מדד שאפשר לכל הזמן לבדוק את עצמנו, וזה עוד משהו. בהתחלה הוא דיבר הרבה על נשמת אדם הראשון, שהתחלקה ל-600,000 חלקים, ועד שהיא נשברה לעולם הזה, ואז הוא אמר שמה שכל חלק וחלק הוא ממש אותו דבר כמו כל הנשמה הכללית. וכל אחד, כל העבודה שלנו בתוך העשירייה, התיקונים שאנחנו עושים, זה בדיוק התיקון שכל נשמת אדם הראשון צריכה לעשות. אז יאללה, לעבודה.
10: רב הסביר על החלוקה הזאת של האדם הראשון, איך שהיא התחלקה ל-600,000, אחר כך לעוד מיליונים ומיליארדים, ואנחנו צריכים כל אחד מאיתנו במהלך הלימוד גם כן להגדיל את הכלים שלנו, לצרף את החסרונות של החברים כדי להתאשר, לא סתם להתאשר, אלא באמת להרחיב את הכלי, כי אחרת בלי האיסוף הזה של החסרונות והיציאה לזולות, אנחנו נשארים בכלי קטן מאוד ולא יכולים להגיע למימוש המלא. זה לא איזושהי דרישה, זאת עובדה שככה עובדת המערכת. אז נשתדל, נעזור אחד לשני ונעשה מה שהבורא רוצה.
11: כן, זה לא נתפס הגודל של הכלי שצריך להגיע אליו, ובהחלט בלי עזרה אחד לשני אנחנו לא נצליח.
12: עוד יצירת אומנות פי הרב לייטמן, באמת דברים מקוריים, הסברים מדויקים ומרהיבים, שאף פעם לא היו דברים כאלה. פשוט כדאי לחזור על כל הדברים האלה שוב, לשמוע את היצירה הזאת וקבל אותה. חיים.
13: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, היה לנו עכשיו שיעור מאוד מאוד חזק. שמענו מהרבש עד כמה שאנחנו צריכים להגדיל עוד ועוד את הרצון, שמה שקיבלנו מלכתחילה, הרצון לקבל הראשוני שלנו, לא מספיק, ולכן כל הזמן אנחנו אוספים עוד ועוד רצונות עד שמגיעים לרצון המוגזם, כמו שהוא כותב שמה. כי רק איתו אפשר לעשות תיקונים ולהגיע למטרת הבריאה. ואחר כך שמענו את ההסברים של רב, ואיך אנחנו עושים את זה, ואיך האור מתקן אותנו. ועכשיו יש לנו 50 דקות למשוך את המאור הזה, שיתקן אותנו ויקרב אותנו עוד למימוש מטרת הבריאה שעליה קראנו בחלק הראשון.
1: ועכשיו אנחנו נמשיך סוף סוף עוד ג' בתלמוד עשר ספירות, חלק א'. תראו, עוד ג' של ארי זה שתי שורות וחצי סך הכל, אבל הסברים של בעל סולם ועליהם הסברים של רב הם ממש ארוכים. על כל מילה צריך להיות הגדרה, על כל מילה כמעט, וזה ממש חוויה. וגם רב נותן איזה הסבר ממש חדש שלא שמענו עד עכשיו. אני לא... עכשיו כל אחד יכול לקחת איזה עיפרון ולכתוב איזה בולטים בכלל מה שמענו, מה למדנו, ולהכין שאלות, ו... נתפל לשיעור.
2: נתפלים לאות ג' צמצום האור מסביבות נקודה אמצעית. והנה אז צמצם את עצמו אין סוף בנקודה האמצעית אשר בו, באמצע ממש, וצמצם האור ההוא ונתרחק אל צדדי סביבות הנקודה האמצעית. שוב עוד ג' למעלה, דברי ארי. צמצום האור מסביבות הנקודה האמצעית, והנה אז צמצם את עצמו אין סוף בנקודה האמצעית אשר בו באמצע ממש, וצמצם האור ההוא ונתרחק אל צדדי סביבות הנקודה האמצעית. אות מם קטנה מתייחסת לצמצם את עצמו. פירוש, כבר ידעת סוד הוא ושמו אחד, שאף על פי שיש שינוי צורה בבחינת הרצון לקבל הכלול באין סוף ברוך הוא, מכל מקום אין זה עושה שם שום הבדל בינו ובין אור העליון, אלא הם באחדות פשוטה, ועם כל זה נעשה עניין הצורה הזו האמורה לסיבה ולגורם לבריאת העולמות ולהוציא לאור שלמות פעולותיו ושמותיו וכינויו, כדברי הרב כאן, אשר על ידי בריאת העולמות והשתלשלותם עד לעולם הזה נעשתה ונתחדשה כאן אותה האפשרות של נתינת מקום לעבודה בתורה ובמצוות, שלא על מנת לקבל אלא רק להשפיע נחת רוח ליוצר ברוך הוא. הנה אז מסוגלות הנשמות להפוך צורת הרצון לקבל שבהן, המפרידן מן המעציל, לצורת רצון להשפיע. כלומר, לקבל מהמעציל כדי להשפיע נחת רוח לו. להיותו רוצה כן. כמו שכתבתי לקמן באות צדי, עיין שם, שהוא השתוות הצורה עם המעציל, שנקראת דבקות וייחוד. כי אז כבר נתפשטו מצורת הרצון לקבל, וקנו צורת הרצון להשפיע, שזוהי צורת המעציל עצמו. וכבר ידעת כי השתוות הצורה עושה רוחניים לאחד, ועל כן חוזרים אז העולמות לקדמותם. וזה שאומר הרב, כשעלה ברצונו הפשוט לברוא, עלה פירושו שנתעלה בזיכוך ודבקות על ידי שהקטין וצמצם את שיעור הרצון לקבל הטבוע בו כדי להשוות צורתו לאור העליון. ואף על פי שהרצון לקבל שבאין סוף נקרא מלכות דאין סוף או שמו, לא היה לו שום חיסרון בדבקות עם האור העליון מחמת שינוי הצורה שבו, כאמור. עם כל זה, קישט את עצמו להשוות צורתו אל האור העליון ולהסתלק על כל פנים, ולהסתלק על כל פנים מגדלות הרצון לקבל הזה, הנקרא בחינת דלת שבו, כדי להידבק יותר באור העליון. כי קירוב הצורה עושה הדבקות. אמנם, וזהו שמתבטא במילת עלה, כלומר, שעלתה מלכות דאין סוף, שהוא הרצון הפשוט, ונתדבקה אל האור העליון, דהיינו שמעתה את הרצון לקבל שלה, כמבואר. וזה שאומר הרב, והנה אז צמצם את עצמו וכולי. כי כבר נתבאר שכל מידת שפעו ואורו ושיעור קומתו של הנאצל נמדדים בשיעור הרצון לקבל שיש בו. ולפיכך, מאחר שהמלכות דאין סוף הנ"ל צמצמה את עצמה ומעטה את הרצון לקבל שבה, הנה ממי

0: בורא מחזיק את הנקודה הזאת, את הרצון הזה בידיים שלי, ועושה עם הנקודה הזאת מה שבא לי, אני בעל הבית עליה, האור שמחזיק אותה, ברא אותה ומאיר עליה, מחזיק אותה, הוא יכול לשנות אותה. איך יכול להיות שאותה הנקודה פתאום משנה את הרצון שלה? רצון עלה, רצון ירד, אלא באותה הנקודה התעלה תוספת בהכרה עצמית, בהכרת המצב, ולכן הרצון הקודם הוא נראה כבר כפסול. ולכן זה נקרא מעט. לא עושה כלום. רק הרצון הנוחקי לעומת הרצון הקודם. כן? נקרא שעלה לדביקות, רוצה תוספת, ולכן הרצון הקודם כבר לא נחשב לרצון הטוב, למצב הטוב. ויחס כזה לרצון הקודם נקרא שמצמצמים אותו. אי אפשר לצמצם הרצון, אלא אם כן על ידי הרצון אחר, יותר גדול, יותר חשוב. שהחשוב יבלע את הלא חשוב בתוכו, ואז רק הנברא יתקיים ברצון החדש. שלעומתו, הקודם יקרה כמצומצם, כלא קיים, כנעלם וכן הלאה. אבל אי אפשר אחרת לעבוד עם הרצונות. כי אנחנו לא מחזיקים את הרצונות. אנחנו מסוגלים רק לפתח הרצונות החדשים, ועל ידם הרצונות הישנים כאילו יעלמו, יצטמצמו. כן.
1: בעולם שלנו, נאמר, מתחלף רצון, אז השני לא קיים כבר. הייתי
0: רעב. מה זה לא קיים?
1: הייתי רעב, עכשיו אני רוצה ללכת לסרט. לא חושב על זה, לא קיים בשבילי בכלל.
0: אבל אין עדר. הרצון זה דבר רוחני. אין עדר ברוחניות. זאת אומרת, זה לא שהוא לא קיים. הוא קיים, אבל הוא עכשיו קיבל סיפוק, ואז החיסרון שבו התמלא וכאילו נעלם. כן? זאת אומרת, לא מראה את עצמו. ו?
1: איך ברוחניות שני רצונות קיימים? איך יכול להיות דבר כזה? שהוא גם רוצה לקבל, וגם יש לו כוח צמצום גדול יותר מהרצון לקבל.
0: לא. כוח הצמצום הוא לא כוח הצמצום בעצמו. כוח הצמצום לא יכול להיות אם הנברא לא מקבל כוח לצמצם את עצמו. הצמצום בעצמו הוא זה פעולה, שאם יש לי משהו יותר גדול, רצון יותר גדול ממה שהיה לי קודם, אז הרצון הקודם מצטמצם. זה נקרא שצמצמתי אותו. אם אני עכשיו קובע שיש כאן בושה, אי נעימות, מטרה מיוחדת של דביקות, ומצב שלי לפי זה נראה לי עכשיו כפגום, כבזוי, כן? אז הרצון שלי מזה, הישן, לעומת רצון החדש, הוא מצטמצם, הוא מפסיק לפעול. אני לא לוקח רצון ומצמצם אותו, זה לא איזשהו סק שאני פותח וסוגר. אני לא בעל הבית על זה. אנחנו יכולים לעבוד על הרצונות בעזרת רצונות האחרים שעליהם כן יש לנו בחירה לפתח אותם ולהגיע אליהם כך שהרצונות החדשים הם ישליטו על הרצונות הקודמים. אבל לא שאני כאור ביש מאין עכשיו מפעיל את הרצונות ומוציא אותם מהאפס ועושה איתם מה שבא לי.

0: רק על ידי תוספת חיסרון, תוספת רצון, השתוקקות, אני יכול כאילו עם רצון הקודם לצמצם אותו, לדכא אותו, להביא אותו למצב שהוא לא יהיה מורגש בי כחיסרון. אני סך הכל רק על ידי האמצעי של האור יכול להביא את עצמי למצבים האחרים, מרצון לרצון, מרצון לרצון. זה הכל. אבל על הרצון עצמו הקודם אני לא יכול לפעול. הרצונות החדשים, ההכרה החדשה במשהו, היא בעצמה מצמצמת או מגדילה רצונות הקודמים. האור רק משפיע על הרצון. כן.
1: ואז יוצא מצב שיש אצלנו, זה לא שנעלם, ואז יש לכל הרצונות, הרצונות הקודמים, כאילו נלחמים.
0: יפה, יפה ילד, נכון. אתה מגיע לגמר התיקון עם כל הרצונות, הכל, הכל, הכל, ומקבל על כל הרצונות האלה מילוי. כן? אחרת איך? איזשהו רצון התבטל, נעלם שם בדרך, איבדת אותו, איך זה יכול להיות? החסר. כל הרצונות, כל התשוקות, כל השטויות אפילו, מה שחשבת וחלמת, מקבלים צורת ההשפעה ומתמלאים. אין שום דבר שנברא מיותר. כולם מקבלים השלמה. כן.
2: מאיפה הרצון החדש של הכלי כן להתעלות כלפי האור? מה זאת אומרת חדש?
0: על ידי, אצלנו זה על ידי הסביבה. שם זה מלמעלה למטה על ידי גילוי הבושה, על ידי גילוי הנותן. בבקשה.
3: שאלה שמגיעה ממש מכל רחבי הארץ וגם מברלין, מה הכוונה במושג שמו? מה הכוונה במושג שמו? מה זה שמותיו וכינויו? זה...
0: נו, אנחנו למדנו את זה ביתר החלקי התלמוד עשר ספירות, ובכלל שמו זה כלי שיפנו לשיעור שלי ביום שישי בבוקר, מה שאני נותן. אני לא יודע איך הוא נקרא שם בארכיון. ממש יום שישי האחרון, לפני יומיים, שנתתי בהרצאה כללית, שם אני דיברתי על שמות.
4: שיעור בית קבלה לעם.
0: שיעור בבית קבלה לעם. אז שמו זה נקרא רצון שמקבל תבנית אדומה לאור, שהוא מקבל את התבנית כזאת, צורה, כמו שהאור הוא משתנה בדלת בחינות דור ישר, האור משנה אותו ועושה בו כל מיני צורות. כל מיני צורות האלו הם כולם מתחברים בצורה האחרונה שנקרא בחינה דלת. הבחינה דלת הזאת שמתחילה להרגיש את האור שבה, היא נותנת לי האור הזה שמות. איך היא מרגישה אותו? אז פעם ראשונה שהיא מרגישה אותו, היא אומרת, הוא אין סוף. למה? כי כך אני, בכלי שלי, קוראת לו. זאת אומרת, כלי עצמו הוא אין סוף, לכן מרגיש את המילוי בצורת אין סוף. אז כלי נותן שם לאור, לכן כלי נקרא שמו. והשמו של מי? של ההוא שממלא. האדם בעצמו לא קורא את עצמו. אם הייתי נמצא לבד בעולם, אני לא הייתי קורא את עצמי בשום שם, רק בשם אדם. לפי התפקיד ותכלית, להידמות לבורא. אדם דומה לעליון. אבל מפני שיש עוד הרבה אנשים, אז אנחנו נותנים שמות לכל אחד. אז שם הוא לא כלפיי. שם שלי הוא כלפי האחרים, שהם ידעו איך לפנות עליי, איך לדבר ביניהם עליי, כן, להצביע אליי. ולא שאני צריך את השם. לכן, אמנם שכלי זה נקרא שמו, אבל שמו של מי? של ההתפעלות, של האור שנמצא בו. שמו של ההוא שנמצא בה. לפי מה השם הזה? לפי תכונות הכלי. מידת ההשתוות הצורה. כי אני באור לא יכול להבדיל שום דבר, הוא פשוט. איך אני אומר, חנון, רחום, הרבה תכונות. לפי מה שכלי נמצאת בהתפתחות, בתכונות האלו, ויכולה אז לשייך לאור, אלו התכונות. זאת אומרת, שמות שבאור זה בעצם שמות של הכלי. זה מה שכתוב, ויש שם השם אליך, עליך. נמשיך. גילה.
4: עוד נון קטנה. עוד נון קטנה מתייחסת לבנקודה האמצעית. וזה תמוה לכאורה. ומאחר שאין שם ראש וסוף, איך יש לך אמצע? ועוד. וכי בעניין הגשמי התופס מקום אנו עוסקים חס ושלום. והעניין הוא כי כבר נתבאר אשר גם באין סוף ברוך הוא נבחנת בהכרח בחינת הרצון לקבל. אלא בסוד רצון פשוט שפירושו שאין בו הבחן מדרגות קטן וגדול משום שהרצון לקבל שיש שם אינו נבחן לבחינת שינוי צורה העושה איזה פירוד חס ושלום. ועל כן אין בו שום פחיתות כלפי האור העליון. וצריך שתדע שדלת מדרגות מחויב האור העליון להתפשט עד שמגלה בנאצל את הרצון לקבל הזה על שלמותו הקבועה וקיימת. וטעם החיוב של דלת המדרגות הוא כי הרצון לקבל הנעל הנה הוא נכלל תכף עם התפשטות האור מהשורש, שהרי בזה נבחן שיצא האור מהמעציל, וקנה לו שם בפני עצמו, דהיינו התפשטות מהמעציל. וכל עוד שלא נכלל בו שינוי הצורה הזו של הרצון לקבל, הנה ודאי שעדיין בחינת מעציל הוא, ולא בחינת התפשטות הנעתקת ויוצאת מהמעציל. כי ברוחני לא יצויר שום הבדל זולת על ידי שינוי צורה. אמנם, כל כמה שאין גילוי לרצון הזה מכוח הנאצל גופי, אינו עדיין קבוע בנאצל. כלומר, שהנאצל צריך להשתוקק לקבלת השפע, שאז נבחן שנגלה הרצון לקבל מכוח הנאצל גופי. והנה, ההשתוקקות הזו אי אפשר שתהיה אלא רק בעת שאין בו השפע. כי רק אז ייתכן שישתוקק אחריו באופן שיתגלה בו מכוחו עצמו הרצון לקבל. ואז נשלמים כלי הקבלה בקביעות. עוד אחת צריך שתדע שכל התפשטות אור מהמעציל כמו שהיא כלולה מבחינת רצון הקבלה, כאמור, הנה היא מוכרחת להיכלל גם כן מבחינת רצון להשפעה, שאם לא כן, היה המעציל והנאצל בבחינת הופכיות הצורה, שהוא פירוד גמור, חס ושלום. כי הופכיות הצורה הייתה מרחיקה אותם זה מזה כרחוק מזרח ממערב. ולפיכך, מוכרח כל אור המתפשט מהמעציל להיכלל גם כן מבחינת הרצון להשפיע. כדי שתהיה קרבת צורה בין המאציל לנאצל. ובשעה שמתגלה בנאצל הרצון להשפיע הזה, הנה נמשך לו אור גדול מהמאציל המיוחס להתעוררות הרצון הזה. והאור הזה מכונה בכל מקום אור דה חסדים. אמנם, התפשטות האלף מהמאציל, אשר הרצון לקבל כלול בה, כמבואר לעיל, היא נקראת בכל מקום אור דה חוכמה, או אור העצמות. וזכור היטב בית מיני אורות הללו. ותדע שאור הבית, שהוא אור דה חסדים, שפל הרבה מאור האלף, שהוא אור דה חוכמה, משום שנמשך עם התגברות והתעוררות הנאצל מכוח עצמו, להיותו רוצה להשוות צורתו עם המאציל. כי על כן, מתגבר ומתעורר לבחינת הרצון להשפיע. מה שאין כן, ההתפשטות האלף, שהוא אור דה חוכמה, הנה הוא נמשך ישר מהמאציל, ואין לנאצל שום חלק בהמשכתו, ועל כן הוא נעלה ממנו לאין ארוך. ועל כן אור החוכמה נבחן לעצמותו וחיותו של הנאצל, ואור דחסדים נבחן רק לבחינת אור של תיקונים להשלמת הנאצל.
0: נו, ונמשיך מחר וגם נסביר זאת, ובינתיים נעבור לחלק השלישי.
5: כן, זכינו בהסבר מאוד מיוחד מה זה צמצום. ארי כתב, צמצם את עצמו, נכון? ועל מילת צמצום, כמה רב הסביר, שאי אפשר, הנברא לא שולט על הרצון שלו, כי הרצון הוא לא שלו, נותנים לו אותו מלמעלה, והוא לבד לא יכול לעשות איתו כלום, אלא לרכוש רצון אחר, שרצון הזה יותר חשוב, יותר גדול, יותר גבוה, ואז הוא מכסה את הרצון השנייה פחות חשוב. אני חושב, כל אחד יכול לעשות רשימת רצונות שפעם היה לו, ועכשיו הם לא חשובים. רצון להיות עם חברים, רצון להגיע לשיעור, רצון למשוך אור, זה הרצון שהרצונות עכשיו הכי גדולים שלנו, להשפיע נחת רוח ליוצרו. אנחנו רוכשים כאילו רצונות חדשים מסביבה, מחברה, מרב, מספרים, שמכסים את הרצונות הקטנים שהיו לנו, למרות שהרצונות שלנו כן גדלים, הם נעשים עוד יותר גדולים, והמלחמה שלנו איתם גם יותר גדולה ממה שהיה פעם.
6: אז מוזמנים לשאול שאלות ולהדליק סימני שאלה בעולם, ונתחיל לברר ביחד מה לנו כאן. הלל.
7: הרצון שאנחנו רוכשים מהסביבה, זה מה ששמעתי מהרב כרגע, זה רצון באיכות או בכמות? כאילו יש, נגיד, כמו שעכשיו אמרו, יש לי רצון להגיע לשיעור. הרצון הזה הוא נשאר, הוא רק גודל באיכות שלו?
6: הרצונות גדלים כל הזמן, אנחנו לא שולטים על איך הם גדלים. זה כבר מתגלה לפי הרשימות שלנו. אנחנו צריכים לעבוד כל הזמן רק על חידוש הרצון. ואיך שזה מתגלה כבר, זה תלוי ברשימות שלנו. זה יכול להיות הגדלת הרצון, זה יכול להיות שינוי איכותי. מה זה שינוי איכותי? שהרצון משתנה. שמענו עכשיו מה זה צמצום, שהרצון שהיה, בדיוק מה שמי שאמר עכשיו, הרצון שהיה לי קודם, לא, נעשה פחות חשוב כי בא רצון חדש, והוא כבר מאפיל עליו, הוא מחסר אותו, הוא כבר מעלים את הרצון הקודם. אז זה שינוי איכותי. יכול לעומת זאת להיות מצב שאותו רצון שהיה לי, גדל וגדל וגדל, עד שגם פה נעשה שינוי איכותי. אבל אנחנו לא יכולים לשלוט ולכוון את איך שזה קורה, או מתי שזה קורה, להחליט על זה. אנחנו לא בעלי הבית של התהליך. אנחנו בעלי הבית של המהירות רק, מה שהוא אמר על השפעת הסביבה. ולכן השינויים גם איכותיים, גם כמותיים, אבל מה קורה מתי, זה כבר לפי התגלות הרשימות.
7: תודה.
6: עוד, בעולם, יש כבר סימני שאלה.

0: כאב אחד.
1: Так, дякую, друзі. От те, що
2: за хаברים.
1: Цитата, що лише завдяки додатковому.
2: Це те, що Рав אמר, שרק הודות לחיסרון נוסף, רצון נוסף, השתוקקות, אז אני יכול לצמצם את הרצון הקודם שלי. אז מהו אותו רצון נוסף שיכול לעשות בתוכי צמצום, ואחרי זה גם פרצוף, נגיד הוא חוזר אולי.
3: אפשר לקרוא ציטוט, אנחנו יכולים לעבוד על הרצונות בעזרת רצונות אחרים, שעליהם כן, יש לנו בחירה לפתח אותם ולהגיע אליהם, כך שהרצונות החדשים הם ישלטו על הרצונות הקודמים. זה מה שאמר רב, נכון? זו השאלה שלך, מאיפה לוקחים הרצונות החדשים? אחר כך שאלו אותו, מאיפה הרצון החדש של הכלי? הנה, תלמיד שואל אותו. ואז רב עונה אצל סביבה. את הרצונות האלה אנחנו מקבלים מהסביבה, ואז הם גדלים. כי זה לא רצונות שלנו. תיקח את עצמך שאתה לא לומד קבלה. מה היית עושה? מה עשית לפני זה? עכשיו יש לך רצונות אחרים. מאיפה קיבלת אותם? חוץ מנקודה שבלב, שבאמת קיבלת אותם מלמעלה. אבל צריך לפתח אותה, היא קטנה. אז מאיפה קיבלת את הרצונות האלה? מהסביבה, מספרים. סך הכל, הכל בא מאור, אין משהו אחר. אז אור מפתח לנו את הרצון.
0: עוד באולם? רחמים.
4: ראשית כל תודה. איך אפשר להגדיל את ערך המאור המחזיר למוטב, מנקודה עד לאין סוף ברוך הוא הטוב ומטיב המשפיע ועד בכלל?
0: כל העבודה שלנו על הגדלת הרצון מנקודה עד לאין סוף, הכל עם החברים. כל העבודה שלנו זה בחיבור עם החברים, לרצות להתקלל איתם. שמענו איזה הסבר יפה רב נתן לנו היום על הרצון, שברצונות לא צריך מילים, לא צריך שפה. ברגע שיש לנו רק נשמות, אנחנו מיד בקשר. זה מה שאנחנו צריכים לעשות.
4: הבורא עצמו הוא המילוי שלנו. האם זה נכון?
0: האור הוא המילוי של הכלי.
4: תודה רבה.
0: כן. Women Mark 167.
5: Здравствуйте, дорогие преподаватели и товарищи.
6: Шалом, марцы, микрим и хаверим.
5: Если отсутствие света хохма...
6: Им хеэтер ор хохма, זה מה שמביא לרצון לקבל האמיתי. האם זה אומר שהתפתחות רוחנית תמיד מתחילה מהיעדר, מחיסרון? תודה.
3: נכון. לא לגבי אור חוכמה, אבל כתוב, כניסת אור והסתלקותו, עושים כלי ראוי לתפקידו. זאת אומרת, אם אור נכנס, מאיפה אנחנו יודעים מה לרצות? מאיפה תינוק יודע מה הוא רוצה? בכל זאת, מישהו מהצד נותן לו, מישהו אומר לו, אז אם נכנס אור לכלי, ואחר כך הסתלק, נכון, נקודות, טעמים, נקודות, טעמתי את האוכל, עכשיו אני יכול להגיד, אני רוצה. לפני שטעמתי, אני לא יכול להגיד. לכן תמיד אור נכנס, יוצא, ועכשיו מה קרה בהשתלשלות עולמות? נכנסו אורות, יצאו מהכלים, ועכשיו אנחנו צריכים לעלות באותן מסילות שכבר נבנו מעצמנו.
0: סואל.
7: תודה, שאלה. האם אפשר לקבל, איך מקבלים רצון רוחני כזה שלא נעלם לפי המצב? שהמצב שונה ורצון שונה, אבל מקבלים, לקבל כזה רצון רוחני שלא, לא יהיה שינויים בו, לא נעלם.
0: כל ההתפתחות שלנו היא התפתחות רצונות. זה כל מה שאנחנו עושים עם החברה. קודם גם בתשובה בשאלה של קייב, זה היה אותו דבר. אנחנו כל הזמן מפתחים את הרצונות שלנו. אנחנו לא שולטים על איזה רצון מתפתח, מתי. שוב, זה הכל לפי סדר יציאת הרשימות. אבל הרצונות שלנו מתפתחים בצורה כמותית, בצורה איכותית, ונעשים יותר ויותר מכוונים, במיוחד מרגע שהתגלתה הנקודה שבלב. אם אנחנו עובדים עם הסביבה, כל הזמן להגדיל את הרצונות, להגדיל את חשיבות המטרה, אנחנו בזה גם מושכים עלינו מאור, והוא מפתח אותנו ומביא אותנו לרצון יותר ויותר חזק לרוחניות. עד מתי? עד שמגיעים, רב אמר את זה בשיעור לפני יום או יומיים, לא זוכר בדיוק, שאתה מגיע למצב שאתה לא רוצה שום דבר אחר חוץ מהרוחניות. בשלב הזה, כן, עד שאינו מניח לי לישון, זה אחוריים הרצון הכי גדול הגשמי הזה, זה האחוריים של המדרגה הראשונה של הרוחניות. כאן זה מתהפך. כאן זה בדיוק המקום שבו לא יודע איך להגיד את זה. זאת המדרגה הראשונה, מכאן מגיע האור שהופך אותנו, ואנחנו מקבלים מזה את המדרגה הקטנה הראשונה של הרוחניות. רק על זה צריך לעבוד. כל העולם הזה הוא האחוריים של המדרגה הראשונה של רוחניות, אבל הרצון הזה, הסופי, המבורר, שאני רוצה רק רוחניות ולא שום דבר אחר, ברגע אחרי זה, זה כבר מתהפך.
3: חוץ מזה, רצון חייב להשתנות. יש הפסק בין מדרגות. לא יכול להיות שרצון יישאר קבוע. זה מה ששמענו בחלק ראשון של השיעור, נכון? שכל הזמן יש עליות וירידות. אם יישאר רצון קבוע, לא יהיה איפה להתקדם. כמו שלכן ירדנו למצרים, בשביל לרכוש רצונות גדולים. ואז אנחנו יכולים להתקדם. וככה כל פעם מתגלה רשימו חדש, רשימו חדש, ואנחנו מתקנים אותו, והוא כבר לא מהיר. אחר כך עוד מדרגה, מתגלה עוד רשימו, עוד אחאב של עליון נותן לנו איפה להתגלות. ואז מתקנים, עוד פעם עולים. וככה, עד שנגיע לאין סוף.
0: Women, Kabyu, too.
8: Yes, thank you, dear instructors, dear teachers.
9: תודה, מדריכים יקרים, מורים יקרים. רב נתן הסבר מדהים על... על שמו, שזה מתגלה כהתפעלות של הכלי. השאלה שלנו, נגיד שהכלי מרגיש אותו כרחום, כלומר, הכלי צריך לרכוש את התכונה של רחום, אחרת איך הוא יאכל. אז מה קורה כשמקבלים את הרצון הבא שצריך להיות מתוקן כרחום? תסבירו בבקשה.
0: אולי אם אפשר לחזור על השאלה ככה בקיצור, כי היא לא הייתה ברורה כל כך.
8: Yes, sorry about that. If the vessel feels creator as merciful,
9: אם הכלי מרגיש את הבורא כרחום, אז בטח יש תכונה שתוקנה ברצון, שזה רחום. אחרת לא הייתה מרגישה את הבורא כרחום. בגלל החוק של השתוות הצורה. אז מה קורה? אז עוברים לרצון הבא, ששם אנחנו צריכים לעשות תיקון בתכונה הזאת? מה קורה אחרי זה?
3: נכון, בדיוק ככה. אנחנו מתקנים תכונה הבאה, משווים צורה עם הבורא, נגיד ברחום, ואז מתגלה חושך הבא, מתגלה החב... יותר גדול של עליון, ואז מתקנים אותו רחום, חנון, רחפיים, חסד וכו', וככה אנחנו, כן, משווים צורה עם העליון כמה שאנחנו יכולים, כמה שיותר, עד שנגיע שוב לאותו אינסוף.
0: ידידיה.
10: כן, זה אולי שאלת המשך, כאילו, אם הכלי תלוי באור, אז ובאור אי אפשר להבחין הבחנות ושמות, אז מאיפה, כאילו איפה השמות, איפה השם מתחיל באמת להיווצר?
0: בדיוק עכשיו אני קורא פה מהדברים שרב אמר, כלי עצמו הוא אין סוף, לכן מרגיש את המילוי בצורת אין סוף. אז כלי נותן שם לאור, לכן כלי נקרא שמו, ושמו של מי? של ההוא שממלא אותו. באור אין שמות באמת, רק בכלי יש שמות. וכל השמות שאנחנו קוראים לבורא, זה שמות שאנחנו משיגים בבורא, אנחנו משיגים באור. זה לא שהאור הוא בהכרח כמו שאנחנו קוראים לו, אלא אנחנו מרגישים אותו כך, זה ההתפעלות של הכלי.
10: אז אוקיי, אז איך הכלי מגדיר את עצמו נגיד כאין סוף? מה זה נקרא שכלי מגדיר את עצמו כאין סוף?
0: יפה, ברגע זה המצב שאנחנו גם רוצים לחזור אליו. אז בהתחלה היה לנו אין סוף, כן, עולם אין סוף מה שנקרא, כי מלכות לא עושה משהו צמצום, פשוט רצון לקבל, אני מקבלת. אחר כך התגלתה הבושה, והתחיל כל התהליך שאנחנו לומדים עליו, בעצם בתלמוד 10 ספירות, שבו, כמו ששמענו עכשיו בשיעור, שכל התהליך זה בעצם הרצון של המלכות לבנות כוונה על מנת להשפיע על האור. ברגע שאנחנו בנינו כוונה על מנת להשפיע על כל הרצון לקבל שלנו, מה שקיבלנו מלכתחילה בבחינת ד', אז אנחנו חוזרים לאין סוף. למה? כי יותר אין צורך להגביל את קבלת האור. כי הכל מתוקן, הכל מתקבל על מנת להשפיע. ואז אנחנו בעצם חוזרים למצב האין סופי, למצב שבו אנחנו לא שמים סוף על הקבלה. חזרנו שוב לאין סוף. כן.
3: יש לי פה, הערה מהרב בספר, מלכות החליטה שדביקות בבורא יותר חשוב לה מקבלה ממנו. למרות שמטרת הבריאה הייתה לקבל, נכון? להיטיב לנברא. אבל מלכות רוצה לא רק לקבל את השפע, כי היא חייבת, כי זו מטרת הבריאה. היא רוצה גם להידמות לבורא. וזה נקרא שהיא קישתה את עצמה.
0: זה הצמצום א'.
3: כן, בדיוק.
0: שוריק.
11: אז מה זה מציאות?
0: זה מי שיסביר.
3: מציאות זה מה שכלי מרגיש. מה שהוא מרגיש זה מציאות שלו. אם הוא מרגיש קצת, אם יש לו אביות קטנה, עוד לא למדנו מה זה אביות, אבל אם מרגיש, זה המציאות. כמה שכלי יותר גדול, ככה כאילו מציאות מתרחבת, גדלת.
11: וזה קורה בו זמנית שאור מסתלק מהכלי, ברגע שמרגיש, שכלי מרגיש הבדל בין תכונת הבורא ותכונת הכלי.
3: כשאור מסתלק, הוא כאילו פותח לכלי מקום לעבודה.
11: לבנות עולמות.
3: ועכשיו כלי רוצה. לפני זה הוא לא רצה, הוא לא ידע מה הוא רוצה. עכשיו הוא יודע שהוא רוצה. זה מרחב עבודה של הכלי, להשיג שוב את המילוי.
11: המציאות הוא בעצמו חי?
3: לא הבנתי את השאלה, מה זה בעצמו חי?
11: מציאות זה מערכת שמאפשרת לנו בתוכה לחבר השתוות הצורה בין תכונת הבורא ותכונת הכלי?
3: יכול להיות.
0: Florida.
12: Yes, thank you, dear friends. What is the
9: name of expansion? מה זה התפשטות? מה זה שכלי מתפשט?
0: ההתפשטות היא באור, היא לא בכלי. אבל איפה האור מתפשט? הוא מתפשט בכלי. ברגע שהכלי מוכן, יש לו מסך עם כוונה על מנת להשפיע, אז הוא יכול לתת לאור להתפשט. בהתחלה היה צמצום, הסתלק האור. מה זה הסתלק האור? הכלי לא מרגיש את האור. ברגע שיש תיקון ויש כוונה על מנת להשפיע, אפשר להרגיש את האור. ואז מרגישים שהאור מתפשט. הכל מהכלי, הכל מהזווית של הכלי. האור במנוחה מוחלטת. כל השינויים קורים בכלים, התפשטויות, הסתלקויות, צמצומים, שבירה, הכל תמיד בכלים. אוקיי? Women Latin 15.
13: Gracias, profesores. Al revelar más obscuridad, ¿cuál es exactamente nuestro trabajo?
6: כשאנחנו מגלים יותר חושך, מהי העבודה שלנו? האם להכיר את היצר הרע ולבקש תיקון?
13: Nosotros realmente no podemos,
6: כי אנחנו באמת לא מסוגלים לתקן, נכון?
0: כן, אנחנו לא מסוגלים לתקן, זה נכון. אנחנו יכולים רק לבקש תיקון. זאת כל העבודה שלנו. כשמתגלה החושך, זה ודאי הזדמנות לבקש תיקון. זה גם הסיבה שהוא מתגלה. מה זה גילוי של חושך? זה גילוי של מדרגה חדשה, לא מתוקנת. ועכשיו בדיוק העבודה שאנחנו צריכים לעשות זה לבקש אליה תיקון, שיבוא האור ויתקן אותה, בשביל זה התגלתה. ככה אנחנו עולים במדרגות, תמיד מאחוריים של המדרגה, מהמצב הלא מתוקן שלה, מבקשים תיקון. מה זאת אומרת? שאנחנו מתבטלים כלפי הבורא, כלפי האחפ, הוא מעלה אותנו, כמו שאנחנו לומדים בתעס, ואז אנחנו מקבלים את התיקון, את האור שנמצא בגלגלת העיניים של אותה מדרגה. אחר כך שוב אנחנו נמצאים בעצם כבר באותו רגע, באחפ של המדרגה הבאה, ושוב מתגלה החושך, ושוב אנחנו מתפללים. זאת העלייה שלנו במדרגות. ראינו פה את אברהם, נדמה לי?
14: תודה. מה זה בעצם מידת השתברות צורה, אם אני לא יכול להבדיל שום דבר באור? מה זה מידת השתברות הצורה, אם אני לא יכול להבדיל באור, בשינוי האור? הוא כותב פה מידת השתברות הצורה, אבל אני באור לא יכול להבדיל שום דבר. אז מה זה מבחינתי מידת השתברות הצורה?
3: בינתיים אתה יכול, אבל השתברות הצורה כשאתה רוכש את התכונות של הבורא, רוכש. אתה, מתי אתה יכול לעשות את זה? כשיהיה לך מסך. כרגע עוד אין מסך. כרגע אנחנו לומדים על מלכות אין סוף, שגם היא נבנית על ידי אור. כאילו אור נותן לה את התכונות שלה. אור משנה את כל ארבע בחינות. המלכות עוד לא פעילה. פעם ראשונה, מתי היא מתחילה לפעול, מלכות באמת, שהיא עושה צמצום. זו החלטה שלה עצמה. אבל כרגע האור מתפשט ובונה את השלבים בבחינות. אם יהיה לך מסך, במסך אתה כבר יכול.
14: אז אפשר להגיד שבזמן הזה בעצם הסביבה היא בעצם מה שנותנת לי את מידת השתברות?
3: כן, כן. הסביבה נמצאת מחוץ עליך, נכון? והיא נותנת לך דוגמה, רף נותן דוגמה, ספרים נותנים לך דוגמה, דוגמה יחס לחברים, זה כמו יחס לבורא, נכון? זה מה שמסבירים לנו. אז כן, בינתיים אתה יכול.
14: תודה.
3: אסתנה אני ראיתי.
15: שמות.
6: הכלי צריכה לקבל את הצורה של האור. מה זה צורה ואיך הכלי יודעת איזה צורה לקבל?
0: הכלי מקבלת את הצורה לפי מה שהאור נותן לה. אנחנו כל הזמן צריכים להתמקד בלמשוך מהאור. כלי לא יכול לדעת, כי הוא לא יכול לדעת מה המדרגה הבאה שלו. אנחנו עולים ממטה למעלה, מהסתרה לגילוי. אז אני לא יכול לדעת תינוק בן שנה לא יכול לדעת איך הוא יהיה בגיל 10. אותו דבר, הכלי במדרגה הבאה שלו, שזה הפרש שאי אפשר לתאר אותו כמה שהוא יותר גדול מאשר בין ילד בן שנה, תינוק בן שנה לילד בן 10. זה עולם אחר, זה כלי אחר, זה מצב אחר לחלוטין. אז הכלי לא יכול להחליט איך הוא יהיה במדרגה הבאה. מה הוא יכול לעשות? למשוך מאור. זאת כל העבודה, אנחנו כל הזמן חוזרים על זה, כי זה כל העבודה. אז זה כל מה שאנחנו צריכים להתמקד בו. ואז האור כבר מגלה לנו מה הצורה הבאה שלנו. עכשיו תפקידנו להתבטל כלפי הצורה הזאת, לאמץ אותה עלינו למעלה מהדעת, בצורה כזאת לעלות למדרגה הבאה, ששם תתגלה לנו הצורה החדשה של הכלי. כך אנחנו עולים כל הזמן.
3: וצורה במובן שלנו זה השפעה, נכון? אומרים בורא צר צורה בתוך צורה. מה זה אומר? צורת השפעה בתוך צורת קבלה. לכן המטרה שלנו לרכוש את צורת השפעה על פני צורת קבלה שיש לנו. כמה שיותר. וזה בשלבים, לא בבת אחת.
0: צורקי אחד.
16: תודה. כסותלמה אילה, יעני, צמצום אילה, אביות הרצנתי, לשכנת דרגורדה.
17: מה הקשר בין צמצום לבין אביות?
0: אם אין אביות, אם אין רצון לקבל, אין מה לצמצם. אין צורך לצמצם. מתי קורה צמצום? כש... מתגלה ההפרש, אם אנחנו מדברים ממעלה למטה, כשמתגלה ההפרש בין הבורא לנברא. מה זה דלת בבחינות דור ישר? זה כל הזמן מדרגות הולכות וגדלות של אוביות. ולכן מדרגות הולכות וגדלות של פירוד מהבורא. בסופו של דבר בבחינת דלת, בגלל שזה רצון לקבל אבסולוטי, לעומת הרצון להשפיע האבסולוטי של הבורא, יש פירוד מוחלט מהבורא. ולכן, במצב הזה, כשמלכות מרגישה את הריחוק האינסופי בינה ובין הבורא, זה מה שאנחנו קוראים לו הרגשת הבושה, אז היא מבצעת את הצמצום. ניר.
18: כלי זה זכר או נקבה?
3: כלי גם זכר וגם נקבה, תלוי. אנחנו עוד לא למדנו את זה, אבל כלי יכול להיות זכר, כלי נקבה. ההבדל ביניהם שבכלי זכר אין גוף, ובכלי די נקבה יש גוף, ראש יותר נכון. אבל עוד לא למדנו את זה, למה זה חשוב לך?
18: לפני רגע בשאלה של הסתנה היה שימוש בשני הצורות, עברנו באמצע הסבר מנקבה לזכר, זה היה נשמע שאולי יש שם איזשהו עומק.
0: כן, אז עכשיו אנחנו נעבור לדיווח של אורן וגלעד.
19: כן, חברים, אחרי שיעור טס כזה מרתק, יש לנו... הכנה כבר לשיעור שיהיה לנו בערב. אנחנו, יש לנו רצועת ערב, ומדי יום רביעי אנחנו לומדים את מאמרי הרבש, לומדים איך להתכוונן, איך לעלות, איך לקבל את המאור, המחזיר למוטב, בעניין ואהבת לרעך כמוך, ממש עוסקים בקבלה מעשית, איך להתחבר בינינו ולגלות את הבורא בינינו, ברצועת הערב שלנו, מדי יום רביעי במאמרי הרבש. אז כולן מוזמנים.
20: הכנה השיעור הוא כרגיל במערכת הערבות, הוא בעברית בלבד. הכנה לשיעור היא בעשרה לשבע, שיעור משבע עד שמונה וחצי. המאמר היום זה לפי מה שמבואר בעניין ואהבת לרעך. המאמר עם האפס והאחד ואפס אפס אחד, איך להרחיב את הכלים שלנו. אז יש... גם את המאמר שנקרא, גם קליפים משיעורים של הרב פצצה. אז כל מי שרוצה ופנוי היום בערב, מוזמן, עשיריות, יחידים, חברים, חברות, ותיקים, חדשים, מכל ה...

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך שני לשמיני 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שבני עשיו וישמעאל לא רצו לקבל את התורה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1135. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו שבני עשיו וישמעאל לא רצו לקבל את התורה בעבודה? הזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו, בשעה שרצה הקדוש ברוך הוא לתת התורה לישראל, הלך והזמין את בני עשיו ולא קיבלוה. כמו שהכתוב אומר, השם מסיני בא וזרח מסעיר למו, שלא רצו לקבלה. הלך לבני ישמעאל ולא רצו לקבלה, שכתוב הופיע מהר פרן. כיוון שלא רצו, חזר אל ישראל. ובזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, אמר לו רבי שמעון, הרי שאלה זו נתיישבת, השם מסיני בא ומסיני בא ונגלה עליהם, וזרח מסעיר למו, פירושו, ממרא שאמרו בני סעיר שאינם רוצים לקבל, מזה העיר לישראל, והוסיף להם אור ואהבה רבה. אף כך, הופיע והעיר לישראל מהר פרן, ממה שאמרו בני פרן, שאינם רוצים לקבל, מזה הוסיפו ישראל אהבה והערה יתרה כראוי. עד כאן לשונו. יש להבין מה שאומר, שמזה שבני עשיו וישמעאל לא רצו לקבל את התורה, מזה נוסף לישראל אהבה והערה יתרה. שמשמע, היות שלא היה מי שירצה לקבל את התורה, ורק ישראל הצילו את המצב, לפיכך העיר לישראל והוסיף להם אור. אחרת משמע שהיה חסר לישראל את האהבה והערה היתרה. ובעולם הגשמי יכולים לומר כך, שיש לפעמים אדם שרוצה לתת למישהו איזה דבר יפה, ואין אף אחד שירצה לקבל, ויש מזה צער לאדם. לכן מי שריחם עליו וכן קיבל, אז האדם אוהב את מי שעשה לו טובה וקיבל את הדבר. אולם איך אפשר לומר דבר זה לגבי הבורא, שהאהבה והערה היתרה הבורא נותן לישראל בגלל שבני עשיו וישמעאל לא רצו לקבל את התורה, וישראל כן קיבלו. וכדי להבין זה על דרך העבודה, צריכים לזכור שבדרך העבודה האדם עצמו הוא עולם קטן, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שהאדם נכלל מכל עין ומאות, ויש בו בחינת עשיו ובחינת ישמעאל, וגם בחינת ישראל. כמו שלומדים, שבחינת ישראל היא בגלות תחת שליטות עין אומות העולם, שבאופן כללי נקראים אומות העולם בשם רצון לקבל לעצמו, וישראל נקראים בחינת רצון להשפיע להשם. ידוע שיש בית בחינות. א', מטרת הבריאה, שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. היינו שהנבראים יקבלו טוב העונג, והרצון להשפיע של הבורא ברא בנבראים רצון לקבל הנאה ותענוג. זאת אומרת, בכל מקום שהנברא רואה שיש מאיזה דבר ליהנות, תכף הוא משתוקק לקבל את התענוג. וזה נקרא
כלי מה שהבורא ברא, כמו שכתוב אשר ברא אלוקים. ב', תיקון הבריאה. אולם יש עניין של תיקון הבריאה, היינו כדי שלא יהיה עניין בושה, נעשה תיקון, שאם הכלי מה שהבורא ברא הנקרא רצון לקבל לעצמו לא יכולים לקבל, האדם מוכרח לעשות כלי חדש הנקרא רצון להשפיע, כדוגמת הבורא שרצונו הוא להשפיע לנבראיו. כמו כן הנבראים מוכרחים לעשות הכלי הזה, אחרת שורה על הטוב ועונג מה שהבורא רוצה לתת לנבראים אלם ואסתר. וזהו מה שכתוב אשר ברא אלוקים, היינו הרצון לקבל, לעשות היינו מה שהנבראים צריכים לעשות, והוא הרצון להשפיע, שזה אינו נמצא בנבראים, אלא שהנבראים צריכים לעשות שיהיה להם רצון להשפיע. ויש לשאול, איך יש אפשרות לעשות פעולה הפוכה ממה שהבורא ברא, שהוא הרצון לקבל לעצמו? איך אפשר לבטל את מעשה השם, הנקרא הרצון לקבל, ולעשות פעולה הפוכה, שזה נראה כאילו האדם עושה פעולה נגד הבורא? התשובה היא, אין בידי אדם לבטל את הרצון לקבל מה שהבורא עשה. אם כן, מה דורשים מאיתנו? שאנחנו נעשה הכל לשם שמיים? הלא זה נגד הטבע שלנו. אלא שיש עניין אור וכלי. כלי נקרא רצון. רצון נקרא חיסרון. ואור נקרא מילוי החיסרון. וזה כלל שאין אור בלי כלי. לכן מוטל על הנבראים להמציא להם כלי. היינו חיסרון. שיש כלל שכל עניין חיסרון שייך דווקא אצל הנבראים ולא אצל הבורא. נמצא שהנבראים מוכרחים לעשות פעולות ולחפש עצות, למצוא בעצמם חיסרון מה שהם רוצים לעשות כל מעשיהם לשם שמיים ואינו יכולים. אז הנבראים רואים ומרגישים את החיסרון הזה של רצון להשפיע, שאין בידם להשיג מצד כוחות עצמם. אולם, בכדי שיהיה ברור שאין הם מסוגלים להשיג את הרצון להשפיע, על זה הנבראים צריכים לתת מקודם כוחות מצד עצמם. אחרת, איך הם יודעים שאין הם יכולים להשיג את החיסרון הזה מכוח עצמם? אולם יש לשאול, בשביל מי צריכים את הידיעה הזו שאין האדם יכול להשיג את הרצון להשפיע מכוח עצמו? התשובה היא, הידיעה הזו, האדם בעצמו צריך לדעת את זה, אחרת אין הוא מבקש שהשם יעזור לו. כי האדם חושב שיש לו זמן לעשות הכל בעל מנת להשפיע, כי זהו בידו. מתי שירצה, הוא יעשה הכל בעל מנת להשפיע. לכן האדם מוכרח מקודם לעבוד בעצמו בכדי להשיג את הרצון להשפיע. ורק אחר כך הוא יכול לתת תפילה אמיתית בכל הלב, היינו חיסרון אמיתי, שהוא נצרך לישועת השם, שהוא ייתן לו את הרצון הזה לעשות הכל לשם שמיים. ובזה יש לפרש מה שכתוב, אשרי נוצרי עדותיו בכל לב ידרשו. שיש להבין הקשר במה שאומר אשרי נוצרי עדותיו, שפירושו ששומרים את מצוות התורה ל
בכל לב ידרשו אל הכנל שיש לנו להשיג חיסרון, שנרגיש שחסר לנו את הרצון להשפיע. ומטרם שנשיג אותה, היינו שמטרם שמשיגים את הרצון להשפיע, אין אנו ראויים לקבל את הטוב ועונג, מה שהבורא רוצה לתת לנבראים. אולם על ידי מה האדם יכול להשיג את החיסרון הזה? אומרים לנו, על ידי זה שהאדם ישמור את מצוות התורה, זה יכול להביא לו את הידיעה הזו שהוא נצרך להשיג את הרצון להשפיע. זאת אומרת, בסגולת שמירת תורה ומצוות. כשהאדם מכוון על ידי עשיית שמירת תורה ומצוות, שהוא יתקרב להשם, היינו דבקות, הנקראת השתוות הצורה, זה יכול להביאו להרגשת חיסרון של רצון להשפיע. וזה שאומר, אשרי נוצרי עדותיו, שזה יביא לו בחינת חיסרון, שיכול אחר כך לבקש מהשם, שייתן לו את החיסרון הזה. וזה שאומר, בכל לב ידרשו, שפירושו, שאחר כך הוא יכול לדרוש מהשם, שייתן לו בכל לב. היינו שייתן לו הרצון להשפיע, שכל מה שהוא יעשה להשם, שיהיה בכל הלב. נמצא שאז על ידי קיום תורה ומצוות, הוא יגיע שיהיה בידו לדרוש מהשם, שייתן לו בחינת בכל הלב, שיהיה להשם. היינו שדורש שהשם ייתן לו רצון להשפיע, הנקרא בכל הלב. כי רק זה הוא דורש שיהיה השכר עבור קיום תורה ומצוות. נמצא. עבודת האדם היא להשיג חיסרון וצורך שהשם ייתן לו במקום שנתן לו מצד הבריאה את הרצון לקבל, שייתן לו עתה רצון להשפיע. כי על ידי זה הוא יזכה לדבקות השם. לכן, גם שהוא מבקש רצון אחר ממה שהבורא נתן לו, מכל מקום, הבורא רוצה בכך. ועל זה אמר אבי המורי זצ"ל, שהשם אמר, ניצחוני בניי. מזה שהם רוצים רצון אחר ממה שהבורא נתן להם. היינו, שהם דרשו מהשם שייתן להם רצון אחר ממה שנתן להם מלכתחילה. אולם הרצון לקבל מה שהבורא נתן הוא הקוטב של כל הבריאה, הנקרא יש מאין. אלא הרצון לקבל צריך לקבל תיקון, שזה נקרא תיקון הבריאה. כלומר, הבריאה נקראת רצון לקבל לעצמו, ועליו נותנים כוונה בעל מנת להשפיע. נמצא בסופו של דבר שהרצון לקבל נשאר, אלא שקיבל תיקון בעל מנת להשפיע. ובאמור יש לשאול, ולפי זה, כשהאדם מתחיל לבקש מהשם שייתן לו את הרצון להשפיע, היינו שיהיה בידו לעשות כל המעשים שלו לשם שמיים, מדוע אין הקדוש ברוך הוא נותן לו את הרצון להשפיע כמו שהאדם דורש ומבקש? וכפי סדר עבודה אנו רואים שבזמן

תכף מה שדורשים, היינו את הרצון להשפיע, אז כבר היה להם סיפוק בעבודה מזה שהם משפיעים לבורא ושיש להם דבקות בבורא, ומה חסר להם עוד? כי לעצמם אין הם צריכים לשום דבר, שזה עניין הנקרא כי חפץ חסד, ואין להם שום צורך לקבל משהו מהבורא. ולפי זה היה העניין של מטרת הבריאה, מה שברצונו התברך לתת להם, היה נשאר במקומו. ומטרת הבריאה, שהיא העיקר, כידוע שכל דבר מתחשבים עם המטרה, ולא עם האמצעים. כי עניין רצון להשפיע הוא רק אמצעי, שעל ידו יכולים לקבל את המטרה. ואם היה מקבל את הרצון להשפיע, אז הוא היה מקבל מזה סיפוק, והמטרה הייתה נשארת כאבן שאין לו הופכין, היות שאין מי שיהיה לו צורך לזה, מטעם שכבר יש להם סיפוק בעבודה. וזהו כמו שמובא בספר פרי חכם, וזה לשונו. המתבאר לך מכל זה, אשר סוף הנשמה, להשיג את כל התרח שמות הקדושים, וקונה כל קומתה, שהם תרח פעמים בכמות שהייתה מטרם ביאתה, אשר שיעור קומתה נראית מתרח מצוות, שאור תורה מלובש בהם, וקוד שבריך הוא בכללות האור תורה. הרי לך מפורש שאורה איתה, וקוד שבריך הוא, וישראל חד הוא. זאת אומרת, שזוהי מטרת הבריאה למה שהאדם צריך להגיע לשלמותו, לזכות לבחינת תורה מבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ולא מספיק מזה שהוא רוצה להשפיע להשם, אגם שזהו דבר גדול, אבל לא זהו המטרה, אלא כנעל שהאדם צריך להשיג תרח פעמים בכמות שהייתה נשמתו מטרם ביאתה בהתלבשות בגוף. אולם כנעל, אם היה מקבל תכף אחרי כמה תפילות ובקשות את הרצון להשפיע, לא היה לאדם שום צורך להשיג את המטרה שבשבילה נברא. זהו תירוץ על מה שהאדם לא מקבל את הרצון להשפיע. ולא עוד, אלא יותר מזה, האדם רואה שהוא מקבל רצון לקבל יותר מופרז ממה שהיה לו מטרם שנכנס לעבודה עד אל להשפיע. אולם יש להבין מדוע לאחר שהאדם עשה מאמצים מכדי להתקרב להשם, שהוא בחינת השתוות הצורה המכונה דבקות, כמו שכתוב ולדופקה בו, שדרשו ידבק במידותיו, מהו רחום, אף אתה רחום, היה מספיק שהאדם לא מקבל את מה שהוא ביקש, היינו הרצון להשפיע. אבל מדוע הוא משיג אתה את הרצון לקבל בשיעור מופרז, כל פעם יותר ממה שהיה לו מטרם שהתפלל שיתנו לו את הרצון להשפיע? ונראה כאילו הייתה חס ושלום טעות מלמעלה. היינו כאילו חישבו למעלה שהוא מבקש רצון לקבל, לכן נתנו לו רצון לקבל יותר גדול, אבל הוא ביקש רצון להשפיע. אם כן, מדוע נתנו לו מלמעלה רצון לקבל יותר גדול? והתשובה היא, כנ"ל, היינו, בכדי שיהיה צורך לקבל את מטרת הבריאה, שהיא לזכות לבחינת תורה, הנקראת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, נותנים לו כל פעם

0: הרצון לקבל יותר גדול. כלומר, בשיעור שהוא עושה מעשים איך להגיע לרצון להשפיע, נותנים לו מלמעלה רצון לקבל. והיות בזמן שהוא מבקש עזרה מלמעלה, היות שהוא רואה שלא יכול לצאת משליטתו, ומהי העזרה, וכמו שאומר בזוהר הקדוש על מה שאמרו, הבא לתאר מסיין אותו. ושואל במה מסיין, ואומר בנשמתה קדישה. זכה, יתיר, נותנים לו בחינת רוח. היינו על ידי העזרה שהוא מקבל מלמעלה, הוא זוכה לסיוע עד שמשיג את נרנחי שלו. נמצא, זה שהוא רואה כל פעם שיש לו יותר רע, הוא מוכרח לבקש כל פעם עזרה יותר גדולה. זהו על דרך ששמעתי מאבי המורי זצ"ל, שאמר על מה שכתוב אצל אברהם, ויאמר אליו אני השם לתת לך את הארץ הזאת לרשתה, ויאמר במה אדע כי ירשנה, ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ושאל על התשובה, מה שהשם נתן לו על השאלה במה עדה, שעם ישראל יהיה בגלות מצרים, כלומר שזהו הבטיחות שאברהם יכול לדעת שאחרי הפעולה הזו שהם יהיו בארץ לא להם, מזה כבר ידע אברהם בבטיחות גמורה שהם ירשו את הארץ. ושאל מהי התשובה, שמשמע שאברהם הבין שזו התשובה הנכונה. כמו שאנו רואים שאברהם היה יכול להתווכח עם הבורא בסדום, שאברהם שאל כל פעם אולי, וכאן משמע שהוא כן הבין שהיא תשובה נכונה ולא שאל יותר, ואמר שהתשובה הייתה על השאלה מה ששאל אברהם, כי לכאורה קשה שמקשים העולם, שאברהם שכתוב אצלו והאמין בהשם, מה פתאום שאל שאלה כזו במה עדה כי ירשנה, ואמר שאברהם ראה איזה ירושה הבורא רוצה לתת לו, שהיא ירושת הארץ, שכל מטרת הבריאה נכללה בארץ הזאת, והלא יש כלל, אין אור בלי כלי, כלומר אין מילוי בלי חיסרון. לכן שאל, אם כן איך אפשר שהם ירשו את הארץ בו בזמן שאין להם חיסרון לזה? כי בזמן שיקבלו קצת הערה רוחניות, כבר יהיה להם סיפוק, והם יעבדו את השם בשמחה, ולא ידאגו על שום דבר, היות שלא צריכים יותר. אם כן, לא יהיה להם שום צורך לירושת הארץ הזאת, שהיא בחינת מטרת הבריאה. אם כן, השאלה הייתה שהוא לא רואה שיהיה להם שום צורך, ובלי צורך לא נותנים שום דבר, בפרט דבר רציני שהוא ירושת הארץ. על זה השיב הקדוש ברוך הוא, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, כי ארץ פירושו רצון, כלומר שהם יהיו תחת שליטת הרצון לקבל, שזה לא שייך לעם ישראל, אלא הרצון הזה שייך למצרים, שזה נקרא ארץ לא להם. ועינו אותם 400 שנה, כי 4 היא מדרגה שלמה, שהם דלת בחינות של הוויה, שהם מבחינת בינה, שהיא בחינת כלים דהשפעה. נמצא שהיינו מזה שהמצרים לא נתנו להם לעבוד בבחינת כלים דהשפעה, ועבדום והיינו אותם במה? ב-400 שנה, היינו בספירות הבינה. ידוע מספר הספירות שמלכות נקראת יחידות, זרנפין עשרות, בינה מאות, וזהו חשבון 400 שלא נתנו להם לעבוד. ומתי שהתגברו ועבדו בבחינת בינה שהם כלים דהשפעה, הייתה להם מלחמה גדולה עם המצרים. נמצא שמצרים היו מעבידים את ישראל בעת שעם ישראל עבדו בבחינת השפעה, אז הרגישו שהם בגלות. מה שאין כן, כשלא עובדים בכלים דהשפעה, לא יודעים שהמצרים הם מתנגדים לעבודה זו. וזה שאומר, ויענחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותעל שוועתם אל אלוקים מן העבודה. כלומר, שעל ידי זה שביקשו עזרה, היה צריך לתת להם כל פעם אורות חדשים. כמו שאומר בזוהר הקדוש, שהעזרה מה שנותנים מלמעלה, היא בחינת נשמתה קדישה. ועל ידי זה יהיה להם צורך לעם ישראל להאורות הגדולים, מטעם שאחרת אינם יכולים לצאת משליטת המצרים. נמצא שהתשובה של הקדוש ברוך הוא הייתה שהקדוש ברוך הוא ייתן להם צורך לבקש עזרה, שהוא שכל פעם הוא מגלה להם יותר רע, בכדי שיהיה להם תמיד לבקש עזרה יותר גדולה, ועל ידי זה יתגלה להם האור של מטרת הבריאה הנקראת ארץ הזאת לרשתה. נמצא אם היו מקבלים מלמעלה בזמן שביקשו את הרצון להשפיע את מבוקשם, אז היה להם כבר סיפוק, וממילא אין להם צורך לירושת הארץ. מה שאין כן, שנתן להם את הרצון לקבל ולא הרצון להשפיע, ממילא קיבלו צורך לעזרת השם, ועל ידי זה יהיה בטיחות שלא יקבלו סיפוק אלא יקבלו את ירושת הארץ. היוצא מזה שדווקא על ידי זה שהיו בשפל המצב, זה גרם להם שיקבלו את האורות הגדולים. ובזה יתורץ מדוע בזמן שביקשו רצון להשפיע נתנו להם רצון לקבל. כלומר שהרצון לקבל הוא מוסיף והולך, במקום שהרצון להשפיע היה צריך להתקבל אצל התחתונים בזמן שהם מבקשים. לכן אין לאדם לומר כי הוא רואה שחס ושלום לא שומעים למעלה את תפילתו, והראיה לזה שלא נותנים לו את הרצון להשפיע, אלא הוא צריך לדעת כי כן מתחשבים עם תפילתו, והראיה לזה שעונים לו מלמעלה ונותנים לו מה שעכשיו טוב בשבילו, כי אתה יהיה לו צורך לשלמות כנ"ל. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו, מה שאומר הזוהר הקדוש וזרח מסעיר למו. פירושו, ממה שאמרו בני סעיר שאינם רוצים לקבל, מזה העיר לישראל והוסיף להם אור ואהבה רבה. אף כך הופיע והעיר לישראל מהר פרן, ממה שאמרו בני פרן שאינם רוצים לקבל, מזה הוסיפו ישראל אהבה ויראה יתרה כראוי. ושאלנו, כי דבר זה שייך לגבי הבורא? היינו שבאמת לא מגיע להם לישראל שיתנו להם אור ואהבה רבה, אלא בגלל שהם לא רצו לקבל את התורה, עבור זה הוא נותן לישראל, היינו שאוסיף להם. אחרת, לא היה יכול חס ושלום להוסיף לישראל אור ואהבה רבה. אלא, כנ"ל, כשמדברים בעבודה, מדברים באדם אחד. כלומר, שאם בני עשיו שבאדם, ובני ישמעאל שבאדם, לא היו מתנגדים לתורה, אלא היו מסכימים לקבל עליהם את הרצון להשפיע, אז היה לבחינת ישראל שבאדם סיפוק, ולא היה נצרך למטרת הבריאה. כנ"ל בתשובה של הקדוש ברוך הוא, שאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר, שדווקא על ידי זה שיהיו משועבדים תחת שליטת המצרים, יהיה להם צורך לבקש שיתנו להם עזרה, ועל ידי העזרה יהיה מקום שתתגלה להם את מטרת הבריאה. נמצא, דווקא שיש התנגדות בגוף, שלא רוצים לקבל את התורה, מכל מקום, מכאן יש מקום שהבורא יכול להוסיף להם אור ואהבה רבה. נעבור לשיעור מתאריך השני לשמיני 2002.
1: הרבי מדבר מבניית הכלי. הוא אומר כך, שיש לנו חיסרון קטן, שאיתו אנחנו נכנסים לרוחניות. עד שיש לנו חיסרון הזה, בכלל לא מדברים על האדם. מדברים על האדם מהתחלת הרצון של אדם. הרצון של אדם זה שאדם הוא ממילה אדמה לעליון, דומה לבורא. להידמות לבורא מתחיל להיות רצון מלהשתוקק לבורא, לרצות אותו. בעולם שלנו אנחנו רואים את הגופים, גוף האדם, שהוא כבר ככה מתגלגל אלפי אלפי שנים, מאות אלפי שנים, אומרים מיליון שנה, אנחנו לא נדון עכשיו על התקופות האלה שהיו, שאדם יצא ממערות והכל, זה לא חשוב לנו. למה? כי אז לא היו בבני אדם רצונות יותר ממה שרצון לקיום. מזה מתחילים. חמשת אלפים שבע מאות שנה בערך, כן? שאומרים לידת אדם הראשון לפי לוח העברי, התחיל להתאבר באדם הגשמי, כן? על זה שעומד על שני רגליים בעולם הזה, רצון לרוחניות, התחלה. ודיין גם כן הוא לא היה מורגש. רק ליחידים, ממש, מי שנקרא אדם וצאצאים שלו. וכך היה עד אברהם, שבאברהם כבר היה הרצון הזה כלפי האלוקות, מורגש בצורה יותר בולט. זאת אומרת, ליחידים מהבני אדם שבעולם הזה היה רצון לרוחניות. ועליהם מספרים, על הנשמות האלה, זאת אומרת, על נשמות שמתלבשות בגוף. נשמה זה נקרא חלק אלוקה ממעל, שאז אדם שיש לו חלק הזה, מרגיש רצון לבורא. אם אין לו חלק הזה, לא מרגיש רצון לבורא. אז לפי ההיסטוריה אנחנו רואים כמה היו אנשים סך הכל יחידים שבהם היה רצון לבורא. אדם וכל הצאצאים שלו שם כך, שם סך הכל כמה. עד אברהם, מאברהם כבר הרצון הזה נעשה יותר מבוקר. אברהם הוא גילה מתוך עצמו שיש רוחניות, נתנו לו רצון ודאי לגלות את זה. כן? אבל גם כן נתנו לו שיטה איך ללכת ולגלות רוחניות, לגלות את האלוקות, להתקשר אליו, ובתקשורת הזאת עם הבורא, לראות את הכל הבריאה, לצאת לרמה אחרת של הקיום, מעל הזמן, מעל המוות, מעל ההסתרה, מה שאנחנו מרגישים רק את העולם הזה. ומהאברהם והלאה התחיל אדם לפתח את הרצון לרוחניות, לפתח את החוש השישי בצורה שיטתית. ואז אנחנו רואים שכבר מאברהם והלאה שרצה אברהם בעצמו להתקרף, אלא לא לחכות שיתגלה לו משהו מלמעלה. אז הבורא אמר שאני אעשה ככה, שהצאצאים שלך, הילדים שלך, ייכנסו למצרים. ואז אברהם נרגע, הוא הבין שמזה שנכנסים למצרים, רוכשים משהו טוב, שזה מספיק כדי להגיע למטרת הבריאה. זאת אומרת, חסרונות, כלים, הרגשת השיעבוד ברצון לקבל, מה שמרגישים בשיעבוד מצרים, זה בעצם לא צריכים יותר. ההכרת הרע הזאת מביאה את האדם אחר כך עד גמר התיקון ללא לטות. אבל אנחנו רואים שכניסה למצרים וליציאה ממצרים, זאת אומרת כניסה לרצון לקבל שאדם מתחיל, זה לא שאנחנו צריכים להיות במצרים ולנסוע עכשיו למצרים, כן, לטייל. אלא אדם שמתחיל ללמוד שיטה, כמו שאברהם שאל את הבורא, כן, אז בורא אמר, אתה תתחיל ללמוד את השיטה שלי, אתה תראה איך שצאצאים שלך, היינו, הרצונות שיבואו עכשיו שלך, הם הביאו אותך למצב שיקרה מצרים, ואז אתה באמת תצא לגאולה, לגלות את הרוחניות. מפני שאדם נולד עם חיסרון קטן מאוד. האדם נולד, הכוונה שאדם בגיל 20, 30, 40, נולד, שנולד בו רצון לרוחניות. זה נקרא האדם שבנו. הכל היתר בנו זה כמו בבהמות. שנולד רצון לרוחניות, הרצון הזה הוא קטן מאוד. וחוץ מזה שהוא קטן, הוא גם כן הפוך מרוחניות. זאת אומרת, צריכים כאן שני דברים. קודם כל שיהיה גדול, כמו רוחניות בעצמה, וגם כן שיהיה בכוונה כמו רוחניות, בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, בשימוש, כמו ברוחניות, משתמשים עם הרצון. אז הרצון שלנו מלכתחילה, על מנת לקבל, אגואיסטי וקטן. צריך להיות שיהיה אגואיסטי גדול, ואחר כך שיהפוך להיות על מנת להשפיע, אלטרואיסטי. שזה נקרא רוחניות. ההפך מהעולם הזה. איך לעשות את זה? אם אדם יתקדם איזשהו קצת, טיפה, איזה צעד, ו רכש קצת יותר רצון לקבל, יותר אגו, ורוצה יותר לבלוע את העולם. ואנחנו מיד ניתן לו אפשרות לעשות תיקון, שיהיה כמו ברוחניות, על מנת להשפיע. אז אדם מסתפק בזה. כי הרוחניות זה שלמות, ואם רצון קטן, שעכשיו הוא, סך הכל נמצא אצלו, נגיד, גדל ב-10%. ממה שהיה קודם. או כפול ממה שהיה קודם. זה בכל זאת, לעומת רוחניות זה כלום. ואם אנחנו ניתן לו על הרצון הזה כוונה על מנת להשפיע, והוא ישתמש בזה, וירגיש כנגד רצון הזה שלמות, נצחיות, רוחניות, הוא לא ירצה יותר להתקדם. זה יסתום אותו. לכן, אי אפשר ברצון מה שיש לנו, לתת תיקון ומילוי. וגם כן אם אנחנו קצת נתקדם לרוחניות. זאת אומרת, נעשה רצון האגואיסטי שלנו קצת יותר גדול, גם כן אי אפשר מיד לתת לו תיקון ומילוי. אז בדרגה קצת יותר מלמעלה הוא יסתם. אלה צריכים לרדת למצרים, ולהיות 400 שנה במצרים. 400 זה נקרא דרגה שלמה. ארבע בחינות דרצון לקבל. עד שמגיעים ההפך מהבינה, הבינה זה גם כן 400. כן? הוא אמר כאן, כן? שיחידות זה במלכות, העשרות בזרמפין ומאות בבינה. זה ערך הפוך אורות וכלים, אז יוצא לנו שמאיפה בכלל יש לנו מספרים האלה באותיות. יחידות לפי האורות זה בבינה, כן? ועשרות בזרמפין ומאות במלכות. במלכות זה רק אותיות קוף רשין תו, כן? עד 400 מקסימום. זה נקרא כלי שלם. אז הבורא אמר לו, אתה תרד למצרים ותהיה במצרים 400 שנה. ובעל הסולם כותב שזה שהיינו במצרים לא 400 שנה, אלא 210 שנה סך הכל, אז הליקוי הזה שלא היינו עד 400 שנה, הוא גרם לכל היתר גלויות. שלא גמרנו את הכלי במצרים, ויצאנו לפני הזמן. טוב, זה אנחנו עוד נלמד למה ואיך זה קורה. איך שלא יהיה, אנחנו צריכים להבין שקודם כל אנחנו צריכים לרכוש כלי גדול מאוד. בגובה של רוחניות, בגודל של רוחניות, בנפח כמו הרוחני. ורק אז לתקן אותו ולקבל בו התגלות האלוקות, רוחניות, נצחיות, שלימות. הבורא ימלא את הכלי הזה, זה נקרא ששוכן נמצא בתוך שכינה, כן? או שכינה נמצאת בתוך נשמות. ואז המצב יהיה שנקרא גמר התיקון. אבל אם אנחנו מתחילים על ידי לימוד, להתקדם ולרחוש כלי יותר גדול, אנחנו רואים כל פעם את עצמנו יותר גרועים, יותר אבים, יותר אגואיסטים. ומרגישים בזה ההפך ממה שאנחנו צריכים, לאן שאנחנו צריכים ללכת. וזה מבלבל אותנו. אנחנו שוכחים שצריכים לרחוש קודם כלי. אלה מטרה שלנו, זה לגלות את הרוחניות. במקום זה אני מגלה עד כמה שהתכונות שלי הן רעות, ועד כמה שאני ההפך מרוחניות, אז נראה לי בהרגשה שלי שאם אני יותר ויותר מרגיש הפוך מרוחניות, אז אני יותר ויותר מתרחק. הפער בינינו גודל. והאדם לא מסוגל בכל זאת כמה שישתדל. להסביר כל פעם לעצמו שלא, זה שאני נעשה יותר גרוע זה התקדמות. כי ההרגשה שאני ההפך מהרוחניות היא שולטת עלינו. מפני שבזמן שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים ומושכים אור מקיף. אור שמגיע לנו מנשמה שלנו, שעומדת כבר בגמר התיקון, שאנחנו כבר שם נמצאים. ועכשיו אנחנו ברגשתנו נמצאים במצב שבעולם הזה. אז ממצב של גמר התיקון, על ידי הלימוד, מאיר האור למצבנו עכשיו הנוכחית שבעולם הזה. ואז אנחנו מרגישים את עצמנו תמיד כלפי האור המקיף הזה. אנחנו לא מרגישים אותו ממש, אלה מרגישים פער כביכול בינינו ובינו. ואם אני מרגיש כל פעם יותר ויותר גרוע, אז אני מרגיש יותר ויותר רחוק מאור מקיף. אני יותר אגואיסט, הכוונה כלפי אור מקיף הזה, אני יותר רחוק. הרגשה הזאת שולטת באדם, ואדם ממש נכנס לייאוש. למה צריכים דרך כזאת? שוב, מאותה סיבה, שמטרת הבריאה זה לא שאתה תהיה על מנת להשפיע. הבורא לא צריך את האלטרואיסטיות שלך, תישאר אגואיסט מצדו, כביכול. רק בכלי האגואיסטי אפשר לקבל הרבה. ומטרתו לתת, ולתת אין סוף. ואין סוף לתת אי אפשר בכלי האגואיסטי. פשוט מאוד. כי כלי האגואיסטי מיד כמה שמקבל, מיד נסתם ולא רוצה יותר. ואם לא רוצה יותר, אז לא יכול יותר לגדול. אלא לעשות שכלי יגדל כל פעם ללא שום הגבלה, וללא שום הגבלה יוכל יותר ויותר להתמלות בתענוגים, בידיעות, בהרגשת הנצחיות, בהרגשת השלמות, בהרגשת החיים, בהרגשת ההשגה. זה אפשר רק לכלי שכל פעם גודל, ולגדול אפשר רק בתנאי שרוכשים חסרונות מבחוץ. כל הזמן מגדילים חסרונות. ואיך אפשר להגדיל חסרונות מבחוץ? זה שאני חושב על הזולת. בזה אני רוכש כלים של הזולת. אני מרגיש שכואב לו משהו, אז אני רוצה שלא ייקב. אז כבר אני רוצה. על ידי זה אני מושך לעצמי עוד שפע. אני רוצה שיהיה לו טוב. אז אני רוצה שיהיה לו טוב. לרצון שלי, שקודם לא רציתי כלום, פתאום אני רוצה שיהיה לו טוב. אז צירפתי כלים שלי, שלא אליי. אז כבר כלי שלי גודל, אני יכול יותר לקבל, להמשיך לו ובדרך לקבל. וכן הלאה. זאת אומרת, הפתרון הוא להיות על מנת להשפיע, זה נובע מרצון הבורא להיטיב לנבראיו. שאם לא להיטיב לנבראיו, הוא לא היה בורא את הטבע על מנת להשפיע. אלא מפני שרוצה להיטיב לנבראיו בצורה אינסופית, ללא הגבלה, אז חייב הכלי להיות על מנת להשפיע. שזה עוזר לו כל פעם לרכוש יותר ויותר חסרונות. ויש פה עוד בעיה. שזה שאנחנו הולכים ועל ידי הלימוד מגדילים את הכלים שלנו, מגדילים את החסרונות שלנו. אז זה לא מספיק, כי חסרונות הם לכל דבר שבעולם. איך אנחנו יכולים לרצות דבר המושלם ביותר? ולא להיתקע באיזשהו שבילים צדדיים, ועד שאנחנו רואים שזה לא זה, ושוב לבחור מהי מטרה יותר מעודפת, ושוב לחפש באיזשהו מבוי סתום פה ושם, האם זה נכון או לא נכון, כמו שאנחנו עושים בעולם הזה, כן? לעסק כזה נכנסים, להתעניינות בזה, וככה זה, וכל החיים מתבזבזים בכאלו דברים, ועד ש... עייפים, נגמר הכל וגמרנו. איך אנחנו יכולים לקבוע מהתחלת הדרך הכיוון הנכון שלא להיכנס לשבילים צדדיים ולהיתקע בהם? לא לפספס את הזמן ודווקא לזרז את הזמן ההתפתחות. העניין הוא שחוץ מחיסרון שיהיה גדול, אנחנו צריכים שיהיה חיסרון מיוחד, מסוים, שיהיה לו אופי מסוים. אין? זאת אומרת, למה להשתוקק בדיוק? ואז, אם אנחנו מסתכלים בסוף המעשה, אנחנו רואים שבסוף המעשה נמצא הכלי שלנו, נשמה, גדול מאוד, בכוונה על מנת להשפיע, וממילוי עם האור העליון שנותן כל הטוב ועונג והשגה ושלמות ונצחיות והכל. שאור הזה בכללות נקרא בורא. אז איך אנחנו יכולים בדיוק לקבוע את ההילוך שלנו ממצב הנוכחי לנקודה הסופית הזאת, ולא עם כל מיני פטפוטים בדרך? זה אם אני עכשיו בכל מקום, זאת אומרת בכל מצב שאני נמצא, אני אתאר את עצמי כאילו שאני נמצא במצב הסופי. זאת אומרת שאני נמצא בחיסרון, ואני נמצא בבקשה שחיסרון יהיה גדול, ויהיה מתוקן, ויהיה ממולא עם הבורא. זאת אומרת, לכוון את החיסרון שלי למצב כמו שאני בסוף. ואז אני לא אתה, אני בדיוק אלך בכיוון הזה, ולא באיזשהו מין כיוונים אחרים, לקראת איזה מטרה או מצב שונה מהמצב הזה של גמר התיקון. לכן, כשאנחנו לומדים ומזמינים עלינו את האור מקיף, והאור הזה הוא בונה בנו כל החסרונות וכל התשתית כדי להתקדם, אנחנו כבר בזמן הלימוד, בזמן הפעולות שלנו, בכל דבר, בהפצה, בחיים החברתיים שלנו, אנחנו כבר מלכתחילה צריכים לחשוב איך אנחנו מכוונים את הרצון שלנו בדיוק לכיוון הנכון, שלא לפספס את הצפון. שזה נקרא שאני עכשיו כבר מכוון את עצמי, שאני אבוא לרצון הגדול, לגמר התיקון, ששם אני אהיה בייחוד עם הבורא. ואז מתקדמים מהר. כן.
2: מה זה יהודי?
1: אה?
2: מה זה יהודי?
1: יהודי? יהודי זה נקרא מי שמשתוקק לאיחוד עם הבורא. יהודי זה ממילה איחוד. יהודי. נו? אז, איחוד. איחוד זה להתייחד, להידבק.
2: מה ההבדל בין יהודי לישראל?
1: ההבדל בין יהודי לישראל, ישראל זה כבר השגת המצב הזה. ישראל, ישר כל, שיש לו רצון לדבר הזה. ישראל זה נקרא זרמפין במצב הגדלות, זרמפין דאצילות במצב הגדלות נקרא ישראל, שהוא כבר משיג את הרצון הזה. בזמן הקטנות ישראל נקרא יעקב, יעקב הקטן, שעדיין דורש תיקונים. זאת אומרת, זה הכל מדובר על הרצון לקבל, שבנשמה, רק בכל מיני מצבים מה שיש. יהודי נקרא מי שמשתוקק. אנחנו ברוחניות, נגיד, אתה נקרא מקובל. מה פתאום שאתה מקובל? אתה עדיין שם. כמה פעמים היית בשיעורים, ואין לך עדיין שום קבלה מלמעלה. אין? אין כלי עדיין שאתה מקבל בתוך הכלי הזה על ידי המסך התגלות הרוחניות, התגלות האלוקות. הקבלה זה שיטה איך לגלות אלוקות, כוח עליון, ששולט, שבורא, שמנהיג ומשגיח על הכל. אתה עדיין לא מגיע למצב כזה שאתה מגלה אותו. אבל לפי הרצון שלך, לפי ההשתוקקות שלך, לפי מה שאתה רוצה להגיע, לפי המטרה, מה שאתה מייצר, ככה, שם לפניך, אתה כבר נקרא מקובל. ככה זה בקבלה הגדרה לפי השמות. לכן ישראל מצד אחד נקרא מצב שמגיעים לגדלות ודביקות בבורא, מצד שני המילים ישראל ישר כל, שיש כיוון, ישר, direction, כלפי הבורא, ולכיוון הזה הולכים, לשם עתיד. בדרך כלל שמות הם או על שם מדרגה עצמה, או שאני מתכוון לאותה מדרגה ורוצה להגיע אליה.
2: אם יהודי בא מהמילה ייחודי.
1: לא ייחודי, ייחודי זה, זה מסוים, מיוחד, נבדל. יהודי זה ממילה ייחוד. זה משהו אחר. איחוד, שהוא מייחד את עצמו עם הבורא. כן.
3: אם בכל רגע ורגע אני צריך לקשור את עצמי עם המטרה אליו, אז אם אני לא עושה את זה, אז אולי
1: בכלל
3: כדאי שאני לא
1: אעשה
3: כלום. אז
1: אני
3: יוצא שאני עושה אולי אחוז או שניים מה שאני בכלל רוצה לעשות.
1: אתה אומר כך, אם אני נמצא למטה עכשיו ממחסום, ומעליי מחסום, כניסה לעולם הרוחני, ואחר כך הליכה בעולם הרוחני עד שאני מגיע לגמר התיקון, אין? זאת אומרת, דרך ארוכה, ובפרט עכשיו, שאני נמצא למטה ממחסום, עד שאני מגיע למחסום, זה דרך בהסתר. אני לא רואה לאן אני הולך. מה זאת אומרת, אני לא יודע לאן אני הולך? הדרך היא פנימית, בתוך האדם. אין לזה איזשהו כביש, כן, עם כמה מסלולים, ואני צריך לבחור את הנתיב שלי. הנתיבים הם בפנים, בתוך הרצונות שלי. איך אני אכוון את הרצונות האלו? איך אני אשלב אותם יחד? איך אני בדיוק יבחין מה זה מטרה, פחות או יותר, כן? זה כמו שאתה נמצא במדבר ואתה לא יודע כלום, ויש לך איזשהו נחושים לאן, איך שהוא, בוא נכסע ככה או ככה, אתה לא יודע איך, פשוט. אז אומרים לך, אתה רוצה בחושך הזה, שאתה סוגר עיניים, לדעת איך ללכת, לאיזה כיוון ככה, אתה יודע, כמו שילדים מסובבים אותו, ותלך, כן? אחרי הסיבובים. איך אני אדע לאן ללכת, אז אני צריך בפנים לעשות את המגע הזאת. אני, ומצב שאני נמצא עכשיו, ופעולה שאני אעשה עכשיו, פעולה הבאה שלי, ובורא, זאת אומרת, מצב הסופי שאני אהיה מיוחד איתו, יחד איתו, שכל זה יהיה יחד כבר עכשיו. אם אני מייצב אותם יחד, זה כמו שאני מכוון את ה... קנה שלי, כן, נשק, לכיוון נכון. זאת אומרת, יש לי עין, ויש קנה, ויש מטרה, וכולם בכף אחד. כך אני מייחד כל הרצונות האלו ביחד. ואז אני לא טועה.
3: אז נגיד סתם...
1: אז אתה אומר כך, אבל מאיפה אני יכול להיות בטוח שאני נמצא כזה, ככה, בחושך? מה זה בחושך? בהרפול חושים. בהרפול, בידיעה ברורה. מי זה בורא, זה בכלל אני לא יודע. מתאר אותו ככה או ככה או ככה. אומרים לי כוח עליון, השולט, אולי גדול, קטן, מי, מה, שום דבר אני לא יודע, כן? זהו. או יש לי איזה סיסטיגמות מסבתא, אני, כן? דבר אחד. דבר שני, שאני גם כן לא יודע מצבי אפילו. איפה אני נמצא, מה בדיוק מחשבות שלי? אני לא... ואחר כך אני מגלה, אני עד כדי כך אולי ללכת ללמוד פסיכולוגיה, שאני אדע משהו יותר עליי. אבל רואים אחר כך שזה גם כן לא נכון. בקיצור, מה לי לעשות שאני נמצא בחושך? אז אומרים לך פשוט, אתה כך, כמו שאתה נמצא עכשיו בחושך, כך תמשיך. אל תהיה חכם יותר ממה שנותנים לך מלמעלה. אתה צריך להסתדר בדיוק במצב כמו שאתה. וזה כמו תינוק. אז הוא נופל וקם ומשתדל לעשות ושובר ועוד משהו עושה וטועה ונותנים לו משחקים שסתם משחק ועליהם ילמד משהו וכך הוא גודל. אז אתה רק תשתדל כמו תינוק. אתה רואה איך שהוא לא, רגע ללא מנוחה. אחרת לא היה מתפתח. אנחנו כבר עצלנים. אבל אתה רואה ילדים, כל הזמן, הטבע במיוחד מכניסה בהם כל הזמן חסרונות שהתפתחו. אז גם אתה ככה, אתה, העיקר תעשה. זהו. ולכן זה כתוב, כל מה שבידך בכוחה לעשות, עשה. אם זה בא ביחד עם הלימוד, בסופו של דבר זה מגיע, זה גורם להתפתחות. ואם אתה תשב ותחכה עד שאני אהיה חכם, ואז אני אעשה איזה מעשים, אז אתה אף פעם לא תהיה חכם. ללא לעשות קודם את המעשים, ללא שכל, כמו ילדים. והדרך שלנו עד המחסום, עד הכניסה לרוחניות, ככה נקראת זמן ההכנה. מכינה. כמו שאתה מבין, כמו ילדים, זה ממש. כך אנחנו צריכים להתפתח. כן.
3: אני
1: אז אתה שואל, אנחנו בקבלה לומדים רק על בחינות רוחניות, ישראל, אברהם, ארץ ישראל, עם ישראל, אלו שאנחנו קוראים בתורה, כל ההיסטוריה שלנו, כל זה קורה בתוך האדם, כל זה הבחנות שבתוך האדם. ומה עם זה שבעולם שלנו גם כן יש לנו אותם דברים, רק בגשמיות, כן? זה מצרים, ישראל, ירדן, ירושלים, בית המקדש, כל הדברים, אנשים והכל. אז ברוחניות יש לנו נשמה. בנשמה הזאת יש כל מיני חלקים. יש בנשמה הזאת חלקים של ארבע בחינות, ארבע דרגות, כן? שלפי זה הם נקראים דומם צומח חי מדבר, או מדבר שבאדם, בנשמה הזאת, באדם הראשון. זה נקרא אדם, אחר כך יש שם חיות שנקראים מלאכים, נפשות, רוחות וכן הלאה. נלמד את זה. זה הכל בנשמה. ואנחנו לומדים על הנשמה. מאיפה אנחנו מתחילים להתבלבל? מזה שאנחנו קוראים בחלקים האלה שבנשמה שלנו, מתחילים לקרוא אותם בשמות של החפצים שבעולם הזה, של הדברים שבעולם הזה. ברוחניות אין שמות. או לקרוא את כל הדברים האלה במספרים, אבל במספרים מאוד קשה. אז אני צריך לסכם עם כל המקובלים על אלף ואחד מספרים, שככה אני קורא כל חלק וחלק שבנשמה. אז מקובלים שהם חיים בשתי עולמות, קל להם לקבוע שמות של החלקים שבנשמה לפי הענפים שלהם שבעולם הזה. העולם הזה הוא נברא כתוצאה מנשמה. בוא נראה. יש לנו הנברא היחידי. יש בורא, שבורא ברא נברא. הנברא נקרא זה אדם הראשון, או נשמה. האדם הראשון הזה התחלק ל-600,000 חלקים, ואחר כך לעוד מיליונים ומיליארדים חלקים. כן? כל חלק שבאדם הראשון שהתחלק, אז יש סך הכל 600,000 חלקים עיקריים, שגם הם התחלקו. כל חלק, כן, שהתחלק, זה נקרא נשמה פרטית. הנשמה הפרטית הזאת היא גם כן בנויה כמו נשמה כללית, וגם כן מתחלקת בתוכה לכל מיני חלקים. יש בין נשמה הזאת לעולם הזה מרחק של עולמות ביה, בריאה, יצירה, עשייה. ונגיד שזהו. זה מרחק שנקרא 6,000 שנה. למה שנה? יש 2,000 מדרגות בכל עולם, סך הכל 6,000 מדרגות. שנקרא שנים. עכשיו, אז הנשמה שלך, שנמצאת כאן באדם הראשון, נופלת למצב כאן בעולם הזה. ונשמה הזאת היא מתחילה להתגלגל הרבה הרבה שנים, כן? אלפי שנים, עד שמגיע למצב שאתה כבר מתחיל להרגיש נקודה שבלב. מתחיל להרגיש מזמן הזה, כן? נגיד שנת 2002, כן? עד כאן התגלגלת ללא להרגיש את זה. זה היו רק תענוגים גשמיים. תענוגים גשמיים. זהו. ומעכשיו והלאה, אתה רוצה גם כן, מעכשיו והלאה, תענוג רוחני. אתה עוד לא יודע מה זה, אתה כבר משהו רוצה. עכשיו אומרים, אם תשתמש בחוכמת הקבלה כמו שצריך, משלוש עד חמש שנים, אתה יכול להגיע למחסום. ואחר כך, אחרי מחסום, אתה תצטרך לעלות את המדרגות כדי להגיע לגמר התיקון. מה זה גמר התיקון? שאתה תגיע בדיוק לאותו מצב, איפה שהנשמה שלך, איפה שהיא הייתה. אבל אתה צריך להגיע למצב של גמר התיקון, בזמן שאתה נמצא גם כן בחיים בעולם הזה. זאת אומרת, כל הדרך הזאת אתה צריך לעבור מכאן. ועד כאן, תוך חיים שלך, תוך החיים כוונה, עכשיו, תוך גלגול אחד. תוך גלגול אחד. זהו. לא תספיק הפעם, עוד פעם תתגלגל ותעשה. יהיה לך יותר הכנה בכל זאת, ואולי תעשה פעם הבאה. אם לא, אז עוד הפעם. אבל מנקודה שבלב ועד גמר התיקון, חייבים לעבור משך החיים. עכשיו, מקובלים, כשהם נמצאים באיזשהו מקום, כן? בעולם הרוחני, כן? נגיד בדרך, כאן, או מכל שכן בגמר התיקון, הם כותבים לנו ספרים, כן? הם כותבים לנו ספר. לא יודע איך אני לא צייר, כן? הם כותבים לנו ספר, כן? שאנחנו קוראים את הספר הזה, כאן באולם הזה, אז אנחנו מעוררים על עצמנו אור מקיף מלמעלה. מאותו מקום, איפה שהספר הזה נכתב, עד כאן מגיע אור, ממש, אור עליון, ומכאן והלאה עליי כבר מגיע אור מקיף. כי אור לא יכול לעבור למטה ממחסום, אז הוא עומד ממעל המחסום ומאיר לי לכאן כאור מקיף. ואז אני נמצא כאן, במצב שלי, כן? ומזמין על עצמי אור מקיף. אז זה כל העניין שהם כתבו לנו ספר. אחרת לא היו כותבים. מה הם כותבים בספר? הם כותבים בספר מה שהם רואים בדרגה הזאת שהם כתבו את הספר. כן? בדרגה הזאת. אבל הם לא יכולים לכתוב מה שהם מרגישים, כי רגש לרגש אין שפה. אני מרגיש טוב לי. לך תסביר מה זה טוב. צריכים 1001 מילים, וגם כן השני יתאר את זה לפי ההבנה שלו, לפי הכלים שלו. איך אפשר לנו לתאר מצב איזה רוחני, כמה שאפשר יותר מדויק, שאנחנו נזמין עלינו אור מקיף בצורה יותר נכונה, יותר קרובה אליו. אז הם לקחו מקובלים, מילים מהעולם הזה, כן? הם לוקחים מכאן מילים, וכאן מה שהם רואים, כן? מציאות, או איך להגיד, מה שרואים, כן? ואז הם לוקחים מילה ומדביקים אותה למה שרואים, וכך הם כותבים. אז אצלם בספר מופיע איזושהי מילה, כן? נגיד, בית המקדש. כן? הם כותבים. אצלם בית המקדש זה נקרא כלי מיוחד, שנמצא בדרגת בינה באיזשהו מקום. כן? אנחנו מבינים, בית המקדש זה איזשהו בניין בירושלים. כן? אבל אם אתה מתכוון בזמן הלימוד, שאתה רוצה באמת להבין מה זה נקרא בית המקדש, מה זה ברוחניות בית המקדש, כי אתה משתוקק לא לטייל שם בירושלים, אלא להגיע לראייה אמיתית מה זה. אז במידה שאתה משתוקק לראות את בית המקדש הרוחני, מה זה בפנים, בתוכי, איזה הבחנות, מה זה נקרא להרגיש את המצב הזה, אז אתה מזמין את האור מקיף דווקא מנקודת בית המקדש, מה שהוא כותב, אליך שאתה נמצא כאן למטה ממחסום וקורא את הספר. אתה מבין עכשיו עד כמה שלא פשוט לקרוא ספרים בקבלה. אבל בזמן שאתה קורא, אתה ממש מושך מלמעלה כוח עליון שמתקן אותך.
4: אז בסך הכל שכל מה שכביכול,
1: בין מה שנכתב בספר, בין העולם התכני הזה,
4: זה רק בגלל העיקרון של חוק בעליונים,
1: או סליחה, של עיקרון
4: בעליונים, חוק
1: בתחתונים, ולא... לא, לא, לא, לא, לא זה. העיקרון ענב ושורש. שמה שיש בעולם הזה, מה שאתה רואה בעולם הזה למטה ממחסום, מה שלא יהיה, כל הנפח הזה, זה נקרא העולם הזה, כן? מה שיש בעולם הזה, זה הכל ירד מרוחניות. וכל האובייקטים, מה שאתה רואה כאן, כל הדומם צומאי חי מדבר, לכל דבר יש שורש ברוחניות. בעולם הזה אנחנו נמצאים, ואנחנו קוראים בעולם הזה, נגיד, לאיזשהו דבר עץ, לאיזשהו דבר כיסא, לאיזשהו דבר אדם, לאיזשהו דבר, איזושהי חיה, לא חשוב מה, תראה כמה שיש בעולם הזה כל מיני מינים וסוגים ומה שלא. רק בציפורים, רק בחיות, רק באיזה צמח, איזה דברים. אז לכל הדברים האלו יש למעלה שורש. אנחנו לוקחים כאן מילה, שם של הדבר, וקוראים בשם הזה שורש. כי בשורש אין שם, ברוחניות אין שמות. רק בעולם הזה אנחנו המצאנו שפה. ברוחניות לא צריכים שפה. מה זה רוחניות נקרא? רוחניות נקרא רצון מגולה, מילוי מגולה. אם אני מגיע לרוחניות, אני כבר לא צריך שפה. כי אני פשוט מרגיש מה זה. אני מרגיש אותך, אני לא צריך מילים. ההרגשה שלנו משותפת, אנחנו ביחד, בפנים. אתה ברצון שלי עם המילוי שלי, אני ברצון שלך עם המילוי שלך. לכן אנחנו לא צריכים מילים, זה כמו שהיה לנו איזו טלפתיה, אתה מבין? קשר במחשבה, קשר ברצון, ככה, בלי מילים, בלי להוציא את זה במילים, שהמילים האלה ייכנסו דרך האוויר, לאוזן שלך, מאוזן שלך לשכל שלך. אין דבר כזה ברוחניות. ברוחניות מרצון שלי, מבפנים, ישר לרצון שלך, וההפך. נכון? לכן אין מילים בזה. אלא רק אנחנו צריכים מילים, כי אנחנו לא נמצאים ברוחניות בקשר בינינו. בגלל שכל אחד אגואיסט, אז קליפה אגואיסטית מבדילה בין כל אחד לשני. נכון? אם אנחנו...

0: מה שהם מרגישים ברור להם. אין להם בעיה בתקשורת. אז לנו הם המצאנו שפה שנקראת שפת הענפים. אנחנו כענפים מרוחניות, כן? עוד לא הגענו לשורשים כמו שהם נמצאים, בחיבור ביניהם, בחיבור עם הבורא. ולכן, כדי לעזור לנו למשוך אור מקיף, אז הם כותבים על מה שקורה ברוחניות במילים. אבל אם אנחנו רק קוראים מילים, אז אנחנו נשארים רק במילים, נשארים באיזשהו דבר המדומה. אז נדמה לנו מצרים, ארץ ישראל, הכל מה שנשאר רק כאן בעולם הזה. זה נקרא פשט. ואז אנחנו לא מושכים אורות מקיפים. אנחנו לא קשורים למציאות הרוחנית שמשם יכולים לבוא אורות. ואז אתה רואה תוצאה שלומדים תורה אלפי שנים, ולומדים טוב, חזק. אתה יכול עכשיו לעבור בבני ברק ולראות, הרבה אנשים לומדים עכשיו בלילה. אבל הם לומדים בצורה כזאת שלא מושכים אורות. הם לא יודעים על זה. Yeah. אז אם אתה לומד, ואתה מעולם שלך, שאתה קורא מילים, רוצה להידמות, להתעלות, למצב שאין מילים, שהקשר הוא בלי מילים, אז אתה מזמין את הכוח שיעזור לך להגיע לזה. כוח הזה נקרא אור מקיף. זהו. בהתחלה להסתכלות פנימית בתלמוד עשר הספירות, יש חלק א' תלמוד עשר הספירות, שם יש בחלק א' חלק שנקרא הסתכלות פנימית, ממש בהתחלת הסתכלות פנימית הוא כותב על זה. אתה יכול לקרוא. כן.
1: אנחנו מדברים כל
0: הזמן
1: במקביל על שתי מצבים. אחד,
0: שאנחנו
1: נמצאים בתוך מצב אינסופי, שכאילו הנשמה שלנו נמצאת בו בגמר תיקון כל הזמן, ואנחנו מדברים על התהליך, על תהליך ההתפתחות באופן כרונולוגי של הרצון באדם. אם יש בכלל איזושהי נקודה שאני יכול לחבר את שתי הדברים האלה ולהבין אותה, זאת אומרת, כי אם יש אין סוף, אז איפה? כי אנחנו מדברים גם על, על התפתחות הכלי, זאת אומרת...
0: עדיין לא הבנתי.
1: שאנחנו מדברים על, על העולם הרוחני. לפני שאנחנו מדברים על העולם הזה, אנחנו גם אומרים שיש שם אין סוף, איזה משהו כזה, אנחנו לא מצליחים לתפוס אותו בכלל. איך אפשר לדבר על התפתחות שם בכלל, באופן כרונולוגי של משהו?
0: אתה אומר, אנחנו מדברים על עולם הרוחני שיש בו מצב שנקרא אין סוף. איך יכול להיות ממצב אין סוף שמשהו יתפתח? אין סוף זה כוונה, כנראה שזה הכל. אז יש כנראה באינסוף איזה חיסרון, ליקוי, שהוא חייב תיקון. ולכן משם מתפתח הלאה התהליך כדי הליקוי הזה לתקן ולשלים. באינסוף חסר רק דבר אחד, כוונה על מנת להשפיע. בשביל לרכוש כוונה על מנת להשפיע, אינסוף, מלכות דאינסוף, היא עושה כל הסיבוב הזה, היא יורדת מאינסוף עד העולם הזה, ומעולם הזה עולה בחזרה. בירידה מאינסוף לעולם הזה רוכשת עצמאות, ניתוק מהבורא, יכולה להיות עצמאית. כשהיא עצמאית, לאט לאט רוכשת כוונה על מנת להשפיע, שכוונה הזאת צריכה להיות מצדה. ואז עולה בחזרה לאינסוף, ואז עומדת באינסוף לא בביטול כלפי האלוקות, אלא כעצמאית וכקובעת. ואז היא מגיעה לדרגת הבורא. היא קיימת ומגיעה לדרגה שהיא כמו בורא לכל דבר. וזאת מטרת הבריאה, להיטיב לנבראיו. ואי אפשר לעשות את זה בצורה אחרת. כן.
1: מה שאתה אומר, שני דברים שנפגשים, מה, הם לא מדברים כאילו,
0: הם נפגשים... מקובלים לא צריכים לדבר, מפני ששוב אני אומר לך שזה הרגשה. הרוחניות זה נקרא רצונות... ערומים. מה זה ערומים? נו, כמו שבלי גוף. נגיד, אתה ואני כבר בלי גוף. נגיד, נפטרנו מהגוף שלנו, ברוך השם. נמצאים ככה, חופשי. אתה נשמה ואני נשמה. כן? אז אין לך פה ואין לי אוזן לשמוע ממך, וגם לך ממני.

0: מי? מה נעשה? אז מה זה נקרא להתפטר מהגוף? להתפטר מהגוף זה נקרא לזרוק את האגו, להתפטר מהאגו שמפריד בינינו. שאם אני חושב על עצמי, זה נקרא אגואיזם, אז אני מושך אליי, ואתה חושב לעצמך, אתה מושך אליך, ובזה אנחנו נבדלים אחד משני. אם הכוונה הזאת נופלת, אז אנחנו אחד. אנחנו לא מבינים מה זה אחד. אין לנו הבנה בזה. ואהבת לרעך כמוך, זאת אומרת, לא שאני וגם רעך, אלא אני מצרף רצון שלי אליי, והוא רצון שלי ממש נעשה.
1: באופן מעשי,
0: זה נראה... אז באופן מעשי זה נראה פשוט מאוד, שאין הבדל בין רצונות שלך ורצונות שלי.
1: כן, אבל אני ואתה הולכים ברחוב,
0: אני לא... איך אנחנו הולכים יחד ברחוב? אתה הולך ברחוב בסן פרנסיסקו, ואני בפתח תקווה. נו, אז מה? מה זה ש... מה שייך הריחוק הזה הגשמי לקשר רוחני? אין המרחק הזה ברוחניות. רוחניות זה ההרגשה הפנימית הזאת שבאדם כלפי אחרים או כלפי הבורא, היא נקראת רוחניות. ואם הוא מתקשר, אם הוא מתקשר לכוח העליון הזה, אז מיד במידה שהוא מתקשר לבורא, הגוף שלו מתחיל להיות לא מורגש כביכול. לא שלא מורגש, הוא לא מפריע לו. זה יותר נכון, סליחה. לא. לא מפריע לו. עד כדי כך שנפטר מהגוף הזה, הוא לא מרגיש שהוא מת. הוא מזדהה כבר עם הנשמה. ואז לפי זה, אם נמצאים בתקשורת כזאת, ודאי שלא צריכים מילים. זה נקרא... הוא כותב על זה במאמר לסיום הזוהר. אז הוא כותב שיש לימוד מפה אל לאוזן ומפה אל פה. מפה אל לאוזן זה נקרא שיש שני דרגות למורה ולתלמיד. ומפה אל פה שיש כבר קשר כזה שפשוט יש מעבר ללא שום הגבלה בין שניהם. ואיזה מילים. אין מילים. הוא כותב גם כן במכתב אחרון, בפרי חכם, שיש שפה עליונה, שפה לעליונים ושפה לתחתונים. שם בעל הסולם כתב מכתב הזה בארמית, במיוחד. אז תקרא במקומות האלה אולי משהו יותר. אבל ודאי שלא צריכים שום מילים. איך הנשמות... נמצאות מחוץ לעולם הזה, זה בכלל אין שום צורך בשפה. גם בעולם הזה, אם שני אנשים מרגישים אחד את השני, קשורים יחד, זה, כמה מילים הם צריכים? הם מבינים אחד את השני בלי מילים. שפה זה מתוך חיסרון בקשר הפנימי, אז בנינו לעצמנו כזה, כן, אמצעי תקשורת. לא יותר. זה מדבר על חיסרון שלנו. לא על ה... אומרים, יש לו שפה מפותחת, הוא כזה מיוחד שם, כן, פושקין שם 300,000 מילים במילון שלו. זה נכון, הוא יכול להביע יותר רגשות בצורה יותר מדויקת. מצד אחד, מצד שני, זה גשמיות יותר עמוקה ממה שאפשר רק לדמיין. כן, נראה, מה? זהו כבר. יפה, אתה רואה? קצת סבלנות. כן.
1: כשאני קורא ספר, ואני חושב כל מיני פיס, זאת אומרת שנוצר איזשהו כלי כדי לקבל את האור מקיף.
0: כשאתה קורא ספר על ידי האור מקיף נוצר כלי, ואתה קורא ספר מלכתחילה מפני שיש לך כלי. אתה לא ניגש סתם, אתה עכשיו יושב כאן. עכשיו, 4 בבוקר. נו, איזה משוגע יבוא לי כאן סתם, בלי רצון, לשבת ב4 בבוקר ולשמוע מה שאני מדבר. תגיד לי. כמה יש כאלה אנשים? זאת אומרת, יש לכם מלכתחילה חיסרון. כן? נתנו לכם מלמעלה חיסרון, שהוא שווה יותר החיסרון הזה הוא מזיק לך יותר ממה ששינה במיטה, כן? ואז אתה בא לכאן. אתה מתכוון לקבל בחיסרון הזה מילוי, שהוא יהיה יותר מהמילוי מהשינה. כך הגוף שלך עשה חשבון. ואז הביא אותך לכאן. אז כבר חיסרון יש מלכתחילה. אבל זה חיסרון ככה סתם שאתה עוד לא יודע מה. עכשיו על ידי שאתה קורא ושומע, ולאט לאט מדמיין את עצמו, עצמך, באיכשהו, במצב הרוחני, מה זה רוחניות, אז אור מקיף פועל עליך, הוא כבר בונה לך כלי לעצמו. הוא בונה כבר תבנית שהצורה של הכלי יהיה בדיוק אליו. זאת אומרת, מה זאת אומרת צורה של הכלי? תכונות, כוונות, רגשות, כל מיני מחשבות, גישה לכל מיני דברים. הוא כבר בונה בך צורה. וצורה הזאת שהוא יבנה בסופו של דבר, אותה צורה אנחנו קוראים האדם. סתם רצון לקבל חומר גלם זה לא אדם, זה רצון לקבל. האדם זה מה שאחר כך עם הרצון לקבל על ידי כל האור שיפול עליו עד הסוף, וייתן לו צורה הסופית מכל החתיכת חמר הזה, אתה יודע, כמו שבונים פלסטלינה, כן? זהו. זה יקרה אדם. הוא משנה את התכונות, מה זה משנה? התכונות שלך הם כולם יישארו, אבל הם יקבלו צורה. זה נקרא שהוא ישנה. לא יהיו לך תכונות חדשות, ולא ירידו ממך אף תכונה. הכל מה שיש בך זה טוב. אם שתקבל עליו תיקון על מנת להשפיע, ורע במצב הנוכחי שאין תיקון וכולם על מנת לקבל. וחוץ מזה כל תכונה ותכונה תגדל ממש לעוצמה גדולה מאוד. זאת אומרת, אתה כמו זרע, שיש בה הכל, אבל צריכים התפתחות בגודל, וצריכים התפתחות באיכות. אבל יש ברשימה שבך, ברשימו הזה יש הכל, כל הנתונים. והחסר הקור מקיף, שיפעל וייתן הזנה וייתן תיקון לטיפה הזאת. לא יותר. אור בונה את הכלי. ויש כבר רשימו שממנו הכלי הזה גודל. זהו, בוא נלמד ואז יבואו עוד שאלות מהלימוד.
2: משתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים לעבודה בתוך העשירייה. בבקשה.
3: כן, בסוף היה הסבר יפה, דווקא עכשיו לקראת הקריאה בתעס, על ידי שאתה קורא ושומע ולאט לאט מדמיין את עצמך איכשהו במצב הרוחני, מה זה רוחניות, אז האור מקיף פועל עליך, הוא כבר בונה לך כלי לעצמו, בונה כבר תבנית, שהצורה של הכלי תהיה בדיוק אליו. זאת אומרת, מה זה צורה של הכלי? תכונות, כוונות, רגשות, כל מיני מחשבות, גישה לכל מיני דברים. הוא כבר בונה בך צורה. נו, ובהמשך הוא גם אומר שמעצב אותך כמו פלסטלינה. הלוואי, וזה יקרה היום.
4: כן. הרבה דובר על השתוקקות וחיסרון לרוחניות, שזה כל מה שאנחנו צריכים. יש אור מקיף שפועל עלינו. וכמו שאלכס אמר, אנחנו עכשיו לפני שיעור תלמוד 10 הספירות, דווקא ניקח את כל החלק הראשון של השיעור, כדי באמת להיכנס לזה עם החיסרון הנכון, עם ההשתוקקות הנכונה, שאנחנו רוצים שהאור מקיף יבנה בנו כלי. בלי כלי לא יכולים להשיג את המציאות הרוחנית.
5: איזה מזל שאנחנו בעשירייה, אדם לבד לא היה יכול, גם אם זה היה 3 שנים, לא היה יכול להחזיק לבד בשום צורה. בטח ובטח שאנחנו הולכים ביחד עד להגיע לגמר התיקון. ויותר מזה, שיש לכל אחד מאיתנו באמת חסרונות של חברים לדאוג עליהם ולא על עצמו, ומורגש שזאת פשוט מתנה שהבורא נתן לנו, הזדמנות באמת להיות תמיד על דרך של התקדמות והתפתחות ועלייה במדרגות הרוחניות.
6: כן, וזה על ידי משיכת המוח המחזיר למוטב, וככה הרב מתאר שבעצם אנחנו כבר יכולים, תוך כדי שאנחנו לומדים, למשוך את המאור, ואז אנחנו כבר ממש מרגישים יותר את כל מה שכתבו המקובלים, לא עצמים גשמיים או גוף כמו שהוא מבטא את זה כאן, אלא ממש מתחילים להרגיש את הלב של החבר, את החיסרון של החבר, כבר שפה רוחנית מעל העצמים הגופניים.
7: מה אפשר להוסיף? כמה דברים רשמתי. הרצון להגיע לקשר בלי מילים. שכל אחד מאיתנו צריך להיות ברצון הזה, ממש להגיע לקשר בלי מילים, וזה בעצם מה שההשתוקקות הזאת יגרום למאור המחזיר למוטב, למשוך אותו. הוא אמר גם כן, הגדיר ברוחניות, מה זה רוחניות? שזה רצון מגולה, יחד עם גילוי מגולה. ואנחנו צריכים בסך הכל להגיע לרמה שאני רוצה שיהיה לו טוב, שיהיה לחבר טוב. זה איזשהו מדד שאפשר לכל הזמן לבדוק את עצמנו, ואיזה עוד משהו. בהתחלה הוא דיבר הרבה על נשמת אדם הראשון, שהתחלקה ל-600,000 חלקים, ועד שהיא נשברה לעולם הזה, ואז הוא אמר שמה שכל חלק וחלק הוא ממש אותו דבר כמו כל הנשמה הכללית. וכל אחד, כל העבודה שלנו בתוך העשירייה, התיקונים שאנחנו עושים, זה בדיוק התיקון שכל נשמת אדם הראשון צריכה לעשות. אז יאללה, לעבודה.
8: רב הסביר על החלוקה הזאת של האדם הראשון, איך שהיא התחלקה ל-600,000, אחר כך לעוד מיליונים ומיליארדים. ואנחנו צריכים כל אחד מאיתנו במהלך הלימוד גם כן להגדיל את הכלים שלנו, לצרף את החסרונות של החברים כדי להתאשר, לא סתם להתאשר, אלא באמת להרחיב את הכלי, כי אחרת בלי האיסוף הזה של החסרונות והיציאה לזולות, אנחנו נשארים בכלי קטן מאוד ולא יכולים להגיע למימוש המלא. זה לא איזושהי דרישה, זאת עובדה שככה עובדת המערכת. אז נשתדל, נעזור אחד לשני ונעשה מה שהבורא רוצה.
9: כן, זה לא נתפס הגודל של הכלי שצריך להגיע אליו, ובהחלט בלי עזרה אחד לשני אנחנו נצליח.
10: עוד יצירת אומנות פי הרב לייטמן, באמת דברים מקוריים, הסברים מדויקים ו מרהיבים, שאף פעם לא היו דברים כאלה. פשוט כדאי לחזור על כל הדברים האלה שוב, לשמוע את היצירה הזאת וקבל אותה.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, היה לנו עכשיו שיעור מאוד מאוד חזק. שמענו מהרבש עד כמה שאנחנו צריכים להגדיל עוד ועוד את הרצון, שמה שקיבלנו מלכתחילה, הרצון לקבל הראשוני שלנו, לא מספיק, ולכן כל הזמן אנחנו אוספים עוד ועוד רצונות עד שמגיעים לרצון המוגזם, כמו שהוא כותב שמה. כי רק איתו אפשר לעשות תיקונים ולהגיע למטרת הבריאה. אחר כך שמענו את ההסברים של רב, ואיך אנחנו עושים את זה, ואיך האור מתקן אותנו. ועכשיו יש לנו 50 דקות למשוך את המאור הזה, שיתקן אותנו ויקרב אותנו עוד למימוש מטרת הבריאה שעליה קראנו בחלק הראשון.
1: ועכשיו אנחנו נמשיך סוף סוף עוד ג' בתלמוד עשר ספירות, חלק א'. תראו, עוד ג' של ארי זה שתי שורות וחצי סך הכל, אבל הסברים של בעל סולם ועליהם הסברים של רב הם ממש ארוכים. על כל מילה צריך להיות הגדרה, על כל מילה כמעט, וזה ממש חוויה. וגם רב נותן איזה הסבר ממש חדש שלא שמענו עד עכשיו. אני לא... עכשיו כל אחד יכול לקחת איזה עיפרון ולכתוב איזה בולטים בכלל מה שמענו, מה למדנו, ולהכין שאלות. נתפל לשיעור.
2: נתפלים לאות ג' צמצום האור מסביבות נקודה אמצעית. והנה אז צמצם את עצמו אין סוף בנקודה האמצעית אשר בו, באמצע ממש, וצמצם האור ההוא ונתרחק אל צדדי סביבות הנקודה האמצעית. שוב עוד ג' למעלה, דברי ארי. צמצום האור מסביבות הנקודה האמצעית, והנה אז צמצם את עצמו אין סוף בנקודה האמצעית אשר בו באמצע ממש, וצמצם האור ההוא ונתרחק אל צדדי סביבות הנקודה האמצעית. אות מם קטנה מתייחסת לצמצם את עצמו. פירוש, כבר ידעת סוד הוא ושמו אחד, שאף על פי שיש שינוי צורה בבחינת הרצון לקבל הכלול באין סוף ברוך הוא, מכל מקום אין זה עושה שם שום הבדל בינו ובין אור העליון, אלא הם באחדות פשוטה, ועם כל זה נעשה עניין הצורה הזו האמורה לסיבה ולגורם לבריאת העולמות ולהוציא לאור שלמות פעולותיו ושמותיו וכינויו, כדברי הרב כאן, אשר על ידי בריאת העולמות והשתלשלותם עד לעולם הזה נעשתה ונתחדשה כאן אותה האפשרות של נתינת מקום לעבודה בתורה ובמצוות, שלא על מנת לקבל אלא רק להשפיע נחת רוח ליוצר ברוך הוא. הנה אז מסוגלות הנשמות להפוך צורת הרצון לקבל שבהן, המפרידן מן המעציל, לצורת רצון להשפיע. כלומר, לקבל מהמעציל כדי להשפיע נחת רוח לו. להיותו רוצה כן. כמו שכתבתי לקמן בעוד צדי, עיין שם, שהוא השתוות הצורה עם המעציל, שנקראת דבקות וייחוד. כי אז כבר נתפשטו מצורת הרצון לקבל, וקנו צורת הרצון להשפיע, שזוהי צורת המעציל עצמו. וכבר ידעת כי השתוות הצורה עושה הרוחניים לאחד, ועל כן חוזרים אז העולמות לקדמותם. וזה שאומר הרב, כשעלה ברצונו הפשוט לברוא, עלה פירושו שנתעלה בזיכוך ודבקות על ידי שהקטין וצמצם את שיעור הרצון לקבל הטבוע בו כדי להשוות צורתו לאור העליון. ואף על פי שהרצון לקבל שבאין סוף נקרא מלכות דאין סוף או שמו, לא היה לו שום חיסרון בדבקות עם האור העליון מחמת שינוי הצורה שבו, כאמור. עם כל זה, קישט את עצמו להשוות צורתו אל האור העליון ולהסתלק על כל פנים, ולהסתלק על כל פנים מגדלות הרצון לקבל הזה, הנקרא בחינת דלת שבו, כדי להידבק יותר באור העליון. כי קירוב הצורה עושה הדבקות. אמנם, וזהו שמתבטא במילת עלה, כלומר, שעלתה המלכות דאין סוף, שהוא הרצון הפשוט, ונתדבקה אל האור העליון, דהיינו שמעטה את הרצון לקבל שלה, כמבואר. וזה שאומר הרב, והנה אז צמצם את עצמו וכולי. כי כבר נתבאר שכל מידת שפעו ואורו ושיעור קומתו של הנאצל נמדדים בשיעור הרצון לקבל שיש בו. ולפיכך, מאחר שהמלכות דאין סוף הנ"ל צמצמה את עצמה ומעטה את הרצון לקבל שבה, הנה ממילא הסתלק האור והשפע מחמת מיעוט הרצון, וזהו עניין הצמצום, אשר התעלות הרצון גרמה להסתלקות האור והשפע משם.
3: הנברא מסוגל לעשות משהו עם הרצון שלו? אני יכול לא לרצות או כן לרצות? מה זה שאני עושה צמצום? הנקודה האמצעית המעיטה את הרצון שלה. זה מה, אני כמו הבורא מחזיק את הנקודה הזאת, את הרצון הזה בידיים שלי, ועושה עם הנקודה הזאת מה שבא לי? אני בעל הבית עליה? האור שמחזיק אותה, ברא אותה ומאיר עליה, מחזיק אותה, הוא יכול לשנות אותה. איך יכול להיות שאותה הנקודה פתאום משנה את הרצון שלה? רצון עלה, רצון ירד, אלה באותה הנקודה התעלה תוספת בהכרה עצמית, בהכרת המצב, ולכן הרצון הקודם הוא נראה כבר כפסול. ולכן זה נקרא מעט. לא עושה כלום. רק הרצון הנוכחי לעומת הרצון הקודם. כן? נקרא שעלה לדביקות, רוצה תוספת, ולכן הרצון הקודם כבר לא נחשב לרצון הטוב, למצב הטוב. ויחס כזה לרצון הקודם נקרא שמצמצמים אותו. אי אפשר לצמצם הרצון אלא אם כן על ידי הרצון אחר, יותר גדול, יותר חשוב, שהחשוב יבלע את הלא חשוב בתוכו, ואז רק הנברא יתקיים ברצון החדש, שלעומתו הקודם יקרה כמצומצם, כלא קיים, כנעלם וכן הלאה. אבל אי אפשר אחרת לעבוד עם הרצונות, כי אנחנו לא מחזיקים את הרצונות. אנחנו מסוגלים רק לפתח רצונות החדשים, ועל ידם הרצונות הישנים כאילו יעלמו, יצטמצמו. כן.
2: בעולם שלנו, נאמר, מתחלף רצון, אז השני לא קיים כבר. הייתי
3: רעב. מה זה לא קיים?
2: הייתי רעב, עכשיו אני רוצה ללכת לסרט. לא חושב על זה, לא קיים בשבילי בכלל.
3: אבל אין עדר. הרצון זה דבר רוחני. אין עדר ברוחניות. זאת אומרת, זה לא שהוא לא קיים. הוא קיים, אבל הוא עכשיו קיבל סיפוק, ואז החיסרון שבו התמלא וכאילו נעלם. זאת אומרת, לא מראה את עצמו. ו?
2: איך ברוחניות שני רצונות קיימים? איך יכול להיות דבר כזה? שהוא גם רוצה לקבל, וגם יש לו כוח צמצום גדול יותר מהרצון לקבל.
3: לא. כוח הצמצום הוא לא כוח הצמצום בעצמו. כוח הצמצום לא יכול להיות אם הנברא לא מקבל כוח לצמצם את עצמו. הצמצום בעצמו הוא זה פעולה, שאם יש לי משהו יותר גדול, רצון יותר גדול ממה שהיה לי קודם, אז הרצון הקודם מצטמצם. זה נקרא שצמצמתי אותו. אם אני עכשיו קובע שיש כאן בושה, אי נעימות, מטרה מיוחדת של דביקות, ומצב שלי לפי זה נראה לי עכשיו כפגום, כבזוי, כן? אז הרצון שלי מזה, הישן, לעומת רצון החדש, הוא מצטמצם, הוא מפסיק לפעול. אני לא לוקח רצון ומצמצם אותו, זה לא איזשהו סק שאני פותח וסוגר. אני לא בעל הבית על זה. אנחנו יכולים לעבוד על הרצונות בעזרת רצונות האחרים שעליהם כן יש לנו בחירה לפתח אותם ולהגיע אליהם כך שהרצונות החדשים הם ישליטו על הרצונות הקודמים. אבל לא שאני כאור ביש מאין עכשיו מפעיל את הרצונות ומוציא אותם מהאפס. ועושה איתם מה שבא לי. רק על ידי תוספת חיסרון, תוספת רצון, השתוקקות, אני יכול כאילו עם רצון הקודם לצמצם אותו, לדכא אותו, להביא אותו למצב שהוא לא יהיה מורגש בי כחיסרון. אני סך הכל רק על ידי האמצעי של האור יכול להביא את עצמי למצבים האחרים, מרצון לרצון, מרצון לרצון. זה הכל. אבל על הרצון עצמו הקודם אני לא יכול לפעול. הרצונות החדשים, ההכרה החדשה במשהו, היא בעצמה מצמצמת או מגדילה רצונות הקודמים. האור רק משפיע על הרצון. כן.
4: אבל אז יוצא מצב שיש אצלנו, זה לא שנעלם, ואז יש את כל הרצונות, הרצונות הקודמים, כאילו נלחמים.
3: יפה, יפה ילד, נכון. אתה מגיע לגמר התיקון עם כל הרצונות, הכל, הכל, הכל, ומקבל על כל הרצונות האלה מילוי. כן? אחרת איך? איזשהו רצון התבטל, נעלם שם בדרך, איבדת אותו, איך זה יכול להיות? החסר. כל הרצונות, כל התשוקות, כל השטויות אפילו, מה שחשבת וחלמת, מקבלים צורת ההשפעה ומתמלאים. אין שום דבר שנברא מיותר. כולם מקבלים השלמה. כן.
5: מאיפה הרצון החדש של הכלי כן להתעלות כלפי האור? מה זאת אומרת חדש?
3: על ידי, אצלנו זה על ידי הסביבה, שם זה מלמעלה למטה על ידי גילוי הבושה, על ידי גילוי הנותן. בבקשה.
6: אני מגיעה ממש מכל רחבי הארץ וגם מברלין, מה הכוונה במושג שמו? מה הכוונה במושג שמו? מה זה שמותיו וכינוייו? זה...
3: נו, אנחנו למדנו את זה ביתר החלקי התלמוד עשר ספירות, ובכלל שמו זה כלי שיפנו לשיעור שלי ביום שישי בבוקר, מה שאני נותן. אני לא יודע איך הוא נקרא שם בארכיון. ממש יום שישי האחרון, לפני יומיים, שנתתי בהרצאה כללית. שם אני דיברתי על שמות.
2: שיעור בית קבלה לעם.
3: שיעור בבית קבלה לעם. אז... שמו זה נקרא רצון שמקבל תבנית אדומה לאור, שהוא מקבל את התבנית כזאת, צורה, כמו שהאור הוא משתנה בדלת בחינות דור ישר, האור משנה אותו ועושה בו כל מיני צורות. כל מיני צורות האלו הם כולם מתחברים בצורה האחרונה שנקרא בחינה דלת. הבחינה דלת הזאת שמתחילה להרגיש את האור שבה, היא נותנת לי האור הזה שמות. איך היא מרגישה אותו? אז פעם ראשונה שהיא מרגישה אותו, היא אומרת, הוא אין סוף. למה? כי כך אני, בכלי שלי, קוראת לו. זאת אומרת, כלי עצמו הוא אין סוף, לכן מרגיש את המילוי בצורת אין סוף. אז כלי נותן שם לאור, לכן כלי נקרא שמו. והשמו של מי? של ההוא שממלא. האדם בעצמו לא קורא את עצמו. אם הייתי נמצא לבד בעולם, אני לא הייתי קורא את עצמי בשום שם, רק בשם אדם, לפי התפקיד ותכלית, להידמות לבורא. אדם דומה לעליון. אבל מפני שיש עוד הרבה אנשים, אז אנחנו נותנים שמות לכל אחד. אז שם הוא לא כלפיי, שם שלי הוא כלפי האחרים, שהם ידעו איך לפנות אליי, איך לדבר ביניהם עליי, כן, להצביע אליי, ולא שאני צריך את השם. לכן, אמנם שכלי זה נקרא שמו, אבל שמו של מי? של ההתפעלות, של האור שנמצא בו, שמו של ההוא שנמצא בה. לפי מה השם הזה? לפי תכונות הכלי, מידת ההשתוות הצורה. כי אני באור לא יכול להבדיל שום דבר, הוא פשוט. איך אני אומר, חנון, רחום, הרבה תכונות. לפי מה שכלי נמצאת בהתפתחות, בתכונות האלו, ויכולה אז לשייך לאור, אלו התכונות. זאת אומרת, שמות שבאור זה בעצם שמות של הכלי. זה מה שכתוב, ויהיה שם השם אליך, עליך. נו, נמשיך. גלעד.
2: עוד נון קטנה. עוד נון קטנה מתייחסת לבנקודה האמצעית. וזה תמוה לכאורה. דמאחר שאין שם ראש וסוף, איך יש לך אמצע? ועוד, וכי בעניין הגשמי התופס מקום אנו עוסקים חס ושלום? והעניין הוא כי כבר נתבאר, אשר גם באין סוף ברוך הוא נבחנת בהכרח בחינת הרצון לקבל, אלא בסוד רצון פשוט, שפירושו שאין בו הבחן מדרגות קטן וגדול, משום שהרצון לקבל שיש שם אינו נבחן לבחינת שינוי צורה, העושה איזה פירוד חס ושלום. ועל כן אין בו שום פחיתות כלפי האור העליון. וצריך שתדע שדלת מדרגות מחויב האור העליון להתפשט עד שמגלה בנאצל את הרצון לקבל הזה על שלמותו הקבועה וקיימת. וטעם החיוב של דלת המדרגות הוא כי הרצון לקבל הנעל, הנה הוא נכלל תכף עם התפשטות האור מהשורש, שהרי בזה נבחן שיצא האור מהמעציל וקנה לו שם בפני עצמו, דהיינו התפשטות מהמעציל. וכל עוד שלא נכלל בו שינוי הצורה הזו של הרצון לקבל, הנה ודאי שעדיין בחינת מעציל הוא, ולא בחינת התפשטות הנעתקת ויוצאת מהמעציל. כי ברוחני לא יצויר שום הבדל זולת על ידי שינוי צורה. אמנם, כל כמה שאין גילוי לרצון הזה מכוח הנאצל גופי, אינו עדיין קבוע בנאצל. כלומר, שהנאצל צריך להשתוקק לקבלת השפע, שאז נבחן שנגלה הרצון לקבל מכוח הנאצל גופי. והנה, ההשתוקקות הזו אי אפשר שתהיה אלא רק בעת שאין בו השפע, כי רק אז ייתכן שישתוקק אחריו באופן שיתגלה בו מכוחו עצמו הרצון לקבל. ואז נשלמים כלי הקבלה בקביעות. עוד אחת צריך שתדע שכל התפשטות אור מהמעציל, כמו שהיא כלולה מבחינת רצון הקבלה כאמור, הנה היא מוכרחת להיכלל גם כן מבחינת רצון להשפעה, שאם לא כן היה המעציל והנאצל בבחינת הופכיות הצורה, שהוא פירוד גמור, חס ושלום. כי הופכיות הצורה הייתה מרחיקה אותם זה מזה כרחוק מזרח ממערב. ולפיכך, מוכרח כל אור המתפשט מהמעציל להיכלל גם כן מבחינת הרצון להשפיע, כדי שתהיה קרבת צורה בין המעציל לנאצל. ובשעה שמתגלה בנאצל הרצון להשפיע הזה, הנה נמשך לו אור גדול מהמעציל המיוחס להתעוררות הרצון הזה. והאור הזה מכונה בכל מקום אור דה חסדים. אמנם, התפשטות האלף מהמעציל, אשר הרצון לקבל כלול בה, כמבואר לעיל, היא נקראת בכל מקום אור דה חוכמה, או אור העצמות. וזכור היטב בית מיני אורות הללו. ותדע שאור הבית, שהוא אור דה חסדים, שפל הרבה מאור האלף, שהוא אור דה חוכמה, משום שנמשך עם התגברות והתעוררות הנאצל מכוח עצמו, להיותו רוצה להשוות צורתו עם המעציל. כי על כן, מתגבר ומתעורר לבחינת הרצון להשפיע. מה שאין כן, ההתפשטות האלף, שהוא אור דה חוכמה, הנה הוא נמשך ישר מהמעציל, ואין לנאצל שום חלק בהמשכתו, ועל כן הוא נעלה ממנו לאין ארוך. ועל כן אור החוכמה נבחן לעצמותו וחיותו של הנאצל, ואור דה חסדים נבחן רק לבחינת אור של תיקונים להשלמת הנאצל.
3: נו, ונמשיך מחר וגם נסביר זאת, ובינתיים נעבור לחלק השלישי.
1: כן, זכינו בהסבר מאוד מיוחד מה זה צמצום. ארי כתב, צמצם את עצמו, נכון? ועל מילה צמצום, כמה רב הסביר, שאי אפשר, הנברא לא שולט על הרצון שלו, כי הרצון הוא לא שלו, נותנים לו אותו מלמעלה, והוא לבד לא יכול לעשות איתו כלום, אלא לרכוש רצון אחר, שרצון הזה יותר חשוב, יותר גדול, יותר גבוה, ואז הוא מכסה את הרצון שנהיה פחות חשוב. אני חושב כל אחד יכול לעשות רשימת רצונות שפעם היה לו ועכשיו הם לא חשובים. רצון להיות עם חברים, רצון להגיע לשיעור, רצון למשוך אור. זה הרצון שהרצונות עכשיו הכי גדולים שלנו, להשפיע נחת רוח להיות צורה. אנחנו רוכשים כאילו רצונות חדשים מסביבה, מחברה, מרב, מספרים, שמחסים את הרצונות הקטנים שהיו לנו, למרות שהרצונות שלנו כן גדלים, הם נעשים עוד יותר גדולים, והמלחמה שלנו איתם גם יותר גדולה ממה שהיה פעם.
0: אז מוזמנים לשאול שאלות ולהדליק סימני שאלה בעולם, ונתחיל לברר ביחד מה לנו כאן. הלל.
7: הרצון שאנחנו רוכשים מהסביבה, זה מה ששמעתי מהרב כרגע, זה רצון באיכות או בכמות? כאילו יש, נגיד, כמו שעכשיו אמרו, יש לי רצון להגיע לשיעור. הרצון הזה הוא נשאר, הוא רק גודל באיכות שלו?
0: הרצונות גדלים כל הזמן, אנחנו לא שולטים על איך הם גדלים. זה כבר מתגלה לפי הרשימות שלנו. אנחנו צריכים לעבוד כל הזמן רק על חידוש הרצון. ואיך שזה מתגלה כבר, זה תלוי ברשימות שלנו. זה יכול להיות הגדלת הרצון, זה יכול להיות שינוי איכותי. מה זה שינוי איכותי? שהרצון משתנה. שמענו עכשיו מה זה צמצום, שהרצון שהיה, בדיוק מה שמי שאמר עכשיו, הרצון שהיה לי קודם, לא, נעשה פחות חשוב כי בא רצון חדש, והוא כבר מאפיל עליו, הוא מחסר אותו, הוא כבר מעלים את הרצון הקודם. אז זה שינוי איכותי. יכול לעומת זאת להיות מצב שאותו רצון שהיה לי, גדל וגדל וגדל, עד שגם פה נעשה שינוי איכותי. אבל אנחנו לא יכולים לשלוט ולכוון את איך שזה קורה, או מתי שזה קורה, להחליט על זה. אנחנו לא בעלי הבית של התהליך. אנחנו בעלי הבית של המהירות רק, מה שהוא אמר על השפעת הסביבה. ולכן השינויים גם איכותיים, גם כמותיים, אבל מה קורה מתי, זה כבר לפי התגלות הרשימות.
7: תודה.
0: עוד, בעולם, יש כבר סימני שאלה, קייב אחד.
8: Так, дякую, друзі. От те, що
7: да, хаверим.
8: Цитата, що лише завдяки додатковому.
7: Це те, що рав Амар, що рак удот ле хисарон усаф, рацон усаф, ishtokekut, аз ані яхол лецамцем ет рацон הקודם שלי. אז מה הוא אותו רצון נוסף שיכול לעשות בתוכי צמצום, ואחרי זה גם פרצוף, נגיד הוא חוזר אולי.
1: אפשר לקרוא ציטוט, אנחנו יכולים לעבוד על הרצונות בעזרת רצונות אחרים, שעליהם כן, יש לנו בחירה לפתח אותם ולהגיע אליהם, כך שהרצונות החדשים, הם ישלטו על הרצונות הקודמים. זה מה שאמר רב, נכון? זו השאלה שלך, מאיפה לוקחים הרצונות החדשים? אחר כך שאלו אותו, מאיפה לוקחים, מאיפה הרצון החדש של הכלי? הנה, תלמיד שואל אותו, ואז רב עונה אצל סביבה, את הרצונות האלה אנחנו מקבלים מהסביבה, ואז הם גדלים, כי זה לא רצונות שלנו. תיקח את עצמך שאתה לא לומד קבלה, מה היית עושה? מה עשית לפני זה? עכשיו יש לך רצונות אחרים, מאיפה קיבלת אותם? חוץ מנקודה שבלב, שבאמת קיבלת אותם מלמעלה, אבל צריך לפתח אותה, היא קטנה, אז מאיפה קיבלת את הרצונות האלה? מהסביבה, מספרים. סך הכל, הכל בא מאור, אין משהו אחר. אז אור מפתח לנו את הרצון.
0: עוד באולם? רחמים.
9: ראשית כל תודה. איך אפשר להגדיל את ערך המאור המחזיר למוטב, מנקודה עד לאין סוף ברוך הוא הטוב ומטיב המשפיע ועד בכלל?
0: כל העבודה שלנו על הגדלת הרצון מנקודה עד לאין סוף, הכל עם החברים. כל העבודה שלנו זה בחיבור עם החברים, לרצות להתקלל איתם. שמענו איזה הסבר יפה רב נתן לנו היום על הרצון שברצונות לא צריך מילים, לא צריך שפה. ברגע שיש לנו רק נשמות, אנחנו מיד בקשר. זה מה שאנחנו צריכים לעשות.
9: הבורא עצמו הוא המילוי שלנו. האם זה נכון?
0: האור הוא המילוי של הכלי.
9: תודה רבה.
0: כן. Women Mark 167.
10: Здравствуйте, дорогие преподаватели и товарищи.
11: Шалом, марцы, микрим и хаверим.
10: Если отсутствие света хохма,
11: им хеэтер ор хохма, זה מה שמביא לרצון לקבל האמיתי. האם זה אומר שהתפתחות רוחנית תמיד מתחילה מהיעדר, מחיסרון? תודה.
1: נכון. לא לגבי אור חוכמה, אבל כתוב, כניסת אור והסתלקותו עושים כלי ראוי לתפקידו. זאת אומרת, אם אור נכנס, מאיפה אנחנו יודעים מה לרצות? מאיפה תינוק יודע מה הוא רוצה? בכל זאת, מישהו מהצד נותן לו, מישהו אומר לו, אז אם נכנס אור לכלי, ואחר כך יסתלק, נכון, נקודות, טעמים, נקודות, טעמתי את האוכל, עכשיו אני יכול להגיד, אני רוצה. לפני שטעמתי, אני לא יכול להגיד. לכן תמיד אור נכנס, יוצא, ועכשיו, מה קרה בהשתלשלות עולמות? נכנסו אורות, יצאו מהכלים, ועכשיו אנחנו צריכים לעלות, באותם מסילות שכבר נבנו מעצמנו.
0: סואל.
12: תודה, שאלה. האם אפשר לקבל, איך מקבלים רצון?

0: רצון רוחני כזה שלא נעלם לפי המצב. שהמצב שונה ורצון שונה, אבל מקבלים, לקבל כזה רצון רוחני שלא לא יהיה שינויים בו, לא נעלם.
1: כל ההתפתחות שלנו היא התפתחות רצונות. זה כל מה שאנחנו עושים עם החברה. קודם גם בתשובה בשאלה של קייב, זה היה אותו דבר. אנחנו כל הזמן מפתחים את הרצונות שלנו. אנחנו לא שולטים על איזה רצון מתפתח, מתי. שוב, זה הכל לפי סדר יציאת הרשימות. אבל הרצונות שלנו מתפתחים בצורה כמותית, בצורה איכותית, ונעשים יותר ויותר מכוונים, במיוחד מרגע שהתגלתה הנקודה שבלב. אם אנחנו עובדים עם הסביבה, כל הזמן להגדיל את הרצונות, להגדיל את חשיבות המטרה, אנחנו בזה גם משכים עלינו מאור, והוא מפתח אותנו ומביא אותנו לרצון יותר ויותר חזק לרוחניות. עד מתי? עד שמגיעים, רב אמר את זה בשיעור לפני יום או יומיים, לא זוכר בדיוק, שאתה מגיע למצב שאתה לא רוצה שום דבר אחר חוץ מהרוחניות. בשלב הזה, כן, עד שאינו מניח לי לישון, זה אחוריים הרצון הכי גדול הגשמי הזה, זה האחוריים של המדרגה הראשונה של הרוחניות. כאן זה מתהפך. כאן זה בדיוק המקום שבו לא יודע איך להגיד את זה. זאת המדרגה הראשונה, מכאן מגיע האור שהופך אותנו, ואנחנו מקבלים מזה את המדרגה הקטנה הראשונה של הרוחניות. רק הזה צריך לעבוד. כל העולם הזה הוא האחוריים של המדרגה הראשונה של רוחניות, אבל הרצון הזה, הסופי, המבורר, שאני רוצה רק רוחניות ולא שום דבר אחר, ברגע אחרי זה, זה כבר מתהפך.
2: חוץ מזה, רצון חייב להשתנות. יש הפסק בין מדרגות. לא יכול להיות שרצון יישאר קבוע. זה מה ששמענו בחלק ראשון של השיעור, נכון? שכל הזמן יש עליות וירידות. אם יישאר רצון קבוע, לא יהיה איפה להתקדם. כמו שלכן ירדנו למצרים, בשביל לרכוש רצונות גדולים. ואז אנחנו יכולים להתקדם. וככה כל פעם מתגלה רשימו חדש, חדשה, חדש?
3: חדש.
2: רשימו חדש, ואנחנו מתקנים אותו, והוא כבר לא מהיר. אחר כך עוד מדרגה, מתגלה עוד רשימו, עוד אחאב של עליון נותן לנו איפה להתגלות. ואז מתקנים, עוד פעם עולים. וככה, עד שנגיע אליהם סוף.
1: Women, come you too.
4: Yes, thank you, dear instructors, dear teachers.
5: תודה, מדריכים יקרים, מורים יקרים. רב נתן הסבר מדהים על על שמו, שזה מתגלה כהתפעלות של הכלי. השאלה שלנו, נגיד שהכלי מרגיש אותו כרחום, כלומר, הכלי צריך לרכוש את התכונה של רחום, אחרי תכף יהיה יוכל. אז מה קורה כשמקבלים את הרצון הבא שצריך להיות מתוקן כרחום? תסבירו בבקשה.
1: אולי אם אפשר לחזור על השאלה ככה בקיצור, כי היא לא הייתה ברורה כל כך.
4: Yes, sorry about that. If the vessel feels creator as merciful,
5: אם הכלי מרגיש את הבורא כרחום, אז בטח יש תכונה שתוקנה ברצון, שזה רחום, אחרת לא היית מרגישה את הבורא כרחום. בגלל החוק של השתוות הצורה. אז מה קורה? אז עוברים לרצון הבא, ששם אנחנו צריכים לעשות תיקון בתכונה הזאת? או מה קורה אחרי זה?
2: נכון, בדיוק ככה. אנחנו מתקנים תכונה הבאה, משווים צורה עם הבורא, נגיד ברחום, ואז מתגלה חושך הבא, מתגלה החב...

0: המילוי בצורת אינסוף. אז כלי נותן שם לאור. לכן כלי נקרא שמו. ושמו של מי? של ההוא שממלא אותו. באור אין שמות באמת. רק בכלי יש שמות. וכל השמות שאנחנו קוראים לבורא, זה שמות שאנחנו משיגים בבורא. אנחנו משיגים באור. זה לא שהאור הוא בהכרח כמו שאנחנו קוראים לו, אלא אנחנו מרגישים אותו כך, זה ההתפעלות של הכלי.
1: אז אוקיי, אז איך הכלי מגדיר את עצמו נגיד כאין סוף? מה זה נקרא שכלי מגדיר את עצמו כאין סוף?
0: יפה, ברגע שזה המצב שאנחנו גם רוצים לחזור אליו, אז בהתחלה היה לנו אין סוף, כן, עולם אין סוף מה שנקרא, כי מלכות לא עושה משהו צמצום, פשוט רצון לקבל, אני מקבלת. אחר כך התגלתה הבושה, והתחיל כל התהליך שאנחנו לומדים עליו, בעצם בתלמוד 10 ספירות, שבו, כמו ששמענו עכשיו בשיעור, שכל התהליך זה בעצם הרצון של המלכות לבנות כוונה על מנת להשפיע על האור. ברגע שאנחנו בנינו כוונה על מנת להשפיע על כל הרצון לקבל שלנו, מה שקיבלנו מלכתחילה בבחינת ד', אז אנחנו חוזרים לאין סוף. למה? כי יותר אין צורך להגביל את קבלת האור. כי הכל מתוקן, הכל מתקבל על מנת להשפיע. ואז אנחנו בעצם חוזרים למצב האין סופי, למצב שבו אנחנו לא שמים סוף על הקבלה. חזרנו שוב לאין סוף.
2: יש לי פה, סליחה, הערה מהרב בספר, מלכות החליטה שדביקות בבורא יותר חשוב לה מקבלה ממנו. למרות שמטרת הבריאה הייתה לקבל, נכון? להיטיב לנבריו, אבל מלכות רוצה לא רק לקבל את השפע, כי היא חייבת, כי זו מטרת הבריאה, היא רוצה גם להידמות לבורא, וזה נקרא שהיא קשתה את עצמה.
0: זה הצמצום א'.
2: כן, בדיוק.
0: שורי.
3: אז מה זה מציאות?
0: זה מי שיסביר.
2: מציאות זה מה שכלי מרגיש. מה שהוא מרגיש זה מציאות שלו. אם הוא מרגיש קצת, אם יש לו אביות קטנה, עוד לא למדנו שמה זה אביות, אבל הוא מרגיש, זה המציאות. כמה שכלי יותר גדול, ככה כאילו מציאות מתרחבת, גדלת.
3: וזה קורה בו זמנית שאור מסתלק מהכלי, ברגע שמרגיש, שכלי מרגיש הבדל בין תכונת הבורא ותכונת הכלי.
2: כשאור מסתלק, הוא כאילו פותח לכלי מקום לעבודה.
3: לבנות עולמות.
2: ועכשיו כלי רוצה. לפני זה הוא לא רצה, הוא לא ידע מה הוא רוצה. עכשיו הוא יודע שהוא רוצה. זה מרחב עבודה של הכלי. להשיג שוב את המילוי.
3: המציאות הוא בעצמו חי?
2: לא הבנתי את השאלה, מה זה בעצמו חי?
3: מציאות זה מערכת שמאפשרת לנו בתוכה לחבר השתוות הצורה בין תכונת הבורא ותכונת הכלי?
2: יכול להיות.
0: פלורידה.
4: Yes, thank you, dear friends. What is the
5: name of expansion? מה זה התפשטות? מה זה שכלי מתפשט?
0: ההתפשטות היא באור, היא לא בכלי. אבל איפה האור מתפשט? הוא מתפשט בכלי. ברגע שהכלי מוכן, יש לו מסך עם כוונה על מנת להשפיע, אז הוא יכול לתת לאור להתפשט. בהתחלה היה צמצום, הסתלק האור. מה זה הסתלק האור? הכלי לא מרגיש את האור. ברגע שיש תיקון, ויש כוונה על מנת להשפיע, אפשר להרגיש את האור.

0: ואז מרגישים שהאור מתפשט. הכל מהכלי, הכל מהזווית של הכלי. האור במנוחה מוחלטת. כל השינויים קורים בכלים, התפשטויות, הסתלקויות, צמצומים, שבירה, הכל תמיד בכלים. אוקיי? Women Latin 15.
1: Gracias, profesores. Al revelar más obscuridad, ¿cuál es exactamente nuestro trabajo?
2: כשאנחנו מגלים יותר חושך, מהי העבודה שלנו? האם להכיר את היצר הרע ולבקש תיקון?
1: Nosotros realmente no podemos
2: כי אנחנו באמת לא מסוגלים לתקן, נכון?
0: כן, אנחנו לא מסוגלים לתקן, זה נכון. אנחנו יכולים רק לבקש תיקון. זאת כל העבודה שלנו. כשמתגלה החושך, זה ודאי הזדמנות לבקש תיקון. זה גם הסיבה שהוא מתגלה. מה זה גילוי של חושך? זה גילוי של מדרגה חדשה, לא מתוקנת. ועכשיו בדיוק העבודה שאנחנו צריכים לעשות, זה לבקש אליה תיקון, שיבוא האור ויתקן אותה, בשביל זה התגלתה. ככה אנחנו עולים במדרגות, תמיד מאחוריים של המדרגה, מהמצב הלא מתוקן שלה, מבקשים תיקון, מה זאת אומרת? שאנחנו מתבטלים כלפי הבורא, כלפי האחפ, הוא מעלה אותנו, כמו שאנחנו לומדים בתעס, ואז אנחנו מקבלים את התיקון, את האור שנמצא בגלגלת העיניים של אותה מדרגה. אחר כך שוב אנחנו נמצאים בעצם כבר באותו רגע, באחפ של המדרגה הבאה, ושוב מתגלה החושך, ושוב אנחנו מתפללים, זאת העלייה שלנו במדרגות. ראינו פה את אברהם נדמה לי?
3: תודה. מה זה בעצם מידת השתברות צורה, אם אני לא יכול להבדיל שום דבר באור? מה זה מידת השתברות הצורה, אם אני לא יכול להבדיל באור, בשינוי האור? הוא כותב פה, מידת השתברות הצורה, אבל אני באור לא יכול להבדיל שום דבר. אז מה זה מבחינתי מידת השתברות הצורה?
4: בינתיים אתה יכול, אבל השתברות הצורה כשאתה רוכש את התכונות של הבורא, רוכש. אתה, מתי אתה יכול לעשות את זה? כשיהיה לך מסך. כרגע עוד אין מסך. כרגע אנחנו לומדים על מלכות דין סוף, שגם היא נבנית על ידי אור. כאילו אור נותן לה את התכונות שלה. אור משנה את כל ארבע בחינות. המלכות עוד לא פעילה. פעם ראשונה, מתי היא מתחילה לפעול, מלכות באמת, שהיא עושה צמצום. זו החלטה שלה עצמה. אבל כרגע האור מתפשט ובונה את השלבים בבחינות. אם יהיה לך מסך, במסך אתה כבר יכול.
3: אז אפשר להגיד שבזמן הזה בעצם הסביבה היא בעצם מה שנותנת לי את מידת השתברות?
4: כן, כן. הסביבה נמצאת מחוץ עליך, נכון? והיא נותנת לך דוגמה, רף נותן דוגמה, ספרים נותנים לך דוגמה, דוגמה יחס לחברים, זה כמו יחס לבורא, נכון? זה מה שמסבירים לנו. אז כן, בינתיים אתה יכול.
3: תודה.
4: אז תנה אני ראיתי.
5: שמות. הכלי צריכה לקבל את הצורה של האור. מה זה צורה? ואיך הכלי יודעת איזה צורה לקבל?
0: הכלי מקבלת את הצורה לפי מה שהאור נותן לה. אנחנו כל הזמן צריכים להתמקד בלמשוך מהאור. כלי לא יכול לדעת, כי הוא לא יכול לדעת מה המדרגה הבאה שלו. אנחנו עולים ממטה למעלה, מהסתרה לגילוי. אז אני לא יכול לדעת, תינוק בן שנה לא יכול לדעת איך הוא יהיה בגיל 10. אותו דבר, הכלי במדרגה הבאה שלו, שזה הפרש, שאי אפשר לתאר אותו כמה שהוא יותר גדול מאשר בין ילד בן שנה, תינוק בן שנה לילד בן 10. זה עולם אחר, זה כלי אחר, זה מצב אחר. לחלוטין. אז הכלי לא יכול להחליט איך הוא יהיה במדרגה הבאה. מה הוא יכול לעשות? למשוך מאור. זאת כל העבודה, אנחנו כל הזמן חוזרים על זה, כי זו כל העבודה. אז זה כל מה שאנחנו צריכים להתמקד בו. ואז האור כבר מגלה לנו מה הצורה הבאה שלנו, ועכשיו תפקידנו להתבטל כלפי הצורה הזאת, לאמץ אותה עלינו למעלה מהדעת, בצורה כזאת לעלות למדרגה הבאה, ששם תתגלה לנו הצורה החדשה של הכלי. כך אנחנו עולים כל הזמן.
4: וצורה במובן שלנו זה השפעה, נכון? אומרים בורא צר צורה בתוך צורה. מה זה אומר? צורת השפעה בתוך צורת קבלה. לכן המטרה שלנו לרכוש את צורת השפעה על פני צורת קבלה שיש לנו. כמה שיותר. וזה בשלבים, לא בבת אחד.
0: צורקי אחד.
6: תודה. קסטלמה אלה, יעני, צמצום אלה, אביות הרסנקי, לשכנת רגורדה.
7: מה הקשר בין צמצום לבין אביות?
0: אם אין אביות, אם אין רצון לקבל, אין מה לצמצם. אין צורך לצמצם. מתי קורה צמצום? כש... מתגלה ההפרש, אם אנחנו מדברים ממעלה למטה, כשמתגלה ההפרש בין הבורא לנברא. מה זה ד' בבחינות דור ישר? זה כל הזמן מדרגות הולכות וגדלות של אוביות. ולכן מדרגות הולכות וגדלות של פירוד מהבורא. בסופו של דבר, בבחינת ד', בגלל שזה רצון לקבל אבסולוטי, לעומת הרצון להשפיע האבסולוטי של הבורא, יש פירוד מוחלט מהבורא. ולכן, במצב הזה, כשמלכות מרגישה את הריחוק האינסופי בינה ובין הבורא, זה מה שאנחנו קוראים לו הרגשת הבושה, אז היא מבצעת את הצמצום. ניר.
8: כלי זה זכר או נקבה?
4: כלי גם זכר וגם נקבה, תלוי. אנחנו עוד לא למדנו את זה, אבל כלי יכול להיות זכר, כלי נקבה. ההבדל ביניהם שבכלי זכר אין גוף, ובכלי די נקבה יש גוף, ראש יותר נכון. אבל עוד לא למדנו את זה, למה זה חשוב לך?
8: לפני רגע בשאלה של הסתנה היה שימוש בשני הצורות, עברנו באמצע הסבר מנקבה לזכר, זה היה נשמע שאולי יש שם איזשהו עומק.
0: כן. אז עכשיו אנחנו נעבור לדיווח של אורן וגלעד.
9: כן, חברים, אחרי שיעור טס כזה מרתק, יש לנו... הכנה כבר לשיעור שיהיה לנו בערב. אנחנו, יש לנו רצועת ערב, ומדי יום רביעי אנחנו לומדים את מאמרי הרבש, לומדים איך להתכוונן, איך לעלות, איך לקבל את המאור, המחזיר למוטב, בעניין ואהבת לרעך כמוך, ממש עוסקים בקבלה מעשית, איך להתחבר בינינו ולגלות את הבורא בינינו, ברצועת הערב שלנו, מדי יום רביעי במאמרי הרבש. אז כולן מוזמנים.
10: הכנה השיר הוא כרגיל במערכת הערבות, הוא בעברית בלבד. הכנה לשיעור היא בעשרה לשבע, שיעור משבע עד שמונה וחצי. המאמר היום זה לפי מה שמבואר בעניין ואהבת לרעך. המאמר עם האפס והאחד ואפס אפס אחד, איך להרחיב את הכלים שלנו. אז יש... גם את המאמר שנקרא, גם קליפים משיעורים של הרב פצצה. אז כל מי שרוצה ופנוי היום בערב, מוזמן, עשיריות, יחידים, חברים, חברות, ותיקים, חדשים, מכל...

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך שני לשמיני 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שבני עשיו וישמעאל לא רצו לקבל את התורה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1135. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו שבני עשיו וישמעאל לא רצו לקבל את התורה בעבודה? הזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו, בשעה שרצה הקדוש ברוך הוא לתת התורה לישראל, הלך והזמין את בני עשיו ולא קיבלוה. כמו שהכתוב אומר, השם מסיני בא וזרח מסעיר למו, שלא רצו לקבלה. הלך לבני ישמעאל ולא רצו לקבלה, שכתוב הופיע מהר פרן. כיוון שלא רצו, חזר אל ישראל. ובזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, אמר לו רבי שמעון, הרי שאלה זו נתיישבת, השם מסיני בא ומסיני בא ונגלה עליהם, וזרח מסעיר למו, פירושו, ממרא שאמרו בני סעיר שאינם רוצים לקבל, מזה ההיר לישראל, והוסיף להם אור ואהבה רבה. אף כך, הופיע והיר לישראל מהר פרן, ממה שאמרו בני פרן, שאינם רוצים לקבל, מזה הוסיפו ישראל אהבה והערה יתרה כראוי. עד כאן לשונו. יש להבין מה שאומר, שמזה שבני עשיו וישמעאל לא רצו לקבל את התורה, מזה נוסף לישראל אהבה והערה יתרה. שמשמע, היות שלא היה מי שירצה לקבל את התורה, ורק ישראל הצילו את המצב, לפיכך העיר לישראל והוסיף להם אור. אחרת משמע שהיה חסר לישראל את האהבה והערה היתרה. ובעולם הגשמי יכולים לומר כך, שיש לפעמים אדם שרוצה לתת למישהו איזה דבר יפה, ואין אף אחד שירצה לקבל, ויש מזה צער לאדם. לכן מי שריחם עליו וכן קיבל, אז האדם אוהב את מי שעשה לו טובה וקיבל את הדבר. אולם איך אפשר לומר דבר זה לגבי הבורא, שהאהבה והערה היתרה הבורא נותן לישראל, בגלל שבני עשיו וישמעאל לא רצו לקבל את התורה, וישראל כן קיבלו. וכדי להבין זה על דרך העבודה, צריכים לזכור שבדרך העבודה האדם עצמו הוא עולם קטן, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שהאדם נכלל מכל עין ומאות, ויש בו בחינת עשיו ובחינת ישמעאל, וגם בחינת ישראל. וכמו שלומדים, שבחינת ישראל היא בגלות תחת שליטות עין אומות העולם, שבאופן כללי נקראים אומות העולם בשם רצון לקבל לעצמו, וישראל נקראים בחינת רצון להשפיע להשם. ידוע שיש בית בחינות. א', מטרת הבריאה, שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, היינו שהנבראים יקבלו טוב עונג, והרצון להשפיע של הבורא ברא בנבראים רצון לקבל הנאה ותענוג. זאת אומרת, בכל מקום שהנברא רואה שיש מאיזה דבר ליהנות, תכף הוא משתוקק לקבל את התענוג, וזה נקרא כלי מה שהבורא ברא. כמו שכתוב, אשר ברא אלוקים. ב' תיקון הבריאה. אולם יש עניין של תיקון הבריאה. היינו, כדי שלא יהיה עניין בושה, נעשה תיקון. שאם הכלי מה שהבורא ברא, הנקרא רצון לקבל לעצמו, לא יכולים לקבל, האדם מוכרח לעשות כלי חדש, הנקרא רצון להשפיע. כדוגמת הבורא, שרצונו הוא להשפיע לנבראיו, כמו כן הנבראים מוכרחים לעשות את הכלי הזה, אחרת שורה על הטוב ועונג מה שהבורא רוצה לתת לנבראים, אלם ואסתר. וזהו מה שכתוב, אשר ברא אלוקים. היינו, הרצון לקבל, לעשות, היינו, מה שהנבראים צריכים לעשות, והוא הרצון להשפיע, שזה אינו נמצא בנבראים, אלא שהנבראים צריכים לעשות, שיהיה להם רצון להשפיע. ויש לשאול, איך יש אפשרות לעשות פעולה הפוכה ממה שהבורא ברא, שהוא הרצון לקבל לעצמו? איך אפשר לבטל את מעשה השם, הנקרא הרצון לקבל, ולעשות פעולה הפוכה, שזה נראה כאילו האדם עושה פעולה נגד הבורא? התשובה היא, אין בידי אדם לבטל את הרצון לקבל מה שהבורא עשה. אם כן, מה דורשים מאיתנו? שאנחנו נעשה הכל לשם שמיים, הלא זה נגד הטבע שלנו. אלא שיש עניין אור וכלי. כלי נקרא רצון, רצון נקרא חיסרון, ואור נקרא מילוי החיסרון. וזה כלל שאין אור בלי כלי. לכן מוטל על הנבראים להמציא להם כלי. היינו חיסרון, שיש כלל שכל עניין חיסרון שייך דווקא אצל הנבראים ולא אצל הבורא. נמצא שהנבראים מוכרחים לעשות פעולות ולחפש עצות, למצוא בעצמם חיסרון מה שהם רוצים לעשות כל מעשיהם לשם שמיים, ואינו יכולים. אז הנבראים רואים ומרגישים את החיסרון הזה של רצון להשפיע, שאין בידם להשיג מצד כוחות עצמם. אולם, בכדי שיהיה ברור שאין הם מסוגלים להשיג את הרצון להשפיע, על זה הנבראים צריכים לתת מקודם כוחות מצד עצמם. אחרת, איך הם יודעים שאין הם יכולים להשיג את החיסרון הזה מכוח עצמם? אולם יש לשאול, בשביל מי צריכים את הידיעה הזו שאין האדם יכול להשיג את הרצון להשפיע מכוח עצמו? התשובה היא, הידיעה הזו, האדם בעצמו צריך לדעת את זה. אחרת, אין הוא מבקש שהשם יעזור לו. כי האדם חושב שיש לו זמן לעשות הכל בעל מנת להשפיע, כי זהו בידו. מתי שירצה, הוא יעשה הכל בעל מנת להשפיע. לכן האדם מוכרח מקודם לעבוד בעצמו, בכדי להשיג את הרצון להשפיע. ורק אחר כך הוא יכול לתת תפילה אמיתית בכל הלב, היינו חיסרון אמיתי, שהוא נצרך לישועת השם, שהוא ייתן לו את הרצון הזה לעשות הכל לשם שמיים. ובזה יש לפרש מה שכתוב, אשרי נוצרי עדותיו בכל לב ידרשו. שיש להבין הקשר במה שאומר, אשרי נוצרי עדותיו, שפירושו ששומרים את מצוות התורה בכל לב ידרשו. אלא כנעל שיש לנו להשיג חיסרון, שנרגיש שחסר לנו את הרצון להשפיע. ומטרם שנשיג אותה, היינו שמטרם שמשיגים את הרצון להשפיע, אין אנו ראויים לקבל את הטוב ועונג, מה שהבורא רוצה לתת לנבראים. אולם על ידי מה האדם יכול להשיג את החיסרון הזה? אומרים לנו, על ידי זה שהאדם ישמור את מצוות התורה, זה יכול להביא לו את הידיעה הזו שהוא נצרך להשיג את הרצון להשפיע. זאת אומרת, בסגולת שמירת תורה ומצוות. כשהאדם מכוון על ידי עשיית שמירת תורה ומצוות, שהוא יתקרב להשם, היינו דבקות, הנקראת השתוות הצורה, זה יכול להביאו להרגשת חיסרון של רצון להשפיע. וזה שאומר, אשרי נוצרי עדותיו, שזה יביא לו בחינת חיסרון, שיכול אחר כך לבקש מהשם שייתן לו את החיסרון הזה. וזה שאומר, בכל לב ידרשו, שפירושו שאחר כך הוא יכול לדרוש מהשם שייתן לו בכל לב. היינו שייתן לו הרצון להשפיע, שכל מה שהוא יעשה להשם, שיהיה בכל הלב. נמצא שאז על ידי קיום תורה ומצוות, הוא יגיע שיהיה בידו לדרוש מהשם, שייתן לו בחינת בכל הלב, שיהיה להשם. היינו שדורש שהשם ייתן לו רצון להשפיע הנקרא בכל הלב, כי רק זה הוא דורש שיהיה השכר עבור קיום תורה ומצוות. נמצא עבודת האדם היא להשיג חיסרון וצורך שהשם ייתן לו במקום שנתן לו מצד הבריאה את הרצון לקבל, שייתן לו עתה רצון להשפיע, כי על ידי זה הוא יזכה לדבקות השם. לכן, גם שהוא מבקש רצון אחר ממה שהבורא נתן לו, מכל מקום, הבורא רוצה בכך. ועל זה אמר אבי המורי זצ"ל, שהשם אמר, ניצחוני בניי. מזה שהם רוצים רצון אחר ממה שהבורא נתן להם. היינו, שהם דרשו מהשם שייתן להם רצון אחר ממה שנתן להם מלכתחילה. אולם הרצון לקבל מה שהבורא נתן הוא הקוטב של כל הבריאה, הנקרא יש מאין. אלא הרצון לקבל צריך לקבל תיקון, שזה נקרא תיקון הבריאה. כלומר, הבריאה נקראת רצון לקבל לעצמו, ועליו נותנים כוונה בעל מנת להשפיע. נמצא בסופו של דבר שהרצון לקבל נשאר, אלא שקיבל תיקון בעל מנת להשפיע. ובאמור יש לשאול, ולפי זה כשהאדם מתחיל לבקש מהשם שייתן לו את הרצון להשפיע, היינו שיהיה בידו לעשות כל המעשים שלו לשם שמיים, מדוע אין הקדוש ברוך הוא נותן לו את הרצון להשפיע כמו שהאדם דורש ומבקש? וכפי סדר עבודה אנו רואים שבזמן שהאדם רוצה ללכת בדרך להשיג את הרצון להשפיע, אז האדם רואה שהוא הולך אחורה ולא קדימה. כלומר, שהרע מתגלה אצלו בשיעור יותר גדול מכפי שהיה מגולה הרע אצלו בזמן שהיה עובד על מנת לקבל פרס. והעניין הוא שאנו צריכים לדעת שעניין רצון להשפיע הוא רק תיקון הבריאה ולא מטרת הבריאה. כי מטרת הבריאה היא שרצונו יתברך הוא להטיב לנבריו, היינו שהנבראים יקבלו טוב העונג. לכן, אם היה נותן להם תכף מה שדורשים, היינו את הרצון להשפיע, אז כבר היה להם סיפוק בעבודה מזה שהם משפיעים לבורא, ושיש להם דבקות בבורא, ומה חסר להם עוד. כי לעצמם אין הם צריכים לשום דבר, שזה עניין הנקרא כי חפץ חסד, ואין להם שום צורך לקבל משהו מהבורא. ולפי זה היה העניין של מטרת הבריאה, מה שברצונו התברך לתת להם, היה נשאר במקומו. ומטרת הבריאה, שהיא העיקר, כידוע שכל דבר מתחשבים עם המטרה, ולא עם האמצעים. כי עניין רצון להשפיע הוא רק אמצעי, שעל ידו יכולים לקבל את המטרה. ואם היה מקבל את הרצון להשפיע, אז הוא היה מקבל מזה סיפוק, והמטרה הייתה נשארת כאבן שאין לו הופכין, היות שאין מי שיהיה לו צורך לזה, מטעם שכבר יש להם סיפוק בעבודה. וזהו כמו שמובא בספר פרי חכם, וזה לשונו. המתבאר לך מכל זה, אשר סוף הנשמה להשיג את כל התרח שמות הקדושים, וקונה כל קומתה, שהם תרח פעמים בכמות שהייתה מטרם ביאתה, אשר שיעור קומתה נראית מתרח מצוות, שאור תורה מלובש בהם, וקוד שבריך הוא בכללות האור תורה. הרי לך מפורש שאורה איתה וקוד שבריך הוא וישראל חד הוא. זאת אומרת שזוהי מטרת הבריאה, למה שהאדם צריך להגיע לשלמותו, לזכות לבחינת תורה מבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ולא מספיק מזה שהוא רוצה להשפיע להשם, אגם שזהו דבר גדול, אבל לא זהו המטרה, אלא כנעל שהאדם צריך להשיג תרח פעמים בכמות שהייתה נשמתו מטרם ביאתה בהתלבשות בגוף. אולם כנעל אם היה מקבל תכף אחרי כמה תפילות ובקשות את הרצון להשפיע, לא היה לאדם שום צורך להשיג את המטרה שבשבילה נברא. זהו תירוץ על מה שהאדם לא מקבל את הרצון להשפיע. ולא עוד, אלא יותר מזה, האדם רואה שהוא מקבל רצון לקבל יותר מופרז ממה שהיה לו מטרם שנכנס לעבודה עד אל להשפיע. אולם יש להבין מדוע לאחר שהאדם עשה מאמצים מכדי להתקרב להשם, שהוא בחינת השתוות הצורה המכונה דבקות, כמו שכתוב ולדופקה בו, שדרשו ידבק במידותיו מהו רחום, אף אתה רחום, היה מספיק שהאדם לא מקבל את מה שהוא ביקש, היינו הרצון להשפיע. אבל מדוע הוא משיג אתה את הרצון לקבל בשיעור מופרז, כל פעם יותר ממה שהיה לו מטרם שהתפלל שיתנו לו את הרצון להשפיע? ונראה כאילו הייתה חס ושלום טעות מלמעלה. היינו כאילו חישבו למעלה שהוא מבקש רצון לקבל, לכן נתנו לו רצון לקבל יותר גדול. אבל הוא ביקש רצון להשפיע. אם כן, מדוע נתנו לו מלמעלה רצון לקבל יותר גדול? והתשובה היא, כנ"ל, היינו, בכדי שיהיה צורך לקבל את מטרת הבריאה, שהיא לזכות לבחינת תורה, הנקרא את שמותיו של הקדוש ברוך הוא, נותנים לו כל פעם רצון לקבל יותר גדול. כלומר, בשיעור שהוא עושה מעשים איך להגיע לרצון להשפיע, נותנים לו מלמעלה רצון לקבל. והיות בזמן שהוא מבקש עזרה מלמעלה, היות שהוא רואה שלא יכול לצאת משליטתו, ומהי העזרה, וכמו שאומר בזוהר הקדוש על מה שאמרו, הבא לתאר מסיין אותו. ושואל במה מסיין, ואומר בנשמתה קדישה. זכה, יתיר, נותנים לו בחינת רוח. היינו על ידי העזרה שהוא מקבל מלמעלה, הוא זוכה לסיוע עד שמשיג את נרנחי שלו. נמצא, זה שהוא רואה כל פעם שיש לו יותר רע, הוא מוכרח לבקש כל פעם עזרה יותר גדולה. זהו על דרך ששמעתי מאבי המורי זצ"ל, שאמר על מה שכתוב אצל אברהם, ויאמר אליו אני השם לתת לך את הארץ הזאת לרשתה, ויאמר במה אדע כי ירשנה, ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ושאל על התשובה, מה שהשם נתן לו על השאלה במה עדה, שעם ישראל יהיה בגלות מצרים, כלומר שזהו הבטיחות שאברהם יכול לדעת שאחרי הפעולה הזו שהם יהיו בארץ לא להם, מזה כבר ידע אברהם בבטיחות גמורה שהם ירשו את הארץ. ושאל מהי התשובה, שמשמע שאברהם הבין שזו התשובה הנכונה. כמו שאנו רואים שאברהם היה יכול להתווכח עם הבורא בסדום, שאברהם שאל כל פעם אולי, וכאן משמע שהוא כן הבין שהיא תשובה נכונה ולא שאל יותר, ואמר שהתשובה הייתה על השאלה מה ששאל אברהם, כי לכאורה קשה שמקשים העולם, שאברהם שכתוב אצלו והאמין בהשם, מה פתאום שאל שאלה כזו במה אדע כי ירשנה, ואמר שאברהם ראה איזה ירושה הבורא רוצה לתת לו, שהיא ירושת הארץ, שכל מטרת הבריאה נכללה בארץ הזאת, והלא יש כלל, אין אור בלי כלי, כלומר אין מילוי בלי חיסרון. לכן שאל, אם כן איך אפשר שהם ירשו את הארץ בו בזמן שאין להם חיסרון לזה? כי בזמן שיקבלו קצת הערה רוחניות, כבר יהיה להם סיפוק, והם יעבדו את השם בשמחה, ולא ידאגו על שום דבר, היות שלא צריכים יותר. אם כן, לא יהיה להם שום צורך לירושת הארץ הזאת, שהיא בחינת מטרת הבריאה. אם כן, השאלה הייתה שהוא לא רואה שיהיה להם שום צורך, ובלי צורך לא נותנים שום דבר, בפרט דבר רציני שהוא ירושת הארץ. על זה השיב הקדוש ברוך הוא, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, כי ארץ פירושו רצון, כלומר שהם יהיו תחת שליטת הרצון לקבל, שזה לא שייך לעם ישראל, אלא הרצון הזה שייך למצרים, שזה נקרא ארץ לא להם. והיינו אותם 400 שנה, כי 4 היא מדרגה שלמה, שהם דלת בחינות של הוויה, שהם מבחינת בינה, שהיא בחינת כלים דהשפעה. נמצא שהיינו בזה שהמצרים לא נתנו להם לעבוד בבחינת כלים דהשפעה, ועבדום והיינו אותם. במה? ב-400 שנה. היינו בספירות הבינה. ידוע מספר הספירות שמלכות נקראת יחידות, זרנפין עשרות, בינה מאות, וזהו חשבון 400 שלא נתנו להם לעבוד. ומתי שהתגברו ועבדו בבחינת בינה שהם כלים דהשפעה, הייתה להם מלחמה גדולה עם המצרים. נמצא שמצרים היו מעבידים את ישראל בעת שעם ישראל עבדו בבחינת השפעה. אז הרגישו שהם בגלות. מה שאין כן, כשלא עובדים בכלים דהשפעה, לא יודעים שהמצרים הם מתנגדים לעבודה זו. וזה שאומר, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותעל שוועתם אל אלוקים מן העבודה. כלומר, שעל ידי זה שביקשו עזרה, היה צריך לתת להם כל פעם אורות חדשים. כמו שאומר בזוהר הקדוש, שהעזרה מה שנותנים מלמעלה, היא בחינת נשמתה קדישה. ועל ידי זה יהיה להם צורך לעם ישראל להאורות הגדולים, מטעם שאחרת אינם יכולים לצאת משליטת המצרים. נמצא שהתשובה של הקדוש ברוך הוא הייתה שהקדוש ברוך הוא ייתן להם צורך לבקש עזרה, שהוא שכל פעם הוא מגלה להם יותר רע, בכדי שיהיה להם תמיד לבקש עזרה יותר גדולה, ועל ידי זה יתגלה להם האור של מטרת הבריאה הנקראת ארץ הזאת לרשתה. נמצא אם היו מקבלים מלמעלה בזמן שביקשו את הרצון להשפיע את מבוקשם, אז היה להם כבר סיפוק, וממילא אין להם צורך לירושת הארץ. מה שאין כן, שנתן להם את הרצון לקבל ולא הרצון להשפיע, ממילא קיבלו צורך לעזרת השם, ועל ידי זה יהיה בטיחות שלא יקבלו סיפוק אלא יקבלו את ירושת הארץ. היוצא מזה שדווקא על ידי זה שהיו בשפל המצב, זה גרם להם שיקבלו את האורות הגדולים. ובזה יתורץ מדוע בזמן שביקשו רצון להשפיע נתנו להם רצון לקבל. כלומר שהרצון לקבל הוא מוסיף והולך, במקום שהרצון להשפיע היה צריך להתקבל אצל התחתונים בזמן שהם מבקשים. לכן אין לאדם לומר כי הוא רואה שחז ושלום לא שומעים למעלה את תפילתו, והראיה לזה שלא נותנים לו את הרצון להשפיע, אלא הוא צריך לדעת כי כן מתחשבים עם תפילתו, והראיה לזה שעונים לו מלמעלה ונותנים לו מה שעכשיו טוב בשבילו, כי אתה יהיה לו צורך לשלמות כנ"ל. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו, מה שאומר הזוהר הקדוש וזרח מסעיר למו. פירושו ממה שאמרו בני סעיר שאינם רוצים לקבל, מזה העיר לישראל והוסיף להם אור ואהבה רבה. אף כך הופיע והעיר לישראל מהר פרן, ממה שאמרו בני פרן שאינם רוצים לקבל, מזה הוסיפו ישראל אהבה ויראה יתרה כראוי. ושאלנו, כי דבר זה שייך לגבי הבורא? היינו שבאמת לא מגיע להם לישראל שיתנו להם אור ואהבה רבה, אלא בגלל שהם לא רצו לקבל את התורה, עבור זה הוא נותן לישראל, היינו שאוסיף להם, אחרת לא היה יכול חס ושלום להוסיף לישראל אור ואהבה רבה. אלא כנעל, כשמדברים בעבודה מדברים באדם אחד, כלומר שאם בני עשיו שבאדם ובני ישמעאל שבאדם לא היו מתנגדים לתורה אלא היו מסכימים לקבל עליהם את הרצון להשפיע, אז היה לבחינת ישראל שבאדם סיפוק ולא היה נצרך למטרת הבריאה. כנעל בתשובה של הקדוש ברוך הוא שאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר, שדווקא על ידי זה שיהיו משועבדים תחת שליטת המצרים, יהיה להם צורך לבקש שיתנו להם עזרה, ועל ידי העזרה יהיה מקום שתתגלה להם את מטרת הבריאה. נמצא, דווקא שיש התנגדות בגוף, שלא רוצים לקבל את התורה, מכל מקום, מכאן יש מקום שהבורא יכול להוסיף להם אור ואהבה רבה. נעבור לשיעור מתאריך השני לשמיני 2002.
1: הרבי מדבר מבניית הכלי. הוא אומר כך, שיש לנו חיסרון קטן, שאיתו אנחנו נכנסים לרוחניות. עד שיש לנו חיסרון הזה, בכלל לא מדברים על האדם. מדברים על האדם מהתחלת הרצון של אדם. הרצון של אדם זה שאדם הוא ממילה אדמה לעליון, דומה לבורא. להידמות לבורא מתחיל להיות רצון מלהשתוקק לבורא, לרצות אותו. בעולם שלנו אנחנו רואים את הגופים, גוף האדם, שהוא כבר ככה מתגלגל אלפי אלפי שנים, מאות אלפי שנים, אומרים מיליון שנה, אנחנו לא נדון עכשיו על התקופות האלה שהיו, שאדם יצא ממערות והכל, זה לא חשוב לנו. למה? כי אז לא היו בבני אדם רצונות יותר ממה שרצון לקיום. מזה מתחילים. חמשת אלפים שבע מאות שנה בערך, כן? שאומרים לידת אדם הראשון לפי לוח העברי, התחיל להתאבר באדם הגשמי, כן? על זה שעומד על שני רגליים בעולם הזה, רצון לרוחניות, התחלה, ועדיין גם כן לא היה מורגש. רק ליחידים, ממש, מי שנקרא אדם וצאצאים שלו. וכך היה עד אברהם, שבאברהם כבר היה הרצון הזה כלפי האלוקות מורגש בצורה יותר בולט. זאת אומרת, ליחידים מהבני אדם שבעולם הזה היה רצון לרוחניות. ועליהם מספרים, על הנשמות האלה, זאת אומרת, על נשמות שמתלבשות בגוף. נשמה זה נקרא חלק אלוקה ממעל, שאז אדם שיש לו חלק הזה, מרגיש רצון לבורא. אם אין לו חלק הזה, לא מרגיש רצון לבורא. אז לפי ההיסטוריה, אנחנו רואים כמה היו אנשים סך הכל יחידים שבהם היה רצון לבורא. אדם וכל הצאצאים שלו, שם כך, שם סך הכל כמה. עד אברהם, מאברהם כבר הרצון הזה נעשה יותר מבוקר. אברהם הוא גילה מתוך עצמו שיש רוחניות, נתנו לו רצון ודאי לגלות את זה, כן? אבל גם כן נתנו לו שיטה איך ללכת ולגלות רוחניות, לגלות את האלוקות, להתקשר אליו, ובתקשורת הזאת עם הבורא, לראות את הכל הבריאה, לצאת לרמה אחרת של הקיום, מעל הזמן, מעל המוות, מעל ההסתרה, מה שאנחנו מרגישים רק את העולם הזה. ומאברהם והלאה, התחיל אדם לפתח את הרצון לרוחניות, לפתח את החוש השישי, בצורה שיטתית. ואז אנחנו רואים שכבר מאברהם והלאה, שרצה אברהם בעצמו להתקרף, אלא לא לחכות שיתגלה לו משהו מלמעלה. אז הבורא ברא, אז הבורא אמר שאני אעשה ככה, שהצאצאים שלך, הילדים שלך, ייכנסו למצרים. ואז אברהם נרגע, הוא הבין שמזה שנכנסים למצרים, רוכשים משהו טוב, שזה מספיק כדי להגיע למטרת הבריאה. זאת אומרת, חסרונות, כלים, הרגשת השיעבוד ברצון לקבל, מה שמרגישים בשיעבוד מצרים, זה בעצם לא צריכים יותר. ההכרת הרע הזאת מביאה את האדם אחר כך עד גמר התיקון ללא ליטות. אבל אנחנו רואים שכניסה למצרים וליציאה ממצרים, זאת אומרת כניסה לרצון לקבל שאדם מתחיל, זה לא שאנחנו צריכים להיות במצרים ולנסוע עכשיו למצרים, כן, לטייל. אלא אדם שמתחיל ללמוד שיטה, כמו שאברהם שאל את הבורא, כן, אז בורא אמר, אתה תתחיל ללמוד את השיטה שלי, אתה תראה איך שצאצאים שלך, היינו, הרצונות שיבואו עכשיו שלך, הם הביאו אותך למצב שיקרה מצרים, ואז אתה באמת תצא לגאולה, לגלות את הרוחניות. מפני שאדם נולד עם חיסרון קטן מאוד. האדם נולד, הכוונה שאדם בגיל 20, 30, 40, נולד, שנולד בו, רצון לרוחניות, זה נקרא האדם שבנו. הכל היתר בנו זה כמו בבהמות. שנולד רצון לרוחניות, הרצון הזה הוא קטן מאוד. וחוץ מזה שהוא קטן, הוא גם כן הפוך מרוחניות. זאת אומרת, צריכים כאן שני דברים. קודם כל שיהיה גדול, כמו רוחניות בעצמה, וגם כן שיהיה בכוונה כמו רוחניות, בעל מנת להשפיע, זאת אומרת, בשימוש, כמו ברוחניות, משתמשים עם הרצון. אז הרצון שלנו מלכתחילה, על מנת לקבל, אגואיסטי וקטן. צריך להיות שיהיה אגואיסטי גדול, ואחר כך שיהפוך להיות על מנת להשפיע, אלטרואיסטי, שזה נקרא רוחניות. ההפך מהעולם הזה. איך לעשות את זה? אם אדם יתקדם איזשהו קצת, טיפה, איזה צעד, ורכש קצת יותר רצון לקבל, יותר אגו, ורוצה יותר לבלוע את העולם, ואנחנו מיד ניתן לו אפשרות לעשות תיקון, שיהיה כמו ברוחניות, על מנת להשפיע, אז אדם מסתפק בזה. כי הרוחניות זה שלמות, ואם רצון קטן, שעכשיו הוא סך הכל נמצא אצלו, נגיד, גדל ב-10% ממה שהיה קודם, או כפול ממה שהיה קודם, זה בכל זאת, לעומת רוחניות זה כלום. ואם אנחנו ניתן לו על הרצון הזה כוונה על מנת להשפיע, והוא ישתמש בזה, וירגיש כנגד רצון הזה שלמות, נצחיות, רוחניות, הוא לא ירצה יותר להתקדם, זה יסתום אותו. לכן אי אפשר ברצון מה שיש לנו לתת תיקון ומילוי. וגם כן אם אנחנו קצת נתקדם לרוחניות, זאת אומרת, נעשה רצון האגואיסטי שלנו קצת יותר גדול, גם כן אי אפשר מיד לתת לו תיקון ומילוי. אז בדרגה קצת יותר מלמעלה הוא יסתם. אלה צריכים לרדת למצרים, ולהיות 400 שנה במצרים. 400 זה נקרא דרגה שלמה. ארבע בחינות דרצון לקבל. עד שמגיעים ההפך מהבינה, הבינה זה גם כן 400. כן? הוא אמר כאן, כן? שיחידות זה במלכות, העשרות בזרמפין ומאות בבינה. זה ערך הפוך אורות וכלים, אז יוצא לנו שמאיפה בכלל יש לנו מספרים האלה באותיות. יחידות לפי האורות זה בבינה, כן? ועשרות בזרמפין ומאות במלכות. במלכות זה רק אותיות קוף רשין תו, כן? עד 400 מקסימום. זה נקרא כלי שלם. אז הבורא אמר לו, אתה תרד למצרים ותהיה במצרים 400 שנה. ובעל הסולם כותב שזה שהיינו במצרים לא 400 שנה, אלא 210 שנה סך הכל, אז הליקוי הזה שלא היינו עד 400 שנה, הוא גרם לכל היתר גלויות. שלא גמרנו את הכלי במצרים, ויצאנו לפני הזמן. טוב, זה אנחנו עוד נלמד למה ואיך זה קורה. איך שלא יהיה, אנחנו צריכים להבין שקודם כל אנחנו צריכים לרכוש כלי גדול מאוד. בגובה של רוחניות, בגודל של רוחניות, בנפח כמו הרוחני. ורק אז לתקן אותו ולקבל בו התגלות האלוקות, רוחניות, נצחיות, שלימות. הבורא ימלא את הכלי הזה, זה נקרא ששוכן נמצא בתוך שכינה, כן? או שכינה נמצאת בתוך נשמות. ואז המצב יהיה שנקרא גמר התיקון. אבל אם אנחנו מתחילים על ידי הלימוד, להתקדם ולרחוש כלי יותר גדול, אנחנו רואים כל פעם את עצמנו יותר גרועים, יותר אבים, יותר אגואיסטים. ומרגישים בזה ההפך ממה שאנחנו צריכים, לאן שאנחנו צריכים ללכת. וזה מבלבל אותנו. אנחנו שוכחים שצריכים לרחוש קודם כלי. אלה מטרה שלנו, זה לגלות את הרוחניות. במקום זה אני מגלה עד כמה שהתכונות שלי הן רעות, ועד כמה שאני ההפך מרוחניות, אז נראה לי, בהרגשה שלי, שאם אני יותר ויותר מרגיש הפוך מרוחניות, אז אני יותר ויותר מתרחק. הפער בינינו גודל. והאדם לא מסוגל בכל זאת כמה שישתדל. להסביר כל פעם לעצמו שלא, זה שאני נעשה יותר גרוע זה התקדמות. כי ההרגשה שאני ההפך מהרוחניות היא שולטת עלינו. מפני שבזמן שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים ומושכים אור מקיף. אור שמגיע לנו מנשמה שלנו, שעומדת כבר בגמר התיקון, שאנחנו כבר שם נמצאים. ועכשיו אנחנו ברגשתנו נמצאים במצב שבעולם הזה. אז ממצב של גמר התיקון, על ידי הלימוד, מאיר האור למצבנו עכשיו הנוכחית שבעולם הזה. ואז אנחנו מרגישים את עצמנו תמיד כלפי האור המקיף הזה. אנחנו לא מרגישים

לתת אין סוף. ואין סוף לתת אי אפשר בכלי האגואיסטי. פשוט מאוד. כי כלי האגואיסטי מיד כמה שמקבל, מיד נסתם ולא רוצה יותר. ואם לא רוצה יותר, אז לא יכול יותר לגדול. אלא לעשות שכלי יגדל כל פעם ללא שום הגבלה, וללא שום הגבלה יוכל יותר ויותר להתמלות בתענוגים, בידיעות, בהרגשת הנצחיות, בהרגשת השלמות, בהרגשת החיים, בהרגשת ההשגה. זה אפשר רק לכלי שכל פעם גודל. ולגדול אפשר רק בתנאי שרוכשים חסרונות מבחוץ. כל הזמן מגדילים חסרונות. ואיך אפשר להגדיל חסרונות מבחוץ? זה שאני חושב על הזולת. בזה אני רוכש כלים של הזולת. אני מרגיש שכואב לו משהו, אז אני רוצה שלא ייקב. אז כבר אני רוצה. על ידי זה אני מושך לעצמי עוד שפע. אני רוצה שיהיה לו טוב. אז אני רוצה שיהיה לו טוב. לרצון שלי, שקודם לא רציתי כלום, פתאום אני רוצה שיהיה לו טוב. אז צירפתי כלים שלי שלא אליי. אז כבר כלי שלי גודל, אני יכול יותר לקבל, להמשיך לו ובדרך לקבל. וכן הלאה. זאת אומרת, הפתרון הוא להיות על מנת להשפיע, זה נובע מרצון הבורא להיטיב לנבראיו. שאם לא להיטיב לנבראיו, הוא לא היה בורא את הטבע על מנת להשפיע. אלא מפני שרוצה להיטיב לנבראיו בצורה אינסופית, ללא הגבלה, אז חייב הכלי להיות על מנת להשפיע. שזה עוזר לו כל פעם לרכוש יותר ויותר חסרונות. ויש פה עוד בעיה, שזה שאנחנו הולכים ועל ידי הלימוד מגדילים את הכלים שלנו, מגדילים את החסרונות שלנו. אז זה לא מספיק, כי חסרונות הם לכל דבר שבעולם. איך אנחנו יכולים לרצות דבר המושלם ביותר? ולא להיתקע באיזשהו שבילים צדדיים, ועד שאנחנו רואים שזה לא זה, ושוב לבחור מהי מטרה יותר מעודפת, ושוב לחפש באיזשהו מבוי סתום פה ושם, האם זה נכון או לא נכון, כמו שאנחנו עושים בעולם הזה, כן? לעסק כזה נכנסים, להתעניינות בזה וככה זה, וכל החיים מתבזבזים בכאלו דברים, ועד שעייפים נגמר הכל וגמרנו. איך אנחנו יכולים לקבוע מהתחלת הדרך הכיוון הנכון, שלא להיכנס לשבילים צדדיים ולהיתקע בהם. לא לפספס את הזמן ודווקא לזרז את הזמן ההתפתחות. העניין הוא שחוץ מחיסרון שיהיה גדול, אנחנו צריכים שיהיה חיסרון מיוחד, מסוים, שיהיה לו אופי מסוים. כן? זאת אומרת, למה להשתוקק בדיוק? ואז, אם אנחנו מסתכלים בסוף המעשה, אנחנו רואים שבסוף המעשה נמצא הכלי שלנו, נשמה, גדול מאוד, בכוונה על מנת להשפיע, וממילוי עם האור העליון שנותן כל הטוב ועונק והשגה ושלמות ונצחיות והכל. שאור הזה בכללות נקרא בורא. אז איך אנחנו יכולים בדיוק לקבוע את ההילוך שלנו ממצב הנוכחי לנקודה הסופית הזאת, ולא עם כל מיני פטפוטים בדרך? זה אם אני עכשיו בכל מקום, זאת אומרת בכל מצב שאני נמצא, אני אתאר את עצמי כאילו שאני נמצא במצב הסופי.

0: אומרת שאני נמצא בחיסרון, ואני נמצא בבקשה שחיסרון יהיה גדול, ויהיה מתוקן, ויהיה ממולא, עם הבורא. זאת אומרת, לכוון את החיסרון שלי למצב כמו שאני בסוף. ואז אני לא אתה, אני בדיוק אלך בכיוון הזה, ולא באיזשהו מין כיוונים אחרים, לקראת איזה מטרה או מצב שונה מהמצב הזה של גמר התיקון. לכן, כשאנחנו לומדים ומזמינים עלינו את האור מקיף, והאור הזה הוא בונה בנו כל החסרונות וכל התשתית כדי להתקדם, אנחנו כבר בזמן הלימוד, בזמן הפעולות שלנו, בכל דבר, בהפצה, בחיים החברתיים שלנו, אנחנו כבר מלכתחילה צריכים לחשוב איך אנחנו מכוונים את הרצון שלנו בדיוק לכיוון הנכון, שלא לפספס את הצפון. שזה נקרא שאני עכשיו כבר מכוון את עצמי, שאני אבוא לרצון הגדול, לגמר התיקון, ששם אני אהיה בייחוד עם הבורא. ואז מתקדמים מהר. כן.
1: מה זה יהודי?
0: אה?
1: מה זה
0: יהודי? יהודי? יהודי זה נקרא מי שמשתוקק לאיחוד עם הבורא. יהודי זה ממילה איחוד. יהודי. נו? אז, אה? איחוד. איחוד זה להתייחד, להתדבק.
1: מה ההבדל בין יהודי לישראל?
0: ההבדל בין יהודי לישראל, ישראל זה כבר השגת המצב הזה. ישראל, ישר כל, שיש לו רצון לדבר הזה. ישראל זה נקרא זרמפין במצב הגדלות, זרמפין דאצילות במצב הגדלות נקרא ישראל, שהוא כבר משיג את הרצון הזה. בזמן הקטנות ישראל נקרא יעקב, יעקב הקטן. שעדיין דורש תיקונים. זאת אומרת, זה הכל מדובר על הרצון לקבל, שבנשמה, רק בכל מיני מצבים מה שיש. יהודי נקרא מי שמשתוקק. אנחנו ברוחניות, נגיד, אתה נקרא מקובל. מה פתאום שאתה מקובל? אתה עדיין שם. כמה פעמים היית בשיעורים, ואין לך עדיין שום קבלה מלמעלה. אין? אין כלי עדיין שאתה מקבל בתוך הכלי הזה על ידי המסך התגלות הרוחניות, התגלות האלוקות. הקבלה זה שיטה איך לגלות אלוקות, כוח עליון, ששולט, שבורא, שמנהיג ומשגיח על הכל. אתה עדיין לא מגיע למצב כזה שאתה מגלה אותו. אבל לפי הרצון שלך, לפי ההשתוקקות שלך, לפי מה שאתה רוצה להגיע, לפי המטרה, מה שאתה מייצג, ככה, שם לפניך, אתה כבר נקרא מקובל. ככה זה בקבלה הגדרה לפי השמות. לכן ישראל מצד אחד נקרא מצב שמגיעים לגדלות ודביקות בבורא, מצד שני המילים ישראל ישר כל, שיש כיוון, ישר, direction, כלפי הבורא, ולכיוון הזה הולכים לשם עתיד. בדרך כלל שמות הם או על שם מדרגה עצמה, או שאני מתכוון לאותה מדרגה ורוצה להגיע אליה.
1: אם יהודי בא מהמילה ייחודי.
0: לא ייחודי, ייחודי זה מסוים, מיוחד, נבדל. יהודי זה ממילה ייחוד. זה משהו אחר. איחוד, שהוא מייחד את עצמו עם הבורא. כן.
2: אם בכל רגע ורגע אני צריך לקשור את עצמי עם המטרה אליו, אז אם אני לא עושה את זה, אז אולי בכלל כדאי שאני לא אעשה טוב. אז אני יוצא שאני עושה אולי אחוז או שניים מה שאני בכלל רוצה לעשות.
0: אתה אומר כך, אם אני נמצא למטה עכשיו ממחסום ומעליי מחסום, כניסה לעולם הרוחני, ואחר כך הליכה בעולם הרוחני עד שאני מגיע לגמר התיקון. אין? זאת אומרת, דרך ארוכה, ובפרט עכשיו שאני נמצא למטה ממחסום עד שאני מגיע למחסום, זה דרך באסתר. אני לא רואה לאן אני הולך. מה זאת אומרת, אני לא יודע לאן אני הולך. הדרך היא פנימית, בתוך האדם, אין לי איזשהו כביש. כן, עם כמה מסלולים, ואני צריך לבחור את הנתיב שלי. הנתיבים הם בפנים, בתוך הרצונות שלי. איך אני אכוון את הרצונות האלו? איך אני אשלב אותם יחד? איך אני בדיוק יבחין מה זה מטרה, פחות או יותר? כן? זה כמו שאתה נמצא במדבר, ואתה לא יודע כלום, ויש לך איזשהו נחושים לאן, איך שהוא, בוא נקסע ככה או ככה, אתה לא יודע איך, פשוט. אז אומרים לך, אתה רוצה בחושך הזה, שאתה סוגר עיניים, לדעת איך ללכת, לאיזה כיוון ככה, אתה יודע, כמו שילדים מסובבים אותו, ותלך, כן? אחרי הסיבובים. איך אני אדע לאן ללכת? אז אני צריך בפנים לעשות את המגע הזאת. אני, ומצב שאני נמצא עכשיו, ופעולה שאני אעשה עכשיו, פעולה הבאה שלי, ובורא, זאת אומרת, מצב הסופי שאני אהיה מיוחד איתו, יחד איתו, שכל זה יהיה יחד כבר עכשיו. אם אני מייצף אותם יחד, זה כמו שאני מכוון את הקנה שלי, כן? נשק, לכיוון נכון. זאת אומרת, יש לי עין, ויש קנה, ויש מטרה, וכולם בכף אחד. כך אני מייחד כל הרצונות האלו ביחד. ואז אני לא טועה.
2: נגיד סתם.
0: אז אתה אומר כך, אבל מאיפה אני יכול להיות בטוח שאני נמצא כזה ככה בחושך? מה זה בחושך? בערפול חושים, בערפול, באי ידיעה ברורה. מי זה בורא, זה בכלל אני לא יודע. מתאר אותו ככה או ככה או ככה. אומרים לי כוח עליון, השולט, אולי גדול, קטן, מי, מה, שום דבר אני לא יודע, כן? זהו. או יש לי איזושהי סטיגמות מסבתא, אני, כן. דבר אחד. דבר שני, שאני גם כן לא יודע מצבי אפילו. איפה אני נמצא, מה בדיוק מחשבות שלי. אני לא... ואחר כך אני מגלה, אני עד כדי כך אולי ללכת ללמוד פסיכולוגיה, שאני אדע משהו יותר עליי. אבל רואים אחר כך שזה גם כן לא נכון. בקצור, מה לי לעשות שאני נמצא בחושך? אז אומרים לך פשוט, אתה כך, כמו שאתה נמצא עכשיו בחושך, כך תמשיך. אל תהיה חכם יותר ממה שנותנים לך מלמעלה. אתה צריך להסתדר בדיוק במצב כמו שאתה. וזה כמו תינוק. אז הוא נופל וקם ומשתדל לעשות ושובר, ועוד משהו עושה וטועה, ונותנים לו משחקים שסתם משחק, ועליהם ילמד משהו, וכך הוא גודל. אז אתה רק תשתדל כמו תינוק. אתה רואה איך שהוא לא, רגע ללא מנוחה. אחרת לא היה מתפתח. אנחנו כבר עצלנים. אבל אתה רואה ילדים, כל הזמן, הטבע במיוחד מכניסה בהם כל הזמן חסרונות שהתפתחו. אז גם אתה ככה, אתה, העיקר תעשה. זהו. ולכן זה כתוב, כל מה שבידך בכוחה לעשות, עשה. אם זה בא ביחד עם הלימוד, בסופו של דבר זה מגיע, זה גורם להתפתחות. ואם אתה תשב ותחכה עד שאני אהיה חכם, ואז אני אעשה איזה מעשים, אז אתה אף פעם לא תהיה חכם. ללא לעשות קודם את המעשים ללא שכל, כמו ילדים. והדרך שלנו עד המחסום, עד הכניסה לרוחניות, כך היא נקראת זמן ההכנה. מכינה. כמו שאתה מבין, כמו ילדים, זה ממש. כך אנחנו צריכים להתפתח. כן. אז אתה שואל, אנחנו בקבלה לומדים רק על בחינות רוחניות, ישראל, אברהם, ארץ ישראל, עם ישראל, כל כל אלו שאנחנו קוראים בתורה, כל ההיסטוריה שלנו, כל זה קורה בתוך האדם, כל זה הבחנות שבתוך האדם. ומה עם זה שבעולם שלנו גם כן יש לנו אותם דברים, רק בגשמיות, כן? זה מצרים, ישראל, ירדן, ירושלים, בית המקדש, כל הדברים, אנשים והכל. אז ברוחניות יש לנו נשמה. בנשמה הזאת יש כל מיני חלקים. יש בנשמה הזאת חלקים של ארבע בחינות, ארבע דרגות, כן? שלפי זה הם נקראים דומם, צומח, חי, מדבר, או מדבר שבאדם, בנשמה הזאת, באדם הראשון. זה נקרא אדם, אחר כך יש שם חיות שנקראים מלאכים, נפשות, רוחות וכן הלאה. נלמד את זה. זה הכל בנשמה. ואנחנו לומדים על הנשמה. מאיפה אנחנו מתחילים להתבלבל? מזה שאנחנו קוראים בחלקים האלה שבנשמה שלנו, מתחילים לקרוא אותם בשמות של החפצים שבעולם הזה, של הדברים שבעולם הזה. ברוחניות אין שמות. או לקרוא את כל הדברים האלה במספרים, אבל במספרים מאוד קשה. אז אני צריך לסכם עם כל המקובלים על אלף ואחד מספרים, שכך אני קורא כל חלק וחלק שבנשמה. אז מקובלים שהם חיים בשתי עולמות, קל להם לקבוע שמות של החלקים שבנשמה לפי הענפים שלהם שבעולם הזה. העולם הזה הוא נברא כתוצאה מנשמה. בוא נראה. יש לנו הנברא היחידי. יש בורא, שבורא ברא נברא. הנברא נקרא זה אדם הראשון, או נשמה. האדם הראשון הזה התחלק ל-600,000 חלקים, ואחר כך להיות מיליונים ומיליארדים חלקים. כן? כל חלק שבאדם הראשון שהתחלק, אז יש סך הכל 600,000 חלקים עיקריים, שגם הם התחלקו. כל חלק, כן, שהתחלק, זה נקרא נשמה פרטית. הנשמה הפרטית הזאת היא גם כן בנויה כמו נשמה כללית, וגם כן מתחלקת בתוכה לכל מיני חלקים. יש בין נשמה הזאת לעולם הזה מרחק של עולמות ביה, בריאה, יצירה, עשייה. ונגיד שזהו. זה מרחק שנקרא 6,000 שנה. למה שנה? יש 2,000 מדרגות בכל עולם, סך הכל 6,000 מדרגות. שנקרא שנים. עכשיו, אז הנשמה שלך, שנמצאת כאן באדם הראשון, נופלת למצב כאן בעולם הזה. ונשמה הזאת היא מתחילה להתגלגל הרבה הרבה שנים, כן? אלפי שנים, עד שמגיע למצב שאתה כבר מתחיל להרגיש נקודה שבלב. מתחיל להרגיש מזמן הזה, כן? נגיד שנת 2002, כן? עד כאן התגלגלת ללא להרגיש את זה. זה היו רק תענוגים גשמיים. תענוגים גשמיים.

0: עכשיו והלאה. תענוג רוחני. אתה עוד לא יודע מה זה, אתה כבר מה שהוא רוצה. עכשיו אומרים, אם תשתמש בחוכמת הקבלה כמו שצריך, משלוש עד חמש שנים, אתה יכול להגיע למחסום. ואחר כך, אחרי מחסום, אתה תצטרך לעלות את המדרגות כדי להגיע לגמר התיקון. מה זה גמר התיקון? שאתה תגיע בדיוק לאותו מצב, איפה שהנשמה שלך, איפה שהיא הייתה. אבל אתה צריך להגיע למצב של גמר התיקון, בזמן שאתה נמצא גם כן בחיים בעולם הזה. זאת אומרת, כל הדרך הזאת אתה צריך לעבור מכאן. ועד כאן, תוך חיים שלך. תוך החיים כוונה, עכשיו, תוך גלגול אחד. תוך גלגול אחד. זהו. לא תספיק הפעם, עוד פעם תתגלגל ותעשה. יהיה לך יותר הכנה בכל זאת, ואולי תעשה פעם הבאה. אם לא, אז עוד הפעם. אבל מנקודה שבלב ועד גמר התיקון, חייבים לעבור משך החיים. עכשיו, מקובלים, כשהם נמצאים באיזשהו מקום, כן? בעולם הרוחני, כן, נגיד בדרך, כאן, או מכל שכן בגמר התיקון, הם כותבים לנו ספרים, כן? הם כותבים לנו ספר. לא יודע איך אני לא צייר, כן? הם כותבים לנו ספר, כן? כשאנחנו קוראים את הספר הזה, כאן בעולם הזה, אז אנחנו מעוררים על עצמנו אור מקיף מלמעלה. מאותו מקום, איפה שהספר הזה נכתב, עד כאן מגיע אור, ממש, אור עליון, ומכאן והלאה עליי, כבר מגיע אור מקיף. כי אור לא יכול לעבור למטה ממחסום. אז הוא עומד ממעל המחסום ומאיר לי לכאן כאור מקיף. ואז אני נמצא כאן, במצב שלי, כן? ומזמין על עצמי אור מקיף. אז זה כל העניין שהם כתבו לנו ספר. אחרת לא היו כותבים. מה הם כותבים בספר? הם כותבים בספר מה שהם רואים. בדרגה הזאת שהם כתבו את הספר. כן? בדרגה הזאת. אבל הם לא יכולים לכתוב מה שהם מרגישים, כי רגש לרגש אין שפה. אני מרגיש טוב לי. לך תסביר מה זה טוב. צריכים אלף ואחת מילים, וגם כן השני יתאר את זה לפי ההבנה שלו, לפי הכלים שלו. איך אפשר לנו לתאר מצב איזה רוחני, כמה שאפשר יותר מדויק, שאנחנו נזמין עלינו אור מקיף בצורה יותר נכונה, יותר קרובה אליו. אז הם לקחו מקובלים, מילים מהעולם הזה, כן? הם לוקחים מכאן מילים, וכאן מה שהם רואים, כן? מציאות, או איך להגיד, מה שרואים, מה שרואים, כן? ואז הם לוקחים מילה ומדביקים אותה למה שרואים, וכך הם כותבים. אז אצלם בספר מופיע איזושהי מילה, כן? נגיד, בית המקדש. כן? הם כותבים. אצלם בית המקדש זה נקרא כלי מיוחד, שנמצא בדרגת בינה, באיזשהו מקום. כן? אנחנו מבינים בית המקדש, זה איזשהו בניין בירושלים. כן? אבל אם אתה מתכוון בזמן הלימוד, שאתה רוצה באמת להבין מה זה נקרא בית המקדש, מה זה ברוחניות בית המקדש, כי אתה משתוקק לא לטייל שם בירושלים, אלא להגיע לראייה אמיתית מה זה, אז במידה שאתה משתוקק לראות את בית המקדש הרוחני, מה זה בפנים, בתוכי, איזה הבחנות, מה זה נקרא להרגיש את המצב הזה, אז אתה מזמין את האור מקיף דווקא מנקודת בית המקדש, מה שהוא כותב, אליך שאתה נמצא כאן למטה ממחסום וקורא את הספר. אתה מבין עכשיו עד כמה שלא פשוט לקרוא ספרים בקבלה. אבל בזמן שאתה קורא, אתה ממש מושך מלמעלה כוח עליון שמתקן אותך.
1: אז זה מספר שלי שכל מה שכביכול, בבשר,
0: בין יור, כלומר, בין מה שנכתב בספר, בין העולם התחתוני הזה, זה רק בגלל העיקרון של חוק בעליונים, הוא, סליחה, של עיקרון בעליונים, חוק בתחתונים, ולא... לא, לא, לא, לא, לא זה. העיקרון ענב ושורש. שמה שיש בעולם הזה, מה שיש בעולם הזה, מה שאתה רואה בעולם הזה למטה ממחסום, מה שלא יהיה, כל הנפח הזה, זה נקרא העולם הזה, כן? מה שיש בעולם הזה, זה הכל ירד מרוחניות. וכל האובייקטים, מה שאתה רואה כאן, כל הדומם צומאי חי מדבר, לכל דבר יש שורש ברוחניות. בעולם הזה אנחנו נמצאים, ואנחנו קוראים בעולם הזה, נגיד, לאיזשהו דבר עץ, לאיזשהו דבר כיסא, לאיזשהו דבר אדם, לאיזשהו דבר, איזושהי חיה, לא חשוב מה, את תראה כמה שיש בעולם הזה כל מיני מינים וסוגים ומה שלא. רק בציפורים, רק בחיות, רק באיזה צמח, איזה דברים. אז לכל הדברים האלו יש למעלה שורש. אנחנו לוקחים כאן מילה, שם של הדבר, וקוראים בשם הזה שורש. כי בשורש אין שם, ברוחניות אין שמות. רק בעולם הזה אנחנו המצאנו שפה. ברוחניות לא צריכים שפה. מה זה רוחניות נקרא? רוחניות נקרא רצון מגולה, מילוי מגולה. אם אני מגיע לרוחניות, אני כבר לא צריך שפה. כי אני פשוט מרגיש מה זה. אני מרגיש אותך, אני לא צריך מילים. ההרגשה שלנו משותפת, אנחנו ביחד, בפנים. אתה ברצון שלי עם המילוי שלי, אני ברצון שלך עם המילוי שלך. לכן אנחנו לא צריכים מילים, זה כמו שהיה לנו איזו טלפתיה, אתה מבין? קשר במחשבה, קשר ברצון, ככה, בלי מילים, בלי להוציא את זה במילים, שהמילים האלה ייכנסו דרך האוויר, לאוזן שלך, מאוזן שלך לשכל שלך. אין דבר כזה ברוחניות. ברוחניות מרצון שלי, מבפנים, ישר לרצון שלך, וההפך. נכון? לכן אין מילים בזה. אלא רק אנחנו צריכים מילים, כי אנחנו לא נמצאים ברוחניות, בקשר בינינו. בגלל שכל אחד אגואיסט, אז קליפה אגואיסטית מבדילה בין כל אחד לשני. אם אנחנו שוברים קליפה אגואיסטית הזאת, זה נקרא שמקבלים מסך, ויכולים להתקשר אז ללא האגואיזם בצורה ישירה, בחיבור בינינו, באהבה זה נקרא, לפי הכלל ואהבת לרעך כמוך, זה הכלל ברוחניות. כן? אז לא צריכים שום מילים. אז איך בכל זאת בשבילנו להביע מה שמרגישים ללא מילים במילים? אז הם לוקחים מילים מהעולם שלנו, ומשתמשים בהם, מקובלים. אחרת לא היה להם מה לכתוב. לא היה להם מה לעשות. כי מה שהם מרגישים ברור להם. אין להם בעיה בתקשורת. אז לנו הם המצאנו שפה שנקראת שפת הענפים. אנחנו כענפים מרוחניות, כן? עוד לא הגענו לשורשים כמו שהם נמצאים, בחיבור ביניהם, בחיבור עם הבורא. ולכן, כדי לעזור לנו למשוך אור מקיף, אז הם כותבים על מה שקורה ברוחניות במילים. אבל אם אנחנו רק קוראים מילים, אז אנחנו נשארים רק במילים, נשארים באיזשהו דבר המדומה. אז נדמה לנו מצרים, ארץ ישראל, הכל מה שנשאר רק כאן בעולם הזה. זה נקרא פשט. ואז אנחנו לא מושכים אורות מקיפים. אנחנו לא קשורים למציאות הרוחנית שמשם יכולים לבוא אורות. ואז אתה רואה תוצאה שלומדים תורה אלפי שנים, ולומדים טוב, חזק. אתה יכול עכשיו לעבור בבני ברק ולראות, הרבה אנשים לומדים עכשיו בלילה. אבל הם לומדים בצורה כזאת שלא מושכים אורות. הם לא יודעים על זה. אז אם אתה לומד, ואתה מעולם שלך, שאתה קורא מילים, רוצה להידמות, להתעלות למצב שאין מילים, שהקשר הוא בלי מילים, אז אתה מזמין את הכוח שיעזור לך להגיע לזה. כוח הזה נקרא אור מקיף. זהו. בהתחלה להסתכלות פנימית בתלמוד עשר הספירות, יש חלק א' תלמוד עשר הספירות, שם יש בחלק א' חלק שנקרא הסתכלות פנימית, ממש בהתחלת הסתכלות פנימית הוא כותב על זה. אתה יכול לקרוא. כן.
1: אנחנו מדברים כל
0: הזמן
1: במקביל על שתי מצבים. אחד,
0: שאנחנו
1: כאילו מתחילים להיות מחוברים למציאות, ואחד, שהנשמה שלנו נמצאת בו בפעם תיקון כל הזמן. ואנחנו מדברים על תהליך ההתפתחות באופן כרונולוגי של הרצון באדם. אם יש בכלל איזושהי נקודה שאני יכול לחבר את שתי הדברים האלה ולהבין אותה, זאת אומרת, כי אם יש אין סוף, אז איפה? כי אנחנו מדברים גם על התפתחות הכלי, זאת אומרת...
0: עדיין לא הבנתי.
1: שאנחנו מדברים על העולם הרוחני. לפני שאנחנו מדברים על העולם הזה, אנחנו גם אומרים שיש שם אין סוף, איזה משהו כזה, אנחנו לא מספיק נתפוס אותו בכלל. איך אפשר לדבר על התפתחות שם בכלל, באופן כרונולוגי של משהו?
0: אתה אומר, אנחנו מדברים על עולם הרוחני שיש בו מצב שנקרא אין סוף. איך יכול להיות ממצב אין סוף שמשהו יתפתח? אין סוף זה כוונה כנראה שזה הכל. אז יש כנראה באינסוף איזה חיסרון, ליקוי, שהוא חייב תיקון. ולכן משם מתפתח הלאה התהליך כדי הליקוי הזה לתקן ולשלים. באינסוף חסר רק דבר אחד, כוונה על מנת להשפיע. בשביל לרכוש כוונה על מנת להשפיע, אינסוף, מלכות דאינסוף, היא עושה כל הסיבוב הזה, היא יורדת מאינסוף עד העולם הזה, ומעולם הזה עולה בחזרה. בירידה מאינסוף לעולם הזה רוכשת עצמאות, ניתוק מהבורא, יכולה להיות עצמאית. כשהיא עצמאית, לאט לאט רוכשת כוונה על מנת להשפיע, שכוונה הזאת צריכה להיות מצידה. ואז עולה בחזרה לאינסוף, ואז עומדת באינסוף לא בביטול כלפי האלוקות, אלא כעצמאית וכקובעת. ואז היא מגיעה לדרגת הבורא. היא קיימת ומגיעה לדרגה שהיא כמו בורא לכל דבר. וזאת מטרת הבריאה, להיטיב לנבראיו. ואי אפשר לעשות את זה בצורה אחרת. כן.
1: מה שאתה אומר, שני גברים שמפגשים, מה, הם לא מדברים כאילו,
0: הם מפגשים... מקובלים לא צריכים לדבר, מפני ששוב אני אומר לך שזה הרגשה. הרוחניות זה נקרא רצונות... ערומים. מה זה ערומים? נו, כמו שבלי גוף. נגיד, אתה ואני כבר בלי גוף. נגיד, נפטרנו מהגוף שלנו, ברוך השם. נמצאים ככה, חופשי. אתה נשמה ואני נשמה. כן? אז אין לך פה ואין לי אוזן לשמוע ממך וגם לך ממני. מה נעשה? אז מה זה נקרא להתפטר מהגוף? להתפטר מהגוף... זה נקרא לזרוק את האגו, להתפטר מהאגו, שמפריד בינינו. שאם אני חושב על עצמי, זה נקרא אגואיזם, אז אני מושך אליי, ואתה חושב לעצמך, אתה מושך אליך, ובזה אנחנו נבדלים אחד משני. אם הכוונה הזאת נופלת, אז אנחנו אחד. אנחנו לא מבינים מה זה אחד. אין לנו הבנה בזה. ואהבת לריח כמוך, זאת אומרת, לא שאני וגם ריחה, אלא אני מצרף רצון שלי אליי, והוא רצון שלי ממש נעשה. אז באופן מעשי זה נראה פשוט מאוד, שאין הבדל בין רצונות שלך ורצונות שלי.
1: כן, אבל אני ואתה
0: הולכים ברחוב. איך אנחנו הולכים יחד ברחוב? אתה הולך ברחוב בסן פרנסיסקו, ואני בפתח תקווה. נו, אז מה? מה שייך הריחוק הזה הגשמי לקשר רוחני? אין המרחק הזה ברוחניות. רוחניות זה ההרגשה הפנימית הזאת שבאדם כלפי אחרים או כלפי הבורא, היא נקראת רוחניות. ואם הוא מתקשר, אם הוא מתקשר לכוח העליון הזה, אז מיד במידה שהוא מתקשר לבורא, הגוף שלו מתחיל להיות לא מורגש כביכול. לא שלא מורגש, הוא לא מפריע לו. זה יותר נכון, סליחה. לא. לא מפריע לו. עד כדי כך שנפטר מהגוף הזה, הוא לא מרגיש שהוא מת. הוא מזדהה כבר עם הנשמה. ואז לפי זה, אם נמצאים בתקשורת כזאת, ודאי שלא צריכים מילים. זה נקרא... הוא כותב על זה במאמר לסיום הזוהר. אז הוא כותב שיש לימוד מפה לאוזן ומפה אל פה. מפה לאוזן זה נקרא שיש שני דרגות.

0: שלום חברים, שלום סמיון.
1: שלום חברים יקרים, שלום דודי.
0: אנחנו יחד בשיעור צהריים, עוד הזדמנות להתחבר בינינו, להודות לבורא, למשוך המאור, להיכנס ללב אחד משותף. הבוקר עברנו שיעור מופלא, גם מאמר מאוד מיוחד של הרבש, תכף נקרא קטעים נבחרים מתוכו. סמיון, רגע לפני שאנחנו צוללים פנימה,
1: אתה אוהב הפתעות.
0: כן, כי אני מרגיש, אני יושב עם במאי, אני חייב קצת נקודות מפנה, שיהיה אקשן ויהיה שמח פה. אז אני רוצה לשאול, אני אספר לך, היום בבוקר שולח לי חבר הודעה, השיעור המוקלט של הרב שעכשיו אנחנו צופים, זה שיעור מיום שישי, שהיה אז מה שאנחנו רואים מוקלט.
1: ב-2003-2002.
0: כן, 2002, כן. והוא אומר, עכשיו שיעור יום שישי למי שלא יודע, זה שיעור שהיו מגיעים תלמידים מתחילים, ורב היה נותן להם את השיעור. ואז הוא אומר, למה אתם מראים לנו את השיעור הזה? פונה אליי בתור צוות חומר לימוד, למה אתם מציעים לנו שיעור כזה למתחילים? מה אתה היית עונה לו?
1: אתה מכניס אותי למבוי סתום.
0: נכון.
1: כי בכלל, אני אהבתי היום בשיעור. תשאל אותי, 30 שנה אני...
0: אתה, כן, אני שואל 30 שנה.
1: ואני אהב בשיעור הזה, אהב. הנקודה שבלב, לא שבוערת, רועדת, שאני שומע את רב, באמת. הוא ממש, כל הסיפור על הרצונות, על הקשר בינינו, בלי מילים, על איך לעלות מעל המחסום, מה שם מעל המחסום, איך להגיע בכלל להרגשה הזאת. אין לי מילים, אתה רואה? לא בגלל שאין לי עברית, יש לי עברית, אבל אין מילים להגיד לחבר שלך, שלנו.
0: כן.
1: שהוא עוד פעם יסתכל את התוכנית, שיזרוק כל המחיצות האלה,

0: ופתאום ישמע את הרב כל מילה, מים חיים לנפש, איך אומרים?
1: עייפה.
0: עייפה. לנקודה שבלב, מים חיים, חבר'ה, אני אומר לא לדודי, דודי פתאום מפתיע אותי עם השאלות, אבל גם לכם, אם מי שלא ראה את השיעור של רב מ-2002, בשיעור בוקר, אני מאוד מבקש לכם, תיכנסו ותסתכלו את השיעור ותרגישו, אתם תרגישו שיש לכם כנפיים.
1: זאת אומרת, זה לא שיעור למתחילים, כי אנחנו מתחילים כל פעם מחדש. המילה מתחילים מבלבל, זה לא משנה מול מי הרב.
0: הוא נוגע בנקודה שבלב, הוא נוגע ומרחיב אותה. נכון. מכניס לשם אוויר, מכניס לשם לב שלו, אתה מרגיש מי הוא הרב שלנו, אתה מרגיש איך ממש עשית כאלה המון המון גלגולים, ונכנסת לתוך ממש לתוך הקבוצה הזאת עם המנהיג כזה, שזה צריך להגיד תודה לבורא, והוא הודיה לבורא כל הזמן שנתן לנו כזה אפשרות.
1: אני מרגיש בשיעורים האלה, בסדרה הזאת, שכאילו הנקודה שבלב שלי התעוררה מחדש. עוד פעם, כאילו התעוררתי ועכשיו הביאו אותי לדרך. לא יודע מה עשיתי עד עכשיו, אני ממש, כמו שסנקה מתאר, פורח, בלי כנפיים, עם כנפיים, אני לא יודע, אף באוויר שם, מרחף ונהנה מכל מילה של הרב.
0: אולי משהו איתנו, דודי. אולי אנחנו כאלה.
1: אולי אנחנו כאלה, ויכול להיות, אולי אנחנו שם פרפרים בכל השאר.
0: אני ראיתי איך חבר'ה הסתכלו.
1: לא, זה מרתק. אני רוצה שנצפה עכשיו בקטע מספר 6 מתוך השיעור. זה דווקא עוסק בקטע מאוד מיוחד שהרב דיבר עליו באותו השיעור המפורסם, שהוא מדבר על הקשר בלי מילים. שמקובלים מדברים או נמצאים בקשר בלי מילים. אז בואו נשמע את הרב, בבקשה.
2: מה שאתה רואה בעולם הזה למטה ממחסום, מה שלא יהיה, כל הנפח הזה, זה נקרא העולם הזה, כן? מה שיש בעולם הזה, זה הכל ירד מרוחניות. וכל האובייקטים, מה שאתה רואה כאן, כל הדומם צומאי חי מדבר, לכל דבר יש שורש ברוחניות. בעולם הזה אנחנו נמצאים, ואנחנו קוראים בעולם הזה, נגיד, לאיזשהו דבר עץ, לאיזשהו דבר כיסא, לאיזשהו דבר אדם, לאיזשהו דבר, איזושהי חיה, לא חשוב מה, את תראה כמה שיש בעולם הזה כל מיני מינים וסוגים ומה שלא. רק בציפורים, רק בחיות, רק באיזה צמח, איזה דברים. אז לכל הדברים האלו יש למעלה שורש. אנחנו לוקחים כאן מילה, שם של הדבר, וקוראים בשם הזה שורש. כי בשורש אין שם, ברוחניות אין שמות. רק בעולם הזה אנחנו המצאנו שפה. ברוחניות לא צריכים שפה. מה זה רוחניות נקרא? רוחניות נקרא רצון מגולה, מילוי מגולה. אם אני מגיע לרוחניות, אני כבר לא צריך שפה. כי אני פשוט מרגיש מה זה. אני מרגיש אותך. אני לא צריך מילים. ההרגשה שלנו משותפת, אנחנו ביחד, בפנים. אתה ברצון שלי עם המילוי שלי, אני ברצון שלך עם המילוי שלך. לכן אנחנו לא צריכים מילים, זה כמו שהיה לנו איזו טלפתיה, אתה מבין? קשר במחשבה, קשר ברצון, ככה, בלי מילים, בלי להוציא את זה במילים, שהמילים האלה ייכנסו דרך האוויר, לאוזן שלך, מאוזן שלך לשכל שלך. אין דבר כזה ברוחניות. ברוחניות מרצון שלי, מבפנים, ישר לרצון שלך, וההפך. נכון? לכן אין מילים בזה. אלא רק אנחנו צריכים מילים, כי אנחנו לא נמצאים ברוחניות, בקשר בינינו. בגלל שכל אחד אגואיסט, אז קליפה אגואיסטית מבדילה בין כל אחד לשני. אם אנחנו שוברים קליפה אגואיסטית הזאת, זה נקרא שמקבלים מסך, ויכולים להתקשר אז ללא האגואיזם בצורה ישירה, בחיבור בינינו, באהבה, זה נקרא, לפי הכלל ואהבת לרעך כמוך, זה הכלל ברוחניות. כן? אז לא צריכים שום מילים.
1: אם אני מגיע לרוחניות, אני כבר לא צריך שפה, כי אני פשוט מרגיש מה זה, אני מרגיש אותך, אני לא צריך מילים, ההרגשה שלנו משותפת, אנחנו ביחד, אנחנו בפנים, ברצון אחד עם המילוי,

0: כן, אז ככה אנחנו רוצים להיכנס לשיעור בהרגשה משותפת אחת, ועכשיו אנחנו יכולים להיכנס ולקרוא קצת מהרבש, קטעים נבחרים שבחרנו. אנחנו נקרא מתוך כתבי רבש כרך ב' עמוד 1135, מאמר מהו שבני עשיו וישמעאל לא רצו לקבל את התורה בעבודה. בואו נתחיל בקטע המקור הראשון.
1: נזמין רבש לתוך השיעור שלנו בזה. אז בואו נרגיש אותו.
0: ויש לשאול, איך יש אפשרות לעשות פעולה הפוכה ממה שהבורא ברא, שהוא הרצון לקבל לעצמו? איך אפשר לבטל את מעשה השם הנקרא הרצון לקבל ולעשות פעולה הפוכה, שזה נראה כאילו האדם עושה פעולה נגד הבורא? התשובה היא, אין בידי האדם לבטל את הרצון לקבל מה שהבורא עשה. אם כן, מה דורשים מאיתנו? שאנחנו נעשה הכל לשם שמיים? הלא זה נגד הטבע שלנו. אלא שיש עניין אור וכלי. כלי נקרא רצון. רצון נקרא חיסרון. ואור נקרא מילוי החיסרון. וזה כלל שאין אור בלי כלי. לכן מוטל על הנבראים להמציא להם כלי. היינו חיסרון. שיש כלל שכל עניין חיסרון שייך דווקא אצל הנבראים ולא אצל הבורא. נמצא שהנבראים מוכרחים לעשות פעולות ולחפש עצות, למצוא בעצמם חיסרון, מה שהם רוצים לעשות כל מעשיהם לשם שמיים ואינו יכולים. אז הנבראים רואים ומרגישים את החיסרון הזה של רצון להשפיע, שאין בידם להשיג מצד כוחות עצמם. אולם בכדי שיהיה ברור שאין הם מסוגלים להשיג את הרצון להשפיע, על זה הנבראים צריכים לתת מקודם כוחות מצד עצמם. אחרת, איך הם יודעים שאין הם יכולים להשיג את החיסרון הזה מכוח עצמם? אולם יש לשאול, בשביל מי צריכים את הידיעה הזו שאין האדם יכול להשיג את הרצון להשפיע מכוח עצמו? התשובה היא, הידיעה הזו, האדם בעצמו צריך לדעת את זה. אחרת, אין הוא מבקש מהשם שיעזור לו. כי האדם חושב שיש לו זמן לעשות הכל בעל מנת להשפיע, כי זהו בידו. מתי שירצה, הוא יעשה הכל בעל מנת להשפיע. לכן האדם מוכרח מקודם לעבוד בעצמו בכדי להשיג את הרצון להשפיע. ורק אחר כך הוא יכול לתת תפילה אמיתית בכל הלב, היינו חיסרון אמיתי, שהוא נצרך לישועת השם, שהוא ייתן לו את הרצון הזה לעשות הכל לשם שמיים. מה הוא אומר לנו?
1: הוא אומר לנו, הוא התחיל משאלה. איך אתה יכול לשנות את הטבע שנתן לך בורא? ואחר כך, דרך כל הפעולה שפתאום הוא אומר ככה שאתה חייב לעשות את זה, למרות שאתה לא יכול לעשות את זה. ופתאום אמר לו, אתה לא יכול לעשות את זה. את זה נקרא נקודת מפנה, שאתה
0: יודע. כן.
1: כן, ואחר כך, איך אתה יכול, איך אני יכול לעשות את זה? דרך תפילה. אתה חייב להגיע לתפילה ותפילה, לא רק תפילה, התפילה בכל הלב. אז אתה חייב להגיע, הוא לא כותב את זה, לשבירת הלב, כך או כך. וזה כל התהליך. ואחר כך, אתם תבינו מה קורה בשיעור בוקר, שרב מסביר את זה. הוא ממש נכנס ללב ומתחיל לעבוד עם הלב. עם הלב הוא עובד. זה...
0: כדי להביא אותנו ממש בסוף לדבקות. לתפילה. לבורא. זאת אומרת, זה לא עניין, הנה תיקח את הרצון להשפיע, תבקש רצון להשפיע, תקבל רצון להשפיע. לא, רוצים להביא את האדם שהוא יפנה לבורא, שהוא יתקשר לבורא, שהוא ידבק איתו, כי זאת המטרה בסופו של דבר. אנחנו רוצים להזמין אתכם לשאול שאלות, להעלות סימני שאלה, או לשלוח לנו שאלות כאן בצ'אט, ובינתיים אנחנו נראה את הקליפ הראשון, קליפ מספר אחת, איך שהרב מתאר את ההרגשה המיוחדת הזאת, איך שאנחנו קונים כלים חדשים דרך הזולת. בואו נשמע אותו בבקשה.
2: כי ההרגשה שאני ההפך מהרוחניות היא שולטת עלינו. מפני שבזמן שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים ומושכים אור מקיף. אור שמגיע לנו מנשמה שלנו, שעומדת כבר בגמר התיקון, שאנחנו כבר שם נמצאים. ועכשיו אנחנו בהרגשתנו נמצאים במצב שבעולם הזה. אז ממצב של גמר התיקון, על ידי הלימוד, מאיר האור למצבנו עכשיו הנוכחית שבעולם הזה. ואז אנחנו מרגישים את עצמנו תמיד כלפי האור המקיף הזה. אנחנו לא מרגישים אותו ממש, אלא מרגישים פער כביכול בינינו ובינו. ואם אני מרגיש כל פעם יותר ויותר גרוע, אז אני מרגיש יותר ויותר רחוק מאור מקיף. אני יותר אגואיסט, הכוונה כלפי אור מקיף הזה, אני יותר רחוק. הרגשה הזאת שולטת באדם, ואדם ממש נכנס לייאוש. למה צריכים דרך כזאת? שוב, מאותה סיבה, שמטרת הבריאה זה לא שאתה תהיה על מנת להשפיע. הבורא לא צריך את האלטרואיסטיות שלך, תישאר אגואיסט מצדו, כביכול. רק בכלי האגואיסטי אפשר לקבל הרבה. ומטרתו לתת, ולתת אין סוף. ואין סוף לתת אי אפשר בכלי האגואיסטי. פשוט מאוד. כי כלי האגואיסטי מיד כמה שמקבל, מיד נסתם ולא רוצה יותר. ואם לא רוצה יותר, אז לא יכול יותר לגדול. אלא לעשות שכלי יגדל כל פעם ללא שום הגבלה, וללא שום הגבלה יוכל יותר ויותר להתמלות בתענוגים, בידיעות, בהרגשת הנצחיות, בהרגשת השלמות, בהרגשת החיים, בהרגשת ההשגה. זה אפשר רק לכלי שכל פעם גודל, ולגדול אפשר רק בתנאי שרוכשים חסרונות מבחוץ. כל הזמן מגדילים חסרונות. ואיך אפשר להגדיל חסרונות מבחוץ? זה שאני חושב על הזולת. בזה אני רוכש כלים של הזולת. אני מרגיש שכואב לו משהו, אז אני רוצה שלא ייקב. אז כבר אני רוצה. על ידי זה אני מושך לעצמי עוד שפע. אני רוצה שיהיה לו טוב. אז אני רוצה שיהיה לו טוב. לרצון שלי, שקודם לא רציתי כלום, פתאום אני רוצה שיהיה לו טוב. אז צירפתי כלים שלי שלא אליי. אז כבר כלי שלי גודל, אני יכול יותר לקבל, להמשיך לו ובדרך לקבל. וכן הלאה.
0: אין מילים.
1: איזה יופי, ככה, שומעים כל הזמן, אני ריק, אין לי רצון לשום דבר,

0: עברנו כאלה מצבים תוך 30 שנה, אבל רף נותן ממש...
1: עצה המעשית הפשוטה ביותר, כן. לא משנה, במקום הנמוך ביותר, וזה כאילו מנוגד לשכל, כן? כי אתה מצפה דווקא עכשיו, תרימו אותי, תטפלו בי,
0: נכון.
1: למה אתם לא ערבים לי?
0: בי,
1: כן?
0: נכון.
1: בי. והרב אומר הפוך, תתחיל לחשוב על הזולת, על החברים שלך בסיריה, על הקבוצה שלך, צא מעצמך, אתה תתחיל לקבל עוד כלים, עוד כלים, אתה תתחיל להיות עבה יותר, ואז תמשוך שפע, תתחיל להרגיש את הבורא בפנים וזה ירים אותך, מתוך המצב, כמה שיותר לצאת החוצה.
0: מצד שני, צריך להגיד שכן, רף לא פעם אמר שיש מצבים שאתה לא יכול ממש להזיז אצבע. כן, אז עוזר ברית שאתה סגרת עם חברים, שחברים ממש באים לעזור לך.
1: נכון.
0: וככה... ככה, יושבים סביבך, מדברים על משהו, לאט לאט מחזירים אותך לחיים, יש כאלה מצבים, אין מה לעשות.
1: נכון, לא מתכחשים למצבים האלה, אבל אנחנו מדברים על מצב הביניים שאפשר לעבוד איתו עוד. בוא נעבור לשאלות, וומן מק 20, בבקשה.
2: вітаю. Вітаю, шановні викладачі, запитання. Відчуття наповнення клії, після чого
3: Шалом.
2: Хоче просуватися.
3: Відбувається Шалом, мої дорогі, шела. הרגשת מילוי הכלי שאחריו הוא כבר לא רוצה להתקדם. זה קורה לפני המחסום או שזה כבר בגמר התיקון?
0: נו תענה, דודי, תענה.
1: עוד פעם, האם הרגשת
0: המילוי?
1: מילוי?
0: שאני לא רוצה להתקדם כבר. זהו, ככה, זה כאילו...
1: שאני מסופק?
0: כן, מסופק. אני כבר משפיע.
1: לא, זה לא... לא, קודם כל, רק אחרי מחסום, אדם מתחיל באמת להשפיע. לפני מחסום אין שום השפעה, לפני מחסום זה אגו, נו, אולי אדם משפיע, אבל זה על מנת לקבל, כן? אבל, זאת אומרת, החשבון הוא אגואיסטי עדיין בכל צורה שלו נסובב את הדברים, כן? ברגע שהאדם עובר מחסום, הוא באמת מתחיל להשפיע, להשפיע על מנת להשפיע. הוא רק רוצה להיות בהשפעה, רק בדבקות. זה נקרא חפץ חסד, המצב הזה. גם את החולצה תיקח, גם את מה שאתה רוצה, של הכל שלך, כן? אבל זאת לא מטרת הבריאה. זה לא מה שהבורא ביקש מאיתנו, להיות רק בהשפעה. הוא רוצה למלא אותנו. הוא רוצה שאנחנו ניצור כלי שבתוכו הוא יתגלה, ולכן אנחנו צריכים להתקדם יותר ויותר, כן? אנחנו רוצים לקבל בעל מנת להשפיע, לא, בחזרה, בשביל זה אנחנו רוצים, ולכן אנחנו מוכנים לפתוח את הכלים שלנו, ויש את כל האנושות כולה שמחכה, לספח לנו עוד רצונות, עוד כלים, כדי שיהיה לו מקום להתגלות, אוקיי? זה הנקודה. ואז, כשאנחנו מגיעים לגמר כל התיקון שלנו, אז אנחנו מגיעים למצב של מנוחה מוחלטת, שאנחנו נמצאים, כמו שאת מתארת, כן? זה דבר חיובי, זה נקרא שבת, כן? שבת ועינפה, שהכל כבר שביטה, שהכל כאילו במנוחה, ואנחנו מלאים באור עליון. מה קורה אחר כך? יש עוד, כן? יש
0: סודות עוד... סודות תורה.
1: סודות התורה, זה סוד, בואי נגיע למצב הזה ונתקדם.
0: דודי אמר עכשיו שככה, מצב שאתה מסופק, זה נקרא אחרי מחסום להשפיע, בעל מנת להשפיע.
1: אחרי מחסום.
0: בקטנות, כן, אחרי מחסום, בקטנות. אבל בורא לא ייתן לך להישאר במצב הזה.
1: נכון.
0: פשוט הבורא לא ייתן לך. כי הוא רוצה להביא אותנו לגמר התיקון, לזה שאני מקבל בעל מנת להשפיע, שאני מנקה את הכלי שלי, נכון? ואז הוא דוחף את ה... נותן עוד אפשרות לעבוד.
1: יש לנו שאלה כאן בצ'אט מאמי, מוומן אייג' 2, היא שואלת ככה, כשאני מתפללת על חברות בעשירייה, זה משנה אם זה לשמה או שלא לשמה? למשל, אני מבקשת שחברה תהנה מהשיעור, אבל אני יותר נהנית כשהן נהנות. אז מה, זה משנה אם אני מתפלל לשמה או לא לשמה?
0: אם אתה שואל אותי ואת שואלת אותי, רק שנתפלל עבור חברים, רק שנרצה להגיע לזה, כל הזמן נרביץ, כן? באותה נקודה, באותה נקודה. אני רוצה ממש להתפלל, ואז ככה אנחנו נגיע לתפילה אמיתית לבורא, שייתן לנו כוח באמת להתפלל עבור חברים, עבור חברות. כי הוא יראה לנו באיזשהו שלב נקודה שאתה מתפלל עבור

0: עצמך בזה.
1: כן, גם כתוב, מתוך שלא לשמה, בא לשמה.
0: נכון.
1: ברור שבהתחלה אני מתפלל עבורם, אבל זה עם טעם אפר בפה. למה? כאילו, זה נגד הטבע שלי. למה שאני אבקש עבורו, כאשר אני יכול עכשיו ליהנות? אבל כמה שאני יותר ויותר פועל ככה, כמו שסמיון אמר, אז אני מגיע למצב שאין לי באמת טעם, אני זקוק לכוח אחר, למשהו אחר שימלא אותי. ואז האדם באמת מתפלל לבורא, שיהיה צינור עבור החברים, שהוא יוכל עכשיו ממש להיות עבורם, בשבילם. אני לומד בשביל החברים. אני לומד בשביל החברים. אני מושך מאור בשבילם. הם העיקר, כי אני רוצה לצאת מתוך עצמי.
0: אני מדמיין מצב שכל העשירייה, ממש כל החברות וחברים יושבים ורק על זה עובדים. להתפלל עבור חבר. כל אחד, כל אחד. ואז הרצונות האלה מתאספים ביחד, וזה יכול להיות להגיע לקריאה אמיתית מהבורא. אתה רואה איזושהי עשירייה אנחנו.
1: כן.
0: תן לנו כוח להיות באמת אחים ואחיות. ככה, אחיות?
1: כן, אחיות.
0: אחיות.
1: אמרת נכון. אני מציע שאנחנו נקרא עוד קטע, ואם יהיו עוד שאלות אז אתם תעוררו. בוא נקרא עוד את הקטע המקור השני שבחרנו, גם קטע מיוחד. כותב ככה רבש: מדוע לאחר שהאדם עשה מאמצים בכדי להתקרב להשם, שהוא בחינת השתוות הצורה, המכונה דבקות, כמו שכתוב ולדבקה בו, שדרשו ידבק במידותיו, מהו רחום, אף אתה רחום. היה מספיק שהאדם לא מקבל את מה שהוא ביקש, היינו הרצון להשפיע. אבל מדוע הוא משיג עתה את הרצון לקבל בשיעור מופרז, כל פעם יותר ממה שהיה לו מטרם שיתפלל, שיתנו לו את הרצון להשפיע. ונראה כאילו הייתה חס ושלום טעות מלמעלה. היינו, כאילו חשבו למעלה שהוא מבקש רצון לקבל. לכן נתנו לו רצון לקבל גדול יותר. אבל הוא ביקש רצון להשפיע. אם כן, מדוע נתנו לו מלמעלה רצון לקבל יותר גדול? והתשובה היא, היינו, בכדי שיהיה צורך לקבל את מטרת הבריאה, שהיא לזכות לבחינת תורה, הנקראת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. נותנים לו כל פעם רצון לקבל יותר גדול, כלומר, בשיעור שהוא עושה מעשים, איך להגיע לרצון להשפיע, נותנים לו מלמעלה רצון לקבל. והיות, בזמן שהוא מבקש עזרה מלמעלה, היות שהוא רואה שלא יכול לצאת משליטתו, ומהי העזרה, הוא כמו שאומר בזוהר הקדוש על מה שאמרו, הבא לטהר, מסעין אותו. ושואל, במה מסעין? ואומר, בנשמת הקדישה. זכה היתיר, נותנים לו בחינת רוח. היינו, על ידי העזרה שהוא מקבל מלמעלה, הוא זוכה לסיוע, עד שמשיג את נרנחי שלו. נמצא, זה שהוא רואה כל פעם שיש לו יותר רע, הוא מוכרח לבקש כל פעם עזרה יותר גדולה.
0: אז מה צריכים כל הזמן להראות לך יותר רע ויותר רע ויותר רע? זה התקדמות?
1: זה מה שנראה לנו שאנחנו לא מתקדמים פה. כאילו, מתגלה לי רע, אבל זה בעצם סימן להתקדמות. מתחילים מערב לפני בוקר. זה נקרא מצב אחד, והיא ערב, והיא בוקר יום אחד. אנחנו מתחילים תמיד מהחושך, מהרע, מהכרת הרע, כדי שהבורא מגדיל לנו פשוט הכלי. קחו, קיבלת מתנה, צ'ופר, ארגז יותר גדול, תמלא אותו. רק תתקן את הכוונה ותראה שזה מלא באור.
0: הרבה חברים שאלו פעם שאמרו שככה הרגשה שכאילו עשית מקסימום, עשיתי מקסימום, ופתאום יש, כאילו הגעתי למבוי סתום, לא, פתאום יש עוד ועוד עבודה ועוד עבודה ועוד עבודה, עד מתי? עד מתי ככה?
1: עד שהשיעה תתמלא.
0: עוד שיעור בוקר ועוד שיעור בוקר, אני רוצה כבר, זהו כבר.
1: אני חושב שכאן צריכים להחליף את כל, כן, את כל התפיסה בדבר הזה. לא קיבלתי עוד הכבדה, עוד דרר, או השקעתי יותר. עוד הזדמנות
0: קיבלתי. עוד מתנה.
1: עוד מתנה קיבלתי מהבורא. להתייגע, להשקיע, לתת מעצמי. אתה רוצה להשפיע או שאתה רוצה לקבל? אם אתה רוצה לקבל, אתה צודק ב-100%. לא קיבלת. אם אתה רוצה להשפיע, אז קיבלת. קיבלת רצון יותר גדול מהבורא. רק תתקן עכשיו את היחס. הוא יתקן לך, לא אתה. רק תבקש ממנו. תמשוך מאור, הוא יתקן והוא ימלא. זה מה שהרבש גם כותב פה. הוא אומר שיכול להיות שיש טעות, אני מבקש רצון להשפיע מהבורא, ואני מקבל רצון לקבל.
0: אני יותר גרוע.
1: כן, זה משהו לא ברור. אתה הולך לבקש, שלום אדוני, אני מבקש רצון להשפיע. זה המקום, נכון? פניתי לבורא, תביא רצון להשפיע, והוא נותן לי רצון לקבל.
0: ואתה יודע מה צריך להפוך את ממש הכל, כדי להגיד שזה מתנה מלמעלה. זה מתנה מלמעלה, שיש לי עוד עבודה לעשות, ועוד עבודה לעשות.
1: איך הופכים את זה?
0: איך הופכים את זה? בוא נשאל את קבוצת פינלנד.
1: כן. בבקשה, וומן פינלנד.
2: Добрый день, мировой Клим. Вот такой вопрос. Сейчас мы прочитали, как он милосерден, так и ты будь милосерден.
3: Шалом, Кли Олами. Шала кзо. עכשיו קראנו שכמו שהוא רחום, ככה אתה תהיה רחום. כלומר, להשתוות עם הבורא.
2: Звучит как психология. Вот как именно быть ближе вот к этим словам, именно вот каббалистическое, чтобы это не была вот психология, я милосердный, я хочу быть милосердным. Вот всё-таки уточните, что
3: זה נשמע קצת כמו פסיכולוגיה. איך להתקרב למשמעות הקבלית של המילים האלה? מה זה להיות רחום? מה זה להיות חנון? על מה מדובר כאן? דווקא בתוך העבודה בעשירייה.
0: כן, את שואלת איך לא להיות פסיכולוגים של העולם הזה, שאנחנו רואים שמישהו משפיע, ואני רוצה להיות כמו הוא משפיע. פה מדובר על בורא, כמו שהוא משפיע, גם אני צריך להיות להשפיע. ככה, אנחנו מדברים פה, תראו איזה הבדל ענק. אנחנו נהיה מסופקים, אם אנחנו בעולם הזה, אנחנו נגיע לאיזשהו קשר עם, עם מישהו ככה שמשפיע, וזהו, וזה נתאפק. פה מדברים, פה אומרים לנו, אתה צריך לתפוס את החוט הזה מלמעלה. גדלות הבורא, גדלות המטרה, וממש להתקרב לזה ופתאום להרגיש שזה הוא משפיע. הוא. כאילו אנחנו מזמינים מאור מחזיר למוטב. זה ההבדל. זה כל ההבדל. אנחנו רוצים ממש להכניס תורה לתוכנו. אור. אנחנו בונים כלי. פה, בתוך, כמו שאתה אומרת, פסיכולוגיה, העולם הזה, אנחנו מדברים איך להסתדר בעולם הזה. ואנחנו רוצים איך לעלות מהעולם הזה. אתם מרגישים הבדל? איך להסתדר בעולם הזה, זה נקרא מדע של העולם הזה, פסיכולוגיה, ופה איך לעלות מהעולם הזה, איך לעלות מעל האגו. איך פתאום ללכת למעלה מהדת. זה רק בעזרה אחד לשני אנחנו יכולים להגיע לזה. זה הבדל ענק, ענק, בין חוכמת הקבלה האמיתית, איך לעלות לעולם, לעולם הרוחני, ובין העולם שלנו. אני חושב שהבנתם, זה בגלל זה יש לנו ממש כל הדברים האלה שמושכים מאור מחזיר למוטב, רק כוונה. רק כוונה אנחנו צריכים, על זה אנחנו עובדים כל הזמן, וזה יברח כל הזמן, כוונה יברח כל הזמן, אל תדאגו, ולעזור, לעזור אחד לשני, לקרוא ציטוטים האלה, לשמוע שיעורים, להרגיש אותם, זה העבודה שלנו, ברור.
1: יפה. טוב, גם פה מפגיזים אותנו בשאלות, תכף ניגש גם לשאלות בצ'אט, בוא נמשיך כאן לאומן חדרה 2, בבקשה.
4: תודה רבה. כתוב בשיעור שהוא עושה מעשים איך להגיע לרצון להשפיע, נותנים לו למעלה, מלמעלה רצון לקבל. עכשיו, ידוע לנו שאנחנו עושים את המעשים ורוצים להשפיע מתוך המקום רצון לקבל שלנו. אבל אנחנו מקבלים רצון יותר גדול. במה מתבטא הרצון הגדול הזה? בגשמי, במעשים הרוחניים, במה? איך אני יודעת שאני מקבלת את הרצון גדול יותר ו... ומה קורה לי עם זה, כשאני מקבלת אותו?
1: כן, אז אדם שמתחיל, גם אנחנו, שאנחנו באים לחוכמת הקבלה, אחרי שהתפתחנו, או הרבה גלגולים, או גם בגלגול הזה, מתפתחים מרצונות לאוכל, מין משפחה, כסף, כבוד, מושכלות. כלומר, רוצים לקבל תענוג בזה. ואז אנחנו לא מוצאים מילוי בעולם הזה, מגיעים להרגשת הרקנות, מתוארת הנקודה שבלב, ואני מגיע ללימוד חוכמת הקבלה. בעצם, אני רוצה להמשיך ליהנות. אני רוצה להמשיך, פשוט מצאתי מקום חדש. נכון. חוכמת הקבלה, חוג. מה אומרים לי? אומרים הבורא. אתה יכול לקבל, זאת אומרת, אני רוצה לבלוע את הדבר הזה שנקרא הבורא. אני רוצה לקבל עוד תענוגים. מבחינתי זה, כן, אם ניכנס פנימה לתוך התפיסה של האדם, זה לא שונה מכל התענוגים שהוא רגיל. פשוט זה תענוג גדול, הנשגב, זה מאורפל, או אני לא יודע בדיוק מה זה, זה נראה לי ככה, כן? אבל סך הכל, זה אותו רצון לקבל, שרוצה לקבל הנאה. אבל אז אומרים לך, כן, את באמת רוצה לקבל, כן? את צריכה להתחיל לדאוג לזולת, להתחיל לחשוב על אחרים מחוץ עליך, מתחילה לפעול כלפיהם, בכאילו פועלת להשפעה, מתחיל להעיר עלייך מאור, מתוך הלימוד, ואז כתוצאה מה שהוא עושה בך, כן? הוא פשוט מגדיל בך את הרצון לקבל, שלא תסתפקי, כן? זה מה שקרה שם, כן? שהיה להם שם במצרים, שלא תסתפקי במקום הזה. לכן כל הזמן מגדילים יותר ויותר את הרצון. איזה רצון מגדילים? אותו רצון. יש רצון אחד, אין הרבה רצונות. יש רצון לקבל הנאה. זה הדבר היחיד שנברא. אנחנו מחלקים אותו בתפיסה שלנו. אני מקבל רצון להנאה יותר גדולה. עכשיו את שואלת, למה זה? זה לרוחני, לגשמי? זה בדיוק המקום שלך. זה הכוונה. אם אני פועל לקחת את התענוג שאני מקבל, את הרצון שעכשיו התגלה, והתגלה בו תענוג, על מנת לקבל, אז אני בגשמיות, אני מפריד את עצמי מהבורא. אם אני פועל בכוונה על מנת להשפיע, לחברים, לבורא, כל דבר מחוצה לי, אז אני בהשתוות הצורה עם הבורא. והתוצאה תהיה, אם אני באמת אפעל להשפעה, שאני אקבל רצון לקבל גדול יותר, יותר, יותר, יותר, כי הוא כל הזמן מגדיל בנו את הכלי יותר ויותר, כדי לתת לנו יותר מקום לתקן את עצמנו ולהגיע להשפעה ולדבקות. לכן הוא פועל ככה. כמו שסנקה אמר, זה מתנה. עוד מתנה, ומתנה יותר גדולה, ומתנה יותר גדולה, כי הוא כל כך אוהב. הוא ממלא אותנו במתנות. אני צריך לדעת איך להתייחס למתנות האלה. או שאני רואה בזה מתנה, או שאני רואה בזה עכשיו הפרעה, הכבדה, בשביל מה הבאת לי את זה? כן? בשביל מה אני צריך את הדבר הזה? ואני לא רואה שבעצם...
4: אם אני מבינה, כן? אם אני מבינה נכון, אז זה אומר שכל התהליך הזה מביא אותי לעשות בירור פנימי?
1: תמיד. תמיד זה בירור פנימי. הכל במחשבה יתברר. אין עוד עבודה חוץ מלברר כל רגע מה הכוונה שלי, מה הנטייה של הלב שלי, לאן אני פועל.
0: במה זה מתבטא, את גם שואלת. פתאום את רואה שחברות שלך מאחרים לשיעור, לא באים בכלל. פתאום את רואה שאת חושבת כמעט בטוחה שכוונות שלהם לא נכונות. וכך הלאה וכך הלאה, ממש את רואה שחברות לא בסדר. זה נקרא שהוסיפו לך לקבל, רצון לקבל, וזה אומר שאת מוכנה לעבוד עם זה. לא נותנים לאדם מה שהוא לא יכול לסבול. את מוכנה כבר לעבוד עם תוספת הזאת. ואז את עובדת עם זה, ואז מכוונת את הוקטור על עצמך. כנראה שמשהו בי השתנה, כנראה שאני צריכה להשתנות, ובזה נותנים לך עוד לעלות מדרגה, ואחר כך עוד תוסיפו ועוד, כמו שכתוב אצל הרשב"י שם בזוהר, עד שנאה אמיתית שמעליה אנחנו עולים. זה מתבטא בזה.
4: תודה.
1: וומן, ליטואניה 8, בבקשה.

0: תודה רבה for the light, dear Israel. Now, all these characters in the article, how to translate them into forces and how to find these forces within the person and how to raise them to the creator, please.
1: כל האנשים שמופיעים בתוך המקור, איך להבין אותם בתוך כוחות ואיך איך להשתמש בהם כדי להעלות את זה לבורא. תודה.
2: שאלה, איך שאלה? זה טוב, זה טוב שאת שואלת ככה, הרב הסביר את זה בשיעור מאוד יפה, שהכל בתוך האדם, כל הישמעאל וכל הכל, כל הדמויות האלה, כל המקומות האלה בתוכנו, ואנחנו רק לומדים איך ממש להרגיש שזה כוחות, שתורה זה לא סיפור שאנחנו קוראים אותו כסיפור, שתורה זה ממש הוראה איך להגיע מרצון לאהוב את עצמי לרצון לאהוב את הזולת. זה כל התהליך. ויש לנו אגו שגודל כל הזמן, חמישה שלבים, ויש לנו המשה הזה שמושך מהאגו, ויש לנו אברהם, שזהו הנקודה בתוכנו שהיא מדברת רק על אהבה, רק על אהבה, שפתאום אני מרגישה את זה, אז אני מרגישה אברהם בתוכי, וככה וככה אנחנו מתקדמים.
3: אתה מתוק, הלכת רק על דמויות כאלה של אהבה.
2: בבקשה, אין בעיה.
3: יש בי גם, מה עוד יש בי? בוא תספר את האמת.
2: אין בעיה, שיהיה לי כוח להגיע לפרו, אז אני כבר עשיתי מדרגה. מה זה הפרו? זה האגו ששולט בי. תראו רק שם ככה כמה שלבים היינו צריכים לבוא כדי להגיע לפרו אמיתי בתוכנו, שאנחנו כן יכולים לעמוד מולו, אבל רק ביחד עם הבורא.
3: נכון.
2: ככה, אבל לאברהם לא נתנו, רק נתנו להגיע לשם לרגע ולצאת. כי אברהם היה עוד אברהם שלנו, הנקודה הזאת בתוכנו לא הייתה עוד מוכנה לעמוד מול האגו כזה גדול, מול הטבע. וככה, ככה אנחנו מתקדמים. מה ההתחלה של התורה הזה? בראשית, נכון?
3: כן.
2: ככה, בראשית, ולמה אנחנו, נקודה שבלב מתעוררת בנו, ואז אנחנו יכולים ממש להיכנס ולהתחיל לקרוא תורה כמו שצריך, ומה המילה האחרונה שבתורה? ישראל, ישר אל. אנחנו מגיעים מהנקודה הזאת, מהרצון לקבל, בואו ותבואו, איך קוראים, מהבלבול, מהחושך, מהכל, אנחנו מגיעים לישראל. מה עשינו, איזה דרך עשינו? כל ההוראה, כל התורה מספרת על זה. לא על ספר אני מדבר, על מדע הזאת, על
3: כן, מדע של כוחות שבתוך האדם.
2: ככה זה, על רגל אחת.
3: כן, אבל כן, ועוד עצה קטנה, כשקוראים רבש, הוא דרך אגב מפרש את הדברים.
2: נכון.
3: לחפש בתוכי איפה זה. איפה זה ישמעאל? איפה זה סב? זה בתוכי, לא ללכת לאיזה סיפור.
2: הוא התחיל מזה, הוא התחיל ככה.
3: הוא התחיל והוא מפרש מיד, הוא מיד עובר לפסים פנימיים. אז להצמד אליו. Woman German, בבקשה.
4: Selam sevgili dostlar, selam sevgili öğretmenlerim. Çalışmada her eksiklikte birlikte daha büyük ışığı aldığımızı duydum.
1: שלום מורים יקרים, אני שמעתי שבעבודה עם כל החיסרון החדש אני גם מקבל אור גדול יותר, אז השאלה איך אם האור לא משתנה מה בעצם הדבר שגודל?
2: כן, מה משתנה? מה משתנה? סנגול, את יודעת, ככה טוב מאוד את זה. זו שאלה, כמובן, ככה לעזור לכולם עוד פעם, להיכנס לעסק הזה. מה משתנה? אני משתנה. הכלי משתנה, רק כלי מרגיש את זה. אני לא יכול להגיד על אור מופשט משהו. אור לא משתנה. משתנה רק אני. במה אני משתנה? אני פתאום ממש מגיע לשלב שיש לי מה לשנות בתוכי. קודם חשבתי שאחרים לא בסדר, ואחרים אגואיסטים גמורים, ופתאום אני התחלתי להתעסק במדע הזאת. למה התחלתי להתעסק במדע הזאת? כי אני פתאום מרגיש שאני צריך להשתנות, אני גרוע, אני ביחס לחברות, ביחס לחברים, ואני צריך להשתנות. ואז אנחנו אומרים שאור משנה את הכלי. האור קבוע, קיים. אהבה והשפעה.
3: בוא נמשיך ל-Woman Mac 90, בבקשה.
5: Да, добрый вечер. Ой, добрый день. Спасибо за возможность. У меня такой вопрос, он как бы банальный, да, уже мы об этом давно говорим, но все равно можно...
6: Шалом, Никола. Тогда я лайф шоу лишон, шала шли козот. И кивихол, шала ши диברנו עליה הרבה, אבל אם אפשר, משמעות יותר עמוקה של זה. אמרתם שייתן כוחות להתפלל עבור חברות. אז... לבקש כוחות עבור עצמי, שהוא ייתן לי כוחות, או שהוא ייתן כוחות לחברות? על מה בדיוק לבקש במצב הזה?
3: הכי טוב לבקש מהבורא שיכוון אותי על מה לבקש. זו תפילה יפה, שיעזור לי ושיעיר את דרכי. כאילו אני יושב ואני עכשיו מנהל פה את כל התפילות, אני אבקש את זה, אני אבקש את זה. כן, אני רוצה לבקש עבורם, אבל אני צריך את הכוחות האלה כדי לבקש עבורם. וזו תפיסה שלי. אז אם אני מבקש כוחות בשבילי כדי להשפיע על החברים, זה בסדר גמור. זה לא בשביל עצמי, אני מבקש בשבילם. אז זה אותו דבר, אני מבקש בשבילם או אני מבקש בשבילי כדי לתת להם. המטרה זה הם, ולא סתם הם אני מבקש בשבילם, לא סתם חיבור, חיבור זה אמצעי. כל זה אנחנו עושים כדי שבסוף נתחבר אליו, זה מבורך, זה לא משנה איפה... באיזה מילים תשימי את זה? זה גם האמת לא חשוב. זה יותר חשוב הנטייה הפנימית. זאת הנטייה הפנימית שלך. את באמת רוצה בשבילם. אז כל תפילה פה תתקבל והיא נכונה.
2: ואיך עוזרות לי חברות? הן עוזרות בזה שאני פתאום רואה איך הם רוצים להגיע לרוחניות. איך הם ממש שמים כל החיים לזה. מאוד רוצים. איך בוערת נקודה שבלב בהם. איך אני רואה את זה? הסביבה בונה האדם. כאילו אנחנו צריכים בסיריה לעבוד בשביל זה, כדי לראות את הגדלות החברות, ואז אני ארצה בשבילם הכל. ככה, אני ארצה שהם יתקדמו. מאוד ארצה. זה העבודה שלנו.
3: כן, אוקראינה, בבקשה.
7: Витання, друзі, запитання від товариша. Ферен запитує. Допоможіть, будь ласка, розібратись. Наприклад, в матеріальному розвитку в різних...
6: Шалом, חברים. שלום, חבר, פרנץ. תעזרו לי בבקשה לעשות את הבירור. למשל, כשאנחנו מתפתחים בגשמיות בכל מיני כיוונים, אז אנחנו יכולים לבדוק באיזה שלב של התקדמות אנחנו נמצאים. איך אפשר לבדוק את זה בהתפתחות הרוחנית שלנו? תודה.
2: איך לבדוק אם אני מתקדם? ככה הבנתי, נכון? איך לבדוק? פה אתה יכול לבדוק איך אתה תתקדם.
3: כן.
2: ככה, פה אתה מרגיש יותר טוב, ואז אתה מתקדם.
3: כן.
2: ופה אתה פתאום מרגיש יותר גרוע, ואז אתה מתקדם. אז מה?
3: העיקר, קודם כל, בוא נתחיל ממסגרת, מסדרים, כן? כי אם אני אלך עכשיו לפי הרגשות שלי, אני כאילו מרגיש יותר טוב, פחות טוב, קרוב, רחוק, אני כאילו מתחיל לשפוט את זה לפי המצבים שאני עובר. ואז אני לא יכול להגיד מתקדם או לא מתקדם. כל עוד אני נמצא בסביבה הנכונה, שמתי את עצמי בסביבה הנכונה, כן? אז אני מתפתח נכון. זה כמו שהוא מתאר במאמר החירות. אם אני שוטל את עצמי בסביבה הנכונה, ודואג להשקוט אותה, ודואג לטפח אותה כל הזמן, אז עכשיו אין פירות. זה עונה כזאת. עונה, אין פירות, אין פרחים. זה לא נראה יפה. אולי נראה איזה, כן, ענף כזה, משהו לא ברור. אבל מי אמר שאני לא מתפתח? מי אמר שכשהשמש תבוא וירדו גשמים, כן? פתאום משהו חדש יפרח שם. פרחים ופירות טובים. אני לא יכול לשפוט את המצב שלי מההרגשה הנוכחית שלי. אז העיקר שאני צריך לדאוג, שאני נמצא בסביבה כמו שכתבו המקובלים, כן? שאני נמצא יום יום בשיעור, ויש לי עשירייה, קבוצת חברים שתומכת, ואני מתפלל עליהם, ואני קורא במקורות, ואני מכין את עצמי לשיעור, ואני פועל בהפצה לעולם, אני רוצה לבשר להם על גדלות הבורא. אם אני סידרתי לעצמי את התנאים האלה, זה לא משנה עכשיו מה יעבור עליי פה. זה כמו שאני זוכר שתשובה שמאוד השפיעה עליי, שרב באחת הסעודות יורצייט של רבש, שאלו אותו, נו, מה מכל השנים עם הרבש, תן לנו איזה עצה אחת שאתה יכול להביא מכל ה-12 שנה שם שישבת לידו. והוא אמר, דבר אחד, העיקר להמשיך ולא לעזוב. להמשיך ולא לעזוב. ומה שיעבור עליך באמצע, 1,000 מצבים, ואתה לא יודע מה יעבור עליך. זה לא משנה. אני לא עכשיו שופט את עצמי ממה שעובר עליי כרגע, אלא אני ממשיך, לא בורח מהמערכה. נותן לאור לבשל אותי עוד ועוד ועוד, עד שאני אהיה ממש כאילו מאכל לעליון. וומנס פן 5, בבקשה.
8: Buenos días amigos, buenos días Clima Mundial. Si el Creador responde a nuestra petición de otorgar revelándonos más ego, ¿qué cambio debe ocurrir en nuestra percepción para recibir esa revelación?
9: So I'm to win. אם הבורא מגיב לבקשה שלנו להשפעה בזה שהוא מגלה לנו יותר אגו, איזה שינוי צריך לקרות בתפיסה שלנו כדי שנקבל איזה גילוי כעזרה ולא דחייה?
2: זה אנחנו מאוד שאלות, בגלל זה אנחנו נענה קצר. איזה שינוי דרסטי יכול לקרות איתי? הודיה שנותנים לי מצבים האלה. כי בלי שינוי, רק אני מתרגז לזה. בלי שינוי. למה? אתה נתת עוד פעם, עוד, ופה הודיה. כי אני מבין שזה עזרה מהבורא, שאם אני אתפוס את הדבר הזה, אני אעלה. אעלה, זאת אומרת, אני ארגיש את החברות יותר קרובות. הודיה.
3: Woman age time.
10: כן, צהריים טובים ותודה רבה על השיעור. השאלה שלי, איך להשתמש נכון בגילוי הרע, כדי שלא תהיה שם איזו השלמה עם זה שככה הטבע שלי, אלא שהגילוי באמת יוביל לבירורים הפנימיים שיפתחו אותי ויקדמו את העשירייה שלי לתפילה, להודיה, כמו שסמקה אמר עכשיו. תודה.
3: גילוי הרע זה, זה מצב מעולה, אם אני מגלה את הרע. כן? עם הרשעים מתגלים. בעל הסולם כותב, שמח אני ברשעים שמתגלים. כי זה מצביע עכשיו, כי אני כל הזמן חולה. חולה במחלת האגואיזם. ואם אני עכשיו מכיר בזה, מעולה. אני יכול ללכת לרופא ולדרוש את התרופה. אבל, שאני עכשיו לא שוקע בזה. אם אני שוקע בתוך הרע ואפילו מתחיל ליהנות ממנו, גם זה יכול להיות, זה כבר קליפה. עכשיו, בעל הסולם כותב, והוא מסביר שכתוב כמו שכפאו שד. זה דקירה, אתה צריך להרגיש. רק להרגיש, כן, כמו שמתחילה מחלה. מרגישה, בוא נטפל בזה. לא שאני מושך את המצב. מה אני צריך לעשות? צריך להיות בסביבה הנכונה ולהכין את עצמי למצב הזה. ההכנה תלויה פה. כמה אני משקיע עכשיו בחברים, בהפצה, בחברה, משקיע, משקיע, משקיע, מגיע להרגשת הרע, אני עכשיו מתחיל לקבל כוחות מהם. כוחות על ההשקעה שלי. ומתוך זה יש לי כוחות להתעלות, כי הם נותנים לי רוח. אם לא השקעתי, אז אני יכול ליפול פתאום בתוך הרע, וכאן כבר סדרה של מצבים פחות נעימים. וומן טורקי, בבקשה.
11: שלום שנקה, שלום דודי. שיק קבנו ביטמנין, דרגי חזו, נסל אגושי בשנדי סיירמדן יושי בליר.
12: איך אדם יכול לחוות את השמחה ולהרחיב את הלב שלו בלי שזה יהפוך להיות אגואיסטי?
2: רומייס היקרה, מזמן לא ראיתי אותך, התגעגעתי מאוד לשאלות שלך. אם אני בתוך העשירייה אם אני בתוך כל העסק הזה שאני מחפש איך לחשוב על חברות וכך הלאה, בתוך החוכמה שלנו, אני כך או כך ארגיש שמחה בכל המצבים שנותנים לי. ככה. כי הכל מקדם אותי לבורא. הכל מקדם. כי מה זה העשירייה האמיתית? שהיא ממש בונה את הגדלות הבורא, גדלות הדרך. כמו שתסתכלי, שיעור שלנו ממש לרב ככה, הוא רומנטיקאי המקובל כזה. מה זה? מה זה הדבר הזה? הוא מספר על אתה כל כך רוצה להגיע לבורא ולרוחניות אחרי כל השיעורים האלה, שאת כל הזמן תהיה בשמחה. ואני מאוד רוצה שאת תהיה שמחה, באמת.
3: Woman Mac 83.
13: Здравствуйте. Вопрос такой. Как исправляем раскрывающееся зло в прошлом и настоящем, связываем с Творцом, но ведь Он всё управляет.
14: Шалом, шала каза. Эх, אנחנו מתקנים את הרע שמתגלה. הרי זה הכל בשליטת הבורא. אז איפה העבודה שלנו? כל הרע שהתגלה בעצם זה מהבורא.
3: הכל עושה הבורא. אין משהו שהבורא לא עושה. כתוב, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלין. הוא ברא את הרע, כן? הוא מוליך אותנו בכל התהליכים, וגם במחשבות, וגם בשאלה שאת שואלת עכשיו. אין עוד מלבדו. אין משהו שהבורא לא עושה. קודם כל, זה נקודת הנחה, יסוד. זה יסוד להכל. זה מאמר ראשון בשמעתי. עם זה אנחנו מתחילים את העבודה שלנו. לזכור את זה. ואנחנו רוצים להגיע להרגשה הזאת, להיות איתו יד ביד בהרגשה הזאת. אנחנו רוצים להידבק בפעולות של הבורא עלינו. זה כל העבודה שלנו. לא משנה מה הוא יעשה איתנו. אז גם אם הוא נותן לנו הרגשת הרע, אנחנו מרגישים את הנותן. רוצים להידבק בו. ואיך בפועל מצידנו, עד שנגיע להרגשה הזאת, יש לנו ספרים, יש לנו חברים, יש לנו מורה נצחי, ואנחנו רוצים להידבק כמה שיותר באמצעים האלה, ומתוך המאמץ הזה מעוררים עלינו אור, שנתחיל להרגיש, שאין עוד מלבדו. טורקי וואן, בבקשה.
15: תודה רבה, חברים. שירי אגונון, זה לנדה קורנה בלמק איתם. ניטליטה ונג'טרס בקפי שתי את הלבר. תודה רבה, חברים.
1: שירי אגונון, זה לנדה קורנה בלמק איתם. איך אפשר לבנות כלי? מה עם ה... הבחינות, האיכויות, התכונות שמאפשרות לנו לבנות את הכלי כדי להשתמש נכון באור.
2: בניית הכלי זה כל העבודה שלנו, הבזולה, אתה יודע את זה. בכל דבר להגיע לכוונה אמיתית ואז יהיה לנו כלי. ממש, כוונה אמיתית שאנחנו קוראים מאמרים האלה, מדברים, היום באמצע יום פתאום נפגשים, ככה, כוונה אמיתית צריכה להיות, להגיע לבורא, לתת לו נחת רוח בזה. ובזה אנחנו בונים כלי, עוזרים אחד לשני להגיע לכוונה הזאת. אבל סך הכל צריך להיות כלי בלי חורים, כמו שאתה מבין. שככה, שאור ייכנס לשם באמת, מה זה כלי בלי חורים? זה קשר בינינו חזק, שאנחנו מתחבקים ככה, במובן פנימי וחיצוני, וכבר לא נותנים לאור לצאת. זהו, אנחנו מתחבקים ככה, ורוצים רק להשפיע. וזה קשר בין החברים. אהבה, חיבוק וכך הלאה. ואנחנו מגיעים לבקשה לבורא, שהוא יעשה איתנו את הדבר הזה. שישנה אותנו כך, שאנחנו נרגיש כאיש אחד בלב אחד. שם, שפתאום הרגשנו את זה, נתנו לנו תורה. מה זה תורה? אור. רק בתנאי הזה. כאיש אחד בלב אחד.
3: טוב, אנחנו צריכים, לצערנו, אני מרגיש, צריכים לסיים, ויש עוד הרבה שאלות לחברים, גם על המסך, וגם פה לא הגענו אפילו לשאלות בצ'אט. אולי בכל זאת לתת יחס למי שטרח בשאלות בצ'אט. ענת מוומן גליל ווסט אחד שואלת כזה דבר, ואולי זו שאלה שמתאימה להרבה ישראלים שנמצאים עכשיו בחופשות, או יוצאים לחופשות. הבורא שלח לי רצון לחופשה עם חברה לתאילנד. מה לעשות, אני מפחד להתנתק מהעשייה ולשקוע בענה עצמית.
2: נו,
3: מה אנחנו אומרים לה?
2: איך בתאילנד, עם כל היופי של התאילנד.
3: עם השיק של קוקוס, בטח הייתי כמה פעמים בתענוג, באמת תענוגים של העולם הזה, יופי של מקום. אבל מה אנחנו עושים? קודם כל, זה שאני מפחד להתנתק מהעשייה,
2: זה כבר תפילה.
3: תפילה. בריא מאוד, תשמרי על זה כל הזמן. הפחד להתנתק, היראה הזאת, היא כבר תחזיק אותך. כל הזמן. עוד מסאז', עוד שייק, עוד להיכנס ל...
2: דודי, זה יקלקל כל החופשה. אז מה לעשות?
3: אז אל תיסי. לא, לא. תיסי ותהני, ולחשוב כל הזמן על העשירייה, ולעלות פעם ביום לחיבור עם העשירייה, ולקרוא משהו. וככה הנגיעות האלה ישמרו עלייך. תהני, מותר ליהנות.
2: וכפי שקראנו, כל החיסרון שלך חיצוני, שאת יכולה ממש
3: כן.
2: לקבל, זה אהבת חברות, ככה. זה פתאום להרגיש רצון שלהם. זה פתאום ממש להזדהות איתם. זה העבודה שלך, שלנו. איזה שלך? שלנו.
3: יש לנו הודעה לסיום, כנס בוגרי קורס מק במכללת קבלה לעם ברוסית ביום שישי 7 באוגוסט בשעה 8:30, במפגש נלמד על הבית המשותף שלנו, על הפרויקטים, על האנשים שבו, נשוחח על מהות הקשר בינינו שהיא היסוד להפצה, מוזמנים כל בוגרי המכללה בשפה הרוסית, הרשמה באתר. נסיים.
2: פריחדיתי ריבטה, בודת. Потрясающий вечер, не вечер, будет потрясающий день, соединимся, ну, в общем,
3: אני לא הבנתי מילה, אבל...
2: בכוונה.
3: כן, אני הבנתי שאתה מדבר עליי ברוסית. נסיים בשיר.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך שני לשמיני 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שבני עשיו וישמעאל לא רצו לקבל את התורה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1135. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו שבני עשיו וישמעאל לא רצו לקבל את התורה בעבודה? הזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו, בשעה שרצה הקדוש ברוך הוא לתת התורה לישראל, הלך והזמין את בני עשיו ולא קיבלוה. כמו שהכתוב אומר, השם מסיני בא וזרח מסעיר למו שלא רצו לקבלה. הלך לבני ישמעאל ולא רצו לקבלה, שכתוב הופיע מהר פרן. כיוון שלא רצו, חזר אל ישראל. ובזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, אמר לו רבי שמעון, הרי שאלה זו נתיישבת, השם מסיני בא ומסיני בא ונגלה עליהם וזרח מסעיר למו, פירושו ממרא שאמרו בני סעיר שאינם רוצים לקבל, מזה העיר לישראל והוסיף להם אור ואהבה רבה. אף כך הופיע והעיר לישראל מהר פרן, ממה שאמרו בני פרן שאינם רוצים לקבל, מזה הוסיפו ישראל אהבה והערה יתרה כראוי. עד כאן לשונו. יש להבין מה שאומר, שמזה שבני עשיו וישמעאל לא רצו לקבל את התורה, מזה נוסף לישראל אהבה והערה יתרה. שמשמע, היות שלא היה מי שירצה לקבל את התורה, ורק ישראל הצילו את המצב, לפיכך העיר לישראל והוסיף להם אור. אחרת משמע שהיה חסר לישראל את האהבה והערה היתרה. ובעולם הגשמי יכולים לומר כך, שיש לפעמים אדם שרוצה לתת למישהו איזה דבר יפה, ואין אף אחד שירצה לקבל, ויש מזה צער לאדם. לכן מי שריחם עליו וכן קיבל, אז האדם אוהב את מי שעשה לו טובה וקיבל את הדבר. אולם איך אפשר לומר דבר זה לגבי הבורא, שהאהבה והערה היתרה הבורא נותן לישראל בגלל שבני עשיו וישמעאל לא רצו לקבל את התורה, וישראל כן קיבלו? וכדי להבין זה על דרך העבודה, צריכים לזכור שבדרך העבודה האדם עצמו הוא עולם קטן, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שהאדם נכלל מכל עין ומאות, ויש בו בחינת עשיו ובחינת ישמעאל, וגם בחינת ישראל. וכמו שלומדים, שבחינת ישראל היא בגלות תחת שליטות עין אומות העולם, שבאופן כללי נקראים אומות העולם בשם רצון לקבל לעצמו, וישראל נקראים בחינת רצון להשפיע להשם. ידוע שיש בית בחינות. א', מטרת הבריאה, שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. היינו שהנבראים יקבלו טוב העונג, והרצון להשפיע של הבורא ברא בנבראים, רצון לקבל הנאה ותענוג. זאת אומרת, בכל מקום שהנברא רואה שיש מאיזה דבר ליהנות, תכף הוא משתוקק לקבל את התענוג. וזה נקרא
כלי מה שהבורא ברא, כמו שכתוב אשר ברא אלוקים. ב' תיקון הבריאה, אולם יש עניין של תיקון הבריאה, היינו כדי שלא יהיה עניין בושה נעשה תיקון, שאם הכלי מה שהבורא ברא הנקרא רצון לקבל לעצמו לא יכולים לקבל, האדם מוכרח לעשות כלי חדש הנקרא רצון להשפיע, כדוגמת הבורא שרצונו הוא להשפיע לנבראיו. כמו כן הנבראים מוכרחים לעשות הכלי הזה, אחרת שורה על הטוב ועונג מה שהבורא רוצה לתת לנבראים אלם ואסתר. וזהו מה שכתוב אשר ברא אלוקים, היינו הרצון לקבל לעשות, היינו מה שהנבראים צריכים לעשות, והוא הרצון להשפיע, שזה אינו נמצא בנבראים, אלא שהנבראים צריכים לעשות שיהיה להם רצון להשפיע. ויש לשאול, איך יש אפשרות לעשות פעולה הפוכה ממה שהבורא ברא, שהוא הרצון לקבל לעצמו? איך אפשר לבטל את מעשה השם הנקרא הרצון לקבל ולעשות פעולה הפוכה, שזה נראה כאילו האדם עושה פעולה נגד הבורא? התשובה היא, אין בידי אדם לבטל את הרצון לקבל מה שהבורא עשה. אם כן, מה דורשים מאיתנו? שאנחנו נעשה הכל לשם שמיים, הלא זה נגד הטבע שלנו. אלא שיש עניין אור וכלי. כלי נקרא רצון, רצון נקרא חיסרון, ואור נקרא מילוי החיסרון. וזה כלל שאין אור בלי כלי, לכן מוטל על הנבראים להמציא להם כלי, היינו חיסרון, שיש כלל שכל עניין חיסרון שייך דווקא אצל הנבראים ולא אצל הבורא. נמצא שהנבראים מוכרחים לעשות פעולות ולחפש עצות, למצוא בעצמם חיסרון מה שהם רוצים לעשות, כל מעשיהם לשם שמיים ואינו יכולים, אז הנבראים רואים ומרגישים את החיסרון הזה של רצון להשפיע, שאין בידם להשיג מצד כוחות עצמם. אולם, בכדי שיהיה ברור שאין הם מסוגלים להשיג את הרצון להשפיע, על זה הנבראים צריכים לתת מקודם כוחות מצד עצמם. אחרת, איך הם יודעים שאין הם יכולים להשיג את החיסרון הזה מכוח עצמם? אולם יש לשאול, בשביל מי צריכים את הידיעה הזו שאין האדם יכול להשיג את הרצון להשפיע מכוח עצמו? התשובה היא, הידיעה הזו, האדם בעצמו צריך לדעת את זה, אחרת אין הוא מבקש שהשם יעזור לו. כי האדם חושב שיש לו זמן לעשות הכל בעל מנת להשפיע, כי זהו בידו, מתי שירצה הוא יעשה הכל בעל מנת להשפיע. לכן האדם מוכרח מקודם לעבוד בעצמו בכדי להשיג את הרצון להשפיע, ורק אחר כך הוא יכול לתת תפילה אמיתית בכל הלב, היינו חיסרון אמיתי שהוא נצרך לישועת השם, שהוא ייתן לו את הרצון הזה לעשות הכל לשם שמיים. ובזה יש לפרש מה שכתוב, אשרי נוצרי עדותיו בכל לב ידרשו, שיש להבין הקשר במה שאומר אשרי נוצרי עדותיו, שפירושו ששומרים את מצוות התורה
בכל לב ידרשו. אלא כנעל שיש לנו להשיג חיסרון, שנרגיש שחסר לנו את הרצון להשפיע. ומטרם שנשיג אותה, היינו שמטרם שמשיגים את הרצון להשפיע, אין אנו ראויים לקבל את הטוב ועונג, מה שהבורא רוצה לתת לנבראים. אולם על ידי מה האדם יכול להשיג את החיסרון הזה? אומרים לנו, על ידי זה שהאדם ישמור את מצוות התורה, זה יכול להביא לו את הידיעה הזו שהוא נצרך להשיג את הרצון להשפיע. זאת אומרת, בסגולת שמירת תורה ומצוות. כשהאדם מכוון על ידי עשיית שמירת תורה ומצוות, שהוא יתקרב להשם, היינו דבקות, הנקראת השתוות הצורה, זה יכול להביאו להרגשת חיסרון של רצון להשפיע. וזה שאומר, אשרי נוצרי עדותיו, שזה יביא לו בחינת חיסרון, שיכול אחר כך לבקש מהשם שייתן לו את החיסרון הזה. וזה שאומר, בכל לב ידרשו, שפירושו שאחר כך הוא יכול לדרוש מהשם שייתן לו בכל לב, היינו שייתן לו הרצון להשפיע, שכל מה שהוא יעשה להשם שיהיה בכל הלב. נמצא שאז על ידי קיום תורה ומצוות הוא יגיע שיהיה בידו לדרוש מהשם שייתן לו בחינת בכל הלב, שיהיה להשם. היינו שדורש שהשם ייתן לו רצון להשפיע הנקרא בכל הלב. כי רק זה הוא דורש שיהיה השכר עבור קיום תורה ומצוות. נמצא. עבודת האדם היא להשיג חיסרון וצורך שהשם ייתן לו במקום שנתן לו מצד הבריאה את הרצון לקבל, שייתן לו עתה רצון להשפיע. כי על ידי זה הוא יזכה לדבקות השם. לכן, גם שהוא מבקש רצון אחר ממה שהבורא נתן לו, מכל מקום, הבורא רוצה בכך. ועל זה אמר אבי המורי זצ"ל, שהשם אמר, ניצחוני בניי. מזה שהם רוצים רצון אחר ממה שהבורא נתן להם. היינו, שהם דרשו מהשם שייתן להם רצון אחר ממה שנתן להם מלכתחילה. אולם הרצון לקבל מה שהבורא נתן הוא הקוטב של כל הבריאה, הנקרא יש מאין. אלא הרצון לקבל צריך לקבל תיקון, שזה נקרא תיקון הבריאה. כלומר, הבריאה נקראת רצון לקבל לעצמו, ועליו נותנים כוונה בעל מנת להשפיע. נמצא בסופו של דבר שהרצון לקבל נשאר, אלא שקיבל תיקון בעל מנת להשפיע. ובאמור יש לשאול, ולפי זה, כשהאדם מתחיל לבקש מהשם שייתן לו את הרצון להשפיע, היינו שיהיה בידו לעשות כל המעשים שלו לשם שמיים, מדוע אין הקדוש ברוך הוא נותן לו את הרצון להשפיע כמו שהאדם דורש ומבקש?

ברך הוא להיטיב לנבריו, היינו שהנבראים יקבלו טוב העונג. לכן, אם היה נותן להם תכף מה שדורשים, היינו את הרצון להשפיע, אז כבר היה להם סיפוק בעבודה מזה שהם משפיעים לבורא ושיש להם דבקות בבורא, ומה חסר להם עוד. כי לעצמם אין הם צריכים לשום דבר, שזה עניין הנקרא כי חפץ חסד, ואין להם שום צורך לקבל משהו מהבורא. ולפי זה היה העניין של מטרת הבריאה, מה שברצונו התברך לתת להם, היה נשאר במקומו. ומטרת הבריאה, שהיא העיקר, כידוע שכל דבר מתחשבים עם המטרה, ולא עם האמצעים. כי עניין רצון להשפיע הוא רק אמצעי, שעל ידו יכולים לקבל את המטרה. ואם היה מקבל את הרצון להשפיע, אז הוא היה מקבל מזה סיפוק, והמטרה הייתה נשארת כאבן שאין לו הופכין, היות שאין מי שיהיה לו צורך לזה, מטעם שכבר יש להם סיפוק בעבודה. וזהו כמו שמובא בספר פרי חכם, וזה לשונו. המתבאר לך מכל זה, אשר סוף הנשמה להשיג את כל התרח שמות הקדושים, וקונה כל קומתה, שהם תרח פעמים בכמות שהייתה מטרם ביאתה, אשר שיעור קומתה נראית מתרח מצוות, שאור תורה מלובש בהם, וקודש בריך הוא בכללות האור תורה. הרי לך מפורש שהורית וקודש בריך הוא וישראל חדו. זאת אומרת שזוהי מטרת הבריאה, למה שאדם צריך להגיע לשלמותו, לזכות לבחינת תורה מבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ולא מספיק מזה שהוא רוצה להשפיע להשם, אגם שזהו דבר גדול, אבל לא זהו המטרה, אלא כנעל שהאדם צריך להשיג תרח פעמים בכמות שהייתה נשמתו מטרם ביאתה בהתלבשות בגוף. אולם כנעל, אם היה מקבל תכף אחרי כמה תפילות ובקשות את הרצון להשפיע, לא היה לאדם שום צורך להשיג את המטרה שבשבילה נברא. זהו תירוץ על מה שהאדם לא מקבל את הרצון להשפיע. ולא עוד, אלא יותר מזה, האדם רואה שהוא מקבל רצון לקבל יותר מופרז ממה שהיה לו מטרם שנכנס לעבודה עד אל להשפיע. אולם יש להבין מדוע לאחר שהאדם עשה מאמצים מכדי להתקרב להשם, שהוא בחינת השתוות הצורה המכונה דבקות, כמו שכתוב ולדופקה בו, שדרשו ידבק במידותיו מהו רחום, אף אתה רחום, היה מספיק שהאדם לא מקבל את מה שהוא ביקש, היינו הרצון להשפיע. אבל מדוע הוא משיג אתה את הרצון לקבל בשיעור מופרז, כל פעם יותר ממה שהיה לו מטרם שהתפלל שיתנו לו את הרצון להשפיע? ונראה כאילו הייתה חס ושלום טעות מלמעלה. היינו כאילו חישבו למעלה שהוא מבקש רצון לקבל, לכן נתנו לו רצון לקבל יותר גדול, אבל הוא ביקש רצון להשפיע. אם כן, מדוע נתנו לו מלמעלה רצון לקבל יותר גדול? והתשובה היא, כנ"ל, היינו, בכדי שיהיה צורך לקבל את מטרת הבריאה,

0: שהיא לזכות לבחינת תורה, הנקראת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, נותנים לו כל פעם רצון לקבל יותר גדול. כלומר, בשיעור שהוא עושה מעשים איך להגיע לרצון להשפיע, נותנים לו מלמעלה רצון לקבל. והיות בזמן שהוא מבקש עזרה מלמעלה, היות שהוא רואה שלא יכול לצאת משליטתו, ומהי העזרה, וכמו שאומר בזוהר הקדוש על מה שאמרו, הבא לתאר מסיין אותו. ושואל במה מסיין, ואומר בנשמתה קדישה. זכה, יתיר, נותנים לו בחינת רוח. היינו על ידי העזרה שהוא מקבל מלמעלה, הוא זוכה לסיוע עד שמשיג את נרנחי שלו. נמצא, זה שהוא רואה כל פעם שיש לו יותר רע, הוא מוכרח לבקש כל פעם עזרה יותר גדולה. זהו על דרך ששמעתי מאבי המורי זצ"ל, שאמר על מה שכתוב אצל אברהם, ויאמר אליו אני השם לתת לך את הארץ הזאת לרשתה, ויאמר במה ידע כי ירשנה, ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ושאל על התשובה, מה שהשם נתן לו על השאלה במה עדה, שעם ישראל יהיה בגלות מצרים, כלומר שזהו הבטיחות שאברהם יכול לדעת שאחרי הפעולה הזו שהם יהיו בארץ לא להם, מזה כבר ידע אברהם בבטיחות גמורה שהם ירשו את הארץ. ושאל מהי התשובה, שמשמע שאברהם הבין שזו התשובה הנכונה. כמו שאנו רואים שאברהם היה יכול להתווכח עם הבורא בסדום, שאברהם שאל כל פעם אולי, וכאן משמע שהוא כן הבין שהיא תשובה נכונה ולא שאל יותר, ואמר שהתשובה הייתה על השאלה מה ששאל אברהם, כי לכאורה קשה שמקשים העולם, שאברהם שכתוב אצלו והאמין בהשם, מה פתאום שאל שאלה כזו במה עדה כי ירשנה, ואמר שאברהם ראה איזה ירושה הבורא רוצה לתת לו, שהיא ירושת הארץ, שכל מטרת הבריאה נכללה בארץ הזאת, והלא יש כלל, אין אור בלי כלי, כלומר אין מילוי בלי חיסרון. לכן שאל, אם כן איך אפשר שהם ירשו את הארץ בו בזמן שאין להם חיסרון לזה? כי בזמן שיקבלו קצת הערה רוחניות, כבר יהיה להם סיפוק, והם יעבדו את השם בשמחה, ולא ידאגו על שום דבר, היות שלא צריכים יותר. אם כן, לא יהיה להם שום צורך לירושת הארץ הזאת, שהיא בחינת מטרת הבריאה. אם כן, השאלה הייתה, שהוא לא רואה שיהיה להם שום צורך, ובלי צורך לא נותנים שום דבר, בפרט דבר רציני שהוא ירושת הארץ. על זה השיב הקדוש ברוך הוא, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, כי ארץ פירושו רצון, כלומר שהם יהיו תחת שליטת הרצון לקבל, שזה לא שייך לעם ישראל, אלא הרצון הזה שייך למצרים, שזה נקרא ארץ לא להם. ועינו אותם 400 שנה, כי 4 היא מדרגה שלמה, שהם ד' בחינות של הוויה, שהם מבחינת בינה, שהיא בחינת כלים דהשפעה. נמצא שהיינו בזה שהמצרים לא נתנו להם לעבוד בבחינת כלים דהשפעה, ועבדום והיינו אותם במה? ב-400 שנה, היינו בספירות הבינה. ידוע מספר הספירות שמלכות נקראת יחידות, זרנפין עשרות, בינה מאות, וזהו חשבון 400 שלא נתנו להם לעבוד. ומתי שהתגברו ועבדו בבחינת בינה שהם כלים דהשפעה, הייתה להם מלחמה גדולה עם המצרים. נמצא שמצרים היו מעבידים את ישראל בעת שעם ישראל עבדו בבחינת השפעה, אז הרגישו שהם בגלות. מה שאין כן, כשלא עובדים בכלים דהשפעה, לא יודעים שהמצרים הם מתנגדים לעבודה זו. וזה שאומר, ויענחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותעל שוועתם אל אלוקים מן העבודה. כלומר, שעל ידי זה שביקשו עזרה, היה צריך לתת להם כל פעם אורות חדשים. כמו שאומר בזוהר הקדוש, שהעזרה מה שנותנים מלמעלה, היא בחינת נשמתה קדישה. ועל ידי זה יהיה להם צורך לעם ישראל להאורות הגדולים, מטעם שאחרת אינם יכולים לצאת משליטת המצרים. נמצא שהתשובה של הקדוש ברוך הוא הייתה שהקדוש ברוך הוא ייתן להם צורך לבקש עזרה, שהוא שכל פעם הוא מגלה להם יותר רע, בכדי שיהיה להם תמיד לבקש עזרה יותר גדולה, ועל ידי זה יתגלה להם האור של מטרת הבריאה הנקראת הארץ הזאת לרשתה. נמצא אם היו מקבלים מלמעלה בזמן שביקשו את הרצון להשפיע את מבוקשם, אז היה להם כבר סיפוק, וממילא אין להם צורך לירושת הארץ. מה שאין כן, שנתן להם את הרצון לקבל ולא הרצון להשפיע, ממילא קיבלו צורך לעזרת השם, ועל ידי זה יהיה בטיחות שלא יקבלו סיפוק אלא יקבלו את ירושת הארץ. היוצא מזה שדווקא על ידי זה שהיו בשפל המצב, זה גרם להם שיקבלו את האורות הגדולים. ובזה יתורץ מדוע בזמן שביקשו רצון להשפיע נתנו להם רצון לקבל. כלומר שהרצון לקבל הוא מוסיף והולך, במקום שהרצון להשפיע היה צריך להתקבל אצל התחתונים בזמן שהם מבקשים. לכן אין לאדם לומר כי הוא רואה שחז ושלום לא שומעים למעלה את תפילתו, והראיה לזה שלא נותנים לו את הרצון להשפיע, אלא הוא צריך לדעת כי כן מתחשבים עם תפילתו, והראיה לזה שעונים לו מלמעלה ונותנים לו מה שעכשיו טוב בשבילו, כי אתה יהיה לו צורך לשלמות כנ"ל. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו, מה שאומר הזוהר הקדוש וזרח מסעיר למו. פירושו ממה שאמרו בני סעיר שאינם רוצים לקבל, מזה העיר לישראל והוסיף להם אור ואהבה רבה. אף כך הופיע והעיר לישראל מהר פרן, ממה שאמרו בני פרן שאינם רוצים לקבל, מזה הוסיפו ישראל אהבה ואהרה יתרה כראוי. ושאלנו, כי דבר זה שייך לגבי הבורא? היינו שבאמת לא מגיע להם לישראל שיתנו להם אור ואהבה רבה, אלא בגלל שהם לא רצו לקבל את התורה, עבור זה הוא נותן לישראל, היינו שאוסיף להם. אחרת לא היה יכול חס ושלום להוסיף לישראל אור ואהבה רבה. אלא כנ"ל כשמדברים בעבודה, מדברים באדם אחד. כלומר, שאם בני עשיו שבאדם ובני ישמעאל שבאדם לא היו מתנגדים לתורה, אלא היו מסכימים לקבל עליהם את הרצון להשפיע, אז היה לבחינת ישראל שבאדם סיפוק, ולא היה נצרך למטרת הבריאה. כנ"ל והתשובה של הקדוש ברוך הוא, שאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר, שדווקא על ידי זה שיהיו משועבדים תחת שליטת המצרים, יהיה להם צורך לבקש שיתנו להם עזרה, ועל ידי העזרה יהיה מקום שתתגלה להם את מטרת הבריאה. נמצא, דווקא שיש התנגדות בגוף שלא רוצים לקבל את התורה, מכל מקום, מכאן יש מקום שהבורא יכול להוסיף להם אור ואהבה רבה. נעבור לשיעור מתאריך השני לשמיני 2002.
1: הרבי מדבר מבניית הכלי. הוא אומר כך, שיש לנו חיסרון קטן, שאיתו אנחנו נכנסים לרוחניות. עד שיש לנו חיסרון הזה, בכלל לא מדברים על האדם. מדברים על האדם מהתחלת הרצון של אדם. הרצון של אדם זה שאדם הוא ממילא אדמה לעליון, דומה לבורא. להידמות לבורא מתחיל להיות רצון מלהשתוקק לבורא, לרצות אותו. בעולם שלנו אנחנו רואים את הגופים, גוף האדם, שהוא כבר ככה מתגלגל אלפי אלפי שנים, מאות אלפי שנים, אומרים מיליון שנה, אנחנו לא נדון עכשיו על התקופות האלה שהיו, שאדם יצא ממערות והכל, זה לא חשוב לנו. למה? כי אז לא היו בבני אדם רצונות יותר ממה שרצון לקיום. מזה מתחילים. חמשת אלפים שבע מאות שנה בערך, כן, שאומרים לידת אדם הראשון לפי לוח העברי, התחיל להתאבר באדם הגשמי, כן, על זה שעומד על שני רגליים בעולם הזה, רצון לרוחניות, התחלה, ועדיין גם כן הוא לא היה מורגש. רק ליחידים, ממש, מי שנקרא אדם והצאצאים שלו. וכך היה עד אברהם, שבאברהם כבר היה הרצון הזה כלפי האלוקות, מורגש בצורה יותר בולט. זאת אומרת, ליחידים מהבני אדם שבעולם הזה היה רצון לרוחניות. ועליהם מספרים, על הנשמות האלה, זאת אומרת, על נשמות שמתלבשות בגוף. נשמה זה נקרא חלק אלוקה ממעל, שאז אדם שיש לו חלק הזה, מרגיש רצון לבורא. אם אין לו חלק הזה, לא מרגיש רצון לבורא. אז לפי ההיסטוריה, אנחנו רואים כמה היו אנשים צריך כל יחידים שבהם היה רצון לבורא. אדם וכל הצאצאים שלו, שם כך, שם סך הכל כמה. עד אברהם, מאברהם כבר הרצון הזה נעשה יותר מבוקר. אברהם הוא גילה מתוך עצמו שיש רוחניות, נתנו לו רצון ודאי לגלות את זה, כן? אבל גם כן נתנו לו שיטה איך ללכת ולגלות רוחניות, לגלות את האלוקות, להתקשר אליו, ובתקשורת הזאת עם הבורא, לראות את הכל הבריאה, לצאת לרמה אחרת של הקיום, מעל הזמן, מעל המוות, מעל ההסתרה, מה שאנחנו מרגישים רק את העולם הזה. ומאברהם והלאה, התחיל אדם לפתח את הרצון לרוחניות, לפתח את החוש השישי, בצורה שיטתית. ואז אנחנו רואים שכבר מאברהם והלאה, שרצה אברהם בעצמו להתקרף, לא לחכות שיתגלה לו משהו מלמעלה. אז הבורא ברא, אז הבורא אמר שאני אעשה ככה, שהצאצאים שלך, הילדים שלך, ייכנסו למצרים. ואז אברהם נרגע, הוא הבין שמזה שנכנסים למצרים, רוכשים משהו טוב, שזה מספיק כדי להגיע למטרת הבריאה. זאת אומרת, חסרונות, כלים, הרגשת השיעבוד ברצון לקבל, מה שמרגישים בשיעבוד מצרים, זה בעצם לא צריכים יותר. ההכרת הרע הזאת מביאה את האדם אחר כך עד גמר התיקון ללא לטות. אבל אנחנו רואים שכניסה למצרים וליציאה ממצרים, זאת אומרת כניסה לרצון לקבל שאדם מתחיל, זה לא שאנחנו צריכים להיות במצרים ולנסוע עכשיו למצרים, כן, לטייל. אלא אדם שמתחיל ללמוד שיטה, כמו שאברהם שאל את הבורא, כן, אז בורא אמר, אתה תתחיל ללמוד את השיטה שלי, אתה תראה איך שצאצאים שלך, היינו, הרצונות שיבואו עכשיו שלך, הם הביאו אותך למצב שיקרה מצרים, ואז אתה באמת תצא לגאולה, לגלות את הרוחניות. מפני שאדם נולד עם חיסרון קטן מאוד. האדם נולד, הכוונה שאדם בגיל 20, 30, 40, נולד, שנולד בו רצון לרוחניות. זה נקרא האדם שבנו. הכל היתר בנו זה כמו בבהמות. שנולד רצון לרוחניות, הרצון הזה הוא קטן מאוד. וחוץ מזה שהוא קטן, הוא גם כן הפוך מרוחניות. זאת אומרת, צריכים כאן שני דברים. קודם כל שיהיה גדול, כמו רוחניות בעצמה, וגם כן שיהיה בכוונה כמו רוחניות, בעל מנת להשפיע, זאת אומרת, בשימוש, כמו ברוחניות משתמשים עם הרצון. אז הרצון שלנו מלכתחילה, על מנת לקבל, אגואיסטי וקטן. צריך להיות שיהיה אגואיסטי גדול, ואחר כך שיהפוך להיות על מנת להשפיע, אלטרואיסטי, שזה נקרא רוחניות. ההפך מהעולם הזה. איך לעשות את זה? אם אדם יתקדם איזשהו קצת, טיפה, איזה צעד, ורכש קצת יותר רצון לקבל, יותר אגו, ורוצה יותר לבלוע את העולם, ואנחנו מיד ניתן לו אפשרות לעשות תיקון, שיהיה כמו ברוחניות, על מנת להשפיע, אז אדם מסתפק בזה. כי הרוחניות זה שלמות, ואם רצון קטן, שעכשיו הוא סך הכל נמצא אצלו, נגיד, גדל ב-10% ממה שהיה קודם, או כפול ממה שהיה קודם, זה בכל זאת, לעומת רוחניות זה כלום. ואם אנחנו ניתן לו על הרצון הזה כוונה על מנת להשפיע, והוא ישתמש בזה, וירגיש כנגד רצון הזה שלמות, נצחיות, רוחניות, הוא לא ירצה יותר להתקדם. זה יסתום אותו. לכן, אי אפשר ברצון מה שיש לנו לתת תיקון ומילוי. וגם כן אם אנחנו קצת נתקדם לרוחניות, זאת אומרת, נעשה רצון האגואיסטי שלנו קצת יותר גדול, גם כן אי אפשר מיד לתת לו תיקון ומילוי. אז בדרגה קצת יותר מלמעלה הוא יסתם. אלה צריכים לרדת למצרים, ולהיות 400 שנה במצרים. 400 זה נקרא דרגה שלמה. ארבע בחינות דרצון לקבל. עד שמגיעים ההפך מהבינה, הבינה זה גם כן 400. כן? הוא אמר כאן, כן? שיחידות זה במלכות, העשרות בזרמפין ומאות בבינה. זה ערך הפוך אורות וכלים, אז יוצא לנו שמאיפה בכלל יש לנו מספרים האלה באותיות. יחידות לפי האורות זה בבינה, כן? ועשרות בזרמפין ומאות במלכות. במלכות זה רק אותיות קוף רשין טף, כן? עד 400 מקסימום. זה נקרא כלי שלם. אז הבורא אמר לו, אתה תרד למצרים ותהיה במצרים 400 שנה. ובעל הסולם כותב שזה שהיינו במצרים לא 400 שנה, אלא 210 שנה סך הכל, אז הליקוי הזה שלא היינו עד 400 שנה, הוא גרם לכל היתר גלויות. שלא גמרנו את הכלי במצרים, ויצאנו לפני הזמן. טוב, זה אנחנו עוד נלמד למה ואיך זה קורה. איך שלא יהיה, אנחנו צריכים להבין שקודם כל אנחנו צריכים לרכוש כלי גדול מאוד. בגובה של רוחניות, בגודל של רוחניות, בנפח כמו הרוחני. ורק אז לתקן אותו ולקבל בו התגלות האלוקות, רוחניות, נצחיות, שלימות. הבורא ימלא את הכלי הזה, זה נקרא ששוכן נמצא בתוך שכינה, כן? או שכינה נמצאת בתוך נשמות. ואז המצב יהיה שנקרא גמר התיקון. אבל אם אנחנו מתחילים על ידי הלימוד, להתקדם ולרחוש כלי יותר גדול, אנחנו רואים כל פעם את עצמנו יותר גרועים, יותר אבים, יותר אגואיסטים. ומרגישים בזה ההפך ממה שאנחנו צריכים, לאן שאנחנו צריכים ללכת. וזה מבלבל אותנו. אנחנו שוכחים שצריכים לרחוש קודם כלי. אלה מטרה שלנו, זה לגלות את הרוחניות. במקום זה אני מגלה עד כמה שהתכונות שלי הן רעות, ועד כמה שאני ההפך מרוחניות, אז נראה לי בהרגשה שלי שאם אני יותר ויותר מרגיש הפוך מרוחניות, אז אני יותר ויותר מתרחק. הפער בינינו גודל. והאדם לא מסוגל בכל זאת כמה שישתדל. להסביר כל פעם לעצמו שלא, זה שאני נעשה יותר גרוע זה התקדמות. כי ההרגשה שאני ההפך מהרוחניות היא שולטת עלינו. מפני שבזמן שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים ומושכים אור מקיף. אור שמגיע לנו מנשמה שלנו, שעומדת כבר בגמר התיקון, שאנחנו כבר שם נמצאים. ועכשיו אנחנו בהרגשתנו נמצאים במצב שבעולם הזה. אז ממצב של גמר התיקון, על ידי הלימוד, מאיר האור למצבנו עכשיו הנוכחית שבעולם הזה. ואז אנחנו מרגישים את עצמנו תמיד כלפי האור המקיף הזה. אנחנו לא מרגישים אותו ממש, אלה מרגישים פער כביכול בינינו ובינו. ואם אני מרגיש כל פעם יותר ויותר גרוע, אז אני מרגיש יותר ויותר רחוק מאור מקיף. אני יותר אגואיסט, הכוונה כלפי אור מקיף הזה, אני יותר רחוק. הרגשה הזאת שולטת באדם, ואדם ממש נכנס לייאוש. למה צריכים דרך כזאת? שוב, מאותה סיבה. שמטרת הבריאה זה לא שאתה תהיה על מנת להשפיע. הבורא לא צריך את האלטרואיסטיות שלך, תישאר אגואיסט מצדו, כביכול. רק בכלי האגואיסטי אפשר לקבל הרבה. ומטרתו לתת, ולתת אין סוף. ואין סוף לתת אי אפשר בכלי האגואיסטי. פשוט מאוד. כי כלי האגואיסטי מיד כמה שמקבל, מיד נסתם ולא רוצה יותר. ואם לא רוצה יותר, אז לא יכול יותר לגדול. אלא לעשות שכלי יגדל כל פעם ללא שום הגבלה, וללא שום הגבלה יוכל יותר ויותר להתמלות בתענוגים, בידיעות, בהרגשת הנצחיות, בהרגשת השלמות, בהרגשת החיים, בהרגשת ההשגה. זה אפשר רק לכלי שכל פעם גודל. ולגדול אפשר רק בתנאי שרוכשים חסרונות מבחוץ. כל הזמן מגדילים חסרונות. ואיך אפשר להגדיל חסרונות מבחוץ? זה שאני חושב על הזולת. בזה אני רוכש כלים של הזולת. אני מרגיש שכואב לו משהו, אז אני רוצה שלא ייקב. אז כבר אני רוצה. על ידי זה אני מושך לעצמי עוד שפע. אני רוצה שיהיה לו טוב. אז אני רוצה שיהיה לו טוב. לרצון שלי, שקודם לא רציתי כלום, פתאום אני רוצה שיהיה לו טוב. אז צירפתי כלים שלי שלא אליי. אז כבר כלי שלי גודל, אני יכול יותר לקבל, להמשיך לו ובדרך לקבל. וכן הלאה. זאת אומרת, הפתרון הוא להיות על מנת להשפיע, זה נובע מרצון הבורא להיטיב לנבראיו. שאם לא להיטיב לנבראיו, הוא לא היה בורא את הטבע על מנת להשפיע. אלא מפני שרוצה להיטיב לנבראיו בצורה אינסופית, ללא הגבלה, אז חייב הכלי להיות על מנת להשפיע. שזה עוזר לו כל פעם לרכוש יותר ויותר חסרונות. ויש פה עוד בעיה, שזה שאנחנו הולכים ועל ידי הלימוד מגדילים את הכלים שלנו, מגדילים את החסרונות שלנו. אז זה לא מספיק, כי חסרונות הם לכל דבר שבעולם. איך אנחנו יכולים לרצות דבר המושלם ביותר? ולא להיתקע באיזשהו שבילים צדדיים, ועד שאנחנו רואים שזה לא זה, ושוב לבחור מהי מטרה יותר מעודפת, ושוב לחפש באיזשהו מבוי סתום פה ושם, האם זה נכון או לא נכון, כמו שאנחנו עושים בעולם הזה, כן? לעסק כזה נכנסים, להתעניינות בזה וככה זה, וכל החיים מתבזבזים בכאלו דברים, ועד שעייפים נגמר הכל וגמרנו. איך אנחנו יכולים לקבוע מהתחלת הדרך הכיוון הנכון, שלא להיכנס לשבילים צדדיים ולהיתקע בהם? לא לפספס את הזמן ודווקא לזרז את הזמן ההתפתחות. העניין הוא שחוץ מחיסרון שיהיה גדול, אנחנו צריכים שיהיה חיסרון מיוחד, מסוים, שיהיה לו אופי מסוים. זאת אומרת, למה להשתוקק בדיוק? ואז, אם אנחנו מסתכלים בסוף המעשה, אנחנו רואים שבסוף המעשה נמצא הכלי שלנו, נשמה, גדול מאוד, בכוונה על מנת להשפיע, וממילוי עם האור העליון שנותן כל טוב ועונק והשגה ושלמות ונצחיות והכל. שאור הזה בכללות נקרא בורא. אז איך אנחנו יכולים בדיוק לקבוע את ההילוך שלנו ממצב הנוכחי לנקודה הסופית הזאת, ולא עם כל מיני פטפוטים בדרך? זה אם אני עכשיו בכל מקום, זאת אומרת בכל מצב שאני נמצא, אני אתאר את עצמי כאילו שאני נמצא במצב הסופי. זאת אומרת שאני נמצא בחיסרון, ואני נמצא בבקשה שחיסרון יהיה גדול ויהיה מתוקן ויהיה ממולא עם הבורא. זאת אומרת, לכוון את החיסרון שלי למצב כמו שאני בסוף. ואז אני לא אתה, אני בדיוק אלך בכיוון הזה ולא באיזשהו מין כיוונים אחרים לקראת איזה מטרה או מצב שונה מהמצב הזה של גמר התיקון. לכן, כשאנחנו לומדים ומזמינים עלינו את האור מקיף, והאור הזה הוא בונה בנו כל החסרונות וכל התשתית כדי להתקדם, אנחנו כבר בזמן הלימוד, בזמן הפעולות שלנו, בכל דבר, בהפצה, בחיים החברתיים שלנו, אנחנו כבר מלכתחילה צריכים לחשוב איך אנחנו מכוונים את הרצון שלנו בדיוק לכיוון הנכון, שלא לפספס את הצפון. שזה נקרא שאני עכשיו כבר מכוון את עצמי, שאני אבוא לרצון הגדול, לגמר התיקון, ששם אני אהיה בייחוד עם הבורא. ואז מתקדמים מהר. כן.
2: מה זה יהודי?
1: אה?
2: מה זה יהודי?
1: יהודי? יהודי זה נקרא מי שמשתוקק לאיכות עם הבורא. יהודי זה ממילה איכות. יהודי. נו? אז, איכות. איכות זה להתייחד, להתדבק.
2: מה ההבדל בין יהודי לישראל?
1: ההבדל בין יהודי לישראל, ישראל זה כבר השגת המצב הזה. ישראל, ישר כל, שיש לו רצון לדבר הזה. ישראל זה נקרא זרמפין במצב הגדלות, זרמפין דאצילות במצב הגדלות נקרא ישראל, שהוא כבר משיג את הרצון הזה. בזמן הקטנות ישראל נקרא יעקב, יעקב הקטן, שעדיין דורש תיקונים. זאת אומרת, זה הכל מדובר על הרצון לקבל שבנשמה, רק בכל מיני מצבים מה שיש. יהודי נקרא מי שמשתוקק. אנחנו ברוחניות, נגיד, אתה נקרא מקובל. מה פתאום שאתה מקובל? אתה עדיין שם. כמה פעמים היית בשיעורים, ואין לך עדיין שום קבלה מלמעלה. אין? אין כלי עדיין שאתה מקבל בתוך הכלי הזה על ידי המסך, התגלות הרוחניות, התגלות האלוקות. אין? הקבלה זה שיטה איך לגלות אלוקות, כוח עליון, ששולט, שבורא, שמנהיג ומשגיח על הכל. אתה עדיין לא מגיע למצב כזה שאתה מגלה אותו. אבל לפי הרצון שלך, לפי ההשתוקקות שלך, לפי מה שאתה רוצה להגיע, לפי המטרה, מה שאתה מייצג, ככה שם לפניך, אתה כבר נקרא מקובל. ככה זה בקבלה הגדרה לפי השמות. לכן ישראל מצד אחד נקרא מצב שמגיעים לגדלות ודביקות בבורא, מצד שני המילים ישראל ישר כל, שיש כיוון, ישר, direction, כלפי הבורא, ולכיוון הזה הולכים, לשם עתיד. בדרך כלל שמות הם או על שם מדרגה עצמה, או שאני מתכוון לאותה מדרגה ורוצה להגיע אליה.
2: אם יהודי בא מהמילה
1: ייחודי. לא ייחודי, ייחודי זה זה מסוים, מיוחד, נבדל. יהודי זה ממילה ייחוד, זה משהו אחר. איכות, מייחד, שהוא מייחד את עצמו עם הבורא. כן.
3: אם בכל רגע ורגע אני צריך לקשור את עצמי עם המטרה אליו, אז אם אני לא עושה את זה, אז אולי בכלל כדאי שאני לא אעשה כלום. אז אני יוצא שאני עושה אולי אחוז או שניים מה שאני בכלל רוצה לעשות.
1: אתה אומר כך, אם אני נמצא למטה עכשיו ממחסום, ומעלי מחסום, כניסה לעולם הרוחני, ואחר כך הליכה בעולם הרוחני עד שאני מגיע לגמר התיקון. אין? זאת אומרת, דרך ארוכה. ובפרט עכשיו, שאני נמצא למטה ממחסום עד שאני מגיע למחסום, זה דרך באסתר. אני לא רואה לאן אני הולך. מה זאת אומרת, אני לא יודע לאן אני הולך. הדרך היא פנימית, בתוך האדם. אין לי איזשהו כביש. כן, עם כמה מסלולים, ואני צריך לבחור את הנתיב שלי. הנתיבים הם בפנים, בתוך הרצונות שלי. איך אני אכוון את הרצונות האלו? איך אני אשלב אותם יחד? איך אני בדיוק יבחין מה זה מטרה, פחות או יותר? כן? זה כמו שאתה נמצא במדבר, ואתה לא יודע כלום, ויש לך איזשהו נחושים לאן, איך שהוא, בוא נכסה ככה או ככה, אתה לא יודע איך. פשוט. אז אומרים לך, אתה רוצה בחושך הזה, שאתה סוגר עיניים, לדעת איך ללכת, לאיזה כיוון ככה, אתה יודע, כמו שילדים מסובבים אותו, ותלך, כן? אחרי הסיבובים. איך אני יודע לאן ללכת? אז אני צריך בפנים לעשות את המגע הזאת. אני, ומצב שאני נמצא עכשיו, ופעולה שאני אעשה עכשיו, פעולה הבאה שלי, ובורא, זאת אומרת, מצב הסופי שאני אהיה מיוחד איתו, יחד איתו, שכל זה יהיה יחד כבר עכשיו. אם אני מייצף אותם יחד, זה כמו שאני מכוון את הקנה שלי, כן? נשק, לכיוון נכון. זאת אומרת, יש לי עין, ויש קנה, ויש מטרה, וכולם בכף אחד. כך אני מייחד כל הרצונות האלו ביחד. ואז אני לא טועה. אז אתה אומר כך, אבל מאיפה אני יכול להיות בטוח שאני נמצא כזה ככה בחושך? מה זה בחושך? בערפול חושים, בערפול, באידיעה ברורה. מי זה בורא, זה בכלל אני לא יודע, מתאר אותו ככה או ככה או ככה. אומרים לי כוח עליון, השולט, אולי גדול, קטן, מי, מה, שום דבר אני לא יודע, כן? זהו. או יש לי איזה סיסטיגמות מסבתא, אני, כן? דבר אחד. דבר שני, שאני גם כן לא יודע מצבי אפילו. איפה אני נמצא, מה בדיוק מחשבות שלי. אני לא... ואחר כך אני מגלה, אני עד כדי כך אולי ללכת ללמוד פסיכולוגיה, שאני יודע משהו יותר עליי. אבל רואים אחר כך שזה גם כן לא נכון. בקיצור, מה לי לעשות שאני נמצא בחושך? אז אומרים לך פשוט, אתה כך, כמו שאתה נמצא עכשיו בחושך, כך תמשיך. אל תהיה חכם יותר ממה שנותנים לך מלמעלה. אתה צריך להסתדר בדיוק במצב כמו שאתה. וזה כמו תינוק. אז הוא נופל וקם ומשתדל לעשות ושובר, ועוד משהו עושה וטועה, ונותנים לו משחקים שסתם משחק, ועליהם ילמד משהו, וכך הוא גודל. אז אתה רק תשתדל כמו תינוק. אתה רואה איך שהוא לא, רגע ללא מנוחה. אחרת לא היה מתפתח. אנחנו כבר עצלנים. אבל אתה רואה ילדים, כל הזמן, הטבע במיוחד מכניסה בהם כל הזמן חסרונות שהתפתחו. אז גם אתה ככה, אתה, העיקר תעשה. ולכן זה כתוב, כל מה שבידך בכוחה לעשות, עשה. אם זה בא ביחד עם הלימוד, בסופו של דבר זה מגיע, זה גורם להתפתחות. ואם אתה תשב ותחכה עד שאני אהיה חכם, ואז אני אעשה איזה מעשים, אז אתה אף פעם לא תהיה חכם. ללא לעשות קודם את המעשים ללא שכל, כמו ילדים. והדרך שלנו עד המחסום, עד הכניסה לרוחניות, ככה נקראת זמן ההכנה. מכינה. כמו שאתה מבין, כמו ילדים, זה ממש. כך אנחנו צריכים להתפתח. כן.
3: בישראל
1: יש לנו כבר מבחינות רוחניות, אז איך יש הדבר בין הבחינה הרוחנית של ישראל, אברהם, בעיקר ישראל, לבחינה הרשמית של ישראל? אז אתה שואל, אנחנו בקבלה לומדים רק על בחינות רוחניות, ישראל, אברהם, ארץ ישראל, עם ישראל, אלו שאנחנו קוראים בתורה, כל ההיסטוריה שלנו, כל זה קורה בתוך האדם, כל זה הבחנות שבתוך האדם. ומה עם זה שבעולם שלנו גם כן יש לנו אותם דברים, רק בגשמיות, כן? זה מצרים, ישראל, ירדן, ירושלים, בית המקדש, כל הדברים, אנשים והכל. אז ברוחניות יש לנו נשמה. בנשמה הזאת יש כל מיני חלקים. יש בנשמה הזאת חלקים של ארבע בחינות, ארבע דרגות, כן? שלפי זה הם נקראים דומם צומח חי מדבר, או מדבר שבאדם, בנשמה הזאת, באדם הראשון. זה נקרא אדם, אחר כך יש שם חיות שנקראים מלאכים, נפשות, רוחות וכן הלאה. נלמד את זה. זה הכל בנשמה. ואנחנו לומדים על הנשמה. מאיפה אנחנו מתחילים להתבלבל? מזה שאנחנו קוראים בחלקים האלה שבנשמה שלנו, מתחילים לקרוא אותם בשמות של החפצים שבעולם הזה, של הדברים שבעולם הזה. ברוחניות אין שמות. או לקרוא את כל הדברים האלה במספרים, אבל במספרים מאוד קשה. אז אני צריך לסכם עם כל המקובלים על אלף ואחד מספרים, שככה אני קורא כל חלק וחלק שבנשמה. אז מקובלים שהם חיים בשתי עולמות, קל להם לקבוע שמות של החלקים שבנשמה לפי הענפים שלהם שבעולם הזה. העולם הזה הוא נברא כתוצאה מנשמה. בוא נראה. יש לנו הנברא היחידי. יש בורא, שבורא ברא נברא. הנברא נקרא זה אדם הראשון, או נשמה. האדם הראשון הזה התחלק ל-600,000 חלקים, ואחר כך לעוד מיליונים ומיליארדים חלקים. כן? כל חלק שבאדם הראשון שהתחלק, אז יש סך הכל 600,000 חלקים עיקריים, שגם הם התחלקו. כל חלק, כן, שהתחלק, זה נקרא נשמה פרטית. הנשמה הפרטית הזאת היא גם כן בנויה כמו נשמה כללית, וגם כן מתחלקת בתוכה לכל מיני חלקים. יש בין נשמה הזאת לעולם הזה מרחק של עולמות ביה, בריאה, יצירה, עשייה. ונגיד שזהו. זה מרחק שנקרא 6,000 שנה. למה שנה? יש 2,000 מדרגות בכל עולם, סך הכל 6,000 מדרגות. שנקרא שנים. עכשיו, אז הנשמה שלך, שנמצאת כאן באדם הראשון, נופלת למצב כאן בעולם הזה. ונשמה הזאת היא מתחילה להתגלגל הרבה הרבה שנים, כן? אלפי שנים, עד שמגיע למצב שאתה כבר מתחיל להרגיש נקודה שבלב. מתחיל להרגיש מזמן הזה, כן? נגיד שנת 2002, כן? עד כאן התגלגלת ללא להרגיש את זה. זה היו רק תענוגים גשמיים. תענוגים גשמיים. זהו. ומעכשיו והלאה, אתה רוצה גם כן, מעכשיו והלאה, תענוג רוחני. אתה עוד לא יודע מה זה, אתה כבר משהו רוצה. זהו. עכשיו אומרים, אם תשתמש בחוכמת הקבלה כמו שצריך, משלוש עד חמש שנים, אתה יכול להגיע למחסום. ואחר כך, אחרי מחסום, אתה תצטרך לעלות את המדרגות כדי להגיע לגמר התיקון. מה זה גמר התיקון? שאתה תגיע בדיוק לאותו מצב, איפה שהנשמה שלך, איפה שהיא הייתה. אבל אתה צריך להגיע למצב של גמר התיקון, בזמן שאתה נמצא גם כן בחיים בעולם הזה. זאת אומרת, כל הדרך הזאת אתה צריך לעבור מכאן. ועד כאן, תוך חיים שלך, תוך החיים כוונה, עכשיו, תוך גלגול אחד. תוך גלגול אחד. זהו. לא תספיק הפעם, עוד פעם תתגלגל ותעשה. יהיה לך יותר הכנה בכל זאת, ואולי תעשה פעם הבאה. אם לא, אז עוד הפעם. אבל מנקודה שבלב ועד גמר התיקון, חייבים לעבור משך החיים. עכשיו, מקובלים, כשהם נמצאים באיזשהו מקום, כן? בעולם הרוחני, כן? נגיד בדרך, כאן, או מכל שכן בגמר התיקון, הם כותבים לנו ספרים, כן? הם כותבים לנו ספר. לא יודע איך אני לא צייר, כן? הם כותבים לנו ספר, כן? כשאנחנו קוראים את הספר הזה, כאן בעולם הזה, אז אנחנו מעוררים על עצמנו אור מקיף מלמעלה. מאותו מקום, איפה שהספר הזה נכתב, עד כאן מגיע אור, ממש, אור עליון, ומכאן והלאה עליי כבר מגיע אור מקיף. כי אור לא יכול לעבור למטה ממחסום, אז הוא עומד ממעל המחסום ומאיר לי לכאן כאור מקיף. ואז אני נמצא כאן, במצב שלי, כן? ומזמין על עצמי אור מקיף. אז זה כל העניין שהם כתבו לנו ספר. אחרת לא היו כותבים. מה הם כותבים בספר? הם כותבים בספר מה שהם רואים בדרגה הזאת שהם כתבו את הספר. כן? בדרגה הזאת. אבל הם לא יכולים לכתוב מה שהם מרגישים, כי רגש לרגש אין שפה. אני מרגיש טוב לי. לך תסביר מה זה טוב. צריכים אלף ואחת מילים, וגם כן השני יתאר את זה לפי ההבנה שלו, לפי הכלים שלו. איך אפשר לנו לתאר מצב איזה רוחני, כמה שאפשר יותר מדויק, שאנחנו נזמין עלינו אור מקיף בצורה יותר נכונה, יותר קרובה אליו. אז הם לקחו מקובלים, מילים מהעולם הזה, כן? הם לוקחים מכאן מילים, וכאן מה שהם רואים, כן? מציאות, או איך להגיד, מה שרואים, כן? ואז הם לוקחים מילה ומדביקים אותה למה שרואים, וכך הם כותבים. אז אצלם בספר מופיע איזושהי מילה, כן? נגיד, בית המקדש. הם כותבים. אצלם בית המקדש זה נקרא כלי מיוחד שנמצא בדרגת בינה באיזשהו מקום. כן? אנחנו מבינים בית המקדש זה איזשהו בניין בירושלים. כן? אבל אם אתה מתכוון בזמן הלימוד שאתה רוצה באמת להבין מה זה נקרא בית המקדש, מה זה ברוחניות בית המקדש, כי אתה משתוקק לא לטייל שם בירושלים, אלא להגיע לראייה אמיתית מה זה. אז במידה שאתה משתוקק לראות את בית המקדש הרוחני, מה זה בפנים, בתוכי, איזה הבחנות, מה זה נקרא להרגיש את המצב הזה, אז אתה מזמין את האור מקיף דווקא מנקודת בית המקדש, מה שהוא כותב, אליך שאתה נמצא כאן למטה ממחסום וקורא את הספר. אתה מבין עכשיו עד כמה שלא פשוט לקרוא ספרים בקבלה. אבל בזמן שאתה קורא, אתה ממש מושך מלמעלה כוח עליון שמתקן אותך.
4: אז בסך הכל שכל מה שכביכול,
1: בין מה שנכנע בספר, בין העולם השני הזה,
4: זה רק בגלל העיקרון של חוק
1: בעליונים,
4: או סליחה, של עיקרון
1: בעליונים,
4: חוק בתחתונים, ולא...
1: לא, לא, לא, לא, לא זה. העיקרון ענב ושורש. שמה שיש בעולם הזה, מה שאתה רואה בעולם הזה למטה ממחסום, מה שלא יהיה, כל הנפח הזה, זה נקרא העולם הזה, כן? מה שיש בעולם הזה, זה הכל ירד מרוחניות. וכל האובייקטים, מה שאתה רואה כאן, כל הדומם צומאי חי מדבר, לכל דבר יש שורש ברוחניות. בעולם הזה אנחנו נמצאים, ואנחנו קוראים בעולם הזה, נגיד, לאיזשהו דבר עץ, לאיזשהו דבר כיסא, לאיזשהו דבר אדם, לאיזשהו דבר, איזושהי חיה, לא חשוב מה, את תראה כמה שיש בעולם הזה כל מיני מינים וסוגים ומה שלא. את רק בציפורים, רק בחיות, רק באיזה צמח, איזה דברים. אז לכל הדברים האלו יש למעלה שורש. אנחנו לוקחים כאן מילה, שם של הדבר, וקוראים בשם הזה שורש. כי בשורש אין שם, ברוחניות אין שמות. רק בעולם הזה אנחנו המצאנו שפה. ברוחניות לא צריכים שפה. מה זה רוחניות נקרא? רוחניות נקרא רצון מגולה, מילוי מגולה. אם אני מגיע לרוחניות, אני כבר לא צריך שפה. כי אני פשוט מרגיש מה זה. אני מרגיש אותך. אני לא צריך מילים. ההרגשה שלנו משותפת, אנחנו ביחד, בפנים. אתה ברצון שלי עם המילוי שלי, אני ברצון שלך עם המילוי שלך. לכן אנחנו לא צריכים מילים, זה כמו שהיה לנו איזו טלפתיה, אתה מבין? קשר במחשבה, קשר ברצון, ככה, בלי מילים, בלי להוציא את זה במילים, שהמילים האלה ייכנסו דרך האוויר, לאוזן שלך, מאוזן שלך לשכל שלך. אין דבר כזה ברוחניות. ברוחניות מרצון שלי, מבפנים, ישר לרצון שלך, וההפך. אתה מבין? לכן אין מילים בזה. אלא רק אנחנו צריכים מילים, כי אנחנו לא נמצאים ברוחניות, בקשר בינינו.

0: אחרת לא היה להם מה לכתוב. לא היה להם מה לעשות. כי מה שהם מרגישים ברור להם. אין להם בעיה בתקשורת. אז לנו הם המצאנו שפה שנקראת שפת הענפים. אנחנו כענפים מרוחניות, כן? עוד לא הגענו לשורשים כמו שהם נמצאים, בחיבור ביניהם, בחיבור עם הבורא. ולכן, כדי לעזור לנו למשוך אור מקיף, אז הם כותבים על מה שקורה ברוחניות במילים. אבל אם אנחנו רק קוראים מילים, אז אנחנו נשארים רק במילים, נשארים באיזשהו דבר המדומה. אז נדמה לנו מצרים, ארץ ישראל, הכל מה שנשאר רק כאן בעולם הזה. זה נקרא פשט. ואז אנחנו לא מושכים אורות מקיפים. אנחנו לא קשורים למציאות הרוחנית שמשם יכולים לבוא אורות. ואז אתה רואה תוצאה שלומדים תורה אלפי שנים, ולומדים טוב, חזק. אתה יכול עכשיו לעבור בבני ברק ולראות, הרבה אנשים לומדים עכשיו בלילה. אבל הם לומדים בצורה כזאת שלא מושכים אורות. הם לא יודעים על זה. אז אם אתה לומד, ואתה מעולם שלך, שאתה קורא מילים, רוצה להידמות, להתעלות למצב שאין מילים, שהקשר הוא בלי מילים, אז אתה מזמין את הכוח שיעזור לך להגיע לזה. כוח הזה נקרא אור מקיף. זהו. בהתחלה להסתכלות פנימית בתלמוד עשר הספירות, יש חלק א' תלמוד עשר הספירות, שם יש בחלק א' חלק שנקרא הסתכלות פנימית, ממש בהתחלת הסתכלות פנימית הוא כותב על זה. אתה יכול לקרוא. כן.
1: אנחנו מדברים כל הזמן במקביל על שתי מצבים. אחד, מצב אינסופי, שכאילו הנשמה שלנו נמצאת בו בגמר תיקון כל הזמן. ואנחנו מדברים על תהליך ההתפתחות באופן כרונולוגי של הרצון באדם. האם יש בכלל איזושהי נקודה שאני יכול לחבר את שתי הדברים האלה ולהבין אותה? זאת אומרת, כי אם יש אינסוף, אז איפה? כי אנחנו מדברים גם על התפתחות הכלי, זאת אומרת...
0: עדיין לא הבנתי.
1: כשאנחנו מדברים על העולם הרוחני, עוד לפני שאנחנו מדברים על העולם הזה, אנחנו גם אומרים שיש שם אין סוף, איזה משהו כזה, אנחנו לא מצליחים לתפוס אותו בכלל. איך אפשר לדבר על התפתחות שם בכלל, באופן כרונולוגי של משהו?
0: אתה אומר, אנחנו מדברים על עולם הרוחני שיש בו מצב שנקרא אין סוף. איך יכול להיות ממצב אין סוף שמשהו יתפתח? אין סוף זה כוונה, כנראה שזה הכל. אז יש כנראה באין סוף איזה חיסרון, ליקוי, שהוא חייב תיקון. ולכן משם מתפתח הלאה התהליך כדי הליקוי הזה לתקן ולשלים. באין סוף חסר רק דבר אחד, כוונה על מנת להשפיע. בשביל לרכוש כוונה על מנת להשפיע, אין סוף, מלכות דה אין סוף, היא עושה כל הסיבוב הזה, היא יורדת מאין סוף עד העולם הזה, ומעולם הזה עולה בחזרה. בירידה מאין סוף לעולם הזה רוכשת עצמאות, ניתוק מהבורא, יכולה להיות עצמאית, כשהיא עצמאית לאט לאט רוכשת כוונה על מנת להשפיע, שכוונה הזאת צריכה להיות מצידה. ואז עולה בחזרה לאינסוף, ואז עומדת באינסוף לא בביטול כלפי האלוקות, אלא כעצמאית וכקובעת. ואז היא מגיעה לדרגת הבורא. היא קיימת ומגיעה לדרגה שהיא כמו בורא לכל דבר. וזאת מטרת הבריאה, להיטיב לנבראיו. ואי אפשר לעשות את זה בצורה אחרת. כן. מקובלים? מקובלים לא צריכים לדבר, מפני ששוב אני אומר לך שזה הרגשה. הרוחניות זה נקרא רצונות ערומים. מה זה ערומים? נו, כמו שבלי גוף, נגיד אתה ואני כבר בלי גוף. נגיד נפטרנו מהגוף שלנו, ברוך השם, נמצאים ככה חופשי, אתה נשמה ואני נשמה. כן? כן?

0: אז אין לך פה ואין לי אוזן לשמוע ממך וגם לך ממני, מה נעשה? אז מה זה נקרא להתפטר מהגוף? להתפטר מהגוף זה נקרא לזרוק את האגו, להתפטר מהאגו שמפריד בינינו. שאם אני חושב על עצמי, זה נקרא אגואיזם, אז אני מושך אליי, ואתה חושב לעצמך, אתה מושך אליך, ובזה אנחנו נבדלים אחד משני. אם הכוונה הזאת נופלת, אז אנחנו אחד. אנחנו לא מבינים מה זה אחד. אין לנו הבנה בזה. ואהבת לרעך כמוך, זאת אומרת, לא שאני וגם רעך, אלא אני מצרף רצון שלי אליי, והוא רצון שלי ממש נעשה. אז באופן מעשי זה נראה פשוט מאוד, שאין הבדל בין רצונות שלך ורצונות שלי.
1: כן, אבל אני ואתה
0: הולכים
1: ברחוב,
0: אז מה אנחנו הולכים? איך אנחנו הולכים יחד ברחוב? אתה הולך ברחוב בסן פרנסיסקו, ואני בפתח תקווה. נו, אז מה? מה שייך הריחוק הזה הגשמי לקשר רוחני? אין המרחק הזה ברוחניות. רוחניות זה ההרגשה הפנימית הזאת שבאדם כלפי אחרים או כלפי הבורא, היא נקראת רוחניות. ואם הוא מתקשר, אם הוא מתקשר לכוח העליון הזה, אז מיד במידה שהוא מתקשר לבורא, הגוף שלו מתחיל להיות לא מורגש כביכול. לא שלא מורגש, הוא לא מפריע לו. זה יותר נכון, סליחה. לא. לא מפריע לו. עד כדי כך שנפטר מהגוף הזה, הוא לא מרגיש שהוא מת. הוא מזדהה כבר עם הנשמה. ואז לפי זה, אם נמצאים בתקשורת כזאת, ודאי שלא צריכים מילים. זה נקרא, הוא כותב על זה במאמר לסיום הזוהר. אז הוא כותב שיש לימוד מפה לאוזן ומפה אל פה. מפה לאוזן זה נקרא שיש שני דרגות למורה ולתלמיד. ומפה אל פה שיש כבר קשר כזה שפשוט יש מעבר ללא שום הגבלה בין שניהם. ואיזה מילים. אין מילים. הוא כותב גם כן במכתב אחרון, בפרי חכם, שיש שפה עליונה, שפה לעליונים ושפה לתחתונים. שם בעל הסולם כתב מכתב הזה בארמית, במיוחד. אז תקרא במקומות האלה אולי משהו תראה. אבל ודאי שלא צריכים שום מילים. איך הנשמות נמצאות מחוץ לעולם הזה, זה בכלל אין שום צורך בשפה. גם בעולם הזה, אם שני אנשים מרגישים אחד את השני, קשורים יחד, זה, כמה מילים הם צריכים? הם מבינים אחד את השני בלי מילים. שפה זה מתוך חיסרון בקשר הפנימי, אז בנינו לעצמנו כזה, כן, אמצעי תקשורת. לא יותר. זה מדבר על חיסרון שלנו. לא על ה... אומרים, יש לו שפה מפותחת, הוא כזה מיוחד שם, כן, פושקין שם 300,000 מילים במילון שלו. זה נכון, הוא יכול להביע יותר רגשות בצורה יותר מדויקת. מצד אחד, מצד שני, זה גשמיות יותר עמוקה ממה שאפשר רק לדמיין. כן, נראה, מה? זהו כבר. יפה, אתה רואה. קצת סבלנות. כן.
2: כשאני קורא ספר, אני חושב כל מיני פיס. זאת אומרת שנוצר איזושהי כלי ולקבל את האור מקיף.
0: כשאתה קורא ספר על ידי האור מקיף נוצר כלי, ואתה קורא ספר מלכתחילה מפני שיש לך כלי. אתה לא ניגש סתם, אתה עכשיו יושב כאן. עכשיו, 4 בבוקר. נו, איזה משוגע יבוא לי כאן סתם, בלי רצון, לשבת ב4 בבוקר ולשמוע מה שאני מדבר. תגיד לי, כמה יש כאלה אנשים? זאת אומרת, יש לכם מלכתחילה חיסרון. כן? נתנו לכם מלמעלה חיסרון, שהוא שווה יותר, החיסרון הזה הוא מזיק לך יותר ממה ששינה במיטה, כן? ואז אתה בא לכאן. אתה מתכוון לקבל בחיסרון הזה מילוי, שהוא יהיה יותר מהמילוי מהשינה. ככה הגוף שלך עשה חשבון. ואז הביא אותך לכאן. אז כבר חיסרון יש מלכתחילה. אבל זה חיסרון ככה סתם שאתה עוד לא יודע מה. עכשיו על ידי שאתה קורא ושומע, ולאט לאט מדמיין את עצמו, את עצמך, באיך שהוא, במצב הרוחני, מה זה רוחניות, אז אור מקיף פועל עליך, הוא כבר בונה לך כלי לעצמו. הוא בונה כבר תבנית שהצורה של הכלי יהיה בדיוק אליו. זאת אומרת, מה זאת אומרת צורה של הכלי? תכונות, כוונות, רגשות, כל מיני מחשבות, גישה לכל מיני דברים. הוא כבר בונה בך צורה. וצורה הזאת שהוא יבנה בסופו של דבר, אותה צורה אנחנו קוראים האדם. סתם רצון לקבל חומר גלם זה לא אדם, זה רצון לקבל. האדם זה מה שאחר כך עם הרצון לקבל על ידי כל האור שיפול עליו עד הסוף, וייתן לו צורה הסופית מכל החתיכת חמר הזה, אתה יודע, כמו שבונים פלסטלינה, כן? זה יקרה אדם.
2: משנה התכונות
0: שלי? הוא משנה את התכונות, הוא מה זה משנה? התכונות שלך הם כולם יישארו, אבל הם יקבלו צורה. זה נקרא שהוא ישנה. לא יהיו לך תכונות חדשות, ולא ירידו ממך אף תכונה. הכל מה שיש בך זה טוב. אם שתקבל עליו תיקון על מנת להשפיע, ורע במצב הנוכחי שאין תיקון וכולם על מנת לקבל. וחוץ מזה כל תכונה ותכונה תגדל ממש לעוצמה גדולה מאוד. זאת אומרת, אתה כמו זרע, שיש בה הכל, אבל צריכים התפתחות בגודל, וצריכים התפתחות באיכות. אבל יש ברשימה שבך, ברשימו הזה יש הכל, כל הנתונים. והחסר הקור מקיף, שיפעל וייתן הזנה וייתן תיקון לכל, לטיפה הזאת. לא יותר. אור בונה את הכלי. ויש כבר רשימו שממנו הכלי הזה גודל. זהו, בוא נלמד ואז יבואו עוד שאלות מהלימוד.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים לעבודה בתוך העשירייה. בבקשה.
4: כן, בסוף היה הסבר יפה, דווקא עכשיו לקראת הקריאה בתעס, על ידי שאתה קורא ושומע ולאט לאט מדמיין את עצמך איכשהו במצב הרוחני, מה זה רוחניות, אז האור מקיף פועל עליך, הוא כבר בונה לך כלי לעצמו, בונה כבר תבנית, שהצורה של הכלי תהיה בדיוק אליו. זאת אומרת, מה זה צורה של הכלי? תכונות, כוונות, רגשות, כל מיני מחשבות, גישה לכל מיני דברים. הוא כבר בונה בך צורה. נו, ובהמשך הוא גם אומר שמעצב אותך כמו פלסטלינה. הלוואי, וזה יקרה היום.
5: כן. הרבה דובר על השתוקקות וחיסרון לרוחניות, שזה כל מה שאנחנו צריכים. יש אור מקיף שפועל עלינו. וכמו שאלקס אמר, אנחנו עכשיו לפני שיעור תלמוד 10 הספירות, דווקא ניקח את כל החלק הראשון של השיעור, כדי באמת להיכנס לזה עם החיסרון הנכון, עם ההשתוקקות הנכונה, שאנחנו רוצים שהאור הוא מקיף, יבנה בנו כלי. בלי כלי, לא יכולים להשיג את המציאות הרוחנית.
6: איזה מזל שאנחנו בעשירייה, אדם לבד לא היה יכול, גם אם זה היה 3 שנים, לא היה יכול להחזיק לבד בשום צורה. בטח ובטח שאנחנו הולכים ביחד עד להגיע לגמר התיקון. ויותר מזה, שיש לכל אחד מאיתנו באמת חסרונות של חברים לדאוג עליהם ולא על עצמו, ומורגש שזאת פשוט מתנה שהבורא נתן לנו, הזדמנות באמת להיות תמיד על דרך של התקדמות והתפתחות ועלייה במדרגות הרוחניות.
7: כן, וזה על ידי משיכת המוער המחזיר למוטב, וככה רב מתאר שבעצם אנחנו כבר יכולים, תוך כדי שאנחנו לומדים, למשוך את המאור, ואז אנחנו כבר ממש מרגישים יותר את כל מה שכתבו המקובלים, לא עצמים גשמיים או גוף כמו שהוא מבטא את זה כאן, אלא ממש מתחילים להרגיש את הלב של החבר, את החיסרון של החבר, כבר שפה רוחנית מעל העצמים הגופניים.
8: מה אפשר להוסיף? כמה דברים רשמתי. הרצון להגיע לקשר בלי מילים. שכל אחד מאיתנו צריך להיות ברצון הזה, ממש להגיע לקשר בלי מילים, וזה בעצם מה שההשתוקקות הזאת יגרום למאור המחזיר למוטב, למשוך אותו. הוא אמר גם כן, הגדיר ברוחניות, מה זה רוחניות? שזה רצון מגולה, יחד עם גילוי מגולה. ואנחנו צריכים בסך הכל להגיע לרמה שאני רוצה שיהיה לו טוב, שיהיה לחבר טוב. זה איזשהו מדד שאפשר לכל הזמן לבדוק את עצמנו, וזה עוד משהו. בהתחלה הוא דיבר הרבה על הנשמת אדם הראשון, שהתחלקה ל-600 אלף חלקים, ועד שהיא נשברה לעולם הזה, ואז הוא אמר שמה שכל חלק וחלק הוא ממש אותו דבר כמו כל הנשמה הכללית. וכל אחד, כל העבודה שלנו בתוך העשירייה, התיקונים שאנחנו עושים, זה בדיוק התיקון שכל נשמת אדם הראשון צריכה לעשות. אז יאללה, לעבודה.
9: רב הסביר על החלוקה הזאת של האדם הראשון, איך שהיא התחלקה ל-600 אלף, אחר כך לעוד מיליונים ומיליארדים. ואנחנו צריכים כל אחד מאיתנו במהלך הלימוד גם כן להגדיל את הכלים שלנו, לצרף את החסרונות של החברים כדי להתאשר, לא סתם להתאשר, אלא באמת להרחיב את הכלי, כי אחרת בלי האיסוף הזה של החסרונות והיציאה לזולות, אנחנו נשארים בכלי קטן מאוד ולא יכולים להגיע למימוש המלא. זה לא איזושהי דרישה, זאת עובדה שככה עובדת המערכת. אז נשתדל, נעזור אחד לשני ונעשה מה שהבורא רוצה.
10: כן, זה לא נתפס הגודל של הכלי שצריך להגיע אליו, ובהחלט בלי עזרה אחד לשני אנחנו לא נצליח.
11: עוד יצירת אומנות פי הרב לייטמן, באמת דברים מקוריים, הסברים מדויקים ומרהיבים, שאף פעם לא היו דברים כאלה. פשוט כדאי לחזור על כל הדברים האלה שוב, לשמוע את היצירה הזאת וקבל אותה. חיים.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, היה לנו עכשיו שיעור מאוד מאוד חזק. שמענו מהרבש עד כמה שאנחנו צריכים להגדיל עוד ועוד את הרצון, שמה שקיבלנו מלכתחילה, הרצון לקבל הראשוני שלנו, לא מספיק, ולכן כל הזמן אנחנו אוספים עוד ועוד רצונות עד שמגיעים לרצון המוגזם, כמו שהוא כותב שמה. כי רק איתו אפשר לעשות תיקונים ולהגיע למטרת הבריאה. אחר כך שמענו את ההסברים של רב, ואיך אנחנו עושים את זה, ואיך האור מתקן אותנו. ועכשיו יש לנו 50 דקות למשוך את המאור הזה, שיתקן אותנו ויקרב אותנו עוד למימוש מטרת הבריאה שעליה קראנו בחלק הראשון.
1: ועכשיו אנחנו נמשיך סוף סוף עוד ג' בתלמוד עשר ספירות, חלק א'. תראו, עוד ג' של ארי זה שתי שורות וחצי סך הכל, אבל הסברים של בעל סולם ועליהם הסברים של רב הם ממש ארוכים. על כל מילה צריך להיות הגדרה, על כל מילה כמעט, וזה ממש חוויה. וגם רב נותן איזה הסבר ממש חדש שלא שמענו עד עכשיו. אני לא... עכשיו כל אחד יכול לקחת איזה עיפרון ולכתוב איזה בולטים בכלל מה שמענו, מה למדנו, ולהכין שאלות, ו... נצפה לשיעור.
2: נתחיל לאות ג' צמצום האור מסביבות נקודה אמצעית. והנה אז צמצם את עצמו אין סוף בנקודה האמצעית אשר בו, באמצע ממש, וצמצם האור ההוא ונתרחק אל צדדי סביבות הנקודה האמצעית. שוב עוד ג' למעלה, דברי ארי, צמצום האור מסביבות הנקודה האמצעית, והנה אז צמצם את עצמו אין סוף בנקודה האמצעית, אשר בו באמצע ממש, וצמצם האור ההוא ונתרחק אל צדדי סביבות הנקודה האמצעית. אות מם קטנה מתייחסת לצמצם את עצמו. פירוש, כבר ידעת סוד הוא ושמו אחד, שאף על פי שיש שינוי צורה בבחינת הרצון לקבל הכלול באין סוף ברוך הוא, מכל מקום אין זה עושה שם שום הבדל בינו ובין אור העליון, אלא הם באחדות פשוטה, ועם כל זה נעשה עניין הצורה הזו האמורה לסיבה ולגורם לבריאת העולמות ולהוציא לאור שלמות פעולותיו ושמותיו וכינויו, כדברי הרב כאן, אשר על ידי בריאת העולמות והשתלשלותם עד לעולם הזה נעשתה ונתחדשה כאן אותה האפשרות של נתינת מקום לעבודה בתורה ובמצוות, שלא על מנת לקבל אלא רק להשפיע נחת רוח ליוצר ברוך הוא. הנה אז מסוגלות הנשמות להפוך צורת הרצון לקבל שבהן, המפרידן מן המעציל, לצורת רצון להשפיע. כלומר, לקבל מהמעציל כדי להשפיע נחת רוח לו. להיותו רוצה כן. כמו שכתבתי לקמן בעוד צדי, עיין שם, שהוא השתוות הצורה עם המעציל, שנקראת דבקות וייחוד. כי אז כבר נתפשטו מצורת הרצון לקבל, וקנו צורת הרצון להשפיע, שזוהי צורת המעציל עצמו. וכבר ידעת כי השתוות הצורה עושה רוחניים לאחד, ועל כן חוזרים אז העולמות לקדמותם. וזה שאומר הרב, כשעלה ברצונו הפשוט לברוא, עלה פירושו שנתעלה בזיכוך ודבקות על ידי שהקטין וצמצם את שיעור הרצון לקבל הטבוע בו כדי להשוות צורתו לאור העליון. ואף על פי שהרצון לקבל שבאין סוף נקרא מלכות דאין סוף או שמו, לא היה לו שום חיסרון בדבקות עם האור העליון מחמת שינוי הצורה שבו, כאמור. עם כל זה, קישט את עצמו להשוות צורתו אל האור העליון ולהסתלק על כל פנים, ולהסתלק על כל פנים מגדלות הרצון לקבל הזה, הנקרא בחינת דלת שבו, כדי להידבק יותר באור העליון. כי קירוב הצורה עושה הדבקות. אמנם, וזהו שמתבטא במילת עלה, כלומר, שעלתה המלכות דאין סוף, שהוא הרצון הפשוט, ונתדבקה אל האור העליון, דהיינו שמעטה את הרצון לקבל שלה, כמבואר. וזה שאומר הרב, והנה אז צמצם את עצמו וכולי. כי כבר נתבאר שכל מידת שפעו ואורו ושיעור קומתו של הנאצל נמדדים בשיעור הרצון לקבל שיש בו. ולפיכך, מאחר שהמלכות דאין סוף הנ"ל צמצמה את עצמה ומעטה את הרצון לקבל שבה, הנה ממילא הסתלק האור והשפע מחמת מיעוט הרצון, וזהו עניין הצמצום, אשר התעלות הרצון גרמה להסתלקות האור והשפע משם.
3: הנברא מסוגל לעשות משהו עם הרצון שלו? אני יכול לא לרצות או כן לרצות? מה זה שאני עושה צמצום? הנקודה האמצעית המעיטה את הרצון שלה. זה מה, אני כמו הבורא מחזיק את הנקודה הזאת, את הרצון הזה בידיים שלי, ועושה עם הנקודה הזאת מה שבא לי? אני בעל הבית עליה? האור שמחזיק אותה, ברא אותה ומאיר עליה, מחזיק אותה, הוא יכול לשנות אותה. איך יכול להיות שאותה הנקודה פתאום משנה את הרצון שלה? רצון עלה, רצון ירד, אלה באותה הנקודה התעלה תוספת בהכרה עצמית, בהכרת המצב, ולכן הרצון הקודם הוא נראה כבר כפסול. ולכן זה נקרא מעט. לא עושה כלום. רק הרצון הנוכחי לעומת הרצון הקודם. כן? נקרא שעלה לדביקות, רוצה תוספת, ולכן הרצון הקודם כבר לא נחשב לרצון הטוב, למצב הטוב. ויחס כזה לרצון הקודם נקרא שמצמצמים אותו. אי אפשר לצמצם הרצון אלא אם כן על ידי הרצון אחר, יותר גדול, יותר חשוב, שהחשוב יבלע את הלא חשוב בתוכו, ואז רק הנברא יתקיים ברצון החדש, שלעומתו הקודם יקרה כמצומצם, כלא קיים, כנעלם וכן הלאה. אבל אי אפשר אחרת לעבוד עם הרצונות, כי אנחנו לא מחזיקים את הרצונות. אנחנו מסוגלים רק לפתח רצונות החדשים, ועל ידם הרצונות הישנים כאילו יעלמו, יצטמצמו. כן.
2: בעולם שלנו, נאמר, מתחלף רצון, אז השני לא קיים כבר. הייתי
3: רעב. מה זה לא קיים?
2: הייתי רעב, עכשיו אני רוצה ללכת לסרט. לא חושב על זה, לא קיים בשבילי בכלל.
3: אבל אין עדר. הרצון זה דבר רוחני. אין עדר ברוחניות. זאת אומרת, זה לא שהוא לא קיים. הוא קיים, אבל הוא עכשיו קיבל סיפוק, ואז החיסרון שבו התמלא וכאילו נעלם. זאת אומרת, לא מראה את עצמו. ו?
2: איך ברוחניות שני רצונות קיימים? איך יכול להיות דבר כזה? שהוא גם רוצה לקבל, וגם יש לו כוח צמצום גדול יותר מהרצון לקבל.
3: לא. כוח הצמצום הוא לא כוח הצמצום בעצמו. כוח הצמצום לא יכול להיות אם הנברא לא מקבל כוח לצמצם את עצמו. הצמצום בעצמו הוא זה פעולה, שאם יש לי משהו יותר גדול, רצון יותר גדול ממה שהיה לי קודם, אז הרצון הקודם מצטמצם. זה נקרא שצמצמתי אותו. אם אני עכשיו קובע שיש כאן בושה, אי נעימות, מטרה מיוחדת של דביקות, ומצב שלי לפי זה נראה לי עכשיו כפגום, כבזוי, כן? אז הרצון שלי מזה, הישן, לעומת רצון החדש, הוא מצטמצם, הוא מפסיק לפעול. אני לא לוקח רצון ומצמצם אותו, זה לא איזשהו סק שאני פותח וסוגר. אני לא בעל הבית על זה. אנחנו יכולים לעבוד על הרצונות בעזרת רצונות האחרים שעליהם כן יש לנו בחירה לפתח אותם ולהגיע אליהם כך שהרצונות החדשים הם ישליטו על הרצונות הקודמים. אבל לא שאני כאור ביש מאין עכשיו מפעיל את הרצונות ומוציא אותם מהאפס. ועושה איתם מה שבא לי. רק על ידי תוספת חיסרון, תוספת רצון, השתוקקות, אני יכול כאילו עם רצון הקודם לצמצם אותו, לדכא אותו, להביא אותו למצב שהוא לא יהיה מורגש בי כחיסרון. אני סך הכל רק על ידי האמצעי של האור יכול להביא את עצמי למצבים האחרים, מרצון לרצון, מרצון לרצון. זה הכל. אבל על הרצון עצמו הקודם אני לא יכול לפעול. הרצונות החדשים, ההכרה החדשה במשהו, היא בעצמה מצמצמת ומגדילה רצונות הקודמים. האור רק משפיע על הרצון. כן.
4: אבל אז יוצא מצב שיש אצלנו, זה לא שנעלם, ואז יש את כל הרצונות, הרצונות הקודמים, כאילו נלחמים.
3: יפה, יפה ילד, נכון. אתה מגיע לגמר התיקון עם כל הרצונות, הכל, הכל, הכל, ומקבל על כל הרצונות האלה מילוי. כן? אחרת איך? איזשהו רצון התבטל, נעלם שם בדרך, איבדת אותו, איך זה יכול להיות? החסר. כל הרצונות, כל התשוקות, כל השטויות אפילו, מה שחשבת וחלמת, מקבלים צורת ההשפעה ומתמלאים. אין שום דבר שנברא מיותר. כולם מקבלים השלמה. כן.
5: מאיפה הרצון החדש של הכלי כן להתעלות כלפי האור? מה זאת אומרת חדש?
3: על ידי, אצלנו זה על ידי הסביבה, שם זה מלמעלה למטה על ידי גילוי הבושה, על ידי גילוי הנותן. בבקשה.
6: אני מגיעה ממש מכל רחבי הארץ וגם מברלין, מה הכוונה במושג שמו? מה הכוונה במושג שמו? מה זה שמותיו וכינוייו? זה...
3: נו, אנחנו למדנו את זה ביתר החלקי התלמוד עשר ספירות, ובכלל שמו זה כלי שיפנו לשיעור שלי ביום שישי בבוקר, מה שאני נותן. אני לא יודע איך הוא נקרא שם בארכיון. ממש יום שישי האחרון, לפני יומיים, שנתתי בהרצאה כללית, שם אני דיברתי על שמות.
2: שיעור בית קבלה לעם.
3: שיעור בבית קבלה לעם. אז שמו זה נקרא רצון שמקבל תבנית אדומה לאור, שהוא מקבל את התבנית כזאת, צורה, כמו שהאור הוא משתנה בדלת בחינות דור ישר, האור משנה אותו ועושה בו כל מיני צורות. כל מיני צורות האלו הם כולם מתחברים בצורה האחרונה שנקרא בחינה דלת. הבחינה דלת הזאת שמתחילה להרגיש את האור שבה, היא נותנת לי האור הזה שמות. איך היא מרגישה אותו? אז פעם ראשונה שהיא מרגישה אותו, היא אומרת, הוא אין סוף. למה? כי כך אני, בכלי שלי, קוראת לו. זאת אומרת, כלי עצמו הוא אין סוף, לכן מרגיש את המילוי בצורת אין סוף. אז כלי נותן שם לאור, לכן כלי נקרא שמו. והשמו של מי? של ההוא שממלא. האדם בעצמו לא קורא את עצמו. אם הייתי נמצא לבד בעולם, אני לא הייתי קורא את עצמי בשום שם, רק בשם אדם, לפי התפקיד ותכלית, להידמות לבורא. אדם דומה לעליון. אבל מפני שיש עוד הרבה אנשים, אז אנחנו נותנים שמות לכל אחד. אז שם הוא לא כלפיי, שם שלי הוא כלפי האחרים, שהם ידעו איך לפנות אליי, איך לדבר ביניהם עליי, כן, להצביע אליי, ולא שאני צריך את השם. לכן אמנם שכלי זה נקרא שמו, אבל שמו של מי? של ההתפעלות, של האור שנמצא בו, שמו של ההוא שנמצא בה. לפי מה השם הזה? לפי תכונות הכלי, מידת ההשתוות הצורה. כי אני באור לא יכול להבדיל שום דבר, הוא פשוט. איך אני אומר, חנון, רחום, הרבה תכונות. לפי מה שכלי נמצאת בהתפתחות, בתכונות האלו, ויכולה אז לשייך לאור, אלו התכונות. זאת אומרת, שמות שבאור זה בעצם שמות של הכלי. זה מה שכתוב, ויש שם השם אליך, עליך. נו, נמשיך. גלעד.
2: עוד נון קטנה. עוד נון קטנה מתייחסת לבנקודה האמצעית. וזה תמוה לכאורה. דמאחר שאין שם ראש וסוף, איך יש לך אמצע? ועוד, וכי בעניין הגשמי התופס מקום אנו עוסקים חס ושלום? והעניין הוא כי כבר נתבאר, אשר גם באין סוף ברוך הוא נבחנת בהכרח בחינת הרצון לקבל, אלא בסוד רצון פשוט, שפירושו שאין בו הבחן מדרגות קטן וגדול, משום שהרצון לקבל שיש שם אינו נבחן לבחינת שינוי צורה, העושה איזה פירוד חס ושלום. ועל כן אין בו שום פחיתות כלפי האור העליון. וצריך שתדע שדלת מדרגות מחויב האור העליון להתפשט עד שמגלה בנאצל את הרצון לקבל הזה על שלמותו הקבועה וקיימת. וטעם החיוב של דלת המדרגות הוא כי הרצון לקבל הנעל, הנה הוא נכלל תכף עם התפשטות האור מהשורש, שהרי בזה נבחן שיצא האור מהמעציל וקנה לו שם בפני עצמו, דהיינו התפשטות מהמעציל. וכל עוד שלא נכלל בו שינוי הצורה הזו של הרצון לקבל, הנה ודאי שעדיין בחינת מעציל הוא, ולא בחינת התפשטות הנעתקת ויוצאת מהמעציל. כי ברוחני לא יצויר שום הבדל זולת על ידי שינוי צורה. אמנם, כל כמה שאין גילוי לרצון הזה מכוח הנאצל גופי, אינו עדיין קבוע בנאצל. כלומר, שהנאצל צריך להשתוקק לקבלת השפע, שאז נבחן שנגלה הרצון לקבל מכוח הנאצל גופי. והנה, ההשתוקקות הזו אי אפשר שתהיה אלא רק בעת שאין בו השפע, כי רק אז ייתכן שישתוקק אחריו באופן שיתגלה בו מכוחו עצמו הרצון לקבל. ואז נשלמים כלי הקבלה בקביעות. עוד אחת צריך שתדע שכל התפשטות אור מהמעציל, כמו שהיא כלולה מבחינת רצון הקבלה כאמור, הנה היא מוכרחת להיכלל גם כן מבחינת רצון להשפעה, שאם לא כן היה המעציל והנאצל בבחינת הופכיות הצורה, שהוא פירוד גמור, חס ושלום. כי הופכיות הצורה הייתה מרחיקה אותם זה מזה כרחוק מזרח ממערב. ולפיכך, מוכרח כל אור המתפשט מהמעציל להיכלל גם כן מבחינת הרצון להשפיע, כדי שתהיה קרבת צורה בין המעציל לנאצל. ובשעה שמתגלה בנאצל הרצון להשפיע הזה, הנה נמשך לו אור גדול מהמעציל המיוחס להתעוררות הרצון הזה. והאור הזה מכונה בכל מקום אור דה חסדים. אמנם, התפשטות האלף מהמעציל, אשר הרצון לקבל כלול בה, כמבואר לעיל, היא נקראת בכל מקום אור דה חוכמה, או אור העצמות. וזכור היטב בית מיני אורות הללו. ותדע שאור הבית, שהוא אור דה חסדים, שפל הרבה מאור האלף, שהוא אור דה חוכמה, משום שנמשך עם התגברות והתעוררות הנאצל מכוח עצמו, להיותו רוצה להשוות צורתו עם המעציל. כי על כן, מתגבר ומתעורר לבחינת הרצון להשפיע. מה שאין כן, ההתפשטות האלף, שהוא אור דה חוכמה, הנה הוא נמשך ישר מהמעציל, ואין לנאצל שום חלק בהמשכתו, ועל כן הוא נעלה ממנו לאין ארוך. ועל כן אור החוכמה נבחן לעצמותו וחיותו של הנאצל, ואור דה חסדים נבחן רק לבחינת אור של תיקונים להשלמת הנאצל.
3: נו, ונמשיך מחר וגם נסביר זאת, ובינתיים נעבור לחלק השלישי.
1: כן, זכינו בהסבר מאוד מיוחד מה זה צמצום. ארי כתב, צמצם את עצמו, נכון? ועל מילת צמצום, כמה רב הסביר, שאי אפשר, הנברא לא שולט על הרצון שלו, כי הרצון הוא לא שלו, נותנים לו אותו מלמעלה, והוא לבד לא יכול לעשות איתו כלום, אלא לרכוש רצון אחר, שרצון הזה יותר חשוב, יותר גדול, יותר גבוה, ואז הוא מכסה את הרצון שנהיה פחות חשוב. אני חושב, כל אחד יכול לעשות רשימת רצונות שפעם היה לו, ועכשיו הם לא חשובים. רצון להיות עם חברים, רצון להגיע לשיעור, רצון למשוך אור. זה הרצון שהרצונות עכשיו הכי גדולים שלנו, להשפיע נחת רוח להיות צורה. אנחנו רוכשים כאילו רצונות חדשים מסביבה, מחברה, מרב, מספרים, שמחסים את הרצונות הקטנים שהיו לנו, למרות שהרצונות שלנו כן גדלים, הם נעשים עוד יותר גדולים, והמלחמה שלנו איתם גם יותר גדולה ממה שהיה פעם.
0: אז מוזמנים לשאול שאלות ולהדליק סימני שאלה בעולם, ונתחיל לברר ביחד מה לנו כאן. הלל.
7: הרצון שאנחנו רוכשים מהסביבה, זה מה ששמעתי מהרב כרגע, זה רצון באיכות או בכמות? כאילו יש, נגיד, כמו שעכשיו אמרו, יש לי רצון להגיע לשיעור. הרצון הזה הוא נשאר, הוא רק גודל באיכות שלו?
0: הרצונות גדלים כל הזמן, אנחנו לא שולטים על איך הם גדלים. זה כבר מתגלה לפי הרשימות שלנו. אנחנו צריכים לעבוד כל הזמן רק על חידוש הרצון. ואיך שזה מתגלה כבר, זה תלוי ברשימות שלנו. זה יכול להיות הגדלת הרצון, זה יכול להיות שינוי איכותי. מה זה שינוי איכותי? שהרצון משתנה. שמענו עכשיו מה זה צמצום, שהרצון שהיה, בדיוק מה שמי שאמר עכשיו, הרצון שהיה לי קודם, לא, נעשה פחות חשוב כי בא רצון חדש, והוא כבר מאפיל עליו, הוא מחסר אותו, הוא כבר מעלים את הרצון הקודם. אז זה שינוי איכותי. יכול לעומת זאת להיות מצב שאותו רצון שהיה לי, גדל וגדל וגדל, עד שגם פה נעשה שינוי איכותי. אבל אנחנו לא יכולים לשלוט ולכוון את איך שזה קורה, או מתי שזה קורה, להחליט על זה. אנחנו לא בעלי הבית של התהליך. אנחנו בעלי הבית של המהירות רק, מה שהוא אמר על השפעת הסביבה. ולכן השינויים גם איכותיים, גם כמותיים, אבל מה קורה מתי, זה כבר לפי התגלות הרשימות.
7: תודה.
0: עוד, בעולם, יש כבר סימני שאלה, קייב אחד.
8: Так, дякую, друзі. От те, що
7: да, хаверим.
8: Цитата, що лише завдяки додатковому.
7: Це те, що рав Амар, що рак удот ле хисарон усаф, рацон усаф, ishtokekut, аз ані яхол лецамцем ет рацон הקודם שלי. אז מהו אותו רצון נוסף שיכול לעשות בתוכי צמצום, ואחרי זה גם פרצוף, נגיד או חוזר אולי?
1: אפשר לקרוא ציטוט, אנחנו יכולים לעבוד על הרצונות בעזרת רצונות אחרים, שעליהם כן, יש לנו בחירה לפתח אותם ולהגיע אליהם, כך שהרצונות החדשים, הם ישלטו על הרצונות הקודמים. זה מה שאמר רב, נכון? זו השאלה שלך, מאיפה לוקחים הרצונות החדשים? אחר כך שאלו אותו, מאיפה לוקחים, מאיפה הרצון החדש של הכלי? הנה, תלמיד שואל אותו, ואז רב עונה אצל סביבה, את הרצונות האלה אנחנו מקבלים מהסביבה, ואז הם גדלים, כי זה לא רצונות שלנו. תיקח את עצמך שאתה לא לומד קבלה, מה היית עושה? מה עשית לפני זה? עכשיו יש לך רצונות אחרים, מאיפה קיבלת אותם? חוץ מנקודה שבלב, שבאמת קיבלת אותם מלמעלה, אבל צריך לפתח אותה, היא קטנה, אז מאיפה קיבלת את הרצונות האלה? מהסביבה, מספרים. סך הכל, הכל בא מאור, אין משהו אחר. אז אור מפתח לנו את הרצון.
0: עוד באולם? רחמים.
9: ראשית כל תודה. איך אפשר להגדיל את ערך המאור המחזיר למוטב, מנקודה עד לאין סוף ברוך הוא הטוב ומטיב המשפיע ועד בכלל?
0: כל העבודה שלנו על הגדלת הרצון מנקודה עד לאין סוף, הכל עם החברים. כל העבודה שלנו זה בחיבור עם החברים, לרצות להתקלל איתם. שמענו איזה הסבר יפה רב נתן לנו היום על הרצון שברצונות לא צריך מילים, לא צריך שפה. ברגע שיש לנו רק נשמות, אנחנו מיד בקשר. זה מה שאנחנו צריכים לעשות.
9: הבורא עצמו הוא המילוי שלנו. האם זה נכון?
0: האור הוא המילוי של הכלי.
9: תודה רבה.
0: כן. Women Mark 167.
10: Здравствуйте, дорогие преподаватели и товарищи.
11: Шалом, марцы, микрим и хаверим.
10: Если отсутствие света хохма,
11: им хеэтер ор хохма, זה מה שמביא לרצון לקבל האמיתי. האם זה אומר שהתפתחות רוחנית תמיד מתחילה מהיעדר, מחיסרון? תודה.
1: נכון. לא לגבי אור חוכמה, אבל כתוב, כניסת אור והסתלקותו עושים כלי ראוי לתפקידו. זאת אומרת, אם אור נכנס, מאיפה אנחנו יודעים מה לרצות? מאיפה תינוק יודע מה הוא רוצה? בכל זאת, מישהו מהצד נותן לו, מישהו אומר לו, אז אם נכנס אור לכלי, ואחר כך יסתלק, נכון, נקודות, טעמים, נקודות, טעמתי את האוכל, עכשיו אני יכול להגיד, אני רוצה. לפני שטעמתי, אני לא יכול להגיד. לכן תמיד אור נכנס, יוצא, ועכשיו, מה קרה בהשתלשלות עולמות? נכנסו אורות, יצאו מהכלים, ועכשיו אנחנו צריכים לעלות, באותם מסילות שכבר נבנו מעצמנו.
0: סואל.
12: כן, תודה. שאלה, האם אפשר לקבל, איך מקבלים רצון רוחני כזה שלא נעלם לפי המצב? שהמצב שונה ורצון שונה, אבל מקבלים, לקבל כזה רצון רוחני שלא, לא יהיה שינויים בו, לא נעלם.
0: כל ההתפתחות שלנו היא התפתחות רצונות. זה כל מה שאנחנו עושים עם החברה. קודם גם בתשובה בשאלה של קייב, זה היה אותו דבר. אנחנו כל הזמן מפתחים את הרצונות שלנו. אנחנו לא שולטים על איזה רצון מתפתח, מתי. שוב, זה הכל לפי סדר יציאת הרשימות. אבל הרצונות שלנו מתפתחים בצורה כמותית, בצורה איכותית, ונעשים יותר ויותר מכוונים, במיוחד מרגע שהתגלתה הנקודה שבלב. אם אנחנו עובדים עם הסביבה, כל הזמן להגדיל את הרצונות, להגדיל את חשיבות המטרה, אנחנו בזה גם משכים עלינו מאור, והוא מפתח אותנו ומביא אותנו לרצון יותר ויותר חזק לרוחניות. עד מתי? עד שמגיעים, רב אמר את זה בשיעור לפני יום או יומיים, לא זוכר בדיוק, שאתה מגיע למצב שאתה לא רוצה שום דבר אחר חוץ מהרוחניות. בשלב הזה, כן, עד שאינו מניח לי לישון, זה אחוריים, הרצון הכי גדול, הגשמי הזה, זה האחוריים של המדרגה הראשונה של הרוחניות. כאן זה מתהפך. כאן זה בדיוק המקום שבו לא יודע איך להגיד את זה. זאת המדרגה הראשונה, מכאן מגיע האור, שהופך אותנו ואנחנו מקבלים מזה את המדרגה הקטנה הראשונה של הרוחניות. רק על זה צריך לעבוד. כל העולם הזה הוא האחוריים של המדרגה הראשונה של הרוחניות, אבל הרצון הזה הסופי המבורר, שאני רוצה רק רוחניות ולא שום דבר אחר, ברגע אחרי זה, זה כבר מתהפך.
1: חוץ מזה, רצון חייב להשתנות. יש הפסק בין מדרגות. לא יכול להיות שרצון יישאר קבוע. זה מה ששמענו בחלק ראשון של השיעור, נכון? שכל הזמן יש עליות וירידות. אם יישאר רצון קבוע, לא יהיה איפה להתקדם. כמו שלכן ירדנו למצרים, בשביל לרכוש רצונות גדולים. ואז אנחנו יכולים להתקדם. וככה כל פעם מתגלה רשימו חדש, חדשה, חדש, שמו חדש, ואנחנו מתקנים אותו, והוא כבר לא מאיר. אחר כך עוד מדרגה, מתגלה עוד רשימו, עוד אחאב של עליון נותן לנו איפה להתגלות. ואז מתקנים, עוד פעם עולים. וככה, עד שנגיע לאין סוף.
0: Women, Kabyu, too.
13: Yes, thank you, dear instructors, dear teachers.
14: תודה, מדריכים יקרים, מורים יקרים. רב נתן הסבר מדהים על שמו, שזה מתגלה כהתפעלות של הכלי. השאלה שלנו, נגיד שהכלי מרגיש אותו כרחום, כלומר, הכלי צריך לרכוש את התכונה של רחום, אחרת איך יהיה יוכל. אז מה קורה כשמקבלים את הרצון הבא שצריך להיות מתוקן כרחום? תסבירו, בבקשה.
0: אולי אם אפשר לחזור על השאלה ככה בקיצור, כי היא לא הייתה ברורה כל כך.
13: Yes, sorry about that. If the vessel feels creator as merciful,
14: אם הכלי מרגיש את הבורא כרחום, אז בטח יש תכונה שתוקנה ברצון, שזה רחום. אחרת לא היית מרגישה את הבורא כרחום. בגלל החוק של השתוות הצורה. אז מה קורה? אז עוברים לרצון הבא, ששם אנחנו צריכים לעשות תיקון ב... בתכונה הזאת? מה קורה אחרי זה?
1: נכון, בדיוק ככה. אנחנו מתקנים תכונה הבאה, משווים צורה עם הבורא, נגיד ברחום,

0: מתחיל באמת להיווצר.
1: בדיוק עכשיו אני קורא פה מהדברים שרב אמר, כלי עצמו הוא אין סוף. לכן מרגיש את המילוי בצורת אין סוף. אז כלי נותן שם לאור. לכן כלי נקרא שמו. ושמו של מי? של ההוא שממלא אותו. באור אין שמות באמת. רק בכלי יש שמות. וכל השמות שאנחנו קוראים לבורא, זה שמות שאנחנו משיגים בבורא. אנחנו משיגים באור. זה לא שהאור הוא בהכרח כמו שאנחנו קוראים לו, אלא אנחנו מרגישים אותו כך. זה ההתפעלות של הכלי.
0: אז אוקיי, אז איך הכלי מגדיר את עצמו נגיד כאין סוף? מה זה נקרא שכלי מגדיר את עצמו כאין סוף?
1: יפה. ברגע זה המצב שאנחנו גם רוצים לחזור אליו. אז בהתחלה היה לנו אין סוף, כן? עולם אין סוף, מה שנקרא, כי מלכות לא עושה משום צמצום. פשוט רצון לקבל, אני מקבלת. אחר כך התגלתה הבושה, והתחיל כל התהליך שאנחנו לומדים עליו, בעצם בתלמוד 10 ספירות, שבו, כמו ששמענו עכשיו בשיעור, שכל התהליך זה בעצם הרצון של המלכות לבנות כוונה על מנת להשפיע על האור. ברגע שאנחנו בנינו כוונה על מנת להשפיע על כל הרצון לקבל שלנו, מה שקיבלנו מלכתחילה בבחינת ד', אז אנחנו חוזרים לאין סוף. למה? כי יותר אין צורך להגביל את קבלת האור. כי הכל מתוקן, הכל מתקבל על מנת להשפיע. ואז אנחנו בעצם חוזרים למצב האינסופי, למצב שבו אנחנו לא שמים סוף על הקבלה. חזרנו שוב לאינסוף. כן.
2: יש לי פה, סליחה, הערה מהרב בספר, מלכות החליטה שדביקות בבורא יותר חשוב לה מקבלה ממנו. למרות שמטרת הבריאה הייתה לקבל, נכון? להיטיב לנבריו. אבל מלכות רוצה לא רק לקבל את השפע, כי היא חייבת, כי זו מטרת הבריאה. היא רוצה גם להידמות לבורא. וזה נקרא שהיא קשתה את עצמה.
1: זה הצמצום א'.
2: כן, בדיוק.
1: שורי.
3: אז מה זה מציאות?
1: זה מי שיסביר.
2: מציאות זה מה שכלי מרגיש. מה שהוא מרגיש זה מציאות שלו. אם הוא מרגיש קצת, אם יש לו אביות קטנה, עוד לא למדנו שמה זה אביות, אבל הוא מרגיש, זה המציאות. כמה שכלי יותר גדול, ככה כאילו מציאות מתרחבת, גודלת.
3: וזה קורה בו זמנית שאור מסתלק מהכלי, ברגע שמרגיש, שכלי מרגיש הבדל בין תכונת הבורא ותכונת הכלי.
2: כשאור מסתלק, הוא כאילו פותח לכלי מקום לעבודה.
3: לבנות עולמות.
2: ועכשיו כלי רוצה. לפני זה הוא לא רצה, הוא לא ידע מה הוא רוצה. עכשיו הוא יודע שהוא רוצה. זה מרחב עבודה של הכלי. להשיג שוב את המילוי.
3: המציאות הוא בעצמו חי?
2: לא הבנתי את השאלה, מה זה בעצמו חי?
3: מציאות זה מערכת שמאפשרת לנו בתוכה לחבר השתוות הצורה בין תכונת הבורא ותכונת הכלי?
2: יכול להיות.
1: פלורידה.
4: Yes, thank you, dear friends. What is the
5: meaning of expansion? What exactly? מה זה התפשטות? Expanding? מה זה שכלי מתפשט?
1: ההתפשטות היא באור, היא לא בכלי. אבל איפה האור מתפשט? הוא מתפשט בכלי. ברגע שהכלי מוכן, יש לו מסך עם כוונה על מנת להשפיע, אז הוא יכול לתת לאור להתפשט. בהתחלה

0: הצמצום, הסתלק האור. מה זה הסתלק האור? הכלי לא מרגיש את האור. ברגע שיש תיקון ויש כוונה אמנת להשפיע, אפשר להרגיש את האור. ואז מרגישים שהאור מתפשט. הכל מהכלי, הכל מהזווית של הכלי. האור במנוחה מוחלטת. כל השינויים קורים בכלים, התפשטויות, הסתלקויות, צמצומים, שבירה, הכל תמיד בכלים. אוקיי? Women Latin 15.
1: Gracias, profesores. Al revelar más obscuridad, ¿cuál es exactamente nuestro trabajo?
2: כשאנחנו מגלים יותר חושך, מהי העבודה שלנו? האם להכיר את היצר הרע ולבקש תיקון?
1: Nosotros realmente no podemos
2: כי אנחנו באמת לא מסוגלים לתקן, נכון?
0: כן, אנחנו לא מסוגלים לתקן, זה נכון. אנחנו יכולים רק לבקש תיקון. זאת כל העבודה שלנו. כשמתגלה החושך, זה ודאי הזדמנות לבקש תיקון. זה גם הסיבה שהוא מתגלה. מה זה גילוי של חושך? זה גילוי של מדרגה חדשה, לא מתוקנת. ועכשיו בדיוק העבודה שאנחנו צריכים לעשות זה לבקש אליה תיקון, שיבוא האור ויתקן אותה, בשביל זה התגלתה. ככה אנחנו עולים במדרגות, תמיד מאחוריים של המדרגה, מהמצב הלא מתוקן שלה, מבקשים תיקון. מה זאת אומרת? שאנחנו מתבטלים כלפי הבורא, כלפי האחפ, הוא מעלה אותנו, כמו שאנחנו לומדים בתעס, ואז אנחנו מקבלים את התיקון, את האור שנמצא בגלגלת העיניים של אותה מדרגה. אחר כך שוב אנחנו נמצאים בעצם כבר באותו רגע, באחפ של המדרגה הבאה, ושוב מתגלה החושך, ושוב אנחנו מתפללים. זאת העלייה שלנו במדרגות. ראינו פה את אברהם, נדמה לי?
3: תודה. מה זה בעצם מידת השתברות הצורה, אם אני לא יכול להבדיל שום דבר באור? מה זה מידת השתברות הצורה, אם אני לא יכול להבדיל באור, בשינוי האור? הוא כותב פה, מידת השתברות הצורה, אבל אני באור לא יכול להבדיל שום דבר. אז מה זה מבחינתי מידת השתברות הצורה?
4: בינתיים אתה יכול, אבל השתברות הצורה כשאתה רוכש את התכונות של הבורא, רוכש. אתה, מתי אתה יכול לעשות את זה? כשיהיה לך מסך. כרגע עוד אין מסך. כרגע אנחנו לומדים על מלכות דין סוף, שגם היא נבנית על ידי אור. כאילו אור נותן לה את התכונות שלה. אור משנה את כל ארבע בחינות. המלכות עוד לא פעילה. פעם ראשונה, מתי היא מתחילה לפעול, מלכות באמת, שהיא עושה צמצום. זו החלטה שלה עצמה. אבל כרגע האור מתפשט ובונה את השלבים בבחינות. אם יהיה לך מסך, במסך אתה כבר יכול.
3: אז אפשר להגיד שבזמן הזה בעצם הסביבה היא בעצם מה שנותנת לי את מידת השתברות?
4: כן, כן. הסביבה נמצאת מחוץ עליך, נכון? והיא נותנת לך דוגמה, רף נותנת דוגמה, ספרים נותנים לך דוגמה, דוגמה יחס לחברים, זה כמו יחס לבורא, נכון? זה מה שמסבירים לנו. אז כן, בינתיים אתה יכול.
3: תודה.
4: הסתנה אני ראיתי.
5: שמות. הכלי צריכה לקבל את הצורה של האור. מה זה צורה? ואיך הכלי יודעת איזה צורה לקבל?
0: הכלי מקבלת את הצורה לפי מה שהאור נותן לה. אנחנו כל הזמן צריכים להתמקד בלמשוך מהאור. כלי לא יכול לדעת, כי הוא לא יכול לדעת מה המדרגה הבאה שלו. אנחנו עולים ממטה למעלה, מהסתרה לגילוי. אז אני לא יכול לדעת, תינוק בן שנה לא יכול לדעת איך הוא יהיה בגיל 10. אותו דבר, הכלי במדרגה הבאה שלו, שזה הפרש שאי אפשר לתאר אותו כמה שהוא יותר גדול מאשר בין, בין ילד בן שנה, תינוק בן שנה לילד בן 10. זה עולם אחר, זה כלי אחר, זה מצב אחר לחלוטין. אז הכלי לא יכול להחליט איך הוא יהיה במדרגה הבאה. מה הוא יכול לעשות? למשוך מאור. זאת כל העבודה, אנחנו כל הזמן חוזרים על זה, כי זה כל העבודה. אז זה כל מה שאנחנו צריכים להתמקד בו. ואז האור כבר מגלה לנו מה הצורה הבאה שלנו. עכשיו תפקידנו להתבטל כלפי הצורה הזאת, לאמץ אותה עלינו למעלה מהדעת, בצורה כזאת לעלות למדרגה הבאה, ששם תתגלה לנו הצורה החדשה של הכלי. כך אנחנו עולים כל הזמן.
4: וצורה במובן שלנו זה השפעה, נכון? אומרים בורא צר צורה בתוך צורה. מה זה אומר? צורת השפעה בתוך צורת קבלה. לכן המטרה שלנו לרכוש את צורת השפעה על פני צורת קבלה שיש לנו. כמה שיותר. וזה בשלבים, לא בבת אחד.
0: צורקי אחד.
6: תודה. כסותלמה אלה, יעני, צמצום אלה, אביות הרסנקי, לשכנת רגורדה.
7: מה הקשר בין צמצום לבין אביות?
0: אם אין אביות, אם אין רצון לקבל, אין מה לצמצם. אין צורך לצמצם. מתי קורה צמצום? כש... מתגלה ההפרש, אם אנחנו מדברים ממעלה למטה, כשמתגלה ההפרש בין הבורא לנברא. מה זה ד' בבחינות דור ישר? זה כל הזמן מדרגות הולכות וגדלות של אוביות. ולכן מדרגות הולכות וגדלות של פירוד מהבורא. בסופו של דבר, בבחינת ד', בגלל שזה רצון לקבל אבסולוטי, לעומת הרצון להשפיע האבסולוטי של הבורא, יש פירוד מוחלט מהבורא. ולכן, במצב הזה, כשמלכות מרגישה את הריחוק האינסופי בינה ובין הבורא, זה מה שאנחנו קוראים לו הרגשת הבושה, אז היא מבצעת את הצמצום. ניר.
8: כלי זה זכר או נקבה?
4: כלי גם זכר וגם נקבה, תלוי. אנחנו עוד לא למדנו את זה, אבל כלי יכול להיות זכר, כלי נקבה. ההבדל ביניהם שבכלי זכר אין גוף, ובכלי די נקבה יש גוף, ראש יותר נכון. אבל עוד לא למדנו את זה, למה זה חשוב לך?
8: לפני רגע בשאלה של הסתנה היה שימוש בשני הצורות. עברנו באמצע הסבר מנקבה לזכר, זה היה נשמע שאולי יש שם איזשהו עומק.
0: כן. אז עכשיו אנחנו נעבור לדיווח של אורן וגלעד.
9: כן, חברים, אחרי שיעור טס כזה מרתק, יש לנו... הכנה כבר לשיעור שיהיה לנו בערב. אנחנו, יש לנו רצועת ערב, ומדי יום רביעי אנחנו לומדים את מאמרי הרבש, לומדים איך להתכוונן, איך לעלות, איך לקבל את המאור, המחזיר למוטב, בעניין ואהבת לרעך כמוך, ממש עוסקים בקבלה מעשית, איך להתחבר בינינו ולגלות את הבורא בינינו, ברצועת הערב שלנו, מדי יום רביעי במאמרי הרבש. אז כולן מוזמנים.
10: הכנה השיעור הוא כרגיל במערכת הערבות, הוא בעברית בלבד. הכנה לשיעור היא בעשרה לשבע, שיעור משבע עד שמונה וחצי. המאמר היום זה לפי מה שמבואר בעניין ואהבת לרעך. המאמר עם האפס והאחד ואפס אפס אחד, איך להרחיב את הכלים שלנו. אז יש... גם את המאמר שנקרא, גם קליפים משיעורים של הרב פצצה. אז כל מי שרוצה ופנוי היום בערב, מוזמן, עשיריות, יחידים, חברים, חברות, ותיקים, חדשים, מכל

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך שני לשמיני 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שבני עשיו וישמעאל לא רצו לקבל את התורה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1135. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו שבני עשיו וישמעאל לא רצו לקבל את התורה בעבודה? הזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו, בשעה שרצה הקדוש ברוך הוא לתת התורה לישראל, הלך והזמין את בני עשיו ולא קיבלוה. כמו שהכתוב אומר, השם מסיני בא וזרח מסעיר למו שלא רצו לקבלה. הלך לבני ישמעאל ולא רצו לקבלה, שכתוב הופיע מהר פרן. כיוון שלא רצו, חזר אל ישראל. ובזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, אמר לו רבי שמעון, הרי שאלה זו נתיישבת, השם מסיני בא ומסיני בא ונגלה עליהם וזרח מסעיר למו, פירושו ממרא שאמרו בני סעיר שאינם רוצים לקבל, מזה העיר לישראל והוסיף להם אור ואהבה רבה. אף כך הופיע והעיר לישראל מהר פרן, ממה שאמרו בני פרן שאינם רוצים לקבל, מזה הוסיפו ישראל אהבה והערה יתרה כראוי. עד כאן לשונו. יש להבין מה שאומר, שמזה שבני עשיו וישמעאל לא רצו לקבל את התורה, מזה נוסף לישראל אהבה והערה יתרה. שמשמע, היות שלא היה מי שירצה לקבל את התורה, ורק ישראל הצילו את המצב, לפיכך העיר לישראל והוסיף להם אור. אחרת משמע שהיה חסר לישראל את האהבה והערה היתרה. ובעולם הגשמי יכולים לומר כך, שיש לפעמים אדם שרוצה לתת למישהו איזה דבר יפה, ואין אף אחד שירצה לקבל, ויש מזה צער לאדם. לכן מי שריחם עליו וכן קיבל, אז האדם אוהב את מי שעשה לו טובה וקיבל את הדבר. אולם איך אפשר לומר דבר זה לגבי הבורא, שהאהבה והערה היתרה הבורא נותן לישראל בגלל שבני עשיו וישמעאל לא רצו לקבל את התורה, וישראל כן קיבלו? וכדי להבין זה על דרך העבודה, צריכים לזכור שבדרך העבודה האדם עצמו הוא עולם קטן, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שהאדם נכלל מכל עין ומאות, ויש בו בחינת עשיו ובחינת ישמעאל, וגם בחינת ישראל. כמו שלומדים, שבחינת ישראל היא בגלות תחת שליטות עין אומות העולם, שבאופן כללי נקראים אומות העולם בשם רצון לקבל לעצמו, וישראל נקראים בחינת רצון להשפיע להשם. ידוע שיש בית בחינות. א', מטרת הבריאה, שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, היינו שהנבראים יקבלו טוב העונג, והרצון להשפיע של הבורא ברא בנבראים רצון לקבל הנאה ותענוג. זאת אומרת, בכל מקום שהנברא רואה שיש מאיזה דבר ליהנות, תכף הוא משתוקק לקבל את התענוג, וזה נקרא אצלי מה שהבורא ברא. כמו שכתוב, אשר ברא אלוקים. ב' תיקון הבריאה. אולם יש עניין של תיקון הבריאה. היינו, כדי שלא יהיה עניין בושה, נעשה תיקון. שאם הכלי מה שהבורא ברא, הנקרא רצון לקבל לעצמו, לא יכולים לקבל, האדם מוכרח לעשות כלי חדש, הנקרא רצון להשפיע. כדוגמת הבורא, שרצונו הוא להשפיע לנבראיו, כמו כן הנבראים מוכרחים לעשות הכלי הזה, אחרת שורה על הטוב ועונג מה שהבורא רוצה לתת לנבראים, אלם ואסתר. וזהו מה שכתוב, אשר ברא אלוקים. היינו הרצון לקבל, לעשות, היינו מה שהנבראים צריכים לעשות, והוא הרצון להשפיע, שזה אינו נמצא בנבראים, אלא שהנבראים צריכים לעשות, שיהיה להם רצון להשפיע. ויש לשאול, איך יש אפשרות לעשות פעולה הפוכה ממה שהבורא ברא, שהוא הרצון לקבל לעצמו? איך אפשר לבטל את מעשה השם, הנקרא הרצון לקבל, ולעשות פעולה הפוכה, שזה נראה כאילו האדם עושה פעולה נגד הבורא? התשובה היא, אין בידי אדם לבטל את הרצון לקבל מה שהבורא עשה. אם כן, מה דורשים מאיתנו? שאנחנו נעשה הכל לשם שמיים, הלא זה נגד הטבע שלנו. אלא שיש עניין אור וכלי. כלי נקרא רצון, רצון נקרא חיסרון, ואור נקרא מילוי החיסרון. וזה כלל שאין אור בלי כלי. לכן מוטל על הנבראים להמציא להם כלי. היינו חיסרון, שיש כלל שכל עניין חיסרון שייך דווקא אצל הנבראים ולא אצל הבורא. נמצא שהנבראים מוכרחים לעשות פעולות ולחפש עצות, למצוא בעצמם חיסרון, מה שהם רוצים לעשות כל מעשיהם לשם שמיים, ואינו יכולים, אז הנבראים רואים ומרגישים את החיסרון הזה של רצון להשפיע, שאין בידם להשיג מצד כוחות עצמם. אולם, בכדי שיהיה ברור שאין הם מסוגלים להשיג את הרצון להשפיע, על זה הנבראים צריכים לתת מקודם כוחות מצד עצמם. אחרת, איך הם יודעים שאין הם יכולים להשיג את החיסרון הזה מכוח עצמם? אולם יש לשאול, בשביל מי צריכים את הידיעה הזו שאין האדם יכול להשיג את הרצון להשפיע מכוח עצמו? התשובה היא, הידיעה הזו, האדם בעצמו צריך לדעת את זה. אחרת, אין הוא מבקש שהשם יעזור לו. כי האדם חושב שיש לו זמן לעשות הכל בעל מנת להשפיע, כי זהו בידו. מתי שירצה, הוא יעשה הכל בעל מנת להשפיע. לכן, האדם מוכרח מקודם לעבוד בעצמו, בכדי להשיג את הרצון להשפיע. ורק אחר כך הוא יכול לתת תפילה אמיתית בכל הלב, היינו חיסרון אמיתי, שהוא נצרך לישועת השם, שהוא ייתן לו את הרצון הזה לעשות הכל לשם שמיים. ובזה יש לפרש מה שכתוב, אשרי נוצרי עדותיו, בכל לב ידרשו. שיש להבין הקשר במה שאומר, אשרי נוצרי עדותיו, שפירושו ששומרים את מצוות התורה בכל לב ידרשו אל הכנעל שיש לנו להשיג חיסרון, שנרגיש שחסר לנו את הרצון להשפיע. ומטרם שנשיג אותה, היינו שמטרם שמשיגים את הרצון להשפיע, אין אנו ראויים לקבל את הטוב ועונג מה שהבורא רוצה לתת לנבראים. אולם על ידי מה האדם יכול להשיג את החיסרון הזה? אומרים לנו, על ידי זה שהאדם ישמור את מצוות התורה, זה יכול להביא לו את הידיעה הזו שהוא נצרך להשיג את הרצון להשפיע. זאת אומרת, בסגולת שמירת תורה ומצוות. כשהאדם מכוון על ידי עשיית שמירת תורה ומצוות, שהוא יתקרב להשם, היינו דבקות, הנקראת השתוות הצורה, זה יכול להביאו להרגשת חיסרון של רצון להשפיע. וזה שאומר, אשרי נוצרי עדותיו, שזה יביא לו בחינת חיסרון, שיכול אחר כך לבקש מהשם שייתן לו את החיסרון הזה. וזה שאומר, בכל לב ידרשו, שפירושו שאחר כך הוא יכול לדרוש מהשם שייתן לו בכל לב, היינו שייתן לו הרצון להשפיע, שכל מה שהוא יעשה להשם שיהיה בכל הלב. נמצא שאז על ידי קיום תורה ומצוות הוא יגיע שיהיה בידו לדרוש מהשם שייתן לו בחינת בכל הלב, שיהיה להשם. היינו שדורש שהשם ייתן לו רצון להשפיע הנקרא בכל הלב. כי רק זה הוא דורש שיהיה השכר עבור קיום תורה ומצוות. נמצא. עבודת האדם היא להשיג חיסרון וצורך שהשם ייתן לו במקום שנתן לו מצד הבריאה את הרצון לקבל, שייתן לו עתה רצון להשפיע. כי על ידי זה הוא יזכה לדבקות השם. לכן, גם שהוא מבקש רצון אחר ממה שהבורא נתן לו, מכל מקום, הבורא רוצה בכך. ועל זה אמר אבי המורי זצ"ל, שהשם אמר, ניצחוני בניי. מזה שהם רוצים רצון אחר ממה שהבורא נתן להם. היינו, שהם דרשו מהשם שייתן להם רצון אחר ממה שנתן להם מלכתחילה. אולם הרצון לקבל מה שהבורא נתן הוא הקוטב של כל הבריאה, הנקרא יש מאין. אלא הרצון לקבל צריך לקבל תיקון, שזה נקרא תיקון הבריאה. כלומר, הבריאה נקראת רצון לקבל לעצמו, ועליו נותנים כוונה בעל מנת להשפיע. נמצא בסופו של דבר שהרצון לקבל נשאר, אלא שקיבל תיקון בעל מנת להשפיע. ובאמור יש לשאול, ולפי זה, כשהאדם מתחיל לבקש מהשם שייתן לו את הרצון להשפיע, היינו שיהיה בידו לעשות כל המעשים שלו לשם שמיים, מדוע אין הקדוש ברוך הוא נותן לו את הרצון להשפיע כמו שהאדם דורש ומבקש? וכפי סדר עבודה אנו רואים שבזמן שהאדם רוצה ללכת בדרך להשיג את הרצון להשפיע, אז האדם רואה שהוא הולך אחורה ולא קדימה. כלומר, שהרע מתגלה אצלו בשיעור יותר גדול מכפי שהיה מגולה הרע אצלו בזמן שהיה עובד ועל מנת לקבל פרס. והעניין הוא שאנו צריכים לדעת שעניין רצון להשפיע הוא רק תיקון הבריאה ולא מטרת הבריאה. כי מטרת הבריאה היא שרצונו יתברך הוא להטיב לנבריו, היינו שהנבראים יקבלו טוב העונג. לכן, אם היה נותן להם תכף מה שדורשים, היינו את הרצון להשפיע, אז כבר היה להם סיפוק בעבודה מזה שהם משפיעים לבורא, ושיש להם דבקות בבורא, ומה חסר להם עוד. כי לעצמם אין הם צריכים לשום דבר, שזה עניין הנקרא כי חפץ חסד, ואין להם שום צורך לקבל משהו מהבורא. ולפי זה היה העניין של מטרת הבריאה, מה שברצונו התברך לתת להם, היה נשאר במקומו. ומטרת הבריאה, שהיא העיקר, כידוע שכל דבר מתחשבים עם המטרה, ולא עם האמצעים. כי עניין רצון להשפיע הוא רק אמצעי, שעל ידו יכולים לקבל את המטרה. ואם היה מקבל את הרצון להשפיע, אז הוא היה מקבל מזה סיפוק, והמטרה הייתה נשארת כאבן שאין לו הופכין, היות שאין מי שיהיה לו צורך לזה, מטעם שכבר יש להם סיפוק בעבודה. וזהו כמו שמובא בספר פרי חכם, וזה לשונו. המתבאר לך מכל זה, אשר סוף הנשמה להשיג את כל התרח שמות הקדושים, וקונה כל קומתה, שהם תרח פעמים בכמות שהייתה מטרם ביאתה, אשר שיעור קומתה נראית מתרח מצוות, שאור תורה מלובש בהם, וקודש בריך הוא בכללות האור תורה. הרי לך מפורש שהורייתא וקודש בריך הוא וישראל חד הוא. זאת אומרת שזוהי מטרת הבריאה, למה שאדם צריך להגיע לשלמותו, לזכות לבחינת תורה מבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ולא מספיק מזה שהוא רוצה להשפיע להשם, אגם שזהו דבר גדול, אבל לא זהו המטרה, אלא כנעל שהאדם צריך להשיג תרח פעמים בכמות שהייתה נשמתו מטרם ביאתה בהתלבשות בגוף. אולם כנעל, אם היה מקבל תכף אחרי כמה תפילות ובקשות את הרצון להשפיע, לא היה לאדם שום צורך להשיג את המטרה שבשבילה נברא. זהו תירוץ על מה שהאדם לא מקבל את הרצון להשפיע. ולא עוד, אלא יותר מזה, האדם רואה שהוא מקבל רצון לקבל יותר מופרז ממה שהיה לו מטרם שנכנס לעבודה עד אל להשפיע. אולם יש להבין מדוע לאחר שהאדם עשה מאמצים מכדי להתקרב להשם, שהוא בחינת השתוות הצורה המכונה דבקות, כמו שכתוב ולדופקה בו, שדרשו ידבק במידותיו מהו רחום, אף אתה רחום, היה מספיק שהאדם לא מקבל את מה שהוא ביקש, היינו הרצון להשפיע. אבל מדוע הוא משיג אתה את הרצון לקבל בשיעור מופרז, כל פעם יותר ממה שהיה לו מטרם שהתפלל שיתנו לו את הרצון להשפיע? ונראה כאילו הייתה חס ושלום טעות מלמעלה. היינו כאילו חישבו למעלה שהוא מבקש רצון לקבל, לכן נתנו לו רצון לקבל יותר גדול. אבל הוא ביקש רצון להשפיע. אם כן, מדוע נתנו לו מלמעלה רצון לקבל יותר גדול? והתשובה היא, כנ"ל, היינו, בכדי שיהיה צורך לקבל את מטרת הבריאה, שהיא לזכות לבחינת תורה, הנקרא את שמותיו של הקדוש ברוך הוא, נותנים לו כל פעם רצון לקבל יותר גדול. כלומר, בשיעור שהוא עושה מעשים איך להגיע לרצון להשפיע, נותנים לו מלמעלה רצון לקבל. והיות בזמן שהוא מבקש עזרה מלמעלה, היות שהוא רואה שלא יכול לצאת משליטתו, ומהי העזרה, וכמו שאומר בזוהר הקדוש על מה שאמרו, הבא לתאר מסיין אותו. ושואל במה מסיין, ואומר בנשמתה קדישה. זכה, יתיר, נותנים לו בחינת רוח. היינו על ידי העזרה שהוא מקבל מלמעלה, הוא זוכה לסיוע עד שמשיג את נרנחי שלו. נמצא, זה שהוא רואה כל פעם שיש לו יותר רע, הוא מוכרח לבקש כל פעם עזרה יותר גדולה. זהו על דרך ששמעתי מאבי המורי זצ"ל, שאמר על מה שכתוב אצל אברהם, ויאמר אליו אני השם לתת לך את הארץ הזאת לרשתה, ויאמר במה אדע כי ירשנה, ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ושאל על התשובה, מה שהשם נתן לו על השאלה במה אדע, שעם ישראל יהיה בגלות מצרים, כלומר שזהו הבטיחות שאברהם יכול לדעת שאחרי הפעולה הזו שהם יהיו בארץ לא להם, מזה כבר ידע אברהם בבטיחות גמורה שהם ירשו את הארץ. ושאל מהי התשובה, שמשמע שאברהם הבין שזו תשובה נכונה. כמו שאנו רואים שאברהם היה יכול להתווכח עם הבורא בסדום, שאברהם שאל כל פעם אולי, וכאן משמע שהוא כן הבין שהיא תשובה נכונה ולא שאל יותר, ואמר שהתשובה הייתה על השאלה מה ששאל אברהם, כי לכאורה קשה שמקשים העולם, שאברהם שכתוב אצלו והאמין בהשם, מה פתאום שאל שאלה כזו במה עדה כי ירשנה, ואמר שאברהם ראה איזה ירושה הבורא רוצה לתת לו, שהיא ירושת הארץ, שכל מטרת הבריאה נכללה בארץ הזאת, והלא יש כלל, אין אור בלי כלי, כלומר אין מילוי בלי חיסרון. לכן שאל, אם כן איך אפשר שהם ירשו את הארץ בו בזמן שאין להם חיסרון לזה? כי בזמן שיקבלו קצת הערה רוחניות, כבר יהיה להם סיפוק, והם יעבדו את השם בשמחה, ולא ידאגו על שום דבר, היות שלא צריכים יותר. אם כן, לא יהיה להם שום צורך לירושת הארץ הזאת, שהיא בחינת מטרת הבריאה. אם כן, השאלה הייתה שהוא לא רואה שיהיה להם שום צורך, ובלי צורך לא נותנים שום דבר, בפרט דבר רציני שהוא ירושת הארץ. על זה השיב הקדוש ברוך הוא, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, כי ארץ פירושו רצון, כלומר שהם יהיו תחת שליטת הרצון לקבל, שזה לא שייך לעם ישראל, אלא הרצון הזה שייך למצרים, שזה נקרא ארץ לא להם. ועינו אותם 400 שנה, כי 4 היא מדרגה שלמה, שהם דלת בחינות של הוויה, שהם מבחינת בינה, שהיא בחינת כלים דהשפעה. נמצא שהיינו בזה שהמצרים לא נתנו להם לעבוד בבחינת כלים דהשפעה, ועבדום והיינו אותם. במה? ב-400 שנה. היינו בספירות הבינה. ידוע מספר הספירות שמלכות נקראת יחידות, זרנפין עשרות, בינה מאות, וזהו חשבון 400 שלא נתנו להם לעבוד. ומתי שהתגברו ועבדו בבחינת בינה שהם כלים דהשפעה, הייתה להם מלחמה גדולה עם המצרים. נמצא שמצרים היו מעבידים את ישראל בעת שעם ישראל עבדו בבחינת השפעה. אז הרגישו שהם בגלות. מה שאין כן, כשלא עובדים בכלים דהשפעה, לא יודעים שהמצרים הם מתנגדים לעבודה זו. וזה שאומר, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותעל שבעתם אל אלוקים מן העבודה. כלומר, שעל ידי זה שביקשו עזרה, היה צריך לתת להם כל פעם אורות חדשים. כמו שאומר בזוהר הקדוש, שהעזרה מה שנותנים מלמעלה, היא בחינת נשמתה קדישה. ועל ידי זה יהיה להם צורך לעם ישראל להאורות הגדולים, מטעם שאחרת אינם יכולים לצאת משליטת המצרים. נמצא שהתשובה של הקדוש ברוך הוא הייתה שהקדוש ברוך הוא ייתן להם צורך לבקש עזרה, שהוא שכל פעם הוא מגלה להם יותר רע, בכדי שיהיה להם תמיד לבקש עזרה יותר גדולה, ועל ידי זה יתגלה להם האור של מטרת הבריאה הנקראת הארץ הזאת לרשתה. נמצא אם היו מקבלים מלמעלה בזמן שביקשו את הרצון להשפיע את מבוקשם, אז היה להם כבר סיפוק, וממילא אין להם צורך לירושת הארץ. מה שאין כן, שנתן להם את הרצון לקבל ולא הרצון להשפיע, ממילא קיבלו צורך לעזרת השם. ועל ידי זה יהיה בטיחות שלא יקבלו סיפוק, אלא יקבלו את ירושת הארץ. היוצא מזה, שדווקא על ידי זה שהיו בשפל המצב, זה גרם להם שיקבלו את האורות הגדולים. ובזה יתורץ, מדוע בזמן שביקשו רצון להשפיע, נתנו להם רצון לקבל. כלומר, שהרצון לקבל הוא מוסיף והולך, במקום שהרצון להשפיע היה צריך להתקבל אצל התחתונים בזמן שהם מבקשים. לכן, אין לאדם לומר כי הוא רואה שחז ושלום לא שומעים למעלה את תפילתו, והראיה לזה שלא נותנים לו את הרצון להשפיע. אלא הוא צריך לדעת כי כן מתחשבים עם תפילתו, והראיה לזה שעונים לו מלמעלה ונותנים לו מה שעכשיו טוב בשבילו, כי אתה יהיה לו צורך לשלמות, כנ"ל. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו, מה שאומר הזוהר הקדוש, וזרח מסעיר למו. פירושו, ממה שאמרו בני סעיר, שאינם רוצים לקבל, מזה העיר לישראל והוסיף להם אור ואהבה רבה. אף כך הופיע והעיר לישראל מהר פרן. ממה שאמרו בני פרן, שאינם רוצים לקבל, מזה הוסיפו ישראל אהבה ויראה יתרה כראוי. ושאלנו, וכי דבר זה שייך לגבי הבורא? היינו שבאמת לא מגיע להם לישראל שיתנו להם אור ואהבה רבה, אלא בגלל שהם לא רצו לקבל את התורה, עבור זה הוא נותן לישראל, היינו שאוסיף להם. אחרת לא היה יכול חס ושלום להוסיף לישראל אור ואהבה רבה. אלא כנעל, כשמדברים בעבודה מדברים באדם אחד. כלומר, שאם בני עשיו שבאדם ובני ישמעאל שבאדם לא היו מתנגדים לתורה, אלא היו מסכימים לקבל עליהם את הרצון להשפיע, אז היה לבחינת ישראל שבאדם סיפוק, ולא היה נצרך למטרת הבריאה. כנ"ל והתשובה של הקדוש ברוך הוא, שאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר, שדווקא על ידי זה שיהיו משועבדים תחת שליטת המצרים, יהיה להם צורך לבקש שיתנו להם עזרה, ועל ידי העזרה יהיה מקום שתתגלה להם את מטרת הבריאה. נמצא, דווקא שיש התנגדות בגוף שלא רוצים לקבל את התורה, מכל מקום, מכאן יש מקום שהבורא יכול להוסיף להם אור ואהבה רבה. נעבור לשיעור מתאריך השני לשמיני 2002.
1: הרבי מדבר מבניית הכלי. הוא אומר כך, שיש לנו חיסרון קטן, שאיתו אנחנו נכנסים לרוחניות. עד שיש לנו חיסרון הזה, בכלל לא מדברים על האדם. מדברים על האדם מהתחלת הרצון של אדם. הרצון של אדם זה שאדם הוא ממילא אדמה לעליון, דומה לבורא. להידמות לבורא מתחיל להיות רצון מלהשתוקק לבורא, לרצות אותו. בעולם שלנו אנחנו רואים את הגופים, גוף האדם, שהוא כבר ככה מתגלגל אלפי אלפי שנים, מאות אלפי שנים, אומרים מיליון שנה, אנחנו לא נדון עכשיו על התקופות האלה שהיו, שאדם יצא ממערות והכל, זה לא חשוב לנו. למה? כי אז לא היו בבני אדם רצונות יותר ממה שרצון לקיום. מזה מתחילים. חמשת אלפים שבע מאות שנה בערך, כן, שאומרים לידת אדם הראשון לפי לוח העברי, התחיל להתאבר באדם הגשמי, כן, על זה שעומד על שני רגליים בעולם הזה, רצון לרוחניות, התחלה, ועדיין גם כן הוא לא היה מורגש. רק ליחידים, ממש, מי שנקרא אדם וצאצאים שלו. וכך היה עד אברהם, שבאברהם כבר היה הרצון הזה כלפי האלוקות מורגש בצורה יותר בולט. זאת אומרת, ליחידים מהבני אדם שבעולם הזה היה רצון לרוחניות. ועליהם מספרים, על הנשמות האלה, זאת אומרת, על נשמות שמתלבשות בגוף. נשמה זה נקרא חלק אלוקה ממעל, שאז אדם שיש לו חלק,

חלק הזה מרגיש רצון לבורא. אם אין לו חלק הזה, לא מרגיש רצון לבורא. אז לפי ההיסטוריה אנחנו רואים כמה היו אנשים סך הכל יחידים שבהם היה רצון לבורא. אדם וכל הצאצאים שלו שם כך, שם סך הכל כמה. עד אברהם, מאברהם כבר הרצון הזה נעשה יותר מבוקר. אברהם הוא גילה מתוך עצמו שיש רוחניות, נתנו לו רצון ודאי לגלות את זה, כן? אבל גם כן נתנו לו שיטה איך ללכת ולגלות רוחניות, לגלות את האלוקות, להתקשר אליו, ובתקשורת הזאת עם הבורא, לראות את הכל הבריאה, לצאת לרמה אחרת של הקיום, מעל הזמן, מעל המוות, מעל ההסתרה, מה שאנחנו מרגישים רק את העולם הזה. ומאברהם והלאה התחיל אדם לפתח את הרצון לרוחניות, לפתח את החוש השישי בצורה שיטתית. ואז אנחנו רואים שכבר מאברהם והלאה, שרצה אברהם בעצמו להתקרף, לא לחכות שיתגלה לו משהו מלמעלה. אז הבורא ברא, אז הבורא אמר שאני אעשה ככה, שהצאצאים שלך, הילדים שלך, ייכנסו למצרים. ואז אברהם נרגע, הוא הבין שמזה שנכנסים למצרים, רוכשים משהו טוב, שזה מספיק כדי להגיע למטרת הבריאה. זאת אומרת, חסרונות, כלים, הרגשת השיעבוד ברצון לקבל, מה שמרגישים בשיעבוד מצרים, זה בעצם לא צריכים יותר. ההכרת הרע הזאת מביאה את האדם אחר כך עד גמר התיקון ללא לטות. אבל אנחנו רואים שכניסה למצרים וליציאה ממצרים, זאת אומרת כניסה לרצון לקבל שאדם מתחיל, זה לא שאנחנו צריכים להיות במצרים ולנסוע עכשיו למצרים, כן, לטייל. אלא אדם שמתחיל ללמוד שיטה, כמו שאברהם שאל את הבורא, כן, אז בורא אמר, אתה תתחיל ללמוד את השיטה שלי, אתה תראה איך שצאצאים שלך, היינו, הרצונות שיבואו עכשיו שלך, הם הביאו אותך למצב שיקרה מצרים, ואז אתה באמת תצא לגאולה, לגלות את הרוחניות. מפני שאדם נולד עם חיסרון קטן מאוד. האדם נולד, הכוונה שאדם בגיל 20, 30, 40, נולד, שנולד בו רצון לרוחניות. זה נקרא האדם שבנו. כל היתר בנו זה כמו בבהמות. שנולד רצון לרוחניות, הרצון הזה הוא קטן מאוד. וחוץ מזה שהוא קטן, הוא גם כן הפוך מרוחניות. זאת אומרת, צריכים כאן שני דברים. קודם כל, שיהיה גדול, כמו רוחניות בעצמה, וגם כן שיהיה בכוונה כמו רוחניות, בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, בשימוש, כמו ברוחניות, משתמשים עם הרצון. אז הרצון שלנו מלכתחילה, על מנת לקבל, אגואיסטי וקטן. צריך להיות שיהיה אגואיסטי גדול, ואחר כך שיהפוך להיות על מנת להשפיע, אלטרואיסטי. שזה נקרא רוחניות. ההפך מהעולם הזה. איך לעשות את זה? אם אדם יתקדם איזשהו קצת, טיפה, איזה צעד, ו רכש קצת יותר רצון לקבל, יותר אגו, ורוצה יותר לבלוע את העולם. ואנחנו מיד ניתן לו אפשרות לעשות תיקון, שיהיה כמו ברוחניות, על מנת להשפיע. אז אדם מסתפק בזה. כי הרוחניות זה שלמות, ואם רצון קטן, שעכשיו הוא, סך הכל נמצא אצלו, נגיד, גדל ב-10%. ממה שהיה קודם.
או כפול ממה שהיה קודם. זה בכל זאת, לעומת רוחניות זה כלום. ואם אנחנו ניתן לו על הרצון הזה כוונה על מנת להשפיע, והוא ישתמש בזה, וירגיש כנגד רצון הזה שלמות, נצחיות, רוחניות, הוא לא ירצה יותר להתקדם. זה יסתום אותו. לכן, אי אפשר ברצון מה שיש לנו לתת תיקון ומילוי. וגם כן אם אנחנו קצת נתקדם לרוחניות, זאת אומרת, נעשה רצון האגואיסטי שלנו קצת יותר גדול, גם כן אי אפשר מיד לתת לו תיקון ומילוי. אז בדרגה קצת יותר מלמעלה הוא יסתם. אלה צריכים לרדת למצרים, ולהיות 400 שנה במצרים. 400 זה נקרא דרגה שלמה. 4 בחינות דרצון לקבל. עד שמגיעים ההפך מהבינה, הבינה זה גם כן 400. כן? הוא אמר כאן, כן? שיחידות זה במלכות, העשרות בזרמפין ומאות בבינה. זה ערך הפוך אורות וכלים, אז יוצא לנו שמאיפה בכלל יש לנו מספרים האלה באותיות. יחידות לפי האורות זה בבינה, כן? ועשרות בזרמפין ומאות במלכות. במלכות זה רק אותיות קוף רשין תו, כן? עד 400 מקסימום. זה נקרא כלי שלם. אז הבורא אמר לו, אתה תרד למצרים ותהיה במצרים 400 שנה. ובעל הסולם כותב שזה שהיינו במצרים לא 400 שנה, אלא 210 שנה סך הכל, אז הליקוי הזה שלא היינו עד 400 שנה, הוא גרם לכל היתר גלויות. שלא גמרנו את הכלי במצרים, ויצאנו לפני הזמן. טוב, אז אנחנו עוד נלמד למה ואיך זה קורה. איך שלא יהיה, אנחנו צריכים להבין שקודם כל אנחנו צריכים לרכוש כלי גדול מאוד. בגובה של רוחניות, בגודל של רוחניות, בנפח כמו הרוחני. ורק אז לתקן אותו ולקבל בו התגלות האלוקות, רוחניות, נצחיות, שלימות. הבורא ימלא את הכלי הזה, זה נקרא ששוכן נמצא בתוך שכינה, כן? או שכינה נמצאת בתוך נשמות. ואז המצב יהיה שנקרא גמר התיקון. אבל אם אנחנו מתחילים על ידי הלימוד, להתקדם ולרחוש כלי יותר גדול, אנחנו רואים כל פעם את עצמנו יותר גרועים, יותר אבים, יותר אגואיסטים. ומרגישים בזה ההפך ממה שאנחנו צריכים, לאן שאנחנו צריכים ללכת. וזה מבלבל אותנו. אנחנו שוכחים שצריכים לרחוש קודם כלי. אלה מטרה שלנו, זה לגלות את הרוחניות. במקום זה אני מגלה עד כמה שהתכונות שלי הן רעות, ועד כמה שאני ההפך מרוחניות, אז נראה לי בהרגשה שלי שאם אני יותר ויותר מרגיש הפוך מרוחניות, אז אני יותר ויותר מתרחק. הפער בינינו גודל. והאדם לא מסוגל בכל זאת כמה שישתדל. להסביר כל פעם לעצמו שלא, זה שאני נעשה יותר גרוע זה התקדמות. כי ההרגשה שאני ההפך מהרוחניות היא שולטת עלינו. מפני שבזמן שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים ומושכים אור מקיף. אור שמגיע לנו מנשמה שלנו, שעומדת כבר בגמר התיקון, שאנחנו כבר שם נמצאים. ועכשיו אנחנו בהרגשתנו נמצאים במצב שבעולם הזה. אז ממצב של גמר התיקון, על ידי הלימוד,

דרך כזאת. שוב, מאותה סיבה, שמטרת הבריאה זה לא שאתה תהיה על מנת להשפיע. הבורא לא צריך את האלטרואיסטיות שלך, תישאר אגואיסט מצדו, כביכול. רק בכלי האגואיסטי אי אפשר לקבל הרבה. ומטרתו לתת, ולתת אין סוף. ואין סוף לתת אי אפשר בכלי האגואיסטי. פשוט מאוד. כי כלי האגואיסטי מיד כמה שמקבל, מיד נסתם ולא רוצה יותר. ואם לא רוצה יותר, אז לא יכול יותר לגדול. אלא לעשות שכלי יגדל כל פעם ללא שום הגבלה, וללא שום הגבלה יוכל יותר ויותר להתמלות בתענוגים, בידיעות, בהרגשת הנצחיות, בהרגשת השלמות, בהרגשת החיים, בהרגשת ההשגה. זה אפשר רק לכלי שכל פעם גודל, ולגדול אפשר רק בתנאי שרוכשים חסרונות מבחוץ. כל הזמן מגדילים חסרונות. ואיך אפשר להגדיל חסרונות מבחוץ? זה שאני חושב על הזולת. בזה אני רוכש כלים של הזולת. אני מרגיש שכואב לו משהו, אז אני רוצה שלא ייקב. אז כבר אני רוצה. על ידי זה אני מושך לעצמי עוד שפע. אני רוצה שיהיה לו טוב. אז אני רוצה שיהיה לו טוב. לרצון שלי, שקודם לא רציתי כלום, פתאום אני רוצה שיהיה לו טוב. אז צירפתי כלים שלי שלא אליי. אז כבר כלי שלי גודל, אני יכול יותר לקבל, להמשיך לו ובדרך לקבל. וכן הלאה. זאת אומרת, הפתרון הוא להיות על מנת להשפיע, זה נובע מרצון הבורא להיטיב לנבראיו. שאם לא להיטיב לנבראיו, הוא לא היה בורא את הטבע על מנת להשפיע. אלא מפני שרוצה להיטיב לנבראיו בצורה אינסופית, ללא הגבלה, אז חייב הכלי להיות על מנת להשפיע. שזה עוזר לו כל פעם לרכוש יותר ויותר חסרונות. ויש פה עוד בעיה, שזה שאנחנו הולכים ועל ידי הלימוד מגדילים את הכלים שלנו, מגדילים את החסרונות שלנו. אז זה לא מספיק, כי חסרונות הם לכל דבר שבעולם. איך אנחנו יכולים לרצות דבר המושלם ביותר? ולא להיתקע באיזשהו שבילים צדדיים, ועד שאנחנו רואים שזה לא זה, ושוב לבחור מהי מטרה יותר מעודפת, ושוב לחפש באיזשהו מבוי סתום פה ושם, האם זה נכון או לא נכון, כמו שאנחנו עושים בעולם הזה, כן? לעסק כזה נכנסים, להתעניינות בזה וככה זה, וכל החיים מתבזבזים בכאלו דברים, ועד שעייפים נגמר הכל וגמרנו. איך אנחנו יכולים לקבוע מהתחלת הדרך הכיוון הנכון שלא להיכנס לשבילים צדדיים ולהיתקע בהם? לא לפספס את הזמן ודווקא לזרז את הזמן ההתפתחות. העניין הוא שחוץ מחיסרון שיהיה גדול, אנחנו צריכים שיהיה חיסרון מיוחד, מסוים, שיהיה לו אופי מסוים. אין? זאת אומרת, למה להשתוקק בדיוק? ואז, אם אנחנו מסתכלים בסוף המעשה, אנחנו רואים שבסוף המעשה נמצא הכלי שלנו, נשמה, גדול מאוד, בכוונה על מנת להשפיע, וממילוי עם האור העליון שנותן כל הטוב ועונג והשגה ושלמות ונצחיות והכל. שאור הזה בכללות נקרא בורא. אז איך אנחנו יכולים בדיוק לקבוע את
הילוך שלנו,

0: ממצב הנוכחי לנקודה הסופית הזאת, ולא עם כל מיני פטפוטים בדרך. זה אם אני עכשיו, בכל מקום, זאת אומרת, בכל מצב שאני נמצא, אני אתאר את עצמי כאילו שאני נמצא במצב הסופי. זאת אומרת, שאני נמצא בחיסרון, ואני נמצא בבקשה שחיסרון יהיה גדול, ויהיה מתוקן, ויהיה ממולא, עם הבורא. זאת אומרת, לכוון את החיסרון שלי למצב כמו שאני בסוף. ואז אני לא אתה, אני בדיוק אלך בכיוון הזה, ולא באיזשהו מין כיוונים אחרים, לקראת איזה מטרה או מצב שונה מהמצב הזה של גמר התיקון. לכן, כשאנחנו לומדים ומזמינים עלינו את האור מקיף, והאור הזה הוא בונה בנו כל החסרונות וכל התשתית כדי להתקדם, אנחנו כבר בזמן הלימוד, בזמן הפעולות שלנו, בכל דבר, בהפצה, בחיים החברתיים שלנו, אנחנו כבר מלכתחילה צריכים לחשוב איך אנחנו מכוונים את הרצון שלנו בדיוק לכיוון הנכון, שלא לפספס את הצפון. שזה נקרא שאני עכשיו כבר מכוון את עצמי, שאני אבוא לרצון הגדול, לגמר התיקון, ששם אני אהיה בייחוד עם הבורא. ואז מתקדמים מהר. כן.
1: מה זה יהודי?
0: אה?
1: מה זה יהודי?
0: יהודי? יהודי זה נקרא מי שמשתוקק לאיחוד עם הבורא. יהודי זה ממילה איחוד. יהודי. נו? אז, אה? איחוד. איחוד זה להתייחד, להידבק.
1: מה ההבדל בין יהודי לישראל?
0: ההבדל בין יהודי לישראל, ישראל זה כבר השגת המצב הזה. ישראל, ישר כל, שיש לו רצון לדבר הזה. ישראל זה נקרא זרמפין במצב הגדלות, זרמפין דאצילות במצב הגדלות נקרא ישראל, שהוא כבר משיג את הרצון הזה. בזמן הקטנות ישראל נקרא יעקב, יעקב הקטן. שעדיין דורש תיקונים. זאת אומרת, זה הכל מדובר על הרצון לקבל, שבנשמה, רק בכל מיני מצבים מה שיש. יהודי נקרא מי שמשתוקק. אנחנו ברוחניות, נגיד, אתה נקרא מקובל. מה פתאום שאתה מקובל? אתה עדיין שם. כמה פעמים היית בשיעורים, ואין לך עדיין שום קבלה מלמעלה. אין? אין כלי עדיין שאתה מקבל בתוך הכלי הזה על ידי המסך התגלות הרוחניות, התגלות האלוקות. הקבלה זה שיטה איך לגלות אלוקות, כוח עליון, ששולט, שבורא, שמנהיג ומשגיח על הכל. אתה עדיין לא מגיע למצב כזה שאתה מגלה אותו. אבל לפי הרצון שלך, לפי ההשתוקקות שלך, לפי מה שאתה רוצה להגיע, לפי המטרה, מה שאתה מייצג, ככה, שם לפניך, אתה כבר נקרא מקובל. ככה זה בקבלה הגדרה לפי השמות. לכן ישראל מצד אחד נקרא מצב שמגיעים לגדלות ודביקות בבורא, מצד שני המילים ישראל ישר כל, שיש כיוון, ישר, direction, כלפי הבורא, ולכיוון הזה הולכים, לשם עתיד. בדרך כלל שמות הם או על שם מדרגה עצמה, או שאני מתכוון לאותה מדרגה ורוצה להגיע אליה.
1: אם יהודי בא מהמילה ייחודי.
0: לא ייחודי, ייחודי זה, זה מסוים, מיוחד, נבדל. יהודי זה ממילה ייחוד. זה משהו אחר. איחוד, שהוא מייחד את עצמו עם הבורא. כן.
2: אם בכל רגע ורגע אני צריך לקשור את עצמי עם המטרה אליו, אם אני לא עושה את זה, אז אולי בכלל כדאי שאני לא אעשה טוב. אז אני אעשה שאני עושה אולי אחוז או שניים מה שאני בכלל רוצה לעשות.
0: אתה אומר כך, אם אני נמצא למטה עכשיו ממחסום, ומעלי מחסום, כניסה לעולם הרוחני, ואחר כך הליכה בעולם הרוחני עד שאני מגיע לגמר התיקון. אין? זאת אומרת, דרך ארוכה. ובפרט עכשיו, שאני נמצא למטה ממחסום עד שאני מגיע למחסום, זה דרך בהסתר. אני לא רואה לאן אני הולך. מה זאת אומרת, אני לא יודע לאן אני הולך. הדרך היא פנימית, בתוך האדם. אין לזה איזשהו כביש. כן, עם כמה מסלולים, ואני צריך לבחור את הנתיב שלי. הנתיבים הם בפנים, בתוך הרצונות שלי. איך אני אכוון את הרצונות האלו? איך אני אשלב אותם יחד? איך אני בדיוק יבחין מה זה מטרה, פחות או יותר? כן? זה כמו שאתה נמצא במדבר, ואתה לא יודע כלום, ויש לך איזשהו נחושים לאן, איך שהוא, בוא נגסע ככה או ככה, אתה לא יודע איך. פשוט... אז אומרים לך, אתה רוצה בחושך הזה, שאתה סוגר עיניים, לדעת איך ללכת, לאיזה כיוון ככה, אתה יודע, כמו שילדים מסובבים אותו, תלך, כן? אחרי הסיבובים. איך אני אדע לאן ללכת? אז אני צריך בפנים לעשות את המגע הזאת. אני, ומצב שאני נמצא עכשיו, ופעולה שאני אעשה עכשיו, פעולה הבא שלי, ובורא, זאת אומרת, מצב הסופי שאני אהיה מיוחד איתו, יחד איתו, שכל זה יהיה יחד כבר עכשיו. אם אני מייצף אותם יחד, זה כמו שאני מכוון את הקנה שלי, כן? נשק, לכיוון נכון. זאת אומרת, יש לי עין, ויש קנה, ויש מטרה, וכולם בכף אחד. כך אני מייחד כל הרצונות האלו ביחד. ואז אני לא טועה.
2: נגיד סתם...
0: אז אתה אומר כך, אבל מאיפה אני יכול להיות בטוח שאני נמצא כזה ככה בחושך? מה זה בחושך? בערפול חושים, בערפול, באי ידיעה ברורה. מי זה בורא, זה בכלל אני לא יודע. מתאר אותו ככה או ככה או ככה. אומרים לי כוח עליון, השולט, אולי גדול, קטן, מי, מה, שום דבר אני לא יודע, כן? זהו. או יש לי איזה סיסטיגמות מסבתא, אני... כן. דבר אחד. דבר שני, שאני גם כן לא יודע מצבי אפילו. איפה אני נמצא, מה בדיוק מחשבות שלי. אני לא... ואחר כך אני מגלה, אני עד כדי כך אולי ללכת ללמוד פסיכולוגיה, שאני אדע משהו יותר עליי. אבל רואים אחר כך שזה גם כן לא נכון. בקיצור, מה לי לעשות שאני נמצא בחושך? אז אומרים לך פשוט, אתה כך, כמו שאתה נמצא עכשיו בחושך, כך תמשיך. אל תהיה חכם יותר ממה שנותנים לך מלמעלה. אתה צריך להסתדר בדיוק במצב כמו שאתה. וזה כמו תינוק. אז הוא נופל וקם ומשתדל לעשות ושובר, ועוד משהו עושה וטועה, ונותנים לו משחקים שסתם משחק, ועליהם ילמד משהו, וכך הוא גודל. אז אתה רק תשתדל כמו תינוק. אתה רואה איך שהוא לא, רגע ללא מנוחה. אחרת לא היה מתפתח. אנחנו כבר עצלנים. אבל אתה רואה ילדים, כל הזמן, הטבע במיוחד מכניסה בהם כל הזמן חסרונות שהתפתחו. אז גם אתה ככה, אתה, העיקר תעשה. זהו. ולכן זה כתוב, כל מה שבידך בכוחה לעשות, עשה. אם זה בא ביחד עם הלימוד, בסופו של דבר זה מגיע, זה גורם להתפתחות. ואם אתה תשב ותחכה עד שאני אהיה חכם, ואז אני אעשה איזה מעשים, אז אתה אף פעם לא תהיה חכם. ללא לעשות קודם את המעשים ללא שכל, כמו ילדים. והדרך שלנו עד המחסום, עד הכניסה לרוחניות, כך היא נקראת זמן ההכנה. מכינה. כמו שאתה מבין, כמו ילדים, זה ממש. כך אנחנו צריכים להתפתח. כן.
1: אם
0: ישראל
1: של
0: הדבר הזה, בעל בחירות
1: רוחניות, הדרך היא שאתה אמר דרך
3: הבחינה הרוחנית של ישראל הוא אברהם, בעיקר ישראל, היא הבחינה הגשמית של ישראל.
0: אז אתה שואל, אנחנו בקבלה לומדים רק על בחינות רוחניות, ישראל, אברהם, ארץ ישראל, עם ישראל, כל אלו שאנחנו קוראים בתורה, כל ההיסטוריה שלנו, כל זה קורה בתוך האדם, כל זה הבחנות שבתוך האדם. ומה עם זה שבעולם שלנו גם כן יש לנו אותם דברים, רק בגשמיות, כן? זה מצרים, ישראל, ירדן, ירושלים, בית המקדש, כל הדברים, אנשים והכל. אז ברוחניות יש לנו נשמה. בנשמה הזאת יש כל מיני חלקים. יש בנשמה הזאת חלקים של ארבע בחינות, ארבע דרגות, כן? שלפי זה הם נקראים דומם צומח חי מדבר, או מדבר שבאדם, בנשמה הזאת, באדם הראשון. זה נקרא אדם, אחר כך יש שם חיות שנקראים מלאכים, נפשות, רוחות וכן הלאה. נלמד את זה. זה הכל בנשמה. ואנחנו לומדים על הנשמה. מאיפה אנחנו מתחילים להתבלבל? מזה שאנחנו קוראים בחלקים האלה שבנשמה שלנו, מתחילים לקרוא אותם בשמות של החפצים שבעולם הזה, של הדברים שבעולם הזה. ברוחניות אין שמות. או לקרוא את כל הדברים האלה במספרים, אבל במספרים מאוד קשה. אז אני צריך לסכם עם כל המקובלים על אלף ואחד מספרים שככה אני קורא כל חלק וחלק שבנשמה. אז מקובלים שהם חיים בשתי עולמות, קל להם לקבוע שמות של החלקים שבנשמה לפי הענפים שלהם שבעולם הזה. העולם הזה הוא נברא כתוצאה מנשמה. בוא נראה. יש לנו הנברא היחידי. יש בורא, שבורא ברא נברא. הנברא נקרא זה אדם הראשון, או נשמה. האדם הראשון הזה התחלק ל-600,000 חלקים, ואחר כך לעוד מיליונים ומיליארדים חלקים. כן? כל חלק שבאדם הראשון שהתחלק, אז יש סך הכל 600,000 חלקים עיקריים, שגם הם התחלקו. כל חלק, כן, שהתחלק, זה נקרא נשמה פרטית. הנשמה הפרטית הזאת היא גם כן בנויה כמו נשמה כללית, וגם כן מתחלקת בתוכה לכל מיני חלקים. יש בין נשמה הזאת לעולם הזה מרחק של עולמות בריאה, יצירה, עשייה. ונגיד שזהו. זה מרחק שנקרא 6,000 שנה. למה שנה? יש 2,000 מדרגות בכל עולם, סך הכל 6,000 מדרגות. שנקרא שנים. עכשיו, אז הנשמה שלך שנמצאת כאן באדם הראשון נופלת למצב כאן בעולם הזה. ונשמה הזאת היא מתחילה להתגלגל הרבה הרבה שנים, כן? אלפי שנים, עד שמגיע למצב שאתה כבר מתחיל להרגיש נקודה שבלב. מתחיל להרגיש מזמן הזה, כן? נגיד שנת 2002, כן? עד כאן התגלגלת ללא להרגיש את זה. זה היו רק תענוגים גשמיים. תענוגים גשמיים. זהו. ומעכשיו והלאה, אתה רוצה גם כן, מעכשיו והלאה, תענוג רוחני. אתה עוד לא יודע מה זה, אתה כבר משהו רוצה. עכשיו אומרים, אם תשתמש בחוכמת הקבלה כמו שצריך, משלוש עד חמש שנים, אתה יכול להגיע למחסום. ואחר כך, אחרי מחסום, אתה תצטרך לעלות את המדרגות כדי להגיע לגמר התיקון. מה זה גמר התיקון? שאתה תגיע בדיוק לאותו מצב, איפה שהנשמה שלך, איפה שהיא הייתה. אבל אתה צריך להגיע למצב של גמר התיקון, בזמן שאתה נמצא גם כן בחיים בעולם הזה. זאת אומרת, כל הדרך הזאת אתה צריך לעבור מכאן. ועד כאן, תוך חיים שלך, תוך החיים כוונה, עכשיו, תוך גלגול אחד. תוך גלגול אחד. זהו. לא תספיק הפעם, עוד פעם תתגלגל ותעשה. יהיה לך יותר הכנה בכל זאת, ואולי תעשה פעם הבאה. אם לא, אז עוד הפעם. אבל מנקודה שבלב ועד גמר התיקון, חייבים לעבור משך החיים. עכשיו, מקובלים, כשהם נמצאים באיזשהו מקום, כן? בעולם הרוחני, כן? נגיד בדרך, כאן, או מכל שכן בגמר התיקון, הם כותבים לנו ספרים, כן? הם כותבים לנו ספר. לא יודע איך אני לא צייר, כן? הם כותבים לנו ספר, כן? שאנחנו קוראים את הספר הזה, כאן באולם הזה, אז אנחנו מעוררים על עצמנו אור מקיף מלמעלה. מאותו מקום, איפה שהספר הזה נכתב, עד כאן מגיע אור, ממש, אור עליון, ומכאן והלאה עליי כבר מגיע אור מקיף. כי אור לא יכול לעבור למטה ממחסום, אז הוא עומד ממעלה מחסום ומאיר לי לכאן כאור מקיף. ואז אני נמצא כאן, במצב שלי, כן? ומזמין על עצמי אור מקיף. אז זה כל העניין שהם כתבו לנו ספר. אחרת לא היו כותבים. מה הם כותבים בספר? הם כותבים בספר מה שהם רואים בדרגה הזאת שהם כתבו את הספר. כן? בדרגה הזאת. אבל הם לא יכולים לכתוב מה שהם מרגישים, כי רגש לרגש אין שפה. אני מרגיש טוב לי. לך תסביר מה זה טוב. צריכים אלף ואחת מילים, וגם כן השני יתאר את זה לפי ההבנה שלו, לפי הכלים שלו. איך אפשר לנו לתאר מצב איזה רוחני, כמה שאפשר יותר מדויק, שאנחנו נזמין עלינו אור מקיף בצורה יותר נכונה, יותר קרובה אליו. אז הם לקחו מקובלים, מילים מהעולם הזה, כן? הם לוקחים מכאן מילים, וכאן מה שהם רואים, כן? מציאות, או איך להגיד, מה שרואים, כן? ואז הם לוקחים מילה ומדביקים אותה למה שרואים, וכך הם כותבים. אז אצלם בספר מופיע איזושהי מילה, כן? נגיד, בית המקדש. הם כותבים. אצלם בית המקדש זה נקרא כלי מיוחד, שנמצא בדרגת בינה באיזשהו מקום. כן? אנחנו מבינים, בית המקדש זה איזשהו בניין בירושלים. כן? אבל אם אתה מתכוון בזמן הלימוד, שאתה רוצה באמת להבין מה זה נקרא בית המקדש, מה זה ברוחניות בית המקדש, כי אתה משתוקק לא לטייל שם בירושלים, אלא להגיע לראייה אמיתית מה זה, אז במידה שאתה משתוקק לראות את בית המקדש הרוחני, מה זה בפנים, בתוכי, איזה הבחנות, מה זה נקרא להרגיש את המצב הזה, אז אתה מזמין את האור מקיף דווקא מנקודת בית המקדש, מה שהוא כותב, אליך שאתה נמצא כאן למטה ממחסום וקורא את הספר. אתה מבין עכשיו עד כמה שלא פשוט לקרוא ספרים בקבלה. אבל בזמן שאתה קורא, אתה ממש מושך מלמעלה כוח עליון שמתקן אותך.
3: אז אני מספר לי שכל מה שכביכול
0: בין מה שנפטר בספר, בין העולם התפני הזה, זה רק בגלל העיקרון של חוק בינונים, או סליחה,
3: עיקרון
0: בינונים,
3: חוק בתחתונים, ולא...
0: לא, לא, לא, לא זה. העיקרון ענב ושורש. שמה שיש בעולם הזה, מה שאתה רואה בעולם הזה למטה ממחסום, מה שלא יהיה, כל הנפח הזה, זה נקרא העולם הזה, כן? מה שיש בעולם הזה, זה הכל ירד מרוחניות. וכל האובייקטים, מה שאתה רואה כאן, כל הדומם צומאי חי מדבר, לכל דבר יש שורש ברוחניות. בעולם הזה אנחנו נמצאים, ואנחנו קוראים בעולם הזה, נגיד, לאיזשהו דבר עץ, לאיזשהו דבר כיסא, לאיזשהו דבר אדם, לאיזשהו דבר, איזושהי חיה, לא חשוב מה, תראה כמה שיש בעולם הזה כל מיני מינים וסוגים ומה שלא. רק בציפורים, רק בחיות, רק באיזה צמח, איזה דברים. אז לכל הדברים האלו יש למעלה שורש. אנחנו לוקחים כאן מילה, שם של הדבר, וקוראים בשם הזה שורש. כי בשורש אין שם, ברוחניות אין שמות. רק בעולם הזה אנחנו המצאנו שפה. ברוחניות לא צריכים שפה. מה זה רוחניות נקרא? רוחניות נקרא רצון מגולה, מילוי מגולה. אם אני מגיע לרוחניות, אני כבר לא צריך שפה. כי אני פשוט מרגיש מה זה. אני מרגיש אותך, אני לא צריך מילים. ההרגשה שלנו משותפת, אנחנו ביחד, בפנים. אתה ברצון שלי עם המילוי שלי, אני ברצון שלך עם המילוי שלך. לכן אנחנו לא צריכים מילים, זה כמו שהיה לנו איזו טלפתיה, אתה מבין? קשר במחשבה, קשר ברצון, ככה, בלי מילים, בלי להוציא את זה במילים, שהמילים האלה ייכנסו דרך האוויר, לאוזן שלך, מאוזן שלך לשכל שלך. אין דבר כזה ברוחניות. ברוחניות מרצון שלי, מבפנים, ישר לרצון שלך, וההפך. נכון? לכן אין מילים בזה. אלא רק אנחנו צריכים מילים, כי אנחנו לא נמצאים ברוחניות בקשר בינינו. בגלל שכל אחד אגואיסט, אז קליפה אגואיסטית מבדילה בין כל אחד לשני. אם אנחנו שוברים קליפה אגואיסטית הזאת, זה נקרא שמקבלים מסך, ויכולים להתקשר אז ללא האגואיזם, בצורה ישירה, בחיבור בינינו, באהבה, זה נקרא, לפי הכלל ואהבת לרעך כמוך, זה הכלל ברוחניות. כן? אז לא צריכים שום מילים. אז איך בכל זאת בשבילנו להביע מה שמרגישים ללא מילים, במילים? אז הם לוקחים מילים מהעולם שלנו ומשתמשים בהם, מקובלים. אחרת לא היה להם מה לכתוב. לא היה להם מה לעשות, כי מה שהם מרגישים ברור להם. אין להם בעיה בתקשורת. אז לנו הם המצאנו שפה שנקראת שפת הענפים. אנחנו כענפים מרוחניות, כן? עוד לא הגענו לשורשים כמו שהם נמצאים, בחיבור ביניהם, בחיבור עם הבורא. ולכן, כדי לעזור לנו למשוך אור מקיף, אז הם כותבים על מה שקורה ברוחניות במילים. אבל אם אנחנו רק קוראים מילים, אז אנחנו נשארים רק במילים, נשארים באיזשהו דבר המדומה. אז נדמה לנו מצרים, ארץ ישראל, הכל מה שנשאר רק כאן בעולם הזה. זה נקרא פשט. ואז אנחנו לא מושכים אורות מקיפים. אנחנו לא קשורים למציאות הרוחנית שמשם יכולים לבוא אורות. ואז אתה רואה תוצאה שלומדים תורה אלפי שנים ולומדים טוב, חזק. אתה יכול עכשיו לעבור בבני ברק ולראות, הרבה אנשים לומדים עכשיו בלילה. אבל הם לומדים בצורה כזאת שלא מושכים אורות. הם לא יודעים על זה. אז אם אתה לומד ואתה מעולם שלך שאתה קורא מילים, רוצה להידמות, להתעלות למצב שאין מילים, שהקשר הוא בלי מילים, אז אתה מזמין את הכוח שיעזור לך להגיע לזה. כוח הזה נקרא אור מקיף. בהתחלה להסתכלות פנימית בתלמוד עשר הספירות, יש חלק א' תלמוד עשר הספירות, שם יש בחלק א' חלק שנקרא הסתכלות פנימית, ממש בהתחלת הסתכלות פנימית הוא כותב על זה. אתה יכול לקרוא. כן.
4: אנחנו מדברים כל
0: הזמן
4: במקביל על שתי
0: מצבים.
4: אחד, שאנחנו במצב אינסופי, שכאילו הנשמה שלנו נמצאת בו בגמר תיקון כל הזמן. ואנחנו מדברים על תהליך ההתפתחות באופן כרונולוגי של הרצון באדם. אם יש בכלל איזושהי נקודה שאני יכול לחבר את שתי הדברים האלה ולהבין אותה, זאת אומרת, כי אם יש אין סוף, אז איפה? כי אנחנו מדברים גם על התפתחות הכלי, זאת אומרת...
0: עדיין לא הבנתי.
4: כשאנחנו מדברים על העולם הרוחני, עוד לפני שאנחנו מדברים על העולם הזה, אנחנו גם אומרים שיש שם אין סוף, איזה משהו כזה. אנחנו לא מצליחים לתפוס אותו בכלל. איך אפשר לדבר על התפתחות שם בכלל? באופן כרונולוגי של משהו.
0: אתה אומר, אנחנו מדברים על עולם הרוחני שיש בו מצב שנקרא אין סוף. איך יכול להיות ממצב אין סוף שמשהו יתפתח? אין סוף זה כוונה כנראה שזה הכל. אז יש כנראה באין סוף איזה חיסרון, ליקוי, שהוא חייב תיקון. ולכן משם מתפתח הלאה התהליך כדי הליקוי הזה לתקן ולשלים. באין סוף חסר רק דבר אחד, כוונה על מנת להשפיע. בשביל לרכוש כוונה על מנת להשפיע, אין סוף, מלכות דאין סוף, היא עושה כל הסיבוב הזה, היא יורדת מאין סוף עד העולם הזה, ומעולם הזה עולה בחזרה. בירידה מאין סוף לעולם הזה רוכשת עצמאות, ניתוק מהבורא, יכולה להיות עצמאית, כשהיא עצמאית לאט לאט רוכשת כוונה על מנת להשפיע, שכוונה הזאת צריכה להיות מצדה. ואז עולה בחזרה לאין סוף, ואז עומדת באין סוף לא בביטול כלפי האלוקות, אלא כעצמאית וכקובעת. ואז היא מגיעה לדרגת הבורא. היא קיימת ומגיעה לדרגה שהיא כמו בורא לכל דבר. וזאת מטרת הבריאה, להיטיב לנבראיו. ואי אפשר לעשות את זה בצורה אחרת. כן.
3: מה שאתה אומר, שני מקובלים שנפגשים, מה הם לא מדברים?
0: הם מקובלים? מקובלים לא צריכים לדבר, מפני ששוב אני אומר לך שזה הרגשה. הרוחניות זה נקרא רצונות ערומים. מה זה ערומים? נו, כמו שבלי גוף, נגיד אתה ואני כבר בלי גוף. נגיד נפטרנו מהגוף שלנו, ברוך השם, נמצאים ככה חופשי, אתה נשמה ואני נשמה. כן? אז אין לך פה ואין לי אוזן לשמוע ממך וגם לך ממני. מה נעשה? אז מה זה נקרא להתפטר מהגוף? להתפטר מהגוף זה נקרא לזרוק את האגו, להתפטר מהאגו שמפריד בינינו. שאם אני חושב על עצמי, זה נקרא אגואיזם, אז אני מושך אליי, ואתה חושב לעצמך, אתה מושך אליך, ובזה אנחנו נבדלים אחד משני. אם הכוונה הזאת נופלת, אז אנחנו אחד. אנחנו לא מבינים מה זה אחד. אין לנו הבנה בזה. ואהבתי לרעך כמוך, זאת אומרת, לא שאני וגם רעך, אלא אני מצרף רצון שלי אליי, והוא רצון שלי ממש נעשה.
3: באופן מעשי,
0: זה נראה... אז באופן מעשי זה נראה פשוט מאוד, שאין הבדל בין רצונות שלך ורצונות שלי.
3: כן, אבל אני ואתה הולכים ברחוב,
0: אני לא... איך אנחנו הולכים יחד ברחוב? אתה הולך ברחוב בסן פרנסיסקו, ואני בפתח תקווה. נו, אז מה? מה זה... מה שייך הריחוק הזה, הגשמי, לקשר רוחני? אין המרחק הזה ברוחניות. רוחניות זה ההרגשה הפנימית הזאת שבאדם כלפי אחרים או כלפי הבורא, היא נקראת רוחניות. ואם הוא מתקשר, אם הוא מתקשר לכוח העליון הזה, אז מיד במידה שהוא מתקשר לבורא, הגוף שלו מתחיל להיות לא מורגש כביכול. לא שלא מורגש, הוא לא מפריע לו. זה יותר נכון, סליחה. לא מפריע לו. עד כדי כך שנפטר מהגוף הזה, הוא לא מרגיש שהוא מת. הוא מזדהה כבר עם הנשמה. ואז לפי זה, אם נמצאים בתקשורת כזאת, ודאי שלא צריכים מילים. זה נקרא... הוא כותב על זה במאמר לסיום הזוהר. אז הוא כותב שיש לימוד מפה לאוזן ומפה אל פה. מפה לאוזן זה נקרא שיש שני דרגות למורה ולתלמיד. ומפה אל פה שיש כבר קשר כזה שפשוט יש מעבר ללא שום הגבלה בין שניהם. ואיזה מילים. אין מילים. הוא כותב גם כן במכתב אחרון, בפרי חכם, שיש שפה עליונה, שפה לעליונים ושפה לתחתונים. שם בעל הסולם כתב מכתב הזה בארמית, במיוחד. אז תקרא במקומות האלה אולי משהו תראה. אבל ודאי שלא צריכים שום מילים. איך הנשמות... נמצאות מחוץ לעולם הזה, זה בכלל אין שום צורך בשפה. גם בעולם הזה, אם שני אנשים מרגישים אחד את השני, קשורים יחד, זה, כמה מילים הם צריכים? הם מבינים אחד את השני בלי מילים. שפה זה מתוך חיסרון בקשר הפנימי, אז בנינו לעצמנו כזה, כן, אמצעי תקשורת. לא יותר. זה מדבר על חיסרון שלנו. לא על ה... אומרים, יש לו שפה מפותחת, הוא כזה מיוחד שם, כן, פושקין שם 300,000 מילים במילון שלו. זה נכון, הוא יכול להביע יותר רגשות בצורה יותר מדויקת. מצד אחד, מצד שני, זה גשמיות יותר עמוקה ממה שאפשר רק לדמיין. כן, נראה, מה? זהו כבר. יפה, אתה רואה? קצת סבלנות. כן.
3: כשאני קורא ספר,
5: ואני ממשיך עוד מאוד כיף. זאת אומרת שנוצר איזשהו כלי כדי לקבל את האור מקיף.
0: שאתה קורא ספר על ידי האור מקיף נוצר כלי, ואתה קורא ספר מלכתחילה מפני שיש לך כלי. אתה לא ניגש סתם, אתה עכשיו יושב כאן, עכשיו 4 בבוקר. נו, איזה משוגע יבוא לי כאן סתם בלי רצון לשבת ב4 בבוקר ולשמוע מה שאני מדבר, תגיד לי. כמה יש כאלה אנשים? זאת אומרת, יש לכם מלכתחילה חיסרון. כן? נתנו לכם מלמעלה חיסרון, שהוא שווה יותר, החיסרון הזה הוא מזיק לך יותר ממה ששינה במיטה, כן? ואז אתה בא לכאן. אתה מתכוון לקבל בחיסרון הזה מילוי, שהוא יהיה יותר מהמילוי מהשינה. כך הגוף שלך עשה חשבון. ואז הביא אותך לכאן. אז כבר חיסרון יש מלכתחילה. אבל זה חיסרון ככה סתם שאתה עוד לא יודע מה. עכשיו על ידי שאתה קורא ושומע, ולאט לאט מדמיין את עצמו, את עצמך, באיך שהוא, במצב הרוחני, מה זה רוחניות. אז אור מקיף פועל עליך, הוא כבר בונה לך כלי לעצמו. הוא בונה כבר תבנית, שהצורה של הכלי יהיה בדיוק אליו. זאת אומרת, מה זאת צורה של הכלי? תכונות, כוונות, רגשות, כל מיני מחשבות, גישה לכל מיני דברים. הוא כבר בונה בך צורה. וצורה הזאת שהוא יבנה בסופו של דבר, אותה צורה אנחנו קוראים האדם. סתם רצון לקבל חומר גלם זה לא אדם, זה רצון לקבל. האדם זה מה שאחר כך עם הרצון לקבל על ידי כל האור שיפול עליו עד הסוף, וייתן לו צורה הסופית מכל החתיכת חמר הזה, אתה יודע, כמו שבונים פלסטלינה, כן? זהו. זה יקרה אדם. הוא משנה את התכונות, הוא מה זה משנה? התכונות שלך הם כולם יישארו, אבל הם יקבלו צורה. זה נקרא שהוא ישנה. לא יהיו לך תכונות חדשות, ולא ירידו ממך אף תכונה. הכל מה שיש בך זה טוב. אם שתקבל עליו תיקון על מנת להשפיע, ורע במצב הנוכחי, שאין תיקון וכולם על מנת לקבל. וחוץ מזה כל תכונה ותכונה תגדל ממש לעוצמה גדולה מאוד. זאת אומרת, אתה כמו זרע, שיש בה הכל, אבל צריכים התפתחות בגודל וצריכים התפתחות באיכות. אבל יש ברשימה שבך, ברשימו הזה יש הכל, כל הנתונים. והחסר הקור מקיף, שיפעל וייתן הזנה וייתן תיקון לכל, לטיפה הזאת. לא יותר. אור בונה את הכלי. ויש כבר רשימו שממנו הכלי הזה גודל. זהו, בוא נלמד ואז יבואו עוד שאלות מהלימוד.
6: משתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים לעבודה בתוך העשירייה. בבקשה.
7: כן, בסוף היה הסבר יפה, דווקא עכשיו לקראת הקריאה בתעס, על ידי שאתה קורא ושומע ולאט לאט מדמיין את עצמך איכשהו במצב הרוחני, מה זה רוחניות, אז האור מקיף פועל עליך, הוא כבר בונה לך כלי לעצמו. בונה כבר תבנית, שהצורה של הכלי תהיה בדיוק אליו. זאת אומרת, מה זה צורה של הכלי? תכונות, כוונות, רגשות, כל מיני מחשבות, גישה לכל מיני דברים. הוא כבר בונה בך צורה. נו, ובהמשך הוא גם אומר שמעצב אותך כמו פלסטלינה. הלוואי, וזה יקרה היום.
8: כן, הרבה דובר על השתוקקות וחיסרון לרוחניות, שזה כל מה שאנחנו צריכים. יש אור מקיף שפועל עלינו, וכמו שאלכס אמר, אנחנו עכשיו לפני שיעור תלמוד 10 הספירות, דווקא ניקח את כל החלק הראשון של השיעור, כדי באמת להיכנס לזה עם החיסרון הנכון, עם ההשתוקקות הנכונה, שאנחנו רוצים שהאור הוא מקיף, יבנה בנו כלי. בלי כלי לא יכולים להשיג את המציאות הרוחנית.
9: איזה מזל שאנחנו באסיריה, שאדם לבד לא היה יכול, גם אם זה היה 3 שנים, לא היה יכול להחזיק לבד בשום צורה. בטח ובטח שאנחנו הולכים ביחד עד להגיע לגמר התיקון. ויותר מזה, שיש לכל אחד מאיתנו באמת חסרונות של חברים לדאוג עליהם ולא על עצמו, ומורגש שזאת פשוט מתנה שהבורא נתן לנו, הזדמנות באמת להיות תמיד על דרך של התקדמות והתפתחות ועלייה במדרגות הרוחניות.
10: כן, וזה על ידי משיכת המוח המחזיר למוטב. וכך הרב מתאר שבעצם אנחנו כבר יכולים, תוך כדי שאנחנו לומדים, למשוך את המאור, ואז אנחנו כבר ממש מרגישים יותר את כל מה שכתבו המקובלים, לא עצמים גשמיים או גוף כמו שהוא מבטא את זה כאן, אלא ממש מתחילים להרגיש את הלב של החבר, את החיסרון של החבר, כבר שפה רוחנית מעל העצמים הגופניים.
11: מה אפשר להוסיף? כמה דברים רשמתי. הרצון להגיע לקשר בלי מילים, שכל אחד מאיתנו צריך להיות ברצון הזה, ממש להגיע לקשר בלי מילים, וזה בעצם מה שההשתוקקות הזאת תגרום למאור המחזיר למוטב, למשוך אותו. הוא אמר גם כן, הגדיר ברוחניות, מה זה רוחניות? שזה רצון מגולה יחד עם גילוי מגולה. ואנחנו צריכים בסך הכל להגיע לרמה שאני רוצה שיהיה לו טוב, שיהיה לחבר טוב. זה איזשהו מדד שאפשר לכל הזמן לבדוק את עצמנו. ואיזה עוד משהו, בהתחלה הוא דיבר הרבה על נשמת אדם הראשון שהתחלקה ל-600,000 חלקים ועד שהיא נשברה לעולם הזה, ואז הוא אמר שמה שכל חלק וחלק הוא ממש אותו דבר כמו כל הנשמה הכללית. וכל אחד, כל העבודה שלנו בתוך האסיריה, התיקונים שאנחנו עושים, זה בדיוק התיקון שכל נשמת אדם הראשון צריכה לעשות. אז יאללה, לעבודה.
12: רב הסביר על החלוקה הזאת של האדם הראשון, איך שהיא התחלקה ל-600,000, אחר כך לעוד מיליונים ומיליארדים. ואנחנו צריכים כל אחד מאיתנו במהלך הלימוד גם כן להגדיל את הכלים שלנו, לצרף את החסרונות של החברים כדי להתאשר, לא סתם להתאשר, אלא באמת להרחיב את הכלי, כי אחרת בלי האיסוף הזה של החסרונות והיציאה לזולות, אנחנו נשארים בכלי קטן מאוד ולא יכולים להגיע למימוש המלא. זה לא איזושהי דרישה, זאת עובדה שככה עובדת המערכת. אז נשתדל, נעזור אחד לשני ונעשה מה שהבורא רוצה.
13: כן, זה לא נתפס הגודל של הכלי שצריך להגיע אליו, ובהחלט בלי עזרה אחד לשני אנחנו לא נצליח.
14: עוד יצירת אומנות פי הרב לייטמן, באמת דברים מקוריים, הסברים מדויקים ו מרהיבים, שאף פעם לא היו דברים כאלה. פשוט כדאי לחזור על כל הדברים האלה שוב, לשמוע את היצירה הזאת וקבל אותה.
15: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, היה לנו עכשיו שיעור מאוד מאוד חזק. שמענו מהרבש עד כמה שאנחנו צריכים להגדיל עוד ועוד את הרצון, שמה שקיבלנו מלכתחילה, הרצון לקבל הראשוני שלנו, לא מספיק, ולכן כל הזמן אנחנו אוספים עוד ועוד רצונות עד שמגיעים לרצון המוגזם, כמו שהוא כותב שמה. כי רק איתו אפשר לעשות תיקונים ולהגיע למטרת הבריאה. ואחר כך שמענו את ההסברים של רב, ואיך אנחנו עושים את זה, ואיך האור מתקן אותנו. ועכשיו יש לנו 50 דקות למשוך את המאור הזה, שיתקן אותנו ויקרב אותנו עוד למימוש מטרת הבריאה שעליה קראנו בחלק הראשון.
1: ועכשיו אנחנו נמשיך סוף סוף עוד ג' בתלמוד עשר ספירות, חלק א'. תראו, עוד ג' של ארי זה שתי שורות וחצי סך הכל, אבל הסברים של בעל סולם ועליהם הסברים של רב הם ממש ארוכים. על כל מילה צריך להיות הגדרה, על כל מילה כמעט, וזה ממש חוויה. וגם רב נותן איזה הסבר ממש חדש שלא שמענו עד עכשיו. אני לא... עכשיו כל אחד יכול לקחת איזה עיפרון ולכתוב איזה בולטים בכלל מה שמענו, מה למדנו, ולהכין שאלות, ו... נתפל לשיעור.
2: נתפלים לאות ג' צמצום האור מסביבות נקודה אמצעית. והנה אז צמצם את עצמו אין סוף בנקודה האמצעית אשר בו, באמצע ממש, וצמצם האור ההוא ונתרחק אל צדדי סביבות הנקודה האמצעית. שוב עוד ג' למעלה, דברי ארי. צמצום האור מסביבות הנקודה האמצעית, והנה אז צמצם את עצמו אין סוף בנקודה האמצעית אשר בו באמצע ממש, וצמצם האור ההוא ונתרחק אל צדדי סביבות הנקודה האמצעית. אות מם קטנה מתייחסת לצמצם את עצמו. פירוש, כבר ידעת סוד הוא ושמו אחד, שאף על פי שיש שינוי צורה בבחינת הרצון לקבל הכלול באין סוף ברוך הוא, מכל מקום אין זה עושה שם שום הבדל בינו ובין אור העליון, אלא הם באחדות פשוטה, ועם כל זה נעשה עניין הצורה הזו האמורה לסיבה ולגורם לבריאת העולמות ולהוציא לאור שלמות פעולותיו ושמותיו וכינויו, כדברי הרב כאן, אשר על ידי בריאת העולמות והשתלשלותם עד לעולם הזה נעשתה ונתחדשה כאן אותה האפשרות של נתינת מקום לעבודה בתורה ובמצוות, שלא על מנת לקבל אלא רק להשפיע נחת רוח ליוצר ברוך הוא. הנה אז מסוגלות הנשמות להפוך צורת הרצון לקבל שבהן, המפרידן מן המעציל, לצורת רצון להשפיע. כלומר, לקבל מהמעציל כדי להשפיע נחת רוח לו. להיותו רוצה כן. כמו שכתבתי לקמן באות צדי, עיין שם, שהוא השתוות הצורה עם המעציל, שנקראת דבקות וייחוד. כי אז כבר נתפשטו מצורת הרצון לקבל, וקנו צורת הרצון להשפיע, שזוהי צורת המעציל עצמו. וכבר ידעת כי השתוות הצורה עושה רוחניים לאחד, ועל כן חוזרים אז העולמות לקדמותם. וזה שאומר הרב, כשעלה ברצונו הפשוט לברוא, עלה פירושו שנתעלה בזיכוך ודבקות על ידי שהקטין וצמצם את שיעור הרצון לקבל הטבוע בו כדי להשוות צורתו לאור העליון. ואף על פי שהרצון לקבל שבאין סוף נקרא מלכות דאין סוף או שמו, לא היה לו שום חיסרון בדבקות עם האור העליון מחמת שינוי הצורה שבו, כאמור. עם כל זה, קישט את עצמו להשוות צורתו אל האור העליון ולהסתלק על כל פנים, מגדלות הרצון לקבל הזה, הנקרא בחינה ד' שבו, כדי להידבק יותר באור העליון. כי קירוב הצורה עושה הדבקות. אמנם, וזהו שמתבטא במילת עלה, כלומר, שעלתה מלכות דאין סוף, שהוא הרצון הפשוט, ונתדבקה אל האור העליון, דהיינו שמעתה את הרצון לקבל שלה, כמבואר. וזה שאומר הרב, והנה אז צמצם

0: משהו עם הרצון שלו? אני יכול לא לרצות או כן לרצות? מה זה שאני עושה צמצום? הנקודה האמצעית המעיטה את הרצון שלה. זה מה, אני כמו הבורא מחזיק את הנקודה הזאת, את הרצון הזה בידיים שלי, ועושה עם הנקודה הזאת מה שבא לי? אני בעל הבית עליה? האור שמחזיק אותה, ברא אותה ומאיר עליה, מחזיק אותה, הוא יכול לשנות אותה. איך יכול להיות שאותה הנקודה פתאום משנה את הרצון שלה? רצון עלה, רצון ירד, אלא באותה הנקודה התעלה תוספת בהכרה עצמית, בהכרת המצב, ולכן הרצון הקודם הוא נראה כבר כפסול. ולכן זה נקרא מעט. לא עושה כלום. רק הרצון הנוחקי לעומת הרצון הקודם. כן? נקרא שעלה לדביקות, רוצה תוספת, ולכן הרצון הקודם כבר לא נחשב לרצון הטוב, למצב הטוב. ויחס כזה לרצון הקודם נקרא שמצמצמים אותו. אי אפשר לצמצם הרצון אלא אם כן על ידי הרצון אחר, יותר גדול, יותר חשוב. שהחשוב יבלע את הלא חשוב בתוכו, ואז רק הנברא יתקיים ברצון החדש. שלעומתו הקודם יקרה כמצומצם, כלא קיים, כנעלם וכן הלאה. אבל אי אפשר אחרת לעבוד עם הרצונות, כי אנחנו לא מחזיקים את הרצונות. אנחנו מסוגלים רק לפתח רצונות החדשים, ועל ידם הרצונות הישנים כאילו יעלמו, יצטמצמו. כן.
1: בעולם שלנו, נאמר, מתחלף רצון, אז השני לא קיים כבר. הייתי
0: מה
1: רעב,
0: זה לא קיים?
1: הייתי רעב, עכשיו אני רוצה ללכת לסרט. לא חושב על זה, לא קיים בשבילי בכלל.
0: אבל אין עדר. הרצון זה דבר רוחני, אין עדר ברוחניות. זאת אומרת, זה לא שהוא לא קיים. הוא קיים, אבל הוא עכשיו קיבל סיפוק, ואז החיסרון שבו התמלא וכאילו נעלם. זאת אומרת, לא מראה את עצמו. ו?
1: איך ברוחניות שני רצונות קיימים? איך יכול להיות דבר כזה? הוא גם רוצה לקבל וגם יש לו כוח צמצום גדול יותר מהרצון לקבל.
0: לא. כוח הצמצום הוא לא כוח הצמצום בעצמו. כוח הצמצום לא יכול להיות אם הנברא לא מקבל כוח לצמצם את עצמו. הצמצום בעצמו הוא זה פעולה שאם יש לי משהו יותר גדול, רצון יותר גדול ממה שהיה לי קודם, אז הרצון הקודם מצטמצם. זה נקרא שצמצמתי אותו. אם אני עכשיו קובע שיש כאן בושה, אי נעימות, מטרה מיוחדת של דביקות, ומצב שלי לפי זה נראה לי עכשיו כפגום, כבזוי, כן? אז הרצון שלי מזה הישן לעומת רצון החדש הוא מצטמצם, הוא מפסיק לפעול. אני לא לוקח רצון ומצמצם אותו, זה לא איזשהו שק שאני פותח וסוגר. אני לא בעל הבית על זה. אנחנו יכולים לעבוד על הרצונות בעזרת רצונות האחרים שעליהם כן יש לנו בחירה לפתח אותם

0: ולהגיע אליהם כך שהרצונות החדשים הם ישליטו על הרצונות הקודמים. אבל לא שאני, כי האור, כי יש, ביש מאין, עכשיו מפעיל את הרצונות ומוציא אותם מהאפס, ועושה איתם מה שבא לי. רק על ידי תוספת חיסרון, תוספת רצון, השתוקקות, אני יכול כאילו עם רצון הקודם לצמצם אותו, לדכא אותו, להביא אותו למצב שהוא לא יהיה מורגש בי כחיסרון. אני סך הכל רק על ידי האמצעי של האור יכול להביא את עצמי למצבים האחרים, מרצון לרצון, מרצון לרצון. זה הכל. אבל על הרצון עצמו הקודם אני לא יכול לפעול. הרצונות החדשים, ההכרה החדשה במשהו, היא בעצמה מצמצמת או מגדילה רצונות הקודמים. האור רק משפיע על הרצון. כן.
1: אבל אז יוצא מצב שיש אצלנו, זה לא שנעלם, ואז יש את כל הרצונות, הרצונות הקודמים, כאילו נלחמים.
0: יפה, יפה ילד, נכון. אתה מגיע לגמר התיקון עם כל הרצונות, הכל, הכל, הכל, ומקבל על כל הרצונות האלה מילוי. כן? אחרת איך? איזשהו רצון התבטל, נעלם שם בדרך, איבדת אותו, איך זה יכול להיות? החסר. כל הרצונות, כל התשוקות, כל השטויות אפילו, מה שחשבת וחלמת, מקבלים צורת ההשפעה ומתמלאים. אין שום דבר שנברא מיותר. כולם מקבלים השלמה. כן.
2: מאיפה הרצון החדש של הכלי כן להתעלות כלפי האור? מה זאת אומרת חדש?
0: על ידי, אצלנו זה על ידי הסביבה. שם זה מלמעלה למטה, על ידי גילוי הבושה, על ידי גילוי הנותן. בבקשה.
3: שאלה שמגיע ממש מכל רחבי הארץ וגם מברלין, מה הכוונה במושג שמו? מה הכוונה במושג שמו? מה זה שמותיו וכינויו? זה...
0: נו, אנחנו למדנו את זה ביתר החלקי התלמוד עשר ספירות, ובכלל שמו זה כלי שיפנו לשיעור שלי ביום שישי בבוקר, מה שאני נותן. אני לא יודע איך הוא נקרא שם בארכיון. ממש יום שישי האחרון, לפני יומיים, שנתתי,

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, בפרשת ויקרא עמוד 12, מאמר קורבן להשם, אות נון א'. את הספר ניתן להוריד באתר קבלה לעם, כמו כן ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kabsi.il. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה במהלך השיעור. שוב ספר זוהר לעם, פרשת ויקרא עמוד 12, מאמר קורבן להשם, אות נון א'. קורבן היה צריך להיקרא קירוב. ולמה נקרא קורבן? קורבן הוא התקרבות של כתרים הקדושים, הספירות חגת נהים, שמתקרבים כולם יחד ומתקשרים זה בזה עד שנעשים כולם אחד בייחוד השלם, שיתקן השם הקדוש כראוי. שכתוב קורבן להשם, פירושו קורבן, התקרבות של אלו הכתרים הקדושים, חגת נהים להוויה, שהוא רחמים, קו האמצעי, שיתקן השם הקדוש ולייחד אותו כראוי, כדי שימצא רחמים בכל העולמות. והשם הקדוש יתעטר בעטרותיו שיתבשם הכל.
1: שזה כל זה נעשה על ידי הקורבן. זאת אומרת, לראות את המצבים הללו, כן, קורבנות שאנחנו מקריבים עוד ועוד ועוד מהאגו שלנו, ועל מנת להשפיע, כמה שיכולים לקחת מכף שמאל, מהאגו שלנו, מהבשר שלנו, מהרצון לקבל שלנו, ולקרב אותו על מנת להשפיע, לשלב אותו עם תכונות הבינה, זה נקרא קורבן. אותו חלק שיכולים להכניס לעבודה על מנת להשפיע.
0: עוד מונון ב' וכל זה הוא כדי שיתעורר הרחמים ולא יתעורר הדין. ומשום זה להוויה הוא ולא לאלוקים. כי הוויה יורה רחמים, ואלוקים יורה דין. כי רחמים צריכים ולא דין. אבל כתוב זבחי אלוקים רוח נשברה. כתוב זבחי אלוקים, ולא כתוב זבחי הוויה. נון ג' אלא כי קורבן אלוקים לא כתוב, אלא זבחי אלוקים. רק השחיטה נקראת על שם אלוקים. ועל כן שחיטתן בצפון. כי הצפון רומז על שם אלוקים, דין, כי זביחה היא אל השם אלוקים, צד הגבורה, שיתבשם וישבר רוח הדין, ויהיה נחלש הדין, ויתגברו הרחמים על הדין.
1: שאחרי ששוחטים ויכולים לצרף את השמאל לימין, אז מגיעים לקו האמצעי.
0: ועל כן כתוב זבחי אלוקים, לשבר הכוח והתוקף של דין קשה. שכתוב רוח נשברה, שיהיה רוח החזק הזה של הדין נשברה, ולא יתגבר רוחו וכוחו ותוקפו. והאדם צריך אז לעמוד על המזבח ברוח נשבר, ויתבייש ממעשיו, כדי שיהיה נשבר רוח התקיף הזה.
1: של הגאווה שלו, של הרצון.
0: והכל הוא כדי שהדין יתבשם, ויתגברו הרחמים על הדין.
1: כן, שתכונות הבינה על מנת להשפיע, ישלטו על הרצון לקבל, ויהיה ככה סך כל הכלי מוכן להשפעה, לקבל על מנת להשפיע. זה כל המהות של הקורבן, קורבנות.
0: נון ד' אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, מהו מכם? הכתוב בא להוציא את אדם הראשון שהוא הקריב קורבן כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם. שלא הקריב מבקר וצון, אלא שור מקרין, בעל קרן אחת. אדם כי יקריב מכם, להוציא אדם הראשון שלא היה מכם.
1: נו, אנחנו לומדים שאדם הראשון שעשה חטא, קודם כל זה מכוון מלמעלה, כמו בשבירת הכלים, ואין כאן מה לעשות, חייב היה לחטוא, כן? כי בסך הכל אנחנו על ידי תיקון החטא דווקא מגלים את הדרגות האלו הגבוהות, פתרח פעמים ממה שנמצאים בשורשנו. לכן חוץ מהאדם הראשון, חוץ מקורבן שלו, הוא בקורבן שלו הוא טעה, הוא בקורבן שלו, כן, כל הקורבנות שלנו זה לתקן את הקורבן שלו, זה ברור, כן? שמה שקרה בשבירת הכלים ונשבר, כל הפעולות אחרי זה רק לתקן, ועל ידי הפעולות, הרבה פעולות, בהרבה זמנים, ברוחב, על ידי הרבה נשמות, אנחנו כך מגיעים לאותו הפעולה ולקבל על מנת להשפיע מה שהיה בקורבן די אדם הראשון, שהוא בשבילנו כסמל שאליו צריכים להגיע. ברור, כן? נמשיך.
0: מאמר גדול השם, נ"ה, שיר מזמור לבני קורח. שיר הזה הוא שבח העולה על כל שאר השבחים שזכו בני קורח לשבח לו. שיר מזמור, לשון כפול, יורה שבח על שבח, שבח שנחלק לשני שבחים. נון וב, וזכו בני קורח לשבח לכנסת ישראל, כי כתוב, גדול השם ומעולל מאוד בעיר אלוקינו הר קודשו. מתי נקרא הקדוש ברוך הוא גדול? בזמן שכנסת ישראל המלכות נמצאת עמו, כמו שכתוב, בעיר אלוקינו הוא גדול, שפירושו עם עיר אלוקינו, עם המלכות, הוא גדול. כי זה רנפין שנקרא הוויה, הוא תמיד בחסדים מכוסים מחוכמה.
1: לא יכול להתגלות.
0: חוכמה היא גר, המכונה גדלות. כשממשיך חוכמה בשביל המלכות, הנקראת כנסת ישראל, יש לו גר ונקרא גדול. אבל בלי המלכות אין לו חוכמה ואינו גדול. כי אין החוכמה נגלית בשום ספירה, אלא במלכות לבדה.
1: נו, במילים אחרות, כמו שכתוב שקדוש ברוך הוא זקוק לנבראים כדי להתגלות בהם, וכל וכל. כי זה רמפין לא יכול להתגלות, אלא במלכות. מלכות מגלה אותו לפי החיסרון. מלכות מחייבת את הזרמפין להביא אור מהבינה אליה, ועל ידי זה זרמפין מתגלה. כן, זאת אומרת, לא יכול להיות גילוי הוויה בלי הנבראים.
0: נון זין.
1: ממילים אחרות, כמו שאנחנו אומרים, בורא. זה בו אורה שאנחנו מביאים כלי, ושם הוא מתגלה. ובלי כלי אין יכולת להתגלות. לגלות.
0: למה צריך לומר כאן בעיר אלוקינו? היה מספיק שיאמר בעיר הר קודשו. ודאי כי עיר שהיא מלכות, יראת אלוקינו נקראת, והיא שבחם של ישראל. הכתוב מלמדנו שהמלך בלי המלכה אינו מלך ואינו גדול ואינו מעולל, ולכן כל מי שאינו נמצא דחר ונוקבה, נהדר ממנו כל שבח, ואינו בכלל אדם. ולא עוד, אלא שאינו כדאי להתברך. נ"ח. כתוב, ויהי האיש גדול מכל בני קדם. כתוב בספרו של רב הימנון הסבא, שבת זוגו של איוב הייתה כמוהו בעירת הקדוש ברוך הוא, ומצד אשתו היה נקרא גדול. אף כאן, גדול השם ומהולל מאוד. במה הוא גדול? בעיר אלוקינו הר קודשו, המלכות. ומצידה נקרא השם גדול, מטעם שהחוכמה שהיא הגדלות אינו מושפע לזרנפין, אלא כשהוא עם הנוקבה.
1: שרק לפי מידות המלכות אנחנו יכולים למדוד את הבורא. אין האור סתם, אין בו מידה. אלא עד כמה שמלכות יכולה לגלות אותו. ולכן היא קובעת מי הוא ומה הוא, לפי התכונות שלה. כן.
0: נ"ט. ומשום זה, שבח זה נאמר ביום שני. כי ג' ימים הראשונים דמעשה בראשית, הם כנגד ג' קווים דזרנפין. ויום שני הוא קו שמאל, שמשם נמשך החוכמה אל המלכות, כמו שכתוב, שמאלו תחת לראשי. ולמה לא כתוב כי טוב בשני, אם הוא חשוב כל כך שמשם נמשך החוכמה? משום שעתידים להיפרד, כלומר כל עוד שלא נפרדו זרנפין ומלכות זה מזה, אלא המלכות שבה החוכמה הייתה דבוקה בזרנפין והיו שניהם פרצוף אחד, לא היה טוב, כמו שכתוב, לא טוב היות האדם לבדו. כי בזמן שהוא לבדו והנוקבה עוד לא נלקחה ממנו, כתוב לא טוב. ועל כן לא כתוב כי טוב ביום שני.
1: שצריכים לגלות את המלכות כעצמאית, כאחראית על גילוי הבורא, אז רמפין, וזה יכול להיות רק בתנאי שהיא מגלה את עצמה, כי מצד אחד יש לה כל הכוחות, מצד שני היא לא מסוגלת לעבוד איתם, דבר והיפוכו, כמו שאנחנו מגלים בעצמנו, ואז רק אחרי זה יכולה להיות התקדמות על ידי השניהם שמתחברים בכף האמצעי.
0: עוד סמך. גדול השם ומהולל, כמו שכתוב, שגדול רק כשהוא עם המלכות. יפה נוף מסוס כל הארץ, הוא השבח של החיבור שלהם, כי יפה נוף זהו הקדוש ברוך הוא, וזהו צדיק, יסוד דזרנפין. מסוס כל הארץ, כי אז שמחת הכל, וכנסת ישראל, המלכות, מתברכת.
1: אבל שוב, לא לחשוב שזה בא מלמעלה, אלא הכל מלמטה, מהמלכות מתחיל. הכל לפי הכלים של התחתונים, אי אפשר. מעליון ודאי שבא, הוא אני הראשון ואני האחרון, אבל בא ממנו לא בצורה גלויה. התגלות, לפי מה שאנחנו מרגישים, לא לפי המערכות הנסתרות מאיתנו. אלה איך שאנחנו מרגישים, איך שאנחנו פועלים, איך שאנחנו חיים, על מה שאנחנו יכולים לדבר, אין? מתוך החיים שלנו. אין? אז תמיד אנחנו הראשונים. תמיד הראשונים. אין שום דבר נעשה, אלא על ידי תרות הדלטטה. כן.
0: מאמר, מי שלא נשא אישה, הוא פגום. סמך א', אלוקים בארמונותיה נודע למשגב, כי הנה המלכים נועדו, עברו יחדיו. נצח ועוד מכונים ארמונות. שמשם קיבוץ כל הברכות, קיבוץ הסמכות היוצאות משם על ידי מדרגה זו, הנקראת צדיק יסוד. ושם ביסוד מתקבצות הברכות לבשם את עיר הקדושה הזו, המלכות, שתתברך משם. כי הנה המלכים נועדו, אלו הם כל ספירות המלך זרנפין בכלל אחד, תחת השם מלך, וגם המלכות נקראת מלך, ועל שניהם נאמר המלכים, ואלו הדברים עולים לעניין אחר. סמך ב' בשעה שהאדם מתקן מעשיו על ידי הקורבן, הכל מתבשם ומתקרב ומתקשר זה בזה בייחוד שלם, כמו שכתוב, אדם כי יקריב מכם, כי יקריב לקשר הדברים כראוי. סמך ג' אדם כי יקריב הוא להוציא מי שלא נשא אישה, כי קורבנו אינו קורבן, וברכות אינן נמצאות אצלו, לא למעלה ולא למטה. ממשמע שכתוב אדם כי יקריב, והוא משונה, שאין הוא אדם, ולא בכלל אדם הוא, והשכינה אינו שורה עליו, משום שהוא פגום, ונקרא בעל מום, ובעל מום נתרחק מכל, כל שכן ממזבח להקריב קורבן.
1: רואים אנחנו מכאן עד כמה שחשוב לגלות את הכסרונות, לעשות מהם הכנה. אתה צריך להביא קורבן משלך, שאתה השקעת בזה כוח. הנה, קנית, גידלת את הבהמה שבך, כן? זבחים שם, כל הדברים, כן? שמן, מלח, הכל להביא בתוך קורבן, מה שאתה יכול כבר להקריב בעל מנת להשפיע, שעל ידי זה אתה מתקרב לבורא. מי שלא מגלה את הרע שבו, שיכול לתקן אותו ועל ידי זה להתקרב, אין לו אישה, הוא לא אדם, הוא לא יכול להקריב קורבן. פסול מכל העבודות, הקודש. גילוי הרע זה המדרגה הראשונה שממנה, ורק אחריה אפשר לדבר שאתה אדם. לפני זה אתה לא אדם, אתה בהמה. כי אדם זה אותו חיסרון ש... אתה רוצה שיתוקן בעל מנת להשפיע. עוד לא מתוקן, אבל אתם קרויים אדם. זאת אומרת שיש כאן משהו שאתה רוצה להפוך לעל מנת להשפיע. זה נקרא שיש לך כבר אישה.
0: סמך ד' ונדב ואביהו מוכיחים שכתוב ותצא אש מלפני השם, מטעם שלא היו נשואים, ומשום זה כתוב אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. אדם הנמצא דחר ונוקבה הוא ראוי להקריב קורבן זה ולא אחר. סמכי נדב ואביהו כך הם ודאי מטעם שלא היו נשואים. הקטורת הוא עליון מכל הקורבנות שבעולם, שבשבילו מתברכים עליונים ותחתונים. וקורבן הזה, שהוא למעלה מכל הקורבנות, לא היו ראויים להקריב, משום שלא היו נשואי אישה. ועל כן, לא היו ראויים להקריב קורבן, כל שכן לדברים עליונים, כמו קטורת, שאינם ראויים שיתברך העולם על ידיהם. סמך וב ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם. למה נענשו קשה כל כך? משל לאדם שבא לפני המלכה לבשר לה שהמלך בא לביתה וישרה אצלה לשמוח עמה. בא האיש לפני המלך, ראה המלך שהאיש הוא בעל מומים. אמר המלך, אין זה כבודי שעל ידי פגום הזה אבוא אל המלכה. בתוך כך תקנה המלכה את הבית בשביל המלך. כיוון שראתה שהמלך היה מוכן לבוא אליה, ואיש ההוא גרם שיסתלק המלך ממנה, אז צוותה המלכה להרוג אותו האיש. סמך זין. כך בעת שנכנסו נדב ואביהו.
1: זאת אומרת אותו האיש, הכוונה היא שהכוונה למלכה הייתה על מנת לקבל, היא גילתה שלא יכולה על ידי זה, על ידי כוונה על מנת לקבל, להתקשר למלך, אז הרגה את הכוונה על מנת לקבל, ועכשיו מתקנת את עצמה שיהיה לה כוונה על מנת להשפיע, שיהיה איש לא פגום. ברור, כן, סיפורים כאלו פשוטים כבר בשבילנו.
0: כך בעת שנכנסו נדב ואביהו ובידיהם קטורת, שמחה המלכות ונתקנה לקבל את המלך זרנפין. כיוון שראה המלך שאלו האנשים בעלי מומים, לא רצה המלך שעל ידיהם יבוא אל המלכה לשרות אימה, ונסתלק המלך ממנה. כשראתה המלכה שבשבילם נסתלק המלך ממנה, מיד ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם.
1: זאת אומרת, זה שהמלך מסתלק זה סימן טוב. על ידי זה מגלים איזה חסרונות שקודם לא גילינו שהם לא טובים, עכשיו אנחנו מגלים שאותם צריכים לתקן, ואז האש שבאה ואוכלת אותם זה תיקון נקרא. ודאי ששום דבר לא נעלם, שום דבר לא נאבד, אלא בצורה כזאת בא לתקן. הקורבנות הם גם כן מביאים אותם לשוחטים בהמה, שורפים, כן, יש כל מיני כאלו השופכים שמן, מים, יין, יש כל מיני כאלה דברים שכאילו נראים לנו כשזה נאבד החומר, אבל זה לא נכון, זה רק תיקון הכוונות. מעלים בדרגה, מדרגת דומם, צומח או חי, יש קורבנות מדומם ומצומח ומחי, לדרגת המדבר, לדרגת האדם. כי אדם זה נקרא שבעל מנת להשפיע, מוסיפים כוונה. אין אדם בעולם שלנו, כאילו אנחנו רואים בני אדם, אבל בטבע באמת אין דרגת אדם, יש דומם, צומח וחי. אנחנו מבדילים את עצמנו משום מה שאנחנו למעלה מהחי, לאיזשהו יצורים נוספים על החי, אבל זה לא נכון. אנחנו שייכים לדרגת החי. דרגת המדבר היא שאנחנו לא רואים אותה, זה רק כוונות שלנו בעל מנת להשפיע. מדבר זה כבר רוחניות. ולכן שאנחנו קוראים כאן על הקורבנות, אז קורבנות מגיעות מדרגת דומם, צומח וחי, מכל הרצונות, שלושת הרצונות שנמצאים בטבע, ודרגת המדבר זה רק העבודה שלנו, שאנחנו את הכל הופכים בה על מנת להשפיע.
0: עוד סמכת. וכל זה הוא משום שמי שאינו נשוי הוא פגום, הוא בעל מומים לפני המלך, וקדושת המלך נסתלק ממנו, ואינו שורה בפגם. ועל זה כתוב
1: שהמלך אינו שורה בפגם.
0: ועל זה כתוב, אדם כי יקריב מכם קורבן. מי שנקרא אדם יקריב, ומי שאינו נקרא אדם, שהוא הבלתי נשוי, לא יקריב. סמכתת. מן הבהמה, מן הבקר ומן הצון תקריבו את קורבנכם. מן הבהמה הוא כלל שכולל כל מיני בהמות, טמאות ותורות. מן הבקר ומן הצון הוא פרט לאחר הכלל, שאין בכלל אלא מה שבפרט. כלומר, דווקא אלו הקשרים לאכילה, ושאינם קשרים לאכילה, אסור להקריב. אם עולה קורבנו, אותיים.
1: שאלות אם יש, אבל צריך להיות ברור בסופו של דבר, כן? מכאן ברור לנו מה זה נקרא בתורה, נשוי, לא, גבר, איש, אנוש, יש כל מיני שמות לדרגות שבמלכות. כוונת המלכות היא נקרא גבר. מלכות עצמה, רצון לקבל שבה, נקרא אישה. זה רמפין לעומת זה, הקדוש ברוך הוא, שמתגלה עד כמה שיש לכוונה בעל מנת להשפיע, האביות שמצטרף. הרצון שמצטרף. כן, ניב.
2: יגאל מקבוצת מודיעין שואל, איך המלכות יכולה לדרוש מזה רנפין? והאם זה דומה לכמו שתינוק דורש מהגדול?
1: כן. כל הדרישות שלנו זה מהמלכות. אנחנו שייכים למלכות, אנחנו מעלים את עצמנו למלכות. כל הרצונות שלנו הם באות למלכות. איזה רצונות? מלכות מקבלת רק רצונות ששייכות לכנסת ישראל, לכונס, כן? לחיבור. אך כל היתר רצונות היא לא מרגישה. רק אלו, זה פשוט יש איזשהו מסננת לפני המלכות, פילטר כזה, ורק זה נכנס. זאת אומרת, כמה שרוצים להתחבר, זה ייכנס פנימה. וצריך להגיע עד שם, במלכות, לעוצמה של מדרגה העליונה של קשר עם הזה רמפין. אז אנחנו מוסיפים לשם, מוסיפים, מוסיפים, זה דבר שמצטבר. תהליך אקומולטיבי כזה. שעוד ועוד ועוד מגיע לשם רצון שלנו. בקצת, בכל מיני מקרים, אנחנו מבטרים על עצמנו, מוכנים במשהו קצת, להתחבר עם אחרים. כל האלו, הרצונות, הן נכנסות למלכות, היא כונסת אותם, היא אוגרת אותם, היא שומרת עליהם, ואז שהם מגיעים לסעה, זה נקרא מספיק כדי להתקשר פעם ראשונה עם הזה רמפין. אז זה קורה. כן.
2: יש הרבה שאלות על ההקבלה בין השורש לענף, בין העולם הגשמי לעולם הרוחני, איך מערכות מלכות וזרנפין באים לידי ביטוי במציאות, על גברים ונשים שצריכים להתחתן, לא להתחתן, יש הרבה שאלות על הנושא הזה.
1: זה מה שמדאיג אותם בזמן שאנחנו קוראים זוהר. טוב, גם זה טוב. העולם, האדם בעולם שלנו כן רצוי שיהיה נשוי ובעל משפחה, כך זה צורה מקובלת מצד הטבע, וזה טוב לו כדי להרגיש עד כמה שהבעיות האלו הם כהתקה מבעיות רוחניות. יש לו בבית אז מעבדה שהוא יכול לראות מה קורה בינו לבין הבורא, שינסה לשוות זה עם זה ולראות עד כמה שזה מקביל. רק חס ושלום לא לגשם את הגשמיות, זאת אומרת לא להתחיל לצרף אותה לרוחניות, אבל בכל זאת זה עוזר. כל מיני מצבים שאדם עובר אותם בחיי משפחה, הם עוזרים לו, הם מלמדים אותו, מכינים אותו למשהו, לעבודה רוחנית. יש עם מי לדבר, הוא מבין על מה מדובר. כן.
2: מארצות הברית שואלים, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לרכוש את החיסרון הנכון, ולא סתם חיסרון שהוא לא לכיוון המטרתי?
1: חיסרון הנכון הוא מגיע מקבוצה. חיסרון הנכון הוא מגיע לשבירה, מגילוי השבירה, מגילוי המצבים הלא נכונים, לא טובים, שמגלים אותם ומבינים שהם מתגלים בכוונה מלמעלה, וזה המתנה גדולה מהבורא שמגלה לנו יצרה, ואז הוא מכין לנו תורה תבלין, שאז לאלו שהוא לא רוצה לתת להם תורה, הוא לא מכין להם יצרה, הוא לא מגלה להם שהם רעים, ולנו ברוך השם מגלה. אז אנחנו צריכים להודות ולשמוח בגילוי הרע, שזה הצד הראשון, שכמו שבעל הבית הוא רוצה שאורח יבוא אליו עם התיאבון, עם הרעבון, וממש הכין את עצמו לסעודה, מפני שבעל הבית מכין לסעודה יפה, כך אנחנו צריכים להבין שהכנה לתורה זה החיסרון, זה גילוי הרע. בגילוי רשעים רינה. נמשיך.
0: אות עין. אם עולה קורבנו, כמו שכתוב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכיכם דרכיי. כי לא מחשבותיי מחשבותיי כתוב חסר וב. מחשבה של הקדוש ברוך הוא, ספירת החוכמה עליונה וראש הכל. כי פרצוף זרנפין מתחיל מחוכמה, והכתר שלו הוא מאימא. וממחשבה ההיא נתפשטו אורחות ושבילים להמציא השם הקדוש ולתקן אותו בתיקוניו כראוי. וממחשבה ההיא נמשך ויוצא השיקוי של הגן העדן להשקות הכל. וממחשבה ההיא מתקיימים עליונים ותחתונים. וממחשבה ההיא נאצלה תורה שבכתב זרנפין, ותורה שבעל פה המלכות. עין א', המחשבה של האדם היא ראש הכל. וממחשבה ההיא מתפשטים אורחות ושבילים להטות דרכיו בעולם הזה ובעולם הבא. וממחשבה ההיא נמשכת ויוצאת זוהמה דיצר הרע להרע, לא ולכל. וממחשבה ההיא נמצאים עבירות וחטאים וזדונות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ועל זה כתוב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם.
1: אם מתגלה הרצון לקבל, ומגלים שם את כל החסרונות, את כל העבירות האלו, אז מצד אחד יש שמחה גדולה שזה מתגלה, ולא לחשוב שאם אנחנו קוראים ספר תורה שבשם וינחו בני ישראל מעבודה ויצעקו והמשה צועק והמשה בוכה, זה שמחה, שמחה כל הזמן, שמחה גדולה שנמצאים בקשר ישר והפוך עם הבורא, וזה כל המצבים של התקדמות, זה הרפתקה, זה קדימה, זה לקראת המטרה. אנשים שמתקדמים הם מבינים ששמאל וימין יש להם אותה חשיבות, ולא יכול להיות גילוי האמצעי, זאת אומרת איפה שבאמת יש פסיעה קדימה, בלי השני הקווים האלו. לכן אנחנו שקוראים על כל אלו הזוועות, מה הוא אומר, ויוצאת היצר הרע הזה ושם עבירות וחטאים וזדונות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, ואפשר עוד להוסיף, הוא רק מוצא לנו ארבע עיקרים, שזה כנגיד ארבע דרגות אביות. אז צריכים להבין שזה אדרבה, אני פשוט לא מסוגל שיתגלה לכל הרע ממני עד אין סוף. כל הדרגות האלו, בבת אחת. כן? אבל כל פעם שיתגלה, אני חייב להכין את עצמי קודם. ואז זה מתגלה, להכין את עצמי קודם ומתגלה. או שאני מכין את עצמי על ידי גדלות המטרה, גדלות ההשפעה, גדלות ה... זאת אומרת, ואהבת לך כמוך, גדלות הקבוצה, כל הדברים האלה, או שמכינים אותי לזה על ידי המכות. כי על ידי המכות אני מוכן ללכת על היסורים, רק כדי לברוח מהמכה. אז או שאני, במודעות שלי, מוכן ללכת על היסורים, לתקן את הרע, לגלות את הרע ולתקן אותו, או שעל ידי מכות אני מוכן שהיסורים שמתגלים צריכים לתקן אותם. אבל בזה שאנחנו מגלים את המטרה, אז יסורים זה כבר לא יסורים, זה כבר שמחה, חלק מהתקדמות. בבקשה.
0: עוד אין בית. ומשום שהמחשבה ראש הכל, כתוב בראש הכל אם עולה קורבנו, כי העולה מחפר על המחשבה, וכתוב מן הבקר ולא כל בקר, רק פר בן בקר זכר ולא פרה נקבה, זכר תמים יקריבנו זכר ולא נקבה, מטעם שהזכר נבחן למעלה מן הנקבה, וכן מן הצון, מן הכבשים ומן העזים, ולא נקבה. עין ג' כל הבא לקורבן עולה, כולם זכר ולא נקבה, משום שקורבן עולה עולה על הלב, על המחשבה שהיא למעלה מן הלב. ונודע מי העומד על הלב, המחשבה, שהמחשבה שהיא חוכמה נבחנת לזכר, והלב לנקבה, בינה, הלב מבין שמקבלת מחוכמה, ומשום זה קורבן עולה עולה למעלה וכולם זכרים, ועל כן פתח הכתוב תחילה בקורבן עולה יותר מכל שאר הקורבנות, כי המחשבה היא ראש הכל.
1: ראש המדרגה. כן, זאת אומרת, בקורבנות גם כן יש לנו הבדל. יש לנו הבדל בחומר של הקורבן, יש לנו הבדל איך מקריבים את הקורבן, ויש לנו הבדל בקורבנות עצמם, כן, איך שהם נקראים.
0: עין ד' אם כן, במקום מחשבה של מעלה היה צריך להקריב העולה לספירת חוכמה, ולמה מקריבים למטה אל היסוד? ראש הכל הוא המחשבה, ספירת החוכמה, ראשית זרנפין, והסיום של מחשבה הוא מקום שנקרא בוקר, הוא סיום הגוף המבשם, הנוקבה, יסוד, סיום זרנפין שנקרא גוף. כך המחשבה של אדם היא ראש לכל. סיום מחשבה ההיא הוא כאשר נעשה המעשה שחשב, אז נסתיימה המחשבה. מתי הוא זה? בבוקר. כמו שכתוב, הוי חושבי אבן ופועלי רע. מתי? על משכבותם באור הבוקר יעשוה, אשר אור הבוקר רומז על יסוד. ועל כן המחשבה שבקורבן עולה למקום המחשבה שהיא חוכמה, והמעשה של הקורבן מתקרב לסיום המחשבה ודאי, שהוא יסוד.
1: אין לי כוח להסביר, אבל זה, זאת אומרת, חוכמה, אריחמפין, זה רמפין, גם כן חוכמה, מקבל ממנה, רק בתנאי שבמלכות יש רצון, דרך זה רמפין, עם זה רמפין יחד, להגיע לשורשים שלהם, לאריחמפין. זה בעצם הקורבן עולה.
0: נפלה לא תוסיף קום, עין ה. בתולת ישראל, בתולה שנתברכה מן שבע ספירות, חגת נהים דזרנפין, נקראת בת שבע, המלכות. ובתולה למטה יורשת שבע ברכות בשבילה. הכתוב, ואתה בן אדם שא קינה על בתולת ישראל, נאמר על כנסת ישראל, המלכות. ולפי זה קשה, שכתוב, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. אם הפרשה הייתה נאמרת בדרך נחמה, היינו אומרים, נפלה לא תוסיף עוד לנפול. קום בתולת ישראל. אבל בפרשה זו, קינה נאמרה. עין וב. נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. מי שיש לו כעס על אשתו ויוצאת ממנו, לא תחזור אליו לעולם. אם כן, אוי לבנים שנגלו אמה. עין זין. אוי לדור שרואים לא נמצאים, והצון טועות והולכות, ואינן יודעות לאיזה מקום הולכות, שלא לימין ולא לשמאל. ודאי מקרא זה צריכים לדעת אותו, והכל גלוי לאלו הרואים בדרך התורה, בדרך אמת. עין חת.
1: הם רואים כל מה שהוא מספר לנו זוהר, איך אנחנו מסדרים את הרצון שלנו, איך מגלים אותו, איך מסדרים אותו לתיקון. אין לנו יותר, זה כל העבודה. כן.
0: בכל הגלויות שגלו ישראל, לכולם שם זמן וקץ, ובכולם היו ישראל שווים להקדוש ברוך הוא, ובתולת ישראל, המלכות, הייתה חוזרת למקומה בזמן שגזר עליה. ואתה בגלות האחרון אינו כן, כי היא לא תחזור כך כבזמנים של גלויות האחרות. ומקרא זה מלמד כך, שכתוב, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל, ולא כתוב, נפלה ולא אוסיף להקימה. עין תת. משל למלך, שכעס על המלכה, והשליחה מהיכלה לזמן ידוע. כשהגיע זמן ההוא, מיד הייתה באה המלכה וחזרה לפני המלך. כן היה פעם אחת, ושתיים ושלוש פעמים. בפעם האחרונה נתרחקה מהיכל המלך, והשליך אותה המלך מהיכלו לזמן ארוך. אמר המלך, פעם הזאת אינה כשאר פעמים, שהיא תבוך כך לפניי, אלא אני אלך עם כל בני היכלי ואבקש אותה. עוד פי. כשהגיע אליה, ראה אותה שהייתה שוכבת על האפר. מי ראה כבוד המלכה בזמן ההוא, והבקשות של המלך נגדה, עד שאחז אותה המלך בידיו, והקים אותה, והביאה להיכלו, ונשבע לה שלא ייפרד ממנה עוד לעולם, ולא יתרחק ממנה.
1: השבירות הן יותר גדולות כל פעם. אין? הגלויות הן יותר ממשיות. אין? גדלות האחרונה אי אפשר להשוות אותה עם גדלות הקודמת. סליחה, גלות האחרונה אי אפשר להשוות אותה עם גלות הקודמת. זה ברור. כן? ועד כמה שנגלה הרע, כי זה ההבדל בין שנגלה אביות שורש א', ב', ג', ד'. בגלות האחרונה התגלה ד' דאביות. זה ממש, זה גלות שכל היתר הגלויות הקודמות הם היו כהכנה לגלות האחרונה הזאת. כי סך הכל זה ד' דאביות, היא האביות שצריכים לתקן. כל היתר גלויות וכל היתר דרגות האביות הם לא, אין להם ממשיות, אין להם מעמד בפני עצמם. זה כמו דומם, צומח וחי. הם חייבים להתקיים, להיות, רק כדי לגרום להיווצרות מן האדם. כך גם כן דרגה דלית של המלכות, היא לא יכולה להתגלות בלי הדרגות שורש א' וב' וג'.

0: אבל היא המטרה, ובה מתבצעים כל התיקונים. לכן הגלות האחרונה הזאת היא גלות מיוחדת מאוד, היא מכוונת כנגד דרגת האדם שברצון לקבל. זאת אומרת, בה מתגלים החסרונות ותשוקות ורצונות ומטרות של המלך כלפי כל הנבראים, בדרגת האדם, מה הוא רוצה מהם. מה שאם כן, בדרגות הקודמות, בגלויות הקודמות, התגלו סך הכל חסרונות רע קצת. קצת משהו לא בסדר. זאת אומרת, בערך הפוך אורות וכלים, היה מצב ממש לא כמו שעכשיו. עכשיו החסרונות בעיקר שמתגלים, והם עוד התגלו, כן? בזמן הקרוב. כי הגלות מה שעברנו, גם גלות מתחלקת לדרגות דומם צומח חי ומדבר. עכשיו אנחנו נכנסים לדרגת המדבר שבגלות, שמתגלה חוסר בדרגת האדם. ומתוך זה יבוא החיסרון הנכון לתיקון. שלא יבוא החיסרון לתיקון לדרגת בהימיות שבנו, כן? שאנחנו נדאג לבהימיות, לחיים גשמיים. אלה החיסרון יבוא יותר מבורר, יותר ששייך לפנימיות האדם. אנחנו רואים את זה לפי הדיכאון, לפי שבירת המשפחה, החינוך, כל מיני כאלה דברים ששייכים לדרגה האנושית כבר. וזה בעיה במיוחד. מה שלא היה, כן, במצבים הקודמים. לכן המלך זרק את המלכה לזמן ארוך ולמרחק ארוך, ומצד אחד ומצד שני, כדי לתת תוקף לבירור, הוא בעצמו חייב להופיע בתוך המצב השבור הזה ולגלות זה כנגד זה. מלכה נמצאת ממש השקועה באפר, והמלך חייב להתגלות במצב כזה. כן.
1: עוד פ"א. כך הקדוש ברוך הוא, בכל פעם שכנסת ישראל הייתה בגלות, כשהגיע הזמן היא באה וחזרה לפני המלך, ואתה בגלות הזה אינו כן, אלא הקדוש ברוך הוא יוחז בידיה ויקים אותה ויתרצה אליה וישיב אותה להיכלו. ובוא הוא ראה שכך הוא.
0: מפני שעכשיו החיסרון שמתגלה הוא מתגלה כלפי דרגת הבורא. אדם דומה לבורא. יש להם עכשיו השתוות. עכשיו המלכה שקמה היא ממש שייכת למלך. החיסרון שלה זה ממש בדרגת המלך. מה שאם כן קודם זה היה לא מספיק לדרגתו.
1: ובו הוא ראה שכך הוא, שהרי כתוב, נפלה לא תוסיף קום מעצמה. ועל כן כתוב, ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת. היא לא תוסיף קום כבזמנים אחרים, אלא אני אקים אותה, ולא תקום מעצמה. ועל זה כתוב, ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת. אני אקים את סוכת דוד. מסוכת דוד הוא בתולת ישראל. הנופלת, כמו שכתוב, נפלה. וזהו כבוד בתולת ישראל ושבח שלה. שלא תוסיף לקום מעצמה, אלא הקדוש ברוך הוא יקים אותה. פי ב' ודאי זהו ברורו של הדבר. עתיד הקדוש ברוך הוא להכריז על כנסת ישראל, ואמר, התנערי מאפר קומי שבי ירושלים, כמי שאוחז ביד חברו, ואומר, התנער קום. כך הקדוש ברוך הוא יוחז בה ויאמר,

0: זאת אינו כן, אלא המלך יבוא אצלה ויתרצה עמה וישיב אותה להיכלו. כמו שכתוב, הנה מלכך יבוא לך, ודאי ולא אתה אליו. יבוא לך להתרצות עמך, יבוא לך להקים אותך, יבוא לך להשלים אותך בכל, יבוא לך להעלות אותך להיכלו ולהתחבר עמך חיבור תמידי לעולם, כמו שכתוב, והרסתיך לי באמונה.
1: יש כאן בעיה גדולה, לא רק בזה, אבל כאן רואים גם כן אותה. האם אנחנו צריכים בעצמנו להקים את המלכות, או הרחמנו הקים לנו את הסוכת דוד הנופלת? כן? האם אנחנו צריכים לחכות ואז הכל יתגלה מלמעלה ואנחנו צריכים רק להיות שרויים בגלות, או שאנחנו צריכים לזהות שהמלך בא ועשה את שלו ומושיט את היד, ואנחנו צריכים לתפוס אותו ולעלות? ישנם אנשים שאומרים שלא, הכל יבוא, הכל יתגלה מלמעלה, מהשמיים, מפול בית המקדש, הכל ככה. אנחנו לא צריכים לעשות כלום חוץ מלחכות. והמקובלים חושבים אחרת. כי זה שהמלך בא ומתגלה ורוצה להרים את המלכה מהגלות, זה מה שהוא עשה. יחזיר אותנו לארץ ישראל, גילה לנו את הספר הזוהר, כתבי הארי, נתן לנו את כל האמצעים, כל התנאים שאנחנו לא יכולים עכשיו להיות בבחירה חופשית, ממש לא נמצאים תחת השלטון זר ומשהו שלא מסוגלים, אנחנו מנותקים מהמקורות, אלא הכל נמצא. אז ישנם כאלה שחושבים שלא, זה לא מספיק, שיעשה הכל מלמעלה. זו בעיה גדולה. זה מה שבעל הסולם כל הזמן דואג להסביר, מה היא הבחירה החופשית, שהיא הנקודה שמחייבת אותנו ברגע שהגיע הזמן נתינת התורה מלמעלה. חזרנו לארץ ישראל, קיבלנו את התורה. זאת אומרת, קיבלנו במובן שיש נתינה מלמעלה. אנחנו צריכים לקבל אותה מלמטה ולהמשיך. זה נקרא שהמלך בא למלכה. נותן לה הכל. אבל בסופו של דבר היא צריכה עכשיו לעשות את הצד כלפי המלך, לגלות את החיסרון לחיבור עמו, ולא להיות שקועה באפר כל הזמן ללא שום פעולה מצידה. המלך הרי מזמין את הפעולה על ידי זה שמגלה, מושיט את היד, כן? מגלה את החיסרון. כאן אנחנו נמצאים במצב שיש ויכוח גדול בין אלו ש מחזיקים בתורה החיצונית למקובלים שמחזיקים בתורה הפנימית. כי בחיצוניות אין מה להוסיף. מה תעשה? עוד כמה מצוות, עוד כמה ברכות. כל התוספת היא בפנימיות, בכוונות, בבירור רצון, בגילוי היצרה שצריכים לתקן. כן.
2: יאן מקוויבק שואל, איך נדע אם השגנו את הרמה של האדם כבר?
1: קודם כל, אפריורי, ככה, איך, מלכתחילה,

0: המקובלים אומרים לנו שזה כך קורה. שאנחנו נמצאים בזמן הגאולה, בימות המשיח, שהתגלו כל המקורות. יותר מזה לא התגלה. יותר מזה לא התגלה. אז עוד פירושים יהיו, עוד הסברים. מצד אחד, מתוך האדם התגלו חסרונות, שיוכל יותר לשמוע. מצד שני, אולי אנחנו שנמצאים בין עמך, בין כל האנושות לתורה, אז נוכל קצת עוד לתת איזשהו הסברים מצד התורה כלפי האנושות. אבל יותר לא, כי זוהר, כתבי ארי, נגלו על ידי כתבי בעל הסולם בצורה ממש המלאה, בגימל קווים, איך לעשות, איך לבצע כל הפעולות. אני לא רואה כאן שום צורך בכלום מלמעלה. רק הכל תלוי בעבודה שלנו. ממש. כמו שהוא אומר כאן בזוהר, שהמלך בא למלכה, נותן לה יד ואומר קומי, זה נעשה. רק היא צריכה לקום. כן? ולא שרחצתי את רגליי, אתה יודע, ולא רוצה לקום, ולא רוצה לפתוח דלת ל... זו בעיה. כן.
1: שאלה של תלמיד, האם המלכה זו הקבוצה?
0: כן, המלכה זה נקרא החיסרון הכללי שלנו, שאם החיסרון הזה הוא לא בכל מיני רמות, אבל יש בה הרבה הבחנות במלכה. צריכה מצד אחד להיות שקועה באפר, שאנחנו רואים את היצרה שלנו, שלא רוצים להתחבר, שלא מסוגלים, שלא מעוניינים. מצד שני, שזה האפר, שזה דרגת האפר, שאנחנו בזה נמצאים ממש במצב הנבזי ולא מסוגלים להסכים עמו כבר. אנחנו מספיק היינו במגע עם האור העליון הנסתר, המקיף, אבל בכל זאת, שאנחנו לא רוצים להישאר בצורה כזאת, אנחנו חייבים להגיע לגילוי, והגילוי הזה הוא רק חסר לנו בלהתחזק על זה על ידי זה, לרצון כללי משותף, שיהיה אחד באיכות, וזה יהיה אחד גדול. לכן אנחנו רק עלינו לעשות את הפעולה, לתפוס יד המלך ונעבור לך.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך שני לשמיני 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שבני עשיו וישמעאל לא רצו לקבל את התורה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1135. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו שבני עשיו וישמעאל לא רצו לקבל את התורה בעבודה? הזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו, בשעה שרצה הקדוש ברוך הוא לתת התורה לישראל, הלך והזמין את בני עשיו ולא קיבלוה. כמו שהכתוב אומר, השם מסיני בא וזרח מסעיר למו שלא רצו לקבלה. הלך לבני ישמעאל ולא רצו לקבלה, שכתוב הופיע מהר פרן. כיוון שלא רצו, חזר אל ישראל. ובזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, אמר לו רבי שמעון, הרי שאלה זו נתיישבת, השם מסיני בא ומסיני בא ונגלה עליהם וזרח מסעיר למו, פירושו ממרא שאמרו בני סעיר שאינם רוצים לקבל, מזה העיר לישראל והוסיף להם אור ואהבה רבה. אף כך הופיע והעיר לישראל מהר פרן, ממה שאמרו בני פרן שאינם רוצים לקבל, מזה הוסיפו ישראל אהבה והערה יתרה כראוי. עד כאן לשונו. יש להבין מה שאומר, שמזה שבני עשיו וישמעאל לא רצו לקבל את התורה, מזה נוסף לישראל אהבה והערה יתרה. שמשמע, היות שלא היה מי שירצה לקבל את התורה, ורק ישראל הצילו את המצב, לפיכך העיר לישראל והוסיף להם אור. אחרת משמע שהיה חסר לישראל את האהבה והערה היתרה. ובעולם הגשמי יכולים לומר כך, שיש לפעמים אדם שרוצה לתת למישהו איזה דבר יפה, ואין אף אחד שירצה לקבל, ויש מזה צער לאדם. לכן מי שריחם עליו וכן קיבל, אז האדם אוהב את מי שעשה לו טובה וקיבל את הדבר. אולם איך אפשר לומר דבר זה לגבי הבורא, שהאהבה והערה היתרה הבורא נותן לישראל בגלל שבני עשיו וישמעאל לא רצו לקבל את התורה וישראל כן קיבלו? וכדי להבין זה על דרך העבודה, צריכים לזכור שבדרך העבודה האדם עצמו הוא עולם קטן, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שהאדם נכלל מכל עין ומאות, ויש בו בחינת עשיו ובחינת ישמעאל וגם בחינת ישראל. כמו שלומדים, שבחינת ישראל היא בגלות תחת שליטות עין אומות העולם, שבאופן כללי נקראים אומות העולם בשם רצון לקבל לעצמו, וישראל נקראים בחינת רצון להשפיע להשם. ידוע שיש בית בחינות. א', מטרת הבריאה, שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, היינו שהנבראים יקבלו טוב העונג, והרצון להשפיע של הבורא ברא בנבראים רצון לקבל הנאה ותענוג. זאת אומרת, בכל מקום שהנברא רואה שיש מאיזה דבר ליהנות, תכף הוא משתוקק לקבל את התענוג, וזה נקרא
כלי מה שהבורא ברא, כמו שכתוב אשר ברא אלוקים. ב. תיקון הבריאה. אולם יש עניין של תיקון הבריאה, היינו כדי שלא יהיה עניין בושה, נעשה תיקון, שאם הכלי מה שהבורא ברא הנקרא רצון לקבל לעצמו לא יכולים לקבל, האדם מוכרח לעשות כלי חדש הנקרא רצון להשפיע, כדוגמת הבורא שרצונו הוא להשפיע לנבראיו. כמו כן הנבראים מוכרחים לעשות הכלי הזה, אחרת שורה על הטוב ועונג מה שהבורא רוצה לתת לנבראים אלם ואסתר. וזהו מה שכתוב אשר ברא אלוקים, היינו הרצון לקבל, לעשות היינו מה שהנבראים צריכים לעשות, והוא הרצון להשפיע, שזה אינו נמצא בנבראים, אלא שהנבראים צריכים לעשות שיהיה להם רצון להשפיע. ויש לשאול, איך יש אפשרות לעשות פעולה הפוכה ממה שהבורא ברא, שהוא הרצון לקבל לעצמו? איך אפשר לבטל את מעשה השם הנקרא הרצון לקבל ולעשות פעולה הפוכה, שזה נראה כאילו האדם עושה פעולה נגד הבורא? התשובה היא, אין בידי אדם לבטל את הרצון לקבל מה שהבורא עשה. אם כן, מה דורשים מאיתנו? שאנחנו נעשה הכל לשם שמיים, הלא זה נגד הטבע שלנו. אלא שיש עניין אור וכלי. כלי נקרא רצון, רצון נקרא חיסרון, ואור נקרא מילוי החיסרון. וזה כלל שאין אור בלי כלי, לכן מוטל על הנבראים להמציא להם כלי, היינו חיסרון. שיש כלל שכל עניין חיסרון שייך דווקא אצל הנבראים ולא אצל הבורא. נמצא שהנבראים מוכרחים לעשות פעולות ולחפש עצות, למצוא בעצמם חיסרון מה שהם רוצים לעשות כל מעשיהם לשם שמיים ואינו יכולים, אז הנבראים רואים ומרגישים את החיסרון הזה של רצון להשפיע, שאין בידם להשיג מצד כוחות עצמם. אולם, בכדי שיהיה ברור שאין הם מסוגלים להשיג את הרצון להשפיע, על זה הנבראים צריכים לתת מקודם כוחות מצד עצמם. אחרת, איך הם יודעים שאין הם יכולים להשיג את החיסרון הזה מכוח עצמם? אולם יש לשאול, בשביל מי צריכים את הידיעה הזו שאין האדם יכול להשיג את הרצון להשפיע מכוח עצמו? התשובה היא, הידיעה הזו, האדם בעצמו צריך לדעת את זה, אחרת אין הוא מבקש שהשם יעזור לו. כי האדם חושב שיש לו זמן לעשות הכל בעל מנת להשפיע, כי זהו בידו, מתי שירצה הוא יעשה הכל בעל מנת להשפיע. לכן האדם מוכרח מקודם לעבוד בעצמו בכדי להשיג את הרצון להשפיע, ורק אחר כך הוא יכול לתת תפילה אמיתית בכל הלב, היינו חיסרון אמיתי שהוא נצרך לישועת השם, שהוא ייתן לו את הרצון הזה לעשות הכל לשם שמיים. ובזה יש לפרש מה שכתוב, אשרי נוצרי עדותיו בכל לב ידרשו, שיש להבין הקשר במה שאומר אשרי נוצרי עדותיו, שפירושו ששומרים את מצוות התורה
בכל לב ידרשו אל הכנעל, שיש לנו להשיג חיסרון, שנרגיש שחסר לנו את הרצון להשפיע. ומטרם שנשיג אותה, היינו שמטרם שמשיגים את הרצון להשפיע, אין אנו ראויים לקבל את הטוב ועונג, מה שהבורא רוצה לתת לנבראים. אולם על ידי מה האדם יכול להשיג את החיסרון הזה? אומרים לנו, על ידי זה שאדם ישמור את מצוות התורה, זה יכול להביא לו את הידיעה הזו שהוא נצרך להשיג את הרצון להשפיע. זאת אומרת, בסגולת שמירת תורה ומצוות. כשהאדם מכוון על ידי עשיית שמירת תורה ומצוות, שהוא יתקרב להשם, היינו דבקות, הנקראת השתוות הצורה, זה יכול להביאו להרגשת חיסרון של רצון להשפיע. וזה שאומר, אשרי נוצרי עדותיו, שזה יביא לו בחינת חיסרון, שיכול אחר כך לבקש מהשם, שייתן לו את החיסרון הזה. וזה שאומר, בכל לב ידרשו, שפירושו, שאחר כך הוא יכול לדרוש מהשם, שייתן לו בכל לב. היינו שייתן לו הרצון להשפיע, שכל מה שהוא יעשה להשם, שיהיה בכל הלב. נמצא שאז על ידי קיום תורה ומצוות, הוא יגיע שיהיה בידו לדרוש מהשם, שייתן לו בחינת בכל הלב, שיהיה להשם. היינו שדורש שהשם ייתן לו רצון להשפיע, הנקרא בכל הלב. כי רק זה הוא דורש שיהיה השכר עבור קיום תורה ומצוות. נמצא, עבודת האדם היא להשיג חיסרון וצורך שהשם ייתן לו במקום שנתן לו מצד הבריאה את הרצון לקבל, שייתן לו עתה רצון להשפיע. כי על ידי זה הוא יזכה לדבקות השם. לכן, גם שהוא מבקש רצון אחר ממה שהבורא נתן לו, מכל מקום, הבורא רוצה בכך. ועל זה אמר אבי המורי זצ"ל, שהשם אמר, ניצחוני בניי. מזה שהם רוצים רצון אחר ממה שהבורא נתן להם. היינו, שהם דרשו מהשם, שייתן להם רצון אחר ממה שנתן להם מלכתחילה. אולם הרצון לקבל מה שהבורא נתן, הוא הקוטב של כל הבריאה, הנקרא יש מאין. אלא הרצון לקבל צריך לקבל תיקון, שזה נקרא תיקון הבריאה. כלומר, הבריאה נקראת רצון לקבל לעצמו, ועליו נותנים כוונה בעל מנת להשפיע. נמצא, בסופו של דבר, שהרצון לקבל נשאר, אלא שקיבל תיקון בעל מנת להשפיע. ובאמור יש לשאול

0: ערב טוב לכולם, רביעי שמח. יש לנו את הזכות היום, עשירי הקיץ של 10, להכין לכם את ההכנה לקראת כניסה לשיעור, היית שפעת, סליחה. נושא השיעור שלנו יהיה היום בנושא ואהבת דרעך, סלש אהבת חברים. אז בואו רגע ננקה את כל ההפרעות שיש לנו מהיום יום, נפתח רגע את הלב, נכין את עצמנו לשיעור עם המורים הגדולים שלנו והרב הגדול שלנו. אנחנו נתחיל בקטע מקור שיקרא אותו יעקב חבר גדול, נקרא אותו פעמיים, ואחרי זה נעבור לסדנה שקטה ולאחרי הסדנה פעילה. יעקב, בבקשה חבר.
1: תודה אלון. לכן כשמתאספים קיבוץ אנשים ורוצים ביחד לעבוד על אהבת חברים, מוטל על כל אחד מהחברים לעזור לשני, עד כמה שאפשר. ובזה יש הרבה הבחנות, היות שלא כל אחד דומה לשני. כלומר, מה שחסר לזה אינו חסר לשני. אולם, אם דבר אחד כולם שווים, שכל אחד ואחד מהחברים נצרף למצב רוח טוב. זאת אומרת, זה שאין לחברים מצב רוח, אין כולם שווים באותו חיסרון, אלא כל אחד יש לו סיבה אחרת שגורמת לו שלא יהיה בשמחה. היא לזאת, מוטל על כל אחד שיחשבו עם מה הוא יכול לעשות מצב רוח טוב לשני. דברי הרבש, מה לדרוש מאספת חברים.
0: יעקב, אם אתה יכול בבקשה, נקרא את זה עוד פעם.
1: כן, נקרא שנית. לכן, כשמתאספים קיבוץ אנשים ורוצים ביחד לעבוד על אהבת חברים, מוטל על כל אחד מהחברים לעזור לשני, עד כמה שאפשר. ובזה יש הרבה הבחנות, היות שלא כל אחד דומה לשני. כלומר, מה שחסר לזה אינו חסר לשני. אולם, אם דבר אחד כולם שווים, שכל אחד ואחד מהחברים נצרך למצב רוח טוב. זאת אומרת, זה שאין לחברים מצב רוח, אין כולם שווים באותו חיסרון, אלא כל אחד יש לו סיבה אחרת שגורמת לו שלא יהיה בשמחה. היא לזאת, מוטל על כל אחד שיחשבו עם מה הוא יכול לעשות מצב רוח טוב לשני. נעבור
0: לחיים יעקב יקר, אנחנו נעבור לסדנה שקטה של דקה, נממש את הצעת הרבש ונחשוב איך נוכל להעלות את מצב הרוח לחברים. עוד פעם, נממש את הצעת הרבש ונחשוב איך להעלות מצב רוח לחברים. סדנה שקטה, בבקשה.

0: לך סדנה שקטה. 4 דקות, בבקשה. ססי, ערב טוב. בוא תתחיל איתם, בוא תתחיל אותנו.
1: תעל מיוט, ססי.
2: מיקרופון, מיקרופון.
3: אוקיי, עכשיו שומעים? אז אני לא הייתי בהתחלה, אבל מכיוון שזה הקטע שאנחנו עשינו, אז אני זוכר, אז אני אדבר ככה מהזיכרון. הקטע בעצם מדבר על איזשהו... נגיד את זה כאילו... בוא נגיד שזה כאילו... אהבת חברים, בגדול אהבת חברים, ובקטן, אני פשוט לא בפוקוס על זה, אבל בקטן כאילו זה הדבר הזה של תן, תעשה משהו בשביל, כאילו, כאלה, תעשה משהו בשביל. דאקו.
2: תודה ססי, זה בדיוק הקטע של ההכנה. להיכנס להתכוונות. מאחר ואנחנו לא בדיוק יודעים תמיד מה החיסרון של החבר, אז אני רואה לשמח אותו ולהביא אותו למצב רוח טוב, זה פשוט לתמוך בו, לנסות להישאר מה חסר לו, ואולי להשלים לו, לרומם אותו כמה שאפשר, ובכלל, תמיכה, תמיכה הדדית. תומר, ברוך הבא, מותק.
4: תודה רבה, יעקב. מה שעבר לי בסדנה השקטה זה ההתפעלות ממכם על ההכנה המאממת הזאת שעשיתם ביחד, והכוונה היא באמת שיש לי פה גברים, חברים אמיתיים שיודעים לצעוד, יודעים איך לצעוד, זהו, לכן, בבקשה.
5: חיים חברים, מה שעלה לי בשקט זה איך אני אשמח אתכם, לשמוח לראות אתכם, לשמוח לראות אתכם, לשמוח בלרצות שתשמחו, ולדבק ולהידבק. חיים, אלון.
1: נפל.
5: שלום.
1: לי עלה שאהבה זה באמת משהו שיכול לרומם כל נפש. אם אני מסוגל לבוא לחבר ולתת לו להרגיש עד כמה אני אוהב אותו ומפרגן לו ורואה אותו כגדול, אז אין לי ספק שזה יכול לעזור לו ברוממות הרוח. לחיים, רן.
6: תודה, שלום.

0: שלום חברים וחברות, קהילת העשיריות שלנו, תלמידים יקרים. אנחנו היום בשיעור שבו נדון במאמר מקסים, קצת יותר ארוך מרגיל, אבל אנחנו מאוד מאוד אוהבים אותו, שהוא נקרא לפי מה שמבואר בעניין ואהבת לרעך. המאמר הזה נמצא בכתבי רבש כרך א', בעמוד 19, כתבי רבש כרך א' בעמוד 19, וזה יהיה המאמר המרכזי שבו אנחנו נדון היום, וכמובן שאנחנו נדון בו אחרי שגם נרצה לשמוע קצת מכם התפעלויות, מה אתם שמעתם, מה אתם חוויתם, מה אתם ראיתם בט"ו באב. זה היה ממש לפני שבוע, נכון אורן? בדיוק לפני שבוע אנחנו היינו איתכם עם הרבה מכם, רבים מכם שהגיעו כאן לערב נפלא בפתח תקווה, ואנחנו גם שמענו התפעלויות ביום שני מהחברים היותר חדשים שהיו איתנו שהגיעו, וגם נשמח לשמוע איך התרשמתם, איך התרשמו האורחים שלכם שהגיעו איתכם, קצת ככה להבין ולהכיר יותר את הזווית שלכם, של כל מי שרוצה לשתף כמובן, מבחינת מה שהוא חווה בערב ט"ו באב ביום רביעי האחרון. אז מכיוון שהיום אין לפנינו קבוצה פיזית כמו שיש לנו ביום שני מול העיניים, אנחנו נשמח אם תרימו סימני שאלה, או מי שנמצא שם בזום, אנחנו רואים את קבוצת ראשון לציון, שלום לכם, אנשים הנאמנות והצדקניות שאיתנו, אז מי שרוצה לשתף, בבקשה. אנחנו מבחינתנו אנחנו גם רוצים ללמוד כל ערב כזה, כל פעילות שאנחנו עושים, כל משהו שהוא קצת שונה מהרגיל, בשבילנו זה מקום ללמידה, מה אפשר לשפר, מה אפשר לשמר, מה היה טוב, מה היה טוב מאוד, מה היה אולי פחות טוב, הכל בסדר, אפשר לדבר ולחוות יחד איתנו. אז אני רואה שבינתיים אין לנו סימני שאלה, זאת אומרת שהשאלה קצת הפתיעה, אולי? כן? עדיין אין? מה אתה אומר, אורן?
1: קליפ.
0: נלך לקליפ מספר...
1: W חדרה 2.
0: W חדרה 2, בואו נתחיל איתכם, כן.
2: היה יוצא
0: מטרה.
2: שלום, שומעים אותי?
0: שומעים אותך מצוין.
2: יופי. אז באמת היה מרגש ויוצא מן הכלל, ואני כל פעם מופתעת כמה אני לומדת מאירועים כאלה שמיועדים בעצם לקהל הרחב, שלכאורה הוא לא מצוי בתורה הזאת. רציתי לשאול שם שאלה לגבי הפצה, לנסות להבין מה אמור למשוך אנשים לעסוק באהבת הזולת, שמה שמעסיק אותם זה בעיקר אהבה עצמית, חלק מהם אפילו לא מודעים לזה, אבל גם מטיפים לנו קודם תאהב את עצמך, אחר כך תצליח לאהוב את הזולת, זה מה שככה שגור אצל הפסיכולוגים ובציבור. באיזה אופן אפשר להסביר להם שזה בעצם עובד הפוך? ומה הפיתוי פה בעצם?
0: כן, אני לא יודע אם זה עובד הפוך, אבל מה שאנשים אוהבים לשמוע, וזה החלק, אי אפשר לפתוח באמת, את צודקת, כשבא בן אדם חדש ורוצים להסביר לו, אי אפשר את הכל בבת אחת, אז הרבה פעמים אנשים אומרים, זו שאלה שהיא נפוצה, גם אפילו באו ושאלו אותי את זה בערב, שם מישהי שהייתה ממש חדשה, והשאלה היא, אנחנו צריכים ללמוד קודם לאהוב את עצמנו, ואחר כך לאהוב את הזולת, נכון? זאת התפיסה הרווחת, שאם אדם, כי הרבה פעמים בהיבט הפסיכולוגי אומרים לבן אדם, תשמור על עצמך, תאהב את עצמך יותר, תכיר את עצמך, תהיה חזק, ואז תוכל גם לפנות החוצה, נכון? כן. אז לא רצוי לסתור את מה שאחרים אומרים, אני בדרך כלל אומר ש... מצוין, תאהב את עצמך, ואם אתה מרגיש שהכי טוב לך בחיים זה ללמוד איך להיות באמת אתה ולהכיר את עצמך, ומכאן לאהוב את הזולת, בוא תלמוד את החוכמה הזאת.
2: אוקיי,
0: לא כדאי להגיד להם, אתם טועים, זה הפוך, זה לא נכון, כי אתה יודע, זה יוצר התנגדות. לא צריך להציב את כל האמת בפנים ככה. אלא להגיד לבן אדם, נכון, אתה צודק, באמת אתה צריך קודם ללמוד לאהוב את עצמך, פה ואת לא משקרת. בלימוד חוכמת הקבלה אתה לומד באמת מה זו אהבה עצמית. נכון? אני לא משקר? נכון? אני אומר אמת? את לומדת מה זה אהבה עצמית בחוכמת הקבלה?
2: אני לומדת למה לא לאהוב את עצמי, אבל באמת...
0: אבל את קודם לומדת את זה, את לומדת מה זה אהבה עצמית. נכון? אי אפשר להגיד גם לאדם, לא, תלמד אהבה עצמית ואז לא תאהב את עצמך. למה? תאהב את עצמך. רק ברמה יותר גבוהה. אם אני אוהב עכשיו רק את עצמי, אני אלמד לאהוב גם את החברים שלי, וגם את הסירייה שלי, אם זה כבר בן אדם שיכול לשמוע במדרגה יותר גבוהה. האהבה רק הולכת ומתרחבת. מה שאדם לא יודע, שגם כך או אחרת הוא אוהב את עצמו. זה לא לימדו אותו בבית ספר לצערנו. יום אחד גם את זה ילמדו בבית ספר. בסדר?
2: זה המקום להתפעל איך כל שאלה, אפילו שהיא לפעמים הייתה די משונה או לא נכונה, כן נכונה, זה בדיוק מה שעורר כל כך את התפעלותי, זה התשובה שלך עכשיו, איך הצלחתם כל שאלה לגייס אותה לצורך ההסברה, בלי כמו שאתה אומר להגיד לבן אדם אתה טועה. כולם צודקים, אבל בואו אני ארחיב לך את נקודת המבט. זה באמת היה נפלא.
0: כן, יש לנו, למרבה מזלנו, יש לנו את הרב לייטמן שלימד אותנו שנים רבות איך לפנות לרצון לקבל. אז אנחנו לומדים ממנו. תודה על השאלה. Woman H2, כן? מישה?
1: שלום לכולם, ערב טוב. אני באותו ערב הייתי ממש ממש שמחה, כל פעם שאני מגיעה לאירועים של בני ברוך, אני פשוט מתפעלת, והיה לי רצון אז להודות, אני לקח לי זמן לקבל מיקרופון, אבל בסוף אמרתי את מה שיש לי להגיד, ולפעמים לא צריך להרבות במילים, לפעמים מרגישים, אני מדברת על האורחים, כשאורח מרגיש, כי ככה אני הגעתי. אני כשהגעתי לו הפעם הראשונה, וואו, כמה אהבה קיבלתי, אמרתי, רגע, זה לא אמיתי, זה משהו פה לא... ואחרי זה באתי עוד הפעם, ועוד הפעם, ועוד הפעם, ויש פה ממש אמת, ויש פה חברים טובים, ומקבלים את כולם, וכמו שאני אמרתי גם, שהרבה דברים אני לא מבינה בלימודים, וזה כל כך חשוב, לפעמים אורן אומר, לא צריך להבין, וזה מאוד מאוד מרגיע. אורן, שאתה אומר את זה. זה חשוב, כי לפעמים אני מתוסכלת שאני לא מבינה, וזהו, אני באמת רציתי להודות, וכמובן לצוות שלנו, לחברות, לחברותה שיש לנו כאן, לסירייה. אז תודה רבה.
0: תודה, אמי. תודה על השיתוף. כן, אז אנחנו עכשיו אחרי השיתוף הזה באמת גם אנחנו מאוד התפעלנו, קודם כל מהחברים הגדולים שהגיעו ומכל מי שהביא איתו מישהו חדש, ובאמת כשבאים חדשים זה הרגשה חדשה, זה תמיד רעננות, זה כמו שיש אורחים בבית, זה לא כמו, אנחנו כולנו כבר מרגישים בית, זה לא קשור רק לבניין הזה שהוא באמת נבנה רק בשביל זה, אלא זה להרגשה שנוצרת בינינו. בית זה מקום שאתה מרגיש בו שטוב לך, שאתה חופשי, שאתה רגוע, שאתה לא מרגיש מאוים או צריך להתגונן או צריך לשחק משהו. זה הרגשה של בית. וכשיש אורחים בבית זה תמיד הרבה יותר משמח. אז באמת נקווה לעוד הרבה אירועים כאלה מוצלחים. ואנחנו נעבור לשיעור שלנו שמפתח כמובן עם קליפ של הרב, קליפ מספר 4.
3: הבורא ברא רצון לקבל, והרצון לקבל צריכים להביא אותו להשפעה. אז יש קודם כל רצון לקבל, זה יותר קל לצייר את זה, ורצון לקבל צריך להגיע להשפעה, לבורא שמשפיע אליו. רצון לקבל. והאור זה רצון להשפיע. איך אפשר ברצון לקבל הזה לעשות פעולת ההשפעה? על ידי זה שרצון לקבל, תעשה איזושהי פעולה, אבל בכוונתו שהוא רוצה להשפיע. מה עושים? הרצון, אותו רצון לקבל, שוברים אותו לחלקים. חלק נגיד אחד, שזה אצלו זה נקרא אני, וחלק אחר הוא נקרא זולת. שיעשה משחק, שזה דמיון שהוא מחולק. שיעשה עכשיו משחק שהוא רוצה להשפיע לזולת. והאמת הזולת הזה זה אני, אין מישהו אחר, אין עוד בלידי. זה כך, כך אחד ואחד מרגיש את זה, וזה באמת כך, זה במציאות. רק בדמיון שלי יש אני ויש כאן זולת, אנושות, לא חשוב איך לקרוא לזה. ואני צריך אז לעשות את התרגיל הזה מהרצון לקבל שלי כלפי הזולת. אם אני מגיע לזה שאני משפיע, זה נקרא שהגעתי, רכשתי את תכונת ההשפעה, ואז בי בתוכי מתרחשת אור החסדים, אור חסדים, שבתוך אור חסדים הזה אני מקבל התלבשות עיירת חוכמה, אור חסדים בעיירת חוכמה. ועיירת החוכמה הזה, זה נקרא גילוי הבורא, והאור החסדים זה נקרא תיקון הבריאה. גילוי הבורא או עיירת חוכמה זה נקרא מטרת הבריאה.
4: אז אנחנו ניקח את ההכוונה הזאת של הרב, שהיא תהיה היסוד לשיעור שלנו. הוא אמר לנו כאן ששברו את הרצון לקבל לאחד שנברא להלקים. ובהרגשה שלנו זה בא לידי ביטוי כהרגשת אני וזולת, מה שמחוץ לי. אף אחד לא צריך שאני אוהב את הזולת. אלא שעל ידי השבירה הזאת של הרצון לקבל הכללי שנוצר לחלק שבו אני מרגיש את אני וחלק שאותו אני מרגיש כלא אני, הבורא נותן לי בזה מרחב של התפתחות אישית. הוא נותן לי אפשרות לברר ולרכוש יחס של השפעה כמו שיש לו כלפיי. המגרש או המעבדה שבו אני מפתח את יחס ההשפעה כדי להכיר אותו, את השורש שלי, הוא היחס שלי לכל מי שמורגש לי כלא אני. ואת התיקון הזה אנחנו צריכים לבקש, שהאור המחזיר למוטב שיש במאמר שעכשיו נקרא ביחד, יבוא לתוך הלב שלי ושל כל החברים והחברות בישראל ובעולם בכלל, לכל בני ברוך, וייתן לנו את תכונת החסדים, את אור החסדים, אור ההשפעה, אור האהבה, שהוא יתחיל לצאת מתוך הלב שלי לקראת העשירייה שלי קודם כל, שם אני יכול לבדוק תנועות של פנימה והחוצה. ואנחנו בתפילה שמה שהרב אמר יתקרב לתוך היחסים בינינו. עם התפילה הזאת ניגש למאמר של רבש, מי שיקרא אותו, אנחנו נקרא אותו עכשיו בעשיריות, מי שיקרא אותו מהספר זה נמצא בעמוד 19 ברבש א', לפי מה שמבואר בעניין ואהבת לרעך, לפי מה שמבואר בעניין ואהבת לרעך, כמובן הוא נמצא לכם גם בחומר הלימוד, נקרא אותו בעשיריות כרגיל, נתפלל שהאור יתקן אותנו, יעדן אותנו, יקרב בינינו. אם תסיימו לפני הזמן, כרגיל תסכמו את עיקרי הדברים, ואחר כך נברר את הכל ביחד. בבקשה, בואו ניתן לעצמנו 15 דקות.
5: יעקב, תתחיל בבקשה.
6: תודה. לפי מה שמבואר בעניין ואהבת לרעך. לפי מה שמבואר בעניין ואהבת לרעך, שבכלל זה נכללו הפרטים של תרי"ג מצוות, כמו שאמרו חז"ל, ואידך פירושו הוא זיל גמור. משמע שעל ידי קיום התרי"ג מצוות, נזכה מאליו להיכלל לכלל של ואהבת לרעך, ואחר כך לאהבת השם. אם כן, מה שנותן לנו אהבת חברים, כמו שכתוב, שעל ידי זה שמתאספים כמה חברים, והיות שאין לכל אחד רק כוח קטן של אהבת הזולת, היינו שיכול לקיים אהבת הזולת רק בכוח. וכשבא לכלל מעשה בפועל, אז הוא זוכר שבמחשבתו החליט לוותר על אהבה עצמית לטובת הזולת. ובפועל הוא רואה שאינו מסוגל לוותר על שום תענוג של רצון לקבל לטובת הזולת, ואפילו כמלוא הנימה. אלון?
7: תודה יעקב. תודה.

0: אבל על ידי להביא לו מישהו אחר בינתיים.
1: אלון נפל, תעביר למישהו אחר.
0: ססי, אתה יכול להמשיך?
2: כן, אני רק מחפש את זה.
0: אבל בפסקה השלישית, רני אמר שתי פסקאות כל אחד. בחומר לימוד, אני אמשיך עוד פסקה אחת בינתיים, טוב? אבל על ידי זה שמתאספים כמה אנשים שהם בדעה אחת שצריכים להגיע לאהבת הזולת, וכשיש התבטלות כל אחד לשני, אז כל אחד נכלל מכולם, ועל ידי זה מצטבר אצל כל יחיד כוח גדול לפי גודלה של החברה, ואז יש בכוחו להוציא לפועל את אהבת הזולת במעשה. מצאת ססי? מישהו מצא?
3: אני אמשיך. נמצא לפי זה. מה מוסיף לנו את הפרטים של תרי"ג מצוות, שאמרנו שהוא בכדי לקיים את הכלל, הלא הכלל מתקיים על ידי אהבת חברים. והנה במציאות אנו רואים שגם אצל חילונים נוהג עניין של אהבת חברים, שגם הם מתאספים חוגים שונים בכדי שתהיה להם אהבת חברים. אם כן, מהו ההבדל בין דתיים לחילונים? הנה הפסוק אומר, ובמושב לצים לא ישב. ויש להבין, מהו האיסור של מושב לצים? אם הוא מדבר לשון הרע, או דברים בטלים? אם כן, האיסור לא מטעם מושב לצים. מה מוסיף לנו האיסור של מושב לצים? שלום, בבקשה.
1: אלא משמע, אפילו כשמתאספים כמה אנשים בשביל אהבת חברים, על הכוונה שכל אחד ואחד יסייע את חברו לשפר מצבו הגשמי, וכל אחד מצפה שעל ידי ריבוי ישיבות יקבל כל אחד מהחברה תועלת איך להשביח את מצבו הגשמי. ולאחר כל הישיבות, כל אחד עושה חשבונות עד כמה הוא קיבל מהחברה עבור אהבה עצמית, מה הרצון לקבל ירוויח מזה, הלא הוא נותן יגיעה וזמן לטובת החברה, ומה ירוויח מזה? הוא בטח היה יכול יותר להצליח אם היה עוסק בתועלת עצמי, לכל הפחות את חלק מה שהוא היה מתייגע בעצמי. ואני נכנסתי לחברה מטעם שחשבתי שעל ידי החברה אני אוכל להרוויח יותר מכפי שאני יכול להרוויח לבדי. ועכשיו אני רואה שלא הרווחתי כלום. ססי יכול?
2: כן, יכול.
1: ועל זה הוא מתחרט.
2: ועל זה הוא מתחרט ואומר, מוטב היה לי במקום שנתתי הזמן שלי לחברה, יותר טוב היה אם הייתי משתמש לכל הפחות עם הכוח הקטן שלי. מה שאין כן עכשיו, שנתתי הזמן לחברה, בכדי שאני אשיג יותר רכוש על ידי סיוע מהחברה. ולבסוף התברר לי שלא די שלא הרווחתי כלום מהחברה, אלא עוד הפסדתי. מה שהייתי יכול להרוויח עם הכוחות עצמי. יש מי שרוצה לדבר, שצריכים לעסוק לאהבת חברים לצורך השפעה. ראינו שכולם יעבדו לטובת הזולת. כולם מתלוצצים וצוחקים מזה. ונראה בעיניהם כמין ליצנות. וזו ישיבת חילונים. מי עוד יכול לקרוא?
0: אני אמשיך.
4: ואני, ועל זה אמרו, וחסד לאומים חטאת, כל טובו דעובדים לגרמיהו דעובדים.

0: ולקבל על עצמו טבע אחר, שהוא אהבת הזולת. אבל הגם שזוהי מצווה שצריכים לקיים, והאדם יכול להכריח את עצמו בעל כורכך, אבל אהבה זהו דבר המסור ללב. אבל הלב מצד הטבע לא מסכים לזה. אם כן, מה האדם יכול לעשות בכדי שיגע להלב דבר אהבת הזולת?
1: יעקב, תמשיך.
2: תודה.
0: יעקב, בבקשה, על זה.
2: ועל זה, על זה ניתן לנו לקיים את התיאת, סליחה, את התרב מצוות, שבסגולתן יכול לבוא לידי הרגשה שבלב. אבל כיוון שזהו נגד הטבע, אז הרגשה כזאת היא חלק קטן, שתהיה לה יכולת לקיים אהבת חברים בפועל, אף על פי שיש לו צורך בזה. לכן צריכים עכשיו לראות את סוד שיוכל לקיים בפועל. והנה העצה לזה, שהאדם יוכל להגדיל את כוחו בהכלל שלו, ואהבת לרעך, והוא על ידי אהבת חברים. אם כל אחד נכלל ובטל לחברו, הרי אז נעשה גוש אחד, שכל חלקי הקטנים שרוצים באהבת הזולת, מחבר לכוח כלל, שנכלל מהרבה חלקים. וכשיש לו כוח גדול, אז יש בכוחו להוציא לפועל את אהבת הזולת. ואז הוא יכול להגיע לאהבת השם. אבל זה בתנאי שכל אחד מתבטל לשני. מה שאין כן כשהוא נפרד מחברו. אין הוא יכול לקבל מחברו את חלקו, מה שהוא צריך לקבל. אלא שכל אחד צריך לומר שהוא אפס כנגד חברו. מי יכול להמשיך?
1: אני אמשיך.
2: תודה.
1: וזה דומה כשכותבים מספרים, כשכותבים מתחילה אחד ואחר כך אפס, זהו פי עשר. וכשכותבים מתחילה שני אפסים, אז הוא פי מאה. היינו שחברו הוא מספר אחד, והאפס אחריו הוא נחשב שמקבל מחברו פי עשר. ואם הוא אומר שהוא שני אפסים נגד חברו, הוא מקבל מחברו פי מאה. מה שאין כן להפך, כשהוא אומר שחברו הוא אפס והוא אחד, אז הוא פחות מחברו פי עשר, פי עשרה, 0.1. ואם הוא יכול לומר שהוא אחד ויש לו שני חברים שהם שני אפסים נגדו, אז נבחן חלק ממאה נגדם, היינו שהוא 0.01. נמצא, לפי כמה אפסים שיש לו מהחברים, כך קומתו מתקטנת. שלום, בבקשה.
3: ומכל מקום, אפילו לאחר שיש לו הכוח הזה, שיכול לקיים אהבת הזולת בפועל, ותועל את עצמו ומרגיש לדבר רע בשבילו, מכל מקום, אל תאמין בעצמך, וצריך להיות לו יראה. אולי באמצע העבודה ייפול לתוך אהבה עצמית. דהיינו, אם ייתנו לו תענוג יותר גדול מכפי שהוא רגיל לקבל, הגם שעל תענוגים קטנים הוא כבר יכול לעשות בעל מנת להשפיע, הוא מוכן לוותר עליהם, אבל מתענוגים גדולים הוא חי בפחד. וזה נקרא יראה, וזה השער לקבל את אור האמונה, הנקרא השראת השכינה. כמו שכתוב בסולם, לפי ערך היראה, כן הוא משיג את בחינת האמונה. לכן צריכים לזכור שעניין ואהבת לרעך כמוך, צריכים לקיים אותו מטעם מצווה, שהשם ציווה לעסוק באהבת חברים. ורבי עקיבא הוא רק מפרש מה שהשם ציווה את המצווה הזו, שהיה בכוונתו לעשות ממצווה זו כלל, שעל ידי זה יוכלו לקיים את כל המצוות מטעם ציווי השם ולא מטעם תועלת עצמו. ססי יכול להמשיך?

0: מיקרופון.
1: רק היינו, לא שהמצוות יביא לנו להרחיב את הרצון לקבל שבנו. זאת אומרת, שעל ידי קיום המצוות, אז האדם יקבל תמורת זה הרבה שכר. אלא להפך, שעל ידי קיום המצוות נגיע להשכר. שאנו נוכל לבטל אהבה עצמית שלנו, ולהגיע לאהבת הזולת. ואחר כך לאהבת השם. ובזה נבין מה שאמרו חז"ל על פסוק ושמתם הוא לשון שם, זכה הוא שם החיים, לא זכה הוא שם המוות. היינו כנ"ל לא זכה, הוא עוסק בתורה ומצוות בכדי שאהבה עצמית יתרבה והגוף ירכוש קניינים תמורת עבודתו. זכה, אז מתבטלת את האהבה העצמית שלו, היינו שמכוון שיקבל שכר שלו, שיהיה לו הכוח לאהבת הזולת, שעל ידי זה יגיע לאהבת הבורא. לכל חשקו יהיה רק להשפיע נחת רוח להבורא. לחיים.
2: מי שרוצה להתחיל?
0: קדימה יעקב.
2: אני הופתעתי מהחיבור שבין מספרים, אבל האמת היא זה המחשה הכי פשוטה שמציגה את היחס, את היחס לחבר. זאת אומרת, אם אתה מחשיב את החברים לאפס ואתה את מספר אחד, זאת אומרת שאתה כאילו מרים את עצמך מעליהם, אז למעשה אתה הופך ל-0.1, או אם חלילה שני חברים שהם אפסים, בכלל ל-0.01. לעומת זה, אם אתה מרים אותם, אתה מרים גם את עצמך, כי אז פתאום הופכים למכפלות. דוגמה, באמת המחשה הכי פשוטה והכי יפה שראיתי. ממש כיף. אלון, מה דעתך?
3: חיים יעקב, תודה רבה, אין לנו הרבה זמן, אני אחרי זה אשאל שאלה בכיתה על מה שהרב היום אמר, שזה לנסות צריך לברר אותו. חיים חבר,
4: תודה חברים, ועכשיו אנחנו נראה ביאור של הרב ואחר כך נתחיל לברר ביחד. בואו נראה בבקשה את קליפ מספר 7.
5: רואים שבלי שאדם יבטל את עצמו כלפי החברה, לא יהיה לו כלי, חיסרון, לקבל את ההשפעה מלמעלה. זאת אומרת, לומד, אבל מהלימוד לא יהיה לו שום דבר. ההפך, זאת אומרת, אם הוא שם את עצמו יותר גבוה, אז כל הלימוד שלו הופך אותו להתלף. לסם המוות. אם הוא שם את עצמו יותר נמוך, הלימוד עושה ממנו תרנגול שמגיע לאור. הכל תלוי, נקבע על ידי יחס שלו לחברה, לחברים, ולא לפי המעשים שלו. בגשמיות ישנם כאלה מצבים שאדם יכול לעשות, כן, ואולי עושה את זה מתוך להתגאות, להראות את עצמו עד כמה שהוא גדול כלפי אחרים. אלה, העיקר זה מה שנקבע בליבו, עד כמה שהוא מבין שא' שבלעדיהם הוא לא משיג מטרה, זה בצורה אגואיסטית עדיין, ב' שהוא מתחיל לעבוד על זה, שבאמת מתחיל כדי להעריך אותם שהם יותר גדולים, מחפש במה אפשר לראות אותם יותר גדולים, שזה מאוד קשה, אלה רק דרך הבורא שבחר בהם, אולי לפחות, ועוד ועוד. זאת אומרת, עד שלא מרגיש בליבו אליהם יחס כמו לקרובים, כמו לחשובים, כמו לנחוצים, אז האור לא משפיע עליו לטובה. ואנחנו צריכים להבין שחוץ מזה, אם אני לדרגה או לצד הראשון צריך לעלות בזה שאני מחזיק את האחרים כאחד ואני כאפס, ואז פי עשר, בדרגה השנייה הכבדת הלב שלי תהיה כזאת שאני אצטרך לראות אותם כפי מאה יותר חשובים ממני, ובדרגה השלישית פי אלף יותר חשובים ממני, אחרת אני לא יוכל לדרוש המאור המחזיר למוטב.
4: אז נעשה סיכום ביניים לאן הגענו, ואז נתחיל דרך השאלות והתשובות לברר. הרב הסביר לנו שאנחנו צריכים להרגיש בתוך הלב ממש יחס להברים כמו לקרובים, חשובים ונחוצים. שבלי יחס כזה להברים, אני לא אוכל לגרום לזה שהאור המחזיר למוטב שתמון בתורה, בכל היגיעה שלנו, יפעל עליי. את זה אני רוצה לקשור לפסקה האחרונה של הרבש. הרבש כותב בפסקה האחרונה במאמר, אפילו פסקה וחצי האחרונות, שעל ידי קיום המצוות, כלומר כל היגיעה שלנו בלימוד, בהיבור, בהפצה, כל מה שמלמדים אותנו הרב, הרבש, בעל הסולם, על ידי קיום המצוות נגיע לשכר. לאיזה שכר? שאנו נוכל לבטל את האהבה העצמית שלנו ולהגיע לאהבת הזולת ולאחר כך לאהבת השם. יש כאן תהליך של יציאה מהטבע המקורי שאיתו נבראנו אל הטבע האלוקי של ההשפעה והאהבה שאותו אנחנו מוזמנים לרכוש. ובזה נבין מה שאמרו חז"ל על הפסוק, ושמתם הוא לשון שם, זכה הוא שם החיים, לא זכה הוא שם המוות. למה הכוונה? היינו כנ"ל. לא זכה הוא עוסק בתורה ומצוות בכדי שאהבה עצמית יתרבה, והגוף ירכוש קניינים תמורת עבודתו. כשאנחנו נמצאים בסטטוס הזה, על מנת לקבל, שהיא תוכנת ההפעלה שמוטבעת בנו מאז השבירה, בכל הנבראים כולם, על מנת לקבל הולך ומתעצם, ובזה אנחנו רוצים למשוך מהחיים יותר ויותר ויותר מילואים לעצמנו בלבד, אבל אף פעם לא מגיעים לזה. כי בזה אנחנו מרחיקים את עצמנו מהשורש, ממקור כל הטוב והשפע, שהוא כולו רק השפעה ואהבה. אופציה ב' נקראת זכה, מלשון זכות, מלשון זיכוך. מה קורה אם אנחנו כן מצליחים להזדכך? אז מתבטלת את האהבה העצמית שלו. מה זאת אומרת? היינו שמכוון שיקבל שכר שהוא שיהיה לו הכוח לאהבת הזולת, הוא כבר הופך את כל סולם הערכים והגדרות שלו. השכר שאליו הוא מתכווה זה תכונה חדשה, כוונה חדשה של על מנת להשפיע. מתחילים לרכוש אותה ביציאה מעצמי לזולת, אבל כמו שראינו בקליפ הראשון בשיעור, אין באמת זולת. כשאדם מצליח לצאת בהשפעה ואהבה מתוך עצמו לזולת, הוא מגלה ששם מחכה לו הבורא. ושכל הזולת ושכל העולם הזה, זה היה מין אמצעי שהבורא בנה במיוחד בשבילי, כדי לאפשר לי לצאת מלהיות המקבל, הנחות ממנו, לדומה לו, שותף שלו, כמו, משפיע, אוהב. ואז מתחילה בינינו זרימה אינסופית. כל האור שהוא ייעד לי כנברא, יכול להימשך אליי. כי הוא לא נעצר ונסתם בתוכי, כי אני מחזיר אותו כאור חוזר לו. ואנחנו נכנסים לזיווג דלא פסיק, כמו שקוראים זה בלשון הזוהר. לזיווג שאינו נפסק. הוא ממלא אותי, אני מחזיר לו אהבה, שעל ידי זה הוא יגיע לאהבת הבורא, שכל השקו יהיה רק להשפיע נחת רוח להבורא, כמו שהבורא לא. היה השבוע שיעור שהרב אמר, לא זוכר מה הוא הסביר, ואז הוא סיכם כאילו את הדברים. כל דבר שאתה כאילו רוצה לבלוע, זה בסדר שאתה רוצה, זה הטבע שלך. אבל בעצם זה מרחיק אותך ממקור הטוב והשפע. כי ההטבה המלאה, השלמה הנצחית, שאתה בעצמך תגדל עד לקומה כזאת שגם אתה תהיה האוהב, הנותן, המשפיע, ואז כל השפע נמשך אליך.
6: אני מציע שנאפשר שאלות. בבקשה. מאמר מרתק, מאמר מעניין, מאמר עמוק. אפשר לדוש בו הרבה מאוד, וגם שמענו את ההסבר היפה של הרב. H1, בבקשה.
4: H1, בבקשה. שידור, H1.
6: נתנו ל-H6. כן? H6, בבקשה, כן.
7: ערב טוב לכולם. רציתי לשאול לגבי, כל הזמן אנחנו משתמשים במונח השפעה, ואמרו לנו בעצם שעד שלא נעבור את המחסום לא נדע מה זה בעצם השפעה. אז שאלתי בעצם שאני, איך אני יודע באמת אם אני משפיע על החברים? איך אני יודע אם אני לא עוזר, או זה באמת השפעה?
6: יפה, זו שאלה נכונה. אנחנו חיים בעולם שבו יש לנו רק כוונה אחת. והכוונה שלנו היא על מנת לקבל. הרבה פעמים משתמשים במילה השפעה או קבלה, כשבעצם מדברים על הכוונה. אז מכיוון שאנחנו חיים בעולם שבו הדלק שלנו, חומר הדלק, הוא שאנחנו נרוויח משהו. זה מאוד פשוט, כמו במתמטיקה. החומר שלנו הוא רצון לקבל, והכוונה שלנו היא על מנת לקבל. ולכן, בעולם שלנו אין באמת פעולה של השפעה. אולי לזה אתה מתכוון בתוך השאלה, שאומרים לנו שרק אחרי המחסום יש השפעה. כי בעולם שלנו יש כביכול פעולות של השפעה, של השפעה, נכון? אנשים תורמים, אנשים עוזרים לזולת, אנשים מוכנים להקריב מהזמן שלהם, מהמשאבים שלהם בשביל אנשים אחרים, אפילו כשהוא רואים שלמישהו אחר כואב, אז הם בוכים, כואב להם גם כן, אז מה, זה לא השפעה? אז חוכמת הקבלה מסבירה שזה לא הפעולה שלך, אלא מהי הכוונה שלך. אם כל דבר שאני עושה הוא מכיוון שהמניע הוא מה אני מרגיש עם עצמי, לעצמי, זה נקרא שהכוונה היא על מנת לקבל. ואז זה מאוד פשוט, בעולם שלנו יש או לקבל על מנת לקבל, שאני בא ולוקח משהו לעצמי כי אני אוהב את עצמי, או להשפיע על מנת לקבל. זאת אומרת, אני הולך ועושה פעולה של השפעה, כי אני אוהב את עצמי, כי אני מרוויח מזה משהו. ולכן הנוסחה בעולם שלנו היא מאוד פשוטה. דווקא האנשים הכי ארציים, זאת אומרת, הכי גשמיים, הכי קרובים לטבע, הם מבינים את זה. אין להם ייסורי מצפון מזה שהם לא עושים משהו לטובת הזולת. הם לא מרגישים משהו לא טוב עם זה. אומרים, אני לעצמי, אתה לעצמך, הצלחתי לקחת ממך, הרווחתי, הפסדת, נגמר עניין, אין לי רחמים כביכול עליך. אז זה החוקים של העולם הזה. באמת שאם אנחנו, לא הייתה לנו איזושהי נקודה שבלב, שמתעוררת ממדרגה גבוהה יותר, אולי היה לנו יותר נוח בחיים. היינו חיים את החיים בצורה הזאת, ככה. מה שאני יכול להרוויח, איך אמרו בצבא, לפחות שאני הייתי בצבא, אני לא יודע איך זה היום, נותנים לך, תיקח, מרביצים לך, תברח. זה חוק פשוט, מובן, לא מסובך, אין פה יותר מדי מוסריות, אמיתי, כל אחד יכול להבין את זה. אז מכיוון שיש לנו נקודה שבלב, הנקודה שבלב קצת מערערת את התפיסה הזאת. למה? כי פתאום אדם מרגיש שאולי יש משהו גבוה יותר, אולי יש משהו קצת נעלה יותר, שאליו שווה להגיע. אז מה אומר לנו כאן הרבש? אם אתם רוצים להגיע למשהו גבוה יותר, גם אם אתם לא יודעים מהו, ולא התנסיתם בו אף פעם, זה לא משנה, אבל יש לכם רצון להגיע למשהו גבוה יותר, מצוין. בואו, נתתי לכם חברים. תתחילו להתאמן אחד על השני, ולתרגל השפעה. אתה בא ואומר, ואתה צודק, אבל מה זה השפעה? זה יהיה עדיין על מנת לקבל. נכון, בטח, כי זאת המכונה שלנו, כך היא עובדת. החומר דלק שלה הוא על מנת לקבל. אבל אנחנו מוסיפים עוד תבלין לתוך על מנת לקבל הזה. התבלין הזה נקרא תורה, מאור, שבא מהכתבים של בעל הסולם ומהרבש ומהקליפים שאנחנו רואים מהרב לייטמן ומכל האווירה של הסביבה שנוצרת בינינו. כל זה מאור שלאט לאט גורם לנו לרצות לשנות לא את הפעולות שלנו, את הכוונה שלנו, שבאמת אנחנו נרצה לאהוב את הזולת יותר מאשר את עצמנו. וכאן הוא נותן לנו קנה מידה, הוא אומר, גם אם אתם לא בהשפעה עדיין, אין בעיה, תסתכלו על החברים. מה הוא אומר לנו כאן במאמר? אם אני באמת רואה את החבר שלי גדול יותר, אז אני מתחיל לרצות להיות משפיע כלפיו. כי באופן טבעי, כלפי אדם גדול אנחנו משפיעים, אנחנו רוצים להיות חלק ממנו, להיות קרובים אליו, לעשות לו טוב, כי אנחנו רוצים גם מהגדלות שלו. אז תבוא ותגיד לי, אז זה רצון אגואיסטי? ודאי. עדיין אי אפשר להבין מה זה רצון לא אגואיסטי, על מנת להשפיע. אבל זה רצון אגואיסטי שהוא בכיוון הנכון. לעומת זאת, אם אתה רואה את החבר שלך שכקטן ממך, לא משנה במה, בעיקר בדרך הרוחנית, אתה רואה, הוא פחות משפיע ממני, הוא פחות משתדל ממני, לא משנה, כל דבר אחר, זה קנה מידה בשבילך. אתה אומר, אוקיי, עכשיו האגו שולט עליי. אני עכשיו את זה, על זה אני צריך לבקש שינוי. אני רוצה שהרצון שלי ישתנה לכך שאני אראה אותו באמת גדול. לכן, יש מדרגה, כמו שאתה אומר, אחרי המחסום, שיש כאן כוונה על מנת להשפיע. גם אם לא יודעים מה זה, יש לנו את העולם הזה, שבו עם חברים אנחנו יכולים לתרגל. איפה? בלהתחיל לראות אותם יותר גדולים מאיתנו בדרך. והרב לייטמן אמר פעם משהו מאוד מאוד יפה, הוא כל הזמן אומר משהו מאוד ככה, קצר ומדויק. הוא אמר לנו, שתדעו לכם, שהבורא לא יכול להיות יותר גדול מהחבר. שווה לחשוב על זה. וומן 8-7. וומן 8-7, אפשר להעביר להם? שזה... כן.
8: גלעד, אתה שומע אותי?
6: אני שומע אותך מצוין.
8: אוקיי. רציתי לשאול משהו על התפילה. שאומרים שכאילו רק כשאדם מתייאש מהכוחות של עצמו, אז נולדת בו מה שנקרא התפילה הנכונה, שהיא נענית. ומה שרציתי לשאול על זה, זה כאילו האם באמת יש מישהו שכאילו, הוא שומע תפילות ואומר, זה לא, כאילו על זה אני לא עונה, על זאת אני כן עונה, או שעצם זה שכאילו הנברא מגיע לתפילה הנכונה, נקרא לזה, אז כאילו זה כבר שינה את התכונה שלו, ואז הוא מרגיש כאילו שהיא נענתה. כי אנחנו אומרים שהבורא הוא דומם, הוא לא משתנה בכוונה שלו אלינו. אז זה לא באמת שכאילו יש כוח שאת זה שומע ואת זה לא שומע.
4: דיברה תורה בלשון בני אדם, כדי שתהיה לנו איזושהי אחיזה ותחילת קשר ויחס כלפי כוח העליון, חייבים להסביר לנו עליו בשפה ובמושגים שאנחנו נבין. זה נקרא דיברה תורה בלשון בני אדם. אנחנו נמצאים בתוך שדה אחד, שהתכונה שלו היא אהבה והשפעה. ואנחנו כמו סנסורים, שמשדרגים את עצמם להרגיש איפה הם נמצאים. בסוף השדרוג, כשאנחנו הפכנו להיות בעלי תכונה כמו השדה הזה, אז אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מתמלאים בתכונה שלו, שהפכה להיות בשבילנו כאור, ואז אנחנו מרגישים ברוך המקום שבראנו לכבודו. אנחנו משיגים את מחשבתו שמתוכה הוא יצר אותנו כרצון להתמלא בו. והמילוי השלם, הנצחי, זה להיות כמוהו. כל זה זה ברורים שלנו, הכלים המרגישים בתוך עצמנו. אנחנו מעוררים בתוכנו חסרונות יותר ויותר חדים, עמוקים, מבוררים, אמיתיים. וכשמגיעים למצב שנקרא נשלמה שעת היגיעה, אנחנו כנבראים ביררנו את החיסרון שבתוכו אפשר לקלוט מתוך התאמה את כל השדה הזה שבתוכו אנחנו נמצאים. אז כל ההתפתחות של הנברא היא רק בתוך עצמו. אף פעם לא באמת מתייחסים למה קורה בהשפעתו הקבועה של האור העליון. כתוב בתלמוד 10 הספירות הרבה פעמים, האור העליון אינו פוסק מלהעיר לתחתונים. האור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, טוב או מוחלט, הרבה ביטויים. אבל בסך הכל, כשמחלקים את כל ההתייחסויות של המקובלים לתהליך ההתפתחות שלהם כנבראים, אפשר לחלק אותם לשתי קטגוריות. לפעמים תמצאי התייחסויות שמציירות לך את הבורא כמישהו ששומע ומרגיש ומברר ועונה ולאלה לא עונה, כמו שתיארנו קודם בתהילת השאלה. ולפעמים תשמעי תיאורים שמתארים אותו כחוק נתן ולא יעבור, כמערכת שהיא כמו מחשב גדול שיש בה חוקים מוחלטים וקבועים, כמו שכותב בעל הסולם במהותה של חוכמת הקבלה. אז מה באמת? אין באמת. יש יד שמושיטים לנו דרי מטה, אלה שלא מרגישים איפה הם נמצאים, חיים בחלום. דוד המלך אומר, היינו כחולמים. כשהוא מתעורר להכרת המקום, אז הוא מגלה שהוא היה כחולם, וכל הנבראים כולם. אז נותנים לנו כל מיני, מושיטים לנו כל מיני ידיים, איך להתחיל. להתחיל לפתח, אבל תמיד כל ההתפתחות היא רק שלנו עם עצמנו. ברגע שהתפילה היא תפילה שבוקעת רקיעים, כמו שזה נקרא, אז היא עולה עד כיסא הכבוד. אין איזה כיסא ואין רקיעים, זה הכל האדם בתוך עצמו מברר. מה כדאי להיות? מה אני רוצה להיות? כאילו אנחנו עומדים מול אינסוף. הבורא אומר, יאללה נועה, יש לי הכל לתת לך, מה את רוצה? ובסוף כשאת מגיעה לבקשה, שהיא לא בבקשה במילים, שהלב מתפוצץ מרוב תשוקה, זה נקרא עד שאינו מניח לי לישון, אני רוצה להיות כמוך. ברוכה הבאה. נוסיף אולי, לפני שנתקדם לעוד שאלות, את קליפ מספר 3. בבקשה.
5: אני צריך להפוך את עצמי משנאה לזולת. שנאה לא מתבטא שאני שונא אותו. שנאה מתבטאת בזה שאני רוצה לנצל אותו לטובת עצמי. זה נקרא שנאה. עד שאני הופך אותה לאהבה. זאת אומרת שאהבה זה נקרא שאני, כמו שרציתי למלות את הרצון לקבל שלי על ידו, עכשיו אני רוצה למלות רצון לקבל שלו על ידי. זה ההבדל שהרבש אומר לנו, שאו אני עושה את עצמי אפס לעומתו כאחד, או שאני עושה את עצמי אחד לעומתו כאפס. מה אני משיג על ידי זה? אם אני מתחיל להתייחס לזולת בהתחלה שאני אחד והוא אפס, אני רק רוצה לנצל אותו, אני יכול לקבל ממנו איזשהו תועלת גשמית, כן, להשתמש בו. אבל רוחנית לא, כי התועלת רוחנית היא מתקבלת אך ורק בהשפעה, באור חוזר. ואם אני מתחיל לראות בו את החשיבות ואת עצמי כמשרת שהוא אחד ואני האפס, אז בלמלות אותו, הרצונות שלו, על ידי השירות שלי, שאני, עד כמה שאני משתוקק לזה, מתחיל להתלבש בי אור ההשפעה, אור האהבה.
6: עד כמה שאני משתוקק לזה, מתחיל להתלבש בי אור ההשפעה ואור האהבה. זאת אומרת, לנו הרב שמה שחסר לנו זה השתוקקות לזה, שאנחנו באמת רוצים להגיע לאהבת הזולת. היו כאן עוד שאלות, ופתאום אני רואה שנעלמו כמה, כן? או, H1, בבקשה.
3: תודה רבה, גלעד, אורן. באותה נשימה, כמו שאורן אמר, שאנחנו כולנו תחנת הפעלה של רצון לקבל מובנה, הרב, כמו שאמר עכשיו, ככל שאתה פותח את הלב לאהבה, אני שמעתי אותו גם אומר בשיעור האחרון, שלמעשה את כוח ההשפעה אתה מקבל אך ורק מלמעלה, וברגע שאתה מקבל את הכוח של ההשפעה באותה מידה גם מגדילים לך את הרצון לקבל שלך. השאלה שלי זה, אם באמת כך שאתה רואה שהרצונות הגשמיים שלך, שפעם היו סתם דוגמה בסולם של 1-10, 2-3-4 וכדומה, היום הם יותר מוקצנים, אם זה אומר שאתה באמת מתחיל לקבל קצת אור חסדים ואור השפעה מלמעלה. והבנתי שכל הסיפור זה בתוך, כאילו, דרך חברים כמובן.
6: כן, אדם בסופו של דבר רואה את הדברים כמו שהם יוצאים ממנו. אז אם יש לנו את אלון, ואלון מתקדם ועולה מדרגה, אז אלון יעלה למדרגה אלון פלוס אחד. אבל כדי שהוא יעלה לאלון פלוס אחד, ובאופן שאנחנו לומדים, לא סתם ככה, הוא צריך לרדת לקודם לאלון מינוס אחד. ומשם לבקש ולהבין את מצבו ולבקש ולעלות לאלון פלוס אחד. ואז כשאלון פלוס אחד ירצה להתקדם, הוא לא יקפוץ ישר לאלון פלוס שתיים, אלא הוא ירד לאלון מינוס שתיים, ומשם יעלה לאלון פלוס שתיים. זאת אומרת, יש כאן, אתה יודע, גם ביהדות לא סתם סופרים יממה, יום, על מה אתה אומר יום? והיא ערב והיא בוקר, יום אחד. תמיד קודם החושך, שמאפשר לך לעבוד באמונה, לרצות, לבקש, למרות שמה שאתה רואה, אתה לא מצליח להצדיק, ואז אתה מתוך החושך הזה, אתה מבקש, ואתה מביא את האור, את היום. ואז לכל זה ביחד קוראים יום, זה כל המהלך. תמיד קודם הלילה ואחר כך היום. קודם הירידה ואחר כך העלייה. אבל כשאדם נמצא כבר בתהליך הזה, מספיק פעמים, אז הוא כבר יודע שהנה עכשיו יש ירידה, נפלא, הוא שמח. הוא שמח. נכון, למדנו שיר בפעם שעברה שהיינו בקהילת הלומדים, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. בלילה אתה צריך את האמונה. בבוקר, שעולה היום, כשאתה כבר עוד נמצא בעלייה, אתה רואה את החסדים, אתה רואה את עד כמה זה טוב, עד כמה כל המהלך הזה הוא משמח. לכן, חלק מזה זה לגלות יותר את מה שיש בנו. הבורא לא מגלה לנו משהו אחר, רק את מה שיש בנו. כדי שנרצה לתקן ונדבק בו יותר. הרצון הזה לתקן, זה נקרא תפילה. זה נקרא בקשה. זה גם קשור למה שנועה שאלה קודם. הבקשה היא מתוך האמת, נקודת האמת, שאדם רואה איפה הוא נמצא עכשיו, ומתוך זה הוא גם יודע לאן הוא צריך להגיע, מה הוא צריך לבקש. וכשזה מאוד ברור, אז מיד התפילה נענית. זה נאמר ישועת השם כהרף עין. וזה משאיר לך את החופש להיות דומה לבורא. וזה בדיוק בנקודה הזאת. תודה על השאלון, אלון.
3: תודה רבה.
6: על השאלות, כן. שאלה. חיפה 10, בבקשה.
9: כן, תודה. אולי קצת אני איתה עם השאלה. אני רק רציתי לשתף שהשתתפתי בתוכנית של סטאז'ריה, שזו תוכנית באמת היא משנה את החיים, היא שינתה את כל הסדר עדיפויות ככה בשנייה. אבל מה שהכי חשוב, אני חושב, דווקא מתוך כל העשייה הזאת וכל האור וכל האהבה שקיבלתי, זה שהרגשתי שעד כמה אני זקוק לעשירייה שלי, וככה אפילו הרגשתי שאני מתמלא יותר מדי, ואני צריך את העשירייה כדי שלתת לה את זה, את האור הזה, ככה להביא להם בטיפות. השאלה שלי גם, כשחזרתי, זה כבר הכל הולך ונעלם, כל הדבר הזה, וחשבתי לעצמי, איך אני ממשיך מכאן? איך באמת לחזור לאותן נקודות?
4: מיכאל, כל פעם בסוף כנס, שואלים את הרב, תגיד, הרב לייטמן, איך לא לאבד את כל הטוב והאור שאנחנו מרגישים עכשיו? והרבה פעמים שמעתי תשובה אחת פשוטה. הרב תמיד אומר, אני מזמין את כולכם לשיעור שלי מחר בבוקר. אנחנו צריכים אור. כל ההתפעלות שקיבלת זה מהאור. האור נמצא. כל הזמן זמין. כל יום יש שיעור. מה זה שיעור? שיעור מן האור העליון, מידה מסוימת של אור, מנה יומית של אור. תאסוף את החברים, תבואו ביחד לשיעור, ותקבלו מנה של אור. אנחנו בסך הכל לומדים מהמקובלים איך חיים טוב. פתחנו את הערב עם זה שהחברה שאלה, שכולם רוצים ללמוד לאהוב את עצמם ולהיות בסדר עם עצמם. גם אנחנו רוצים. אבל אנחנו לוקחים את זה עד לקצה, עד לטופ של הטופ. אלה שהצליחו בחיים, הם נקראים חזל, חכמנו זיכרונם לברכה. למה? כי הם עשו אקזיט מהעולם הזה לעולם עליון. לא טוב קטן של 100 גרם פיסטוק וילה על הים ובאמו. טוב בלתי מוגבל. שלם, נצחי. ואותנו הם מלמדים איך לבוא לזה גם, כי מי שמשיג את הטוב הזה, את האור העליון, וטועם ורואה כי טוב השם, הוא מבין שהוא חי כדי לעזור לכל האחרים לבוא גם כן. אז הם חיים המקובלים בשלוש התקשרויות כל יום. אין יום בחיי המקובל שהוא לא מבצע שלוש התקשרויות. התקשרות לאור העליון, התקשרות לחברים שלו, והעברה הלאה של החוכמה הזאת לנבראים האחרים. לי יש תמיד משפט שמסדר לי את הראש. הרבה למדתי מרבותיי, עוד יותר מחבריי, ועוד יותר מתלמידיי. כל יום תעשה שלוש התקשרויות כאלה, ואתה תחיה בעולם שכולו טוב. פשוט, לא נהיה מסובכים. אז ננסה. מחר בבוקר יש יום. WH2. WH2.
10: שומעים אותי?
6: כן, עכשיו בבקשה. שומעים מצוין, כן.
10: שומעים, ערב טוב. אני מבקשת לשאול, מהו הרגע שבו אני מפסיקה לראות את החברה כפי שהיא, ומתחילה לראות בה את המקום שבו הבורא פונה אליי? תודה.
6: כן, טוני, מה זה חברה? מה זה חברה?
10: חברה זה כל החברות שנמצאות בעשירייה, ואני יודעת שאנחנו עושים את התרגילים שמקום אחרי כל חברה עומד הבורא.
6: נכון.
10: ומתי השאלה שלי, מתי אני מתחילה להרגיש, לחוש אני יכולה לדמיין את זה, אבל מהו הרגע שבו אני מפסיקה לראות אותה כחברה ולראות את המקום שהבורא פונה אליי?
6: כן. אני אשתמש גם גם בדוגמה שפעם הרב נתן לנו, אני זוכר את הדוגמה הזאת ממש, שיבוא עכשיו בן אדם נורא מפורסם, מאוד גדול, בסדר? שכולם חושבים שהוא גדול. כלומר, מישהו שאת רואה אותו בטלוויזיה, את רואה אותו בזה, לא יודע, איזה נשיא של איזה מדינה גדולה, או ראש ממשלה של מישהו, וכולם, ואת תראי אותו, לא משנה מה עמדתך כלפיו, את תסתכלי ואת תגידי, יואו, ראיתי את זה וזה, נכון? אני זוכר שהייתי ילד קטן, ממש, גדלתי בעירה קטנה בדרום, בקריית גת, והיה שם יום אחד, כנראה לפני איזה בחירות או משהו, אני לא זוכר, הגיע גולדה מאיר. גולדה מאיר בזכותה ובעצמה, כן, ראשת הממשלה, הגיע והייתי מטר ממנה, וכולם, וואו, היינו ליד גולדה, ראינו אותה וכן הלאה. מי? בן אדם. מה יש לו? קיבל איזה מעמד, כנראה עבד קשה והגיע לאיזושהי עמדה. אני לא מזלזל. גם בעולם הזה יש אנשים שזה תפקידם להיות מובילים, מנהיגים. אבל יש איזושהי רוח של כולם, זה גדול. עכשיו, תחשבי ככה כלפי כל חברה שלך. האם ככה את מתייחסת אליה? לא יודע את מי את, לא, את בטח לא, את כבר כולך ברוחניות ובזה, אבל לא, לא בעולם של, את מי מעריצים? את טראמפ? את, לא יודע, את, לא יודע, מישהו שהוא איזה כוכב כדורגל גדול, כוכב את זמר גדולה, את, מישהו שהוא הכי גדול בעולם בעינייך. החברה שלך הרבה יותר גדולה ממנו. ככה צריכה להרגיש כל רגע שהיא נמצאת לידך, שהיא פונה אלייך, שהיא מסתכלת עלייך, שהיא בכלל מתייחסת אלייך. איך הוא כתב לנו פה? אם אני אפס, והחבר אחד, אני מקבל גדלות פי עשר. ואם אני שני אפסים לידו, אני מקבל גדלות פי מאה. מה עושים לנו פה בעצם? מכינים אותנו באמת, באמת, באמת, לקבל את גדלות הבורא. ככה אנחנו לא מסוגלים. מה עוצר בינינו לבין הרוחניות? אם ייתנו לנו עכשיו ללא הכנה את גדלות הבורא, אנחנו נהיה כלום, וזהו, ולא יהיה לנו שום אפשרות להגיב. לכן נתנו לך את החברות הנפלאות שלך ב-Woman H2, כדי שאת תתייחסי אליהם ככה, וזה, את יודעת מה, אפילו לא משנה אם תגידי להם את זה, או תכתבי להם את זה, זה פחות, אם באמת תשתדלי להרגיש ככה כלפיהן, אז את תקבלי את היכולת הזאת. זה נקרא חבר. חבר זה מי שאני רוצה להתחבר אליו. לגדול אני רוצה להתחבר. ויהיו גם מצבים שזה יהיה הפוך. שאת תראי את עצמך כאחד ואותם כאפס. זה גם קורה. כמו שהסברנו קודם לאלון, זה לא יכול להיות זה בלי זה. אז הזה יש לך מה לבקש. מכאן, אני רוצה שזה יהפוך. למה זה ככה? אני מבקשת שיהפוך. ואז תקבלי את ההפוך וזה יהיה שלך. זה לא יהיה סתם. הבורא לא יכול להיות יותר גדול מהחבר.
10: הבנתי. אני מודה לך מאוד.
6: תודה.
4: אני רוצה שנראה בבקשה את קליפ מספר 6.
11: זכה... אז מתבטלת את האהבה העצמית שלו. היינו, שמכוון שיקבל שכר, שהוא שיהיה לו הכוח לאהבת הזולת, שעל ידי זה הוא יגיע לאהבת הבורא, שכל חשקו יהיה רק להשפיע נחת רוח להבורא.
5: אז העיקר מה שאנחנו צריכים להוציא מכאן, שכל רגע ורגע אנחנו כחברה וכל אחד כחבר החברה, חייבים להיות בביקורת פנימית, עצמית, האם אני נמצא כצדיק בחברת הצדיקים שרוצים אני וכל החברה להגיע לביטול עצמי ולאהבת הזולת, שבתוכו נגלה את ההשפעה לבורא ונגלה אותו כמשפיע אלינו ומקיים אותנו. שכל זה חייבת להיות כל הזמן בתשומת לב שלי. אם לא, באותו רגע שאני לא בזה, נופל אוטומטי תחת הטבע שלי, שבו אני נמצא, שהוא הרצון לקבל, ואז אני נמצא במושב ליצים, בחברה אגואיסטית, שכך אם אני מתייחס אליהם, כך אני מקבל אותם. כי האדם קובע ביחס שלו לחברה, מה היא החברה. ואז ממש אין לו מה לצפות. נכנס לסם המוות במקום סם החיים. זהו. השינויים מקצה לקצה, על ידי, או יש תשומת לב לדברים הנכונים כמה שמסוגלים לייתר אותם, או אין תשומת לב, אין בירור. לכן הבירור הוא חייב להיות היגיעה בלתי פוסקת.
4: יגיעה בלתי פוסקת לברר מה אני רוצה. לאן אני מכוון את ההתקשרות שלי עם החברים, עם הלימוד, עם ההפצה, כל מה שאני עושה כדי לפתח את עצמי לפי השיטה של חוכמת הקבלה, מה אני רוצה שיצא מזה? והבירור הזה הוא צריך להיות ממש כל הזמן, כל הזמן. אני למשל יושב עם החברים, בין אם זה חיבור וירטואלי או חיבור פיזי, כמו שאנחנו רואים עכשיו את ה-H6, כל הזמן אני צריך לשאול את עצמי מי אני, מי הם, למה אני יושב איתם עכשיו ביחד, לאן אני רוצה שזה יביא אותי. הרבה שהסביר לנו במאמר שהרבה אנשים בעולם נמצאים ביניהם בהיבור ואהבה, אבל זה לא מביא אותם אל התכלית, כי התכלית זה לא שנהיה בהיבור ואהבה שתמלא לכל אחד את הכיס שלו, הפנימי, הרגשי, המנטלי או הרוחני שהוא מפנטז, שזה נקרא כיס רוחני. אלא התכלית זה שאנחנו הנבראים נתעלה עד לגובה הבורא. זה נקרא להגיע לאהבת השם. אין מישהו שצריך שאנחנו נאהב אותו. דיברה תורה בלשון בני אדם. יש התפתחות שלנו מטבע על מנת לקבל, שבתוכו נמצאים כל החיבורים והאהבות שאנחנו מכירים מהעולם שלנו, ויש טבע עליון שנעתק מאיתנו, שנקרא על מנת להשפיע. להגיע לאהבת השם דרך אהבת החברים, זה להגיע לאהבת תכונת האהבה בעצמה, בלי שום פנייה עצמית, בלי שזה ממלא לי משהו בתוכי. כי כל מילוי כזה זורק אותי למקום הכי רחוק מהבורא, שאין לו שום מחשבה על עצמו. כדי שאני אעבור מהצד הזה לעבר השני של המציאות, כמו אברהם העברי שעבר מהטבע הזה לטבע העליון, אני צריך אור המחזיר למוטב, והוא יפעל עליי ככל שאני אעשה אתכם, החברים המיוחדים שלי בבני ברוך, בעשירייה שלי, גדולים בעיניי. במה אתם גדולים? שאתם חכמים, שאתם מוצלחים, שאתם רגישים? אולי, אבל לא בזה אני צריך אנשים גדולים לידי. אני צריך אתכם גדולים בתשוקה שלכם להיות דומים לאור העליון. וכשאני מודד את עצמי כמה אני מגושם וארצי, וכמה אתם גבוהים ועדינים ומשתוקקים להיות כמו האור, אז פתאום אני רואה שבאמת אתם גדולים מאוד, מאוד מאוד, וככל שאני שם לב לזה ומברר את הגדלות הזו שבכם, מתעצם את התשוקה שלי גם לגדול, לעלות, ואז האור המאזיר למוטב פועל עליי, וכשמתמלא את השיעה הוא נותן לי טבע כמו שלו. קודם הייתה סימן שאלה ב-H6, כבר הרבה זמן ראיתי את הסימן שאלה, כבר זהו, נעניתם, אין לכם שאלה? החזרתם, בבקשה אהובים שלנו, H6.
12: האמת, כן יש שאלה, זה התעורר גם ביום רביעי שעבר בכנס, וגם מה שקראנו עכשיו, מה שענית, שאני כאילו, כל עריית החברים גדולים ממני, השאלה האם בבית, ביחסים זוגים, זה גם אמור לעבוד ככה? כאילו, כי זה ברור, אם אנחנו, כאילו, שבזוגיות אני אוהב את עצמי, בת זוג טובה לי, הכל טוב ויפה. ואחר כך שאני כל כך אוהב את עצמי ומתחילים קסטחים, אז מצב לא טוב. השאלה, כל התרגילים האלה עובדים גם שם או משהו אחר?
6: אבנר, אומרים שאשתו של אדם כגופו. אתה שמעת פעם את המשפט הזה?
12: האמת שלא.
6: זה כמו אם אדם ואישה, גבר ואישה, הם ממש כאיש אחד בלב אחד. אומרים אפילו על רווקים פלג גופה, שזה חצי גוף. עד שאדם לא מתחתן, אז הוא גוף שלם, יש לו גוף שלם. ולכן מערכת היחסים בינך לבין האישה, או בכלל בזוגיות, אמורה להיות מערכת היחסים האינטימית ביותר, הקרובה ביותר של אדם, עם האדם הקרוב לו ביותר. וזה באופן טבעי, אדם עם בן, עם בת זוגו, או אישה עם בן זוגה, הם נמצאים בקשר הכי קרוב, הם מספרים הכל, הם פותחים הכל אחד לשני, לפחות ככה זה אמור להיות. וכשאדם נמצא בהתפתחות הרוחנית, אז יש כמה מצבים, יכול להיות שבת זוגך, זה לא מעניין אותה. אין לה נקודה שבלב, היא לא רוצה את זה, זה לא חשוב לה, ועדיין יכולים להיות, יכולה להיות זוגיות נפלאה, מערכת יחסים נפלאה. אתה, באופן הטבעי, כשאתה לומד, אתה תשתנה ותתפתח, ואותה אהבה שיש לך לחברים בעשירייה, היא תרגיש אותה. אתה תפנה אותה גם אליה באופן טבעי, כי אתה אוהב אותה, ואתה תרגיש לב רחב יותר גם כלפיה, ויהיה לה טוב מזה. יכול להיות שגם היא בדרך, וגם היא רוצה להתפתח, ובזה מאוד צריך להיזהר לא לכפות אף פעם. כמו שבן או בת זוג לא יכול לכפות עליך לא להתפתח, אתה גם לא יכול לכפות עליו כן להתפתח. זה נושא מאוד מעניין ועומד בפני עצמו, אולי נקדיש לזה את אחד השיעורים. אבל במידה הזאת, שהיא מתפתחת ואתה מתפתח, אתם תרגישו שניכם את השינויים שקורים בעצמכם, וגם תהיה לכם יותר מודעות למה שקורה לכם. אבל בכל מקרה, כשאדם משתנה, היחס שלו למציאות משתנה, וכך גם כל מי שנמצא סביבו מרגיש את זה. אבל שוב, אם היא לא בדרך, אתה לא צריך לדבר איתה על זה, לא לספר לה, לא להתייחס, היא תרגיש. כי אישה מרגישה את בעלה מצוין יותר טוב ממה שהוא מרגיש את עצמו.
12: אז להתחבר לחברים ואז שם הכל יסתדר.
6: בטוח, בטוח יסתדר, כן. וומן חדר ארבע.
13: אני חושבת שזה טעות. סליחה, לחצו בטעות.
6: טוב.
4: אנחנו אוהבים אתכם, וומן חדר ארבע. רצינו רק להגיד לכם את זה באופן אישי.
6: כן. אנחנו רוצים גם להודיע ולבשר, ואתם בטח רואים את זה וכבר שמעתם, מרגישים. אנחנו בבני ברוך כל הזמן נמצאים בשינויים. בכלל, זה חלק מההתפתחות שלנו. מי שקשה לו עם שינויים, קשה לו עם זה, אז זה דווקא טוב בשבילו, כי השינויים האלה הם חלק מהטבע של הרוחניות. הם עליות, ירידות, שינויים. יש דברים שהם קבועים. עשה תורתך קבע. נכון? אומרים, אנחנו עושים, נאמר מי שמחליט לבוא לשיעור בוקר, או לבוא לשיעור שלנו כאן, באופן קבוע, זה צריך להיות קבוע. אבל מעבר לזה יש הרבה מאוד שינויים, ואחד השינויים שאנחנו עוברים עכשיו, שהוא שינוי מאוד משמח, את כל מי שנמצא כאן כבר לא מעט שנים, הוא שראינו שמצטרפים אלינו יותר ויותר נקודות שבלב, שנמצאות בגופים של אנשים צעירים, זאת אומרת חבר'ה צעירים, בגילי 18 עד 35, כי אלה הם מה שאנחנו מגדירים כצעירים, ומאוד מאוד רוצים להתפתח ולגדול, ואנחנו רוצים לעזור להם להיות בסביבה שתאפשר להם גם להתפתח, גם לעבוד עבודה רוחנית, וגם לעשות הפצה ולהתקדם ולהזמין אליהם עוד ועוד צעירים. למה? כי כך טבע הדברים, כשצעירים מתכנסים ביניהם, זה מושך אליהם עוד ועוד צעירים. ולכן פתחנו עכשיו שתי עשיריות חדשות, שאולי אפילו הם יתרבו יותר, זה PT 100 ו-Woman PT 100, שמיועדים PT 100 לגברים, Woman PT 100 לנשים, בגילאי 18-35. המדריכים שלהם הם שני גדולי הדור, דודי אקוקה, ודודי אהרוני ורועי אקוקה, אתם רואים כבר קראתי לו דודי אקוקה, הם עד כדי כך מחוברים, שהם חברים גדולים מאוד, הם גם שניהם ב-PT 36, זאת אומרת בעשירייה של הרב, ויש להם הרבה מאוד ניסיון, והרבה מאוד ידע, והרבה מאוד לב מאוד מאוד רחב, והם יהיו אלה שמדריכים ומלמדים את קבוצת הצעירים, וזה בא גם על חשבון, תראו למשל

0: H6, הסירייה האהובה שלנו, אנחנו רואים אותה כל פעם יושבת שם, והיא עכשיו קצת קטנה יותר, אבל יכול להיות שעוד מעט היא תתרחב ותגדל שוב מחדש עם חברים נוספים. וכשעושים שינוי, אתם יודעים, משנים קצת את הקוביות בפאזל שלנו, אז זה תמיד בא משהו על חשבון משהו. אז אנחנו מאוד מאוד מקווים שכולנו נתמוך בשינוי המבורך הזה, נעזור להם ממש כמו הילדים שלנו, ממש עד כדי כך. נרצה שהם יגדלו ויתפתחו ויפרחו ויביאו עוד ועוד ילדים איתם שיגדלו ויצמחו. אני בגילי יכול לקרוא להם ילדים מהגיל, אבל מבחינת החיבור והנקודה שבלב אנחנו מסתכלים עליהם כגדולים, כענקים. דווקא בגיל הזה שבו כל אחד רוצה להתבסס וחומריות וזה, הם בוחרים לבוא ולהקדיש את עצמם ללימוד חוכמת הקבלה. זה גדלות ענקית, נשמות גדולות, ואנחנו רוצים לעזור להם ולתמוך בהם. אז רצינו לידע אתכם בזה, ואם יש שאלות או דברים שהייתם רוצים לשאול בנושא ולברר, אנחנו נשמח. Woman H26, אתם בעניין?
1: כן, ערב טוב, אורן וגילת, קודם כל תודה, תמיד מרתק לשמוע אתכם. אני רוצה לשתף תחושה שלי, ואולי גם של כמה חברות בעשירייה. בעקבות השינויים, אנחנו מבינים את החשיבות של הקמת קהילת הצעירים. כשמגיעים לבני ברוך, אנחנו רואים, לא צריך לדבר, אנחנו רואים מה הגיל, ותמיד שמענו את הרב לייטמן שיש צורך בדור צעיר שימשיך את הדרך. אבל גם הרב לייטמן אמר כזה דבר, שהתקדמות רוחנית בנויה על חיבור בין כל חלקי הכלי ולא על תחושת פירוד. אז אני מבינה, מעריכה ונחבק את הצעירים. אצלנו בעשירייה עזבו אותנו שלוש חברות צעירות, מסתבר שביום חמישי שלחו להם סקר, בתום הסקר כבר ביום חמישי קיבלו הודעה, אתם עוזבים את העשירייה. הייתי מצפה לדרך, לשיתוף, להסבר. סחלטנית, אני הכי מבינה, אבל הדרך סותרת את כל מה שאנחנו לומדים. אם בעל הסולם כותב במאמר החירות, שהתקדמות האדם תלויה בסביבה שבחר, סליחה, בני ברוך זה סביבה שבחרתי. בעל הסולם כותב במתן התורה, כל ישראל ערבים זה לזה, לא הרגשתי ערבות. הרבש במאמרי החברה, כל אחד צריך להשתדל להביא לחברה רוח חיים ומלוא תקווה. לא הרגשתי כך. עצוב לי שלא הרגשתי כך, עצוב לי שזו הדרך. אין לי ספק, כל הנחתה אנחנו מקבלים. אם אנחנו מסתכלים על הנהלת בני ברוך, כן, ההנהלה שם היא גברית לחלוטין, קצת רגישות. עכשיו קראנו מאמר, איפה הביטול? איפה הרגע? אנחנו 0.1 שנייה לספור עד 10. יום חמישי בערב לא הצלחתי להצטרף לעשירייה שלי, אני מקבלת טלפון, חברות עוזבות אותנו. מה? אשמח לשמוע. תראו, אני לא באה לשנות, זה ברור ומובן שאנחנו צריכים. אני מאוד מבינה את ההתלהבות, אבל רגע, שנייה, סופרים עד 10. עם כל הכבוד, בני ברוך היום, כמו שאנחנו נראים, אתם בנויים על הדור שהוא 35 פלוס יום, והלאה. אתכם שאל חבר מבוגר שלצערי, רק עכשיו הבנתי שהוא כבר לא בחיים. האם התחלתי מאוחר? ואם אני לא טועה, אל תתפסו אותי, אורן, אתה ענית לו, אין גיל. פתאום התחושה של מהרגע לרגע, השינוי והדרך, לא גרמה לי לתחושה טובה.

0: התבשל מאוד מאוד, הוא התבשל המון זמן, אבל ברגע שזה נפל, היה רצון אז מאוד, דווקא מצד הצעירים, ההובלה, שזה יקרה כבר. ואני חושב שאת צודקת, היינו צריכים קצת יותר בהדרגה לעשות את זה, יותר להביא את זה לעשיריות בצורה של לקבל, לדון, לדסקס בעניין, וכן, יש לנו מה ללמוד על תהליכים. תמיד יש לנו מה ללמוד, נכון.
1: ועוד דבר, ביום כן. שני נכנסתי לשיעור אמנם לקטע מאוד קצר, וכל ההתלהבות שם הייתה, קהילת הצעירים, עשינו לכם טיול, רגע, אתם עוד שנייה אצלנו באולפן. כאילו, רגע, שנייה, היו עוד חבר'ה, בני 35 פלוס. אני, כדאי שתעשו חושבים.
0: כן, תודה.
1: ותעבירו את הדברים.
0: תודה, זה יעבור. עוד? אני חושב שאורן, יש לנו עוד קליפ אחד, נכון? שאנחנו רצינו להראות?
2: כן, מספר אחת.
0: קליפ מספר אחת, בבקשה.
3: שיוצא מכך, יוצא כך, שהגודל הכלי שאדם מפתח, הוא לא תלוי בגודל החברה ובגודל החברים שבחברה, אלא זה תלוי רק מהערכה איך שאדם מעריך, בכמה אפסים הוא מעריך את עצמו כלפי אחד שזה החברה. זאת אומרת, המושג השלם שזה בעיניו החברה. וכאן גם כן מאוד חשוב, ודאי שיש כאן הרבה פרטים לברר, מאוד חשוב במה האדם מבטל את עצמו ובמה הוא מחזיק את החברה. שכל הגדלות החברה בעיניו וכל העניין הזה של ביטול שהוא משתחווה כביכול לכוח החברה, זה יהיה רק בעניין התחברות עם הבורא, ולא בשום דבר אחר. אם הוא מרכז את כל הנתונים האלה יחד, יוצא לו שהוא מכוון את עצמו למטרה. כי מטרה אנחנו לא רואים. היא נסתרת. ואי אפשר לראות אותה מקודם, ו... להתכוון אליה, ואז ללכת לעשות את הצעד. מלכתחילה הוא חושב על הבורא, אבל איך בדיוק, מה זה שהוא חושב על הבורא? איך בדיוק מכוון את עצמו לאיזה סוג, לאיזה תכונה, לאיזה בדיוק... אופן הוא צריך לכוון את עצמו, שזה נקרא בורא. זה יוצא לו על ידי זה שמחדד קשר שלו עם התנאים האלה ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, עד כמה שבכל פרט ופרט שמתקשר עם החברה, הקשר עם הבורא הוא הקובע. ואז יוצא לו שכל הפרטים בקיום ואהבת לרעך כמוך מביאים אותו לכיוון נכון לבורא.
2: כיוון נכון לבורא. אני רוצה שעוד מעט אנחנו נסיים את השיעור ושכולנו נצא עם תפילה משותפת, שהשם יאיר את עינינו איך לבנות את עצמנו נכון כחברה, איך להיות רגישים כמו שעכשיו לימדה אותנו החברה, איך להיות עם סנסורים בתוך הלבבות של החברים, שנרגיש אותם, שנכאב את מה שכואב להם, שנתפלל על מה שחסר להם, שנתמוך במה שהם רוצים, ושהבורא ילמד אותנו איך להתנהל, איך להתקדם, איך להתחדש.

0: ואיך להיות יותר דומים לו. לא להיות בצער גדול מדי על טעויות שעשינו לפני רגע, להיות עם הפנים קדימה ולמעלה אל האור. אם השם לא יבנה בית שם ועמלו בוניו בו. אנחנו צריכים תמיד לבקש ממנו, תלמד אותנו איך להיות יותר כמוך. רונית, W Info, בבקשה. לא שומעים אותך, W Info. פתחת מיקרופון? אז יש לנו איזה תקלה, לא שומעים את רונית.
1: רונית?
0: לא שומעים.
1: לא שומעים?
0: את רוצה לנסות להיכנס ולצאת? תנסי רגע. מה רני מסמן לי בעת שהד, שמו את רונית?
1: לא. לא שמו.
0: טוב.
1: אז אם אני... לא אגיד, אז אני אגיד את ההודעה שהיא תגיד.
0: בבקשה.
1: כן, רונית לא, לא, לא הצטרפה?
0: אליך, גלעדי.
1: אליי, גלעדי. הערב מיד בסיום השיעור, בשעה 8:30-9, אתם מוזמנים למפגש שאלות ותשובות עם המנחים דרור ויובב. המפגש יתקיים במערכת הערבות בחדר H100. אתם יותר ממוזמנים להישאר, לשאול ולהתייעץ בנושא השיעור, או בכל נושא אחר שתרצו. תודה לכולם, שיהיה לנו יום נפלא, ונמשיך להתקדם ביחד.
0: שיר?
1: שיר. אהבת אחים.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך שני לשמיני 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שבני עשיו וישמעאל לא רצו לקבל את התורה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1135. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו שבני עשיו וישמעאל לא רצו לקבל את התורה בעבודה? הזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו, בשעה שרצה הקדוש ברוך הוא לתת התורה לישראל, הלך והזמין את בני עשיו ולא קיבלוה. כמו שהכתוב אומר, השם מסיני בא וזרח מסעיר למו, שלא רצו לקבלה. הלך לבני ישמעאל ולא רצו לקבלה, שכתוב הופיע מהר פרן. כיוון שלא רצו, חזר אל ישראל. ובזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, אמר לו רבי שמעון, הרי שאלה זו נתיישבת, השם מסיני בא ומסיני בא ונגלה עליהם וזרח מסעיר למו, פירושו ממרא שאמרו בני סעיר שאינם רוצים לקבל, מזה העיר לישראל והוסיף להם אור ואהבה רבה. אף כך הופיע והעיר לישראל מהר פרן, ממה שאמרו בני פרן שאינם רוצים לקבל, מזה הוסיפו ישראל אהבה והערה יתרה כראוי. עד כאן לשונו. יש להבין מה שאומר, שמזה שבני עשיו וישמעאל לא רצו לקבל את התורה, מזה נוסף לישראל אהבה והערה יתרה. שמשמע, היות שלא היה מי שירצה לקבל את התורה, ורק ישראל הצילו את המצב, לפיכך העיר לישראל והוסיף להם אור. אחרת משמע שהיה חסר לישראל את האהבה והערה יתרה. ובעולם הגשמי יכולים לומר כך, שיש לפעמים אדם שרוצה לתת למישהו איזה דבר יפה, ואין אף אחד שירצה לקבל, ויש מזה צער לאדם. לכן מי שריחם עליו וכן קיבל, אז האדם אוהב את מי שעשה לו טובה וקיבל את הדבר. אולם איך אפשר לומר דבר זה לגבי הבורא, שהאהבה והערה יתרה הבורא נותן לישראל בגלל שבני עשיו וישמעאל לא רצו לקבל את התורה וישראל כן קיבלו? וכדי להבין זה על דרך העבודה, צריכים לזכור שבדרך העבודה האדם עצמו הוא עולם קטן, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שהאדם נכלל מכל עין ומאות, ויש בו בחינת עשיו ובחינת ישמעאל וגם בחינת ישראל. כמו שלומדים, שבחינת ישראל היא בגלות תחת שליטות עין אומות העולם, שבאופן כללי נקראים אומות העולם בשם רצון לקבל לעצמו, וישראל נקראים בחינת רצון להשפיע להשם. ידוע שיש בית בחינות. א', מטרת הבריאה, שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. היינו שהנבראים יקבלו טוב העונג, והרצון להשפיע של הבורא ברא בנבראים רצון לקבל הנאה ותענוג. זאת אומרת, בכל מקום שהנברא רואה שיש מאיזה דבר ליהנות, תכף הוא משתוקק לקבל את התענוג. וזה נקרא כלי מה שהבורא ברא, כמו שכתוב אשר ברא אלוקים. ב' תיקון הבריאה. אולם יש עניין של תיקון הבריאה, היינו כדי שלא יהיה עניין בושה, נעשה תיקון, שאם הכלי מה שהבורא ברא הנקרא רצון לקבל לעצמו לא יכולים לקבל, האדם מוכרח לעשות כלי חדש הנקרא רצון להשפיע, כדוגמת הבורא שרצונו הוא להשפיע לנבראיו. כמו כן הנבראים מוכרחים לעשות את הכלי הזה, אחרת שורה על הטוב ועונג מה שהבורא רוצה לתת לנבראים אלם ואסתר. וזהו מה שכתוב אשר ברא אלוקים, היינו הרצון לקבל, לעשות, היינו מה שהנבראים צריכים לעשות, והוא הרצון להשפיע, שזה אינו נמצא בנבראים, אלא שהנבראים צריכים לעשות שיהיה להם רצון להשפיע. ויש לשאול, איך יש אפשרות לעשות פעולה הפוכה ממה שהבורא ברא, שהוא הרצון לקבל לעצמו? איך אפשר לבטל את מעשה השם הנקרא הרצון לקבל ולעשות פעולה הפוכה, שזה נראה כאילו האדם עושה פעולה נגד הבורא? התשובה היא, אין בידי אדם לבטל את הרצון לקבל מה שהבורא עשה. אם כן, מה דורשים מאיתנו? שאנחנו נעשה הכל לשם שמיים, הלא זה נגד הטבע שלנו. אלא שיש עניין אור וכלי. כלי נקרא רצון, רצון נקרא חיסרון, ואור נקרא מילוי החיסרון. וזה כלל שאין אור בלי כלי, לכן מוטל על הנבראים להמציא להם כלי, היינו חיסרון, שיש כלל שכל עניין חיסרון שייך דווקא אצל הנבראים ולא אצל הבורא. נמצא שהנבראים מוכרחים לעשות פעולות ולחפש עצות, למצוא בעצמם חיסרון מה שהם רוצים לעשות כל מעשיהם לשם שמיים ואינו יכולים, אז הנבראים רואים ומרגישים את החיסרון הזה של רצון להשפיע, שאין בידם להשיג מצד כוחות עצמם. אולם, בכדי שיהיה ברור שאין הם מסוגלים להשיג את הרצון להשפיע, על זה הנבראים צריכים לתת מקודם כוחות מצד עצמם. אחרת, איך הם יודעים שאין הם יכולים להשיג את החיסרון הזה מכוח עצמם? אולם יש לשאול, בשביל מי צריכים את הידיעה הזו שאין האדם יכול להשיג את הרצון להשפיע מכוח עצמו? התשובה היא, הידיעה הזו, האדם בעצמו צריך לדעת את זה, אחרת אין הוא מבקש שהשם יעזור לו. כי האדם חושב שיש לו זמן לעשות הכל בעל מנת להשפיע, כי זהו בידו. מתי שירצה, הוא יעשה הכל בעל מנת להשפיע. לכן האדם מוכרח מקודם לעבוד בעצמו בכדי להשיג את הרצון להשפיע. ורק אחר כך הוא יכול לתת תפילה אמיתית בכל הלב, היינו חיסרון אמיתי, שהוא נצרח לישועת השם, שהוא ייתן לו את הרצון הזה לעשות הכל לשם שמיים. ובזה יש לפרש מה שכתוב, אשרי נוצרי עדותיו בכל לב ידרשו, שיש להבין הקשר במה שאומר אשרי נוצרי עדותיו, שפירושו ששומרים את מצוות התורה בכל לב ידרשו אל הכנל, שיש לנו להשיג חיסרון, שנרגיש שחסר לנו את הרצון להשפיע. ומטרם שנשיג אותה, היינו שמטרם שמשיגים את הרצון להשפיע, אין אנו ראויים לקבל את הטוב ועונג, מה שהבורא רוצה לתת לנבראים. אולם על ידי מה האדם יכול להשיג את החיסרון הזה? אומרים לנו, על ידי זה שאדם ישמור את מצוות התורה, זה יכול להביא לו את הידיעה הזו שהוא נצרך להשיג את הרצון להשפיע. זאת אומרת, בסגולת שמירת תורה ומצוות. כשהאדם מכוון על ידי עשיית שמירת תורה ומצוות, שהוא יתקרב להשם, היינו דבקות, הנקראת השתוות הצורה, זה יכול להביאו להרגשת חיסרון של רצון להשפיע. וזה שאומר, אשרי נוצרי עדותיו, שזה יביא לו בחינת חיסרון, שיכול אחר כך לבקש מהשם, שייתן לו את החיסרון הזה. וזה שאומר, בכל לב ידרשו, שפירושו, שאחר כך הוא יכול לדרוש מהשם, שייתן לו בכל לב. היינו שייתן לו הרצון להשפיע, שכל מה שהוא יעשה להשם, שיהיה בכל הלב. נמצא שאז על ידי קיום תורה ומצוות, הוא יגיע שיהיה בידו לדרוש מהשם, שייתן לו בחינת בכל הלב, שיהיה להשם. היינו שדורש שהשם ייתן לו רצון להשפיע, הנקרא בכל הלב. כי רק זה הוא דורש שיהיה השכר עבור קיום תורה ומצוות. נמצא, עבודת האדם היא להשיג חיסרון וצורך שהשם ייתן לו במקום שנתן לו מצד הבריאה את הרצון לקבל, שייתן לו עתה רצון להשפיע. כי על ידי זה הוא יזכה לדבקות השם. לכן, גם שהוא מבקש רצון אחר ממה שהבורא נתן לו, מכל מקום, הבורא רוצה בכך. ועל זה אמר אבי המורי זצ"ל, שהשם אמר, ניצחוני בניי. מזה שהם רוצים רצון אחר ממה שהבורא נתן להם. היינו, שהם דרשו מהשם, שייתן להם רצון אחר ממה שנתן להם מלכתחילה. אולם הרצון לקבל מה שהבורא נתן, הוא הקוטב של כל הבריאה, הנקרא יש מאין. אלא הרצון לקבל צריך לקבל תיקון, שזה נקרא תיקון הבריאה. כלומר, הבריאה נקראת רצון לקבל לעצמו, ועליו נותנים כוונה בעל מנת להשפיע. נמצא, בסופו של דבר, שהרצון לקבל נשאר, אלא שקיבל תיקון בעל מנת להשפיע. ובאמור יש לשאול, ולפי זה, כשהאדם מתחיל לבקש מהשם שייתן לו את הרצון להשפיע, היינו שיהיה בידו לעשות כל המעשים שלו לשם שמיים, מדוע אין הקדוש ברוך הוא נותן לו את הרצון להשפיע כמו שהאדם דורש ומבקש? וכפי סדר עבודה אנו רואים שבזמן שהאדם רוצה ללכת בדרך להשיג את הרצון להשפיע, אז האדם רואה שהוא הולך אחורה ולא קדימה. כלומר, שהרע מתגלה אצלו בשיעור יותר גדול מכפי שהיה מגולה הרע אצלו בזמן שהיה עובד בעל מנת לקבל פס. והעניין הוא שאנו צריכים לדעת שעניין רצון להשפיע הוא רק תיקון הבריאה ולא מטרת הבריאה. כי מטרת הבריאה היא שרצונו יתברך הוא להטיב לנבריו, היינו שהנבראים יקבלו טוב העונג. לכן, אם היה נותן להם תכף מה שדורשים, היינו את הרצון להשפיע, אז כבר היה להם סיפוק בעבודה מזה שהם משפיעים לבורא ושיש להם דבקות בבורא, ומה חסר להם עוד. כי לעצמם אין הם צריכים לשום דבר, שזה עניין הנקרא כי חפץ חסד, ואין להם שום צורך לקבל משהו מהבורא. ולפי זה היה העניין של מטרת הבריאה, מה שברצונו התברך לתת להם, היה נשאר במקומו. ומטרת הבריאה, שהיא העיקר, כידוע שכל דבר מתחשבים עם המטרה, ולא עם האמצעים. כי עניין רצון להשפיע הוא רק אמצעי, שעל ידו יכולים לקבל את המטרה. ואם היה מקבל את הרצון להשפיע, אז הוא היה מקבל מזה סיפוק, והמטרה הייתה נשארת כאבן שאין לו הופכין, היות שאין מי שיהיה לו צורך לזה, מטעם שכבר יש להם סיפוק בעבודה. וזהו כמו שמובא בספר פרי חכם, וזה לשונו. המתבאר לך מכל זה, אשר סוף הנשמה להשיג את כל התרח שמות הקדושים, וקונה כל קומתה, שהם תרח פעמים בכמות שהייתה מטרם ביאתה, אשר שיעור קומתה נראית מתרח מצוות, שאור תורה מלובש בהם, וקודש בריך הוא בכללות האור תורה. הרי לך מפורש שאורה איתה וקודש בריך הוא וישראל חדו. זאת אומרת שזוהי מטרת הבריאה, למה שאדם צריך להגיע לשלמותו, לזכות לבחינת תורה מבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ולא מספיק מזה שהוא רוצה להשפיע להשם, אגם שזהו דבר גדול, אבל לא זהו המטרה, אלא כנעל שהאדם צריך להשיג תרח פעמים בכמות שהייתה נשמתו מטרם ביאתה בהתלבשות בגוף. אולם כנעל, אם היה מקבל תכף אחרי כמה תפילות ובקשות את הרצון להשפיע, לא היה לאדם שום צורך להשיג את המטרה שבשבילה נברא. זהו תירוץ על מה שהאדם לא מקבל את הרצון להשפיע. ולא עוד, אלא יותר מזה, האדם רואה שהוא מקבל רצון לקבל יותר מופרז ממה שהיה לו מטרם שנכנס לעבודה עד אל להשפיע. אולם יש להבין מדוע לאחר שהאדם עשה מאמצים מכדי להתקרב להשם, שהוא בחינת השתוות הצורה המכונה דבקות, כמו שכתוב ולדופקה בו, שדרשו ידבק במידותיו מהו רחום, אף אתה רחום, היה מספיק שהאדם לא מקבל את מה שהוא ביקש, היינו הרצון להשפיע. אבל מדוע הוא משיג אתה את הרצון לקבל בשיעור מופרז, כל פעם יותר ממה שהיה לו מטרם שהתפלל שיתנו לו את הרצון להשפיע? ונראה כאילו הייתה חס ושלום טעות מלמעלה. היינו כאילו חישבו למעלה שהוא מבקש רצון לקבל, לכן נתנו לו רצון לקבל יותר גדול. אבל הוא ביקש רצון להשפיע. אם כן, מדוע נתנו לו מלמעלה רצון לקבל יותר גדול? והתשובה היא, כנ"ל, היינו, בכדי שיהיה צורך לקבל את מטרת הבריאה, שהיא לזכות לבחינת תורה, הנקרא את שמותיו של הקדוש ברוך הוא, נותנים לו כל פעם רצון לקבל יותר גדול. כלומר, בשיעור שהוא עושה מעשים איך להגיע לרצון להשפיע, נותנים לו מלמעלה רצון לקבל. והיות בזמן שהוא מבקש עזרה מלמעלה, היות שהוא רואה שלא יכול לצאת משליטתו, ומהי העזרה, וכמו שאומר בזוהר הקדוש על מה שאמרו, הבא לתאר מסיין אותו. ושואל במה מסיין, ואומר בנשמתה קדישה. זכה, יתיר, נותנים לו בחינת רוח. היינו על ידי העזרה שהוא מקבל מלמעלה, הוא זוכה לסיוע עד שמשיג את נרנחי שלו. נמצא, זה שהוא רואה כל פעם שיש לו יותר רע, הוא מוכרח לבקש כל פעם עזרה יותר גדולה. זהו על דרך ששמעתי מאבי המורי זצ"ל, שאמר על מה שכתוב אצל אברהם, ויאמר אליו אני השם לתת לך את הארץ הזאת לרשתה, ויאמר במה אדע כי ירשנה, ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ושאל על התשובה, מה שהשם נתן לו על השאלה במה עדה, שעם ישראל יהיה בגלות מצרים, כלומר שזהו הבטיחות שאברהם יכול לדעת שאחרי הפעולה הזו שהם יהיו בארץ לא להם, מזה כבר ידע אברהם בבטיחות גמורה שהם ירשו את הארץ. ושאל מהי התשובה, שמשמע שאברהם הבין שזו התשובה הנכונה. כמו שאנו רואים שאברהם היה יכול להתווכח עם הבורא בסדום, שאברהם שאל כל פעם אולי, וכאן משמע שהוא כן הבין שהיא תשובה נכונה ולא שאל יותר, ואמר שהתשובה הייתה על השאלה מה ששאל אברהם, כי לכאורה קשה שמקשים העולם, שאברהם שכתוב אצלו והאמין בהשם, מה פתאום שאל שאלה כזו במה עדה כי ירשנה, ואמר שאברהם ראה איזה ירושה הבורא רוצה לתת לו, שהיא ירושת הארץ, שכל מטרת הבריאה נכללה בארץ הזאת, והלא יש כלל, אין אור בלי כלי, כלומר אין מילוי בלי חיסרון. לכן שאל, אם כן איך אפשר שהם ירשו את הארץ בו בזמן שאין להם חיסרון לזה? כי בזמן שיקבלו קצת הערה רוחניות, כבר יהיה להם סיפוק, והם יעבדו את השם בשמחה, ולא ידאגו על שום דבר, היות שלא צריכים יותר. אם כן, לא יהיה להם שום צורך לירושת הארץ הזאת, שהיא בחינת מטרת הבריאה. אם כן, השאלה הייתה שהוא לא רואה שיהיה להם שום צורך, ובלי צורך לא נותנים שום דבר, בפרט דבר רציני שהוא ירושת הארץ. על זה השיב הקדוש ברוך הוא, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, כי ארץ פירושו רצון, כלומר שהם יהיו תחת שליטת הרצון לקבל, שזה לא שייך לעם ישראל, אלא הרצון הזה שייך למצרים, שזה נקרא ארץ לא להם. ועינו אותם 400 שנה, כי 4 היא מדרגה שלמה, שהם דלת בחינות של הוויה, שהם מבחינת בינה שהיא בחינת כלים דהשפעה. נמצא שהיינו מזה שהמצרים לא נתנו להם לעבוד בבחינת כלים דהשפעה, ועבדום והיינו אותם. במה? ב-400 שנה. היינו בספירות הבינה. ידוע מספר הספירות שמלכות נקראת יחידות, זרנפין עשרות, בינה מאות, וזהו חשבון 400 שלא נתנו להם לעבוד. ומתי שהתגברו ועבדו בבחינת בינה שהם כלים דהשפעה, הייתה להם מלחמה גדולה עם המצרים. נמצא שמצרים היו מעבידים את ישראל בעת שעם ישראל עבדו בבחינת השפעה. אז הרגישו שהם בגלות. מה שאין כן, כשלא עובדים בכלים דהשפעה, לא יודעים שהמצרים הם מתנגדים לעבודה זו. וזה שאומר, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותעל שוועתם אל אלוקים מן העבודה. כלומר, שעל ידי זה שביקשו עזרה, היה צריך לתת להם כל פעם אורות חדשים. כמו שאומר בזוהר הקדוש, שהעזרה מה שנותנים מלמעלה, היא בחינת נשמתה קדישה. ועל ידי זה יהיה להם צורך לעם ישראל להאורות הגדולים, מטעם שאחרת אינם יכולים לצאת משליטת המצרים. נמצא שהתשובה של הקדוש ברוך הוא הייתה שהקדוש ברוך הוא ייתן להם צורך לבקש עזרה, שהוא שכל פעם הוא מגלה להם יותר רע, בכדי שיהיה להם תמיד לבקש עזרה יותר גדולה, ועל ידי זה יתגלה להם האור של מטרת הבריאה הנקראת ארץ הזאת לרשתה. נמצא אם היו מקבלים מלמעלה בזמן שביקשו את הרצון להשפיע את מבוקשם, אז היה להם כבר סיפוק, וממילא אין להם צורך לירושת הארץ. מה שאין כן, שנתן להם את הרצון לקבל ולא הרצון להשפיע, ממילא קיבלו צורך לעזרת השם, ועל ידי זה יהיה בטיחות שלא יקבלו סיפוק אלא יקבלו את ירושת הארץ. היוצא מזה שדווקא על ידי זה שהיו בשפל המצב, זה גרם להם שיקבלו את האורות הגדולים. ובזה יתורץ מדוע בזמן שביקשו רצון להשפיע נתנו להם רצון לקבל. כלומר שהרצון לקבל הוא מוסיף והולך, במקום שהרצון להשפיע היה צריך להתקבל אצל התחתונים בזמן שהם מבקשים. לכן אין לאדם לומר כי הוא רואה שחס ושלום לא שומעים למעלה את תפילתו, והראיה לזה שלא נותנים לו את הרצון להשפיע. אלא הוא צריך לדעת כי כן מתחשבים עם תפילתו, והראיה לזה שעונים לו מלמעלה ונותנים לו מה שעכשיו טוב בשבילו, כי אתה יהיה לו צורך לשלמות כנ"ל. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו, מה שאומר הזוהר הקדוש וזרח מסעיר למו. פירושו ממה שאמרו בני סעיר שאינם רוצים לקבל, מזה העיר לישראל והוסיף להם אור ואהבה רבה. אף כך הופיע והעיר לישראל מהר פרן, ממה שאמרו בני פרן שאינם רוצים לקבל, מזה הוסיפו ישראל אהבה ויראה יתרה כראוי. ושאלנו, וכי דבר זה שייך לגבי הבורא? היינו שבאמת לא מגיע להם לישראל שיתנו להם אור ואהבה רבה, אלא בגלל שהם לא רצו לקבל את התורה, עבור זה הוא נותן לישראל, היינו שאוסיף להם, אחרת לא היה יכול חס ושלום להוסיף לישראל אור ואהבה רבה. אלא כנעל, כשמדברים בעבודה מדברים באדם אחד, כלומר שאם בני עשיו שבאדם ובני ישמעאל שבאדם לא היו מתנגדים לתורה אלא היו מסכימים לקבל עליהם את הרצון להשפיע, אז היה לבחינת ישראל שבאדם סיפוק ולא היה נצרך למטרת הבריאה. כנעל והתשובה של הקדוש ברוך הוא שאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר, שדווקא על ידי זה שיהיו משועבדים תחת שליטת המצרים, יהיה להם צורך לבקש שיתנו להם עזרה, ועל ידי העזרה יהיה מקום שתתגלה להם את מטרת הבריאה. נמצא, דווקא שיש התנגדות בגוף, שלא רוצים לקבל את התורה, מכל מקום, מכאן יש מקום שהבורא יכול להוסיף להם אור ואהבה רבה. נעבור לשיעור מתאריך השני לשמיני 2002.
1: הרבי מדבר מבניית הכלי. הוא אומר כך, שיש לנו חיסרון קטן, שאיתו אנחנו נכנסים לרוחניות. עד שיש לנו חיסרון הזה, בכלל לא מדברים על האדם. מדברים על האדם מהתחלת הרצון של אדם. הרצון של אדם זה שאדם הוא ממילה אדמה לעליון, דומה לבורא. להידמות לבורא מתחיל להיות רצון מלהשתוקק לבורא, לרצות אותו. בעולם שלנו אנחנו רואים את הגופים, גוף האדם, שהוא כבר ככה מתגלגל אלפי אלפי שנים, מאות אלפי שנים, אומרים מיליון שנה, אנחנו לא נדון עכשיו על התקופות האלה שהיו, שאדם יצא ממערות והכל, זה לא חשוב לנו. למה? כי אז לא היו בבני אדם רצונות יותר ממה שרצון לקיום. מזה מתחילים. חמשת אלפים שבע מאות שנה בערך, כן, שאומרים לידת אדם הראשון לפי לוח העברי, התחיל להתאבר באדם הגשמי, כן, על זה שעומד על שני רגליים בעולם הזה, רצון לרוחניות, התחלה, ועדיין גם כן הוא לא היה מורגש. רק ליחידים, ממש, מי שנקרא אדם וצאצאים שלו. וכך היה עד אברהם, שבאברהם כבר היה הרצון הזה כלפי האלוקות, מורגש בצורה יותר בולט. זאת אומרת, ליחידים מהבני אדם שבעולם הזה היה רצון לרוחניות. ועליהם מספרים, על הנשמות האלה, זאת אומרת, על נשמות שמתלבשות בגוף. נשמה זה נקרא חלק אלוקה ממעל, שאז אדם שיש לו חלק הזה, מרגיש רצון לבורא. אם אין לו חלק הזה, לא מרגיש רצון לבורא. אז לפי ההיסטוריה, אנחנו רואים כמה היו אנשים סך הכל יחידים שבהם היה רצון לבורא. אדם וכל הצאצאים שלו, שם כך, שם סך הכל כמה. עד אברהם, מאברהם כבר, הרצון הזה נעשה יותר מבוקר. אברהם הוא גילה מתוך עצמו שיש רוחניות, נתנו לו רצון ודאי לגלות את זה, כן? אבל גם כן נתנו לו שיטה איך ללכת ולגלות רוחניות, לגלות את האלוקות, להתקשר אליו, ובתקשורת הזאת עם הבורא, לראות את הכל הבריאה, לצאת לרמה אחרת של הקיום, מעל הזמן, מעל המוות, מעל ההסתרה, מה שאנחנו מרגישים רק את העולם הזה. ומהאברהם והלאה, התחיל אדם לפתח את הרצון לרוחניות, לפתח את החוש השישי, בצורה שיטתית. ואז אנחנו רואים שכבר מאברהם והלאה, שרצה אברהם בעצמו להתקרף, אלא לא לחכות שיתגלה לו משהו מלמעלה. אז הבורא אמר שאני אעשה ככה, שהצאצאים שלך, הילדים שלך, ייכנסו למצרים. ואז אברהם נרגע, הוא הבין שמזה שנכנסים למצרים, רוכשים משהו טוב, שזה מספיק כדי להגיע למטרת הבריאה. זאת אומרת, חסרונות, כלים, הרגשת השיעבוד ברצון לקבל, מה שמרגישים בשיעבוד מצרים, זה בעצם לא צריכים יותר. ההכרת הרע הזאת מביאה את האדם אחר כך עד גמר התיקון ללא לטות. אבל אנחנו רואים שכניסה למצרים וליציאה ממצרים, זאת אומרת כניסה לרצון לקבל שאדם מתחיל, זה לא שאנחנו צריכים להיות במצרים ולנסוע עכשיו למצרים, כן, לטייל. אלא אדם שמתחיל ללמוד שיטה, כמו שאברהם שאל את הבורא, כן, אז בורא אמר, אתה תתחיל ללמוד את השיטה שלי, אתה תראה איך שצאצאים שלך, היינו, הרצונות שיבואו עכשיו שלך, הם הביאו אותך למצב שיקרה מצרים, ואז אתה באמת תצא לגאולה, לגלות את הרוחניות. מפני שאדם נולד עם חיסרון קטן מאוד. האדם נולד, הכוונה שאדם בגיל 20, 30, 40, נולד, שנולד בו רצון לרוחניות. זה נקרא האדם שבנו. הכל היתר בנו זה כמו בבהמות. שנולד רצון לרוחניות, הרצון הזה הוא קטן מאוד. וחוץ מזה שהוא קטן, הוא גם כן הפוך מרוחניות. זאת אומרת, צריכים כאן שני דברים. קודם כל שיהיה גדול, כמו רוחניות בעצמה, וגם כן שיהיה בכוונה כמו רוחניות, בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, בשימוש, כמו ברוחניות, משתמשים עם הרצון. אז הרצון שלנו מלכתחילה, על מנת לקבל, אגואיסטי וקטן. צריך להיות שיהיה אגואיסטי גדול, ואחר כך שיהפוך להיות על מנת להשפיע, אלטרואיסטי. שזה נקרא רוחניות. ההפך מהעולם הזה. איך לעשות את זה? אם אדם יתקדם איזשהו קצת, טיפה, איזה צעד, ו רכש קצת יותר רצון לקבל, יותר אגו, ורוצה יותר לבלוע את העולם. ואנחנו מיד ניתן לו אפשרות לעשות תיקון, שיהיה כמו ברוחניות, על מנת להשפיע. אז אדם מסתפק בזה. כי הרוחניות זה שלמות, ואם רצון קטן, שעכשיו הוא, סך הכל נמצא אצלו, נגיד, גדל ב-10%. ממה שהיה קודם. או כפול ממה שהיה קודם. זה בכל זאת, לעומת רוחניות זה כלום. ואם אנחנו ניתן לו על הרצון הזה כוונה על מנת להשפיע, והוא ישתמש בזה, וירגיש כנגד רצון הזה שלמות, נצחי,

רוחניות, הוא לא ירצה יותר להתקדם. זה יסתום אותו. לכן, אי אפשר ברצון מה שיש לנו לתת תיקון ומילוי. וגם כן אם אנחנו קצת נתקדם לרוחניות, זאת אומרת, נעשה רצון האגואיסטי שלנו קצת יותר גדול, גם כן אי אפשר מיד לתת לו תיקון ומילוי. אז בדרגה קצת יותר מלמעלה הוא יסתם. אלה צריכים לרדת למצרים, ולהיות 400 שנה במצרים. 400 זה נקרא דרגה שלמה. 4 בחינות דרצון לקבל. עד שמגיעים ההפך מהבינה, הבינה זה גם כן 400. כן? הוא אמר כאן, כן? שיחידות זה במלכות, העשרות בזרמפין ומאות בבינה. זה ערך הפוך אורות וכלים, אז יוצא לנו שמאיפה בכלל יש לנו מספרים האלה באותיות. יחידות לפי האורות זה בבינה, כן? ועשרות בזרמפין ומאות במלכות. במלכות זה רק אותיות קוף רשין תו, כן? עד 400 מקסימום. זה נקרא כלי שלם. אז הבורא אמר לו, אתה תרד למצרים ותהיה במצרים 400 שנה. ובעל הסולם כותב שזה שהיינו במצרים לא 400 שנה, אלא 210 שנה סך הכל, אז הליקוי הזה שלא היינו עד 400 שנה, הוא גרם לכל היתר גלויות. שלא גמרנו את הכלי במצרים, ויצאנו לפני הזמן. טוב, זה אנחנו עוד נלמד למה ואיך זה קורה. איך שלא יהיה, אנחנו צריכים להבין שקודם כל אנחנו צריכים לרכוש כלי גדול מאוד. בגובה של רוחניות, בגודל של רוחניות, בנפח כמו הרוחני. ורק אז לתקן אותו ולקבל בו התגלות האלוקות, רוחניות, נצחיות, שלימות. הבורא ימלא את הכלי הזה, זה נקרא ששוכן נמצא בתוך שכינה, כן? או שכינה נמצאת בתוך נשמות. ואז המצב יהיה שנקרא גמר התיקון. אבל אם אנחנו מתחילים על ידי לימוד, להתקדם ולרחוש כלי יותר גדול, אנחנו רואים כל פעם את עצמנו יותר גרועים, יותר אבים, יותר אגואיסטים. ומרגישים בזה ההפך ממה שאנחנו צריכים, לאן שאנחנו צריכים ללכת. וזה מבלבל אותנו. אנחנו שוכחים שצריכים לרחוש קודם כלי. אלה מטרה שלנו, זה לגלות את הרוחניות. במקום זה אני מגלה עד כמה שהתכונות שלי הן רעות, ועד כמה שאני ההפך מרוחניות, אז נראה לי בהרגשה שלי שאם אני יותר ויותר מרגיש הפוך מרוחניות, אז אני יותר ויותר מתרחק, הפער בינינו גודל. והאדם לא מסוגל בכל זאת כמה שישתדל, להסביר כל פעם לעצמו שלא, זה שאני נעשה יותר גרוע זה התקדמות. כי ההרגשה שאני ההפך מהרוחניות היא שולטת עלינו. מפני שבזמן שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים ומושכים אור מקיף. אור שמגיע לנו מנשמה שלנו, שעומדת כבר בגמר התיקון, שאנחנו כבר שם נמצאים. ועכשיו אנחנו ברגשתנו נמצאים במצב שבעולם הזה. אז ממצב של גמר התיקון, על ידי הלימוד, מאיר האור למצבנו עכשיו הנוכחית שבעולם הזה. ואז אנחנו מרגישים את עצמנו תמיד כלפי האור המקיף הזה. אנחנו לא מרגישים אותו ממש,
אלה מרגישים פער כביכול בינינו ובינו. ואם אני מרגיש כל פעם יותר ויותר גרוע, אז אני מרגיש יותר ויותר רחוק מאור מקיף. אני יותר אגואיסט, הכוונה כלפי אור מקיף הזה, אני יותר רחוק. הרגשה הזאת שולטת באדם, ואדם ממש נכנס לייאוש. למה צריכים דרך כזאת? שוב, מאותה סיבה. שמטרת הבריאה זה לא שאתה תהיה על מנת להשפיע. הבורא לא צריך את האלטרואיסטיות שלך, תישאר אגואיסט מצדו, כביכול. רק בכלי האגואיסטי אפשר לקבל הרבה. ומטרתו לתת, ולתת אין סוף. ואין סוף לתת אי אפשר בכלי האגואיסטי. פשוט מאוד. כי כלי האגואיסטי מיד כמה שמקבל, מיד נסתם ולא רוצה יותר. ואם לא רוצה יותר, אז לא יכול יותר לגדול. אלא לעשות שכלי יגדל כל פעם ללא שום הגבלה, וללא שום הגבלה יוכל יותר ויותר להתמלות בתענוגים, בידיעות, בהרגשת הנצחיות, בהרגשת השלמות, בהרגשת החיים, בהרגשת ההשגה. זה אפשר רק לכלי שכל פעם גודל. ולגדול אפשר רק בתנאי שרוכשים חסרונות מבחוץ. כל הזמן מגדילים חסרונות. ואיך אפשר להגדיל חסרונות מבחוץ? זה שאני חושב על הזולת. בזה אני רוכש כלים של הזולת. אני מרגיש שכואב לו משהו, אז אני רוצה שלא ייקב. אז כבר אני רוצה. על ידי זה אני מושך לעצמי עוד שפע. אני רוצה שיהיה לו טוב. אז אני רוצה שיהיה לו טוב. לרצון שלי, שקודם לא רציתי כלום, פתאום אני רוצה שיהיה לו טוב. אז צירפתי כלים שלי שלא אליי. אז כבר כלי שלי גודל, אני יכול יותר לקבל, להמשיך לו ובדרך לקבל. וכן הלאה. זאת אומרת, הפתרון הוא להיות על מנת להשפיע, זה נובע מרצון הבורא להיטיב לנבראיו. שאם לא להיטיב לנבראיו, הוא לא היה בורא את הטבע על מנת להשפיע. אלא מפני שרוצה להיטיב לנבראיו בצורה אינסופית, ללא הגבלה, אז חייב הכלי להיות על מנת להשפיע. שזה עוזר לו כל פעם לרכוש יותר ויותר חסרונות. ויש פה עוד בעיה, שזה שאנחנו הולכים ועל ידי הלימוד מגדילים את הכלים שלנו, מגדילים את החסרונות שלנו. אז זה לא מספיק, כי חסרונות הם לכל דבר שבעולם. איך אנחנו יכולים לרצות דבר המושלם ביותר? ולא להיתקע באיזשהו שבילים צדדיים, ועד שאנחנו רואים שזה לא זה, ושוב לבחור מהי מטרה יותר מעודפת, ושוב לחפש באיזשהו מבוי סתום פה ושם, האם זה נכון או לא נכון, כמו שאנחנו עושים בעולם הזה, כן? לעסק כזה נכנסים, להתעניינות בזה וככה זה, וכל החיים מתבזבזים בכאלו דברים, ועד שעייפים נגמר הכל וגמרנו. איך אנחנו יכולים לקבוע מהתחלת הדרך הכיוון הנכון שלא להיכנס לשבילים צדדיים ולהיתקע בהם? לא לפספס את הזמן ודווקא לזרז את הזמן ההתפתחות. העניין הוא שחוץ מחיסרון שיהיה גדול, אנחנו צריכים שיהיה חיסרון מיוחד, מסוים, שיהיה לו אופי מסוים. אין? זאת אומרת, למה להשתוקק בדיוק? ואז, אם אנחנו מסתכלים בסוף המעשה, אנחנו רואים שבסוף המעשה נמצא
הכלי

0: את עצמי כאילו שאני נמצא במצב הסופי. זאת אומרת שאני נמצא בחיסרון, ואני נמצא בבקשה שחיסרון יהיה גדול, ויהיה מתוקן, ויהיה ממולא עם הבורא. זאת אומרת, לכוון את החיסרון שלי למצב כמו שאני בסוף. ואז אני לא אתה, אני בדיוק אלך בכיוון הזה, ולא באיזשהו מין כיוונים אחרים, לקראת איזה מטרה או מצב שונה מהמצב הזה של גמר התיקון. לכן, כשאנחנו לומדים ומזמינים עלינו את האור מקיף, והאור הזה הוא בונה בנו כל החסרונות וכל התשתית כדי להתקדם, אנחנו כבר בזמן הלימוד, בזמן הפעולות שלנו, בכל דבר, בהפצה, בחיים החברתיים שלנו, אנחנו כבר מלכתחילה צריכים לחשוב איך אנחנו מכוונים את הרצון שלנו בדיוק לכיוון הנכון, שלא לפספס את הצפון. שזה נקרא שאני עכשיו כבר מכוון את עצמי, שאני אבוא לרצון הגדול, לגמר התיקון, ששם אני אהיה בייחוד עם הבורא. ואז מתקדמים מהר. כן.
1: מה זה יהודי?
0: אה?
1: מה זה
0: יהודי? יהודי? יהודי זה נקרא מי שמשתוקק לאיחוד עם הבורא. יהודי זה ממילה איחוד. יהודי. נו? אז, אה? איחוד. איחוד זה להתייחד, להידבק.
1: מה ההבדל בין יהודי
0: לישראל? ההבדל בין יהודי לישראל, ישראל זה כבר השגת המצב הזה. ישראל, ישר כל, שיש לו רצון לדבר הזה. ישראל זה נקרא זרמפין במצב הגדלות, זרמפין דאצילות במצב הגדלות נקרא ישראל, שהוא כבר משיג את הרצון הזה. בזמן הקטנות ישראל נקרא יעקב, יעקב הקטן. שעדיין דורש תיקונים. זאת אומרת, זה הכל מדובר על הרצון לקבל, שבנשמה, רק בכל מיני מצבים מה שיש. יהודי נקרא מי שמשתוקק. אנחנו ברוחניות, נגיד, אתה נקרא מקובל. מה פתאום שאתה מקובל? אתה עדיין שם. כמה פעמים היית בשיעורים, ואין לך עדיין שום קבלה מלמעלה. אין? אין כלי עדיין שאתה מקבל בתוך הכלי הזה על ידי המסך התגלות הרוחניות, התגלות האלוקות. הקבלה זה שיטה איך לגלות אלוקות, כוח עליון, ששולט, שבורא, שמנהיג ומשגיח על הכל. אתה עדיין לא מגיע למצב כזה שאתה מגלה אותו. אבל לפי הרצון שלך, לפי ההשתוקקות שלך, לפי מה שאתה רוצה להגיע, לפי המטרה, מה שאתה מייצר, ככה, שם לפניך, אתה כבר נקרא מקובל. ככה זה בקבלה הגדרה לפי השמות. לכן ישראל מצד אחד נקרא מצב שמגיעים לגדלות ודביקות בבורא, מצד שני המילים ישראל ישר כל, שיש כיוון, ישר, direction, כלפי הבורא, ולכיוון הזה הולכים, לשם עתיד. בדרך כלל שמות הם או על שם מדרגה עצמה, או שאני מתכוון לאותה מדרגה ורוצה להגיע אליה.
1: אם יהודי בא מהמילה ייחודי.
0: לא ייחודי, ייחודי זה, זה מסוים, מיוחד, נבדל. יהודי זה ממילה ייחוד. זה משהו אחר. איחוד, שהוא מייחד את עצמו עם הבורא. כן.
2: אם בכל רגע ורגע אני צריך לקשור את עצמי עם המטרה אליו, אז אם אני לא עושה את זה, אז אולי בכלל כדאי שאני לא אעשה כלום. אז אני יוצא שאני עושה אולי אחוז או שניים מה שאני בכלל רוצה לעשות.
0: אתה אומר כך, אם אני נמצא

0: מה אתה עכשיו ממחסום? ומעלי מחסום, כניסה לעולם הרוחני. ואחר כך הליכה בעולם הרוחני עד שאני מגיע לגמר התיקון. אין? זאת אומרת, דרך ארוכה. ובפרט עכשיו, שאני נמצא למטה ממחסום, עד שאני מגיע למחסום, זה דרך באסתר. אני לא רואה לאן אני הולך. מה זאת אומרת, אני לא יודע לאן אני הולך. הדרך היא פנימית, בתוך האדם. אין איזה כביש, כן, עם כמה מסלולים, ואני צריך לבחור את הנתיב שלי. הנתיבים הם בפנים, בתוך הרצונות שלי. איך אני אכוון את הרצונות האלו? איך אני אשלב אותם יחד? איך אני בדיוק יבחין מה זה מטרה, פחות או יותר? כן? זה כמו שאתה נמצא במדבר, ואתה לא יודע כלום, ויש לך איזשהו נחושים לאן, איך שהוא, בוא נקסע ככה או ככה, אתה לא יודע איך, פשוט. אז אומרים לך, אתה רוצה בחושך הזה, שאתה סוגר עיניים, לדעת איך ללכת, לאיזה כיוון ככה, אתה יודע, כמו שילדים מסובבים אותו, ותלך, כן? אחרי הסיבובים. איך אני אדע לאן ללכת? אז אני צריך בפנים לעשות את המגע הזאת. אני, ומצב שאני נמצא עכשיו, ופעולה שאני אעשה עכשיו, פעולה הבאה שלי, ובורא, זאת אומרת, מצב הסופי שאני אהיה מיוחד איתו, יחד איתו, שכל זה יהיה יחד כבר עכשיו. אם אני מייצב אותם יחד, זה כמו שאני מכוון את הקנה שלי, כן? נשק, לכיוון נכון. זאת אומרת, יש לי עין, ויש קנה, ויש מטרה, וכולם בכף אחד. כך אני מייחד כל הרצונות האלו ביחד. ואז אני לא טועה.
1: אז נגיד סתם...
0: אז אתה אומר כך, אבל מאיפה אני יכול להיות בטוח שאני נמצא כזה ככה בחושך? מה זה בחושך? בהרפול חושים, בהרפול בידיעה ברורה. מי זה בורא, זה בכלל אני לא יודע, מתאר אותו ככה או ככה או ככה. אומרים לי כוח עליון, השולט, אולי גדול, קטן, מי, מה, שום דבר אני לא יודע, כן? זהו. או יש לי איזה סיסטיגמות מסבתא, אני, כן. דבר אחד. דבר שני, שאני גם כן לא יודע מצבי אפילו. איפה אני נמצא, מה בדיוק מחשבות שלי. אני לא... ואחר כך אני מגלה, אני עד כדי כך אולי ללכת ללמוד פסיכולוגיה, שאני אדע משהו יותר עליי. אבל רואים אחר כך שזה גם כן לא נכון. בקיצור, מה לי לעשות שאני נמצא בחושך? אז אומרים לך פשוט, אתה כך, כמו שאתה נמצא עכשיו בחושך, כך תמשיך. אל תהיה חכם יותר ממה שנותנים לך מלמעלה. אתה צריך להסתדר בדיוק במצב כמו שאתה. וזה כמו תינוק. אז הוא נופל וקם ומשתדל לעשות ושובר, ועוד משהו עושה וטועה, ונותנים לו משחקים שסתם משחק, ועליהם ילמד משהו, וכך הוא גודל. אז אתה רק תשתדל כמו תינוק. אתה רואה איך שהוא לא, רגע ללא מנוחה. אחרת לא היה מתפתח. אנחנו כבר עצלנים. אתה רואה ילדים, כל הזמן, הטבע במיוחד מכניסה בהם כל הזמן חסרונות שהתפתחו. אז גם אתה ככה, אתה, העיקר תעשה. זהו. ולכן זה כתוב, כל מה שבידך בכוחה לעשות, עשה. אם זה בא ביחד עם הלימוד, בסופו של דבר זה מגיע, זה גורם להתפתחות. ואם אתה תשב ותחכה עד שאני אהיה חכם, ואז אני אעשה איזה מעשים, אז אתה אף פעם לא תהיה חכם. ללא לעשות קודם את המעשים ללא שכל, כמו ילדים. והדרך שלנו עד המחסום, עד הכניסה לרוחניות, כך היא נקראת זמן ההכנה. מכינה. כמו שאתה מבין, כמו ילדים, זה ממש. כך אנחנו צריכים להתפתח. כן.
1: אם
0: ישראל
1: שלנו,
0: מה
1: אמרו
0: לי, פעל בחירות
1: רוחניות, אז איך שאתה אמר בין הבחינה הרוחנית של ישראל הוא אברהם, בעיקר ישראל, לבחינה
0: הלשמית של ישראל? אז אתה שואל, אנחנו בקבלה לומדים רק על בחינות רוחניות, ישראל, אברהם, ארץ ישראל. עם ישראל, כל ה... כל ה... אלו שאנחנו קוראים בתורה, כל ההיסטוריה שלנו, כל זה קורה בתוך האדם, כל זה הבחנות שבתוך האדם. ומה עם זה שבעולם שלנו גם כן יש לנו אותם דברים, רק בגשמיות, כן? זה מצרים, ישראל, ירדן, ירושלים, בית המקדש, כל הדברים, אנשים והכל. אז ברוחניות יש לנו נשמה. בנשמה הזאת יש כל מיני חלקים. יש בנשמה הזאת חלקים של ארבע בחינות, ארבע דרגות, כן? שלפי זה הם נקראים דומם צומח חי מדבר, או מדבר שבאדם, בנשמה הזאת, באדם הראשון. זה נקרא אדם, אחר כך יש שם חיות שנקראים מלאכים, נפשות, רוחות וכן הלאה. נלמד את זה. זה הכל בנשמה. ואנחנו לומדים על הנשמה. מאיפה אנחנו מתחילים להתבלבל? מזה שאנחנו קוראים בחלקים האלה שבנשמה שלנו, מתחילים לקרוא אותם בשמות של החפצים שבעולם הזה, של הדברים שבעולם הזה. ברוחניות אין שמות. או לקרוא את כל הדברים האלה במספרים, אבל במספרים מאוד קשה. אז אני צריך לסכם עם כל המקובלים על אלף ואחד מספרים, שככה אני קורא כל חלק וחלק שבנשמה. אז מקובלים שהם חיים בשתי עולמות, קל להם לקבוע שמות של החלקים שבנשמה לפי הענפים שלהם שבעולם הזה. העולם הזה הוא נברא כתוצאה מנשמה. בוא נראה. יש לנו הנברא היחידי. יש בורא, שבורא ברא נברא. הנברא נקרא זה אדם הראשון, או נשמה. האדם הראשון הזה התחלק ל-600,000 חלקים, ואחר כך לעוד מיליונים ומיליארדים חלקים. כן? כל חלק שבאדם הראשון שהתחלק, אז יש סך הכל 600,000 חלקים עיקריים, שגם הם התחלקו. כל חלק, כן, שהתחלק, זה נקרא נשמה פרטית. נשמה פרטית הזאת היא גם כן בנויה כמו נשמה כללית, וגם כן מתחלקת בתוכה לכל מיני חלקים. יש בין נשמה הזאת לעולם הזה מרחק של עולמות ביה, בריאה, יצירה, עשייה. ונגיד שזהו. זה מרחק שנקרא 6,000 שנה. למה שנה? יש 2,000 מדרגות בכל עולם, סך הכל 6,000 מדרגות. שנקרא שנים. עכשיו, אז הנשמה שלך, שנמצאת כאן באדם הראשון, נופלת למצב כאן בעולם הזה. ונשמה הזאת היא מתחילה להתגלגל הרבה הרבה שנים, כן? אלפי שנים, עד שמגיע למצב שאתה כבר מתחיל להרגיש נקודה שבלב. מתחיל להרגיש מזמן הזה, כן? נגיד שנת 2002. כן? עד כאן התגלגלת ללא להרגיש את זה. זה היו רק תענוגים גשמיים. תענוגים גשמיים. זהו. ומעכשיו והלאה, אתה רוצה גם כן, מעכשיו והלאה, תענוג רוחני. אתה עוד לא יודע מה זה, אתה כבר משהו רוצה. עכשיו אומרים, אם תשתמש בחוכמת הקבלה כמו שצריך, משלוש עד חמש שנים, אתה יכול להגיע למחסום. ואחר כך, אחרי מחסום, אתה תצטרך לעלות את המדרגות כדי להגיע לגמר התיקון. מה זה גמר התיקון? שאתה תגיע בדיוק לאותו מצב, איפה שהנשמה שלך, איפה שהיא הייתה. אבל אתה צריך להגיע למצב של גמר התיקון, בזמן שאתה נמצא גם כן בחיים בעולם הזה. זאת אומרת, כל הדרך הזאת אתה צריך לעבור מכאן. ועד כאן, תוך חיים שלך. תוך החיים כוונה, עכשיו, תוך גלגול אחד. תוך גלגול אחד. זהו. לא תספיק הפעם, עוד פעם תתגלגל ותעשה. יהיה לך יותר הכנה בכל זאת, ואולי תעשה פעם הבאה. אם לא, אז עוד הפעם. אבל מנקודה שבלב ועד גמר התיקון, חייבים לעבור משך החיים. עכשיו, מקובלים, כשהם נמצאים באיזשהו מקום, כן? בעולם הרוחני, כן, נגיד בדרך, כאן, או מכל שכן בגמר התיקון, הם כותבים לנו ספרים, כן? הם כותבים לנו ספר. לא יודע איך אני לא צייר, כן? הם כותבים לנו ספר, כן? כשאנחנו קוראים את הספר הזה, כאן באולם הזה, אז אנחנו מעוררים על עצמנו אור מקיף מלמעלה. מאותו מקום, איפה שהספר הזה נכתב, עד כאן מגיע אור, ממש, אור עליון, ומכאן והלאה עליי, כבר מגיע אור מקיף. כי אור לא יכול לעבור למטה ממחסום. אז הוא עומד ממעל המחסום ומאיר לי לכאן כאור מקיף. ואז אני נמצא כאן, במצב שלי, כן? ומזמין על עצמי אור מקיף. אז זה כל העניין שהם כתבו לנו ספר. אחרת לא היו כותבים. מה הם כותבים בספר? הם כותבים בספר מה שהם רואים. בדרגה הזאת שהם כתבו את הספר. כן? בדרגה הזאת. אבל הם לא יכולים לכתוב מה שהם מרגישים, כי רגש לרגש אין שפה. אני מרגיש טוב לי. לך תסביר מה זה טוב. צריכים 1001 מילים, וגם כן השני יתאר את זה לפי ההבנה שלו, לפי הכלים שלו. איך אפשר לנו לתאר מצב איזה רוחני, כמה שאפשר יותר מדויק, שאנחנו נזמין עלינו אור מקיף בצורה יותר נכונה, יותר קרובה אליו. אז הם לקחו מקובלים, מילים מהעולם הזה, כן? הם לוקחים מכאן מילים, וכאן מה שהם רואים, כן? מציאות, או איך להגיד, מה שרואים, כן? ואז הם לוקחים מילה ומדביקים אותה למה שרואים, וכך הם כותבים. אז אצלם בספר מופיע איזושהי מילה, כן? נגיד, בית המקדש. כן? הם כותבים. אצלם בית המקדש זה נקרא כלי מיוחד, שנמצא בדרגת בינה באיזשהו מקום. כן? אנחנו מבינים, בית המקדש זה איזשהו בניין בירושלים. כן? אבל אם אתה מתכוון בזמן הלימוד, שאתה רוצה באמת להבין מה זה נקרא בית המקדש, מה זה ברוחניות בית המקדש, כי אתה משתוקק לא לטייל שם בירושלים, אלא להגיע לראייה אמיתית מה זה. אז במידה שאתה משתוקק לראות את בית המקדש הרוחני, מה זה בפנים, בתוכי, איזה הבחנות, מה זה נקרא להרגיש את המצב הזה, אז אתה מזמין את האור מקיף דווקא מנקודת בית המקדש, מה שהוא כותב, אליך שאתה נמצא כאן למטה ממחסום וקורא את הספר. אתה מבין עכשיו עד כמה שלא פשוט לקרוא ספרים בקבלה. אבל בזמן שאתה קורא, אתה ממש מושך מלמעלה כוח עליון שמתקן אותך.
1: אז אני צריך להבין שכל מה שכביכול בסוף התורה מתאר לנו, בין
0: מה שנכתב בספר, בין העולם התחתוני הזה,
1: זה רק בגלל העיקרון של
0: חוק בעליונים,
1: הוא,
0: עיקרון
1: בעליונים,
0: חוק
1: בתחתונים,
0: ולא... לא, לא, לא, לא, לא זה. העיקרון ענב ושורש. שמה שיש בעולם הזה, מה שאתה רואה בעולם הזה למטה ממחסום, מה שלא יהיה, כל הנפח הזה, זה נקרא העולם הזה, כן? מה שיש בעולם הזה, זה הכל ירד מרוחניות. וכל האובייקטים, מה שאתה רואה כאן, כל הדומם צומאי חי מדבר, לכל דבר יש שורש ברוחניות. בעולם הזה אנחנו נמצאים, ואנחנו קוראים בעולם הזה, נגיד, לאיזשהו דבר עץ, לאיזשהו דבר כיסא, לאיזשהו דבר אדם, לאיזשהו דבר, איזושהי חיה, לא חשוב מה, תראה כמה שיש בעולם הזה כל מיני מינים וסוגים ומה שלא. רק בציפורים, רק בחיות, רק באיזה צמח, איזה דברים. אז לכל הדברים האלו יש למעלה שורש. אנחנו לוקחים כאן מילה, שם של הדבר, וקוראים בשם הזה שורש. כי בשורש אין שם, ברוחניות אין שמות. רק בעולם הזה אנחנו המצאנו שפה. ברוחניות לא צריכים שפה. מה זה רוחניות נקרא? רוחניות נקרא רצון מגולה, מילוי מגולה. אם אני מגיע לרוחניות, אני כבר לא צריך שפה. כי אני פשוט מרגיש מה זה. אני מרגיש אותך, אני לא צריך מילים. ההרגשה שלנו משותפת, אנחנו ביחד, בפנים. אתה ברצון שלי עם המילוי שלי, אני ברצון שלך עם המילוי שלך. לכן אנחנו לא צריכים מילים, זה כמו שהיה לנו איזו טלפתיה, אתה מבין? קשר במחשבה, קשר ברצון, ככה, בלי מילים, בלי להוציא את זה במילים, שהמילים האלה ייכנסו דרך האוויר, לאוזן שלך, מאוזן שלך לשכל שלך. אין דבר כזה ברוחניות. ברוחניות מרצון שלי, מבפנים, ישר לרצון שלך, וההפך. נכון? לכן אין מילים בזה. אלא רק אנחנו צריכים מילים, כי אנחנו לא נמצאים ברוחניות, בקשר בינינו. בגלל שכל אחד אגואיסט, אז קליפה אגואיסטית מבדילה בין כל אחד לשני. אם אנחנו שוברים קליפה אגואיסטית הזאת, זה נקרא שמקבלים מסך, ויכולים להתקשר אז ללא האגואיזם בצורה ישירה, בחיבור בינינו, באהבה זה נקרא, לפי הכלל ואהבת לרעך כמוך, זה הכלל ברוחניות. כן? אז לא צריכים שום מילים. אז איך בכל זאת בשבילנו להביע מה שמרגישים ללא מילים במילים? אז הם לוקחים מילים מהעולם שלנו ומשתמשים בהם, מקובלים. אחרת לא היה להם מה לכתוב. לא היה להם מה לעשות. כי מה שהם מרגישים ברור להם. אין להם בעיה בתקשורת. אז לנו הם המצאנו שפה שנקראת שפת הענפים. אנחנו כענפים מרוחניות, כן? עוד לא הגענו לשורשים כמו שהם נמצאים, בחיבור ביניהם, בחיבור עם הבורא. ולכן, כדי לעזור לנו למשוך אור מקיף, אז הם כותבים על מה שקורה ברוחניות במילים. אבל אם אנחנו רק קוראים מילים, אז אנחנו נשארים רק במילים, נשארים באיזשהו דבר המדומה. אז נדמה לנו מצרים, ארץ ישראל, הכל מה שנשאר רק כאן בעולם הזה. זה נקרא פשט. ואז אנחנו לא מושכים אורות מקיפים. אנחנו לא קשורים למציאות הרוחנית שמשם יכולים לבוא אורות. ואז אתה רואה תוצאה שלומדים תורה אלפי שנים, ולומדים טוב, חזק. אתה יכול עכשיו לעבור בבני ברק ולראות, הרבה אנשים לומדים עכשיו בלילה. אבל הם לומדים בצורה כזאת שלא מושכים אורות. הם לא יודעים על זה. אז אם אתה לומד, ואתה מעולם שלך, שאתה קורא מילים, רוצה להידמות, להתעלות למצב שאין מילים, שהקשר הוא בלי מילים, אז אתה מזמין את הכוח שיעזור לך להגיע לזה. כוח הזה נקרא אור מקיף. זהו. בהתחלה להסתכלות פנימית בתלמוד עשר הספירות, יש חלק א' תלמוד עשר הספירות, שם יש בחלק א' חלק שנקרא הסתכלות פנימית, ממש בהתחלת הסתכלות פנימית הוא כותב על זה. אתה יכול לקרוא. כן.
2: אנחנו מדברים כל הזמן במקביל על שתי מצבים. אחד, מצב אינסופי, שכאילו הנשמה שלנו נמצאת בו בפעם תיקון כל הזמן. ואנחנו מדברים על תהליך ההתפתחות באופן כרונולוגי של הרצון באדם. אם יש בכלל איזושהי נקודה שאני יכול לחבר את שתי הדברים האלה ולהבין אותה, זאת אומרת, כי אם יש אינסוף, אז איפה? כי אנחנו מדברים גם על התפתחות הכלי, זאת אומרת,
0: עדיין לא הבנתי.
2: כשאנחנו מדברים על העולם הרוחני, לפני שאנחנו מדברים על העולם הזה, אנחנו גם אומרים שיש שם אין סוף, איזה משהו כזה, אנחנו לא מספיק נתפוס אותו בכלל. איך אפשר לדבר על התפתחות שם בכלל, באופן כרונולוגי של משהו?
0: אתה אומר, אנחנו מדברים על עולם הרוחני שיש בו מצב שנקרא אין סוף. איך יכול להיות ממצב אין סוף שמשהו יתפתח? אין סוף זה כוונה, כנראה שזה הכל. אז יש כנראה באין סוף איזה חיסרון, ליקוי, שהוא חייב תיקון. ולכן משם מתפתח הלאה התהליך כדי הליקוי הזה לתקן ולשלים. באין סוף חסר רק דבר אחד, כוונה על מנת להשפיע. בשביל לרכוש כוונה על מנת להשפיע, אין סוף, מלכות דאין סוף, היא עושה כל הסיבוב הזה, היא יורדת מאין סוף עד העולם הזה, ומעולם הזה עולה בחזרה. בירידה מאין סוף לעולם הזה רוכשת עצמאות, ניתוק מהבורא, יכולה להיות עצמאית, כשהיא עצמאית לאט לאט רוכשת כוונה על מנת להשפיע, שכוונה הזאת צריכה להיות מצידה. ואז עולה בחזרה לאינסוף, ואז עומדת באינסוף לא בביטול כלפי האלוקות, אלא כעצמאית וכקובעת. ואז היא מגיעה לדרגת הבורא. היא קיימת ומגיעה לדרגה שהיא כמו בורא לכל דבר. וזאת מטרת הבריאה, להיטיב לנבראיו. ואי אפשר לעשות את זה בצורה אחרת. כן.
2: מה שאתה אומר, שני מקובלים שנפגשים, מה זאת אומרת, הם לא מדברים כאילו כזה, הם נפגשים.
0: מקובלים? מקובלים לא צריכים לדבר, מפני ששוב אני אומר לך שזה הרגשה. הרוחניות זה נקרא רצונות ערומים. מה זה ערומים? נו, כמו שבלי גוף, נגיד אתה ואני כבר בלי גוף. נגיד נפטרנו מהגוף שלנו, ברוך השם, נמצאים ככה חופשי, אתה נשמה ואני נשמה. כן? אז אין לך פה ואין לי אוזן לשמוע ממך וגם לך ממני. מה נעשה? אז מה זה נקרא להתפטר מהגוף? להתפטר מהגוף זה נקרא לזרוק את האגו, להתפטר מהאגו שמפריד בינינו. שאם אני חושב על עצמי, זה נקרא אגואיזם, אז אני מושך אליי, ואתה חושב לעצמך, אתה מושך אליך, ובזה אנחנו נבדלים אחד משני. אם הכוונה הזאת נופלת, אז אנחנו אחד. אנחנו לא מבינים מה זה אחד. אין לנו הבנה בזה. ואהבת לריח כמוך, זאת אומרת, לא שאני וגם ריחה, אלא אני מצרף רצון שלי אליי, והוא רצון שלי ממש נעשה. אז באופן מעשי זה נראה פשוט מאוד, שאין הבדל בין רצונות שלך ורצונות שלי.
1: כן, אבל אני ואתה
0: הולכים
1: ברחוב.
0: איך אנחנו הולכים יחד ברחוב? אתה הולך ברחוב בסן פרנסיסקו, ואני בפתח תקווה. נו, אז מה? מה שייך הריחוק הזה הגשמי לקשר רוחני? אין המרחק הזה ברוחניות. רוחניות זה ההרגשה הפנימית הזאת שבאדם כלפי אחרים או כלפי הבורא, היא נקראת רוחניות. ואם הוא מתקשר, אם הוא מתקשר לכוח העליון הזה, אז מיד במידה שהוא מתקשר לבורא, הגוף שלו מתחיל להיות לא מורגש כביכול. לא שלא מורגש, הוא לא מפריע לו. זה יותר נכון, סליחה. לא. לא מפריע לו. עד כדי כך שנפטר מהגוף הזה, הוא לא מרגיש שהוא מת. הוא מזדהה כבר עם הנשמה. ואז לפי זה, אם נמצאים בתקשורת כזאת, ודאי שלא צריכים מילים. זה נקרא, הוא כותב על זה במאמר לסיום הזוהר. אז הוא כותב שיש לימוד מפה לאוזן ומפה אל פה. מפה לאוזן זה נקרא שיש שני דרגות למורה ולתלמיד. ומפה אל פה שיש כבר קשר כזה שפשוט יש מעבר ללא שום הגבלה בין שניהם. ואיזה מילים. אין מילים. הוא כותב גם כן במכתב אחרון, בפרי חכם, שיש שפה עליונה, שפה לעליונים ושפה לתחתונים. שם בעל הסולם כתב מכתב הזה בארמית, במיוחד. אז תקרא במקומות האלה אולי משהו תראה. אבל ודאי שלא צריכים שום מילים. איך הנשמות נמצאות מחוץ לעולם הזה, זה בכלל אין שום צורך בשפה. גם בעולם הזה, אם שני אנשים מרגישים אחד את השני, קשורים יחד, זה, כמה מילים הם צריכים? הם מבינים אחד את השני בלי מילים. שפה זה מתוך חיסרון בקשר הפנימי, אז בנינו לעצמנו כזה, כן, אמצעי תקשורת. לא יותר. זה מדבר על חיסרון שלנו. לא על ה... אומרים, יש לו שפה מפותחת, הוא כזה מיוחד שם, כן, פושקין שם 300,000 מילים במילון שלו. זה נכון, הוא יכול להביע יותר רגשות בצורה יותר מדויקת. מצד אחד, מצד שני, זה גשמיות יותר עמוקה ממה שאפשר רק לדמיין. כן, נראה, מה? זהו כבר. יפה, אתה רואה. קצת סבלנות. כן.
1: כשאני קורא ספר, ואני חושב כל מונטיף, זאת אומרת שנוצר איזושהי כלי כדי לקבל את האור מקיף.
0: כשאתה קורא ספר על ידי האור מקיף, נוצר כלי, ואתה קורא ספר מלכתחילה מפני שיש לך כלי. אתה לא ניגש סתם, אתה עכשיו יושב כאן, עכשיו 4 בבוקר. נו, איזה משוגע יבוא לי כאן סתם בלי רצון לשבת ב4 בבוקר ולשמוע מה שאני מדבר, תגיד לי. כמה יש כאלה אנשים? זאת אומרת, יש לכם מלכתחילה חיסרון. כן? נתנו לכם מלמעלה חיסרון, שהוא שווה יותר, החיסרון הזה הוא מזיק לך יותר ממה ששינה במיטה, כן? ואז אתה בא לכאן. אתה מתכוון לקבל בחיסרון הזה מילוי, שהוא יהיה יותר מהמילוי מהשינה. כך הגוף שלך עשה חשבון. ואז הביא אותך לכאן. אז כבר חיסרון יש מלכתחילה. אבל זה חיסרון ככה סתם שאתה עוד לא יודע מה. עכשיו על ידי שאתה קורא ושומע, ולאט לאט מדמיין את עצמו, את עצמך, באיכשהו, במצב הרוחני, מה זה רוחניות. אז אור מקיף פועל עליך, הוא כבר בונה לך כלי לעצמו. הוא בונה כבר תבנית שהצורה של הכלי יהיה בדיוק אליו. זאת אומרת, מה זאת צורה של הכלי? תכונות, כוונות, רגשות, כל מיני מחשבות, גישה לכל מיני דברים. הוא כבר בונה בך צורה. וצורה הזאת שהוא יבנה בסופו של דבר, אותה צורה אנחנו קוראים האדם. סתם רצון לקבל חומר גלם זה לא אדם, זה רצון לקבל. האדם זה מה שאחר כך עם הרצון לקבל על ידי כל האור שיפול עליו עד הסוף, וייתן לו צורה הסופית מכל החתיכת חמר הזה, אתה יודע, כמו שבונים פלסטלינה, כן? זה יקרה אדם. הוא משנה את התכונות, הוא, מה זה משנה? התכונות שלך הם כולם יישארו, אבל הם יקבלו צורה. זה נקרא שהוא ישנה. לא יהיו לך תכונות חדשות, ולא ירידו ממך אף תכונה. הכל מה שיש בך זה טוב. אם שתקבל עליו תיקון על מנת להשפיע, ורע במצב הנוכחי, שאין תיקון וכולם על מנת לקבל. וחוץ מזה כל תכונה ותכונה תגדל ממש לעוצמה גדולה מאוד. זאת אומרת, אתה כמו זרע, שיש בה הכל, אבל צריכים התפתחות בגודל וצריכים התפתחות באיכות. אבל יש ברשימה שבך, ברשימו הזה יש הכל, כל הנתונים. והחסר הקור מקיף, שיפעל וייתן הזנה וייתן תיקון לכל, לטיפה הזאת. לא יותר. אור בונה את הכלי. ויש כבר רשימו שממנו הכלי הזה גודל. זהו, בוא נלמד ואז יבואו עוד שאלות מהלימוד.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים לעבודה בתוך העשירייה. בבקשה.
4: כן, בסוף היה הסבר יפה, דווקא עכשיו לקראת הקריאה בתעס, על ידי שאתה קורא ושומע ולאט לאט מדמיין את עצמך איכשהו במצב הרוחני, מה זה רוחניות, אז האור מקיף פועל עליך, הוא כבר בונה לך כלי לעצמו. בונה כבר תבנית, שהצורה של הכלי תהיה בדיוק אליו. זאת אומרת, מה זה צורה של הכלי? תכונות, כוונות, רגשות, כל מיני מחשבות, גישה לכל מיני דברים. הוא כבר בונה בך צורה. נו, בהמשך הוא גם אומר שמעצב אותך כמו פלסטלינה. הלוואי, וזה יקרה היום.
5: כן, הרבה דובר על השתוקקות וחיסרון לרוחניות, שזה כל מה שאנחנו צריכים. יש אור מקיף שפועל עלינו, וכמו שאלקס אמר, אנחנו עכשיו לפני שיעור תלמוד 10 הספירות, דווקא ניקח את כל החלק הראשון של השיעור, כדי באמת להיכנס לזה עם החיסרון הנכון, עם ההשתוקקות הנכונה, שאנחנו רוצים שהאור מקיף יבנה בנו כלי. בלי כלי, לא יכולים להשיג את המציאות הרוחנית.
6: איזה מזל שאנחנו בעשירייה, שאדם לבד לא היה יכול, גם אם זה היה 3 שנים, לא היה יכול להחזיק לבד בשום צורה. בטח ובטח שאנחנו הולכים ביחד עד להגיע לגמר התיקון. ויותר מזה, שיש לכל אחד מאיתנו באמת חסרונות של חברים לדאוג עליהם ולא על עצמו, ומורגש שזאת פשוט מתנה שהבורא נתן לנו, הזדמנות באמת להיות תמיד על דרך של התקדמות והתפתחות ועלייה במדרגות הרוחניות.
7: כן, וזה על ידי משיכת המוח המחזיר למוטב, וככה הרב מתאר שבעצם אנחנו כבר יכולים, תוך כדי שאנחנו לומדים, למשוך את המאור, ואז אנחנו כבר ממש מרגישים יותר את כל מה שכתבו המקובלים, לא עצמים גשמיים או גוף כמו שהוא מבטא את זה כאן, אלא ממש מתחילים להרגיש את הלב של החבר, את החיסרון של החבר, כבר שפה רוחנית מעל העצמים הגופניים.
8: מה אפשר להוסיף? כמה דברים רשמתי. הרצון להגיע לקשר בלי מילים, שכל אחד מאיתנו צריך להיות ברצון הזה, ממש להגיע לקשר בלי מילים, וזה בעצם מה שההשתוקקות הזאת יגרום למאור המחזיר למוטב, למשוך אותו. הוא אמר גם כן, הגדיר ברוחניות, מה זה רוחניות? שזה רצון מגולה יחד עם גילוי מגולה. ואנחנו צריכים בסך הכל להגיע לרמה שאני רוצה שיהיה לו טוב, שיהיה לחבר טוב. זה איזשהו מדד שאפשר לכל הזמן לבדוק את עצמנו. וזה עוד משהו, בהתחלה הוא דיבר הרבה על נשמת אדם הראשון שהתחלקה ל-600,000 חלקים ועד שהיא נשברה לעולם הזה, ואז הוא אמר שמה שכל חלק וחלק הוא ממש אותו דבר כמו כל הנשמה הכללית, וכל אחד, כל העבודה שלנו בתוך העשירייה, התיקונים שאנחנו עושים, זה בדיוק התיקון שכל נשמת אדם הראשון צריכה לעשות. אז יאללה, לעבודה.
9: רב הסביר על החלוקה הזאת של האדם הראשון, איך שהיא התחלקה ל-600,000, אחר כך לעוד מיליונים ומיליארדים, ואנחנו צריכים כל אחד מאיתנו במהלך הלימוד גם כן להגדיל את הכלים שלנו, לצרף את החסרונות של החברים כדי להתאשר, לא סתם להתאשר, אלא באמת להרחיב את הכלי, כי אחרת בלי האיסוף הזה של החסרונות והיציאה לזולות, אנחנו נשארים בכלי קטן מאוד ולא יכולים להגיע למימוש המלא. זה לא איזושהי דרישה, זאת עובדה שככה עובדת המערכת. אז נשתדל, נעזור אחד לשני ונעשה מה שהבורא רוצה.
10: כן, זה לא נתפס הגודל של הכלי שצריך להגיע אליו, ובהחלט בלי עזרה אחד לשני אנחנו לא נצליח.
11: עוד יצירת אומנות פי הרב לייטמן, באמת דברים מקוריים, הסברים מדויקים ו מרהיבים, שאף פעם לא היו דברים כאלה. פשוט כדאי לחזור על כל הדברים האלה שוב, לשמוע את היצירה הזאת וקבל אותה.
12: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, יש לנו עכשיו שיעור מאוד מאוד חזק. שמענו מהרבש עד כמה שאנחנו צריכים להגדיל עוד ועוד את הרצון, שמה שקיבלנו מלכתחילה, הרצון לקבל הראשוני שלנו, לא מספיק, ולכן כל הזמן אנחנו אוספים עוד ועוד רצונות עד שמגיעים לרצון המוגזם, כמו שהוא כותב שמה. כי רק איתו אפשר לעשות תיקונים ולהגיע למטרת הבריאה. ואחר כך שמענו את ההסברים של רב, איך אנחנו עושים את זה, ואיך האור מתקן אותנו. ועכשיו יש לנו 50 דקות למשוך את המאור הזה, שיתקן אותנו ויקרב אותנו עוד למימוש מטרת הבריאה שעליה קראנו בחלק הראשון.
1: ועכשיו אנחנו נמשיך סוף סוף עוד ג' בתלמוד עשר ספירות, חלק א'. תראו, עוד ג' של ארי זה שתי שורות וחצי סך הכל, אבל הסברים של בעל סולם ועליהם הסברים של רב הם ממש ארוכים. על כל מילה צריך להיות הגדרה, על כל מילה כמעט, וזה ממש חוויה. וגם רב נותן איזה הסבר ממש חדש שלא שמענו עד עכשיו. אני לא... עכשיו כל אחד יכול לקחת איזה עיפרון ולכתוב איזה בולטים בכלל מה שמענו, מה למדנו, ולהכין שאלות, ו... נצפה לשיעור.
2: נתחיל לאות ג'. צמצום האור מסביבות נקודה אמצעית. והנה אז, צמצם את עצמו אין סוף בנקודה האמצעית אשר בו, באמצע ממש, וצמצם האור ההוא ונתרחק אל צדדי סביבות הנקודה האמצעית. שוב עוד ג' למעלה, דברי ארי. צמצום האור מסביבות הנקודה האמצעית, והנה אז צמצם את עצמו אין סוף בנקודה האמצעית אשר בו באמצע ממש, וצמצם האור ההוא ונתרחק אל צדדי סביבות הנקודה האמצעית. אות מם קטנה מתייחסת לצמצם את עצמו. פירוש, כבר ידעת סוד הוא ושמו אחד, שאף על פי שיש שינוי צורה בבחינת הרצון לקבל הכלול באין סוף ברוך הוא, מכל מקום אין זה עושה שם שום הבדל בינו ובין אור העליון, אלא הם באחדות פשוטה, ועם כל זה נעשה עניין הצורה הזו האמורה לסיבה ולגורם לבריאת העולמות ולהוציא לאור שלמות פעולותיו ושמותיו וכינויו, כדברי הרב כאן, אשר על ידי בריאת העולמות והשתלשלותם עד לעולם הזה נעשתה ונתחדשה כאן אותה האפשרות של נתינת מקום לעבודה בתורה ובמצוות, שלא על מנת לקבל אלא רק להשפיע נחת רוח ליוצר ברוך הוא. הנה אז מסוגלות הנשמות להפוך צורת הרצון לקבל שבהן, המפרידן מן המעציל, לצורת רצון להשפיע. כלומר, לקבל מהמעציל כדי להשפיע נחת רוח לו. להיותו רוצה כן. כמו שכתבתי לקמן באות צדי, עיין שם, שהוא השתוות הצורה עם המעציל, שנקראת דבקות וייחוד. כי אז כבר נתפשטו מצורת הרצון לקבל, וקנו צורת הרצון להשפיע, שזוהי צורת המעציל עצמו. וכבר ידעת כי השתוות הצורה עושה רוחניים לאחד, ועל כן חוזרים אז העולמות לקדמותם. וזה שאומר הרב, כשעלה ברצונו הפשוט לברוא, עלה פירושו שנתעלה בזיכוך ודבקות על ידי שהקטין וצמצם את שיעור הרצון לקבל הטבוע בו כדי להשוות צורתו לאור העליון. ואף על פי שהרצון לקבל שבאין סוף נקרא מלכות דאין סוף או שמו, לא היה לו שום חיסרון בדבקות עם האור העליון מחמת שינוי הצורה שבו, כאמור. עם כל זה, קישט את עצמו להשוות צורתו אל האור העליון ולהסתלק על כל פנים, ולהסתלק על כל פנים מגדלות הרצון לקבל הזה, הנקרא בחינה ד' שבו, כדי להידבק יותר באור העליון. כי קירוב הצורה עושה הדבקות. אמנם, וזהו שמתבטא במילת עלה, כלומר, שעלתה מלכות דאין סוף, שהוא הרצון הפשוט, ונתדבקה אל האור העליון, דהיינו שמעטה את הרצון לקבל שלה, כמבואר. וזה שאומר הרב, והנה אז צמצם את עצמו וכולי. כי כבר נתבאר שכל מידת שפעו ואורו ושיעור קומתו של הנאצל נמדדים בשיעור הרצון לקבל שיש בו. ולפיכך, מאחר שהמלכות דאין סוף הנ"ל צמצמה את עצמה ומעטה את הרצון לקבל שבה, הנה ממילא הסתלק האור והשפע מחמת מיעוט הרצון, וזהו עניין הצמצום, אשר התעלות הרצון גרמה להסתלקות האור והשפע משם.
3: הנברא מסוגל לעשות משהו עם הרצון שלו? אני יכול לא לרצות או כן לרצות? מה זה שאני עושה צמצום? הנקודה האמצעית המעיטה את הרצון שלה. זה מה, אני כמו הבורא מחזיק את הנקודה הזאת, את הרצון הזה בידיים שלי, ועושה עם הנקודה הזאת מה שבא לי? אני בעל הבית עליה? האור שמחזיק אותה, ברא אותה ומאיר עליה, מחזיק אותה, הוא יכול לשנות אותה. איך יכול להיות שאותה הנקודה פתאום משנה את הרצון שלה? רצון עלה, רצון ירד, אלא באותה הנקודה התעלה תוספת בהכרה עצמית, בהכרת המצב, ולכן הרצון הקודם הוא נראה כבר כפסול. ולכן זה נקרא מעט. לא עושה כלום. רק הרצון הנוחקי לעומת הרצון הקודם. כן? נקרא שעלה לדביקות, רוצה תוספת, ולכן הרצון הקודם כבר לא נחשב לרצון הטוב, למצב הטוב. ויחס כזה לרצון הקודם נקרא שמצמצמים אותו. אי אפשר לצמצם הרצון אלא אם כן על ידי הרצון אחר, יותר גדול, יותר חשוב, שהחשוב יבלע את הלא חשוב בתוכו, ואז רק הנברא יתקיים ברצון החדש, שלעומתו הקודם יקרה כמצומצם, כלא קיים, כנעלם וכן הלאה. אבל אי אפשר אחרת לעבוד עם הרצונות, כי אנחנו לא מחזיקים את הרצונות. אנחנו מסוגלים רק לפתח רצונות החדשים, ועל ידם הרצונות הישנים כאילו יעלמו, יצטמצמו. כן.
2: בעולם שלנו, נאמר, מתחלף רצון, אז השני לא קיים כבר. הייתי רעב.
3: מה זה לא קיים?
2: הייתי רעב, עכשיו אני רוצה ללכת לסרט. לא חושב על זה, לא קיים בשבילי בכלל.
3: אבל אין הדר. הרצון זה דבר רוחני. אין הדר ברוחניות. זאת אומרת, זה לא שהוא לא קיים. הוא קיים, אבל הוא עכשיו קיבל סיפוק, ואז החיסרון שבו התמלא וכאילו נעלם. זאת אומרת, לא מראה את עצמו. ו?
2: איך ברוחניות שני רצונות קיימים? איך יכול להיות דבר כזה? שהוא גם רוצה לקבל, וגם יש לו כוח צמצום גדול יותר מהרצון לקבל.
3: לא. כוח הצמצום הוא לא כוח הצמצום בעצמו. כוח הצמצום לא יכול להיות אם הנברא לא מקבל כוח לצמצם את עצמו. הצמצום בעצמו הוא זה פעולה, שאם יש לי משהו יותר גדול, רצון יותר גדול ממה שהיה לי קודם, אז הרצון הקודם מצטמצם. זה נקרא שצמצמתי אותו. אם אני עכשיו קובע שיש כאן בושה, אי נעימות, מטרה מיוחדת של דביקות, ומצב שלי לפי זה נראה לי עכשיו כפגום, כבזוי, כן? אז הרצון שלי מזה

0: עדיין עכשיו מפעיל את הרצונות ומוציא אותם מהאפס ועושה איתם מה שבא לי. רק על ידי תוספת חיסרון, תוספת רצון, השתוקקות, אני יכול כאילו עם רצון הקודם לצמצם אותו, לדכא אותו, להביא אותו למצב שהוא לא יהיה מורגש בי כחיסרון. אני סך הכל רק על ידי האמצעי של האור יכול להביא את עצמי למצבים האחרים, מרצון לרצון, מרצון לרצון. זה הכל. אבל על הרצון עצמו הקודם אני לא יכול לפעול. הרצונות החדשים, ההכרה החדשה במשהו, היא בעצמה מצמצמת ומגדילה רצונות הקודמים. האור רק משפיע על הרצון. כן.
1: ואז יוצא מצב שיש אצלנו, זה לא שנעלם, ואז יש לי כל הרצונות, הרצונות הקודמים, כאילו נלחמים.
0: יפה, יפה ילד, נכון. אתה מגיע לגמר התיקון עם כל הרצונות, הכל, הכל, הכל, ומקבל על כל הרצונות האלה מילוי. כן? אחרת איך? איזשהו רצון התבטל, נעלם שם בדרך, איבדת אותו, איך זה יכול להיות? החסר. כל הרצונות, כל התשוקות, כל השטויות אפילו, מה שחשבת וחלמת, מקבלים צורת ההשפעה ומתמלאים. אין שום דבר שנברא מיותר. כולם מקבלים השלמה. כן.
2: מאיפה הרצון החדש של הכלי כן להתעלות כלפי האור? מה זאת אומרת חדש?
0: על ידי, אצלנו זה על ידי הסביבה. שם זה מלמעלה למטה על ידי גילוי הבושה, על ידי גילוי הנותן. בבקשה.
3: שאלה שמגיעה ממש מכל רחבי הארץ וגם מברלין, מה הכוונה במושג שמו? מה הכוונה במושג שמו? מה זה שמותיו וכינוייו? זה...
0: נו, אנחנו למדנו את זה ביתר החלקי התלמוד עשר הספירות, ובכלל שמו זה כלי שיפנו לשיעור שלי ביום שישי בבוקר, מה שאני נותן. אני לא יודע איך הוא נקרא שם בארכיון. ממש יום שישי האחרון, לפני יומיים, שנתתי בהרצאה כללית, שם אני דיברתי על שמות.
4: שיעור בית קבלה לעם.
0: שיעור בבית קבלה לעם. אז שמו זה נקרא רצון שמקבל תבנית הדומה לאור, שהוא מקבל את התבנית כזאת, צורה, כמו שהאור הוא משתנה בדלת בחינות דור ישר, האור משנה אותו ועושה בו כל מיני צורות. כל מיני צורות האלו הם כולם מתחברים בצורה האחרונה שנקרא בחינה דלת. הבחינה דלת הזאת שמתחילה להרגיש את האור שבה, היא נותנת לי האור הזה שמות. איך היא מרגישה אותו? אז פעם ראשונה שהיא מרגישה אותו, היא אומרת, הוא אין סוף. למה? כי כך אני, בכלי שלי, קוראת לו. זאת אומרת, כלי עצמו הוא אין סוף, לכן מרגיש את המילוי בצורת אין סוף. אז כלי נותן שם לאור, לכן כלי נקרא שמו. והשמו של מי? של ההוא שממלא. האדם בעצמו לא קורא את עצמו. אם הייתי

0: נמצא לבד בעולם, אני לא הייתי קורא את עצמי בשום שם, רק בשם אדם, לפי התפקיד ותכלית, להידמות לבורא. אדם דומה לעליון. אבל מפני שיש עוד הרבה אנשים, אז אנחנו נותנים שמות לכל אחד. אז שם הוא לא כלפיי, שם שלי הוא כלפי האחרים, שהם ידעו איך לפנות אליי, איך לדבר ביניהם עליי, כן, להצביע אליי, ולא שאני צריך את השם. לכן אמנם שכלי זה נקרא שמו, אבל שמו של מי? של ההתפעלות, של האור שנמצא בו. שמו של ההוא שנמצא בה. לפי מה השם הזה? לפי תכונות הכלי. מידת ההשתוות הצורה. כי אני באור לא יכול להבדיל שום דבר, הוא פשוט. איך אני אומר, חנון, רחום, הרבה תכונות. לפי מה שכלי נמצאת בהתפתחות, בתכונות האלו, ויכולה אז לשייך לאור, אלו התכונות. זאת אומרת, שמות שבאור זה בעצם שמות של הכלי. זה מה שכתוב, ויש שם השם אליך, עליך. נמשיך.
1: עוד נון קטנה. עוד נון קטנה מתייחסת בנקודה האמצעית. וזה תמוה לכאורה. ומאחר שאין שם ראש וסוף, איך יש לך אמצע? ועוד. וכי בעניין הגשמי התופס מקום אנו עוסקים חס ושלום. והעניין הוא כי כבר נתבאר אשר גם באין סוף ברוך הוא נבחנת בהכרח בחינת הרצון לקבל. אלא בסוד רצון פשוט שפירושו שאין בו הבחן מדרגות קטן וגדול משום שהרצון לקבל שיש שם אינו נבחן לבחינת שינוי צורה, העושה איזה פירוד חס ושלום. ועל כן אין בו שום פחיתות כלפי האור העליון. וצריך שתדע שדלת מדרגות מחויב האור העליון להתפשט עד שמגלה בנאצל את הרצון לקבל הזה על שלמותו הקבועה וקיימת. וטעם החיוב של דלת המדרגות הוא כי הרצון לקבל הנעל, הנה הוא נכלל תכף עם התפשטות האור מהשורש, שהרי בזה נבחן שיצא האור מהמעציל, וקנה לו שם בפני עצמו, דהיינו התפשטות מהמעציל. וכל עוד שלא נכלל בו שינוי הצורה הזו של הרצון לקבל, הנה ודאי שעדיין בחינת מעציל הוא, ולא בחינת התפשטות הנעתקת ויוצאת מהמעציל. כי ברוחני לא יצויר שום הבדל זולת על ידי שינוי צורה. אמנם, כל כמה שאין גילוי לרצון הזה מכוח הנאצל גופי, אינו עדיין קבוע בנאצל. כלומר, שהנאצל צריך להשתוקק לקבלת השפע, שאז נבחן שנגלה הרצון לקבל מכוח הנאצל גופי. והנה, ההשתוקקות הזו אי אפשר שתהיה אלא רק בעת שאין בו השפע. כי רק אז ייתכן שישתוקק אחריו באופן שיתגלה בו מכוחו עצמו הרצון לקבל. ואז נשלמים כלי הקבלה בקביעות. עוד אחת צריך שתדע שכל התפשטות אור מהמעציל כמו שהיא כלולה מבחינת רצון הקבלה, כאמור, הנה היא מוכרחת להיכלל גם כן מבחינת רצון להשפעה, שאם לא כן, היה המעציל והנאצל בבחינת הופכיות הצורה, שהוא פירוד גמור, חס ושלום. כי הופכיות הצורה הייתה מרחיקה אותם זה מזה, כרחוק מזרח ממערב. ולפיכך, מוכרח כל אור המתפשט מהמעציל להיכלל גם כן מבחינת הרצון להשפיע, כדי שתהיה קרבת צורה בין המעציל לנאצל. ובשעה שמתגלה בנאצל הרצון להשפיע הזה, הנה נמשך לו אור גדול מהמעציל המיוחס להתעוררות הרצון הזה. והאור הזה מכונה בכל מקום אור דה חסדים. אמנם, התפשטות האלף מהמעציל, אשר הרצון לקבל כלול בה, כמבואר לעיל, היא נקראת בכל מקום אור דה חוכמה, או אור העצמות. וזכור היטב בית מיני אורות הללו. ותדע שאור הבית, שהוא אור דה חסדים, שפל הרבה מאור האלף, שהוא אור דה חוכמה, משום שנמשך עם התגברות והתעוררות הנאצל מכוח עצמו, להיותו רוצה להשוות צורתו עם המעציל. כי על כן, מתגבר ומתעורר לבחינת הרצון להשפיע. מה שאין כן, ההתפשטות האלף, שהוא אור דה חוכמה, הנה הוא נמשך ישר מהמעציל, ואין לנאצל שום חלק בהמשכתו, ועל כן הוא נעלה ממנו לאין ארוך. ועל כן אור החוכמה נבחן לעצמותו וחיותו של הנאצל, ואור דחסדים נבחן רק לבחינת אור של תיקונים להשלמת הנאצל.
0: נו, ונמשיך מחר וגם נסביר זאת, ובינתיים נעבור לחלק השלישי.
2: כן, זכינו בהסבר מאוד מיוחד מה זה צמצום. ארי כתב, צמצם את עצמו, נכון? ועל מילת צמצום, כמה רב הסביר, שאי אפשר, הנברא לא שולט על הרצון שלו, כי הרצון הוא לא שלו, נותנים לו אותו מלמעלה, והוא לבד לא יכול לעשות איתו כלום, אלא לרכוש רצון אחר, שרצון הזה יותר חשוב, יותר גדול, יותר גבוה, ואז הוא מכסה את הרצון שנהיה פחות חשוב. אני חושב, כל אחד יכול לעשות רשימת רצונות שפעם היה לו, ועכשיו הם לא חשובים. רצון להיות עם חברים, רצון להגיע לשיעור, רצון למשוך אור, זה הרצון שהרצונות עכשיו הכי גדולים שלנו, להשפיע נחת רוח להיות צורה. אנחנו רוכשים כאילו רצונות חדשים מסביבה, מחברה, מרב, מספרים, שמחסים את הרצונות הקטנים שהיו לנו, למרות שהרצונות שלנו כן גדלים, הם נעשים עוד יותר גדולים, והמלחמה שלנו איתם גם יותר גדולה ממה שהיה פעם.
3: זה מוזמנים לשאול שאלות ולהדליק סימני שאלה בעולם, ונתחיל לברר ביחד מה לנו כאן. הלל.
4: הרצון שאנחנו רוכשים מהסביבה, זה מה ששמעתי מהרב כרגע, זה רצון באיכות או בכמות? כי יש, נגיד, כמו שעכשיו אמרו, יש לי רצון להגיע לשיעור. הרצון הזה הוא נשאר, הוא רק גודל באיכות שלו?
3: הרצונות גדלים כל הזמן, אנחנו לא שולטים על איך הם גדלים. זה כבר מתגלה לפי הרשימות שלנו. אנחנו צריכים לעבוד כל הזמן רק על חידוש הרצון. ואיך שזה מתגלה כבר, זה תלוי ברשימות שלנו. זה יכול להיות הגדלת הרצון, זה יכול להיות שינוי איכותי. מה זה שינוי איכותי? שהרצון משתנה. שמענו עכשיו מה זה צמצום, שהרצון שהיה, בדיוק מה שמי שאמר עכשיו, הרצון שהיה לי קודם, לא, נעשה פחות חשוב כי בא רצון חדש, והוא כבר מאפיל עליו, הוא מחסר אותו, הוא כבר מעלים את הרצון הקודם. אז זה שינוי איכותי. יכול לעומת זאת להיות מצב שאותו רצון שהיה לי, גדל וגדל וגדל, עד שגם פה נעשה שינוי איכותי. אבל אנחנו לא יכולים לשלוט ולכוון את איך שזה קורה, או מתי שזה קורה, להחליט על זה. אנחנו לא בעלי הבית של התהליך. אנחנו בעלי הבית של המהירות רק, מה שהוא אמר על השפעת הסביבה. ולכן השינויים גם איכותיים, גם כמותיים, אבל מה קורה מתי, זה כבר לפי התגלות הרשימות.
4: תודה.
3: עוד, בעולם, יש כבר סימני שאלה, קייב אחד.
5: Так, дякую, друзі. От те, що
4: да, хаверим.
5: Цитата, що лише завдяки додатку.
4: Ну, цитата, що Рав Амар, що рак одот лехисарон нусаф, рацон нусаф, ישתקקות, אז אני יכול לצמצם את הרצון הקודם שלי. אז מהו אותו רצון נוסף שיכול לעשות בתוכי צמצום, ואחרי זה גם פרצוף, נגיד או חוזר אולי?
2: אפשר לקרוא ציטוט, אנחנו יכולים לעבוד על הרצונות בעזרת רצונות אחרים, שעליהם כן, יש לנו בחירה לפתח אותם ולהגיע אליהם, כך שהרצונות החדשים, הם ישלטו על הרצונות הקודמים. זה מה שאמר רב, נכון? זו השאלה שלך. מאיפה לוקחים הרצונות החדשים? אחר כך שאלו אותו, מאיפה לוקחים, מאיפה הרצון החדש של הכלי? הנה, תלמיד שואל אותו. ואז רב עונה אצל סביבה. את הרצונות האלה אנחנו מקבלים מהסביבה, ואז הם גדלים. כי זה לא רצונות שלנו. תיקח את עצמך שאתה לא לומד קבלה. מה היית עושה? מה עשית לפני זה? עכשיו יש לך רצונות אחרים. מאיפה קיבלת אותם? חוץ מנקודה שבלב, שבאמת קיבלת אותם מלמעלה. אבל צריך לפתח אותה, היא קטנה. אז מאיפה קיבלת את הרצונות האלה? מהסביבה, מספרים. סך הכל, הכל בא מאור, אין משהו אחר. אז אור מפתח לנו את הרצון.
3: עוד באולם? רחמים.
6: ראשית כל תודה. איך אפשר להגדיל את ערך המאור המחזיר למוטב, מנקודה עד לאין סוף ברוך הוא הטוב ומטיב המשפיע ועד בכלל.
3: כל העבודה שלנו על הגדלת הרצון מנקודה עד לאין סוף, הכל עם החברים. כל העבודה שלנו זה בחיבור עם החברים, לרצות להתקלל איתם. שמענו איזה הסבר יפה רב נתן לנו היום על הרצון, שברצונות לא צריך מילים, לא צריך שפה. ברגע שיש לנו רק נשמות, אנחנו מיד בקשר. זה מה שאנחנו צריכים לעשות.
6: הבורא עצמו הוא המילוי שלנו. האם זה נכון?
3: האור הוא המילוי של הכלי.
6: תודה רבה.
3: כן. Women Mark 167.
7: Здравствуйте, дорогие преподаватели и товарищи.
8: Шалом, марцы, микрим и хаверим.
7: Если отсутствие света хохма...
8: Им хеэдер ор хохма, זה מה שמביא לרצון לקבל האמיתי. האם זה אומר שהתפתחות רוחנית תמיד מתחילה מהיעדר, מחיסרון? תודה.
2: נכון. לא לגבי אור חוכמה, אבל כתוב כניסת אור והסתלקותו, עושים כלי ראוי לתפקידו. זאת אומרת, אם אור נכנס, מאיפה אנחנו יודעים מה לרצות? מאיפה תינוק יודע מה הוא רוצה? בכל זאת, מישהו מהצד נותן לו, מישהו אומר לו, אז אם נכנס אור לכלי, ואחר כך הסתלק, נכון, נקודות, טעמים, נקודות, טעמתי את האוכל, עכשיו אני יכול להגיד אני רוצה. לפני שטעמתי אני לא יכול להגיד. לכן תמיד אור נכנס, יוצא, ועכשיו מה קרה בהשתלשלות עולמות? נכנסו אורות, יצאו מהכלים, ועכשיו אנחנו צריכים לעלות באותן מסילות שכבר נבנו מעצמנו.
3: סואל.
9: תודה, שאלה. האם אפשר לקבל, איך מקבלים רצון רוחני כזה שלא נעלם לפי המצב? שמצב שונה ורצון שונה, אבל מקבלים, לקבל כזה רצון רוחני שלא, לא יהיה שינויים בו, לא נעלם.
3: כל ההתפתחות שלנו היא התפתחות רצונות. זה כל מה שאנחנו עושים עם החברה. קודם גם בתשובה בשאלה של קייב, זה היה אותו דבר. אנחנו כל הזמן מפתחים את הרצונות שלנו. אנחנו לא שולטים על איזה רצון מתפתח, מתי. שוב, זה הכל לפי סדר יציאת הרשימות. אבל הרצונות שלנו מתפתחים בצורה כמותית, בצורה איכותית, ונעשים יותר ויותר מכוונים, במיוחד מרגע שהתגלתה הנקודה שבלב. אם אנחנו עובדים עם הסביבה, כל הזמן להגדיל את הרצונות, להגדיל את חשיבות המטרה, אנחנו בזה גם משכים עלינו מאור, והוא מפתח אותנו ומביא אותנו לרצון יותר ויותר חזק לרוחניות. עד מתי? עד שמגיעים, רב אמר את זה בשיעור לפני יום או יומיים, לא זוכר בדיוק, שאתה מגיע למצב שאתה לא רוצה שום דבר אחר חוץ מאת הרוחניות. בשלב הזה, כן, עד שאינו מניח לי לישון, זה אחוריים הרצון הכי גדול הגשמי הזה, זה האחוריים של המדרגה הראשונה של הרוחניות. כאן זה מתהפך. כאן זה בדיוק המקום שבו זאת המדרגה הראשונה, מכאן מגיע האור שהופך אותנו, ואנחנו מקבלים מזה את המדרגה הקטנה הראשונה של הרוחניות. רק הזה צריך לעבוד. כל העולם הזה הוא האחוריים של המדרגה הראשונה של רוחניות, אבל הרצון הזה הסופי המבורר, שאני רוצה רק רוחניות ולא שום דבר אחר, ברגע אחרי זה, זה כבר מתהפך.
2: חוץ מזה, רצון חייב להשתנות. יש הפסק בין מדרגות. לא יכול להיות שרצון יישאר קבוע. זה מה ששמענו בחלק ראשון של השיעור, נכון? שכל הזמן יש עליות וירידות. אם יישאר רצון קבוע, לא יהיה איפה להתקדם. כמו שלכן ירדנו למצרים, בשביל לרכוש רצונות גדולים. ואז אנחנו יכולים להתקדם. וככה כל פעם מתגלה רשימו חדש, רשימו חדש, ואנחנו מתקנים אותו, והוא כבר לא מאיר. אחר כך עוד מדרגה, מתגלה עוד רשימו, עוד אחאב של עליון נותן לנו איפה להתגלות. ואז מתקנים, עוד פעם עולים. וככה, עד שנגיע לאינסוף.
3: Women KBU 2.
10: Yes, thank you, dear instructors, dear teachers.
11: תודה, מדריכים יקרים, מורים יקרים. רב נתן הסבר מדהים על על שמו, שזה מתגלה כהתפעלות של הכלי. השאלה שלנו, נגיד שהכלי מרגיש אותו כרחום, כלומר, הכלי צריך לרכוש את התכונה של רחום, אחרת איך הוא יוכל. אז מה קורה כשמקבלים את הרצון הבא שצריך להיות מתוקן כרחום? תסבירו בבקשה.
3: אולי אם אפשר לחזור על השאלה ככה בקיצור, כי היא לא הייתה ברורה כל כך.
11: אם הכלי מרגיש את הבורא כרחום, אז בטח יש תכונה שתוקנה ברצון, שזה רחום, אחרת לא הייתה מרגישה את הבורא כרחום. בגלל החוק של השתוות הצורה. אז מה קורה? אז עוברים לרצון הבא, ששם אנחנו צריכים לעשות תיקון בתכונה הזאת? או מה קורה אחרי זה?
2: נכון, בדיוק ככה. אנחנו מתקנים תכונה הבאה, משווים צורה עם הבורא, נגיד ברחום, ואז מתגלה חושך הבא, מתגלה אחאב יותר גדול של עליון, ואז מתקנים אותו רחום, חנון, ערך הפיים, חסד וכו', וככה אנחנו, כן, משווים צורה עם העליון כמה שאנחנו יכולים, כמה שיותר, עד שנגיע שוב לאותו אינסוף.
3: ידידיה.
12: כן, זה אולי שאלת המשך. כאילו, אם הכלי תלוי באור, אז ובאור אי אפשר להבחין הבחנות ושמות, אז מאיפה, כאילו, איפה השמות, איפה השם מתחיל באמת להיווצר?
3: בדיוק עכשיו אני קורא פה מהדברים שרב אמר, כלי עצמו הוא אין סוף. לכן מרגיש את המילוי בצורת אין סוף. אז כלי נותן שם לאור. לכן כלי נקרא שמו. ושמו של מי? של ההוא שממלא אותו. באור אין שמות באמת. רק בכלי יש שמות. וכל השמות שאנחנו קוראים לבורא, זה שמות שאנחנו משיגים בבורא. אנחנו משיגים באור. זה לא שהאור הוא בהכרח כמו שאנחנו קוראים לו, אלא אנחנו מרגישים אותו כך, זה ההתפעלות של הכלי.
12: אז, אוקיי, אז איך הכלי מגדיר את עצמו נגיד כאין סוף? מה זה נקרא שכלי מגדיר את עצמו כאין סוף?
3: יפה. ברגע זה המצב שאנחנו גם רוצים לחזור אליו. אז בהתחלה היה לנו אין סוף, כן? עולם אין סוף, מה שנקרא, כי מלכות לא עושה משהו צמצום. פשוט רצון לקבל, אני מקבלת. אחר כך התגלתה הבושה, והתחיל כל התהליך שאנחנו לומדים עליו, בעצם בתלמוד 10 ספירות, שבו, כמו ששמענו עכשיו בשיעור, שכל התהליך זה בעצם הרצון של המלכות לבנות כוונה על מנת להשפיע על האור. ברגע שאנחנו בנינו כוונה על מנת להשפיע על כל הרצון לקבל שלנו, מה שקיבלנו מלכתחילה בבחינת ד', אז אנחנו חוזרים לאין סוף. למה? כי יותר אין צורך להגביל את קבלת האור. כי הכל מתוקן, הכל מתקבל על מנת להשפיע. ואז אנחנו בעצם חוזרים למצב האינסופי, למצב שבו אנחנו לא שמים סוף על הקבלה. חזרנו שוב לאינסוף. כן.
2: יש לי פה, סליחה, הערה מהרב בספר, מלכות החליטה שדביקות בבורא יותר חשוב לה מקבלה ממנו. למרות שמטרת הבריאה הייתה לקבל, נכון? להיטיב לנברא. אבל מלכות רוצה לא רק לקבל את השפע, כי היא חייבת, כי זו מטרת הבריאה, היא רוצה גם להידמות לבורא, ולכן זה נקרא שהיא קשתה את עצמה.
3: זה הצמצום א'.
2: כן, בדיוק.
3: שוריק.
13: אז מה זה מציאות?
3: זה מי שיסביר.
2: מציאות זה מה שכלי מרגיש. מה שהוא מרגיש, זה מציאות שלו. אם הוא מרגיש קצת, אם יש לו אביות קטנה, עוד לא למדנו מה זה אביות, אבל הוא מרגיש, זה המציאות. כמה שכלי יותר גדול, ככה כאילו מציאות מתרחבת, גודלת.
13: וזה קורה בו זמנית שאור מסתלק מהכלי, ברגע שמרגיש, שכלי מרגיש הבדל בין תכונת הבורא ותכונת הכלי.
2: כשאור מסתלק, הוא כאילו פותח לכלי מקום לעבודה.
13: לבנות עולמות.
2: ועכשיו כלי רוצה. לפני זה הוא לא רצה, הוא לא ידע מה הוא רוצה. עכשיו הוא יודע שהוא רוצה. זה מרחב עבודה של הכלי. להשיג שוב את המילוי.
13: המציאות הוא בעצמו חי?
2: לא הבנתי את השאלה, מה זה בעצמו
13: חי? מציאות זה מערכת שמאפשרת לנו בתוכה לחבר השתוות הצורה בין תכונת הבורא ותכונת הכלי?
2: יכול להיות.
3: פלורידה.
14: Yes, thank you, dear friends. What is the meaning of expansion?
11: What exactly? מה זה התפשטות?
14: Expanding?
11: מה זה שכלי מתפשט?
3: ההתפשטות היא באור, היא לא בכלי. אבל איפה האור מתפשט? הוא מתפשט בכלי. ברגע שהכלי מוכן, יש לו מסך עם כוונה על מנת להשפיע, אז הוא יכול לתת לאור להתפשט. בהתחלה היה צמצום, הסתלק האור. מה זה הסתלק האור? הכלי לא מרגיש את האור. ברגע שיש תיקון ויש כוונה על מנת להשפיע, אפשר להרגיש את האור. ואז מרגישים שהאור מתפשט. הכל מהכלי, הכל מהזווית של הכלי. האור במנוחה מוחלטת. כל השינויים קורים בכלים, התפשטויות, הסתלקויות, צמצומים, שבירה, הכל תמיד בכלים. אוקיי? Women Latin 15.
15: Gracias, profesores. Al revelar más obscuridad, ¿cuál es exactamente nuestro trabajo?
8: כשאנחנו מגלים יותר חושך, מהי העבודה שלנו? האם להכיר את היצר הרע ולבקש תיקון?
15: Nosotros realmente no podemos
8: כי אנחנו באמת לא מסוגלים לתקן, נכון?
3: כן, אנחנו לא מסוגלים לתקן, זה נכון. אנחנו יכולים רק לבקש תיקון. זאת כל העבודה שלנו. כשמתגלה החושך, זה ודאי הזדמנות לבקש תיקון. זה גם הסיבה שהוא מתגלה. מה זה גילוי של חושך? זה גילוי של מדרגה חדשה, לא מתוקנת. ועכשיו בדיוק העבודה שאנחנו צריכים לעשות, זה לבקש אליה תיקון, שיבוא האור ויתקן אותה, שזה יתגלתה. ככה אנחנו עולים במדרגות, תמיד מאחוריים של המדרגה, מהמצב הלא מתוקן שלה, מבקשים תיקון, מה זאת אומרת? שאנחנו מתבטלים כלפי הבורא, כלפי האחפ, הוא מעלה אותנו, כמו שאנחנו לומדים בתעס, ואז אנחנו מקבלים את התיקון, את האור שנמצא בגלגלת העיניים של אותה מדרגה. אחר כך שוב אנחנו נמצאים בעצם כבר באותו רגע, בחפ של המדרגה הבאה, ושוב מתגלה החושך, ושוב אנחנו מתפללים, זאת העלייה שלנו במדרגות. ראינו פה את אברהם נדמה לי?
16: תודה. מה זה בעצם מידת השתברות צורה, אם אני לא יכול להבדיל שום דבר באור? מה זה מידת השתברות הצורה, אם אני לא יכול להבדיל באור, בשינוי האור. הוא כותב פה מידת השתברות הצורה, אבל אני באור לא יכול להבדיל שום דבר. אז מה זה מבחינתי מידת השתברות הצורה?
2: בינתיים אתה יכול, אבל השתברות הצורה כשאתה רוכש את התכונות של הבורא, רוכש. אתה, מתי אתה יכול לעשות את זה? כשיהיה לך מסך. כרגע עוד אין מסך. כרגע אנחנו לומדים על מלכות דיין סוף, שגם היא נבנית על ידי אור, כאילו אור נותן לה את התכונות שלה, אור משנה את כל ארבע בחינות, המלכות עוד לא פעילה, פעם ראשונה, מתי היא מתחילה לפעול, מלכות באמת, שהיא עושה צמצום, זו החלטה שלה עצמה, אבל כרגע האור מתפשט ובונה את השלבים בבחינות, אם יהיה לך מסך, במסך אתה כבר יכול.
16: אז אפשר להגיד שבזמן הזה בעצם הסביבה היא בעצם מה שנותנת לי את מידת השתברות?
2: כן, כן. הסביבה נמצאת מחוץ עליך, נכון? והיא נותנת לך דוגמה, רב נותן דוגמה, ספרים נותנים לך דוגמה, דוגמה יחס לחברים, זה כמו יחס לבורא, נכון? זה מה שמסבירים לנו. אז כן, בינתיים אתה יכול.
16: תודה.
2: הסתנה אני ראיתי.
17: Здравствуйте. Имена, буквы, формы. Кли должна принять форму.
8: Шемот.
17: Как кли понимает...
8: А кли צריכה לקבל את הצורה של האור. מה זה צורה? ואיך הכלי יודעת איזה צורה לקבל?
3: הכלי מקבלת את הצורה לפי מה שהאור נותן לה. אנחנו כל הזמן צריכים להתמקד בלמשוך מאור. כלי לא יכול לדעת, כי הוא לא יכול לדעת מה המדרגה הבאה שלו. אנחנו עולים ממטה למעלה, מהסתרה לגילוי. אז אני לא יכול לדעת, תינוק בן שנה לא יכול לדעת איך הוא יהיה בגיל 10. אותו דבר, הכלי במדרגה הבאה שלו, שזה הפרש שאי אפשר לתאר אותו כמה שהוא יותר גדול מאשר בין ילד בן שנה, תינוק בן שנה לילד בן 10. זה עולם אחר, זה כלי אחר, זה מצב אחר לחלוטין. אז הכלי לא יכול להחליט איך הוא יהיה במדרגה הבאה. מה הוא יכול לעשות? למשוך מאור. זאת כל העבודה, אנחנו כל הזמן חוזרים על זה, כי זה כל העבודה. אז זה כל מה שאנחנו צריכים להתמקד בו. ואז האור כבר מגלה לנו מה הצורה הבאה שלנו, ועכשיו תפקידנו להתבטל כלפי הצורה הזאת, לאמץ אותה עלינו למעלה מהדעת, בצורה כזאת לעלות למדרגה הבאה, ששם תתגלה לנו הצורה החדשה של הכלי. כך אנחנו עולים כל הזמן.
2: וצורה במובן שלנו זה השפעה, נכון? אומרים בורא צר צורה בתוך צורה. מה זה אומר? צורת השפעה בתוך צורת קבלה. לכן המטרה שלנו לרכוש את צורת השפעה על פני צורת קבלה שיש לנו. כמה שיותר. וזה בשלבים, לא בבת אחד.
3: צורקי אחד.
18: תודה. Kısıtlama ile yani simsim ile avyut arasındaki ilişki nedir burada?
19: Ma keşer ben simsim ile ben avyut.
3: אם אין אביות, אם אין רצון לקבל, אין מה לצמצם. אין צורך לצמצם. מתי קורה צמצום? כש מתגלה ההפרש, אם אנחנו מדברים ממעלה למטה, כשמתגלה ההפרש בין הבורא לנברא. מה זה ד' בחינות דור ישר? זה כל הזמן מדרגות הולכות וגדלות של אוביות. ולכן מדרגות הולכות וגדלות של פירוד מהבורא. בסופו של דבר, בבחינת ד', בגלל שזה רצון לקבל אבסולוטי, לעומת הרצון להשפיע האבסולוטי של הבורא, יש פירוד מוחלט מהבורא. ולכן, במצב הזה, כשמלכות מרגישה את הריחוק האינסופי בינה ובין הבורא, זה מה שאנחנו קוראים לו הרגשת הבושה, אז היא מבצעת את הצמצום. ניר.
20: כלי זה זכר או נקבה?
2: כלי גם זכר וגם נקבה, תלוי. אנחנו עוד לא למדנו את זה, אבל כלי יכול להיות זכר, כלי נקבה. ההבדל ביניהם, שבכלי זכר אין גוף, ובכלי די נקבה יש גוף, ראש יותר נכון. אבל עוד לא למדנו את זה, למה זה חשוב לך?
20: לפני רגע בשאלה של הסתנה, היה שימוש בשני הצורות. עברנו באמצע הסבר מנקבה לזכר, זה היה נשמע שאולי יש שם איזשהו עומק.
3: כן. אז עכשיו אנחנו נעבור לדיווח של אורן וגלעד.
21: כן, חברים, אחרי שיעור טס כזה מרתק, יש לנו הכנה כבר לשיעור שיהיה לנו בערב. אנחנו, יש לנו רצועת ערב, ומדי יום רביעי אנחנו לומדים את מאמרי הרבש, לומדים איך להתכוונן, איך לעלות, איך לקבל את המאור, המחזיר למוטב, בעניין ואהבת לרעך כמוך, ממש עוסקים בקבלה מעשית, איך להתחבר בינינו ולגלות את הבורא בינינו, ברצועת הערב שלנו, מדי יום רביעי במאמרי הרבש. אז כולן מוזמנים.
22: הכנה השיעור הוא כרגיל במערכת הערבות, הוא בעברית בלבד. הכנה לשיעור היא 6:50, שיעור מ-7 עד 8:30. המאמר היום זה לפי מה שמבואר בעניין ואהבת לרעך, המאמר עם האפס והאחד ואפס אפס אחד, איך להרחיב את הכלים שלנו. אז יש גם את המאמר שנקרא, גם קליפים משיעורים של הרב פצצה. אז כל מי שרוצה ופנוי היום בערב מוזמן, עשיריות, יחידים, חברים, חברות, ותיקים, חדשים, מכל

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך שני לשמיני 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שבני עשיו וישמעאל לא רצו לקבל את התורה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1135. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו שבני עשיו וישמעאל לא רצו לקבל את התורה בעבודה? הזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו, בשעה שרצה הקדוש ברוך הוא לתת התורה לישראל, הלך והזמין את בני עשיו ולא קיבלוה. כמו שהכתוב אומר, השם מסיני בא וזרח מסעיר למו, שלא רצו לקבלה. הלך לבני ישמעאל ולא רצו לקבלה, שכתוב הופיע מהר פרן. כיוון שלא רצו, חזר אל ישראל. ובזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, אמר לו רבי שמעון, הרי שאלה זו נתיישבת, השם מסיני בא ומסיני בא ונגלה עליהם וזרח מסעיר למו, פירושו ממרא שאמרו בני סעיר שאינם רוצים לקבל, מזה ההיר לישראל והוסיף להם אור ואהבה רבה. אף כך הופיע והיר לישראל מהר פרן, ממה שאמרו בני פרן שאינם רוצים לקבל, מזה הוסיפו ישראל אהבה והערה יתרה כראוי. עד כאן לשונו. יש להבין מה שאומר, שמזה שבני עשיו וישמעאל לא רצו לקבל את התורה, מזה נוסף לישראל אהבה והערה יתרה. שמשמע, היות שלא היה מי שירצה לקבל את התורה, ורק ישראל הצילו את המצב, לפיכך העיר לישראל והוסיף להם אור. אחרת משמע שהיה חסר לישראל את האהבה והערה היתרה. ובעולם הגשמי יכולים לומר כך, שיש לפעמים אדם שרוצה לתת למישהו איזה דבר יפה, ואין אף אחד שירצה לקבל, ויש מזה צער לאדם. לכן מי שריחם עליו וכן קיבל, אז האדם אוהב את מי שעשה לו טובה וקיבל את הדבר. אולם איך אפשר לומר דבר זה לגבי הבורא, שהאהבה והערה היתרה הבורא נותן לישראל בגלל שבני עשיו וישמעאל לא רצו לקבל את התורה, וישראל כן קיבלו? וכדי להבין זה על דרך העבודה, צריכים לזכור שבדרך העבודה האדם עצמו הוא עולם קטן, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שהאדם נכלל מכל עין ומאות, ויש בו בחינת עשיו ובחינת ישמעאל, וגם בחינת ישראל. כמו שלומדים, שבחינת ישראל היא בגלות תחת שליטות עין אומות העולם, שבאופן כללי נקראים אומות העולם בשם רצון לקבל לעצמו, וישראל נקראים בחינת רצון להשפיע להשם. ידוע שיש בית בחינות. א', מטרת הבריאה, שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. היינו שהנבראים יקבלו טוב העונג, והרצון להשפיע של הבורא ברא בנבראים רצון לקבל הנאה ותענוג. זאת אומרת, בכל מקום שהנברא רואה שיש מאיזה דבר ליהנות, תכף הוא משתוקק לקבל את התענוג. וזה נקרא
כלי מה שהבורא ברא. כמו שכתוב, אשר ברא אלוקים. ב' תיקון הבריאה. אולם יש עניין של תיקון הבריאה. היינו, כדי שלא יהיה עניין בושה, נעשה תיקון. שאם הכלי מה שהבורא ברא, הנקרא רצון לקבל לעצמו, לא יכולים לקבל, האדם מוכרח לעשות כלי חדש, הנקרא רצון להשפיע. כדוגמת הבורא, שרצונו הוא להשפיע לנבראיו, כמו כן הנבראים מוכרחים לעשות הכלי הזה, אחרת שורה על הטוב ועונג מה שהבורא רוצה לתת לנבראים, אלם ואסתר. וזהו מה שכתוב, אשר ברא אלוקים. היינו הרצון לקבל, לעשות, היינו מה שהנבראים צריכים לעשות, והוא הרצון להשפיע, שזה אינו נמצא בנבראים, אלא שהנבראים צריכים לעשות, שיהיה להם רצון להשפיע. ויש לשאול, איך יש אפשרות לעשות פעולה הפוכה ממה שהבורא ברא, שהוא הרצון לקבל לעצמו? איך אפשר לבטל את מעשה השם, הנקרא הרצון לקבל, ולעשות פעולה הפוכה, שזה נראה כאילו האדם עושה פעולה נגד הבורא? התשובה היא, אין בידי אדם לבטל את הרצון לקבל מה שהבורא עשה. אם כן, מה דורשים מאיתנו? שאנחנו נעשה הכל לשם שמיים, הלא זה נגד הטבע שלנו. אלא שיש עניין אור וכלי. כלי נקרא רצון, רצון נקרא חיסרון, ואור נקרא מילוי החיסרון. וזה כלל שאין אור בלי כלי. לכן מוטל על הנבראים להמציא להם כלי. היינו חיסרון, שיש כלל שכל עניין חיסרון שייך דווקא אצל הנבראים ולא אצל הבורא. נמצא שהנבראים מוכרחים לעשות פעולות ולחפש עצות, למצוא בעצמם חיסרון מה שהם רוצים לעשות כל מעשיהם לשם שמיים, ואינו יכולים. אז הנבראים רואים ומרגישים את החיסרון הזה של רצון להשפיע, שאין בידם להשיג מצד כוחות עצמם. אולם, בכדי שיהיה ברור שאין הם מסוגלים להשיג את הרצון להשפיע, על זה הנבראים צריכים לתת מקודם כוחות מצד עצמם. אחרת, איך הם יודעים שאין הם יכולים להשיג את החיסרון הזה מכוח עצמם? אולם יש לשאול, בשביל מי צריכים את הידיעה הזו שאין האדם יכול להשיג את הרצון להשפיע מכוח עצמו? התשובה היא, הידיעה הזו, האדם בעצמו צריך לדעת את זה. אחרת, אין הוא מבקש שהשם יעזור לו. כי האדם חושב שיש לו זמן לעשות הכל בעל מנת להשפיע, כי זהו בידו. מתי שירצה, הוא יעשה הכל בעל מנת להשפיע. לכן האדם מוכרח מקודם לעבוד בעצמו בכדי להשיג את הרצון להשפיע. ורק אחר כך הוא יכול לתת תפילה אמיתית בכל הלב, היינו חיסרון אמיתי, שהוא נצרך לישועת השם, שהוא ייתן לו את הרצון הזה לעשות הכל לשם שמיים. ובזה יש לפרש מה שכתוב, אשרי נוצרי עדותיו, בכל לב ידרשו. שיש להבין הקשר במה שאומר, אשרי נוצרי עדותיו, שפירושו ששומרים את מצוות התורה
בכל לב ידרשו. אלא כנעל שיש לנו להשיג חיסרון, שנרגיש שחסר לנו את הרצון להשפיע. ומטרם שנשיג אותה, היינו שמטרם שמשיגים את הרצון להשפיע, אין אנו ראויים לקבל את הטוב ועונג, מה שהבורא רוצה לתת לנבראים. אולם על ידי מה האדם יכול להשיג את החיסרון הזה? אומרים לנו, על ידי זה שאדם ישמור את מצוות התורה, זה יכול להביא לו את הידיעה הזו שהוא נצרך להשיג את הרצון להשפיע. זאת אומרת, בסגולת שמירת תורה ומצוות. כשהאדם מכוון על ידי עשיית שמירת תורה ומצוות, שהוא יתקרב להשם, היינו דבקות, הנקראת השתוות הצורה, זה יכול להביאו להרגשת חיסרון של רצון להשפיע. וזה שאומר, אשרי נוצרי עדותיו, שזה יביא לו בחינת חיסרון, שיכול אחר כך לבקש מהשם שייתן לו את החיסרון הזה. וזה שאומר, בכל לב ידרשו, שפירושו שאחר כך הוא יכול לדרוש מהשם שייתן לו בכל לב. היינו שייתן לו הרצון להשפיע, שכל מה שהוא יעשה להשם, שיהיה בכל הלב. נמצא שאז על ידי קיום תורה ומצוות, הוא יגיע שיהיה בידו לדרוש מהשם שייתן לו בחינת בכל הלב, שיהיה להשם. היינו שדורש שהשם ייתן לו רצון להשפיע הנקרא בכל הלב. כי רק זה הוא דורש שיהיה השכר עבור קיום תורה ומצוות. נמצא. עבודת האדם היא להשיג חיסרון וצורך שהשם ייתן לו במקום שנתן לו מצד הבריאה את הרצון לקבל, שייתן לו עתה רצון להשפיע. כי על ידי זה הוא יזכה לדבקות השם. לכן, גם שהוא מבקש רצון אחר ממה שהבורא נתן לו, מכל מקום, הבורא רוצה בכך. ועל זה אמר אבי המורי זצ"ל, שהשם אמר, ניצחוני בניי. מזה שהם רוצים רצון אחר ממה שהבורא נתן להם. היינו, שהם דרשו מהשם שייתן להם רצון אחר ממה שנתן להם מלכתחילה. אולם הרצון לקבל מה שהבורא נתן הוא הקוטב של כל הבריאה, הנקרא יש מאין. אלא הרצון לקבל צריך לקבל תיקון, שזה נקרא תיקון הבריאה. כלומר, הבריאה נקראת רצון לקבל לעצמו, ועליו נותנים כוונה בעל מנת להשפיע. נמצא בסופו של דבר שהרצון לקבל נשאר, אלא שקיבל תיקון בעל מנת להשפיע. ובאמור יש לשאול, ולפי זה, כשהאדם מתחיל לבקש מהשם שייתן לו את הרצון להשפיע, היינו שיהיה בידו לעשות כל המעשים שלו לשם שמיים, מדוע אין הקדוש ברוך הוא נותן לו את הרצון להשפיע כמו שהאדם דורש ומבקש? וכפי סדר עבודה אנו רואים שבזמן שהאדם רוצה ללכת בדרך להשיג את הרצון להשפיע, אז האדם רואה שהוא הולך אחורה ולא קדימה. כלומר, שהרע מתגלה אצלו בשיעור יותר גדול מכפי שהיה מגולה הרע אצלו בזמן שהיה עובד ועל מנת לקבל פרס. והעניין הוא שאנו צריכים לדעת שעניין רצון להשפיע הוא רק תיקון הבריאה ולא מטרת הבריאה. כי מטרת הבריאה היא שרצונו יתברך הוא להטיב לנבראיו,
היינו שהנבראים יקבלו טוב העונג. לכן, אם היה נותן להם תכף מה שדורשים, היינו את הרצון להשפיע, אז כבר היה להם סיפוק בעבודה מזה שהם משפיעים לבורא, ושיש להם דבקות בבורא, ומה חסר להם עוד. כי לעצמם אין הם צריכים לשום דבר, שזה עניין הנקרא כי חפץ חסד, ואין להם שום צורך לקבל משהו מהבורא. ולפי זה היה העניין של מטרת הבריאה, מה שברצונו התברך לתת להם, היה נשאר במקומו. ומטרת הבריאה, שהיא העיקר, כידוע שכל דבר מתחשבים עם המטרה, ולא עם האמצעים. כי עניין רצון להשפיע הוא רק אמצעי, שעל ידו יכולים לקבל את המטרה. ואם היה מקבל את הרצון להשפיע, אז הוא היה מקבל מזה סיפוק, והמטרה הייתה נשארת כאבן שאין לו הופכין, היות שאין מי שיהיה לו צורך לזה, מטעם שכבר יש להם סיפוק בעבודה. וזהו כמו שמובא בספר פרי חכם, וזה לשונו. המתבאר לך מכל זה, אשר סוף הנשמה, להשיג את כל התרח שמות הקדושים, וקונה כל קומתה, שהם תרח פעמים בכמות שהייתה מטרם ביאתה, אשר שיעור קומתה נראית מתרח מצוות, שאור תורה מלובש בהם, וקודש בריך הוא בכללות האור תורה. הרי לך מפורש שאורייתא וקודש בריך הוא וישראל חד הוא. זאת אומרת שזוהי מטרת הבריאה, למה שאדם צריך להגיע לשלמותו, לזכות לבחינת תורה מבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ולא מספיק מזה שהוא רוצה להשפיע להשם, אגם שזהו דבר גדול, אבל לא זהו המטרה, אלא כנעל שהאדם צריך להשיג תרח פעמים בכמות שהייתה נשמתו מטרם ביאתה בהתלבשות בגוף. אולם כנעל, אם היה מקבל תכף אחרי כמה תפילות ובקשות את הרצון להשפיע, לא היה לאדם שום צורך להשיג את המטרה שבשבילה נברא. זהו תירוץ על מה שהאדם לא מקבל את הרצון להשפיע. ולא עוד, אלא יותר מזה, האדם רואה שהוא מקבל רצון לקבל יותר מופרז ממה שהיה לו מטרם שנכנס לעבודה עד אל השפיעה. אולם יש להבין מדוע לאחר שהאדם עשה מאמצים מכדי להתקרב להשם, שהוא בחינת השתוות הצורה המכונה דבקות, כמו שכתוב ולדופקה בו, שדרשו ידבק במידותיו מהו רחום, אף אתה רחום, היה מספיק שהאדם לא מקבל את מה שהוא ביקש, היינו הרצון להשפיע. אבל מדוע הוא משיג אתה

לזכות לבחינת תורה הנקראת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, נותנים לו כל פעם רצון לקבל יותר גדול. כלומר, בשיעור שהוא עושה מעשים איך להגיע לרצון להשפיע, נותנים לו מלמעלה רצון לקבל. והיות בזמן שהוא מבקש עזרה מלמעלה, היות שהוא רואה שלא יכול לצאת משליטתו, ומהי העזרה, וכמו שאומר בזוהר הקדוש על מה שאמרו, הבא לתאר מסעין אותו. ושואל במה מסעין, ואומר בנשמתה קדישה. זכה, יתיר, נותנים לו בחינת רוח. היינו על ידי העזרה שהוא מקבל מלמעלה, הוא זוכה לסיוע עד שמשיג את נרנחי שלו. נמצא, זה שהוא רואה כל פעם שיש לו יותר רע, הוא מוכרח לבקש כל פעם עזרה יותר גדולה. זהו על דרך ששמעתי מאבי המורי זצ"ל, שאמר על מה שכתוב אצל אברהם, ויאמר אליו אני השם לתת לך את הארץ הזאת לרשתה, ויאמר במה ידע כי ירשנה, ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ושאל על התשובה, מה שהשם נתן לו על השאלה במה ידע, שעם ישראל יהיה בגלות מצרים, כלומר שזהו הבטיחות שאברהם יכול לדעת שאחרי הפעולה הזו שהם יהיו בארץ לא להם, מזה כבר ידע אברהם בבטיחות גמורה שהם ירשו את הארץ. ושאל מהי התשובה, שמשמע שאברהם הבין שזו התשובה הנכונה. כמו שאנו רואים שאברהם היה יכול להתווכח עם הבורא בסדום, שאברהם שאל כל פעם אולי, וכאן משמע שהוא כן הבין שהיא תשובה נכונה ולא שאל יותר, ואמר שהתשובה הייתה על השאלה מה ששאל אברהם, כי לכאורה קשה שמקשים העולם, שאברהם שכתוב אצלו והאמין בהשם, מה פתאום שאל שאלה כזו במה ידע כי ירשנה, ואמר שאברהם ראה איזה ירושה הבורא רוצה לתת לו, שהיא ירושת הארץ, שכל מטרת הבריאה נכללה בארץ הזאת, והלא יש כלל, אין אור בלי כלי, כלומר אין מילוי בלי חיסרון. לכן שאל, אם כן איך אפשר שהם ירשו את הארץ בו בזמן שאין להם חיסרון לזה? כי בזמן שיקבלו קצת הערה רוחניות, כבר יהיה להם סיפוק, והם יעבדו את השם בשמחה, ולא ידאגו על שום דבר, היות שלא צריכים יותר. אם כן, לא יהיה להם שום צורך לירושת הארץ הזאת, שהיא בחינת מטרת הבריאה. אם כן, השאלה הייתה שהוא לא רואה שיהיה להם שום צורך, ובלי צורך לא נותנים שום דבר, בפרט דבר רציני שהוא ירושת הארץ. על זה השיב הקדוש ברוך הוא, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, כי ארץ פירושו רצון, כלומר שהם יהיו תחת שליטת הרצון לקבל, שזה לא שייך לעם ישראל, אלא הרצון הזה שייך למצרים, שזה נקרא ארץ לא להם. ועינו אותם 400 שנה, כי 4 היא מדרגה שלמה, שהם ד' בחינות של הוויה, שהם

0: מבחינת בינה, שהיא בחינת כלים דהשפעה. נמצא שהיינו בזה שהמצרים לא נתנו להם לעבוד בבחינת כלים דהשפעה, ועבדום והיינו אותם. במה? ב-400 שנה. היינו בספירות הבינה. ידוע מספר הספירות שמלכות נקראת יחידות, זרנפין עשרות, בינה מאות, וזהו חשבון 400 שלא נתנו להם לעבוד. ומתי שהתגברו ועבדו בבחינת בינה שהם כלים דהשפעה, הייתה להם מלחמה גדולה עם המצרים. נמצא שמצרים היו מעבידים את ישראל בעת שעם ישראל עבדו בבחינת השפעה. אז הרגישו שהם בגלות. מה שאין כן, כשלא עובדים בכלים דהשפעה, לא יודעים שהמצרים הם מתנגדים לעבודה זו. וזה שאומר, ויענחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותעל שוועתם אל אלוקים מן העבודה. כלומר, שעל ידי זה שביקשו עזרה, היה צריך לתת להם כל פעם אורות חדשים. כמו שאומר בזוהר הקדוש, שהעזרה מה שנותנים מלמעלה, היא בחינת נשמתה קדישה. ועל ידי זה יהיה להם צורך לעם ישראל להאורות הגדולים, מטעם שאחרת אינם יכולים לצאת משליטת המצרים. נמצא שהתשובה של הקדוש ברוך הוא הייתה שהקדוש ברוך הוא ייתן להם צורך לבקש עזרה, שהוא שכל פעם הוא מגלה להם יותר רע, בכדי שיהיה להם תמיד לבקש עזרה יותר גדולה, ועל ידי זה יתגלה להם האור של מטרת הבריאה הנקראת ארץ הזאת לרשתה. נמצא אם היו מקבלים מלמעלה בזמן שביקשו את הרצון להשפיע את מבוקשם, אז היה להם כבר סיפוק, וממילא אין להם צורך לירושת הארץ. מה שאין כן, שנתן להם את הרצון לקבל ולא הרצון להשפיע, ממילא קיבלו צורך לעזרת השם, ועל ידי זה יהיה בטיחות שלא יקבלו סיפוק אלא יקבלו את ירושת הארץ. היוצא מזה שדווקא על ידי זה שהיו בשפל המצב, זה גרם להם שיקבלו את האורות הגדולים. ובזה יתורץ מדוע בזמן שביקשו רצון להשפיע נתנו להם רצון לקבל. כלומר שהרצון לקבל הוא מוסיף והולך, במקום שהרצון להשפיע היה צריך להתקבל אצל התחתונים בזמן שהם מבקשים. לכן אין לאדם לומר כי הוא רואה שחז ושלום לא שומעים למעלה את תפילתו, והראיה לזה שלא נותנים לו את הרצון להשפיע, אלא הוא צריך לדעת כי כן מתחשבים עם תפילתו, והראיה לזה שעונים לו מלמעלה ונותנים לו מה שעכשיו טוב בשבילו, כי אתה יהיה לו צורך לשלמות כנ"ל. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו, מה שאומר הזוהר הקדוש וזרח מסעיר למו. פירושו ממה שאמרו בני סעיר שאינם רוצים לקבל, מזה העיר לישראל והוסיף להם אור ואהבה רבה. אף כך הופיע והעיר לישראל מהר פרן, ממה שאמרו בני פרן שאינם רוצים לקבל, מזה הוסיפו ישראל אהבה ויראה יתרה כראוי. ושאלנו, וכי דבר זה שייך לגבי הבורא? היינו שבאמת לא מגיע להם לישראל שיתנו להם אור ואהבה רבה, אלא בגלל שהם לא רצו לקבל את התורה, עבור זה הוא נותן לישראל, היינו שאוסיף להם. אחרת לא היה יכול חס ושלום להוסיף לישראל אור ואהבה רבה. אלא כנעל, כשמדברים בעבודה מדברים באדם אחד. כלומר, שאם בני עשיו שבאדם ובני ישמעאל שבאדם לא היו מתנגדים לתורה, אלא היו מסכימים לקבל עליהם את הרצון להשפיע, אז היה לבחינת ישראל שבאדם סיפוק, ולא היה נצרך למטרת הבריאה. כנ"ל בתשובה של הקדוש ברוך הוא, שאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר, שדווקא על ידי זה שיהיו משועבדים תחת שליטת המצרים, יהיה להם צורך לבקש שיתנו להם עזרה, ועל ידי העזרה יהיה מקום שתתגלה להם את מטרת הבריאה. נמצא, דווקא שיש התנגדות בגוף שלא רוצים לקבל את התורה, מכל מקום, מכאן יש מקום שהבורא יכול להוסיף להם אור ואהבה רבה. נעבור לשיעור מתאריך השני לשמיני 2002.
1: הרבי מדבר מבניית הכלי. הוא אומר כך, שיש לנו חיסרון קטן, שאיתו אנחנו נכנסים לרוחניות. עד שיש לנו חיסרון הזה, בכלל לא מדברים על האדם. מדברים על האדם מהתחלת הרצון של אדם. הרצון של אדם זה שאדם הוא ממילה אדמה לעליון, דומה לבורא. להידמות לבורא מתחיל להיות רצון מלהשתוקק לבורא, לרצות אותו. בעולם שלנו אנחנו רואים את הגופים, גוף האדם, שהוא כבר ככה מתגלגל אלפי אלפי שנים, מאות אלפי שנים, אומרים מיליון שנה, אנחנו לא נדון עכשיו על התקופות האלה שהיו, שאדם יצא ממערות והכל, זה לא חשוב לנו. למה? כי אז לא היו בבני אדם רצונות יותר ממה שרצון לקיום. מזה מתחילים. חמשת אלפים שבע מאות שנה בערך, כן, שאומרים לידת אדם הראשון לפי לוח העברי, התחיל להתאבר באדם הגשמי, כן, על זה שעומד על שני רגליים בעולם הזה, רצון לרוחניות, התחלה, ודיין גם כן הוא לא היה מורגש. רק ליחידים, ממש, מי שנקרא אדם וצאצאים שלו. וכך היה עד אברהם, שבאברהם כבר היה הרצון הזה כלפי האלוקות, מורגש בצורה יותר בולט. זאת אומרת, ליחידים מהבני אדם שבעולם הזה היה רצון לרוחניות. ועליהם מספרים, על הנשמות האלה, זאת אומרת, על נשמות שמתלבשות בגוף. נשמה זה נקרא חלק אלוקה ממעל, שאז אדם שיש לו חלק הזה, מרגיש רצון לבורא. אם אין לו חלק הזה, לא מרגיש רצון לבורא. אז לפי ההיסטוריה, אנחנו רואים כמה היו אנשים צריך כל יחידים שבהם היה רצון לבורא. אדם וכל הצאצאים שלו, שם כך, שם סך הכל כמה. עד אברהם, מאברהם כבר, הרצון הזה נעשה יותר מבוקר. אברהם הוא גילה מתוך עצמו שיש רוחניות, נתנו לו רצון ודאי לגלות את זה, כן? אבל גם כן נתנו לו שיטה איך ללכת ולגלות רוחניות, לגלות את האלוקות, להתקשר אליו, ובתקשורת הזאת עם הבורא, לראות את הכל הבריאה, לצאת לרמה אחרת של הקיום, מעל הזמן, מעל המוות, מעל ההסתרה, מה שאנחנו מרגישים רק את העולם הזה. ומאברהם והלאה התחיל אדם לפתח את הרצון לרוחניות, לפתח את החוש השישי בצורה שיטתית. ואז אנחנו רואים שכבר מאברהם והלאה, שרצה אברהם בעצמו להתקרף, אלא לא לחכות שיתגלה לו משהו מלמעלה. אז הבורא ברא, אז הבורא אמר שאני אעשה ככה, שהצאצאים שלך, הילדים שלך, ייכנסו למצרים. ואז אברהם נרגע, הוא הבין שמזה שנכנסים למצרים, רוכשים משהו טוב, שזה מספיק כדי להגיע למטרת הבריאה. זאת אומרת, חסרונות, כלים, הרגשת השיעבוד ברצון לקבל, מה שמרגישים בשיעבוד מצרים, זה בעצם לא צריכים יותר. ההכרת הרע הזאת מביאה את האדם אחר כך עד גמר התיקון ללא ליטות. אבל אנחנו רואים שכניסה למצרים וליציאה ממצרים, זאת אומרת כניסה לרצון לקבל שאדם מתחיל, זה לא שאנחנו צריכים להיות במצרים ולנסוע עכשיו למצרים, כן, לטייל. אלא אדם שמתחיל ללמוד שיטה, כמו שאברהם שאל את הבורא, כן, אז בורא אמר, אתה תתחיל ללמוד את השיטה שלי, אתה תראה איך שצאצאים שלך, היינו הרצונות שיבואו עכשיו שלך, הם הביאו אותך למצב שיקרה מצרים, ואז אתה באמת תצא לגאולה, לגלות את הרוחניות. מפני שאדם נולד עם חיסרון קטן מאוד. האדם נולד, הכוונה שאדם בגיל 20, 30, 40, נולד, שנולד בו רצון לרוחניות. זה נקרא האדם שבנו. הכל היתר בנו זה כמו בבהמות. שנולד רצון לרוחניות, הרצון הזה הוא קטן מאוד. וחוץ מזה שהוא קטן, הוא גם כן הפוך מרוחניות. זאת אומרת, צריכים כאן שני דברים. קודם כל, שיהיה גדול, כמו רוחניות בעצמה, וגם כן שיהיה בכוונה כמו רוחניות, בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, בשימוש, כמו ברוחניות, משתמשים עם הרצון. אז הרצון שלנו מלכתחילה, על מנת לקבל, אגואיסטי וקטן. צריך להיות שיהיה אגואיסטי גדול, ואחר כך שיהפוך להיות על מנת להשפיע, אלטרואיסטי. שזה נקרא רוחניות. ההפך מהעולם הזה. איך לעשות את זה? אם אדם יתקדם איזשהו קצת, טיפה, איזה צעד, ו רכש קצת יותר רצון לקבל, יותר אגו, ורוצה יותר לבלוע את העולם. ואנחנו מיד ניתן לו אפשרות לעשות תיקון, שיהיה כמו ברוחניות, על מנת להשפיע. אז אדם מסתפק בזה. כי הרוחניות זה שלמות, ואם רצון קטן, שעכשיו הוא, סך הכל נמצא אצלו, נגיד, גדל ב-10%. ממה שהיה קודם, או כפול ממה שהיה קודם. זה בכל זאת, לעומת רוחניות זה כלום. ואם אנחנו ניתן לו על הרצון הזה כוונה על מנת להשפיע, והוא ישתמש בזה, וירגיש כנגד רצון הזה שלמות, נצחיות, רוחניות, הוא לא ירצה יותר להתקדם. זה יסתום אותו. לכן, אי אפשר ברצון מה שיש לנו, לתת תיקון ומילוי. וגם כן אם אנחנו קצת נתקדם לרוחניות, זאת אומרת, נעשה רצון האגואיסטי שלנו קצת יותר גדול, גם כן אי אפשר מיד לתת לו תיקון ומילוי. אז בדרגה קצת יותר מלמעלה הוא יסתם. אלה צריכים לרדת למצרים, ולהיות 400 שנה במצרים. 400 זה נקרא דרגה שלמה. ארבע בחינות דרצון לקבל. עד שמגיעים ההפך מהבינה, הבינה זה גם כן 400. כן? הוא אמר כאן, כן? שיחידות זה במלכות, העשרות בזרמפין ומאות בבינה. זה ערך הפוך אורות וכלים, אז יוצא לנו שמאיפה בכלל יש לנו מספרים האלה באותיות. יחידות לפי האורות זה בבינה, כן? ועשרות בזרמפין ומאות במלכות. במלכות זה רק אותיות קוף רשין תו, כן? עד 400 מקסימום. זה נקרא כלי שלם. אז הבורא אמר לו, אתה תרד למצרים ותהיה במצרים 400 שנה. ובעל הסולם כותב שזה שהיינו במצרים לא 400 שנה, אלא 210 שנה סך הכל, אז הליקוי הזה שלא היינו עד 400 שנה, הוא גרם לכל היתר גלויות. שלא גמרנו את הכלי במצרים, ויצאנו לפני הזמן. טוב, זה אנחנו עוד נלמד למה ואיך זה קורה. איך שלא יהיה, אנחנו צריכים להבין שקודם כל אנחנו צריכים לרכוש כלי גדול מאוד. בגובה של רוחניות, בגודל של רוחניות, בנפח כמו הרוחני. ורק אז לתקן אותו ולקבל בו התגלות האלוקות, רוחניות, נצחיות, שלימות. הבורא ימלא את הכלי הזה, זה נקרא ששוכן נמצא בתוך שכינה, כן? או שכינה נמצאת בתוך נשמות. ואז המצב יהיה שנקרא גמר התיקון. אבל אם אנחנו מתחילים על ידי הלימוד, להתקדם ולרחוש כלי יותר גדול, אנחנו רואים כל פעם את עצמנו יותר גרועים, יותר אבים, יותר אגואיסטים. ומרגישים בזה ההפך ממה שאנחנו צריכים, לאן שאנחנו צריכים ללכת. וזה מבלבל אותנו. אנחנו שוכחים שצריכים לרחוש קודם כלי. אלה מטרה שלנו, זה לגלות את הרוחניות. במקום זה אני מגלה עד כמה שהתכונות שלי הן רעות, ועד כמה שאני ההפך מרוחניות, אז נראה לי, בהרגשה שלי, שאם אני יותר ויותר מרגיש הפוך מרוחניות, אז אני יותר ויותר מתרחק. הפער בינינו גודל. והאדם לא מסוגל בכל זאת כמה שישתדל. להסביר כל פעם לעצמו שלא, זה שאני נעשה יותר גרוע זה התקדמות. כי ההרגשה שאני ההפך מהרוחניות היא שולטת עלינו. מפני שבזמן שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים ומושכים אור מקיף. אור שמגיע לנו מנשמה שלנו, שעומדת כבר בגמר התיקון, שאנחנו כבר שם נמצאים. ועכשיו אנחנו בהרגשתנו נמצאים במצב שבעולם הזה. אז ממצב של גמר התיקון, על ידי הלימוד, מאיר האור למצבנו עכשיו הנוכחית שבעולם הזה. ואז אנחנו מרגישים את עצמנו תמיד כלפי האור המקיף הזה. אנחנו לא מרגישים אותו ממש, אלה מרגישים פער כביכול בינינו ובינו. ואם אני מרגיש כל פעם יותר ויותר גרוע, אז אני מרגיש יותר ויותר רחוק מאור מקיף. אני יותר אגואיסט, הכוונה כלפי אור מקיף הזה, אני יותר רחוק. הרגשה הזאת שולטת באדם, ואדם ממש נכנס לייאוש. למה צריכים דרך כזאת? שוב, מאותה סיבה. שמטרת הבריאה זה לא שאתה תהיה על מנת להשפיע. הבורא לא צריך את האלטרואיסטיות שלך, תישאר אגואיסט מצדו, כביכול. רק בכלי האגואיסטי אפשר לקבל הרבה. ומטרתו לתת, ולתת אין סוף. ואין סוף לתת אי אפשר בכלי האגואיסטי. פשוט מאוד. כי כלי האגואיסטי מיד כמה שמקבל, מיד נסתם ולא רוצה יותר. ואם לא רוצה יותר, אז לא יכול יותר לגדול. אלא לעשות שכלי יגדל כל פעם ללא שום הגבלה, וללא שום הגבלה יוכל יותר ויותר להתמלות בתענוגים, בידיעות, בהרגשת הנצחיות, בהרגשת השלמות, בהרגשת החיים, בהרגשת ההשגה. זה אפשר רק לכלי שכל פעם גודל. ולגדול אפשר רק בתנאי שרוכשים חסרונות מבחוץ. כל הזמן מגדילים חסרונות. ואיך אפשר להגדיל חסרונות מבחוץ? זה שאני חושב על הזולת. בזה אני רוכש כלים של הזולת. אני מרגיש שכואב לו משהו, אז אני רוצה שלא ייקב. אז כבר אני רוצה. על ידי זה אני מושך לעצמי עוד שפע. אני רוצה שיהיה לו טוב. אז אני רוצה שיהיה לו טוב. לרצון שלי, שקודם לא רציתי כלום, פתאום אני רוצה שיהיה לו טוב. אז צירפתי כלים שלי שלא אליי. אז כבר כלי שלי גודל, אני יכול יותר לקבל, להמשיך לו ובדרך לקבל. וכן הלאה. זאת אומרת, הפתרון הוא להיות על מנת להשפיע, זה נובע מרצון הבורא להיטיב לנבראיו. שאם לא להיטיב לנבראיו, הוא לא היה בורא את הטבע על מנת להשפיע. אלא מפני שרוצה להיטיב לנבראיו בצורה אינסופית, ללא הגבלה, אז חייב הכלי להיות על מנת להשפיע. שזה עוזר לו כל פעם לרכוש יותר ויותר חסרונות. ויש פה עוד בעיה, שזה שאנחנו הולכים ועל ידי הלימוד מגדילים את הכלים שלנו, מגדילים את החסרונות שלנו. אז זה לא מספיק, כי חסרונות הם לכל דבר שבעולם. איך אנחנו יכולים לרצות דבר המושלם ביותר? ולא להיתקע באיזשהו שבילים צדדיים, ועד שאנחנו רואים שזה לא זה, ושוב לבחור מהי מטרה יותר מעודפת, ושוב לחפש באיזשהו מבוי סתום פה ושם, האם זה נכון או לא נכון, כמו שאנחנו עושים בעולם הזה, כן? לעסק כזה נכנסים, להתעניינות בזה וככה זה, וכל החיים מתבזבזים בכאלו דברים, ועד שעייפים נגמר הכל וגמרנו. איך אנחנו יכולים לקבוע מהתחלת הדרך הכיוון הנכון שלא להיכנס לשבילים צדדיים ולהיתקע בהם? לא לפספס את הזמן ודווקא לזרז את הזמן ההתפתחות. העניין הוא שחוץ מחיסרון שיהיה גדול, אנחנו צריכים שיהיה חיסרון מיוחד, מסוים, שיהיה לו אופי מסוים. אין? זאת אומרת, למה להשתוקק בדיוק? ואז, אם אנחנו מסתכלים בסוף המעשה, אנחנו רואים שבסוף המעשה נמצא הכלי שלנו, נשמה, גדול מאוד, בכוונה על מנת להשפיע, וממילוי עם האור העליון שנותן כל טוב ועונק והשגה ושלמות ונצחיות והכל. שאור הזה בכללות נקרא בורא. אז איך אנחנו יכולים בדיוק לקבוע את ההילוך שלנו ממצב הנוכחי לנקודה הסופית הזאת, ולא עם כל מיני פטפוטים בדרך? זה אם אני עכשיו בכל מקום, זאת אומרת בכל מצב שאני נמצא, אני אתאר את עצמי כאילו שאני נמצא במצב הסופי. זאת אומרת שאני נמצא בחיסרון, ואני נמצא בבקשה שחיסרון יהיה גדול ויהיה מתוקן ויהיה ממולא עם הבורא. זאת אומרת, לכוון את החיסרון שלי למצב כמו שאני בסוף. ואז אני לא אתה, אני בדיוק אלך בכיוון הזה ולא באיזשהו מין כיוונים אחרים לקראת איזה מטרה או מצב שונה מהמצב הזה של גמר התיקון. לכן, כשאנחנו לומדים ומזמינים עלינו את האור מקיף, והאור הזה הוא בונה בנו כל החסרונות וכל התשתית כדי להתקדם, אנחנו כבר בזמן הלימוד, בזמן הפעולות שלנו, בכל דבר, בהפצה, בחיים החברתיים שלנו, אנחנו כבר מלכתחילה צריכים לחשוב איך אנחנו מכוונים את הרצון שלנו בדיוק לכיוון הנכון, שלא לפספס את הצפון. שזה נקרא שאני עכשיו כבר מכוון את עצמי, שאני אבוא לרצון הגדול, לגמר התיקון, ששם אני אהיה בייחוד עם הבורא. ואז מתקדמים מהר. כן.
2: מה זה יהודי?
1: אה?
2: מה זה יהודי?
1: יהודי? יהודי זה נקרא מי שמשתוקק לאיחוד עם הבורא. יהודי זה ממילה איחוד. יהודי. נו? אז, איחוד. איחוד זה להתייחד, להידבק.
2: מה ההבדל בין יהודי לישראל?
1: ההבדל בין יהודי לישראל, ישראל זה כבר השגת המצב הזה. ישראל, ישר כל, שיש לו רצון לדבר הזה. ישראל זה נקרא זרמפין במצב הגדלות, זרמפין דאצילות במצב הגדלות נקרא ישראל, שהוא כבר משיג את הרצון הזה. בזמן הקטנות ישראל נקרא יעקב, יעקב הקטן, שעדיין דורש תיקונים. זאת אומרת, זה הכל מדובר על הרצון לקבל שבנשמה, רק בכל מיני מצבים מה שיש. יהודי נקרא מי שמשתוקק. אנחנו ברוחניות, נגיד, אתה נקרא מקובל. מה פתאום שאתה מקובל? אתה עדיין שם כמה פעמים היית בשיעורים, ואין לך עדיין שום קבלה מלמעלה. אין? אין כלי עדיין שאתה מקבל בתוך הכלי הזה על ידי המסך, התגלות הרוחניות, התגלות האלוקות. אין? הקבלה זה שיטה איך לגלות אלוקות, כוח עליון, ששולט, שבורא, שמנהיג ומשגיח על הכל. אתה עדיין לא מגיע למצב כזה שאתה מגלה אותו. אבל לפי הרצון שלך, לפי ההשתוקקות שלך, לפי מה שאתה רוצה להגיע, לפי המטרה, מה שאתה מייצר, ככה, שם לפניך, אתה כבר נקרא מקובל. ככה זה בקבלה הגדרה לפי השמות. לכן ישראל מצד אחד נקרא מצב שמגיעים לגדלות ודביקות בבורא, מצד שני המילים ישראל ישר כל, שיש כיוון, ישר, direction, כלפי הבורא, ולכיוון הזה הולכים, לשם עתיד. בדרך כלל שמות הם או על שם מדרגה עצמה, או שאני מתכוון לאותה מדרגה ורוצה להגיע אליה.
2: אם יהודי בא
1: מהמילה ייחודי. לא ייחודי, ייחודי זה זה מסוים, מיוחד, נבדל. יהודי זה ממילה ייחוד, זה משהו אחר. איכות, מייחד, שהוא מייחד את עצמו עם הבורא. כן.
3: אם בכל רגע ורגע אני צריך לקשור את עצמי עם המטרה אליו, אז אם אני לא עושה את זה, אז אולי בכלל כדאי שאני לא אעשה טוב, אז אני יוצא שאני עושה אולי אחוז או שניים מה שאני בכלל רוצה לעשות.
1: אתה אומר כך, אם אני נמצא למטה עכשיו ממחסום ומעליי מחסום כניסה לעולם הרוחני ואחר כך הליכה בעולם הרוחני עד שאני מגיע לגמר התיקון, אין? זאת אומרת דרך ארוכה, ובפרט עכשיו שאני נמצא למטה ממחסום עד שאני מגיע למחסום, זה דרך בהסתר. אני לא רואה לאן אני הולך. מה זאת אומרת אני לא יודע לאן אני הולך? הדרך היא פנימית, בתוך האדם, אין לי איזשהו כביש, כן, עם כמה מסלולים, ואני צריך לבחור את הנתיב שלי. הנתיבים הם בפנים, בתוך הרצונות שלי. איך אני אכוון את הרצונות האלו? איך אני אשלב אותם יחד? איך אני בדיוק יבחין מה זה מטרה פחות או יותר? כן? זה כמו שאתה נמצא במדבר ואתה לא יודע כלום, ויש לך איזשהו נחושים לאן, איך שהוא, בוא נכסה ככה או ככה, אתה לא יודע איך, פשוט. אז אומרים לך, אתה רוצה בחושך הזה, שאתה סוגר עיניים, לדעת איך ללכת, לאיזה כיוון ככה, אתה יודע, כמו שילדים מסובבים אותו, ותלך, כן? אחרי הסיבובים. איך אני יודע לאן ללכת? אז אני צריך בפנים לעשות את המגע הזאת. אני, ומצב שאני נמצא עכשיו, ופעולה שאני אעשה עכשיו, פעולה הבאה שלי, ובורא, זאת אומרת מצב הסופי שאני אהיה מיוחד איתו, יחד איתו, שכל זה יהיה יחד כבר עכשיו. אם אני מייצף אותם יחד, זה כמו שאני מכוון את הקנה שלי, כן? נשק, לכיוון נכון, זאת אומרת יש לי עין ויש קנה, ויש מטרה, וכולם בכף אחד. כך אני מייחד כל הרצונות האלו ביחד. ואז אני לא טועה. אז אתה אומר כך, אבל מאיפה אני יכול להיות בטוח שאני נמצא כזה ככה בחושך? מה זה בחושך? בערפול חושים. בערפול, באידיעה ברורה. מי זה בורא, זה בכלל אני לא יודע, מתאר אותו ככה או ככה או ככה. אומרים לי כוח עליון, השולט, אולי גדול, קטן, מי, מה, שום דבר אני לא יודע, כן? זהו. או יש לי איזה סיסטיגמות מסבתא, אני, כן? דבר אחד. דבר שני, שאני גם כן לא יודע מצבי אפילו. איפה אני נמצא, מה בדיוק מחשבות שלי. אני לא... ואחר כך אני מגלה, אני עד כדי כך... אולי ללכת ללמוד פסיכולוגיה, שאני אדע משהו יותר עליי. אבל רואים אחר כך שזה גם כן לא נכון. בקיצור, מה לי לעשות שאני נמצא בחושך? אז אומרים לך פשוט, אתה כך, כמו שאתה נמצא עכשיו בחושך, כך תמשיך. אל תהיה חכם יותר ממה שנותנים לך מלמעלה. אתה צריך להסתדר בדיוק במצב כמו שאתה. וזה כמו תינוק. אז הוא נופל וקם ומשתדל לעשות ושובר ועוד משהו עושה וטועה ונותנים לו משחקים שסתם משחק ועליהם ילמד משהו וכך הוא גודל. אז אתה רק תשתדל כמו תינוק. אתה רואה איך שהוא לא, רגע ללא מנוחה. אחרת לא היה מתפתח. אנחנו כבר עצלנים. אבל אתה רואה ילדים כל הזמן, כל הזמן. הטבע במיוחד מכניסה בהם כל הזמן חסרונות. שיתפתחו. אז גם אתה ככה, אתה, העיקר תעשה. זהו. ולכן זה כתוב, כל מה שבידך בכוחה לעשות, עשה. אם זה בא ביחד עם הלימוד, בסופו של דבר זה מגיע, זה גורם להתפתחות. ואם אתה תשב ותחכה עד שאני אהיה חכם, ואז אני אעשה איזה מעשים, אז אתה אף פעם לא תהיה חכם. ללא לעשות קודם את המעשים ללא שכל, כמו ילדים. והדרך שלנו עד המחסום, עד הכניסה לרוחניות, ככה נקראת זמן ההכנה. מכינה. כמו שאתה מבין, כמו ילדים, זה ממש כך אנחנו צריכים להתפתח.
4: כן.
1: אז אתה שואל, אנחנו בקבלה לומדים רק על בחינות רוחניות, ישראל, אברהם, ארץ ישראל, עם ישראל, אלו שאנחנו קוראים בתורה, כל ההיסטוריה שלנו, כל זה קורה בתוך האדם, כל זה הבחנות שבתוך האדם. ומה עם זה שבעולם שלנו גם כן יש לנו אותם דברים, רק בגשמיות, כן? זה מצרים, ישראל, ירדן, ירושלים, בית המקדש, כל הדברים, אנשים והכל. אז ברוחניות יש לנו נשמה. בנשמה הזאת יש כל מיני חלקים. יש בנשמה הזאת חלקים של ארבע בחינות, ארבע דרגות, כן? שלפי זה הם נקראים דומם צומח חי מדבר, או מדבר שבאדם, בנשמה הזאת, באדם הראשון. זה נקרא אדם, אחר כך יש שם חיות שנקראים מלאכים, נפשות, רוחות וכן הלאה. נלמד את זה. זה הכל בנשמה. ואנחנו לומדים על הנשמה. מאיפה אנחנו מתחילים להתבלבל? מזה שאנחנו קוראים בחלקים האלה שבנשמה שלנו, מתחילים לקרוא אותם בשמות של החפצים שבעולם הזה, של הדברים שבעולם הזה. ברוחניות אין שמות. או לקרוא את כל הדברים האלה במספרים, אבל במספרים מאוד קשה. אז אני צריך לסכם עם כל המקובלים על אלף ואחד מספרים, שככה אני קורא כל חלק וחלק שבנשמה. אז מקובלים שהם חיים בשתי עולמות, קל להם לקבוע שמות של החלקים שבנשמה לפי הענפים שלהם שבעולם הזה. העולם הזה הוא נברא כתוצאה מנשמה. בוא נראה. יש לנו הנברא היחידי. יש בורא, שבורא ברא נברא. הנברא נקרא זה אדם הראשון, או נשמה. האדם הראשון הזה התחלק ל-600,000 חלקים, ואחר כך לעוד מיליונים ומיליארדים חלקים. כן? כל חלק שבאדם הראשון שהתחלק, אז יש סך הכל 600,000 חלקים עיקריים, שגם הם התחלקו. כל חלק, כן, שהתחלק, זה נקרא נשמה פרטית. נשמה פרטית הזאת היא גם כן בנויה כמו נשמה כללית, וגם כן מתחלקת בתוכה לכל מיני חלקים. יש בין נשמה הזאת לעולם הזה מרחק של עולמות ביה, בריאה, יצירה, עשייה. ונגיד שזהו. זה מרחק שנקרא 6,000 שנה. למה שנה? יש 2,000 מדרגות בכל עולם, סך הכל 6,000 מדרגות. שנקרא שנים. עכשיו, אז הנשמה שלך, שנמצאת כאן באדם הראשון, נופלת למצב כאן בעולם הזה. ונשמה הזאת היא מתחילה להתגלגל הרבה הרבה שנים, כן? אלפי שנים, עד שמגיע למצב שאתה כבר מתחיל להרגיש נקודה שבלב. מתחיל להרגיש מזמן הזה, כן? נגיד שנת 2002, כן? עד כאן התגלגלת ללא להרגיש את זה. זה היו רק תענוגים גשמיים. תענוגים גשמיים. זהו. ומעכשיו והלאה, אתה רוצה גם כן, מעכשיו והלאה, תענוג רוחני. אתה עוד לא יודע מה זה, אתה כבר משהו רוצה. עכשיו אומרים, אם תשתמש בחוכמת הקבלה כמו שצריך, משלוש עד חמש שנים, אתה יכול להגיע למחסום. ואחר כך, אחרי מחסום, אתה תצטרך לעלות את המדרגות כדי להגיע לגמר התיקון. מה זה גמר התיקון? שאתה תגיע בדיוק לאותו מצב, איפה שהנשמה שלך, איפה שהיא הייתה. אבל אתה צריך להגיע למצב של גמר התיקון, בזמן שאתה נמצא גם כן בחיים בעולם הזה. זאת אומרת, כל הדרך הזאת אתה צריך לעבור מכאן. ועד כאן, תוך חיים שלך, תוך החיים כוונה, עכשיו, תוך גלגול אחד. תוך גלגול אחד. זהו. לא תספיק הפעם, עוד פעם תתגלגל ותעשה. יהיה לך יותר הכנה בכל זאת, ואולי תעשה פעם הבאה. אם לא, אז עוד הפעם. אבל מנקודה שבלב ועד גמר התיקון, חייבים לעבור משך החיים. עכשיו, מקובלים, כשהם נמצאים באיזשהו מקום, כן? בעולם הרוחני, כן? נגיד בדרך, כאן, או מכל שכן בגמר התיקון, הם כותבים לנו ספרים, כן? הם כותבים לנו ספר. לא יודע איך אני לא צייר, כן? הם כותבים לנו ספר, כן? כשאנחנו קוראים את הספר הזה, כאן בעולם הזה, אז אנחנו מעוררים על עצמנו אור מקיף מלמעלה. מאותו מקום, איפה שהספר הזה נכתב, עד כאן מגיע אור, ממש, אור עליון, ומכאן והלאה עליי כבר מגיע אור מקיף. כי אור לא יכול לעבור למטה ממחסום, אז הוא עומד ממעל המחסום ומאיר לי לכאן כאור מקיף. ואז אני נמצא כאן, במצב שלי, כן? ומזמין על עצמי אור מקיף. אז זה כל העניין שהם כתבו לנו ספר. אחרת לא היו כותבים. מה הם כותבים בספר? הם כותבים בספר מה שהם רואים בדרגה הזאת שהם כתבו את הספר. כן? בדרגה הזאת. אבל הם לא יכולים לכתוב מה שהם מרגישים, כי רגש לרגש אין שפה. אני מרגיש טוב לי. לך תסביר מה זה טוב. צריכים אלף ואחת מילים, וגם כן השני יתאר את זה לפי ההבנה שלו, לפי הכלים שלו. איך אפשר לנו לתאר מצב איזה רוחני, כמה שאפשר יותר מדויק, שאנחנו נזמין עלינו אור מקיף בצורה יותר נכונה, יותר קרובה אליו. אז הם לקחו מקובלים, מילים מהעולם הזה, כן? הם לוקחים מכאן מילים, וכאן מה שהם רואים, כן? מציאות, או איך להגיד, מה שרואים, כן? ואז הם לוקחים מילה ומדביקים אותה למה שרואים, וכך הם כותבים. אז אצלם בספר מופיע איזושהי מילה, כן? נגיד, בית המקדש. הם כותבים. אצלם בית המקדש זה נקרא כלי מיוחד, שנמצא בדרגת בינה באיזשהו מקום. כן? אנחנו מבינים בית המקדש, זה איזשהו בניין בירושלים. כן? אבל אם אתה מתכוון בזמן הלימוד, שאתה רוצה באמת להבין מה זה נקרא בית המקדש, מה זה ברוחניות בית המקדש, כי אתה משתוקק לא לטייל שם בירושלים, אלא להגיע לראייה אמיתית מה זה, אז במידה שאתה משתוקק לראות את בית המקדש הרוחני, מה זה בפנים, בתוכי, איזה הבחנות, מה זה נקרא להרגיש את המצב הזה, אז אתה מזמין את האור מקיף דווקא מנקודת בית המקדש, מה שהוא כותב, אליך שאתה נמצא כאן למטה ממחסום וקורא את הספר. אתה מבין עכשיו עד כמה שלא פשוט לקרוא ספרים בקבלה. אבל בזמן שאתה קורא, אתה ממש מושך מלמעלה כוח עליון שמתקן אותך.
4: אז זה מספר שכל מה שכביכול בסוף אנחנו מתקנים בעצם בין מה
1: שנכתב בספר, בין העולם המשני הזה,
4: זה רק בגלל העיקרון של חוק בעליונים,
1: הוא, סליחה, של עיקרון בעליונים, חוק בתחתונים, ולא... לא, לא, לא, לא, לא זה. העיקרון ענב ושורש. שמה שיש בעולם הזה, מה שאתה רואה בעולם הזה למטה ממחסום, מה שלא יהיה, כל הנפח הזה, זה נקרא העולם הזה, כן? מה שיש בעולם הזה, זה הכל ירד מרוחניות. וכל האובייקטים, מה שאתה רואה כאן, כל הדומם צומאי חי מדבר, לכל דבר יש שורש ברוחניות. בעולם הזה אנחנו נמצאים, ואנחנו קוראים בעולם הזה, נגיד, לאיזשהו דבר עץ, לאיזשהו דבר כיסא, לאיזשהו דבר אדם, לאיזשהו דבר, איזושהי חיה, לא חשוב מה, תראה כמה שיש בעולם הזה כל מיני מינים וסוגים ומה שלא. רק בציפורים, רק בחיות, רק באיזה צמח, איזה דברים. אז לכל הדברים האלו יש למעלה שורש. אנחנו לוקחים כאן מילה, שם של הדבר, וקוראים בשם הזה שורש. כי בשורש אין שם, ברוחניות אין שמות. רק בעולם הזה אנחנו המצאנו שפה. ברוחניות לא צריכים שפה. מה זה רוחניות נקרא? רוחניות נקרא רצון מגולה, מילוי מגולה. אם אני מגיע לרוחניות, אני כבר לא צריך שפה. כי אני פשוט מרגיש מה זה. אני מרגיש אותך. אני לא צריך מילים. ההרגשה שלנו משותפת, אנחנו ביחד, בפנים. אתה ברצון שלי עם המילוי שלי, אני ברצון שלך עם המילוי שלך. לכן אנחנו לא צריכים מילים, זה כמו שהיה לנו איזה טלפתיה, אתה מבין? קשר במחשבה, קשר ברצון, ככה, בלי מילים, בלי להוציא את זה במילים, שהמילים האלה ייכנסו דרך האוויר, לאוזן שלך, מאוזן שלך לשכל שלך. אין דבר כזה ברוחניות. ברוחניות מרצון שלי, מבפנים, ישר לרצון שלך, וההפך. אתה מבין? לכן אין מילים בזה. אלא רק אנחנו צריכים מילים, כי אנחנו לא נמצאים ברוחניות, בקשר בינינו. בגלל שכל אחד אגואיסט, אז קליפה אגואיסטית מבדילה בין כל אחד לשני. אם אנחנו שוברים קליפה אגואיסטית הזאת, זה נקרא שמקבלים מסך, ויכולים להתקשר אז, ללא האגואיזם, בצורה ישירה, בחיבור בינינו, באהבה, זה נקרא, לפי הכלל ואהבת לרעך כמוך, זה הכלל ברוחניות. כן? אז לא צריכים שום מילים. אז איך בכל זאת בשבילנו להביע מה שמרגישים ללא מילים, במילים? אז הם לוקחים מילים מהעולם שלנו ומשתמשים בהם, מקובלים. אחרת לא היה להם מה לכתוב. לא היה להם מה לעשות. כי מה שהם מרגישים ברור להם. אין להם בעיה בתקשורת. אז לנו הם המצאנו שפה שנקראת שפת הענפים. אנחנו כענפים מרוחניות, כן? עוד לא הגענו לשורשים כמו שהם נמצאים, בחיבור ביניהם, בחיבור עם הבורא. ולכן, כדי לעזור לנו למשוך אור מקיף, אז הם כותבים על מה שקורה ברוחניות במילים. אבל אם אנחנו רק קוראים מילים, אז אנחנו נשארים רק במילים, נשארים באיזשהו דבר המדומה. אז נדמה לנו מצרים, ארץ ישראל, הכל מה שנשאר רק כאן בעולם הזה. זה נקרא פשט. ואז אנחנו לא מושכים אורות מקיפים. אנחנו לא קשורים למציאות הרוחנית שמשם יכולים לבוא אורות. ואז אתה רואה תוצאה שלומדים תורה אלפי שנים, ולומדים טוב, חזק. אתה יכול עכשיו לעבור בבני ברק ולראות, הרבה אנשים לומדים עכשיו בלילה. אבל הם לומדים בצורה כזאת שלא מושכים אורות. הם לא יודעים על זה. אז אם אתה לומד, ואתה מעולם שלך, שאתה קורא מילים, רוצה להידמות, להתעלות למצב שאין מילים, שהקשר הוא בלי מילים, אז אתה מזמין את הכוח שיעזור לך להגיע לזה. כוח הזה נקרא אור מקיף. זהו. בהתחלה להסתכלות פנימית בתלמוד עשר הספירות, יש חלק א' תלמוד עשר הספירות, שם יש בחלק א' חלק שנקרא הסתכלות פנימית, ממש בהתחלת הסתכלות פנימית הוא כותב על זה. אתה יכול לקרוא. כן.
5: אנחנו מדברים כל
1: הזמן
5: במקביל על שתי
1: מצבים.
5: אחד, כאילו אנחנו במצב בין סוגים, שאנחנו נמצאת בו בפעם תיקון כל הזמן, ואנחנו מדברים על תהליך ההתפתחות באופן כרונולוגי של הרצון באדם. אם יש בכלל איזושהי נקודה שאני יכול לחבר את שתי הדברים האלה ולהבין אותה, זאת אומרת, כי אם יש אין סוף, אז איפה? כי אנחנו מדברים גם על התפתחות הכלי, זאת אומרת...
1: עדיין לא הבנתי.
5: שאנחנו מדברים על העולם הרוחני. לפני שאנחנו מדברים על העולם הזה, אנחנו גם אומרים שיש שם אין סוף, איזה משהו כזה, אנחנו לא מצליחים לתפוס אותו בכלל. איך אפשר לדבר על התפתחות שם בכלל, באופן כרונולוגי של משהו?
1: אתה אומר, אנחנו מדברים על עולם הרוחני שיש בו מצב שנקרא אין סוף. איך יכול להיות ממצב אין סוף שמשהו יתפתח? אין סוף זה כוונה, כנראה שזה הכל. אז יש כנראה באינסוף איזה חיסרון, ליקוי, שהוא חייב תיקון. ולכן משם מתפתח הלאה התהליך כדי הליקוי הזה לתקן ולשלים. באינסוף חסר רק דבר אחד, כוונה על מנת להשפיע. בשביל לרכוש כוונה על מנת להשפיע, אינסוף, מלכות דאינסוף, היא עושה כל הסיבוב הזה, היא יורדת מאינסוף עד העולם הזה, ומעולם הזה עולה בחזרה. בירידה מאינסוף לעולם הזה רוכשת עצמאות, ניתוק מהבורא, יכולה להיות עצמאית, כשהיא עצמאית לאט לאט רוכשת כוונה על מנת להשפיע, שכוונה הזאת צריכה להיות מצידה. ואז עולה בחזרה לאינסוף, ואז עומדת באינסוף, לא בביטול כלפי האלוקות, אלא כעצמאית וכקובעת. ואז

0: אין לך פה ואין לי אוזן לשמוע ממך וגם לך ממני, מה נעשה? אז מה זה נקרא להתפטר מהגוף? להתפטר מהגוף זה נקרא לזרוק את האגו, להתפטר מהאגו שמפריד בינינו. שאם אני חושב על עצמי, זה נקרא אגואיזם, אז אני מושך אליי, ואתה חושב לעצמך, אתה מושך אליך, ובזה אנחנו נבדלים אחד משני. אם הכוונה הזאת נופלת, אז אנחנו אחד. אנחנו לא מבינים מה זה אחד. אין לנו הבנה בזה. ואהבת לרעך כמוך, זאת אומרת, לא שאני וגם רעך, אלא אני מצרף רצון שלי אליי, והוא רצון שלי ממש נעשה.
1: באופן מעשי, זה נראה...
0: אז באופן מעשי זה נראה פשוט מאוד, שאין הבדל בין רצונות שלך ורצונות שלי.
1: כן, אבל אני ואתה הולכים ברחוב.
0: איך אנחנו הולכים יחד ברחוב? אתה הולך ברחוב בסן פרנסיסקו, ואני בפתח תקווה. נו, אז מה? מה שייך הריחוק הזה, הגשמי, לקשר רוחני? אין המרחק הזה ברוחניות. רוחניות זה ההרגשה הפנימית הזאת שבאדם כלפי אחרים או כלפי הבורא, היא נקראת רוחניות. ואם הוא מתקשר, אם הוא מתקשר לכוח העליון הזה, אז מיד במידה שהוא מתקשר לבורא, הגוף שלו מתחיל להיות לא מורגש כביכול. לא שלא מורגש, הוא לא מפריע לו. זה יותר נכון, סליחה. לא. לא מפריע לו. עד כדי כך שנפטר מהגוף הזה, הוא לא מרגיש שהוא מת. הוא מזדהה כבר עם הנשמה. ואז לפי זה, אם נמצאים בתקשורת כזאת, ודאי שלא צריכים מילים. זה נקרא... הוא כותב על זה במאמר לסיום הזוהר. אז הוא כותב שיש לימוד מפה לאוזן ומפה אל פה. מפה לאוזן זה נקרא שיש שני דרגות למורה ולתלמיד. ומפה אל פה שיש כבר קשר כזה שפשוט יש מעבר ללא שום הגבלה בין שניהם. ואיזה מילים. אין מילים. הוא כותב גם כן במכתב אחרון, בפרי חכם, שיש שפה עליונה, שפה לעליונים ושפה לתחתונים. שם בעל הסולם כתב מכתב הזה בארמית, במיוחד. אז תקרא במקומות האלה אולי משהו יותר. אבל ודאי שלא צריכים שום מילים. איך הנשמות... נמצאות מחוץ לעולם הזה, זה בכלל אין שום צורך בשפה. גם בעולם הזה, אם שני אנשים מרגישים אחד את השני, קשורים יחד, זה, כמה מילים הם צריכים? הם מבינים אחד את השני בלי מילים. שפה זה מתוך חיסרון בקשר הפנימי, אז בנינו לעצמנו כזה, כן, אמצעי תקשורת. לא יותר. זה מדבר על חיסרון שלנו. לא על ה... אומרים, יש לו שפה מפותחת, הוא כזה מיוחד שם, כן, פושקין שם 300,000 מילים במילון שלו. זה נכון, הוא יכול להביע יותר רגשות בצורה יותר מדויקת. מצד אחד, מצד שני, זה גשמיות יותר עמוקה ממה שאפשר רק לדמיין. כן, מרן, מה? זהו כבר. יפה, אתה רואה. קצת סבלנות. כן.
1: כשאני קורא ספר, ואני חושב כל מיני פיס, זאת אומרת שנוצר איזושהי כלי כדי לקבל את האור מקיף.
0: כשאתה קורא ספר על ידי האור מקיף נוצר כלי, ואתה קורא ספר מלכתחילה מפני שיש לך כלי. אתה לא ניגש סתם, אתה עכשיו יושב כאן. עכשיו, 4 בבוקר. נו, איזה משוגע יבוא לכאן סתם, בלי רצון, לשבת ב4 בבוקר ולשמוע מה שאני מדבר. תגיד לי. כמה יש כאלה אנשים? זאת אומרת, יש לך מלכתחילה חיסרון. כן? נתנו לכם מלמעלה חיסר,

0: נכון שהוא שווה יותר, החיסרון הזה הוא מזיק לך יותר ממה ששינה במיטה, כן? ואז אתה בא לכאן. אתה מתכוון לקבל בחיסרון הזה מילוי, שהוא יהיה יותר מהמילוי מהשינה. כך הגוף שלך עשה חשבון. ואז הביא אותך לכאן. אז כבר חיסרון יש מלכתחילה. אבל זה חיסרון ככה סתם שאתה עוד לא יודע מה. עכשיו על ידי שאתה קורא ושומע, ולאט לאט מדמיין את עצמו, עצמך, באיך שהוא, במצב הרוחני, מה זה רוחניות, אז אור מקיף פועל עליך, הוא כבר בונה לך כלי לעצמו. הוא בונה כבר תבנית שהצורה של הכלי יהיה בדיוק אליו. זאת אומרת, מה זאת אומרת צורה של הכלי? תכונות, כוונות, רגשות, כל מיני מחשבות, גישה לכל מיני דברים. הוא כבר בונה בך צורה. וצורה הזאת שהוא יבנה בסופו של דבר, אותה צורה אנחנו קוראים האדם. סתם רצון לקבל חומר גלם זה לא אדם, זה רצון לקבל. האדם זה מה שאחר כך עם הרצון לקבל על ידי כל האור שיפול עליו עד הסוף, וייתן לו צורה הסופית מכל החתיכת חמר הזה, אתה יודע, כמו שבונים פלסטלינה, כן? זה עיקרי אדם. הוא משנה את התכונות, הוא מה זה משנה? התכונות שלך הם כולם יישארו, אבל הם יקבלו צורה. זה נקרא שהוא ישנה. לא יהיו לך תכונות חדשות, ולא ירידו ממך אף תכונה. הכל מה שיש בך זה טוב. אם שתקבל עליו תיקון על מנת להשפיע, ורע במצב הנוכחי שאין תיקון וכולם על מנת לקבל. וחוץ מזה כל תכונה ותכונה תגדל ממש לעוצמה גדולה מאוד. זאת אומרת, אתה כמו זרע, שיש בה הכל, אבל צריכים התפתחות בגודל, וצריכים התפתחות באיכות. אבל יש ברשימה שבך, ברשימו הזה יש הכל, כל הנתונים. והחסר הקור מקיף, שיפעל וייתן הזנה וייתן תיקון לכל, לטיפה הזאת. לא יותר. אור בונה את הכלי. ויש כבר רשימו שממנו הכלי הזה גודל. זהו, בוא נלמד ואז יבואו עוד שאלות מהלימוד.
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים לעבודה בתוך העשירייה. בבקשה.
2: כן, בסוף היה הסבר יפה, דווקא עכשיו לקראת הקריאה בתעס, על ידי שאתה קורא ושומע ולאט לאט מדמיין את עצמך איכשהו במצב הרוחני, מה זה רוחניות, אז האור מקיף פועל עליך, הוא כבר בונה לך כלי לעצמו, בונה כבר תבנית, שהצורה של הכלי תהיה בדיוק אליו. זאת אומרת, מה זה צורה של הכלי? תכונות, כוונות, רגשות, כל מיני מחשבות, גישה לכל מיני דברים. הוא כבר בונה בך צורה. נו, ובהמשך הוא גם אומר שמעצב אותך כמו פלסטלינה. הלוואי, וזה יקרה היום.
3: כן. הרבה דובר על השתוקקות וחיסרון לרוחניות, שזה כל מה שאנחנו צריכים. יש אור מקיף שפועל עלינו. וכמו שאלכס אמר, אנחנו עכשיו לפני שיעור תלמוד 10 הספירות, דווקא ניקח את כל החלק הראשון של השיעור, כדי באמת להיכנס לזה עם החיסרון הנכון, עם ההשתוקקות הנכונה, שאנחנו רוצים שהאור מקיף יבנה בנו כלי. בלי כלי לא יכולים להשיג את המציאות הרוחנית.
4: איזה מזל שאנחנו בעשירייה, אדם לבד לא היה יכול, גם אם זה היה 3 שנים, לא היה יכול להחזיק לבד בשום צורה. בטח ובטח שאנחנו הולכים ביחד עד להגיע לגמר התיקון. ויותר מזה, שיש לכל אחד מאיתנו באמת חסרונות של חברים לדאוג עליהם ולא על עצמו, ומורגש שזאת פשוט מתנה שהבורא נתן לנו, הזדמנות באמת להיות תמיד על דרך של התקדמות והתפתחות ועלייה במדרגות הרוחניות.
5: כן, וזה על ידי משיכת המוח המחזיר למוטב, וככה הרב מתאר שבעצם אנחנו כבר יכולים, תוך כדי שאנחנו לומדים, למשוך את המאור, ואז אנחנו כבר ממש מרגישים יותר את כל מה שכתבו המקובלים, לא עצמים גשמיים או גוף כמו שהוא מבטא את זה כאן, אלא ממש מתחילים להרגיש את הלב של החבר, את החיסרון של החבר, כבר שפה רוחנית מעל העצמים הגופניים.
6: מה אפשר להוסיף? כמה דברים רשמתי. הרצון להגיע לקשר בלי מילים. שכל אחד מאיתנו צריך להיות ברצון הזה, ממש להגיע לקשר בלי מילים, וזה בעצם מה שההשתוקקות הזאת יגרום למאור המחזיר למוטב, למשוך אותו. הוא אמר גם כן, הגדיר ברוחניות, מה זה רוחניות? שזה רצון מגולה, יחד עם גילוי מגולה. ואנחנו צריכים בסך הכל להגיע לרמה שאני רוצה שיהיה לו טוב, שיהיה לחבר טוב. זה איזשהו מדד שאפשר לכל הזמן לבדוק את עצמנו, וזה עוד משהו. בהתחלה הוא דיבר הרבה על נשמת אדם הראשון, שהתחלקה ל-600,000 חלקים, ועד שהיא נשברה לעולם הזה, ואז הוא אמר שמה שכל חלק וחלק הוא ממש אותו דבר כמו כל הנשמה הכללית. וכל אחד, כל העבודה שלנו בתוך העשירייה, התיקונים שאנחנו עושים, זה בדיוק התיקון שכל נשמת אדם הראשון צריכה לעשות. אז יאללה, לעבודה.
0: רב הסביר על החלוקה הזאת של האדם הראשון, איך שהיא התחלקה ל-600,000, אחר כך לעוד מיליונים ומיליארדים. ואנחנו צריכים כל אחד מאיתנו במהלך הלימוד גם כן להגדיל את הכלים שלנו, לצרף את החסרונות של החברים כדי להתאשר, לא סתם להתאשר אלא באמת להרחיב את הכלי, כי אחרת בלי האיסוף הזה של החסרונות והיציאה לזולות אנחנו נשארים בכלי קטן מאוד ולא יכולים להגיע למימוש המלא. זה לא איזושהי דרישה, זאת עובדה שככה עובדת המערכת. אז נשתדל, נעזור אחד לשני ונעשה מה שהבורא רוצה.
7: כן, זה לא נתפס הגודל של הכלי שצריך להגיע אליו, ובהחלט בלי עזרה אחד לשני אנחנו לא נצליח.
8: עוד יצירת אומנות פי הרב לייטמן, באמת דברים מקוריים, הסברים מדויקים ומרהיבים, שאף פעם לא היו דברים כאלה, פשוט כדאי לחזור על כל הדברים האלה שוב, לשמוע את היצירה הזאת וקבל אותה. חיים.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, היה לנו עכשיו שיעור מאוד מאוד חזק. שמענו מהרבש עד כמה שאנחנו צריכים להגדיל עוד ועוד את הרצון, שמה שקיבלנו מלכתחילה, הרצון לקבל הראשוני שלנו, לא מספיק, ולכן כל הזמן אנחנו אוספים עוד ועוד רצונות עד שמגיעים לרצון המוגזם, כמו שהוא כותב שמה. כי רק איתו אפשר לעשות תיקונים ולהגיע למטרת הבריאה. ואחר כך שמענו את ההסברים של רב, איך אנחנו עושים את זה, ואיך האור מתקן אותנו. ועכשיו יש לנו 50 דקות למשוך את המאור הזה, שיתקן אותנו ויקרב אותנו עוד למימוש מטרת הבריאה שעליה קראנו בחלק הראשון.
1: ועכשיו אנחנו נמשיך סוף סוף עוד ג' בתלמוד עשר ספירות, חלק א'. תראו, עוד ג' של ארי זה שתי שורות וחצי סך הכל, אבל הסברים של בעל סולם ועליהם הסברים של רב הם ממש ארוכים. על כל מילה צריך להיות הגדרה, על כל מילה כמעט, וזה ממש חוויה. וגם רב נותן איזה הסבר ממש חדש שלא שמענו עד עכשיו. אני לא... עכשיו כל אחד יכול לקחת איזה עיפרון ולכתוב איזה בולטים בכלל מה שמענו, מה למדנו, ולהכין שאלות, ו... נצפה לשיעור.
2: נתחיל לאות ג' צמצום האור מסביבות נקודה אמצעית. והנה אז צמצם את עצמו אין סוף בנקודה האמצעית אשר בו, באמצע ממש, וצמצם האור ההוא ונתרחק אל צדדי סביבות הנקודה האמצעית. שוב עוד ג' למעלה, דברי ארי. צמצום האור מסביבות הנקודה האמצעית, והנה אז צמצם את עצמו אין סוף בנקודה האמצעית, אשר בו באמצע ממש, וצמצם האור ההוא ונתרחק אל צדדי סביבות הנקודה האמצעית. אות מם קטנה מתייחסת לצמצם את עצמו. פירוש, כבר ידעת סוד הוא ושמו אחד, שאף על פי שיש שינוי צורה בבחינת הרצון לקבל הכלול באין סוף ברוך הוא, מכל מקום אין זה עושה שם שום הבדל בינו ובין אור העליון, אלא הם באחדות פשוטה, ועם כל זה נעשה עניין הצורה הזו האמורה לסיבה ולגורם לבריאת העולמות ולהוציא לאור שלמות פעולותיו ושמותיו וכינויו, כדברי הרב כאן, אשר על ידי בריאת העולמות והשתלשלותם עד לעולם הזה נעשתה ונתחדשה כאן אותה האפשרות של נתינת מקום לעבודה בתורה ובמצוות, שלא על מנת לקבל אלא רק להשפיע נחת רוח ליוצר ברוך הוא. הנה אז מסוגלות הנשמות להפוך צורת הרצון לקבל שבהן, המפרידן מן המעציל, לצורת רצון להשפיע. כלומר, לקבל מהמעציל כדי להשפיע נחת רוח לו. להיותו רוצה כן. כמו שכתבתי לקמן בעוד צדי, עיין שם, שהוא השתוות הצורה עם המעציל, שנקראת דבקות וייחוד. כי אז כבר נתפשטו מצורת הרצון לקבל, וקנו צורת הרצון להשפיע, שזוהי צורת המעציל עצמו. וכבר ידעת כי השתוות הצורה עושה הרוחניים לאחד, ועל כן חוזרים אז העולמות לקדמותם. וזה שאומר הרב, כשעלה ברצונו הפשוט לברוא, עלה פירושו שנתעלה בזיכוך ודבקות על ידי שהקטין וצמצם את שיעור הרצון לקבל הטבוע בו כדי להשוות צורתו לאור העליון. ואף על פי שהרצון לקבל שבאין סוף נקרא מלכות דאין סוף או שמו, לא היה לו שום חיסרון בדבקות עם האור העליון מחמת שינוי הצורה שבו, כאמור. עם כל זה, קישט את עצמו להשוות צורתו אל האור העליון ולהסתלק על כל פנים, ולהסתלק על כל פנים מגדלות הרצון לקבל הזה הנקרא בחינה דלת שבו, כדי להידבק יותר באור העליון. כי קירוב הצורה עושה הדבקות. אמנם, וזהו שמתבטא במילת עלה, כלומר, שעלתה המלכות דאין סוף, שהוא הרצון הפשוט, ונתדבקה אל האור העליון, דהיינו שמעטה את הרצון לקבל שלה, כמבואר. וזה שאומר הרב, והנה אז צמצם את עצמו וכולי. כי כבר נתבאר שכל מידת שפעו ואורו ושיעור קומתו של הנאצל נמדדים בשיעור הרצון לקבל שיש בו. ולפיכך, מאחר שהמלכות דאין סוף הנ"ל צמצמה את עצמה ומעטה את הרצון לקבל שבה, הנה ממילא הסתלק האור והשפע מחמת מיעוט הרצון, וזהו עניין הצמצום, אשר התעלות הרצון גרמה להסתלקות האור והשפע משם.
3: הנברא מסוגל לעשות משהו עם הרצון שלו? אני יכול לא לרצות או כן לרצות? מה זה שאני עושה צמצום? הנקודה האמצעית המעיטה את הרצון שלה. זה מה, אני כמו הבורא מחזיק את הנקודה הזאת, את הרצון הזה בידיים שלי, ועושה עם הנקודה הזאת מה שבא לי? אני בלבית עליה? האור שמחזיק אותה, ברא אותה ומאיר עליה, מחזיק אותה, הוא יכול לשנות אותה. איך יכול להיות שאותה הנקודה פתאום משנה את הרצון שלה? רצון עלה, רצון ירד, אלא באותה הנקודה התעלה תוספת בהכרה עצמית, בהכרת המצב, ולכן הרצון הקודם הוא נראה כבר כפסול. ולכן זה נקרא מעט. לא עושה כלום. רק הרצון הנוחקי לעומת הרצון הקודם. כן? נקרא שעלה לדביקות, רוצה תוספת, ולכן הרצון הקודם כבר לא נחשב לרצון הטוב, למצב הטוב. ויחס כזה לרצון הקודם נקרא שמצמצמים אותו. אי אפשר לצמצם הרצון אלא אם כן על ידי הרצון אחר, יותר גדול, יותר חשוב, שהחשוב יבלע את הלא חשוב בתוכו, ואז רק הנברא יתקיים ברצון החדש, שלעומתו הקודם יקרה כמצומצם, כלא קיים, כנעלם וכן הלאה. אבל אי אפשר אחרת לעבוד עם הרצונות, כי אנחנו לא מחזיקים את הרצונות. אנחנו מסוגלים רק לפתח רצונות החדשים, ועל ידם הרצונות הישנים כאילו יעלמו, יצטמצמו. כן.
2: בעולם שלנו, נאמר, מתחלף רצון, אז השני לא קיים כבר. הייתי רעב.
3: מה זה לא קיים?
2: הייתי רעב, עכשיו אני רוצה ללכת לסרט. לא חושב על זה, לא קיים בשבילי בכלל.
3: אבל אין הדר. הרצון זה דבר רוחני. אין הדר ברוחניות. זאת אומרת, זה לא שהוא לא קיים. הוא קיים, אבל הוא עכשיו קיבל סיפוק, ואז החיסרון שבו התמלא וכאילו נעלם. זאת אומרת, לא מראה את עצמו. ו?
2: איך ברוחניות שני רצונות קיימים? איך יכול להיות דבר כזה? שהוא גם רוצה לקבל, וגם יש לו כוח צמצום גדול יותר מהרצון לקבל.
3: לא. כוח הצמצום הוא לא כוח הצמצום בעצמו. כוח הצמצום לא יכול להיות אם הנברא לא מקבל כוח לצמצם את עצמו. הצמצום בעצמו זה פעולה שאם יש לי משהו יותר גדול, רצון יותר גדול ממה שהיה לי קודם, אז הרצון הקודם מצטמצם. זה נקרא שצמצמתי אותו. אם אני עכשיו קובע שיש כאן בושה, אי נעימות, מטרה מיוחדת של דביקות, ומצב שלי לפי זה נראה לי עכשיו כפגום, כבזוי, כן? אז הרצון שלי מזה, הישן, לעומת רצון החדש, הוא מצטמצם, הוא מפסיק לפעול. אני לא לוקח רצון ומצמצם אותו, זה לא איזשהו סק שאני פותח וסוגר. אני לא בעל הבית על זה. אנחנו יכולים לעבוד על הרצונות בעזרת רצונות האחרים שעליהם כן יש לנו בחירה לפתח אותם ולהגיע אליהם כך שהרצונות החדשים הם ישליטו על הרצונות הקודמים. אבל לא שאני כאור ביש מאין עכשיו מפעיל את הרצונות ומוציא אותם מהאפס ועושה איתם מה שבא לי. רק על ידי תוספת חיסרון, תוספת רצון, השתוקקות, אני יכול כאילו עם רצון הקודם לצמצם אותו, לדכא אותו, להביא אותו למצב שהוא לא יהיה מורגש בי כחיסרון. אני סך הכל רק על ידי האמצעי של האור יכול להביא את עצמי למצבים האחרים, מרצון לרצון, מרצון לרצון. זה הכל. אבל על הרצון עצמו הקודם אני לא יכול לפעול. הרצונות החדשים, ההכרה החדשה במשהו, היא בעצמה מצמצמת ומגדילה רצונות הקודמים. האור רק משפיע על הרצון. כן.
4: אבל אז יוצא מצב שיש אצלנו, זה לא שנעלם, ואז יש לכל הרצונות, הרצונות הקודמים, כאילו נלחמים.
3: יפה, יפה ילד, נכון. אתה מגיע לגמר התיקון עם כל הרצונות, הכל, הכל, הכל, ומקבל על כל הרצונות האלה מילוי. כן? אחרת איך? איזשהו רצון התבטל, נעלם שם בדרך, איבדת אותו, איך זה יכול להיות? החסר. כל הרצונות, כל התשוקות, כל השטויות אפילו, מה שחשבת וחלמת, מקבלים צורת ההשפעה ומתמלאים. אין שום דבר שנברא מיותר. כולם מקבלים השלמה. כן.
5: מאיפה הרצון החדש של הכלי כן להתעלות כלפי האור? מה זאת אומרת חדש?
3: על ידי, אצלנו זה על ידי הסביבה, שם זה מלמעלה למטה על ידי גילוי הבושה, על ידי גילוי הנותן. בבקשה.
6: אני מגיעים ממש מכל רחבי הארץ וגם מברלין, מה הכוונה במושג שמו? מה הכוונה במושג שמו? מה זה שמותיו וכינויו? זה...
3: נו, אנחנו למדנו את זה ביתר החלקי התלמוד עשר הספירות, ובכלל שמו זה כלי שיפנו לשיעור שלי ביום שישי בבוקר, מה שאני נותן. אני לא יודע איך הוא נקרא שם בארכיון. ממש יום שישי האחרון, לפני יומיים, שנתתי בהרצאה כללית. שם אני דיברתי על שמות.
2: שיעור בית קבלה לעם.
3: שיעור בבית קבלה לעם. אז... שמו זה נקרא רצון שמקבל תבנית אדומה לאור, שהוא מקבל את התבנית כזאת, צורה, כמו שהאור הוא משתנה בדלת בחינות דור ישר, האור משנה אותו ועושה בו כל מיני צורות. כל מיני צורות האלו הם כולם מתחברים בצורה האחרונה שנקרא בחינה דלת. הבחינה דלת הזאת שמתחילה להרגיש את האור שבה, היא נותנת לי האור הזה שמות. איך היא מרגישה אותו? אז פעם ראשונה שהיא מרגישה אותו, היא אומרת, הוא אין סוף. למה? כי כך אני בכלי שלי קוראת לו. זאת אומרת, כלי עצמו הוא אין סוף, לכן מרגיש את המילוי בצורת אין סוף. אז כלי נותן שם לאור, לכן כלי נקרא שמו. והשמו של מי? של ההוא שממלא. האדם בעצמו לא קורא את עצמו. אם הייתי נמצא לבד בעולם, אני לא הייתי קורא את עצמי בשום שם, רק בשם אדם, לפי התפקיד ותכלית, להידמות לבורא. אדם דומה לעליון. אבל מפני שיש עוד הרבה אנשים, אז אנחנו נותנים שמות לכל אחד. אז שם הוא לא כלפיי. שם שלי הוא כלפי האחרים, שהם ידעו איך לפנות עליי, איך לדבר ביניהם עליי, כן, להצביע אליי, ולא שאני צריך את השם. לכן אמנם שכלי זה נקרא שמו, אבל שמו של מי? של ההתפעלות, של האור שנמצא בו, שמו של ההוא שנמצא בה. לפי מה השם הזה? לפי תכונות הכלי, מידת ההשתוות הצורה. כי אני באור לא יכול להבדיל שום דבר, הוא פשוט. איך אני אומר, חנון, רחום, הרבה תכונות. לפי מה שכלי נמצאת בהתפתחות, בתכונות האלו, ויכולה אז לשייך לאור, אלו התכונות. זאת אומרת, שמות שבאור זה בעצם שמות של הכלי. זה מה שכתוב. ויהיה שם השם אליך. עליך. נו, נמשיך. גילה.
2: עוד נון קטנה. עוד נון קטנה מתייחסת לבנקודה האמצעית. וזה תמוה לכאורה. ומאחר שאין שם ראש וסוף, איך יש לך אמצע? ועוד, וכי בעניין הגשמי התופס מקום אנו עוסקים חס ושלום? והעניין הוא כי כבר נתבאר, אשר גם באין סוף ברוך הוא נבחנת בהכרח בחינת הרצון לקבל. אלא בסוד רצון פשוט, שפירושו שאין בו הבחן מדרגות קטן וגדול, משום שהרצון לקבל שיש שם אינו נבחן לבחינת שינוי צורה, העושה איזה פירוד חס ושלום. ועל כן אין בו שום פחיתות כלפי האור העליון. וצריך שתדע שדלת מדרגות מחויב האור העליון להתפשט עד שמגלה בנאצל את הרצון לקבל הזה על שלמותו הקבועה וקיימת. וטעם החיוב של דלת המדרגות הוא כי הרצון לקבל הנעל, הנה הוא נכלל תכף עם התפשטות האור מהשורש, שהרי בזה נבחן שיצא האור מהמעציל וקנה לו שם בפני עצמו, דהיינו התפשטות מהמעציל. וכל עוד שלא נכלל בו שינוי הצורה הזו של הרצון לקבל, הנה ודאי שעדיין בחינת מעציל הוא, ולא בחינת התפשטות הנעתקת ויוצאת מהמעציל. כי ברוחני לא יצויר שום הבדל זולת על ידי שינוי צורה. אמנם, כל כמה שאין גילוי לרצון הזה מכוח הנאצל גופי, אינו עדיין קבוע בנאצל. כלומר, שהנאצל צריך להשתוקק לקבלת השפע, שאז נבחן שנגלה הרצון לקבל מכוח הנאצל גופי. והנה, ההשתוקקות הזו אי אפשר שתהיה אלא רק בעת שאין בו השפע, כי רק אז ייתכן שישתוקק אחריו באופן שיתגלה בו מכוחו עצמו הרצון לקבל. ואז נשלמים כלי הקבלה בקביעות. עוד אחת צריך שתדע שכל התפשטות אור מהמעציל, כמו שהיא כלולה מבחינת רצון הקבלה כאמור, הנה היא מוכרחת להיכלל גם כן מבחינת רצון להשפעה, שאם לא כן היה המעציל והנאצל בבחינת הופכיות הצורה, שהוא פירוד גמור, חס ושלום. כי הופכיות הצורה הייתה מרחיקה אותם זה מזה כרחוק מזרח ממערב. ולפיכך, מוכרח כל אור המתפשט מהמעציל להיכלל גם כן מבחינת הרצון להשפיע, כדי שתהיה קרבת צורה בין המעציל לנאצל. ובשעה שמתגלה בנאצל הרצון להשפיע הזה, הנה נמשך לו אור גדול מהמעציל המיוחס להתעוררות הרצון הזה. והאור הזה מכונה בכל מקום אור דה חסדים. אמנם, התפשטות האלף מהמעציל, אשר הרצון לקבל כלול בה, כמבואר לעיל, היא נקראת בכל מקום אור דה חוכמה, או אור העצמות. וזכור היטב בית מיני אורות הללו. ותדע, שאור הבית, שהוא אור דה חסדים, שפל הרבה מאור האלף שהוא אור דה חוכמה, משום שנמשך עם התגברות והתעוררות הנאצל מכוח עצמו, להיותו רוצה להשוות צורתו עם המעציל. כי על כן, מתגבר ומתעורר לבחינת הרצון להשפיע. מה שאין כן, ההתפשטות האלף, שהוא אור דה חוכמה, הנה הוא נמשך ישר מהמעציל, ואין לנאצל שום חלק בהמשכתו, ועל כן הוא נעלה ממנו לאין ארוך. ועל כן אור החוכמה נבחן לעצמותו וחיותו של הנאצל, ואור דחסדים נבחן רק לבחינת אור של תיקונים להשלמת הנאצל.
3: נו, ונמשיך מחר וגם נסביר זאת, ובינתיים נעבור לחלק השלישי.
1: כן, זכינו בהסבר מאוד מיוחד מה זה צמצום. ארי כתב, צמצם את עצמו, נכון? ועל מילה צמצום, כמה רב הסביר, שאי אפשר, הנברא לא שולט על הרצון שלו, כי הרצון הוא לא שלו, נותנים לו אותו מלמעלה, והוא לבד לא יכול לעשות איתו כלום, אלא לרכוש רצון אחר, שרצון הזה יותר חשוב, יותר גדול, יותר גבוה, ואז הוא מכסה את הרצון השנייה פחות חשוב. אני חושב, כל אחד יכול לעשות רשימת רצונות שפעם היה לו, ועכשיו הם לא חשובים. רצון להיות עם חברים, רצון להגיע לשיעור, רצון למשוך אור, זה הרצון שהרצונות עכשיו הכי גדולים שלנו, להשפיע נחת רוח ליוצר. אנחנו רוכשים כאילו רצונות חדשים מסביבה, מחברה, מרב, מספרים, שמחסים את הרצונות הקטנים שהיו לנו, למרות שהרצונות שלנו כן גדלים, הם נעשים עוד יותר גדולים, והמלחמה שלנו איתם גם יותר גדולה ממה שהיה פעם.
0: אז מוזמנים לשאול שאלות ולהדליק סימני שאלה בעולם, ונתחיל לברר ביחד מה לנו כאן. הלל.
7: הרצון שאנחנו רוכשים מהסביבה, זה מה ששמעתי מהרב כרגע, זה רצון באיכות או בכמות? כאילו יש, נגיד, כמו שעכשיו אמרו, יש לי רצון להגיע לשיעור. הרצון הזה הוא נשאר, הוא רק גודל באיכות שלו?
0: הרצונות גדלים כל הזמן, אנחנו לא שולטים על איך הם גדלים. זה כבר מתגלה לפי הרשימות שלנו. אנחנו צריכים לעבוד כל הזמן רק על חידוש הרצון. ואיך שזה מתגלה כבר, זה תלוי ברשימות שלנו. זה יכול להיות הגדלת הרצון, זה יכול להיות שינוי איכותי. מה זה שינוי איכותי? שהרצון משתנה. שמענו עכשיו מה זה צמצום, שהרצון שהיה, בדיוק מה שמי שאמר עכשיו, הרצון שהיה לי קודם, לא, נעשה פחות חשוב כי בא רצון חדש, והוא כבר מאפיל עליו, הוא מחסר אותו, הוא כבר מעלים את הרצון הקודם. אז זה שינוי איכותי. יכול לעומת זאת להיות מצב שאותו רצון שהיה לי, גדל וגדל וגדל, עד שגם פה נעשה שינוי איכותי. אבל אנחנו לא יכולים לשלוט ולכוון את איך שזה קורה, או מתי שזה קורה, להחליט על זה. אנחנו לא בעלי הבית של התהליך. אנחנו בעלי הבית של המהירות רק, מה שהוא אמר על השפעת הסביבה. ולכן השינויים גם איכותיים, גם כמותיים, אבל מה קורה מתי, זה כבר לפי התגלות הרשימות.
7: תודה.
0: עוד, בעולם, יש כבר סימני שאלה, קייב אחד.
8: Так, дякую, друзі. От те, що
9: да, хаверим.
8: Цитата, що лише завдяки додатку.
9: Ну, цитата, що Рав Амар, що рак одот ле хисарон усаф, рацон усаф, ishtokekut, аз ані яхол лецамцемет рацон הקודם שלי. אז מהו אותו רצון נוסף שיכול לעשות בתוכי צמצום, ואחרי זה גם פרצוף, נגיד או חוזר אולי?
1: אפשר לקרוא ציטוט, אנחנו יכולים לעבוד על הרצונות בעזרת רצונות אחרים, שעליהם כן, יש לנו בחירה לפתח אותם ולהגיע אליהם, כך שהרצונות החדשים, הם ישלטו על הרצונות הקודמים. זה מה שאמר רב, נכון? זו השאלה שלך, מאיפה לוקחים הרצונות החדשים? אחר כך שאלו אותו, מאיפה לוקחים, מאיפה הרצון החדש של הכלי? הנה, תלמיד שואל אותו. ואז רב עונה אצל סביבה. את הרצונות האלה אנחנו מקבלים מהסביבה, ואז הם גדלים. כי זה לא רצונות שלנו. תיקח את עצמך שאתה לא לומד קבלה. מה היית עושה? מה עשית לפני זה? עכשיו יש לך רצונות אחרים. מאיפה קיבלת אותם? חוץ מנקודה שבלב, שבאמת קיבלת אותם מלמעלה. אבל צריך לפתח אותה, היא קטנה. אז מאיפה קיבלת את הרצונות האלה? מהסביבה, מספרים. סך הכל, הכל בא מאור, אין משהו אחר. אז אור מפתח לנו את הרצון.
0: עוד באולם? רחמים.
10: ראשית כל תודה. איך אפשר להגדיל את ערך המאור המחזיר למוטב, מנקודה עד לאין סוף ברוך הוא הטוב ומטיב המשפיע ועד בכלל?
0: כל העבודה שלנו על הגדלת הרצון מנקודה עד לאין סוף, הכל עם החברים. כל העבודה שלנו זה בחיבור עם החברים, לרצות להתקלל איתם. שמענו איזה הסבר יפה רב נתן לנו היום על הרצון שברצונות לא צריך מילים, לא צריך שפה. ברגע שיש לנו רק נשמות, אנחנו מיד בקשר. זה מה שאנחנו צריכים לעשות.
10: הבורא עצמו הוא המילוי שלנו. האם זה נכון?
0: האור הוא המילוי של הכלי.
10: תודה רבה.
0: כן. Women Mac 167.
11: Здравствуйте, дорогие преподаватели и товарищи.
12: Шалом, арцим икарим и хаверим.
11: Если отсутствие света хохма...
12: Им хеэдер ор хохма, זה מה שמביא לרצון לקבל האמיתי. האם זה אומר שהתפתחות רוחנית תמיד מתחילה מהיעדר, מחיסרון? תודה.
1: נכון. לא לגבי אור חוכמה, אבל כתוב, כניסת אור והסתלקותו, עושים כלי ראוי לתפקידו. זאת אומרת, אם אור נכנס, מאיפה אנחנו יודעים מה לרצות? מאיפה התינוק יודע מה הוא רוצה? בכל זאת, מישהו מהצד נותן לו, מישהו אומר לו, אז אם נכנס אור לכלי, ואחר כך הסתלק, נכון, נקודות, טעמים, נקודות, טעמתי את האוכל, עכשיו אני יכול להגיד, אני רוצה. לפני שטעמתי, אני לא יכול להגיד. לכן תמיד אור נכנס, יוצא, ועכשיו, מה קרה בהשתלשלות עולמות? נכנסו אורות, יצאו מהכלים, ועכשיו אנחנו צריכים לעלות, באותם מסילות שכבר נבנו מעצמנו.
0: סואל.
13: כן, תודה. שאלה, האם אפשר לקבל, איך מקבלים רצון רוחני כזה שלא נעלם לפי המצב? שמצב שונה ורצון שונה, אבל... מקבלים, לקבל כזה רצון רוחני שלא יהיה שינויים בו, לא נעלם.
0: כל ההתפתחות שלנו היא התפתחות רצונות. זה כל מה שאנחנו עושים עם החברה. קודם גם בתשובה בשאלה של קייב, זה היה אותו דבר. אנחנו כל הזמן מפתחים את הרצונות שלנו. אנחנו לא שולטים על איזה רצון מתפתח, מתי. שוב, זה הכל לפי סדר יציאת הרשימות. אבל הרצונות שלנו מתפתחים בצורה כמותית, בצורה איכותית, ונעשים יותר ויותר מכוונים, במיוחד מרגע שהתגלתה הנקודה שבלב. אם אנחנו עובדים עם הסביבה, כל הזמן להגדיל את הרצונות, להגדיל את חשיבות המטרה, אנחנו בזה גם משכים עלינו מאור, והוא מפתח אותנו ומביא אותנו לרצון יותר ויותר חזק לרוחניות. עד מתי? עד שמגיעים, רב אמר את זה בשיעור לפני יום או יומיים, לא זוכר בדיוק, שאתה מגיע למצב שאתה לא רוצה שום דבר אחר חוץ מאת הרוחניות. בשלב הזה, כן, עד שאינו מניח לי לישון, זה אחוריים, הרצון הכי גדול, הגשמי הזה, זה האחוריים של המדרגה הראשונה של הרוחניות. כאן זה מתהפך. כאן זה בדיוק המקום שבו לא יודע איך להגיד את זה. זאת המדרגה הראשונה, מכאן מגיע האור, שהופך אותנו ואנחנו מקבלים מזה את המדרגה הקטנה הראשונה של הרוחניות. רק על זה צריך לעבוד. כל העולם הזה הוא האחוריים של המדרגה הראשונה של רוחניות, אבל הרצון הזה הסופי המבורר, שאני רוצה רק רוחניות ולא שום דבר אחר, ברגע אחרי זה, זה כבר מתהפך.
1: חוץ מזה, רצון חייב להשתנות. יש הפסק בין מדרגות. לא יכול להיות שרצון יישאר קבוע, זה מה ששמענו בחלק ראשון של השיעור, נכון? שכל הזמן יש עליות וירידות. אם יישאר רצון קבוע, לא יהיה איפה להתקדם. כמו שלכן ירדנו למצרים, בשביל לרכוש רצונות גדולים. ואז אנחנו יכולים להתקדם. וככה כל פעם מתגלה רשימו חדש, חדשה, חדש, שמו חדש, ואנחנו מתקנים אותו, והוא כבר לא מאיר. אחר כך עוד מדרגה, מתגלה עוד רשימו, עוד אחאב של עליון נותן לנו איפה להתגלות. ואז מתקנים עוד פעם עולים. וככה, עד שנגיע לאין סוף.
0: Women Kabyu 2.
14: Yes, thank you, dear instructors, dear teachers.
15: תודה, מדריכים יקרים, מורים יקרים. רב נתן הסבר מדהים על שמו, שזה מתגלה כהתפעלות של הכלי. השאלה שלנו, נגיד שהכלי מרגיש אותו כרחום, כלומר, הכלי צריך לרכוש את התכונה של רחום, אחרת איך יהיה יוכל. אז מה קורה כשמקבלים את הרצון הבא שצריך להיות מתוקן כרחום? תסבירו, בבקשה.
0: אולי אם אפשר לחזור על השאלה ככה בקיצור, כי היא לא הייתה ברורה כל כך.
14: Yes, sorry about that. If the vessel feels creator as merciful,
15: אם הכלי מרגיש את הבורא כרחום, אז בטח יש תכונה שתוקנה ברצון, שזה רחום. אחרת לא היית מרגישה את הבורא כרחום. בגלל החוק של השתוות הצורה. אז מה קורה? אז עוברים לרצון הבא, ששם אנחנו צריכים לעשות תיקון ב... בתכונה הזאת? מה קורה אחרי זה?
1: נכון, בדיוק ככה. אנחנו מתקנים תכונה הבאה, משווים צורה עם הבורא, נגיד ברחום, ואז מתגלה חושך הבא, מתגלה אחאב יותר גדול של, של עליון, ואז מתקנים אותו רחום, חנון, ערך הפיים, חסד וכו', וככה אנחנו, כן, משווים צורה עם ה... עליון, כמה שאנחנו יכולים, כמה שיותר, עד שנגיע שוב לאותו אינסוף.
0: ידידיה.
16: כן, זה אולי שאלת המשך. כאילו, אם הכלי תלוי באור, אז, ובאור אי אפשר להבחין הבחנות ושמות, אז מאיפה, כאילו, איפה השמות, איפה השם מתחיל באמת להיווצר?
0: בדיוק עכשיו אני קורא פה מהדברים שרב אמר, כלי עצמו הוא אין סוף. לכן מרגיש את המילוי בצורת אין סוף. אז כלי נותן שם לאור. לכן כלי נקרא שמו. ושמו של מי? של ההוא שממלא אותו. באור אין שמות באמת. רק בכלי יש שמות. וכל השמות שה... שאנחנו קוראים לבורא, זה שמות שאנחנו משיגים בבורא, אנחנו משיגים באור. זה לא שהאור הוא בהכרח כמו שאנחנו קוראים לו, אלא אנחנו מרגישים אותו כך, זה ההתפעלות של הכלי.
16: אז, אוקיי, אז איך הכלי מגדיר את עצמו נגיד כאין סוף? מה זה נקרא שכלי מגדיר את עצמו כאין סוף?
0: יפה, ברגע שה... זה המצב שאנחנו גם רוצים לחזור אליו. אז בהתחלה היה לנו אינסוף, כן, עולם אינסוף, מה שנקרא, כי מלכות לא עושה משהו צמצום. פשוט רצון לקבל, אני מקבלת. אחר כך התגלתה הבושה, והתחיל כל התהליך שאנחנו לומדים עליו, בעצם בתלמוד 10 ספירות, שבו, כמו ששמענו עכשיו בשיעור, שכל התהליך זה בעצם הרצון של המלכות לבנות כוונה על מנת להשפיע על האור. ברגע שאנחנו בנינו כוונה על מנת להשפיע על כל הרצון לקבל שלנו, מה שקיבלנו מלכתחילה בבחינת ד', אז אנחנו חוזרים לאין סוף. למה? כי יותר אין צורך להגביל את קבלת האור. כי הכל מתוקן, הכל מתקבל על מנת להשפיע. ואז אנחנו בעצם חוזרים למצב האין סופי, למצב שבו אנחנו לא שמים סוף על הקבלה. חזרנו שוב לאין סוף. כן.
1: יש לי פה, סליחה, הערה מהרב בספר, מלכות החליטה שדביקות בבורא יותר חשוב לה מקבלה ממנו. למרות שמטרת הבריאה הייתה לקבל, נכון? להיטיב לנברא, אבל מלכות רוצה לא רק לקבל את השפע, כי היא חייבת, כי זה מטרת הבריאה, היא רוצה גם להידמות לבורא, ולכן זה נקרא שהיא קשתה את עצמה.
0: זה הצמצום א'.
1: כן, בדיוק.
0: שוריק.
17: אז מה זה מציאות?
0: זה מי שיסביר.
1: מציאות זה מה שכלי מרגיש. מה שהוא מרגיש זה מציאות שלו. אם הוא מרגיש קצת, אם יש לו אביות קטנה, עוד לא למדנו מה זה אביות, אבל הוא מרגיש, זה המציאות. כמה שכלי יותר גדול, ככה כאילו מציאות מתרחבת, גדלת.
17: וזה קורה בו זמנית שאור מסתלק מהכלי ברגע שמרגיש, שכלי מרגיש הבדל בין תכונת הבורא ותכונת הכלי.
1: כשאור מסתלק הוא כאילו פותח לכלי מקום לעבודה.
17: לבנות עולמות.
1: ועכשיו כלי רוצה. לפני זה הוא לא רצה, הוא לא ידע מה הוא רוצה. עכשיו הוא יודע שהוא רוצה. זה מרחב עבודה של הכלי, להשיג שוב את המילוי.
17: המציאות הוא בעצמו חי?
1: לא הבנתי את השאלה, מה זה בעצמו חי?
17: מציאות זה מערכת שמאפשרת לנו בתוכה לחבר השתוות הצורה בין תכונת הבורא ותכונת הכלי? כן.

0: היה צמצום, הסתלק האור. מה זה הסתלק האור? הכלי לא מרגיש את האור. ברגע שיש תיקון ויש כוונה אמנת להשפיע, אפשר להרגיש את האור. ואז מרגישים שהאור מתפשט. הכל מהכלי, הכל מהזווית של הכלי. האור במנוחה מוחלטת. כל השינויים קורים בכלים, התפשטויות, הסתלקויות, צמצומים, שבירה, הכל תמיד בכלים. אוקיי? Women Latin 15.
1: Gracias, profesores. Al revelar más obscuridad, ¿cuál es exactamente nuestro trabajo?
2: כשאנחנו מגלים יותר חושך, מהי העבודה שלנו? האם להכיר את היצר הרע ולבקש תיקון?
1: Nosotros realmente no podemos
2: corregir. אנחנו באמת לא מסוגלים לתקן, נכון?
0: כן, אנחנו לא מסוגלים לתקן, זה נכון. אנחנו יכולים רק לבקש תיקון. זאת כל העבודה שלנו. כשמתגלה החושך, זה ודאי הזדמנות לבקש תיקון. זה גם הסיבה שהוא מתגלה. מה זה גילוי של חושך? זה גילוי של מדרגה חדשה, לא מתוקנת. ועכשיו בדיוק העבודה שאנחנו צריכים לעשות זה לבקש אליה תיקון, שיבוא האור ויתקן אותה, שזה יתגלתה. ככה אנחנו עולים במדרגות, תמיד מאחוריים של המדרגה, מהמצב הלא מתוקן שלה, מבקשים תיקון, מה זאת אומרת? שאנחנו מתבטלים כלפי הבורא, כלפי האחף, הוא מעלה אותנו, כמו שאנחנו לומדים בתעס, ואז אנחנו מקבלים את התיקון, את האור שנמצא בגלגלת העיניים של אותה מדרגה. אחר כך שוב אנחנו נמצאים בעצם כבר באותו רגע, באחף של המדרגה הבאה, ושוב מתגלה החושך, ושוב אנחנו מתפללים. זאת העלייה שלנו במדרגות. ראינו פה את אברהם, נדמה לי?
3: תודה. מה זה בעצם מידת השתברות הצורה, אם אני לא יכול להבדיל שום דבר באור? מה זה מידת השתברות הצורה, אם אני לא יכול להבדיל באור, בשינוי האור? הוא כותב פה מידת השתברות הצורה, אבל אני באור לא יכול להבדיל שום דבר. אז מה זה מבחינתי מידת השתברות הצורה?
4: בינתיים אתה יכול, אבל השתברות הצורה כשאתה רוכש את התכונות של הבורא, רוכש. אתה, מתי אתה יכול לעשות את זה? כשיהיה לך מסך. כרגע עוד אין מסך. כרגע אנחנו לומדים על מלכות דיין סוף, שגם היא נבנית על ידי אור. כאילו אור נותן לה את התכונות שלה. אור משנה את כל ארבע בחינות. המלכות עוד לא פעילה. פעם ראשונה, מתי היא מתחילה לפעול, מלכות באמת, שהיא עושה צמצום. זו החלטה שלה עצמה. אבל כרגע האור מתפשט ובונה את השלבים בבחינות. אם יהיה לך מסך, במסך אתה כבר יכול.
3: אז אפשר להגיד שבזמן הזה בעצם הסביבה היא בעצם מה שנותנת לי את מידת השתברות?
4: כן, כן. הסביבה נמצאת מחוץ עליך, נכון? והיא נותנת לך דוגמה, רף נותן דוגמה, ספרים נותנים לך דוגמה, דוגמה יחס לחברים, זה כמו יחס לבורא, נכון? זה מה שמסבירים לנו. אז כן, בינתיים אתה יכול.
3: תודה.
4: אסתנה אני ראיתי.
5: Здравствуйте. Имена, буквы, формы. Кли должна принять форму.
6: Шемот.
5: Как кли понимает...
6: Кли צריכה לקבל את הצורה של האור.
5: Форма, и
6: как... מה זה צורה ואיך הכלי יודעת איזה צורה לקבל?
0: הכלי מקבלת את הצורה לפי מה שהאור נותן לה. אנחנו כל הזמן צריכים להתמקד בלמשוך מהאור. כלי לא יכול לדעת, כי הוא לא יכול לדעת מה המדרגה הבאה שלו. אנחנו עולים ממטה למעלה. מהסתרה לגילוי. אז אני לא יכול לדעת, תינוק בן שנה לא יכול לדעת איך הוא יהיה בגיל 10. אותו דבר, הכלי במדרגה הבאה שלו, שזה הפרש

0: שאי אפשר לתאר אותו, כמה שהוא יותר גדול מאשר בין, בין ילד בן שנה, תינוק בן שנה לילד בן 10. זה עולם אחר, זה כלי אחר, זה מצב אחר לחלוטין. אז הכלי לא יכול להחליט איך הוא יהיה במדרגה הבאה. מה הוא יכול לעשות? למשוך מאור. זאת כל העבודה, אנחנו כל הזמן חוזרים על זה, כי זה כל העבודה. אז זה כל מה שאנחנו צריכים להתמקד בו. ואז האור כבר מגלה לנו מה הצורה הבאה שלנו. עכשיו תפקידנו להתבטל כלפי הצורה הזאת, לאמץ אותה עלינו למעלה מהדעת, בצורה כזאת לעלות למדרגה הבאה, ששם תתגלה לנו הצורה החדשה של הכלי. כך אנחנו עולים כל הזמן.
1: וצורה במובן שלנו זה השפעה, נכון? אומרים בורא צר צורה בתוך צורה. מה זה אומר? צורת השפעה בתוך צורת קבלה. לכן המטרה שלנו לרכוש את צורת השפעה על פני צורת קבלה שיש לנו. כמה שיותר. וזה בשלבים, לא בבת אחד.
0: צורקי אחד.
2: תודה. כסלמה אלה, יעני, צמצום אלה, אביות הרסנקי, לשכנת רגורדה.
3: מה הקשר בין צמצום לבין אביות?
0: אם אין אביות, אם אין רצון לקבל, אין מה לצמצם. אין צורך לצמצם. מתי קורה צמצום? כשמתגלה ההפרש, אם אנחנו מדברים ממעלה למטה, כשמתגלה ההפרש בין הבורא לנברא. מה זה ד' בחינות דור ישר? זה כל הזמן מדרגות הולכות וגדלות של אוביות. ולכן מדרגות הולכות וגדלות של פירוד מהבורא. בסופו של דבר, בבחינה ד', בגלל שזה רצון לקבל אבסולוטי, לעומת הרצון להשפיע האבסולוטי של הבורא, יש פירוד מוחלט מהבורא. ולכן, במצב הזה, כשמלכות מרגישה את הריחוק האינסופי בינה ובין הבורא, זה מה שאנחנו קוראים לו הרגשת הבושה, אז היא מבצעת את הצמצום. ניר.
4: כלי זה זכר או נקבה?
1: כלי גם זכר וגם נקבה. תלוי. אנחנו עוד לא למדנו את זה. אבל כלי יכול להיות זכר, כלי נקבה. ההבדל ביניהם, שבכלי זכר אין גוף, ובכלי די נקבה יש גוף. ראש יותר נכון. אבל עוד לא למדנו את זה. למה זה חשוב לך?
4: לפני רגע בשאלה של הסתנה היה שימוש בשני הצורות. עברנו באמצע הסבר מנקבה לזכר, זה היה נשמע שאולי יש שם איזשהו עומק.
0: כן, אז עכשיו אנחנו נעבור לדיווח של אורן וגלעד.
5: כן, חברים, אחרי שיעור טס כזה מרתק, יש לנו הכנה כבר לשיעור שיהיה לנו בערב. אנחנו, יש לנו רצועת ערב, ומדי יום רביעי אנחנו לומדים את מאמרי הרבש, לומדים איך להתכוונן, איך לעלות, איך לקבל את המאור, המחזיר למוטב, בעניין ואהבת לרעך כמוך, ממש עוסקים בקבלה מעשית, איך להתחבר בינינו ולגלות את הבורא בינינו, ברצועת הערב שלנו מדי יום רביעי במאמרי הרבש. אז כולן מוזמנים.
6: הכנה השיעור הוא כרגיל במערכת הערבות, הוא בעברית בלבד. הכנה לשיעור היא ב10:50, שיעור מ7 עד 8:30. המאמר היום זה לפי מה שמבואר בעניין ואהבת לרעך. המאמר עם האפס והאחד ואפס אפס אחד, איך להרהיב את הכלים שלנו. אז יש גם את המאמר שנקרא, גם קליפים משיעורים של הרב פצצה. אז כל מי שרוצה ופנוי היום בערב, מוזמן, עשיריות, יהידים, חברים, חברות, ותיקים, חדשים, מכל

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך שני לשמיני 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שבני עשיו וישמעאל לא רצו לקבל את התורה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1135. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. מהו שבני עשיו וישמעאל לא רצו לקבל את התורה בעבודה? הזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו, בשעה שרצה הקדוש ברוך הוא לתת התורה לישראל, הלך והזמין את בני עשיו ולא קיבלוה. כמו שהכתוב אומר, השם מסיני בא וזרח מסעיר למו, שלא רצו לקבלה. הלך לבני ישמעאל ולא רצו לקבלה, שכתוב הופיע מהר פרן. כיוון שלא רצו, חזר אל ישראל. ובזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, אמר לו רבי שמעון, הרי שאלה זו נתיישבת, השם מסיני בא ומסיני בא ונגלה עליהם, וזרח מסעיר למו, פירושו, ממרא שאמרו בני סעיר שאינם רוצים לקבל, מזה העיר לישראל, והוסיף להם אור ואהבה רבה. אף כך, הופיע והעיר לישראל מהר פרן, ממה שאמרו בני פרן, שאינם רוצים לקבל, מזה הוסיפו ישראל אהבה והערה יתרה כראוי. עד כאן לשונו. יש להבין מה שאומר, שמזה שבני עשיו וישמעאל לא רצו לקבל את התורה, מזה נוסף לישראל אהבה והערה יתרה. שמשמע, היות שלא היה מי שירצה לקבל את התורה, ורק ישראל הצילו את המצב, לפיכך העיר לישראל והוסיף להם אור. אחרת משמע שהיה חסר לישראל את האהבה והערה היתרה. ובעולם הגשמי יכולים לומר כך, שיש לפעמים אדם שרוצה לתת למישהו איזה דבר יפה, ואין אף אחד שירצה לקבל, ויש מזה צער לאדם. לכן מי שריחם עליו וכן קיבל, אז האדם אוהב את מי שעשה לו טובה וקיבל את הדבר. אולם איך אפשר לומר דבר זה לגבי הבורא, שהאהבה והערה היתרה הבורא נותן לישראל בגלל שבני עשיו וישמעאל לא רצו לקבל את התורה, וישראל כן קיבלו. וכדי להבין זה על דרך העבודה, צריכים לזכור שבדרך העבודה האדם עצמו הוא עולם קטן, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שהאדם נכלל מכל עין ומאות, ויש בו בחינת עשיו ובחינת ישמעאל, וגם בחינת ישראל. וכמו שלומדים, שבחינת ישראל היא בגלות תחת שליטות עין אומות העולם, שבאופן כללי נקראים אומות העולם בשם רצון לקבל לעצמו, וישראל נקראים בחינת רצון להשפיע להשם. ידוע שיש בית בחינות. א', מטרת הבריאה, שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, היינו שהנבראים יקבלו טוב העונג, והרצון להשפיע של הבורא ברא בנבראים רצון לקבל הנאה ותענוג. זאת אומרת, בכל מקום שהנברא רואה שיש מאיזה דבר ליהנות, תכף הוא משתוקק לקבל את התענוג, וזה נקרא כלי מה שהבורא ברא. כמו שכתוב, אשר ברא אלוקים. ב' תיקון הבריאה. אולם יש עניין של תיקון הבריאה. היינו, כדי שלא יהיה עניין בושה, נעשה תיקון. שאם הכלי מה שהבורא ברא, הנקרא רצון לקבל לעצמו, לא יכולים לקבל, האדם מוכרח לעשות כלי חדש, הנקרא רצון להשפיע. כדוגמת הבורא, שרצונו הוא להשפיע לנבראיו, כמו כן הנבראים מוכרחים לעשות את הכלי הזה, אחרת שורה על הטוב ועונג מה שהבורא רוצה לתת לנבראים, אלם ואסתר. וזהו מה שכתוב, אשר ברא אלוקים. היינו, הרצון לקבל, לעשות, היינו, מה שהנבראים צריכים לעשות. והוא הרצון להשפיע. שזה אינו נמצא בנבראים, אלא שהנבראים צריכים לעשות, שיהיה להם רצון להשפיע. ויש לשאול, איך יש אפשרות לעשות פעולה הפוכה ממה שהבורא ברא, שהוא הרצון לקבל לעצמו? איך אפשר לבטל את מעשה השם, הנקרא הרצון לקבל, ולעשות פעולה הפוכה, שזה נראה כאילו האדם עושה פעולה נגד הבורא? התשובה היא, אין בידי אדם לבטל את הרצון לקבל מה שהבורא עשה. אם כן, מה דורשים מאיתנו? שאנחנו נעשה הכל לשם שמיים, הלא זה נגד הטבע שלנו. אלא שיש עניין אור וכלי. כלי נקרא רצון, רצון נקרא חיסרון, ואור נקרא מילוי החיסרון. וזה כלל שאין אור בלי כלי, לכן מוטל על הנבראים להמציא להם כלי, היינו חיסרון, שיש כלל שכל עניין חיסרון שייך דווקא אצל הנבראים ולא אצל הבורא. נמצא שהנבראים מוכרחים לעשות פעולות ולחפש עצות, למצוא בעצמם חיסרון מה שהם רוצים לעשות כל מעשיהם לשם שמיים, ואינו יכולים, אז הנבראים רואים ומרגישים את החיסרון הזה של רצון להשפיע, שאין בידם להשיג מצד כוחות עצמם. אולם, בכדי שיהיה ברור שאין הם מסוגלים להשיג את הרצון להשפיע, על זה הנבראים צריכים לתת מקודם כוחות מצד עצמם. אחרת, איך הם יודעים שאין הם יכולים להשיג את החיסרון הזה מכוח עצמם? אולם יש לשאול, בשביל מי צריכים את הידיעה הזו שאין האדם יכול להשיג את הרצון להשפיע מכוח עצמו? התשובה היא, הידיעה הזו, האדם בעצמו צריך לדעת את זה. אחרת, אין הוא מבקש שהשם יעזור לו. כי האדם חושב שיש לו זמן לעשות הכל בעל מנת להשפיע, כי זהו בידו. מתי שירצה, הוא יעשה הכל בעל מנת להשפיע. לכן האדם מוכרח מקודם לעבוד בעצמו, בכדי להשיג את הרצון להשפיע. ורק אחר כך הוא יכול לתת תפילה אמיתית, בכל הלב, היינו חיסרון אמיתי. שהוא נצרח לישועת השם, שהוא ייתן לו את הרצון הזה לעשות הכל לשם שמיים. ובזה יש לפרש מה שכתוב, אשרי נוצרי עדותיו, בכל לב ידרשו. שיש להבין הקשר במה שאומר, אשרי נוצרי עדותיו, שפירושו, ששומרים את מצוות התורה, בכל לב ידרשו אל הכנל, שיש לנו להשיג חיסרון, שנרגיש שחסר לנו את הרצון להשפיע. ומטרם שנשיג אותה, היינו שמטרם שמשיגים את הרצון להשפיע, אין אנו ראויים לקבל את הטוב ועונג, מה שהבורא רוצה לתת לנבראים. אולם על ידי מה האדם יכול להשיג את החיסרון הזה? אומרים לנו, על ידי זה שאדם ישמור את מצוות התורה, זה יכול להביא לו את הידיעה הזו שהוא נצרך להשיג את הרצון להשפיע. זאת אומרת, בסגולת שמירת תורה ומצוות. כשהאדם מכוון על ידי עשיית שמירת תורה ומצוות, שהוא יתקרב להשם, היינו דבקות, הנקראת השתוות הצורה, זה יכול להביאו להרגשת חיסרון של רצון להשפיע. וזה שאומר, אשרי נוצרי עדותיו, שזה יביא לו בחינת חיסרון, שיכול אחר כך לבקש מהשם, שייתן לו את החיסרון הזה. וזה שאומר, בכל לב ידרשו, שפירושו, שאחר כך הוא יכול לדרוש מהשם, שייתן לו בכל לב. היינו שייתן לו הרצון להשפיע, שכל מה שהוא יעשה להשם, שיהיה בכל הלב. נמצא שאז על ידי קיום תורה ומצוות, הוא יגיע שיהיה בידו לדרוש מהשם, שייתן לו בחינת בכל הלב, שיהיה להשם. היינו שדורש שהשם ייתן לו רצון להשפיע, הנקרא בכל הלב. כי רק זה הוא דורש שיהיה השכר עבור קיום תורה ומצוות. נמצא, עבודת האדם היא להשיג חיסרון וצורך שהשם ייתן לו במקום שנתן לו מצד הבריאה את הרצון לקבל, שייתן לו עתה רצון להשפיע. כי על ידי זה הוא יזכה לדבקות השם. לכן, גם שהוא מבקש רצון אחר ממה שהבורא נתן לו, מכל מקום, הבורא רוצה בכך. ועל זה אמר אבי המורי זצ"ל, שהשם אמר, ניצחוני בניי. מזה שהם רוצים רצון אחר ממה שהבורא נתן להם. היינו, שהם דרשו מהשם, שייתן להם רצון אחר ממה שנתן להם מלכתחילה. אולם הרצון לקבל מה שהבורא נתן, הוא הקוטב של כל הבריאה, הנקרא יש מאין. אלא הרצון לקבל צריך לקבל תיקון, שזה נקרא תיקון הבריאה. כלומר, הבריאה נקראת רצון לקבל לעצמו, ועליו נותנים כוונה בעל מנת להשפיע. נמצא בסופו של דבר שהרצון לקבל נשאר, אלא שקיבל תיקון בעל מנת להשפיע. ובאמור יש לשאול, ולפי זה, כשאדם מתחיל לבקש מהשם שייתן לו את הרצון להשפיע, היינו שיהיה בידו לעשות כל המעשים שלו לשם שמיים, מדוע אין הקדוש ברוך הוא נותן לו את הרצון להשפיע כמו שהאדם דורש ומבקש? וכפי סדר עבודה אנו רואים שבזמן שהאדם רוצה ללכת בדרך להשיג את הרצון להשפיע, אז האדם רואה שהוא הולך אחורה ולא קדימה. כלומר, שהרע מתגלה אצלו בשיעור יותר גדול מכפי שהיה מגולה הרע אצלו בזמן שהיה עובד ועל מנת לקבל פס. והעניין הוא שאנו צריכים לדעת שעניין רצון להשפיע הוא רק תיקון הבריאה ולא מטרת הבריאה. כי מטרת הבריאה היא שרצונו יתברך הוא להטיב לנבריו, היינו שהנבראים יקבלו טוב העונג. לכן, אם היה נותן להם תכף מה שדורשים, היינו את הרצון להשפיע, אז כבר היה להם סיפוק בעבודה מזה שהם משפיעים לבורא ושיש להם דבקות בבורא, ומה חסר להם עוד. כי לעצמם אין הם צריכים לשום דבר, שזה עניין הנקרא כי חפץ חסד, ואין להם שום צורך לקבל משהו מהבורא. ולפי זה היה העניין של מטרת הבריאה, מה שברצונו התברך לתת להם, היה נשאר במקומו. ומטרת הבריאה, שהיא העיקר, כידוע שכל דבר מתחשבים עם המטרה, ולא עם האמצעים. כי עניין רצון להשפיע הוא רק אמצעי, שעל ידו יכולים לקבל את המטרה. ואם היה מקבל את הרצון להשפיע, אז הוא היה מקבל מזה סיפוק, והמטרה הייתה נשארת כאבן שאין לו הופכין, היות שאין מי שיהיה לו צורך לזה, מטעם שכבר יש להם סיפוק בעבודה. וזהו כמו שמובא בספר פרי חכם, וזה לשונו. המתבאר לך מכל זה, אשר סוף הנשמה להשיג את כל התרח שמות הקדושים, וקונה כל קומתה, שהם תרח פעמים בכמות שהייתה מטרם ביאתה, אשר שיעור קומתה נראית מתרח מצוות, שאור תורה מלובש בהם, וקוד שבריך הוא בכללות האור תורה. הרי לך מפורש שאורה איתה וקוד שבריך הוא וישראל חד הוא. זאת אומרת שזוהי מטרת הבריאה, למה שאדם צריך להגיע לשלמותו, לזכות לבחינת תורה מבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ולא מספיק מזה שהוא רוצה להשפיע להשם, אגם שזהו דבר גדול, אבל לא זהו המטרה, אלא כנעל שהאדם צריך להשיג תרח פעמים בכמות שהייתה נשמתו מטרם ביאתה בהתלבשות בגוף. אולם כנעל, אם היה מקבל תכף אחרי כמה תפילות ובקשות את הרצון להשפיע, לא היה לאדם שום צורך להשיג את המטרה שבשבילה נברא. זהו תירוץ על מה שהאדם לא מקבל את הרצון להשפיע. ולא עוד, אלא יותר מזה, האדם רואה שהוא מקבל רצון לקבל יותר מופרז ממה שהיה לו מטרם שנכנס לעבודה עד אל להשפיע. אולם יש להבין מדוע לאחר שהאדם עשה מאמצים מכדי להתקרב להשם, שהוא בחינת השתוות הצורה המכונה דבקות, כמו שכתוב ולדופקה בו, שדרשו ידבק במידותיו מהו רחום, אף אתה רחום, היה מספיק שהאדם לא מקבל את מה שהוא ביקש, היינו הרצון להשפיע. אבל מדוע הוא משיג אתה את הרצון לקבל בשיעור מופרז, כל פעם יותר ממה שהיה לו מטרם שהתפלל שיתנו לו את הרצון להשפיע? ונראה כאילו הייתה חס ושלום טעות מלמעלה. היינו כאילו חישבו למעלה שהוא מבקש רצון לקבל, לכן נתנו לו רצון לקבל יותר גדול. אבל הוא ביקש רצון להשפיע. אם כן, מדוע נתנו לו מלמעלה רצון לקבל יותר גדול? והתשובה היא, כנ"ל, היינו, בכדי שיהיה צורך לקבל את מטרת הבריאה, שהיא לזכות לבחינת תורה, הנקרא את שמותיו של הקדוש ברוך הוא, נותנים לו כל פעם רצון לקבל יותר גדול. כלומר, בשיעור שהוא עושה מעשים איך להגיע לרצון להשפיע, נותנים לו מלמעלה רצון לקבל. והיות בזמן שהוא מבקש עזרה מלמעלה, היות שהוא רואה שלא יכול לצאת משליטתו, ומהי העזרה, וכמו שאומר בזוהר הקדוש על מה שאמרו, הבא לתאר מסיין אותו. ושואל במה מסיין, ואומר בנשמתה קדישה. זכה, יתיר, נותנים לו בחינת רוח. היינו על ידי העזרה שהוא מקבל מלמעלה, הוא זוכה לסיוע עד שמשיג את נרנחי שלו. נמצא, זה שהוא רואה כל פעם שיש לו יותר רע, הוא מוכרח לבקש כל פעם עזרה יותר גדולה. זהו על דרך ששמעתי מאבי המורי זצ"ל, שאמר על מה שכתוב אצל אברהם, ויאמר אליו אני השם לתת לך את הארץ הזאת לרשתה, ויאמר במה אדע כי ירשנה, ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ושאל על התשובה, מה שהשם נתן לו על השאלה במה עדה, שעם ישראל יהיה בגלות מצרים, כלומר שזהו הבטיחות שאברהם יכול לדעת שאחרי הפעולה הזו שהם יהיו בארץ לא להם, מזה כבר ידע אברהם בבטיחות גמורה שהם ירשו את הארץ. ושאל מהי התשובה, שמשמע שאברהם הבין שזו התשובה הנכונה. כמו שאנו רואים שאברהם היה יכול להתווכח עם הבורא בסדום, שאברהם שאל כל פעם אולי, וכאן משמע שהוא כן הבין שהיא תשובה נכונה ולא שאל יותר, ואמר שהתשובה הייתה על השאלה מה ששאל אברהם, כי לכאורה קשה שמקשים העולם, שאברהם שכתוב אצלו והאמין בהשם, מה פתאום שאל שאלה כזו במה עדה כי ירשנה, ואמר שאברהם ראה איזה ירושה הבורא רוצה לתת לו, שהיא ירושת הארץ, שכל מטרת הבריאה נכללה בארץ הזאת, והלא יש כלל, אין אור בלי כלי, כלומר אין מילוי בלי חיסרון. לכן שאל, אם כן איך אפשר שהם ירשו את הארץ בו בזמן שאין להם חיסרון לזה? כי בזמן שיקבלו קצת הערה רוחניות, כבר יהיה להם סיפוק, והם יעבדו את השם בשמחה, ולא ידאגו על שום דבר, היות שלא צריכים יותר. אם כן, לא יהיה להם שום צורך לירושת הארץ הזאת, שהיא בחינת מטרת הבריאה. אם כן, השאלה הייתה, שהוא לא רואה שיהיה להם שום צורך, ובלי צורך לא נותנים שום דבר, בפרט דבר רציני שהוא ירושת הארץ. על זה השיב הקדוש ברוך הוא, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, כי ארץ פירושו רצון, כלומר שהם יהיו תחת שליטת הרצון לקבל, שזה לא שייך לעם ישראל, אלא הרצון הזה שייך למצרים, שזה נקרא ארץ לא להם. ועינו אותם 400 שנה, כי 4 היא מדרגה שלמה, שהם דלת בחינות של הוויה, שהם מבחינת בינה, שהיא בחינת כלים דהשפעה. נמצא שהיינו בזה שהמצרים לא נתנו להם לעבוד בבחינת כלים דהשפעה, ועבדום והיינו אותם. במה? ב-400 שנה. היינו בספירות הבינה. ידוע מספר הספירות שמלכות נקראת יחידות, זרנפין עשרות, בינה מאות, וזהו חשבון 400 שלא נתנו להם לעבוד. ומתי שהתגברו ועבדו בבחינת בינה שהם כלים דהשפעה, הייתה להם מלחמה גדולה עם המצרים. נמצא שמצרים היו מעבידים את ישראל בעת שעם ישראל עבדו בבחינת השפעה. אז הרגישו שהם בגלות. מה שאין כן, כשלא עובדים בכלים דהשפעה, לא יודעים שהמצרים הם מתנגדים לעבודה זו. וזה שאומר, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותעל שוועתם אל אלוקים מן העבודה. כלומר, שעל ידי זה שביקשו עזרה, היה צריך לתת להם כל פעם אורות חדשים. כמו שאומר בזוהר הקדוש, שהעזרה מה שנותנים מלמעלה, היא בחינת נשמתה קדישה. ועל ידי זה יהיה להם צורך לעם ישראל להאורות הגדולים, מטעם שאחרת אינם יכולים לצאת משליטת המצרים. נמצא שהתשובה של הקדוש ברוך הוא הייתה שהקדוש ברוך הוא ייתן להם צורך לבקש עזרה, שהוא שכל פעם הוא מגלה להם יותר רע, בכדי שיהיה להם תמיד לבקש עזרה יותר גדולה. ועל ידי זה יתגלה להם האור של מטרת הבריאה, הנקראת ארץ הזאת לרשתה. נמצא, אם היו מקבלים מלמעלה, בזמן שביקשו את הרצון להשפיע את מבוקשם, אז היה להם כבר סיפוק, וממילא אין להם צורך לירושת הארץ. מה שאין כן, שנתן להם את הרצון לקבל ולא הרצון להשפיע, ממילא קיבלו צורך לעזרת השם. ועל ידי זה יהיה בטיחות שלא יקבלו סיפוק, אלא יקבלו את ירושת הארץ. היוצא מזה, שדווקא על ידי זה שהיו בשפל המצב, זה גרם להם שיקבלו את האורות הגדולים. ובזה יתורץ מדוע בזמן שביקשו רצון להשפיע נתנו להם רצון לקבל. כלומר שהרצון לקבל הוא מוסיף והולך, במקום שהרצון להשפיע היה צריך להתקבל אצל התחתונים בזמן שהם מבקשים. לכן אין לאדם לומר כי הוא רואה שחז ושלום לא שומעים למעלה את תפילתו, והראיה לזה שלא נותנים לו את הרצון להשפיע. אלא הוא צריך לדעת כי כן מתחשבים עם תפילתו, והראיה לזה שעונים לו מלמעלה ונותנים לו מה שעכשיו טוב בשבילו, כי אתה יהיה לו צורך לשלמות כנ"ל. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו, מה שאומר הזוהר הקדוש וזרח מסעיר למו. פירושו, ממה שאמרו בני סעיר שאינם רוצים לקבל, מזה העיר לישראל והוסיף להם אור ואהבה רבה. אף כך הופיע והעיר לישראל מהר פרן, ממה שאמרו בני פרן שאינם רוצים לקבל, מזה הוסיפו ישראל אהבה ויראה יתרה כראוי. ושאלנו, כי דבר זה שייך לגבי הבורא? היינו שבאמת לא מגיע להם לישראל שיתנו להם אור ואהבה רבה, אלא בגלל שהם לא רצו לקבל את התורה, עבור זה הוא נותן לישראל, היינו שאוסיף להם. אחרת לא היה יכול חס ושלום להוסיף לישראל אור ואהבה רבה. אלא כנעל, כשמדברים בעבודה מדברים באדם אחד. כלומר, שאם בני עשיו שבאדם ובני ישמעאל שבאדם לא היו מתנגדים לתורה, אלא היו מסכימים לקבל עליהם את הרצון להשפיע, אז היה לבחינת ישראל שבאדם סיפוק, ולא היה נצרך למטרת הבריאה. כנעל בתשובה של הקדוש ברוך הוא, שאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר, שדווקא על ידי זה שיהיו משועבדים תחת שליטת המצרים, יהיה להם צורך לבקש שיתנו להם עזרה, ועל ידי העזרה יהיה מקום שתתגלה להם את מטרת הבריאה. נמצא, דווקא שיש התנגדות בגוף שלא רוצים לקבל את התורה, מכל מקום, מכאן יש מקום שהבורא יכול להוסיף להם אור ואהבה רבה. נעבור לשיעור מתאריך השני לשמיני 2002.
1: הרבי מדבר מבניית הכלי. הוא אומר כך, שיש לנו חיסרון קטן, שאיתו אנחנו נכנסים לרוחניות. עד שיש לנו חיסרון הזה, בכלל לא מדברים על האדם. מדברים על האדם מהתחלת הרצון של אדם. הרצון של אדם זה שאדם הוא ממילה אדמה לעליון, דומה לבורא. להידמות לבורא מתחיל להיות רצון מלהשתוקק לבורא, לרצות אותו. בעולם שלנו אנחנו רואים את הגופים, גוף האדם, שהוא כבר ככה מתגלגל אלפי אלפי שנים, מאות אלפי שנים, אומרים מיליון שנה, אנחנו לא נדון עכשיו על התקופות האלה שהיו, שאדם יצא ממערות והכל, זה לא חשוב לנו. למה? כי אז לא היו בבני אדם רצונות יותר ממה שרצון לקיום. מזה מתחילים. חמשת אלפים שבע מאות שנה בערך, כן? שאומרים לידת אדם הראשון לפי לוח העברי, התחיל להתאבר באדם הגשמי, כן? על זה שעומד על שני רגליים בעולם הזה, רצון לרוחניות, התחלה. ודיין גם כן הוא לא היה מורגש. רק ליחידים, ממש, מי שנקרא אדם וצאצאים שלו. וכך היה עד אברהם, שבאברהם כבר היה הרצון הזה כלפי האלוקות, מורגש בצורה יותר בולט. זאת אומרת, ליחידים מהבני אדם שבעולם הזה היה רצון לרוחניות. ועליהם מספרים, על הנשמות האלה, זאת אומרת, על נשמות שמתלבשות בגוף. נשמה זה נקרא חלק אלוקה ממעל, שאז אדם שיש לו חלק הזה מרגיש רצון לבורא. אם אין לו חלק הזה, לא מרגיש רצון לבורא. אז לפי ההיסטוריה אנחנו רואים כמה היו אנשים סך הכל יחידים שבהם היה רצון לבורא. אדם וכל הצאצאים שלו שם כך, שם סך הכל כמה. עד אברהם, מאברהם כבר הרצון הזה נעשה יותר מבוקר. אברהם הוא גילה מתוך עצמו שיש רוחניות, נתנו לו רצון ודאי לגלות את זה, כן? אבל גם כן נתנו לו שיטה איך ללכת ולגלות רוחניות, לגלות את האלוקות, להתקשר אליו, ובתקשורת הזאת עם הבורא, לראות את הכל הבריאה, לצאת לרמה אחרת של הקיום, מעל הזמן, מעל המוות, מעל ההסתרה, מה שאנחנו מרגישים רק את העולם הזה. ומהעולם והלאה, התחיל אדם לפתח את הרצון לרוחניות, לפתח את החוש השישי, בצורה שיטתית. ואז אנחנו רואים שכבר מאברהם והלאה, שרצה אברהם בעצמו להתקרף, אלא לא לחכות שיתגלה לו משהו מלמעלה. אז הבורא אמר שאני אעשה ככה, שהצאצאים שלך, הילדים שלך, ייכנסו למצרים. ואז אברהם נרגע, הוא הבין שמזה שנכנסים למצרים, רוכשים משהו טוב, שזה מספיק כדי להגיע למטרת הבריאה. זאת אומרת, חסרונות, כלים, הרגשת השיעבוד ברצון לקבל, מה שמרגישים בשיעבוד מצרים, זה בעצם לא צריכים יותר. ההכרת הרע הזאת מביאה את האדם אחר כך עד גמר התיקון ללא לטות. אבל אנחנו רואים שכניסה למצרים וליציאה ממצרים, זאת אומרת כניסה לרצון לקבל שאדם מתחיל, זה לא שאנחנו צריכים להיות במצרים ולנסוע עכשיו למצרים, כן, לטייל. אלא אדם שמתחיל ללמוד שיטה, כמו שאברהם שאל את הבורא, כן, אז בורא אמר, אתה תתחיל ללמוד את השיטה שלי, אתה תראה איך שצאצאים שלך, היינו, הרצונות שיבואו עכשיו שלך, הם הביאו אותך למצב שיקרה מצרים, ואז אתה באמת תצא לגאולה, לגלות את הרוחניות. מפני שאדם נולד עם חיסרון קטן מאוד. האדם נולד, הכוונה שאדם בגיל 20, 30, 40, נולד, שנולד בו, רצון לרוחניות. זה נקרא האדם שבנו. הכל היתר בנו זה כמו בבהמות. שנולד רצון לרוחניות, הרצון הזה הוא קטן מאוד. וחוץ מזה שהוא קטן, הוא גם כן הפוך מרוחניות. זאת אומרת, צריכים כאן שני דברים. קודם כל שיהיה גדול, כמו רוחניות בעצמה, וגם כן שיהיה בכוונה כמו רוחניות, בעל מנת להשפיע, זאת אומרת, בשימוש, כמו ברוחניות, משתמשים עם הרצון. אז הרצון שלנו מלכתחילה, על מנת לקבל, אגואיסטי וקטן. צריך להיות שיהיה אגואיסטי גדול, ואחר כך שיהפוך להיות על מנת להשפיע, אלטרואיסטי, שזה נקרא רוחניות. ההפך מהעולם הזה. איך לעשות את זה? אם אדם יתקדם איזשהו קצת, טיפה, איזה צעד, ורכש קצת יותר רצון לקבל, יותר אגו, ורוצה יותר לבלוע את העולם, ואנחנו מיד ניתן לו אפשרות לעשות תיקון, שיהיה כמו ברוחניות, על מנת להשפיע, אז אדם מסתפק בזה. כי הרוחניות זה שלמות, ואם רצון קטן, שעכשיו הוא סך הכל נמצא אצלו, נגיד, גדל ב-10% ממה שהיה קודם.

או כפול ממה שהיה קודם. זה בכל זאת, לעומת רוחניות זה כלום. ואם אנחנו ניתן לו על הרצון הזה כוונה על מנת להשפיע, והוא ישתמש בזה, וירגיש כנגד רצון הזה שלמות, נצחיות, רוחניות, הוא לא ירצה יותר להתקדם. זה יסתום אותו. לכן, אי אפשר ברצון מה שיש לנו לתת תיקון ומילוי. וגם כן אם אנחנו קצת נתקדם לרוחניות, זאת אומרת, נעשה רצון האגואיסטי שלנו קצת יותר גדול, גם כן אי אפשר מיד לתת לו תיקון ומילוי. אז בדרגה קצת יותר מלמעלה הוא יסתם. אלה צריכים לרדת למצרים, ולהיות 400 שנה במצרים. 400 זה נקרא דרגה שלמה. 4 בחינות דרצון לקבל. עד שמגיעים ההפך מהבינה, הבינה זה גם כן 400. כן? הוא אמר כאן, כן? שיחידות זה במלכות, העשרות בזרמפין ומאות בבינה. זה ערך הפוך אורות וכלים, אז יוצא לנו שמאיפה בכלל יש לנו מספרים האלה באותיות. יחידות לפי האורות זה בבינה, כן? ועשרות בזרמפין ומאות במלכות. במלכות זה רק אותיות קוף רשין תו, כן? עד 400 מקסימום. זה נקרא כלי שלם. אז הבורא אמר לו, אתה תרד למצרים ותהיה במצרים 400 שנה. ובעל הסולם כותב שזה שהיינו במצרים לא 400 שנה, אלא 210 שנה סך הכל, אז הליקוי הזה שלא היינו עד 400 שנה, הוא גרם לכל היתר גלויות. שלא גמרנו את הכלי במצרים, ויצאנו לפני הזמן. טוב, זה אנחנו עוד נלמד למה ואיך זה קורה. איך שלא יהיה, אנחנו צריכים להבין שקודם כל אנחנו צריכים לרכוש כלי גדול מאוד. בגובה של רוחניות, בגודל של רוחניות, בנפח כמו הרוחני. ורק אז לתקן אותו ולקבל בו התגלות האלוקות, רוחניות, נצחיות, שלימות. הבורא ימלא את הכלי הזה, זה נקרא ששוכן נמצא בתוך שכינה, כן? או שכינה נמצאת בתוך נשמות. ואז המצב יהיה שנקרא גמר התיקון. אבל אם אנחנו מתחילים על ידי הלימוד, להתקדם ולרחוש כלי יותר גדול, אנחנו רואים כל פעם את עצמנו יותר גרועים, יותר אבים, יותר אגואיסטים. ומרגישים בזה ההפך ממה שאנחנו צריכים, לאן שאנחנו צריכים ללכת. וזה מבלבל אותנו. אנחנו שוכחים שצריכים לרחוש קודם כלי. אלה מטרה שלנו, זה לגלות את הרוחניות. במקום זה אני מגלה עד כמה שהתכונות שלי הן רעות, ועד כמה שאני ההפך מרוחניות, אז נראה לי בהרגשה שלי שאם אני יותר ויותר מרגיש הפוך מרוחניות, אז אני יותר ויותר מתרחק. הפער בינינו גודל. והאדם לא מסוגל בכל זאת כמה שישתדל. להסביר כל פעם לעצמו שלא, זה שאני נעשה יותר גרוע זה התקדמות. כי ההרגשה שאני ההפך מהרוחניות היא שולטת עלינו. מפני שבזמן שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים ומושכים אור מקיף. אור שמגיע לנו מנשמה שלנו, שעומדת כבר בגמר התיקון, שאנחנו כבר שם נמצאים. ועכשיו אנחנו ברגשתנו נמצאים במצב שבעולם הזה. אז ממצב של גמר התיקון, על ידי הלימוד,
מאיר האור למצבנו עכשיו הנוכחים שבעולם הזה. ואז אנחנו מרגישים את עצמנו תמיד כלפי האור המקיף הזה. אנחנו לא מרגישים אותו ממש, אלא מרגישים פער כביכול בינינו ובינו. ואם אני מרגיש כל פעם יותר ויותר גרוע, אז אני מרגיש יותר ויותר רחוק מאור מקיף. אני יותר אגואיסט, הכוונה כלפי אור מקיף הזה, אני יותר רחוק. הרגשה הזאת שולטת באדם, ואדם ממש נכנס לייאוש. למה צריכים דרך כזאת? שוב, מאותה סיבה. שמטרת הבריאה זה לא שאתה תהיה על מנת להשפיע. הבורא לא צריך את האלטרואיסטיות שלך, תישאר אגואיסט מצדו, כביכול. רק בכלי האגואיסטי אפשר לקבל הרבה. ומטרתו לתת, ולתת אין סוף. ואין סוף לתת אי אפשר בכלי האגואיסטי. פשוט מאוד. כי כלי האגואיסטי מיד כמה שמקבל, מיד נסתם ולא רוצה יותר. ואם לא רוצה יותר, אז לא יכול יותר לגדול. אלא לעשות שכלי יגדל כל פעם ללא שום הגבלה, וללא שום הגבלה יוכל יותר ויותר להתמלות בתענוגים, בידיעות, בהרגשת הנצחיות, בהרגשת השלמות, בהרגשת החיים, בהרגשת ההשגה. זה אפשר רק לכלי שכל פעם גודל. ולגדול אפשר רק בתנאי שרוכשים חסרונות מבחוץ. כל הזמן מגדילים חסרונות. ואיך אפשר להגדיל חסרונות מבחוץ? זה שאני חושב על הזולת. בזה אני רוכש כלים של הזולת. אני מרגיש שכואב לו משהו, אז אני רוצה שלא ייקב. אז כבר אני רוצה. על ידי זה אני מושך לעצמי עוד שפע. אני רוצה שיהיה לו טוב. אז אני רוצה שיהיה לו טוב. לרצון שלי, שקודם לא רציתי כלום, פתאום אני רוצה שיהיה לו טוב. אז צירפתי כלים שלי שלא אליי.

תרגום אחד, תרגום שתיים, תרגום שלוש, תרגום ארבע.

0: Greetings, brothers and sisters.
1: אחים ואחיות גדולים, אנחנו מפלורידה. יש כאן הרבה מאוד אנשים שלומדים, גדולי הדור, ואני מקבל הרבה מאוד התפעלות מהחברים, מהגברים והנשים בעשירייה שלנו, גברים בעשירייה שלנו, נשים בפלורידה, מאוד מאוד פעילים. הדבר החשוב ביותר עבור העשיריות שלנו הוא גדלות
0: הבורא.
1: עבורנו, אנחנו לומדים יחד.
0: This matter of the covenant of peace that we'll study more today is only recently.
1: יש בינינו בעצם סוג של ברית משותפת.
0: Registered as something drastically different than what I had been studying.
1: זה שונה לגמרי מאיך שהיינו לומדים בעבר. היום הקשר בינינו, הבורא עורר אותנו, הקשר בינינו השתנה.
0: motivation to go above reason.
1: המוטיבציה להתעלות למעלה מהדעת, הכוח להשקיע באהבת החברים, זה מה שאנחנו רוצים לדבר עליו בהכנה הזאת. בואו נהיה יחד בהכנה.
0: Give thanks to these great people.
1: מצד אחד נעלה את גדלות הבורא, מצד שני נודה לו על זה שנותן לנו את האפשרות לעשות את העבודה הגדולה. לחיים.
2: From Baal Sulam, Matan Torah.
1: בעל הסולם מאמר מתן תורה, אם 600 אלף איש מסתלקים מכל עסקיהם לצורכי עצמם ואין להם שום עסק בחייהם, רק לעמוד על המשמר תמיד, שלא יחסר שום צורך לחבריהם, ולא עוד אלא שיעסקו בזה באהבה עצומה בכל לבבם ונפשם, ככל גדרה של המצווה ואהבת לרעך כמוך, אז ברור בלי שום ספק שאפס כל צורך מכל יחיד מחברי האומה לדאוג מה בשביל קיומו עצמו. ונעשה משום זה מופנה גמור משמירת קיומו עצמו ויכול לקיים בנקל את המצווה של ואהבת לרעך כמוך. כי איך ייפול לו איזה פחד כרגע על קיומו עצמו בא בשעה? ש600 אלף איש אוהבים נאמנים עומדים על המשמר אכן בהשגחה עצומה שלא יחסר לו כלום מצרכיו. ולפיכך, אחר שכל חברי האומה הסכימו לדבר, תכף ניתנה להם התורה, כי עתה הם הנעשו מוכשרים לקיימה.
2: Active workshop.
1: סדנה פעילה. מהי האחריות שלי להתקדמות הרוחנית של כל העשירייה? מהי האחריות שלי להתקדמות הרוחנית של כל העשירייה? סדנה פעילה.
3: אחריות שלי להתקדמות של כל חברי העשירייה. אני צריך להתקלל בחיסרון שלהם ולהרגיש עד כמה שניצוץ של הבורא מופיע בחברים שלי, והאחריות שלי להביא את אותו הניצוץ למטרה, וזה המאמץ העיקרי.
4: לאהוב אותם, בזה לתת להם דוגמאות.
5: האחריות שלי לחפש את המקום שבו אני מחויב כלפי מרכז הקבוצה, ומתוך חירה, שמחה והודיה, להוסיף כל מה שאני יכול ומעבר לכך, בשביל שנוכל לקיים את הדרך שלנו, לקיים את הקשר שלנו, וכל פעם לברר את התפילה יותר ויותר.
6: האחריות שלי להיות צינור עבורם. להיות במקום שלקיים את מה שהם לא יכולים לעשות, זה דרישה ובקשה מהבורא. זה רק איש את רעהו יעזורו, וזה האחריות שלנו אחד כלפי השני.
4: לדאוג להיות ערב עבור החברים, לדאוג שהם יגיעו למטרה, שהם יתחברו, לגרום לחיבור.
7: כן, צריך להרגיש שבאמת ההתקדמות הרוחנית של החברים היא תלויה בבי, במאמצים הפנימיים שאני אעשה, לבקש עבורם.
8: יש את אותו חוד של מחט שכתב עליו בעל הסולם, שדרכו יהיו כל השפע, כל העגלות, הכל יעבור ויזרום. לכן צריך להרגיש שאני הכי קטן, כמו חוד של מחט, וכל המציאות והשפע למען החברים תלוי בי.
9: אומרים לנו שאף אחד לא יכול לבקש על עצמו. אז זה אומר שאני אחראי לבקש עבורם. ואומרים לנו גם שהמצב הבא שלנו, מתי מקבלים תורה, שאנחנו בערבות. אז אני צריך להאמין למורים, וכבר מתוך המצב הזה לנסות להתנהג עכשיו. זה האחריות שלי.
3: ליב כותב לנו, המקום שלי הוא המלכות. לקבל דרכם שהם יקבלו הכל לפניי. כי החיסרון שלי הוא רק דרכם. ולכן הם צריכים לקבל לפניי. יעקב מוסיף, צריך לראות כך את ההתקדמות של העשירייה, שהעשירייה תלויה בי.
10: From Rabash.
1: הרבש, אתם ניצבים היום. אתם ניצבים היום כולכם מלמד שכינסם להכניסם בברית. כולכם בירושו שכולם נכנסו בערבות. שוב, הרבש, מאמר אתם ניצבים היום. אתם ניצבים היום כולכם מלמד שכינסם להכניסם בברית. כולכם פירושו שכולם נכנסו בערבות.
10: To Joe Yegler.
11: Silent workshop. Let's ask that no friend will fall from
1: סדנה שקטה, נבקש אף חבר לא ייפול מהכוונה המשותפת.
11: Let's ask that no friend will fall from the common intention.
1: נבקש שאף חבר לא ייפול מהכוונה המשותפת. סדנה שקטה.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 8 באוגוסט 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שלום בעבודה, שנמצא בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 935. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 20 דקות. בבקשה. כתבי רבש כרך ב' עמוד 935, מאמר מהו שלום בעבודה. הכתוב אומר, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום וכולי, תחת אשר קינה לאלוקיו ויכפר על בני ישראל. ויש להבין זה בדרך העבודה. א', מהו תחת אשר קינה לאלוקיו? ב', מהו ויכפר על ישראל? ג', מהו בריתי שלום? ידוע שסדר העבודה הוא שהאדם צריך להגיע לשלמות המטרה, שהוא שהאדם צריך לקבל את הטוב והעונג שהיה ברצונו התברך להטיב לנבראיו. אולם בכדי שיהיה האדם ראוי לקבל זה, מוכרח האדם להילחם עם הסיטרא אחרא שהם בחינת אומות העולם, שזהו נגד בחינת ישראל. כי ישראל נקרא שכל מעשיהם ישר כל. מה שאין כן, אומות העולם הם ההפך מהקדושה, שהם רוצים הכל לתועלת עצמם, שעל ידי זה הם נפרדים מחיי החיים, ובגלל זה הם נקראים מתים, כמו שכתוב, וחסד לאומים חטאת. ומפרש הזוהר הקדוש שכל טוב הוא דעובדין לגרמי הוא עובדין, שפירושו שכל מה שעושים הוא רק לתועלת עצמם, מפני שאדם נברא עם רצון לקבל לעצמו שהיא קליפה. וכמו שכתוב בהקדמה לספר הזוהר, וזה לשונו, ונשאר משועבד תחת המערכה היא עד י' ג' שנה, והוא זמן הקלקול. ועל ידי עסק המצוות מי' ג' שנים ואילך, שעוסק בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, הוא מתחיל לטהר הרצון לקבל לעצמו המוטבע בו, ומהפכו לאט לאט על מנת להשפיע, שבזה הולך וממשיך נפש קדושה משורשה במחשבת הבריאה, והיא עוברת דרך המערכה של העולמות דקדושה, והיא מתלבשת בגוף, והוא הזמן של התיקון, וכן מוסיף והולך לקנות ולהשיג מדרגות דקדושה ממחשבת הבריאה שבין סוף ברוך הוא, עד שהן מסייעות לו לאדם להפוך את הרצון לקבל לעצמו שבו, שיהיה כולו על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו ולא כלל לתועלת עצמו, שבזה קונה האדם השוואת הצורה ליוצרו. ובאמור יוצא שאדם צריך להכשיר עצמו שתהיה לו בחינת השתוות הצורה כנ"ל, שדווקא על ידי כלים דהשפעה הוא יכול לקבל את השלמות כל טוב ועונג. אולם בכדי שהאדם יגיע לכלים דהשפעה שהם כלים לתועלת השם, ושזה נגד הטבע שבו נולד האדם, כי האדם נולד דווקא להפך, ברצון לקבל אך לעצמו כנ"ל. לכן כל זמן שהאדם עובד בשביל שכר ועונש, הנקרא שלא לשמה, אין הגוף כל כך מתנגד לעבודה. מה שאין כן, בעת שהאדם רוצה לעבוד בעבודת הקודש, בכדי שזה יהיה אמצעי
שעל ידם ישיג כלים להשפעה, שזהו ממש נגד הטבע. אז הגוף בא בשאלות מי ומה. היינו שאלות שהם נגד מוחה וליבה, המכונה בחינת מרגלים. והגם שהאדם מתגבר בכל פעם, אבל הסדר הוא שאז כל סדר העבודה הוא בעליות וירידות, והאדם בא לידי מצב שהוא רוצה להתייאש מלהגיע פעם לידי השתוות הצורה. הרבה פעמים האדם רוצה לברוח מהמערכה, כי הוא רואה שעבודתו בחינם, ואין לו עוד מה לקוות שיהיה פעם טוב, מכפי שהוא רואה מהעבר. לכן הרבה אנשים שמתחילים בעבודה די להשפיע, רואים שזהו קשה יותר מדי. לכן הם עוזבים את העבודה זו, ואומרים שהעבודה זו היא רק עבור גדולים, ולא בשביל אנשים כמוהו. ואז הזמן שיש לאדם טענות ותביעות עם הקדוש ברוך הוא, והוא במחלוקת עם הקדוש ברוך הוא, וטוען, א', מדוע הקדוש ברוך הוא ברא אותו בטבע שיהיה לו רצון לקבל? ב', ומדוע הקדוש ברוך הוא רוצה שיבטל את הכלים לקבלה? הלא הקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב. אם כן, מדוע הוא לא מתנהג עמנו כמו שאנו מבינים? והנה העליות וירידות מובנות לנו בצורה שלפעמים בזמן עלייה אנחנו בשלום עם הקדוש ברוך הוא, ואומרים עליו שהוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב, ובזמן ירידה אין בידינו כוח להגיד שהוא מתנהג עם השגחה של טוב ומיטיב. לכן נמצא שאנחנו תמיד במחלוקת. ובאמת, מדוע הסדר עבודה הוא כל כך קשה, שמוכרח להיות עליות וירידות? אז זה בא התירוץ הידוע, כמו שכתוב, כיתרון האור מתוך החושך. היינו שאי אפשר לקבל אור אם אין לו חיסרון וצורך להאור. לכן, כשאדם רואה איך שבחינת אומות העולם שבו הם מתנגדים להשם, ואדם לא יכול לסבול את השונא ישראל שבקרבו, אז הוא מקנה לאלוקיו, והוא לא מסתכל על שום ירידות שיש לו, והוא עושה מה שביכולתו, וצועק להשם שייתן לו עזרה, שיוכל לנצח את הרשעים שבקרבו. ובזה שהוא מתגבר ואינו בורח מהמערכה, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו את הברית. היינו שקורית עמו ברית, שיהיה שלום בינו להקדוש ברוך הוא, בזה שהוא מקבל מתנה מהשם, שהם הכלי השפעה. וזה נקרא שקורית ברית, שהוא הקליפה המכונה רצון לקבל לעצמו. ובמקום אורלה נותן לו השם כלים להשפעה, שבזה יהיה קרות ברית, היינו שלום. נמצא שעל ידי זה שהאדם קינה לאלוקיו, שהוא רואה איך שכל האומות העולם שנמצאים בגופו, כולם הם מדברים לשון הרע על העבודה, בזמן שהאדם רוצה לעבוד לתועלת הקדוש ברוך הוא. אפילו שהרבה פעמים שהאדם מתגבר על הדעות שלהם, והאדם אומר, יש לי ביטחון שהשם יעזור לי, כמו שכתוב, הבא להיטהר מסייעין אותו, אז הם צוחקים ממנו ואומרים לו, הלא אתה רואה בעצמך כמה פעמים שאתה אמרת שהשם יעזור לך, ואתה עומד על אותו מצב שבו התחלת לעבוד. אם כן, לך לך מדרך זה. וכאן האדם צריך להתחזקות גדולה,
שנקרא תחת אשר קינה לאלוקיו. ואז האדם מתפלל להשם ואומר, לא לנו השם, לא לנו, כי לשמך אתן כבוד. למה יאמרו הגויים עיינה אלוקיהם? נמצא שהאדם צועק אז על כבוד השם. איך הגויים שבאדם צוחקים ממנו על מה שהוא אומר, שאני בוטח בהשם שהוא יעזור לי. אז הם אומרים, עיינה אלוקיהם, שאתם ישראל אומרים שהשם יעזור לכם, וכשאדם מקנה קנאת השם שהוא דואג על כבוד השכינה, זאת אומרת שהאדם מצטער על זה ששכינת באפרה, כלומר היינו שלא יכול לסבול על מה שהם כל כך מבזים את העבודה בעל מנת להשפיע. זה נקרא, כמו שכתוב אצל פנחס, לכן הנני נותן לו בריתי שלום, תחת אשר קינה לאלוקיו. וזה כמו שכתוב בספר שמעתי, מאמר א', שבזמן שהאדם מצטער על מה שאין הקדוש ברוך הוא מקרבו, צריך להיזהר שלא יהיה זה על חשבון עצמו. היינו מזה שהוא מרוחק מהשם, כי בזה הוא נעשה למקבל לתועלת עצמו, והמקבל הוא בפרודה, אלא שיצטער על גלות השכינה, כלומר שהוא גורם צער השכינה. ואדם צריך לצייר לעצמו, כדוגמת שיש לאדם איזה כאב באיזה איבר קטן, מכל מקום הכאב בעיקר במוח ולב, שהלב והמוח הם כללות האדם. כן, הכאב שהאדם מרגיש מזה שהוא מרוחק מהשם, והיות שהאדם הוא רק איבר פרטי מהשכינה הקדושה, כי השכינה היא כללות נשמת ישראל, ולכן אינו דומה כאב הפרטי בערך כאב הכללי, וזה נקרא צער השכינה. ועל זה שהאדם מצטער, זה נקרא אשר קינה לאלוקיו. לאדם זה אומר הקדוש ברוך הוא, הנני נותן לו בריתי שלום, שפירושו של שלום הוא, כמו שכתוב,